るとして、今日午前8時40分、流域の住民に避難指示を出しました。5段階の警戒レベルのうち、警戒レベル4の情報で、危険な場所から全員避難するよう呼びかけています。気象庁と東京都は、自治体からの避難の情報を確認し、危険な場所にいる人は速やかに安全な場所に避難するよう呼びかけています。今後の見通しです。台風はこの後、東日本の太平洋側に近づく見込みで、各地で非常に強い風が吹く恐れがあります。今日予想されている最大風速は、四国、近畿、東海、関東甲信、伊豆諸島で25メートル、東北で23メートル、最大瞬間風速は35メートルと予想されています。明日は関東と東北で最大風速は20メートル、最大瞬間風速は30メートルが見込まれています。海上もうねりを伴って猛烈なしけや大しけとなる見込みで、波の高さは伊豆諸島と近畿で9メートル、関東と東海で8メートル、東北、四国で6メートルと予想されています。また、東日本の太平洋側を中心に非常に激しい雨が降り、局地的には猛烈な雨が降るところもある見込みです。明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、東海と関東甲信、伊豆諸島で200ミリ、東北で120ミリと予想されています。東海や関東甲信、それに伊豆諸島でも線状降水帯が発生して、災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。気象庁は、東海や関東では土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫、高波に厳重に警戒し、暴風に警戒するよう呼びかけています。次です。国会では今日から中東情勢を受けた今年度の補正予算案の審議が始まります。衆参両院の本会議で高市総理大臣も出席して質疑が行われ、石油製品などの目詰まり解消や財政の在り方などをめぐって論戦が交わされる見通しです。政府は一般会計の総額でおよそ3兆1000億円となる今年度の補正予算案を今日国会に提出します。そして午後に衆参両院の本会議が開かれ、片山財務大臣による財政演説に続き、高市総理大臣も出席して各党による質疑が行われます。この中で与党側は、石油製品などの目詰まり解消や中小・小規模事業者の資金繰り支援、それに中東に依存しないエネルギー安全保障の推進などについて質問することにしています。一方、野党側はナフサ由来の製品の安定供給を求めるほか、低所得世帯などへの給付が必要だと指摘することにしています。また、エネルギー価格の高騰などに対応する予備費の計上や赤字国債の発行について財政の在り方を正すことにしています。補正予算案は明日衆議院予算委員会で、あさって参議院予算委員会で質疑が行われた後、その日のうちに参議院本会議に緊急上程することで与野党が合意しています。補正予算案は仮に参議院で否決された場合でも、憲法の規定により衆議院の議決が優先されるため、あさって参議院本会議で採決が行われれば、成立する公算が大きくなっています。そして今入った情報です。気象庁は今日午前9時2分神奈川県東部に線状降水帯発生の気象防災速報を発表しました。線状降水帯は発達した積乱雲が連なって大雨をもたらす現象で、気象庁は命に危険が及ぶ土砂災害や洪水が発生する危険性が急激に高まっているとして、厳重に警戒するとともに安全を確保するよう呼びかけています。繰り返します。気象庁は今日午前9時2分、神奈川県東部に線状降水帯発生の気象防災速報を発表しました。線状降水帯は発達した積乱雲が連なって大雨をもたらす現象で、気象庁は命に危険が及ぶ土砂災害や洪水が発生する危険性が急激に高まっているとして、厳重に警戒するとともに安全を確保するよう呼びかけています。為替と株の値動きです。今日の東京外国為替市場では、円相場は一時1ドル160円まで値下がりしました。

1ドル160円台をつけるのは政府日銀が市場介入に踏み切った4月30日以来で、およそ1ヶ月ぶりの円安水準となります。アメリカとイランの協議をめぐる不透明感などを背景に、原油の先物価格が上昇傾向にあることなどから、円を売って有事に強いとされるドルを買う動きが進んでいます。東京外国為替市場の円相場は現在ドルに対しては前日より28銭円安ドル高の1ドル159円96銭から97銭となっています。ユーロに対しては10銭円高ユーロ安の1ユーロ185円92銭から93銭となっています。また今日の東京株式市場、 AI 人工知能の需要拡大への期待感から半導体関連の銘柄に買い注文が広がって、日経平均株価は取引時間中の最高値を更新しました。2日のニューヨーク株式市場で AI の需要拡大への期待感から主要な3つの株価指数がいずれも最高値を更新したこともあって、東京市場でも買い注文が広がっています。東京株式市場の日経平均株価は前日に比べて804円31銭高い6万7538円55銭となっています。東証株価指数トピックスは 26.87 上がって 3951.11 となっています。お伝えしていますように、大型の台風6号の影響で和歌山県を流れる古座川に出ていたレベル5氾濫特別警報は、先ほど午前9時前レベル2氾濫注意報に切り替えられました。台風が近づいている東海や関東では雨や風が強まり、都内の川では水位が急上昇するなど災害の危険度が高まっています。気象庁は東海や関東では土砂災害や川の氾濫、低い土地の浸水などに厳重に警戒するよう呼びかけています。ここまで川口がお伝えしました。

0: 時刻は9時5分になりました。
1: ふんわり水曜パーソナリティ五代夏子です。
0: 9時10分になりました。失礼しました。そうですね、
1: 9時10分でした。
0: はい、そうでした。はい、アナウンサーの稲垣秀人です。はい、水曜日この時間は夏子のおしゃべりしましょうです。なっちゃんの歌仲間、さまざまなジャンルのミュージシャンをお迎えしてお話を伺っています。今日9時台10時台のお客様は歌手で作家の郷田道人さんです。おはようございます。
2: おはようございます。
1: おはようございます。
0: はい、
2: お願いします。
0: お足元悪い中、
2: ね、大変でしょうけれども ね、皆さん、はい、でも今日もスタジオの中では、はい、楽しくスタートできればなと思っております。は
0: い、よろしくお願いいたします。今年の1月にご出演いただいて以来、
2: そうですね。
0: そうなんですね。
2: はい、いつもいつもありがとうございます。
1: こちらこそありがとうございます。
0: よろしくお願いいたします。なっちゃんと同学年というですね。
1: そうなんです。郷
0: 田さんです。
2: なんかね、同級生ってね、はい、僕たちは僕12月13日生まれで、12月18日生まれがなっちゃんですから、5日だけお兄ちゃんですけれどもとうとう何年生まれって言わなくなったね。
1: もういい
2: この頃ね、
1: 言わない方がいいですね。
2: そうですね、
1: はい、
0: はいですね。そこには触れずにでは
2: 、はい、
0: そこに触れずにと思っていたんですが、この後プロフィールをご紹介いたします。
2: あ、そうですか。
1: どうぞどうぞ。
0: 郷田道人さんは北海道の釧路市のご出身です。
1: はい、
0: 1979年に高校在学中にシングル釧路にてでシンガーソングライターとしてデビューされました。じゃあいつ頃のお生まれかというのは、皆さんの方で計算していただければと思います。
2: はい、
0: その後数々の新人賞も受賞されました。はい、その後音楽番組の構成演出、司会、 CD の監修、作詞作曲など、さまざまな分野でご活躍されまして、現在は日本歌手協会の理事長を務めていらっしゃいます。また作家としては最新刊歌は世に連れ、流行歌で振り返る昭和100年で、昭和元年から現在に至るまでの歌と時代の関係性についても執筆されています。
1: はい、
0: 今回はですね、そんな昭和の流行歌に大変お詳しい郷田さんと、
2: はい、
0: 昭和に大流行した音楽のうち、2つのブームということで特集をいただきます。
2: はい、
0: まず9時台はですね、1950年代、音楽だけでなくダンスやファッションも一体となって巻き起こった世界的なマンボブーム、その

0: マンボを日本の歌謡曲やポップスに取り入れたマンボ歌謡の特集です。
1: はい、
2: ねえ、マンボ歌謡、
0: はい、マンボです。
2: 聞こえてきました、うん、これはどのような背景から誕生した音楽なんでしょう。
1: あのラテン音楽っていうのはジャズの融合によって生み出されたっていう、うん、まあマンボっていうものはね、
2: ええ、
1: 今バックに流れてるのがこれが有名なうっていうやつですけど、はいはい、ペレスプラード楽団によって世界に広がって日本でも映画などの影響、まあ、影響でね、うん、まあ音楽だけじゃなくダンスやファッションも一体となってこのブーム、
2: はい、
1: 僕たち生まれる前ですけれども
2: 生まれる前、はい、
1: あのそんなブームが巻き起こりました、
2: はい、
1: 昭和30年代の初頭なんですけれども、うん、まあ、このニューリズムっていうのはね戦後になっていろいろなものが出てきます。ブギウギがあったりサンバが出てきたりルンバが出てきたり、はいはいはい、そんな中でその他にカリプソなんていうのがあのそうね僕たちも、あのお世話になっているあの浜村美智子さんの、
2: はい、
1: でーおーって はいはいはい、あれがカリプソっていう、
2: そうなんです
1: ね、そういうもの、それから渡辺真理さんのドドンパっていうドドンパっていうのがあったり、
3: はいはい、
1: でツイストがあってゴーゴーがあって、そんなスタート、まあ、ブギウギが、まあ、大ブームだった後にやってきたのがマンボ、
2: うん、
1: そのマンボをいち早く日本の歌謡界に、まあ、導入したのがね、これまたすごいんですけど当時15歳、
2: はい、
1: 昭和27年ひばりさん、お祭りマンボなんですよ ね、 聞こえてきました。それではひまりさんからいきましょうか。
0: はい、
2: はい、
0: お祭りマンボです。

0: しゃいわっしゃい、わっしゃいわっしゃい。ケーキをつけろ、塩まいておくれ。わっしゃいわっしゃいわっしゃいわっしゃい。それそれそれお祭りだ。
1: 美空ひばりさんの歌でお祭りマンボをお聞きいただいています。1952年の、
2: そうです、15歳。すごいね、
3: まあ、これ結構早口でね、うん、なかなかこう言いづらかったりするんです。
2: ひばりさん、あの後年にコンサートとかで、この歌、まあ、あの人とっても知ってる曲が多かったから、この歌を外すことがある、あのプログラムで、ただその時に、ある時に、この歌早口で歌えなくなったと思われるのが尺だから、今日は歌いますって言って、歌うほど の、まあ、大ヒット曲でしたよ ね。マンボというリズムが、これによって、あ、マンボっていう、初めて言葉を聞いた方々が多かったのがこの時代でしたね。ひばりさんが、まあ、でもお祭りマンボをヒットさせた同じ年、同じ年に同じ年の

0: 保証を、あ、まあ、その後30回以上プラードはやってくるんだけど、はい、1回目が昭和31年ですから1956年の10月、
1: うん、
0: 当時あった浅草国際劇場で開催されたんですが、その時のゲストが、
1: ゲスト、はい、
0: 三人娘、このひばりさん、ちえみさん、泉さんだったんですよ。
1: そうですか、
0: はい、でね、ひばりさんもちえみさんも泉さんもペレスプラード楽団の演奏で歌っているんですけど、うん、その音源が後々発見されて、
1: 発見されたの、
0: 今日はその音源を聞いてもらおうと思うんですよ。
2: そうですか、
0: はい、泉さんでマンボバカン、そしてちえみさんはイスタンブールマンボ、聞いてみてください。

0: 雪村いずみさんのマンボバカ、そしてエリチーミさんのイスタンブールマンボ、2曲続けてお聴きいただきました、
1: ね、盛り上がって
2: 盛り上がってますよ ね、 すね、なんか会場で見たかったなって感じがするけれども、で19歳です、2人とも、
1: はあ、若いです ね、
2: いずみさんはこの年の紅白歌合戦出場するはずだったんですけれども、うん、当日胃けいれんを起こしてしまって、ちえみさんがトンコの、トンコってトミコ、あと、トモコさんって泉さんの本名ですけれども、はいはい、胸に二つバラをつけて、トンコの分まで歌うわねって言って、紅白っていうのが昭和31年。その年の紅白の鳥が、笠置シヅ子さんだったんですね。はい、はい。で、笠置さんっていうのはブギウギをずっと歌ってきたんですけど、ブギウギブームっていうのが、まあ、なくなってしまって、どうしようかと。じゃあマンボやっつって笠置さん、エッササマンボっていう歌を、
0: エッササマンボ、
2: はい、面白い歌ですから、ちょっと聞いてみませんか、
0: はい、どうぞ。

0: 笠置静子さんの歌でエッサッサマンボお聴きいただいています。
1: いや、すき節の
2: そうそう、
1: なんか
2: あらエッサッサをブギウギから今度はマンボっていう形にして笠置さん歌った歌ですよね。本当に笠置静子さんっていうのはそういった新しいリズム、ニューリズムを日本に運んだ、まあ、先駆者だったわけですよね。
1: 聞きやすいですよね。でもね、馴染みのないマンボとか、
2: そうそうそう、
1: でもね、やっぱり笠置流というかね、
2: 面白いよね。出会いの神様と、その日本の伝統的民謡とブギ、そしてマンボがっていう感じの、そんな時代でした。
0: 今日は9時台は日本歌手協会理事長の合田道人さんをお迎えしてマンボ歌謡について解説していただいています。9時台後半もマンボ歌謡をまだまだご紹介いただきますが、ここで一曲音楽です。ペレスプラード楽団の演奏でマンボラティーノ、ところによっては交通情報です。

0: 時刻は9時30分になりました。
1: ふんわり水曜パーソナリティ五代夏子です。
0: アナウンサーの稲垣秀人です。この時間は歌手で作家の合田道人さんをお迎えしまして、1950年代に流行したマンボ歌謡の特集をお届けしています。
2: はい、
0: はい。ラテンの音楽とジャズの融合で生まれたニューリズムというお話ありましたけれども、うん、はい、まあ、戦後10年そこそこというところ で、
2: そうですね、
0: その日本 の、 その敗戦から立ち上がった日本でどうしてこれだけ流行ったといいますか、受け入れられたんでしょう。
2: まあ、これね、はい、それまではね、軍国歌謡一色だった時代が新しい時代に、まあ、移り変わっていきますよね、戦後。そしていわゆる民主化が生まれて、そんな中で外国の音楽、アメリカの音楽っていうのがどんどんと日本にやってくる、でそこに日本っぽさっていうのが、さっきの笠木さんみたいな、ひばりさんみたいな、そういう形で新しい時代になっていった。でその中にはね、やっぱり若者たちがダンスホールの、まあ、復活みたいなものがあって、それまでダンスっていうとね、まあ、男女でムーディーに踊るっていうのがやっと、なんとなくダンスパーティーみたいなのが出てきたんだけれど、まあ、個人で一人で自由にリズムで合わせて踊るっていうような形になったのはこの時代で、そこからマンボっていうものが若者たち熱狂していくわけですよね。
0: X にも感想をいくつかお寄せいただいているんですけれども、はい、その言葉がですね、やっぱり印象的で、ウキウキしてきて、体が自然に踊っていますとか、
2: はい、
0: 初めて聞く曲だけど自然に体が動いちゃうなんていうことで、なんかこう体が動いちゃうっていうのがリスナーの皆さんにもなんか通じている、ね、なんか共通して届いているのかなと思いますね。なんか
1: ご陽気ですよね。
2: そう、やっぱり陽気な、新しい時代がやってきたって意味なんだよね。こういう歴史的に考えると、はい、あ、この時期にこういう音楽があったから、まあ、楽しく歩いていこられたんだなっていう気がするかもしれない。でもね、そうね、昭和28年だから僕たちまだ生まれてないんですけど、はいはい、僕たちちっちゃい時にね、はい、マンボを歌ったね、ある芸人さんというかコメディアンの方がね、はい、なちゃん覚えてる、あのソロ版片手にね、
1: はい、
2: やる人、
1: はい、
2: こんなのあったじゃないですか、あの、あなたのお名前なんちゅうの、
1: 五代夏子と申します。
2: お年はいくつになりまする。
1: はい、30と一ちゅちゅになりました。
2: は、相当さまよいましたけど、トニー・タニさんが、
0: トニー・タニさん、
2: はい、サイザンスマンボっていう歌がありました、はい、宮城真理子さんとご一緒です。
3: ナンバーワンバタフライボーイ、トゥーマチチョチョさん、恋をするのもソロバン勘定、お金がなければゴアサンザンス、ザンスザンスサイザンス、願いましては。

0: 柳なびくよ。
1: しゃっているわねこの人ちょいと。そんなボーイは I don't like ねえ。
0: 最残暑
1: ねえ。
0: でもやっぱりアイブラユー。

0: ベジャベリベリのキャンドゥ。
1: トニー谷さんと宮城真由子さんの歌でサイザンスマンボ。
2: 愉快ですね。
3: でしょ。
1: なんか軽やかですね。
3: そうですよ。
2: トニータニさんってこんな、はい、おひげがこんな特徴の方でしたけど、
3: ソロ版って僕たちちっちゃい時は、
2: はい、
3: 計算するよりもなんか楽
2: 器やってました、
3: ね、やってたよね、
2: 真似してやってました。
1: あ、そうなんですか。ガチャガチャガチャガチ
3: ャ楽器みたく、だって音が出るものって、ね、ピアノやギター買ってもらえるわけじゃないでしょ。た、はい、手元にあるソロ版がね、僕たちの楽器でしたね。
2: うまいんですよ、はい、小指でね、はい、うまいこと鳴らすの、
3: ねえ、
1: すごく印象的な一曲。

0: ね、
1: でしょ、初めて聞いた。
2: あのトニー・タニさんってお名前は存じていましたけれども、うん、音源を聞いたのは初めてですね。
1: そうですよ ね、はい、よね、宮城真理子さんと一緒に歌って、このコミカルで、あの歌の中でセリフでちゃんと言っていくみたいなところを、うんうん、やっぱり初めてレコーディングしたのはここら辺からでしょうかね。
0: ですね、きっと、
2: ですね。それからですね、あ、なるほど、子供の頃ソロバンでトニーさんの真似して怒られたという
1: 怒られた、それも本当です、はい、それは勉強するものです、計算するものです、って怒られた、よくわかります。はい、
2: さてこの時間マンボ歌謡ということでご紹介いただいていますが、続いてのマンボ歌謡は合田さんどんな曲ですか。
1: マンボって目打たれてないんだけれど、はい、アレンジに取り入れられたこの時代ってね、いわゆるムード歌謡みたいな、はい、あのものがあってね、そこにはちょっとラテン風な、あ、まあ演奏の中で歌を歌っていく、歌が作られていく、東京ナイトクラブってあるじゃないですか、うんうんうん、フランクさんと松尾和子さんの、はいはい、あれも、まあ、下地はマンボ、それでこの歌の大ヒットから、まあ、いわゆるムーディーなデュエット曲はそういったラテン調のマンボ調の歌がたくさん出てくるようになったんですね、
0: はい、
1: 今までのデュエットは先ほどのように1番を男性が歌ったら2番を歌う、あ、
2: はいはい、
1: うん、ところがこの歌で初めて掛け合いで歌うというスタイルが生まれました、うん、

0: フランク永井さんと松尾和子さんの歌で、うん、東京ナイトクラブお聴きいただきました、
1: はい、あえてマンボ歌謡といたしました。はい、
0: マンボと聞くと、ね、そのウキウキするようなご陽気な曲ばかりかと思って、うんですね、まさにね、
2: はい、
0: ではないということなんですね。
2: それではない、
1: う
2: ん、
1: それを下地にしたっていう形でね、
2: はい、この頃、まあ、あれでしょ、うん、ほらフランクさんが、27歳ぐらい、
1: ね、松尾さんがね、そう、はい、松尾さんが20、ね、あの人昭和10年だから24歳、それで
2: 今の歌の時、
1: 今の歌の時、フランクさんが3つ上だから27歳
2: だ、ね、
0: 27歳の歌声なんですか。
1: そうです、
2: もう大人っぽすぎちゃって、はい、ムーディーすぎちゃって、ね、今の27歳と24歳、まあ、ね、到底こういう感じでは出ませんよ、ね、
0: なかなかね、ならない
1: 時代っていうかね、大人だったんですね、
2: 成熟度がちょっと、ね、
0: 成熟度がねちょっと違いすぎますね。すごいすごい、はい、感想をいろいろいただいてます。すなる山ちゃんからですね、はい、昭和のスナックでちょっとスペースが、うん、ちょっとしたスペースがあればマンボを楽しんだということで、はい、踊っていたってことでしょうかね。
1: そうですね、
0: ちょっとムーディーな、ね、曲も、ね、ね、あるということですね、うん、はい、マンボって、ね、やっぱりいろいろですからテイストがたくさんあるということですよね。
1: そうですね、
0: はい、
1: でもね、なんかマンボで踊った青春時代っていう人たちは、はい、うん、たくさんいらっし、今の方のようにいらっしゃるんだと思います、うん、
0: あと、あの仁左衛門さんからもね感想いただいて、はい、マンボ聞いてますって、あの台風の情報注意しながらマンボ聞いてますということですが、
2: はい、
0: 魔法使いサリーちゃんの、はい、魔法のマンボも聞
2: きてます
0: 。そんな曲もあるんですか。アニメソングではなっちゃうんですけど、
2: あ、ね、そう、はい、あのサリーちゃんの中の、うん、挿入歌ですね。まあこのマンボパーパパって三つ子がパーパパって入れるんですけどね、魔法はいいな、はい、楽しいなっていうやつです。
1: やっぱり女の子は、はい、ああいう女の子の漫画、うん、アニメをしっかりね見てた時代、あの頃にあったのが魔法使いサリーちゃん
2: の、はい、その中でもマンボが使われていたというね、
1: はい、
2: ね、
1: はい、
2: すごい発見、
0: うん、かなりもう広く浸透していたっていうことがね分かります、ね、
1: そうですね、で時代はね変わっていってしまって、はい、まあマンボなんだけれど、僕ね令和になってね、あの時代を思い出す、マンボを出てたあの日をっていうことをね、
2: はい、
1: 自分で作詞した歌っていうのがあってね、でこれね岡千秋さんが曲だったんだけれども、はい、それ曲が来た時に、なんかこの時代の人たちってなんだろうと思って書いてたら、うん、ラララマンボって書いて、あのレコーディングされた歌がありましてね、あ、女優としても活躍している高島礼良さんが歌った歌で、ラララマンボっていう歌があるんですよ、
2: はいはい、
1: ちょっとそれ聞いてみてくれませんか。
0: はい、どうぞ。

0: 高島レイラさんの歌でラララマンボお聞きいただきました。
1: はい、はい、いいですね、はい、陽気でやっぱりこのうがないとね、
2: うはい、これね、ね、僕とかね岡千秋さんとかでやったんですよこれ、
1: ね、そうじゃないかと思ったんです。
2: あ、そうだと思った、
1: 思いまして絶対やるだろうなと思って、ま
2: あ、岡さんは特にね、はい、そういうところありますからね、
1: とても楽しいですね、
2: はい、
0: やっぱり懐かしいマンボ懐かしいっていう方がやっぱりある世代の方々はやっぱりたくさんいらっしゃるわけですね。
2: そう、そうですね。それと同時にね、うんうんうん、まあ今度レイラさんって、まあ、結構僕たちより年下なんですけど、はい、初めてこの若い人がこのリズムを聞いて反対に新鮮だって言った方々も多かったんですね、はいはい、この歌ね、うん、でもダララマンボとはよくなんか書いたなと
0: なちゃんいかがでしたか、マンボ歌謡。
1: いやいやもういいです、はい、やっぱりマンボ楽しいですよ ね、なんかみんなで一緒に乗れるっていう感じがいいですよね、
2: はい、
1: うん
0: ですね、
1: マンボね、
0: マンボ歌謡ということで、
1: はい、
0: さまざまな曲、お聴きいただきました、
2: はい、
0: この後10時台も合田さんにはお付き合いいただくんですけれども、
2: はい、
0: 今日合田さんいらっしゃるというところで、うん、ちょうどですね昨日ですか、
1: はい、
0: 訃報が入ってきました ね、菅原洋一さんが亡くなられましたですね、
1: はい、
2: さっきのあの、うん、東京ナイトクラブ、
0: はい、
2: フランクさん松尾さんの、うん、あのデュエットからずっとこのマンボ歌謡に関係しているようなデュエット曲が、あ、ちょうど今流れてきたけれど、これ菅原洋一さんとシルビアさんのアマンっていう歌だった、うん、はい、今回今月の24日25日に日本歌手協会の夏祭り歌祭りがあって菅原洋一さんご出演をしていただくことになってたんですけれどもね、急に亡くなられて、で今回のこの夏祭り歌祭りはなっちゃんにももちろん出ていただくんですけど、実はねなっちゃんね、ここだけの話ですけどね、本当は菅原洋一さんなっちゃんとこのアマンを歌っていただくことになってたんです、
0: は
1: い、
0: あ、そうだったんですか。
1: そうなんですね、資料いただいてたので練習してて、楽しみにしてたんですけどね、
2: でも優しい先生だと思うのね、
1: そうなんですよ、本当に本当に優しい穏やかなね、
2: そうでね、僕たちがデビューしてからずっと今のこの時期までずっといらっしゃる歌い先輩ってあんまりいらっしゃらない、うん、なんだけれどね、会うたびに声をかけてくれる、
1: はい、
2: で実はねなっちゃんと今回アマンを歌ってもらうんだよって言ったら、先生若い綺麗な方が好きだったからわ嬉しい、お、五代夏子か

0: わって喜んでたんですよ。
1: そうですか。
2: まさか、でね、先月亡くなる前の月まで、はい、コンサートをやってらした。
1: あ、素晴らしいですね。
2: あの、生涯現役ってこの人のためにある言葉なのかなっていう気が、うんうんね、あの、何年かね、あの、入院なされてたって方とかはもちろんいらっしゃるけれど、そうじゃなくステージでってね、こういうことよくおっしゃられてました。僕はステージで死にたいんだって言ってたんです、うんうんうん、でもそんなことあったら困るからって僕よく、うんうんうん、言ってたんですけれど、うんうん、本当に言った通りになった、うんうん、あの、アマン結局歌う方いらっしゃらなくなったから、
1: はい、
2: あの、当日は先生を忍んで2人で歌いましょうか。
1: そうです ね、
2: ね、
1: はい、
2: あの、今急に今決めたんですけど、はい、あの、やっぱり分かってる人で先生を送ってあげたいなっていう気持ちがしますよね。知りたくないの今日でお別れ、たくさんの歌があるけれども、
1: うんうん、
2: あの、でね、後輩たちもとても大好きな方で、
1: はい、
2: 昨日ね、だから千正夫さんやね、
1: はい、
2: 石川さゆりさんから僕のところ電話がかかってきて、
1: あ、そうですか、
2: まさかってやっぱり言ってらっしゃった。本当に慕われた、うん、そんな方でしたね、
1: はい、
3: うん、92歳、
1: はい、
3: 生涯現役、
1: はい、
3: 旅立たれた、
1: すごいです、
3: 菅原さんですね、
2: はい、ありがとうございましたって感じです、
1: はい、
3: さて今日は日本歌手協会理事長郷田美智人さんをお迎えして、この後10時台も、お付き合いいただきますが、10時台は今度はですね、グループサウンズの特集です、
2: はい、
3: はい
2: はい、菅原さんの知りたくないのが大ヒットしていた時のレコード大賞はブルーシャドーでした。
3: うん、10時台はニュースを挟んで10時10分からお伝えします。
4: 9時55分になりました。台風6号関連のニュースなどをお伝えします。大型の台風6号は関東甲信や伊豆諸島に最も接近していて、雨や風が強まり、神奈川県東部では線状降水帯が発生しました。神奈川県や千葉県では土砂災害の危険性が高まり、都内の川では水位が急上昇しています。気象庁は土砂災害や川の氾濫、低い土地の浸水などに厳重に警戒するよう呼びかけています。氾濫に関する警報についてお伝えします。レベル4氾濫危険警報が東京の目黒川、神田川、善福寺川、野川と千川に発表されています。レベル4氾濫危険警報、目黒川、神田川、善福寺川、野川と千川です。それぞれの川では水位が上昇しています。氾濫の危険性が非常に高くなっています。川の様子を見に行くなどは絶対にしないでください。自治体からの避難の情報を確認して、危険な場所にいる人は速やかに安全な場所に避難してください。次に大雨危険警報です。レベル4大雨危険警報が東京地方23区西部、神奈川県横浜、川崎、三浦半島、千葉県の東葛飾、いすみ、阿波、静岡県の伊豆、北に出ています。低い土地の浸水や川の氾濫の危険性が非常に高くなっていて、厳重な警戒が必要です。自治体からの避難の情報を確認し、危険な場所にいる人は速やかに安全な場所に避難してください。次に土砂災害危険警報です。レベル4土砂災害危険警報が東京地方23区西部、神奈川県湘南、三浦半島、千葉県の山武長生、いすみ、阿波、静岡県の伊豆、静岡県の富士山南東に出ています。レベル4土砂災害危険警報です。土砂災害の危険性が非常に高くなっています。土砂災害の危険度が非常に高くなっています。厳重な警戒が必要です。自治体からの避難の情報を確認して、崖の近くなど危険な場所にいる人は速やかに安全な場所に避難してください。次に、レベル3大雨警報、レベル3土砂災害についてお伝えします。レベル3大雨警報は東京地方23区東部、多摩北部、多摩南部、神奈川県の湘南、神奈川県の西部、千葉県の千葉中央、千葉県印旛北東部、千葉県の北東部、千葉県君津、埼玉県の南部、埼玉県北西部、静岡県の伊豆南、静岡県の東部に出ています。レベル3大雨警報です。 そしてレベル3土砂災害警報は神奈川県の横浜、川崎、足柄、神奈川県の西湘に出ています。そして暴風警報は伊豆諸島北部、千葉県北東部、いすみ、阿波、静岡県の伊豆に出ています。また波浪警報が伊豆諸島北部、伊豆諸島南部、神奈川県湘南、神奈川県の三浦半島、西湘、千葉県北東部、南部、静岡県の伊豆に出ています。大雨危険警報や土砂災害危険警報などについてお伝えしました。では続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
5: はい、関東甲信越地方の高速道路に今のところ通行止めのところはありませんが、台風に伴う雨のため広い範囲で最高速度が50キロに制限されています。常磐道の下りは茨城県の実りパーキングエリア付近で2キロの渋滞です。東関東道の下りは八つ船橋インターで2キロの渋滞です。東京はアクアライン。
6: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらもその後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り安全対策を取るよう求めています。
7: 10時の NHK ニュースです。
8: 大型の台風6号の影響で東海や関東では雨や風が強まり、神奈川県東部では線状降水帯が発生しました。関東南部と静岡県では浸水や土砂災害の危険度が急激に高まっているほか、都内の川では水位が上がり、レベル4危険警報が相次いで発表されています。気象庁は土砂災害や川の氾濫、低い土地の浸水などに厳重に警戒するよう呼びかけています。気象庁によりますと、大型の台風6号はきょう午前10時には静岡県御前崎市付近の海上を1時間に40キロの速さで東北東へ進んでいるとみられます。中心の気圧は980ヘクトパスカル、最大風速は25メートル、最大瞬間風速は35メートルで、暴風域はありませんが、中心の南東側560キロ以内と北西側440キロ以内では、風速15メートル以上の強い風が吹いています。この時間は、東海から関東を中心に活発な雨雲がかかっていて、きょう午前9時までの1時間には、千葉県の大多喜町で、60ミリの非常に激しい雨が、神奈川県横浜市で 49.5 ミリ、東京の都心で 32.5 ミリの激しい雨が降りました。風も強まっていて、きょう午前9時までの3時間の最大瞬間風速は、八丈島空港で 35.5 メートル、千葉県館山市で 24.7 メートルなどとなっています。また、午前9時45分時点で各地にレベル4相当の危険警報が発表されています。土砂災害の危険度が非常に高まっていることを示すレベル4土砂災害危険警報が東京23区、千葉県、神奈川県、静岡県、三重県で発表されているところがあります。浸水や氾濫の危険度が非常に高まっていることを示すレベル4大雨危険警報は東京23区と千葉県、神奈川県、静岡県で発表されているところがあります。またレベル4氾濫危険警報が東京都を流れる目黒川、神田川、善福寺川、野川と千川に発表されています。

また線状降水帯が相次いで発生し、静岡県伊豆地方では午前7時過ぎ、神奈川県東部では午前9時過ぎに線状降水帯発生の気象防災速報がそれぞれ発表されました。関東南部や静岡県では浸水や土砂災害の危険度が高まっているほか、都内の河川では水位が急上昇しています。今後の見通しです。台風が近づいている関東などでは各地で非常に強い風が吹く恐れがあります。今日予想されている最大風速は四国、近畿、東海、関東甲信、伊豆諸島で25メートル、東北で23メートル、最大瞬間風速は35メートルと予想されています。明日は関東と東北で最大風速は20メートル、最大瞬間風速は30メートルが見込まれています。海上もうねりを伴って猛烈なしけや大しけとなる見込みで、波の高さは伊豆諸島と近畿で9メートル、関東と東海で8メートル、東北、四国で6メートルと予想されています。また、東日本の太平洋側を中心に非常に激しい雨が降り、局地的には猛烈な雨が降るところもある見込みです。明日朝までの24時間に降る雨の量は、いずれも多いところで、東海と関東甲信、伊豆諸島で200ミリ、東北で120ミリと予想されています。東海や関東甲信、それに伊豆諸島でも線状降水帯が発生して災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。気象庁は東海や関東では土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫、高波に厳重に警戒し、暴風に警戒するよう呼びかけています。東京品川区はレベル4大雨危険警報の発表を受けて、今日午前9時半区内全域にあたる21万2374世帯38万6855人に避難指示を出しました。5段階の警戒レベルのうち警戒レベル4の情報で、危険な場所から全員避難するよう呼びかけています。一方、和歌山県の古座川町と串本町に出されていた緊急安全確保は先ほど解除されました。被害の情報です。和歌山県古座川町と串本町を流れる古座川水系の古座川では、月の瀬付近で氾濫が発生したとして一時レベル5氾濫特別警報が発表されました。その後レベル2氾濫注意報に切り替えられました。 NHK が午前9時前に上空のヘリコプターから和歌山県南部を流れる古座川を撮影した映像では、川の水は広い範囲で茶色く濁っています。河口付近にある古座川町役場の駐車場の付近まで水位が上がっています。さらに上流では河川敷のすぐ近くの道が冠水しています。古座川町によりますと、町内では道路の冠水などの被害が出ている高瀬地区では、住宅にも浸水被害が出ているということです。月の瀬地区と宇津木地区は調査を進めている段階だということです。台風の影響です。日本郵便によりますと、今日午前8時の時点で東京都や千葉県、宮崎県、それに鹿児島県など1都11県の合わせて1098の郵便局で窓口業務を休止しています。また、沖縄県と鹿児島県の一部では郵便物などの集荷や配達に遅れが出ているということです。では、株と為替の値動きです。今日の東京株式市場は AI 人工知能の需要拡大への期待感から半導体関連の銘柄に買い注文が広がって、日経平均株価は取引時間中の最高値を更新し、初めて6万8000円台をつけました。2日のニューヨーク株式市場で AI の需要拡大への期待感から主要な3つの株価指数がいずれも最高値を更新したこともあって、東京市場でも買い注文が広がっています。

0: 経平均株価、現在は昨日に比べて1476円76銭高い6万8211円とちょうどとなっています。また東証株価指数トピックスは 57.09 上がって3981.33 となっています。一方、今日の東京外国為替市場では円相場は一時1ドル160円まで値下がりしました。1ドル160円台をつけるのは政府日銀が市場介入に踏み切った4月30日以来で、およそ1ヶ月ぶりの円安水準となります。アメリカとイランの協議をめぐる不透明感などを背景に、原油の先物価格が上昇傾向にあることなどから、円を売って有事に強いとされるドルを買う動きが進んでいます。東京外国為替市場の円相場は現在ドルに対しては昨日に比べて24銭円安ドル高の1ドル159円91銭から94銭となっています。またユーロに対しては7銭円高ユーロ安の1ユーロ185円95銭から96銭となっています。お伝えしていますように、大型の台風6号の影響で東海や関東では雨が強まり、神奈川県東部では線状降水帯が発生しました。関東南部と静岡県では浸水や土砂災害の危険度が急激に高まっているほか、都内の川では水位が上がり、レベル4危険警報が相次いで発表されています。この時間は東海から関東を中心に活発な雨雲がかかっていて、今日午前9時までの1時間には千葉県の大多喜町で60ミリの非常に激しい雨が、神奈川県横浜市で 49.5 ミリなどと激しい雨が降りました。気象庁は土砂災害や川の氾濫、低い土地の浸水などに厳重に警戒するよう呼びかけています。ここまでニュースと気象情報、川口がお伝えしました。時刻は10時10分になります。
1: 時刻は10時10分になりました。
2: ふんわり水曜パーソナリティ五代夏子です。
1: アナウンサーの稲垣秀人です。9時台に引き続き、10時台のお客様は昭和の流行歌に詳しい歌手で作家の合田道人さんです。10時台もよろしくお願いいたします。
3: どうぞよろしくお願いします。
1: 9時台マンボウ歌謡の特集でした、はい、10時台はですね、今度はグループサウンズの特集です。1960年代後半に日本を席巻した、日本最初の空前のバンドブームということなんですけれども、はい、私も存じ上げませんでした。最盛期には300を超えるグループが存在したと。
3: そうなんですね、はい、だから僕たちも300全部知ってるわけではもちろんないですけれども、まあ小さい時、ちょうど小学校に入るぐらいの時っていうと、はい、もうグループサウンズの大前線でしたよね。
1: これそもそもどうしてそれだけのブームになったんですか？
3: あのね、まあこれね、エレキギターにエレキベースなどの、まあいわゆるなんていうの、電気楽器を中心に編成されてたんだけどね、僕はねやっぱりこれビートルズの影響だと思うんですね。それまではね、外国曲、例えば先ほどちょっとマンボ歌謡の中でも出てきたけれど、エリチエミさんが歌うテネシーワルツだったり、カモナマイハウスだったり、例えば恋の片道切符はミッキーカーチさんだったり、バケーションは広田美恵子さん、可愛いベイビーは中尾美恵さんっていう、日本の歌手が外国曲を歌うことで広まっていったっていうのが、まあ時代だったけれど、ビートルズだけはね、カバーで日本のグループとか歌手が歌ってもヒットしなかったんですね。ということは、これは今までは歌は中尾美恵がいいや、平尾正樹がいいやっていう時代が、そうではなくて、やっぱりビートルズを超える日本人はいないんじゃないかっていうことで、若い人たちも含めて、外国曲はそのまま、いわゆるオリジナルでっていうのが一般的に広まっていったのがこの時代だと思うんですね。はい、ということになると、ビートルズみたいな楽器を弾いて歌うかっこいい男の子たちを、ビートルズっぽい サウンドで日本に根付かせていく、それがグループサウンズでね、この時代はある意味こっからビートルズからカーペンターズとか例えばそうで、サイモンとかファンクルとか出てきて、皆さんねこの人たちの歌ってね日本人も歌うんだけどヒット曲にならないんですよ。実は次外国曲で大ヒットになるのは秀樹さんのヤングマンまでないんですね。まあ中に別れの朝とかそういうのあったけれど、完全に外国曲で日本語でヒットしていくっていうのがこの GS ブームから10年以上ないんですよ。だからそういうことを考えていくと GS ブームっていうのは外国のビートルズに超えるためにいわゆる近寄らせて出てきてみんな熱狂的になったっていうのがこのブームのスタートではないかなって思いますよね。でね、その先陣を切ったのがスパイダーズ、あの、町あきさんとかね、井上順さん、ムッシュカマヤツ、フリフリモンキーダンスなどに次いでビートルズが来日した2ヶ月後に出した歌っていうのが夕日が泣いているっていう歌でした、これが GS ブームの始まりだったのかなと思います。

0: ザ・スパイダースで夕日が泣いている、はい、お聞きいただきました、
1: ね、でもあのエレキのペンペンペンペンペンっていうのをやっぱりこれは憧れたでしょうね。
2: 憧れたんでしょうね。なんかとっても素朴ですね。でも今
1: 今聞くとね、そうですよね。でもあの頃加山雄三さんのエレキの若大将なんていうのがあったりね、
2: かっこよかったんですよ。
1: それにまあこんなことからまあ、スパイダースが出たことからいろんな、まあ、グループサウンズが出てくるわけで、

0: くまれ天ぷらっていうね、ああちゃんとほら、はい、さっきのトニータに続いて、
1: みん、
0: はい、
1: みんな歌っていた、
0: みんな歌っていた、
2: やだやだ同じ年って、はい、
0: やっぱりこの歌が僕たちの時代、いわゆる子供たちにまで自衛決定じゃなくて、おじいちゃんもおばあちゃんも、そして僕たち子供も本当に夢中になった、それがジャッキー吉川とブルーコメッツのブルーシャトーでした。

0: ブルーコメッツでブルーシャトーを聴きいただきました。
1: 2人ずっと歌ってたでしょ、はい、忘れないもんですね、
0: はい、メールもいただきました。宮城県ノスタルジージさん66歳の方ですね、はい、私はまだ小学生でしたが、はい、GS ブームは一世を風靡していました、はい、小学生にも浸透していて知らず知らずのうちにヒット曲を口ずさんでいました。
1: そうでし
0: たね、大ヒット曲ブルーシャトーの替え歌を歌って喜んでいました。
1: やっぱり
0: みんな、ね、そんなインターネットもない時代に同じその歌詞でルフしているってすごいですね。
1: そうだよね。なんでだろう、
2: ね、なんで流行ったんでしょうね。
1: 東京だけではないわけだよね。北海道の僕も、
2: う
1: ん、
2: そうですよね、
1: 同じ歌詞だったね。今ね
2: 釧路にいたんですもんね、うん、そうそう、ね、
1: もうそういうことを考えたら、ね、なんかこの替え歌自体が大ブームだったのかもしれない、
0: う
1: ん、
0: そうですね。でこのブルーシャトーですけど、先ほどもねお名前出ました橋本淳さん、
1: はい
0: はい、お亡くなりになられましたけれども、うん、橋本さんもたくさんのこの GS の詩を書いていらっしゃいました、ね、
1: あの GS ブームをもう完全に盛り立てた作詞家、うんうんうん、あの本当に多いんです、
2: うん、
1: 例えばこのブルーシャトーもそうだけど、はい、タイガースのシーサイドバウンドにしてもビレッジシンガーズのあの甘色の髪の乙女、うん、ゴールデンカップス長い髪の少女、
2: うん、
1: 僕たちもちゃんとあの時代なのに覚えている歌を、うん、あの黄金期を支えたのが橋本淳さんです、うんうん、もちろんねブルーライト横浜とかも他にありますけど、はいはい、GS の中で作品一番多く書いた

0: たのがこの橋本淳さんですよね。
1: この時間はグループサウンズ特集をお送りしています。続いての曲は
0: やっぱり橋本淳さんでいこうと思うんですよ、
1: はい、
0: です
1: はい、
0: あの昭和42年ちょうど今のブルーシャトーが大ヒットしていた時に2月にジュリーこと沢田研二さんのザ・タイガースが僕のマリーという曲でデビューします、
1: はい、
0: 昭和42年のタイガースのこの歌を今日は橋本淳さんの作品です。君だけに愛を。

0: ザ・タイガース君だけに愛を
1: 僕たち、はい、今度は何やってたって指差してましたね、はい、窓に向かって、テレビ見るよね、テレビ見ててもかっこいい、でもちょっとお兄さんだったから、
2: た、
1: ね、僕たちよりお兄さんを、お姉、特にお姉さんたちが、ギャーッと
2: 言ってましたね。
1: あのね、ある時期はね、テレビの中でそのギャーっていう声援ばっかりで、声が聞こえないからって言って放送できなくなったり、そんな時代もありました。
0: 本当にもう熱狂で。
2: 熱狂
0: なんですね。10時台後半も GS 特集お送りします。ではここで一曲おかけします。ニーショップスの演奏で花のヤングタウン。ところによっては交通情報です。

10時半になりました。台風関連のニュースを5分間お伝えします。大型の台風6号の影響で東海や関東では雨や風が強まり、神奈川県東部では線状降水帯が発生しました。関東南部と静岡県では浸水や土砂災害の危険度が急激に高まっているほか、都内の川では水位が上がり、レベル4危険警報が相次いで発表されています。気象庁は土砂災害や川の氾濫、低い土地の浸水などに厳重に警戒するよう呼びかけています。気象庁によりますと、大型の台風6号はきょう午前10時には静岡県御前崎市付近の海上を1時間に40キロの速さで東北東へ進んでいるとみられます。中心の気圧は980ヘクトパスカル、最大風速は25メートル、最大瞬間風速は35メートルで、暴風域はありませんが、中心の南東側560キロ以内と北西側440キロ以内では、風速15メートル以上の強い風が吹いています。この時間、東海から関東に発達した雨雲がかかっています。線状降水帯が相次いで発生し、静岡県伊豆地方では午前7時過ぎ、神奈川県東部では午前9時過ぎに線状降水帯発生の気象防災速報がそれぞれ発表されました。関東南部や静岡県では浸水や土砂災害の危険度が高まっているほか、都内の河川では水位が急上昇しています。また午前9時45分時点で各地にレベル4相当の危険警報が発表されています。土砂災害の危険度が非常に高まっていることを示すレベル4土砂災害危険警報が東京23区、千葉県、神奈川県、静岡県、三重県で発表されているところがあります。浸水や氾濫の危険度が非常に高まっていることを示すレベル4大雨危険警報は東京23区と千葉県、神奈川県、静岡県で発表されているところがあります。またレベル4氾濫危険警報が東京都を流れる目黒川、神田川、善福寺川、野川と千川に発表されています。被害の

情報です。今日午前8時過ぎ、JR 熱海駅の職員から風に煽られて転倒した人がいると消防に通報がありました。消防によりますと、転倒したのは60代の女性とみられ、怪我をして病院に搬送されたということです。また、静岡県の伊東市吉田では、台風による大雨の影響で、道路脇の乗り面から土砂が道路上に流れ出し、道路が通行止めとなっていて、警察や作業員たちが土砂を取り除く作業をしていました。消防によりますと、伊東市内では、きょう午前9時の時点で、建物の床下浸水に関する通報が複数寄せられていて、消防が10件ほどの被害を確認したということです。このほか、静岡県内の自治体や消防などによりますと、御前崎市や沼津市などで倒木に関する通報が寄せられているということです。今後の見通しです。台風が近づいている関東などでは、各地で非常に強い風が吹く恐れがあります。また、東日本の太平洋側を中心に非常に激しい雨が降り、局地的には猛烈な雨が降るところもある見込みです。東海や関東甲信、それに伊豆諸島でも線状降水帯が発生して、災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。気象庁は、東海や関東では土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫、高波に厳重に警戒し、暴風に警戒するよう呼びかけています。そして、交通の情報を一つお伝えします。JR 西日本によりますと、北陸新幹線は電力設備の点検の影響で、長野駅と金沢駅の間の上下線で運転を見合わせていましたが、午前9時50分に運転を再開しました。以上、ここまでニュースの担当は原口でした。時刻はまもなく10時35分です。

0: 10時35分になりました。
1: ふんわり水曜パーソナリティ五代夏子です。
0: アナウンサーの稲垣秀人です。この時間は日本歌手協会理事長歌手で作家の合田道人さんをお迎えして GS、はい、グループサウンズの特集をお送りしています。いつメールいただきました、はい、福島県の正坊さん76歳の方です。タイガースの君だけに愛を懐かしかったです、うん、昔に戻ったような感じになりました。
1: あ、そうですよね。
2: そうでしょうね。
0: 感想いただきました。
2: 中村芽子さんと一緒にお話をして、あのさ GS がって言った時に GS グループサウンド、んガソリンスタンドですかって言って怒られたことがありました
0: グループサウンド、
1: 確かに、
0: はい、
2: ジュリーこと、まあ、沢田研二さん今のね、リクエスト、それから思い出っていうタイガース、それが昭和42年2月のデビュー、はい、で10月にデビューしたのが今度証券、
1: うん、
2: テンプターズですよね、萩原健一さん。まあどこかこのグループは少女漫画の世界観、まあタイガースもそうなんだけど、よりなんか少女漫画チックだったように僕たちは子供の時見ていた、うん、でもかっこいい、やっぱり お兄さんですよね。
1: かっこよかったですね。
2: エメラルドの伝説という歌がありました。

0: ザ・テンプターズでエメラルドの伝説お聞きいただきました。
1: 少女チック、まあ、少女漫画チックっていうのと、うん、はい、あとよく聞いてみるとちゃんと歌謡曲のメロディーがしっかり入ってて ね、いい感じですよね。
2: 二分してましたもんね。もう
1: そうだよね、
2: ジュリー派と、
1: はいはい、そう証券派って、うん、分かれてて、まあでも GS の代表株みたいな歌をずっと流し入れてね、皆さんに聞いていただいてるんですけど、はい、先ほど300ほどの GS って言いました、はいはい、こんな人もおりました。ありがとう、後に映画野生の証明のテーマ曲戦士の休息を歌った、これ町田義人さん、
2: はい、
1: ズニブ
2: ー、ズニブーだったんですね。
1: そうです。GS 後半期にデビューして、ほとんど GS ブームは去ろうとしていた時代に、うん、まあ、ちょっとフォークっぽい白い珊瑚礁という歌が大ヒットしたんですけれども、はいはい、そのズーニーブー昭和45年に歌った GS ソングに一人の悲しみという歌がありました。今日はその歌を聴いてもらいますが、あの歌と一緒？

0: ズニーブーで一人の悲しみ、
1: 分かりましたよね、
0: お聞きいただきましたが、はいはい、
1: もう前奏を聞いて、そのまま聞いて二人とも、うん、っていう今声を出しましたけど、そうなんです、一人の悲しみは後に尾崎清彦さんが歌うまた会う日まで、あ、これ、これ、これ、また会う日までの方の前奏ですよ、はいはい、

0: 日も一緒なんですよ、うん、ねまた会う日までという歌になって大ヒットするんです。
1: そうですね、
0: でも一人の悲しみだったんですよ、
1: はい、本当はね、
0: はい、本当はね、まあヒットしなかった一人の悲しみ、1年後に歌詞を変えて尾崎由紀子さん、阿久悠さんが書き換えてまた会う日までになったんですけど、この尾崎由紀子さんっていう人はやっぱりソロになる前はグループサウンズの一員だったんです。
1: そうなんですか。
0: 尾崎由紀子さんがいたグループはね、ワンダースっていうんです。
1: ワンダース、
0: はい、ビージーズのカバー、これ中西玲さんが訳してるんですけど、ワンダースでマサチューセッツを聞いてください。

0: ザ・ワンダースでマサチューセッツ。
1: そうです、
0: お聴きいただきました。
1: ワンダースはね、はい、本当にヒット曲っていうのがね、うんうん、出なかったです。これなんか尾崎さんの声っていうのもちょっと優しいでしょ。
2: ま
1: あこの歌だからっていうのもあるけれどね、うん、なんだけどね、
3: はい、
1: 尾崎さんワンダースっていうのはね、あのね、違う名前でも、ええ、あのいろんな歌レコーディングしてるんですよ。でね、ジ・エコーズって名前でレコーディングをしてて、これどうしてかって、レコード会社、ここのレコード会社とここのレコード会社、ええ、同じグループなんだけれども、ええ、名前を変えてレコーディングしてるっていう、
2: そんなの
1: できてたんですね、そのジ・エコーズの名前の時のよく知ってる歌があるんで

0: はい、ウルトラセブンの歌。
1: そうですよ、
0: はい、
2: びっくりですね、ちょっと
0: 尾崎清彦さんが歌ってるって
1: ことですか。ジ・エコーズという名前で児童合唱団と一緒に歌ったこのウルトラセブン、これも実は尾崎清彦は歌っていたんですよね。
2: いろいろとね、はい、あったんですね、
1: 面白いですね。今日魔法のマンボウも出てきたし、でウルトラセブンもなんかある意味こういう新しい部分は子供たちのアニメの世界まできっちりと、はいはい、浸透していったのかな、
0: そういうことですね。そうか、ウルトラセブンは GS なんですね。だから
1: まあすごいすごい言い方ですけど、まあそうでしょうかね。
0: あのですね、X いただきました、はい、ローゼンホーマさんという方ですね、セブンセブンセブンの3番目が尾崎清彦さんだって。
2: 私もさっきね、あれ、はい、これ何番目かなと思ったんですけど、
0: 同様の、書き込みをしてくださってる方がです、ね、他にも複数いらっしゃいます、
1: はい、
2: すごい聞き分けられる、
1: すごいですね。じゃあ3番が聞こえてくるまで流れて、喋りながら流していきましょう。さあ、はい、今度はですね、一応ちょっと最後にしようと思うんですけれども、はいはい、ね、今日でも秀人君は、はい、生まれる前の歌ばかり聞いてると思うんですけど、はい、やっぱりね、 GS というとね、秀人ですよ。
0: 秀人、
1: はい、牧秀人ね、
2: はい、牧秀人、

0: グループがおりましてね、はい、あのオックスは野口英人さん、
1: はい、
0: あとあと演歌歌手になるんです、
1: う
0: ん、
1: はい、そうです
0: ね、牧英人、うん、でね、ある意味 GS はね面白くてね、この尾崎さんもそうだけど湯原正幸さんなんかも、うんうん、初めスイングウエストっていうのに、はい、いましたし、鈴木博光はモップスでしょ、
1: はい、
0: それから3年目の浮気ぐらいのヒロシ&キーボーの黒沢博さんも GS、うん、バニーズっていうのがところでしたけど、まあその中でオックスっていうのは最後の、まあ、GS の時代だった。でも僕たちが覚えてるのは、なぜかその野口英人と赤松愛さん、うん、オルガンのね、
1: はい、
0: 失神しちゃう、
2: はいはい、
1: あの赤松さんがですよね、
0: うんう
2: ん、あ、ファンが失神するんじゃなくて、
1: ファンの方ももちろん
0: もうするんだけど、
1: ですけど、
0: まず舞台の上で失神するんです。そしたらそれを見て、はい、女性たちもバタバタバタって、あ、ちょっとあの心境は どんなものなのですかね。
1: だから連れ失神連れ失神
0: だから熱狂的っていうか、はい、その失神するというのを、うん、多分僕たち子供たちは今度この GS で失神というなんか言葉を覚えた、
1: そうなんですか、イコール失神になっちゃってるんですね、
0: だからグループサウンズって髪の毛が長い男の子たちとか、うんうん、あのギターでエレキギターだ、それから失神ってくるものだから、世の皆様方からは不良性、うん、良くないものみたいなそういう烙印を押されてしまい、うん、GS ブームっていうのは本当にあっという間になくなるんですよね。3年間でなくなる、
2: うん、3年間、
0: うん、そう、もちろんね、はい、その後にジュリーや町明や井上潤さんというのは今度ソロで、はい、さっきの湯原さんもそうですけれど、はい、ソロでスターになっていく、その牧英人、稲垣英人ではなく野口英人、
1: はい、
0: あのぜひ聞いてもらいたいと思うんですけども、はい、オックス、スワンの涙。

0: オックスでスワンの涙お聞きいただきました。
1: あ、よかった、やっぱりあの歌い方がこうすごく甘ったるくって、やっぱりキャーって言いたくなりますね。
2: この7年後にオーディション番組を通過して演歌歌手になって、夢よもう一度っていう、本当に夢だっていうぐらい GS ブームっていうのはふわっと去っていくんですね。
0: ただそこから本当に、まあ、今のエンターテインメント界につながる方がたくさん出た、はい、本当に濃厚な濃密な3年間
2: だった
1: んです
0: ね。いろいろ感想を X にもいただきました。感想の語り口が時代を感じるというね方がいたね。それから GS 出身の方が音楽プロデューサーになっていくなんていうね、
1: そうですね、
0: これもいただきました、今日マンボ特集、マンボ歌謡特集、それから GS 特集、あちゃんいかがでしたか。
1: 盛りだくさんでしたね、
0: 盛りだくさんでした。
1: やっぱ楽しいですね、やっぱよく知ってる方に解説していただくと、
2: ありがとうございます。とても
1: ね、あのよく入ります、
2: はい
1: ですね、
0: はい。この後今月ですね、郷田さんとなっちゃん、
2: はい、
0: コンサートもご一緒されるということですね。
1: そうですね、
0: はい、日本歌手協会の夏祭り歌祭り2026、
1: はい、
0: こちらも順調ということでしょうか。
2: そうですね、
1: はい、まあ練習しなきゃいけないですね。
2: そうです、2日間で、まあ、計3回、はい、全員出演者が変わって100人以上のメンバーが出ます。
1: はい、
2: で、なっちゃんが出るのは6月24日、
1: はい、
2: で6月25日もございますけれども、まあ今言ったように菅原由紀さんをしのぶ、それから橋本淳さんの歌を歌っていただく、そんなこともこれから考えていこう、そう思っております。
0: 郷田美智さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
3: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE ・アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県には、それぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外法人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで、海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 11時になりました。15分間ニュースをお伝えします。大型の台風6号はこの時間、関東や静岡県に最も近づいています。神奈川県東部で線状降水帯が発生するなど、関東南部と静岡県では大雨になり、レベル4危険警報が相次いで発表されています。気象庁は土砂災害や川の氾濫、低い土地の浸水などに厳重に警戒するよう呼びかけています。ここからは気象予報士の弓木春奈さんとお伝えします。
1: はい。
0: 今回の台風は雨の量がかなり多くなっていますけれども、今の状況はどうでしょうか。
1: はい、今は東海や関東で大雨のピークを迎えています。はい、神奈川県東部では午前9時ごろに線状降水帯が発生しました。今回は台風が近づく前から大雨になっています。台風の中心は現在静岡県の南の海上で、時速40キロで東へ進んでいます。その北側、東側で雨雲が発達しています。この3時間では100ミリ前後の大雨になっているところがあります。東京都心ではこの3時間で97ミリ、静岡県の天城山では138ミリの雨が降っています。
0: はい、
1: またこの1時間では静岡県の天城山で1時間に35ミリ、茨城県の水戸市で 30.5 ミリ、激しい雨が観測されています。各地にレベル4の危険警報が発表されています。まずレベル4の土砂災害危険警報は東京都、千葉県、神奈川県、静岡県に発表されているところがあります。レベル4の大雨危険警報は浸水や氾濫の危険度が非常に高まっている状況で、現在東京都、千葉県、神奈川県、静岡県に出ているところがあります。そしてレベル4の氾濫危険警報は東京都を流れる目黒川、神田川、善福寺川、野川と千川に発表されています。この後の雨の見通しですが、東海では昼頃までもうしばらくは大雨が続きそうです。関東は昼過ぎまであと 2,3 時間は大雨が続く見込みです。関東南部では1時間に80ミリ以上の猛烈な雨が降る恐れがあります。東海や関東北部は1時間に70ミリの非常に激しい雨が降るところがあるでしょう。明日朝までの24時間に東海や関東甲信、伊豆諸島で200ミリの雨が降る予想になっています。
0: で、これだけ雨が降り続いているわけですけれども、この後の注意点というのはどういったところになりますか。
1: はい、この後もさらに大雨が続きますので、川の氾濫や土砂災害、浸水などに厳重な警戒が必要です。すでに東海や関東では雨の量が多くなっていて、川の水位が上がっていたり、地面に染み込んでいたり、排水が追いついていないところもあります。
0: はい、
1: この後の大雨で災害の危険度が急に高まる恐れがありますので、警戒が必要です。各地にレベル4の危険警報が発表されていますが、一番大事なことはこのレベル4までに避難を済ませることです。レベル5の特別警報が出る頃には大きな災害がすでに起こっている恐れがありますので、レベル4までに危険な場所から離れるようにしてください。
0: 気象予報士弓木春奈さんでした。気象庁と和歌山県は古座川水系の古座川で古座川町の月の瀬付近で氾濫が発生したとして、レベル5氾濫特別警報を発表しましたが、その後水位が下がるなどしたため、午前8時50分レベル2氾濫注意報に切り替えました。 NHK が午前9時前に上空のヘリコプターから和歌山県南部を流れる古座川を撮影した映像では、川の水は広い範囲で茶色く濁っています。河口付近にある古座川町役場の駐車場の付近まで水位が上がっています。さらに上流では河川敷のすぐ近くの道が冠水しています。和歌山県古座川町によりますと、道路冠水などの被害が出ている高瀬地区では住宅に浸水被害が出ているということです。月の瀬地区と宇津木地区は調査を進めている段階だということです。また通信各社によりますと、台風6号による停電や設備の故障などで各地で電話やインターネットがつながらなかったり、つながりにくくなったりしています。午前10時の時点で通信障害が確認されているのは、 NTT ドコモが静岡県、愛知県、三重県、高知県、愛媛県、宮崎県、それに沖縄県の一部の地域、 KDDI が鹿児島県の一部の地域、ソフトバンクが徳島県と愛媛県、高知県、鹿児島県、それに沖縄県の一部の地域、楽天モバイルが鹿児島県と沖縄県の一部の地域です。各社は通信障害が起きている地域で状況の確認や復旧作業を進めるとともに、他の通信会社の回線を臨時で利用することができるローミングを実施しています。 WMO 世界気象機関は2日、今月から8月にかけて 80% の確率でエルニーニョ現象が発生するという予測を発表しました。これによって世界のほとんどの地域で気温が平年より上昇し、熱波や豪雨などのリスクが高まる恐れがあると警戒を呼びかけています。エルニーニョ現象は南米ペルー沖の赤道付近の海面水温が平年より高くなる現象で、日本を含む世界の天候に影響を及ぼすと考えられています。 WMO は2日、すでに海面水温の上昇が観測され、今月から8月にかけて 80% の確率で少なくとも中規模のエルニーニョ現象が発生し、世界のほとんどの地域で気温が通常より上昇するという予測を発表しました。これによって熱波や豪雨などの異常気象が悪化する可能性があるとしていて、熱中症の増加や感染症の蔓延、食料や水の供給への影響などのリスクに警戒するよう呼びかけています。国連のグテーレス事務総長も声明を発表し、エルニーニョ現象は温暖化という火に油を注ぐようなものだ、影響はこれまで以上に深刻かつ広範囲に及び、壊滅的な速さで国境を越えて広がるだろうとした上で、再生可能エネルギーへの移行など気候変動対策を進める必要性を訴えています。日本の気象庁も先月、夏までにエルニーニョ現象が発生する可能性が高いと発表していて、発生すると日本では冷夏をもたらす傾向があるとされていますが、専門家からは今年は複数の要因が重なって

猛暑をもたらす可能性があるという指摘もあります。高度な AI モデルがサイバー攻撃などに悪用されるのを防ごうと、アメリカのトランプ大統領は2日 AI 企業に対して新たなモデルを公開する前に政府によるリスクの検証を受けるよう自主的な協力を求める大統領令に署名しました。アメリカでは新興 AI 企業アンソロピックが開発した新しい AI モデルクロードミトスをめぐって、極めて性能が高くサイバー攻撃に悪用された場合に深刻なリスクがあると指摘されるなど、高度な AI モデルへの懸念が広がっています。こうした中、トランプ大統領は2日高度な AI モデルの安全対策に関する大統領令に署名しました。それによりますと、 AI 企業は新たなモデルを公開する前に最大30日間政府によるアクセスを自主的に可能にしてリスクの検証を受けるとしています。この大統領令をめぐっては先月署名される予定だったものの、 AI 開発への規制に従い中国との競争で優位性が損なわれるとの懸念から修正が行われたと伝えられています。アメリカメディアは、これまで AI モデルに対し不介入の姿勢を取ってきたトランプ政権にとっての方針転換だなどと伝えています。今日の東京株式市場、 AI 人工知能の需要拡大への期待感から半導体関連の銘柄を中心に買い注文が広がり、日経平均株価は取引時間中の最高値を更新し、初の6万8000円台をつけました。今日の東京株式市場、取引開始直後から半導体関連の銘柄を中心に買い注文が広がり、日経平均株価は取引時間中の最高値を更新し、午前9時40分過ぎに初の6万8000円台をつけました。日経平均株価、現在は昨日の終値に比べて1656円11銭高い6万8390円35銭。東証株価指数トピックスは 69.86 上がって3994.10となっています。午前の取引では半導体フラッシュメモリ大手のキオクシアホールディングスの株価が大きく上昇し、時価総額が1位トヨタ自動車を超えて首位のソフトバンクグループに次いで国内2位になる場面もありました。市場関係者は、 AI 人工知能に関連した需要が今後も堅調だという見方から、半導体や電線に関連した銘柄に資金が流入している。一方でアメリカとイランの協議をめぐっては先行きの不透明感が解消されていないことから、一段と買い進めることに慎重な投資家も少なくないと話していました。お伝えしておりますように、大型の台風6号はこの時間関東や静岡県に最も近づいています。神奈川県の東部で線状降水帯が発生するなど、関東南部と静岡県では大雨になり、レベル4危険警報が相次いで発表されています。気象庁は土砂災害や川の氾濫、低い土地の浸水などに厳重に警戒するよう呼びかけています。気象庁によりますと、大型の台風6号は今日午前11時には静岡県御前崎市の南東の海上を1時間に40キロの速さで東北東へ進んでいるとみられます。中心の気圧は980ヘクトパスカル、最大風速は25メートル、最大瞬間風速は35メートルで、暴風域はありませんが、中心の南東側560キロ以内と北西側440キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。この時間は東海から関東を中心に活発な雨雲がかかっていて、今日午前10時までの1時間には国土交通省が東京大田区に設置した雨量計で51ミリの非常に激しい雨を観測したほか、静岡県の天城山で50ミリの非常に激しい雨が降ったほか、東京の都心でも40ミリの激しい雨が降りました。風も強まっています。
今日午前10時までの3時間の最

最大瞬間風速は八丈島空港で 31.9 メートル、千葉県銚子市で 24.1 メートルなどとなっています。また午前10時半時点で各地にレベル4相当の危険警報が発表されています。土砂災害の危険度が非常に高まっていることを示すレベル4土砂災害危険警報が東京23区と千葉県、神奈川県、静岡県で発表されているところがあります。浸水や氾濫の危険度が非常に高まっていることを示すレベル4大雨危険警報は東京23区と千葉県、神奈川県、静岡県で発表されているところがあります。またレベル4氾濫危険警報が東京都を流れる目黒川、神田川、善福寺川、野川と千川に発表されています。今後の見通しです。台風が近づいている関東などでは各地で非常に強い風が吹く恐れがあります。海上もうねりを伴って猛烈なしけや大しけとなる見込みです。また東日本の太平洋側を中心に非常に激しい雨が降る見込みです。東海や関東甲信、それに伊豆諸島でも線状降水帯が発生して災害の危険度が非常に高まる恐れがあります。気象庁は東海や関東では土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫、高波に厳重に警戒し暴風に警戒するよう呼びかけています。お伝えしておりますように大型の台風6号はこの時間関東や静岡県に最も近づいています。気象庁は土砂災害や川の氾濫、低い土地の浸水などに厳重に警戒するよう呼びかけています。以上、11時のニュースは原口がお伝えしました。11時15分です。

0: 時刻は11時15分になりました。
1: ふんわり水曜パーソナリティ五代夏子です。
0: アナウンサーの稲垣秀人です。11時台は毎日リクエストです。日付指定でいただいたリクエスト曲をおかけしていきます。では最初のリクエストはなちゃんからご紹介いただきます。
1: お願いします。はい、神奈川県にお住まいの52歳虎年のカエルさんからのリクエストです。中島みゆきさんの永久欠番をリクエストします。誰もが唯一無二なんだと教えてくれる温かい曲です。まだ何者にも慣れていない取るに足らない私への誕生日プレゼントとして、また自分に自信を持てないでいる誰かへの応援歌としてよろしくお願いしますといただきました。ではおかけいたします。中島みゆきさんで永久欠番。

0: 神奈川県の虎年のカエルさんからのリクエストで中島みゆきさんの永久欠番、
1: はい、
0: お聞きいただきました。52歳、
1: はい、
0: 物にも慣れていないっていう、
1: そんなことないですよ、
0: その感覚がね、なんかすごく謙遜されてるなと思いますけども。
1: そうですね、
0: でも中島みゆきさんの歌ってすごく心に染みますよね。
1: そうね、本当に。でまた勇気も出ますし、はい、
0: なんか自分は自分でいいんだなって思えるような、はい、そんな歌声だなと感じます。ですね、リクエストいただきました、はい。どうもありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: 頑張りましょう。ね、では続いてのリクエストです。群馬県の66歳みーちゃんからいただきました。6月3日は初孫のゆうごが生まれた日です。
1: はい。
0: 一晩中病院で過ごし、翌日の夕方生まれ、対面した時の喜びでいっぱいになりました。今はコナン大好きで夢中で見ています。名探偵コナンですね、孫の好きな主題歌を聞けたら幸せです。ゆうご誕生日おめでとう、これからもジジババを楽しませてくださいねといただきました、
1: はい、
0: ではリクエスト曲おかけします。ビーズでヘブンノーズ。

0: ビーズでヘブンノーズお聞きいただきました。群馬県のみーちゃんからリクエストいただきました、
1: はい、
0: お孫さんの好きなアニメの主題歌ということですけれども ね、はい、いかがでしたか、お楽しみいただけましたか、
1: ね、
0: はい、
1: あのお誕生日なんですね。
0: そうなんですよ、ね、はい、うん、いくつになられたかはちょっと分かりませんでしたけれども、
1: はい、ね、
0: はい、やっぱり初孫っていうと喜びもひとしおなんでしょうね。
1: 可愛いでしょうね。
0: お誕生日おめでとうということでのリクエストでした、はい、リクエストありがとうございました。さて、今日はですね9時台10時台とマンボ歌謡の特集、それからグループサウンズの特集ということでした、はい、愛知県のイエちゃん67歳の方からですね、お疲れ様です、森とんかつ、うん、長野でも歌っていました懐かしいです一緒、
1: はい、
0: 誰が流行らせたんでしょうか ね、
1: でも全国的にみんな同じ歌詞で知ってるってことは、
0: はい、
1: やっぱりなんかメディアでなんか流行ったんでしょう ね、
0: 泉人参じゃダメなんですか、
1: なぜかニンニクで私は知ってますけども、
0: カーコーマレカーこんにゃく、マレ天丼じゃダメなんですか、天ぷらなんですか、
1: なんかプラでプラです
0: プラなんですね、
1: はい、
0: 難しいですね、はい、それからですね、三河みどりさん X いただきました、オックスのスワンの涙を10時台最後におかけしましたね、はい、聞けてよかったです、
1: あ、よかった、
0: 私の5歳上の兄がレコードを持っていました、懐かしいですということですね、はい、失神をしたというね、
1: はい、
0: 赤松愛さん、
1: はいはい、
0: 演奏中に失神する感覚ってどんな感覚だったんでしょうかね、
1: そうだからもう盛り上がりすぎてじゃないですか、
0: なんか一時的になんか酸欠状態みたいな、
1: もうあるかもしれないですね、やっぱりああいうとこ あのライブハウスとかで狭くて熱気で酸欠になるかもしれないですしね、
0: でも3年って本当に本当に瞬間風速としてはものすごかったんだなと、ね、いうことを感じます。はい、お便りもいただきました、ありがとうございました、
1: はい、ありがとうございます。
0: ではここで音楽をおかけしましょう。ディメンションの演奏で Be My Wind、 ところによっては交通情報です。

0: 時刻は11時30分になりました。
1: ふんわり水曜パーソナリティ五代夏子です。
0: アナウンサーの稲垣秀人です。ではこの後お昼0時半からのまんまるのご案内です。
1: はい、
0: 水曜日のパーソナリティは高山哲也アナウンサー、今日のパートナーはタレントの水野優子さんです。一時代インタビューコーナー、水曜日は極めている人をお招きしていますが、今日のゲストはクリーニング店店主の茂木康之さんです。
1: うん、
0: まあ、梅雨時です。
1: はい、
0: 洗濯物がなかなか乾かないですよね。はい、部屋干しをするとちょっと匂うとか、
1: うん、
0: ね、しまっておいた白いシャツ着ようと思って出してみたら、黄ばんでいたとか、ね、
1: はい、
0: あります。
1: はい、
0: 実はその悩み、毎日なんとなく洗濯しているのが原因かもしれません。
1: あら、
0: はい、
1: そうなの。
0: はい、そうなんだそうです。洗濯前の準備、干し方、汚れをしっかり落とすコツまで、プロならではの視点で家庭でもすぐ実践できる洗濯術、
1: うん、
0: いつもの洗濯が変わるヒントを伺います。
1: うん、
0: はい、そこで今日のお便りのテーマは、そこでじゃないですね、関係ないです。今日のお便りのテーマは、
1: はい、
0: 香り匂い、
1: 香り、
0: はい、
1: 匂い
0: ということです。
1: はい、はい、
0: 朝パンの焼ける香りで目が覚めるとか、
1: うんうんうん、
0: 飼っている動物の匂い、
1: 匂い、ね、気になる、
0: はい、いや、まあ、というより、まあ、多分それを嗅ぐと、ね、落ち着くとか、
1: はいはい、
0: 癒されるとか、はい、いろいろあるかと思いますね。
1: はい
0: はい、香り匂いにまつわるお便り、それから今週のリクエストのテーマは6月ということで結婚です。
1: はい、
0: まあ、ジューンブライドでしょうかね。
1: はい、
0: 結婚にまつわる楽曲、皆さんのエピソードを添えてお寄せください。まんまるはお昼0時30分からの放送です。
1: はい、
0: では続いてもう一つ番組のお知らせです。
2: ラジオをお聞きの皆さん、俳優の青井若菜です。 NHK AM で土曜日のお昼に放送している朗読、6月は石田衣良さんの短編です。別れる時に持ち物で争いたくないという理由で生活のあらゆるものにイニシャルを入れている同棲中の2人、その関係が子猫を飼い始めたことで変わり始めます。朗読、青井若菜が読む石田衣良2人の名前、 NHK AM で6月の毎週土曜日お昼の0時45分からです。放送後はラジルラジルの聞き逃しで配信します。ぜひお聞きください。
0: では続いて NHK ラジオセンターが取り組むメディアリテラシーキャンペーンの歌をお聞きください。タイトルはシェアする前にちょっと待てよ。
3: ちょっと待てよ。推しが正しい、あいつは間違い、俺が間違うわけない絶対、タイムラインはいいねのウェイブ、囲まれてく安心の檻で、そうだわかるその通りだって、信念こだまし増えてく、どうし違うらしい、嘘つかないでよ。

0: 水曜日のふんわり生放送でお送りしています。さて、ここからですねちょっと新しいコーナーといいますか、
1: はい、
0: 短期的にこんな趣向でお伝えしようと思います。はい、聞こえてきました曲は米津玄師さんが歌うカラス、
1: カラス、
0: はい、です、この曲 NHK の新しいサッカーテーマということでサッカー中継ですとかさまざまなサッカー関連の番組のテーマ曲として、はい、今流れています。サッカーの FIFA ワールドカップ2026、はい、来週開幕するんですね。
1: うん、
0: で、ご存知の方もどうでしょうか、稲垣はサッカーの中継、はい、実況も担当しているということで、はい、サッカーのワールドカップの、まあ、注目点とか、サッカー稲垣が、サッカーのどんなところ面白いと思ってるかとか、そんなことをこの、まあ、ワールドカップの期間ですね、
1: はい、
0: ちょっとこの数分ずつ
1: 熱く語る、
0: 熱く、まあ、粛々と語ってお伝えしようかなと思っているのですが、はい、なっちゃんはそもそもサッカーはご覧にな
1: りませんけど、ね、知ってますよ、はい、ちゃんとルールぐらいは。でまた盛り上がってるので、ハイライトとかダイジェストとかなんかこうニュースとかいろいろ夜やるじゃないですか。
0: やりますね。
1: そういうのを見て楽しむ方ですよ、
0: はい、うんうんうん、ということなんですね、
1: はい、
0: 2002年に日本で、ワールドカップが開かれたというのは
1: ありましたっけね。
0: そんな感じの、そんな感じの温度感のなっちゃんですね、はいはい、まあ、リスナーの皆さんもサッカーを好きですごく見るという方もいらっしゃるでしょうし、普段あまりサッカースポーツは見ないんだけれどもという方もいらっしゃると思うので、まあ、せっかくワールドカップもありますので、たまにはサッカーもいかがですかというお話をお伝えできればなと思っております、はい、平
1: 野、なんでサッカーがそんなに好きなんですか。
0: はい、ですね、私サッカーはですね、部活がサッカー部だったとかそういうわけではなく
1: じゃないんです
0: か。ないんですよね、まあ
1: はあ、
0: もう本当にテレビで放送していれば、まあ、まあ見るかなとか、そういう感じだったんですけれども、ちょうど1993年、私が高校に入った年に、J リーグができまして、
1: はい
0: はいはい、でさらに同じ年にドーハの悲劇ってご存知ですか。
1: 知ってます。
0: あ、知ってます。
1: 言葉だけ、
0: 言葉だけ、はい、あの日本が、ワールドカップに、この試合に勝てばワールドカップに行けるっていう試合で、はい、勝てなくて、あと一歩こう
1: なんか勝つはずだったん
0: でしょ。勝つはず、まあ、勝っていた、勝っていた試合で、もう試合が終わる直前の、プレーで追いつかれて、その結果順位の関係でワールドカップに行けなかったっていうことがあって、
1: はい、
0: でその4年後についに切符をつかんだといって、1998年にワールドカップ、フランス大会出場、
1: はい、
0: まあ、するんです。初めての出場で、結局あの小柳ルミ子さんがね、
1: はい、
0: 熱く推すアルゼンチンにね初戦負けたりとか、はい、いろいろあって、まあ、結局あの勝てなかったんだけれども、うん、日本サッカー界がすごく盛り上がって、サッカーファンも盛り上がったという時期に、
1: うんうん、
0: 高校生とか、大学生ぐらいの年代でして、はい、その頃にサッカー、あ、結構面白いなと見るようになって、で、NHK に入ったのが2002年、でこの年が日韓で、
1: はい、
0: 日本韓国で共催でワールドカップが行われたという年だったので、すごくその、放送に関わるようになった年にワールドカップっていうのがあって、うん、大会も盛り上がりましたし、うん、放送でもものすごくたくさん放送されて、
1: はい、ですね、
0: その時の記憶というのがすごく鮮烈に、残っていましてですね、はい、
1: それからも、
0: うん、そこからそうですね関わるように、なったんですよね、まあ、
1: はい、
0: 2002年に NHK に入って、当時まだ私何者でもない、本当にもうペーペーのペーペーで、本当駆け出しのアナウンサー、ただ将来的にスポーツの中継をなんとなくやりたいな、実況、スポーツの実況とかしてみたいなって思っていた年に、
1: はい、
0: 日本がワールドカップに出場して、で、3試合ね、まず1次リーグって戦って、でその中で、あの稲本潤一選手というですね、選手がゴールを決めて、ロシアに勝った、日本が初めてワールドカップで勝ったよっていう、覚えてないですよね。
1: 全然
0: 覚えてないですよね、はいはい、でも本当にまあ盛り上がりまして、はい、で、初めて決勝トーナメントに進出もしたという大会で、この時はもうテレビの視聴率が例えば 60% を超えたとか、
1: すごいですね、
0: 渋谷のスクランブル交差点の前に人が溢れたとか、はいはいはい、ですごく盛り上がりましたし、であと普段サッカーをしない人たちもワールドカップってやっぱりお祭りになるんですよね、あの 日本に世界中から出場国がやってくると、
1: はい、
0: で大会期間中なので合宿をすると、でその中で、大分県の中津江村っていう村が当時ありまして、
1: はい、
0: 今も合併して日田市になりましたけれども、ここにカメルーンという
1: 国
0: が来ると、
1: はいはい、あなんかうっすら、
0: はい、お
1: なんと何か知ってる
0: 気がしました。なんか覚えてきました。お、そう思い出してきました、
1: は
0: い、
1: カメルーン
0: カメルーンという国が来ると、ただですね、あのカメルーンの国は、出発する直前に結構その選手が、もっとボーナスを上げてくれとかいろいろそのサッカー協会と揉めて出発が遅れる、出発が遅れると到着も遅れる、
1: はい、
0: 中津江村に入る日になってもカメルーン代表チーム来ない、
1: 来ない、
0: 1日待っても2日待っても3日待っても来なくて、
1: 来ない、
0: でもようやく4日ぐらい遅れて、しかも真夜中に到着してっていうんで、カメルーンはいつ来るのかって言って日本中が、
1: あ、そうなんです、
0: 日本中が気にしていた、はい、というようなこともあった。だそう、そうするとカメルーンって国知らないけれどもどういう国なんだろうって、うん、どこにあるんだろうって、うんうんうんって気になりますよね、
1: うん、
0: でそれからあのそういう、いろいろなんかお金のことで揉めて遅れてくるってすごくなんか人間臭いですよね、
1: うんうん、
0: なんかそういうその選手の人間臭さとか、
1: うん、
0: お国柄とかもいろいろ分かって、
1: うん、
0: でそれそうすると見てる人たちも応援しようって、う
1: ん、
0: はい、ね、
1: なるほどね、
0: そういうようなことが、まあ、2002年にあって、ワールドカップって流行語大賞にもなりましたし、
1: うん、
0: 中津江村ってね、
1: うん、
0: そんな中継でその一つの競技の、まあ、毎日毎日、
1: はい、
0: 大会をする、あのオリンピックって、まあ、これも盛り上がりますけど、オリンピックはいろんな競技をしますよね、
1: はい、
0: サッカーだけをもうずっとする
1: す、ね
0: ね、まあ、ルールね、なっちゃんもルールは分かるっていうことで、
1: うんうん、
0: ルールが分かれば、まあ、毎日見てて、まあ、なんとなく分かるっていうね、
1: うんうんうん、
0: そういうその同じ競技を毎日これだけ世界中の人たちが見る大会っていうのがそもそも、まあ、ワールドカップしかなくて、でサッカーの競技団体国際サッカー連盟に加入している、国や地域の数って国連の加盟国数よりも多かったり、
1: はい、
0: 世界オリンピック委員会よりも多かったりして、
1: そうなんですか、うん、
0: それだけ規模が大きいお祭りが、間もなく始まりますということで、日本代表が来週の月曜日にはもうオランダとの初戦ありますので、うん、
1: はい
0: はい、来週の今頃はまだ分かりませんけれども、再来週の今頃はそのあたりの結果も分かってると思いますので、ちょっとワールドカップの何かトピックを来週以降もお伝えできればなと思っています。ちょっとだけ見ようかなって思いました、
1: うん、ちょっとだけ見
0: ます、ちょっとだけですね、
1: はい、
0: 1ミリ前進すればいいかなと思っていますので、はい、ちょっとなんか取り留めもなく話をしましたので、ここで一曲、曲をおかけしましょう、その2002年のワールドカップの年に NHK のサッカー番組でたくさんこの曲が、
1: はい、
0: テーマ曲としてかかっていましたということで、こちらの曲です。ポルノグラフィティで無限。

0: 2年に NHK 入りまして、うん、6月に、まあ、新人のアナウンサーが各地配属されて、はい、私京都に配属されて、
1: はい、
0: 仕事終わってテレビつけると、まあ、この曲とともにワールドカップの、中継とかですね、いろいろ、まあ、これがほぼ連日、かかっていて、で日本代表がどうなったこうなった勝った、うん、負けたどうなったっていう点、まあ、日本中が一つの試合とか一つのプレーにこう熱くなる
1: っていうか、うん、そうなんですよね。でもこの曲はなんかサッカーっぽいですね、は
0: い、あ、サッカーっぽいです、そうですね、うん、そういうアレンジが加わってますよね、うん、はい、そんなね、たった1試合でもたった1つのプレーでもこうみんなの記憶に刻まれる大会ということで、ワールドカップ今年はね、どんな、名シーンが見られるかなというのを ね、
1: はい、
0: 楽しみにしているところです。
1: はい、
0: はい、さて、でワールドカップもそうなんですけど、私そういえば今週土曜日サッカーの J リーグもですね、
1: はい、
0: あの今シーズンのおしまいになっていまして、
1: ええ、
0: 優勝が決まる試合というのが今度の土曜日に
1: そうですか
0: ありまして、
1: はい、
0: 午後2時から、鹿島アントラーズ対ヴィッセル神戸という試合、うんうん、私実況担当いたしますので、
1: 行
0: きます、はい、行きます、鹿島、行きますので そちらも見ていただいて、 それをこう、ね、ステップにこのワールドカップ行くぞという感じで、はい、サッカー楽しんでいただけたら嬉しいなと思っております。
1: はい、
0: はい、今日の放送はインターネットとスマートフォンのラジルラジルの聞き逃しサービスで1週間配信しています、
1: はい、
0: マンボ歌謡特集、
1: そう
0: グループサウンズ特集、はい、9時台10時台、はい、ね、はい、盛りだくさんでしたので、こちらもぜひお楽しみいただければと思います、はい、そして来週水曜日のふんわりのご案内参りましょう。6月10日になります、ゲストは宇宙飛行士の野口聡一さんです。実は野口さんもね、サッカーすごくお好きな方なん
1: です。
0: そうなんですよ。なんですけれども、サッカーの話ではなく、
1: はい、
0: 来週は9時台10時台野口さんのお話伺います、
1: はい、
0: これまで3つの異なる方法で宇宙に帰還をした史上初めての宇宙飛行士として、
1: 3つの方法で、
0: はい、ギネス世界記録にも認定されている野口聡一さんです、うんうん、はい、宇宙飛行士のお仕事って何をするの、宇宙での音楽事情ってどうなの、などなど、
1: はい、
0: 野口さんの思い出の曲を紹介していただきながらたっぷりお話を伺います。
1: はい、
0: はい、そこで来週のお便りのテーマは宇宙です。
1: 宇宙、
0: はい、皆さん宇宙、ね、宇宙にどんなイメージをお持ちでしょうか。
1: 宇宙は広い、はい、
0: 宇宙広いです。
1: 宇宙は暗い
0: ですね、まあ、あの宇宙を題材にした、
1: はい、
0: 映画とか、
1: うん、
0: SF とか、
1: はい、
0: アニメとかいろいろありますよね、そういったものが好きとか、あの、
1: うん、
0: 宇宙に行ってこういうことをしてみたいとか、ね、宇宙食を食べる機会があったとか、
1: 無重力いいですね。
0: あ、無重力の、ね、体験で、ね、うん、ありますよね。
1: はい、
0: あと、まあ、ロケットの打ち上げを実際に見に行ったらこんなことを感じたとか、
1: うん、
0: 天体観測が大好きですとか、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: そういった宇宙に関する皆さんの思い、
1: はい、
0: ぜひお聞かせください、
1: はい、
0: 野口聡一さんへの質問やメッセージも、ね、ぜひ送っていただけたらと思います。
1: そうですね、
0: はい、お便りはふんわり番組ホームページ水曜日の投稿フォームにお寄せください。中には宇宙人を見たという方もいらっしゃいましたらということなんです、
1: ね、はい、聞きたい、はい、
0: どうでしょうかね。
1: 見た人、
0: 見た人
1: ぜひ、
0: ね、
1: はい、
0: 教えてください、
1: はい、
0: 宇宙人って本当にいるんですかという質問に野口さんだったら何とお答えになるのかもね、
1: ちょっと
0: 気になります。
1: はい、
0: 来週水曜日は野口聡一さんをお迎えします、
1: はい、
0: そして明日木曜日のパーソナリティは俳優でミュージシャンの六角精児さんです。今日は台風に関するニュース、大雨に関するニュースもお伝えしまして、予定を一部変更して、ニュースも詳しくお伝えしました。東京の渋谷はですね、はい、少し雨足弱まってきて、この時間は、今傘畳んでる方もね、渋谷駅前いらっしゃいますね。そうです
1: か、良かったですね。はい、はい、
0: さて、まあ、今日ちょうど6月の初めということでね、衣替えのシーズンでもあるということで、衣替え、うんうん、服装に関するお便りも今日番組前に、いただいていました、
1: はい、
0: 熊本県坪井のみっちゃん、初めてメールしますといただきました、
1: はい、
0: 今回は夏服に変えても薄手の長袖少し残していますというお便りです、
1: うんうんうん、
0: なっちゃんいかがですか。今東京都心ね、気温が 19.4 度、
1: 建物の中とか、はい、ほらね、うんうん、結構冷房効いてたりするんで、もう外が暑くても羽織るものはしまわないで持ってた方がいいですよね、
0: うんうん、ですよね。もうでも5月に30度超えたりもしましたけれどね。
1: そうそうそう、うん、ね、だからもうその温度差にやられないように気をつけないと、う
0: ん、気をつけないといけませんね、
1: はい、
0: じゃあまだ本格的な衣替えもうちょっと先ですか。
1: 私衣替えあんましないですね。お、ずっと出たまんまみたいな、
0: ずっと出たまんま
1: 年中出たまんまみたいな、
0: そういう考え方もあるんですね。
1: 感じです、
0: はいはい、体調を、ね、崩しやすい時期でもあります。ちょっとまだ

0: 台風6号の状況、雨の状況も気になります。この後もね、気象情報には十分お気をつけください、
1: はい、
0: では明日もラジオでお会いしましょう。
1: 水曜パーソナリティ五代夏子と
0: アナウンサーの稲垣秀人でした。
2: NHK から受信料の払い込み用紙が届いた方へ大切なお知らせです。受信料の払い込み用紙がお手元に届きましたら、お近くのコンビニエンスストアや金融機関などでお支払いをお願いします。受信料のお支払いは便利なスマホ決済にも対応しています。スマホ決済アプリを起動し、払い込み用紙に印刷されたバーコードを読み取るだけで、ご自宅からでも簡単にお支払いいただけます。また今後のお支払い方法はホームページ受信料の窓口から簡単に変更できます。毎回の払い込み手続きが不要になる口座振替やクレジットカード払いが大変便利です。詳しくはホームページ受信料の窓口をご確認ください。 NHK からのお知らせでした。
3: 11時50分になりました。関東地方の気象情報と交通情報をお伝えします。まず気象情報、気象予報士の弓木春奈さんです。
4: こんにちは。
3: 台風の影響で大雨になっていますね、
4: はい、関東では今大雨のピークを迎えています、はい、神奈川県の東部では午前9時ごろに線状降水帯が発生しました。今回は台風が近づく前から大雨になっています。台風は現在静岡県の南の海上を東へ進んでいますが、その北側と東側で雨雲が発達しています。すでに関東では雨の量が多くなっています。現在1時間に茨城県の鉾田市では38ミリの激しい雨が観測されています。各地にレベル4の危険警報が発表されています。レベル4の土砂災害危険警報は東京都、千葉県、神奈川県、静岡県に発表されているところがあります。レベル4の大雨危険警報は浸水や氾濫の危険度が非常に高まっている状況で、現在東京都、千葉県、神奈川県、静岡県に出ているところがあります。レベル4の氾濫危険警報は東京都を流れる目黒川、神田川、善福寺川、野川と千川に発表されています。
3: この後の雨の見通しはどうでしょうか。
4: はい、この後も関東ではあと 2,3 時間昼過ぎまでは大雨が続きそうです。1時間に50ミリから70ミリの非常に激しい雨が降る恐れがあります。大雨が続きますので、川の氾濫や土砂災害、浸水などに厳重な警戒が必要です。各地にレベル4の危険警報が発表されていますが、レベル4までに危険な場所から離れるようにしてください。
3: 雨が止むのはいつ頃になりそうですか。
4: 関東の西側の地域では午後3時から4時ぐらい、関東の東側の地域では午後4時から5時ぐらいに雨は止みそうです。また夕方頃までは風も強いので注意が必要です。今日日中の気温は20度前後のところが多く、昨日より大幅に低いでしょう。明日は次第に晴れそうです。昼過ぎから晴れ間が出るところが多くなりそうです。明日は今日より気温が高く、23度から25度ぐらいまで上がるところが多くなりそうです。
3: 気象予報士の弓木春奈さんでした。では各地に出ている警報です。レベル4の氾濫危険警報が目黒川、神田川、善福寺川、野川と千川に発表されています。これらの川では水位が上昇していて、氾濫の危険性が非常に高くなっています。川の様子を見に行くなどは絶対にしないでください。自治体からの避難の情報を確認し、危険な場所にいる人は速やかに安全な場所に避難してください。レベル3の氾濫警報が鶴見川、綾瀬川の夜行区間に発表されています。レベル4の大雨危険警報が東京地方23区西部、神奈川県横浜、川崎、三浦半島、千葉県東葛飾、いすみ、阿波、静岡県伊豆北に発表されています。これらの地域では低い土地の浸水や川の氾濫の危険性が非常に高くなっていて、厳重な警戒が必要です。自治体からの避難の情報を確認し、 危険な場所にいる人は速やかに安全な場所に避難してください。レベル4の土砂災害危険警報が東京地方23区西部、神奈川県湘南、三浦半島、千葉県山部、長生、いすみ、阿波、静岡県伊豆、富士山南東に発表されています。これらの地域では土砂災害の危険度が非常に高くなっているため厳重な警戒が必要です。自治体からの避難の情報を確認し、崖の近くなど危険な場所にいる人は速やかに安全な場所に避難してください。またレベル3の大雨警報が東京地方23区東部、多摩北部、多摩南部、神奈川県湘南西部、千葉県千葉中央、印旛北東部、君津、埼玉県南部、北西部、茨城県県南、静岡県伊豆南東部に発表されています。またレベル3の土砂災害警報が神奈川県横浜、川崎、足柄、上、西湘に出ています。暴風警報が伊豆諸島北部、千葉県北東部、いすみ、阿波、茨城県北部、六甲地域、静岡県伊豆に出ています。そして波浪警報が伊豆諸島北部、伊豆諸島南部、神奈川県湘南、三浦半島、西湘、千葉県北東部、南部、茨城県の沿岸の全域、静岡県の伊豆に出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部、北の風が強く、海上では南東の風が非常に強く、雨のち曇りでしょう。関東地方北部、北西の風がやや強く、雨のち曇りでしょう。伊豆諸島北部、南の風が非常に強く、後北の風が非常に強く、雨、夕方から曇り。波は8メートル後5メートル、うねりを伴うでしょう。新島では9メートル後5メートル、うねりを伴うでしょう。伊豆諸島南部、南西の風が非常に強く、後北西の風が強く、雨のち曇り。波は9メートル後6メートル、うねりを伴うでしょう。小笠原諸島、南西の風、晴れ時々曇り。波は2メートル後3メートル、うねりを伴うでしょう。静岡県東部伊豆、東の風が非常に強く、後やや強く、雨のち曇りでしょう。各地の降水確率です。今日午後6時から明日午前0時までは、茨城県 50%、千葉県北部、栃木県 30%、その他の地域は 20% 以下です。明日午前0時から午前6時までは、各地とも 20% 以下となっています。明日午前6時から正午までは、小笠原諸島 40%、その他の地域は 20% 以下です。大型の台風6号は、昼過ぎにかけて関東地方に最も接近する見込みです。南部を中心に夕方まで雨で、雷を伴って非常に激しく降るところがあるでしょう。また、沿岸部を中心に風が非常に強く、海上は大しけとなる見込みです。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。
5: はい、高速道路の状況です。関東地方の高速道路に台風に伴って通行止めになっているところはありません。雨のため、東名高速道路や中央道、圏央道、常磐道、東関東道など、関東地方の高速道路などの広い範囲で、最高速度が50キロまたは80キロに制限されています。東京湾アクアラインは強い風のため、橋の部分の最高速度が40キロに制限されています。京葉道路の上りは宮野木ジャンクションでトラックの事故の影響で1キロ渋滞しています。下りの穴川インターの入り口は道路に水が溜まったため利用できなくなっています。京葉道の海老名ジャンクション方面への内回りは日の出インターで緊急の作業のため7キロの渋滞です。入間インターから八王子ジャンクションまでの所要時間は40分です。 東名高速道路の下りは神奈川県の枝バス停で乗用車の事故のため

0: 2車線が規制されていて2キロ渋滞しています。東京インターから横浜青葉インターまで35分かかっています。この他の関東地方の高速道路に渋滞しているところはありません。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらもその後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り安全対策を取るよう求めています。

こんにちは。正午の NHK ニュースです。今日は時間を延長して0時25分までお伝えします。大型の台風6号はこの時間関東や静岡県に最も近づいています。今朝は神奈川県東部で線状降水帯が発生するなど、関東南部と静岡県では大雨になりました。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫などに厳重に警戒するよう呼びかけています。気象庁によりますと、大型の台風6号は今日正午には静岡県の石廊崎の南南西の海上を1時間に40キロの速さで東北東へ進んでいるとみられます。中心の気圧は980ヘクトパスカル、最大風速は25メートル、最大瞬間風速は35メートルで、暴風域はありませんが、中心の南東側560キロ以内と北西側440キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。今朝は線状降水帯が相次いで発生し、静岡県伊豆地方では午前7時過ぎ、神奈川県東部では午前9時過ぎに線状降水帯発生の気象防災速報がそれぞれ発表されました。関東南部や静岡県では河川の水位が急上昇するなどして、各地にレベル4危険警報が発表されました。この時間は東海から関東を中心に活発な雨雲がかかっていて、午前11時までの1時間には静岡県の天城山で 31.5 ミリ、千葉県銚子市で30ミリの激しい雨が降りました。風も強まっていて、午前11時までの3時間の最大瞬間風速は東京の八丈島空港で 29.8 メートル、静岡県御前崎市で 24.2 メートル、千葉県銚子市で 24.1 メートルなどとなっています。また午前11時時点で各地にレベル4危険警報が発表されています。土砂災害の危険度が非常に高まっていることを示すレベル4土砂災害危険警報が東京23区と千葉県、静岡県で発表されているところがあります。浸水や中小河川の氾濫の危険度が非常に高まっていることを示すレベル4大雨危険警報は東京23区と千葉県、静岡県で発表されているところがあります。レベル4氾濫危険警報が東京都を流れる目黒川、神田川、善福寺川、野川と千川に発表されています。気象庁と和歌山県は小座川水系の小座川で小座川町の月の瀬付近で氾濫が発生したとしてレベル5氾濫特別警報を発表しましたが、その後水位が下がるなどしたため午前8時50分レベル2氾濫注意報に切り替えました。 NHK が午前9時前に上空のヘリコプターから和歌山県南部を流れる小座川を撮影した映像では、川の水は広い範囲で茶色く濁っています。河口付近にある小座川町役場の駐車場の付近まで水位が上がっています。

0: さらに上流では河川敷のすぐ近くの道が冠水しています。小佐川町によりますと、道路冠水などの被害が出ている高瀬地区では住宅に浸水被害が出ているということです。50代の男性の自宅は床下まで浸水したほか、敷地内に止めていた車が座席の足元付近まで浸水したということです。男性は、朝起きて家の前を見ると全然違う世界になっていました。想像以上に川の水が迫っていたと思いますと話していました。別の住宅では、敷地内に入った泥を洗い流すなど後片付けに追われる住民の姿が見られました。首都圏でも各地で道路の冠水が相次ぎました。川崎駅近くのアーケード街では、降り続いた雨の影響で一時一帯が冠水しました。
1: 足首ぐらいまで水に浸かるような状況で、久々の雨だったので、もうこれだと完全に通行もできませんし、営業もできないので、はい、まあ、早く引いてくれることを願ってました。
0: 交通の影響です。国内の主な航空会社によりますと、台風の影響で今日は羽田空港を発着する便を中心に、国内線でおよそ760便、国際線で90便余りが欠航しています。このうち日本航空と全日空、スカイマーク、スターフライヤーは午前中に羽田空港を発着するすべての便が欠航しました。空港内の利用者の姿はまばらで、航空会社の中にはチェックインカウンターを閉めているところもありました。
2: 明日、明後日ちょっと予定があるもんやけん、ホテルはいよいよダメだ、電話して取れたら取るつもりやけど。
3: 実家が北海道なんで帰ろうと思ってたんですけど、カウンターが閉まってるので、お話できないので、どこも行くとこもないので、一応待ってようと思って。
0: また国際線も今日は全日空が55便、日本航空が37便の欠航を決めています。航空各社は今後も欠航や遅れが出る可能性があるとして、ホームページなどで最新の情報を確認するよう呼びかけています。一方、各新幹線はおおむね平常通り運行していますが、首都圏の在来線は運休や遅れが相次ぎ、ダイヤが乱れています。首都圏の複数の在来線では始発から運休しています。湘南新宿ラインが午後4時ごろまで、新宿駅と小田原逗子駅の間、中央線が午後3時ごろまで、高尾駅と富士見駅の間、青梅線が午後8時ごろまで、青梅駅と奥多摩駅の間、東海道線が小田原駅と熱海駅の間で運休となっています。また台風に伴う大雨の影響などで、JR 横須賀線は逗子駅と久里浜駅の間の上下線で午前8時過ぎから運転を見合わせています。高速道路各社によりますと、午前11時半時点で各地の高速道路では台風の影響による大きな通行止めは起きていないということです。日本郵便によりますと、台風6号の影響で今日午前8時の時点で、東京都や千葉県、宮崎県、それに鹿児島県など1都11県の合わせて1098の郵便局で窓口業務を休止しています。また沖縄県と鹿児島県の一部では、郵便物などの集荷や配達に遅れが出ているということです。通信各社によりますと、台風6号による停電や設備の故障などで、各地で電話やインターネットがつながらなかったり、つながりにくくなったりしています。各社は、通信障害が起きている地域で状況の確認や復旧作業を進めるとともに、他の通信会社の回線を臨時で利用することができるローミングを実施しています。ではここで気象予報士の弓木春菜さんに聞いていきます。
4: はい、
0: 弓木さん、今回の台風ですが、各地で大雨となっています。まず今の状況どうでしょうか。
4: はい、今この状況は静岡県や関東で大雨のピークを迎えています。はい、今日は線状降水帯が相次いで発生していまして、神奈川県東部では午前9時ごろに線状降水帯が発生しました。今回は台風が近づく前から大雨になっています。台風6号は現在、静岡県の南の海上を時速40キロの

0: 速さで東へ進んでいます。その中心の北側と東側で雨雲が発達しています。はい、関東では激しい雨が降っているところがあります。茨城県の鉾田市では1時間に 42.5 ミリの激しい雨が観測されています。またこの6時間では静岡県の天城山で247ミリ、千葉県の大多喜町では166ミリの大雨になっています。各地にレベル4の危険警報が発表されています。はい、レベル4の土砂災害危険警報は現在東京都、千葉県、静岡県に発表されているところがあります。レベル4の大雨危険警報は浸水や氾濫の危険度が非常に高まっている状況で、現在は東京都、千葉県、静岡県に出ているところがあります。またレベル4の氾濫危険警報は東京都を流れる目黒川、神田川、善福寺川、野川と千川に発表されていて、氾濫の危険度が非常に高まっています。はい、この後ですが、静岡県や関東ではまだ数時間は大雨が続く見込みです。1時間に50ミリから70ミリの非常に激しい雨が降るところがありそうです。明日昼までの24時間では関東では120ミリの雨が降る予想になっています。関東と伊豆諸島では引き続き線状降水帯が発生する恐れがあります。東京都や神奈川県、山梨県ではこのあと1時間2時間程度、千葉県、茨城県では夕方にかけて線状降水帯が発生する恐れがあります。
1: そしてこのあとどんなところ注意すればいいでしょうか。
0: はい、この後も大雨が続きますので、川の氾濫や土砂災害、浸水などに厳重な警戒が必要です。
1: はい、
0: すでに東海や関東では雨の量が多くなっていて、川の水位が上がっていたり地面に染み込んでいたりします。この後の大雨で災害の危険度が急に高まる恐れがあります。各地にレベル4の危険警報が発表されていますが、一番大事なことはレベル4までに避難を済ませることです。危険な場所から離れるようにしてください。
1: はい、気象予報士の弓木春奈さんに聞きました。台風や雨に関する情報は NHK1 ニュース防災アプリでもお伝えしています。アプリでは15時間先までの雨雲の状況や台風の今後の予想進路をチェックできます。また洪水や土砂災害などのハザードマップも載せていますので、お住まいの地域でどのような災害のリスクがあるかあらかじめ確認できます。このほか今いる場所や登録地域に応じて警報や避難情報を掲載し、緊急の情報はプッシュ通知で速やかにお伝えします。 NHK や公的機関からの情報をスマートフォンでチェックできます。アプリをダウンロードするにはアプリストアで NHK1 ニュース防災と検索してください。ぜひご活用ください。では次です。政府は中東情勢を受け、一般会計の総額が3兆1135億円となる今年度の補正予算案を決定し、国会に提出しました。政府は今日の臨時閣議で今年度の補正予算案を決定し、国会に提出しました。補正予算案は一般会計の総額が3兆1135億円です。歳出ではLP ガスの利用者の支援などに活用することが想定される自治体向けの重点支援地方交付金に1000億円、電気・ガス料金の支援のために取り崩した予備費を当初の1兆円に戻すために5135億円、エネルギー価格の高騰などで経済に影響が出た場合に備える中東情勢対応の予備費に2兆5000億円が計上されています。歳入は3兆1135億円全額を赤字国債で賄います。昨年度の国債の発行額は税収の上振れが見込まれることや支出を少なくできる予算項目があったことなどから想定より3兆円減る見通しが立っていて、歳入の赤字国債の額をこれと同じ程度に抑えることで財政規律に配慮する姿勢を示すことにしています。片山財務大臣は、
2: 中東情勢が不透明である中、今後の物価動向や経済に与える影響を注視しつつ、国民の皆様の暮らしや経済

0: 活動に支障が生じないように適切に判断し、必要に応じてタイムリーに対応するため、リスクの最小化、この観点から資金面で万全の備えを取るべく編成したものであります。一日も早い成立に向けて、その内容の丁寧な説明に努めるなど、全力を尽くしてまいりたい。
1: 食料品の消費税減税をめぐり、政府は税率を 1% に引き下げた場合、レジシステムの改修は最大で半年程度になるという見通しを示しました。政府与党内では、改修期間を考慮して来年4月から 1% に引き下げる案も検討されています。今日午前開かれた超党派の国民会議の実務者会議では、食料品の消費税減税について議論が行われ、経済産業省が減税の詳細が確定してからのレジシステムの改修期間の見通しを示しました。それによりますと、税率をゼロにする場合は最大で10ヶ月から1年程度、1% に引き下げる場合は最大で 5ヶ月から6ヶ月程度と見込んでいて、一部のシステムでは 0% が入力できない設定があることから、事業者の見解として、1% への引き下げであれば回収期間が短縮できるとしています。食料品の消費税減税をめぐっては、先の衆議院選挙で自民・維新両党が2年間ゼロを公約に掲げ、高市総理大臣は給付付き税額控除の制度導入までのつなぎの措置として実現に意欲を示しています。先月の党首討論では、できるだけ早くスピード感も重要だとして、国民会議での夏前の中間取りまとめを受けて、国会に法案を提出する考えを示しました。こうした中、政府与党内では、早期に減税を実現するため、システムの改修期間を考慮して、来年4月から 1% に引き下げる案も検討されています。次はイラン情勢です。アメリカのルビオ国務長官は2日、イランとの協議について、ホルムズ海峡の開放が協議の前提条件だという考えを強調しました。こうした中、イランの革命防衛隊がバーレーンにあるアメリカ海軍第5艦隊の司令部などを攻撃したと主張するなど、軍事的な緊張も高まっています。アメリカのルビオ国務長官は2日、議会上院の外交委員会でイランとの協議の状況を説明し、我々が求める最初の条件はホルムズ海峡の開放だ。開放とは、船舶が攻撃を受けることなく、通行料を支払うことなく航行することだと述べ、ホルムズ海峡の開放が協議の前提条件だという考えを強調しました。一方、海峡の開放だけではイランに対する制裁の解除には応じない考えを示しました。さらに、イランの最高指導者モジタバ・ハメネイ氏の周辺には、革命防衛隊の幹部などで構成されるグループがあり、重要な意思決定に当たっているとの見方を示し、そのグループと交渉担当者の間で連絡に時間がかかるほか、イラン内部で合意すべき内容などをめぐって亀裂もあると指摘した上で、イラン側とのやり取りの難しさを強調しました。アメリカとイランの協議をめぐっては、イランの体制寄りのメディアファルス通信は2日、情報筋の話として、イランとアメリカによるメッセージのやり取りは少なくとも数日前から停止していると伝える一方、トランプ大統領は2日 SNS に、数日前にやり取りを停止したという報道は誤りだなどと投稿し、双方の主張が食い違う状況となっています。こうした中、イランの革命防衛隊は3日、地元メディアを通じた声明で、ホルムズ海峡に近いゲシュム島にある施設がアメリカ軍に攻撃されたことを受けて、バーレーンにあるアメリカ海軍第5艦隊の司令部や中東地域にあるアメリカ空軍基地をミサイルや無人機で攻撃したと主張しました。これに対してアメリカ中央軍は SNS への投稿で、イランによるアメリカ軍への攻撃はすべて失敗したとしています。協議の進展が見られない中、双方の間では軍事的な緊張も高まっていて、不安定な情勢が続いています。

0: の入ったスーツケース3個を盗んだとして、指示役とみられる指定暴力団6代目山口組系の暴力団員加納仁龍被告21歳や実行役とみられる3人など合わせて5人が窃盗の罪に問われています。警視庁はその後、被告らのスマートフォンを解析するなどの捜査を行い、新たに指定暴力団住吉会系の暴力団員山口圭一容疑者29歳と、職業不詳の北原誠容疑者42歳ら3人を窃盗の疑いで逮捕しました。このうち山口容疑者は実行役の3人を勧誘していたほか、北原容疑者は事件前後に加納被告らと共に行動して指示していたとみられるということです。被告や容疑者らの関係先からは、これまでに被害金の一部とみられる合わせて3500万円余りが押収されましたが、盗まれた金の大半が見つかっていないということです。警視庁は他にも関与した人物がいないかや、多額の現金が運搬される情報が漏れたいきさつなどをさらに詳しく調べることにしています。3人の認否は明らかにしていません。今月開幕するサッカーワールドカップ北中米大会に臨む日本代表は2日、事前合宿を行うメキシコのモンテレーに到着しました。滞在先のホテルの入り口前には報道陣や現地の日本人などが大勢集まり、出迎えのホテルの従業員たちはバスが来ないうちから日本、日本などと大きな声で唱和し歓迎していました。そしてチームのバスがホテルに到着し、森保はじめ監督や選手が姿を見せると、ひときわ大きな歓声が上がりました。現地在住の子どもたちは、
1: 久保選手とか、
2: あ、久保選手いたんだ。なんか声かけた。
1: あ、声かけました。
2: なんでかけた。
1: あ、頑張れとか。
2: 頑張れって。
3: 長友選手が一番なんか印象的だったなって思います。輝いてましたね。とても楽しみに、あの、全力で応援しようと思います。
4: バモス日本。
0: 日本代表はおよそ1週間にわたってモンテレーで事前合宿を行い、その後アメリカ南部ナッシュビルのキャンプ地で最終調整をして、今月14日のオランダとの初戦に臨みます。お伝えしていますように、大型の台風6号はこの時間、関東や静岡県に最も近づいています。関東南部や静岡県では河川の水位が急上昇するなどして、各地にレベル4危険警報が発表されました。関東などでは各地で非常に強い風が吹く恐れがあります。今日予想されている最大風速は、東海と関東、伊豆諸島で25メートル、東北で23メートル、最大瞬間風速は35メートルと予想されています。関東甲信と伊豆諸島では線状降水帯が発生して災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。線状降水帯が発生する可能性がある地域と期間は以下の通りです。東京23区と多摩、それに伊豆諸島、神奈川県、山梨県でこのあと数時間、昼過ぎにかけて、千葉県と茨城県で夕方にかけてです。気象庁は東海や関東では土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫、高波に厳重に警戒し、暴風に警戒するよう呼びかけています。では株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、AI 人工知能の需要拡大への期待感から半導体関連の銘柄を中心に買い注文が広がり、日経平均株価は取引時間中の最高値を更新し、初の6万8000円台をつけました。午前の終値は昨日の終値と比べ1718円21銭高い6万8452円45銭。東証株価指数トピックスは68.98上がって3993.22でした。午前の取引では半導体フラッシュメモリ大手のキオクシアホールディングスの株価が大きく上昇し、時価総額が一時トヨタ自動車を超えて首位のソフトバンクグループに次いで国内2位になる場面もありました。市場関係者は AI に関連した需要が今後も堅調だという見方から、 半導体や電線、電子部品に関連した銘柄に資金が流入し、

0: している。一方でアメリカとイランの協議をめぐっては先行きの不透明感が解消されていないことから一段と買い進めることに慎重な投資家も少なくないと話していました。一方、東京外国為替市場、円相場は現在ドルに対し昨日と比べて20銭円安ドル高の1ドル159円88銭から89銭となっています。ユーロに対しては10銭円高ユーロ安の1ユーロ185円92銭から93銭となっています。全国のニュース、原田がお伝えしました。時刻は0時25分です。
1: 続いて関東地方のニュースです。全国のニュースでもお伝えしているように大型の台風6号はこの時間関東や静岡県に最も近づいています。今朝は神奈川県東部で線状降水帯が発生するなど関東南部と静岡県では大雨になりました。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫などに厳重に警戒するよう呼びかけています。現在出ている警報です。レベル4の氾濫危険警報が目黒川、神田川、善福寺川、野川と千川に発表されています。これらの川では水位が上昇していて氾濫の危険性が非常に高くなっています。川の様子を見に行くなどは絶対にしないでください。自治体からの避難の情報を確認し危険な場所にいる人は速やかに安全な場所に避難してください。レベル4の大雨危険警報が東京地方23区西部、千葉県東葛飾、いすみ阿波、静岡県伊豆北に発表されています。これらの地域では低い土地の浸水や川の氾濫の危険性が非常に高くなっていて厳重な警戒が必要です。自治体からの避難の情報を確認し危険な場所にいる人は速やかに安全な場所に避難してください。またレベル4の土砂災害危険警報が東京地方23区西部、千葉県山武、長生、いすみ阿波、静岡県伊豆、富士山南東に発表されています。これらの地域では土砂災害の危険度が非常に高くなっているため厳重な警戒が必要です。自治体からの避難の情報を確認し崖の近くなど危険な場所にいる人は速やかに安全な場所に避難してください。またレベル3の大雨警報が東京地方23区東部、多摩北部、多摩南部、神奈川県横浜、川崎、湘南、千葉県千葉中央、印旛、北東部、君津、埼玉県南部、北西部、茨城県北部、県南地域、静岡県伊豆南、東部に出ています。また暴風警報が伊豆諸島北部、千葉県北東部、いすみ阿波、茨城県北部、六甲地域、静岡県伊豆に出ています。そして波浪警報が伊豆諸島北部、伊豆諸島南部、神奈川県湘南、三浦半島、西湘、千葉県北東部、南部、茨城県の沿岸の全域、静岡県伊豆に出ています。各新幹線はおおむね平常通り運行していますが首都圏の在来線は運休や遅れが相次ぎダイヤが乱れています。湘南新宿ラインが午後4時ごろまで新宿駅と小田原逗子駅の間、中央線が午後3時ごろまで高尾駅と富士見駅の間、青梅線が午後8時ごろまで青梅駅と奥多摩駅の間、東海道線が小田原駅と熱海駅の間で運休となっています。また台風に伴う大雨の影響などで JR 横須賀線は逗子駅と久里浜駅の間の上下線で午前8時過ぎから運転を見合わせています。このほか東京メトロや首都圏の私鉄各線も遅れが出てダイヤが乱れています。鉄道各社はホームページなどで最新の運行情報を確認するよう呼びかけています。続いて停電の情報です。 東京電力パワーグリッドのホームページによりますと、首都圏では午前11時現在、1万2700戸余りが停電しています。停電しているのは、茨城県でおよそ6550戸、千葉県でおよそ4540戸、神奈川県でおよそ760戸、東京都でおよそ570戸、埼玉県でおよそ270戸、栃木県でおよそ40戸、山梨県で10戸未満です。この時間のニュース、石井がお伝えしました。

0: 6月3日水曜日、お昼0時30分を回りました。働くあなたも、お休みのあなたも、療養中のあなたも、まずは今日も半日お疲れ様です。
1: お疲れ様です。
0: ラジオの向こうのみんながつながるまんまる、今日も始まりました。ご案内アナウンサーの高山哲也です。私の目の前にはこの方。
1: はい、水曜日パートナー、タレントの水野ゆう子です。
0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 雨大丈夫でした？
1: 私はね、大丈夫だったんですけど、まだちょっとね、強い地域も
0: 今ね、関東から、東北の南部ですかね、はい、この辺りでちょっと強い雨が降ってるところがあると、いうことなので、エリアの皆さんはね、お気をつけいただきたいと思います、西のお住まいの皆さん、西のお住まいの皆さんは、ガウチョさんはね、大阪雨止みましたというふうにね、回復しているところもあるようですが、ただね、たくさん降ったところはこの後土砂が柔らかくなっているということも考えられますので、しばらくは注意警戒を続けていただきたいと思います。で、今日のメッセージテーマでございますが、香り匂いです。
1: はい、
0: どうですか水野さん。
1: 私はね、結構気にする方だと思っております。
0: 私もそうなんですよね、はい、できたら皆さん、香り匂いのいい思い出を
1: そうです、ね、
0: お寄せいただけると、はい、いいかなと、なんか食べ物が、食べたくなるとかね、よだれ出ちゃうとかね、そういったハッピーな香り、そして匂いのエピソードお待ちしております。エパーマルのホームページ、そして X は明日の NHK まんまるでお寄せください。さあ、では間もなく0時32分になりますんで、今日も元気にご一緒しましょう。ラジオ体操です。

皆さん、こんにちは。ラジオ体操の時間です。椅子に腰掛けている時間長くなっていませんか？全身をバランスよく動かして血行の促進を図りましょう。体操の準備はよろしいでしょうか？それでは腕や肩の力を抜いて肩をゆすってほぐしましょう。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、軽く。はい、足を開きます。両方の腕を横から上に、高い位置で手のひらを合わせたら腕を横から下ろしましょう。はい、腕を上に横から下ろします。息をいっぱいに吸って腕を上に吐きながら下ろしましょう。繰り返します。少しずつ全身の筋肉引き伸ばしていきましょう。腕を上に下ろしましょう。両方の腕を横に、体をねじります。左の方からねじりましょう。はい、後ろの方を見るように首も一緒にねじって戻します。今度は反対側です。戻しましょう。もう一度ずつ、息をふーっと吐きながら、はい、手と足をブラブラっと振りましょう。はい、反対の足も。それでは足を揃えた良い姿勢に。ラジオ体操第一。

0: 腕を前から上に大きく背伸びの運動から、はい、1、2、3、4、大きく伸びをしてから腕と足の運動です。腕は深く交差したところから軽く横へ振っていきましょう。1、2、3、4、腕を回します。体の外側から内側へ、内側から外側に、腕を伸ばしてぐるっと、足を開いて胸の運動です。軽く腕を振って斜め上に、息をいっぱいに吸って吐いて、胸を大きく開きましょう。横曲げの運動です。左横へ、もう一度、今度は右横です。体の横、心地よく伸ばしていきましょう。前後に曲げる運動です。上体の力を抜いて前に、後ろ反り、1、2、3、4、ねじりましょう。左、右、斜め後ろに大きく振り上げます。ウエストを中心にギュッギュッとねじっていきましょう。素早く、肩上、肩下、1、2、3、4、足を開いて左下に、2度曲げて正面で胸を反らせて、息をいっぱいに吸いましょう。1、2、体を回します。腕を伸ばしてぐるっと、反対回しです。1、2、足を戻して両足跳びです。その場で軽く跳んで、大きく開いて閉じて開いて閉じて、1、2、腕と足の運動です。腕を横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、深呼吸、息をいっぱいに吸って吐いて、繰り返します。足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前後ろ、前と後ろへ、横曲げ、左横、右横へ、ねじります。左を向いて、右を向いて、回しましょう。ぐるっと、反対回しです。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操台に、両足跳びで全身をゆすります。はい、1、2、3、4、5、6、腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして下ろします。腕と足元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2、腕を前から横に開いて、振り下ろして大きく回します。ぐるっと、呼吸を止めずに回しましょう。足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。 呼吸に合わせて腕を上に。1、2。横曲げの運動です。左横へ2回。ももを叩いて、反対側も同じように2回。1、2。前後に曲げる運動です。腕を前から、前曲げ前曲げ後ろ反り、前と後ろへ大きく伸びながら後ろ反り。体をねじりましょう。腕を伸ばして大きく大きく巻きつけて、小さく強く強く弱く弱く。1、2。足を戻して片足跳びです。ももを高く引き上げて軽快に足を踏み替えます。リズムに合わせて軽快に足を開きます。体をねじりながら反らせて斜め下へ。反対側から腕を伸ばして伸び伸びと、上体を前に倒して背の運動です。腕を後ろから上に大きく振って、前に小さく上に。一度上体を起こして倒しましょう。1、2。足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて飛んで、1、2、3。腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4。深呼吸、息をいっぱいに吸って、はい、腕を斜め後ろへ。水曜日のラジオ体操、ピアノ細貝柊、体操岡本美香でした。それではこの後もどうぞお元気にお過ごしください。
1: 水曜日のラジオ体操でした。では本日のまんまるラインナップです。この後すぐはその街のお昼、今日は茨城県のお昼です。タレントのジェームス秀樹さんと久々につながります、はい、1時台はインタビュー人の輪です。本日のお客様、お洗濯のプロでございます。
2: お洗濯、
1: はい、はい、クリーニング店店主の茂木康幸さんでございます、はい、梅雨時の部屋干し、うん、それから白いシャツの汚れ、うん、まあ、お洗濯っていうのはね、悩みがつきものでございますが、
2: ですね、
1: はい、家庭でもすぐに実践できる洗濯術、いつもの洗濯が劇的に変わる、そんなヒントをいただきたいと。
2: 助かります、ね、私も知りたい。
1: 洗濯はどうですか、なんか、まあ、好きか嫌いかで言うと、はい、
2: 嫌いじゃないですけど、はい、好きでもないです。だってやんなきゃいけないんだもん。
1: 溜まっちゃうしね、はい、でそれが嫌だっていう人も世の中にはね、少なくないと思うんです
2: が、ちゃんとやろうと思うと手間がかかるなっていう気持ちはあります、はい、正直、
1: ね、皆さんの正直コメント、はい、あとこんなことを聞いてプロにね、聞いてみたいな、はい、この技ってどうでしょうっていうのをね、うん、教えていただきたいと思います、はい、にじま的アウトロクイズです。曲のラスト数秒間アウトロを聞いて、見事歌のタイトルを当ててください、はい、今週は結婚にちなんだリクエストテーマなんで、うん、曲が流れます、はい、1時53分頃です。振るってご参加ください。2時台の後半は列島リレーニュースです。3時5分、せーのでおやつご一緒しましょう。さあ今日も番組はメッセージとリクエストが主役でございます、はい、本日のメッセージテーマ、先ほど冒頭でも言いましたが、はい、香り匂いでございます、うん、はい、こちら青色メガネさんは宮城にお住まいの20代のリスナーさんです。はい、密かに好きな匂い、それは新品の靴の匂いです。
2: ほう、
1: 靴の素材の癖のある匂い、なぜか落ち着くんです。靴屋さんに行くと靴のデザインよりも新品の靴の匂いが広がっていることに内心ウキウキしています。
2: わ、確かに靴屋さんのあの香りって、はい、そうですね、新品の靴の香りですもんね、うん、
1: 新車の匂いとかね、
2: はいはいはい、
1: 好きってのは聞いたこと、新しい靴の匂いっていうのは
2: なんでしょう、あの、はい、ソールのこう、ま、ゴムというかの香りなんですかね、あの感じ、
1: まあ、吐き古した匂いじゃなくてよかったなって感じはちょっとしますけどね、はい、鹿児島県にお住まいの花々バーバさん、

0: 香り匂いといえば、我が家の庭にはいわゆる、三大香木、香る木があります、
1: はい、
0: 人蝶芸、金木犀、それと口なしの花でございます。
1: どれも大好き、
0: はい、口なしの花をですかね、口なしの花の歌を歌って、口ずさみながら摘んでは部屋に飾っていい香りに癒されております。
1: いい香りですよね、ちょっと甘くて
0: ね、いいですね。お庭に香る木が3種類
1: 三大香木、
0: そう香木
1: いいですね、
0: いいですね、
1: 季節も感じますし ね、
0: ね、好きな花の香りは、
1: 私も まさに今のこの3種類が大好きですね。
0: バラもいいですね、春バラも終盤ですけど ね
1: 今ね、ちょうどこう全国をこうバラ前線がこう、
0: はい、そうですね、
1: ですけど、バラの香りってなんか香水ほど強い香りではないですけど、今年なんか全国的にすごくバラのお花がね、勢いがいいみたい で、ちょうどバラ園にこの間行ったんですけ ど、やはりかなり咲き誇ってるとちゃんとバラの香りがするんだなと思いました。
0: 割と近づかないとね、変わらないイメージありますけど、
1: でもね、あ、ちゃんとバラのあのローズなんちゃらみたいな香りがその空間中に漂ってました、その日は。
0: ぜひね、じゃあラジオの前のあなたの好きな香り、匂い、今日教えてください、はい、そしてリクエストテーマは金曜日まで結婚、
1: 結婚です、
0: ね、ちょっとっていう感じの選曲をされてらっしゃいましたね。そっち行っちゃうかっていう感じの
1: ですか、
0: はい、
1: でもね、私はね、これね、あのお友達の結婚式の時にちょっとねエピソードがある曲なんで、
0: ね、水野さんが選んだ曲はじゃあ3時台ご紹介したいと思います、はいはい、
1: お楽しみに。
0: すべての投稿 NHK ラジオまんまるホームページのお知らせの欄にあります。投稿はこちらから進んでメッセージフォームご利用ください。 X はハッシュタグ NHK まんまる、ハッシュタグの後に NHK ひらがなまんまるをつけてポストお願いします。ファックスは 03-3465-2360 です。では今日も3時45分までの生放送 NHK ラジオまんまる、次はこちら。その街のお昼、
1: よいしょ。
0: さあ水曜日は地域で活躍する皆さんとつながっておりますが、はい、今日は茨城県からこの方です。もしもし、
1: もしもし、
2: もしもし
0: 自己紹介どうぞ。
2: ジェーム
0: さん、
1: ジェームさん、
2: はい、
0: ね、年末は特番でお世話になりました。
1: お世話になりました。
2: 水野さん、お久しぶりです。
1: お久しぶりです。ちょうど半年ぶりぐらいですかね。
0: ですよね、
1: う
0: ん、その街の年の瀬ね、え、はい、以来でございますが、今日茨城どちらにいらっしゃいますか。
2: 出かけると思ったんですが、この台風の影響でですね、
1: そうですよね、
0: 出かけない方がいい、
2: 自宅におります、うん、
0: 水戸市内ですかね。
2: ちょっと県北の方なんですけども。
0: あ、県北ですね。どうでしょう、お家の周りの状況、外って窓の向こうどうなってます。
2: 今ですね、本当風が強くて、雨が水煙のように流れて、今ちょっとこの音聞こえますかね。
0: あ、なんかカタカタ言ってますね。
2: これ我が家の曲シャッターを一部閉めてるんですけど、
1: はい、あら、
2: 風で煽られてもガタガタ、
1: じゃ
0: 風も結構強いということですね、
2: はい、
0: じゃあちょっとね、安全な場所で今日はリポートしていただきたいと思います、
2: はい、そうですね、はい、
0: のね、リスナーさんからメッセージ来てまして、
2: ええ、
0: 茨城県にお住まいのベンチャーライダーさん、
2: はい、
0: ジェームス秀樹さん、私も茨城県民になって随分経つんですが、待ち合わせなどで相手がなかなか来ないときに、あいつまだ来ねえ、あいつまだ来ねえどという言い方をよく聞きます、
2: はいはい、
0: 茨城の方言も私が住む県南は割とソフトですが、海側県北の方はまた違った表現はあるんでしょうか。あいつまだ来ないなってことですかね。
2: そうですね、来ないなのを来るっていう感じがあるじゃないですか、
0: はい、
2: あれをそのまま来って呼んで、
0: はい、
2: あいつ来ねえなっていう、
0: あ、これネイティブですね、あいつ来ねえなってですね。
2: そうなんです、
0: これ全県的にそういう風なフレーズなんですかね。
2: そうですね、私が知ってる限りだと普通に通じますね。
0: もう一回いいですか、言っていただいて。
2: あいつ来ねえな
0: 茨城ではこの言葉がよくね、
1: 来ないなっていう、
0: ね、来ないなという意味ですね。
2: そうですね、はい、
0: すいません、ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
0: さあさあ、じゃあ、今日は、はい、この季節になんかぜひ味わってもらいたいものから伺いますかね。
2: まあ、これからもうちょっと、はい、過ぎてからが本当にベストシーズンになってくるんですけども、やはり岩牡蠣ですね。
1: 夏の牡蠣、
0: ね、はい、美味しいですよね、
2: うん、茨城の大洗の岩牡蠣はですね、はい、

0: 非常に大ぶりでございまして、
1: はい、
0: ジューシーでクリーミーな味わいですよ。
1: 結構ね、はい、靴ぐらい大きいね、はい、岩牡蠣もありますが、それぐらいインパクトがあるんですか？
0: ありますね。都内の方をお連れすると驚かれますね、
2: はい、そんなに大きいですか？
0: はい、
1: ね、
0: で一口で食べきれないですよ、
1: はいはいはい、まあね、ジェームスさんお酒も好きだから、
0: はい、
1: 日本酒ですか、やっぱり。
0: もうキリッと冷やした。
1: そうですね。
0: 日本酒を、はい。
1: まあ、じゃあね、天気が回復したら味わってみていただきたいと思います。
0: そうですね。
1: じゃあもう一つぐらい、なんかこう、霞ヶ浦の旬もありますかね。
0: あ、まもなくしますとですね、はい、白魚漁が始まる。
2: はい。は
1: い、あ、いいですね、
0: はい。いわゆる霞ヶ浦のダイヤモンドと言われる。
1: はいはいはい。
0: 白魚、これもまたいいんですよ。佃煮なんかにして召し上がっていただくと。
2: はい。
1: 佃煮、ね、
2: 私、大好きなのがあるんですけど、うん、
0: はい、
2: なんかね、大きいサイズの釜揚げしらすみたいな白魚の、うんうんうん。
0: はい。
2: なんかありますよね。
0: もうちょっとこう育ってからのサイズですね。
2: はいはいはいはい。
1: ね、だから夏、秋、まあ、冬まで楽しめますかね、
0: う
1: ん、白魚はね。
0: 今の時期、うん、今からの時期です、ちょっとちっちゃめ、小ぶりですね、まだ成長始まったぐらいの。
1: はい。まあ、秋、冬はね、卵とじなんていいですね。
2: はい、あ、いいですね、ふわふわ、ね。
0: かき揚げもいいですよ。
1: いいですね。天ぷらもおいしい、ね、うん。ということで、岩牡蠣とね、白魚をご紹介いただきましたが、
0: はい、
1: 茨城でこの時期、なんだかにぎわってる場所もあると伺ってます。うん、
0: ちょっと今日のね、この風でどうなのかちょっと心配なんですけども、
1: はい、
0: 板越という、間違えました、こちらでですね、水郷板子あやめ祭りという、
1: おお、あやめですか、
0: はい、今月の、まあ、20日過ぎぐらいまで開催中なんですけども、およそ100万株のあやめが植えられてます。
2: 100万株、
1: 100万ですか、はい、それもネタありますね、
0: はい、
1: これもじゃあイタコですね。
0: そうですね、はい、
1: 他にもじゃあ花なんか見頃を迎えてますっていうところ
0: ありますか？先ほど水野さんがバラの香りがっていう話を言ってましたけど、はい、茨城県の県花がまさにバラでございます。
2: あ、そうなんですね。
0: はい、県の花がバラでございまして、この茨城の茨というのは、はい、バラですね。
2: 本当だ。
0: はい、
1: 県の花だった。
0: そうなんですよ。ですからもうすごい嬉しくなっちゃって、はい、まあ、聞いてて。
2: あ、じゃあ茨城はそのバラをこう堪能できる場所もあるわけですか？
0: そうですね、ひたちなか市にございます国営ひたち海浜公園。
2: あ、はい、あ、うん、今平有名ですけど ね、
0: 有名、バラも、ね、が有名で、バラもそうです、うん、さらに石岡市にあります茨城フラワーパーク、
2: はいはい
0: はい、こちらもバラ園がございまして、
1: うん、
0: まあ、例年ですと6月頃までこの春バラが、うん、楽しめる。
1: わ
2: あ、いい季節ですね。
1: じゃあ本当にね、はい、天気がまた本当に良くなったら、ね、あやめとバラを楽しみに。
0: 本当に ね、あとこの風で散ってなければいいなという。
1: 本当それですね。さあ、ジェームスさん、じゃあおしまいに茨城から全国の皆さんにメッセージ、はい、ぜひお願いします。
0: はい、これから夏に

0: 温も温暖化で気持ちいいところなんですけども、
1: はい、
0: 今日ばっかりはあれなんですが、ぜひ足を運んでいただきたいと思います。
1: ね、多分明日になれば天気はね、
2: 回復
1: に向かうと思いますが、はい、ジェームさん、はい、ちなみに私明日茨城にいます。
0: あら、そうなんですね。
1: この時間、はい、中継で、常陸大宮です。あの道の駅の常陸大宮川プラザ行ったことあります？
0: あそこのね、はい、牛ステーキが美味しいんですよ。
1: ステーキが美味しい。
2: そうですか。
1: ちょっと明日のこの時間は中継でお伝えできたらと思ってますんで、はい、ぜひまん丸来てるぞっていうのを周りの皆さんに伝えてやってください。
0: はい、なんなら僕も行っちゃいますよ。
1: 本当ですか？いや、まあ、お時間あればぜひじゃあ、はい、ね、ご挨拶できればと思います。
0: こっそり隣で定食食べてます。
1: 声かけてくださいよ。
2: 大丈夫ですよ、いたらすぐ分かりますから、ね、ジェームスさん
1: は。そうだそうだ。
0: ね、
1: 今回もどうもありがとうございました。
0: こちらこそ、
2: はい、
0: これからもよろしくお願いします。
1: こちらこそお願いします。茨城県のお昼、今日はタレントのジェームス秀樹さんでした。で、今ちょっとご案内しましたが、明日は、はい、常陸大宮市の道の駅、常陸大宮川プラザ、
2: はい、
1: こちらに参る予定でございますんで、ぜひお近くの皆さんお越しいただきたいと思います。はい、さあ、じゃあ皆さんのお昼ちょっとチェックしましょうか。
2: 今日は何を召し上がってますか？
1: 卵のきみこさん、塩菜と豚肉の塩麹炒め、
2: はい、
1: 切り干し大根にとろろと、うん、いいですね、スタミナつきそう。うん、それから古川の健二さんは、これはなんだ、きゅうりに卵、トマトに紅生姜を乗っけた冷やし中華。
2: あ、始まってますね。
1: 始まってますね。ちょっとね、暑さというか嫌な暑さが ねやってきましたので、うん、ここを乗り越える、
2: さっぱりと、
1: はい、美味しいランチを皆さん召し上がってください。さあ、洗濯ですよ。お洗濯
2: です
1: ね。クリーニング店主の茂木康之さん、この後1時台たっぷりとお話伺います。今日部屋干しですかね。
2: そうですね。ちょっと外は難しいかな。、はい、
1: ラジオを聞きながら番組にご参加いただきたいと思います。まんまる1時5分再開です。水野さん、よろしくお願いします。
2: お願いします。
3: この時間は、中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については、各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で

提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。番組をお聞きの皆様にお知らせです。中東情勢の悪化を受けて、在外邦人向けの国際放送 NHK ワールドラジオ日本では、3月から中東地域に向けて短波による24時間の臨時送信を続けています。この短波放送について、中東地域でお聞きの皆様のご意見やご感想を募集しています。放送をお聞きになって役に立った点、改善してほしい点など、どのようなことでも結構です。インターネットが利用できる場合は、 NHK ワールドジャパンのウェブサイトのお問い合わせ欄から。閲覧できない場合は郵送でお寄せください。郵送の宛先は、東京都渋谷区神南 2-2-1 国際放送局臨時送信担当です。多くのご意見、ご感想をお待ちしています。

0: 1時の NHK ニュースです。
1: 大型の台風6号はこの時間関東に最も近づいています。今朝は神奈川県東部で線状降水帯が発生するなど、関東南部と静岡県では大雨になりました。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫などに厳重に警戒するよう呼びかけています。大型の台風6号は今日午後1時には東京伊豆大島の南南東50キロの海上を1時間に45キロとやや速度を上げて東へ進んでいるとみられます。この時間は関東を中心に活発な雨雲がかかっていて、正午までの1時間には茨城県鉾田市で 44.5 ミリの激しい雨が降りました。風も強まっていて、正午までの3時間の最大瞬間風速は東京の八丈島空港で 29.3 メートル、千葉県銚子市で 24.1 メートルなどとなっています。また、午後0時半時点でレベル4危険警報が発表されている地域があります。土砂災害の危険度が非常に高まっていることを示すレベル4土砂災害危険警報が東京23区と千葉県で発表されているところがあります。また、浸水や中小河川の氾濫の危険度が非常に高まっていることを示すレベル4大雨危険警報は、東京23区で発表されているところがあります。また、レベル4氾濫危険警報が、東京都を流れる目黒川、神田川、善福寺川、野川と千川に発表されています。今後の見通しです。今日予想されている最大風速は、東海と関東、伊豆諸島で25メートル、東北で23メートル、最大瞬間風速は35メートルと予想されています。明日は関東と東北で最大風速は20メートル、最大瞬間風速は30メートルが見込まれています。海上もうねりを伴って猛烈なしけや大しけとなる見込みで、今日の波の高さは伊豆諸島で9メートル、関東と東海で8メートル、近畿と東北で6メートルと予想されています。また、東日本の太平洋側を中心に非常に激しい雨が降る恐れがあり、明日昼までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、関東と東北で120ミリと予想されています。関東甲信や伊豆諸島ではこの後も線状降水帯が発生して災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。気象庁は東海や関東では土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫、高波に厳重に警戒し、暴風に警戒するよう呼びかけています。障害のある子どもが通う千葉県内の施設を利用していた女の子を自宅に連れ込み、わいせつな行為をしたなどとして逮捕された施設の46歳の元職員が、別の9歳の女の子にも性的暴行をしたなどとして警視庁に再逮捕されました。逮捕はこれで3回目です。再逮捕されたのは、障害のある子どもが通う千葉県内の施設の元職員、後藤隆也容疑者46歳です。警視庁によりますと、おととし3月、千葉県内のスーパーの多目的トイレなどで、施設を利用していた当時9歳の女の子に、5回にわたって性的暴行やわいせつな行為をしたほか、その様子をスマートフォンで撮影するなどした疑いが持たれています。容疑者は、施設を利用していた別の当時5歳と6歳の2人の女の子に対する不同意わいせつなどの罪で、すでに逮捕・起訴されていて、逮捕はこれで3回目です。当時は職員として施設の送迎車の運転などを担当していて、送迎の途中で女の子を多目的トイレなどに連れ込んでいたとみられるということです。押収されたスマートフォンからは、容疑者が撮影したとみられるものを含む子どもの裸などの画像や動画、合わせて4000点余りが見つかっているということで、警視庁が詳しいいきさつを調べています。調べに対し、どのような内容で逮捕されたかは分かったが、黙秘しますなどと供述しているということです。この時間のニュース、石井がお伝えしました。

0: 7時5分です。 NHK ラジオまんまる、アナウンサーの高山哲也です。今日のパートナーは、
1: はい、タレントの水野優子です。
0: お待たせいたしました、はい、インタビュー人の輪のコーナーでございますが、本日のお客様、自己紹介をお願いいたします。
2: はい、クリーニング店を営んでおります茂木康之と申します。洗濯ブラザーズというユニットで活動しています。
1: よろしくお願いいたします。ブラザーズっていうのは、これは、はい、あのユニット名としてですか、それともあの実際にご兄弟でやってらっしゃる？
2: 実際の兄弟なんですよ。
1: あ、そうなんですね、
2: はい、兄弟でクリーニング屋を営んでおります。はい、
0: 2人じゃなくて3人。
2: 3人兄弟、
1: 3兄弟ですか？
2: はい、3兄弟なんですが、はい、まあ、長男と私次男なんですが、はい、三男だけが名前が違いまして、はい、三男は実は友達です。
1: なるほど
0: 、はい、ちょっとね、豊臣兄弟ほどブラザーじゃなくて
1: じゃないけれど、
0: 阿佐ヶ谷姉妹ぐらい
1: ご兄弟プラスみたいな感じ で
0: ユニット名と
2: 3人組でやっているというところ
0: です、ね。お兄様が営業担当。
2: そうです、はい、はい。
1: で、関さんは、
2: 私はクリーニング担当しております。
1: 実務というか、実際にそのクリーニングをする部分をやってらっしゃる。はいはいはい。
0: でもう一方、はい、ご友人はデジタル広報担当。
2: そうですね、はい、僕たちが伝えたいことを SNS で発信してくれたりとか、
1: はいはいはい、もう今ね、はい、どんな情報発信もやっぱりインターネット大切ですもん ね
2: 面白く洗濯をハッピーにっていうことをテーマにやってます。
1: なるほど。
0: 今日はあのグリーンのポロシャツですけど、はいはい、なんかそのモットーを書いた T シャツで登場されることもあるんですよね。
2: そうなんですよ。ハッピーランドリーっていう、
1: ね、ハッピーランドリー、
0: ハッピーランドリーいいですね、はい。洗濯ってどうですか、水野さん、好き嫌い？
1: 今日ね、オープニングでもお話ししましたけど、はい、まあ、正直言うとですよ、はい、好きでもないけど、うん、あ、じゃあ嫌いでもないけど、はい、まあ、好きでもない、はいはい、やらなきゃいけないじゃないですか、どうしたって、
0: まあ、じゃあ好き嫌いじゃなくて、はい、もうやんなきゃ始まらないものぐらいの感じですか？
1: だからもしかしたら嫌いなのかもしれない。
0: まあ率先して、まあ、洗剤いっぱい試して買うようなお好きな方もね、いらっしゃいますし、
1: ね、そりゃ昔々に比べれば、こう桶とね、洗濯板でやっていた時代に比べれば随分楽なんでしょうけれども、はい、 でね、うん、でもやっぱりこう着るもののことを考えたりとか、いろいろ

0: えると手間がやっぱりかかるじゃないですか、はい、どうしたって、うん、畳むのも大変だし
1: 、ね、森さんの周りにはどうですか、はい、なんか皆さんの声としては苦手って方も割と、は
2: い、そうですね、まあ、女性の方がやっぱりその生活の中で、うん、もう生活の一部なので、はい、やっぱりその時間が拘束時間が長いというか、洗濯ってやっぱりお皿洗いだったらさっと終われるんですけど、はい、やっぱり工程が多いですよね、洗濯ってね。
0: そうですよね。
2: でその工程が多いためにちょっとこう大変だなっていう、うん、で最近思うのはあの男性が、はい、まあ、旦那さんが洗濯担当してるよっていうお宅も結構増えてきています
0: 。
1: 割と私は洗濯好きなんですよ。
2: あ、はい、素晴らしい
1: です、ね、なんか汚れと格闘するのが楽しい、
0: 綺麗になると気持ちいいみたいな、
1: 落ちる喜びというかね、うんうん、でもなかなか自分一人じゃね落とすの難しいなという経験もいっぱいしてますので、うん、この汚れどうなのというメッセージ今日はね皆さんからもいただきたいと思います、はい、ぜひぜひ、まんまるホームページの投稿フォーム、そして X はハッシュタグ NHK まんまるをつけてお願いいたします、まあ、特にね梅雨時ですから部屋干し
0: ありますね、
1: 生乾きで匂いに悩んでますという方も多いと思いますが、うんうん、今日はあの独自に解決につながる方法を発信されている茂木さんに、そして洗濯ブラザーズの取り組みもできたら後半はね少し触れてもいいなと思っております、はいはい、じゃあ突然ですがここでラジオの前のあなたもご一緒に梅雨でもすっきりまんまる洗濯クイズ、
0: ほう、クイズ形式で、
1: いいですかクイズやっちゃって
0: お願いします、はい、
1: 問題じゃかじゃかじゃん、もう一人で勝手に盛り上がって
0: ますSE 混ぜてる、はい、
1: 日光がさんさんと降り注ぐ梅雨の晴れ間、
0: はい、
1: こんな日は洗濯するには一番の洗濯日和である、うん、丸か×か、
0: あ、そこがクイズですか、
1: はい、
0: 丸でしょう、
1: 丸か×か、
0: 丸、え、
1: 日光がさんさんと降り注ぐ梅雨の晴れ間、こんな日洗濯するには一番のこれ洗濯日和である、丸か×か、
0: だって雨降ってたら晴れた日のチャンス、干せないんだからそりゃそうじゃないですか、
1: じゃあ丸でいいですか、
0: 丸で、はい、はい、
1: じゃあ、はい、茂木さんお願いします、
2: 答えは×です、
0: なんでなんでですか、
2: 僕らはその洗濯日和が、まあ、まあ晴れだから洗濯するっていうことはまずなくて、
0: はい、
2: 毎日の作業なので、
0: はい、
2: まあ、晴れでも梅雨のこの雨が湿度が高い時でも関係なく気持ちよく洗濯ができるっていうやり方を皆さんにお伝えしているので、
0: は
2: い、その方法を知れば洗濯日和は関係ないっていう、
0: それはじゃあこう例えば今日みたいな雨風が強くて干せないんじゃないか、外干しできないよこれじゃあ、うん、っていう日でも別にお洗濯はできるよっていうことですか、は
2: い、そういうことなんです、
0: へ、
2: 外干しが全てじゃないよということを、部屋干しの正解があるので、
1: うん、はあね、なかなかやっぱりね、
0: はい、
1: あの洗濯日和っていう言葉は割とテレビラジオでも使われがちなフレーズですけど、
2: そうですね、
1: じゃあ天気関係なく、
2: はい、
1: ベストな洗濯の方法があるよと、
2: あります
1: ということで、まあ、こんな感じで茂木さんと洗濯の常識を今日は徹底的に見つめ直すという機会にもしたいと思っております、はい、さあ茂木康之さんです、1980年大阪のご出身なんですね、
2: うん、はい、そうなんです、
1: はい、でアパレル企業やクリーニング機械メーカーを経て2007年、2007年に宅配のクリーニング店をまあ設立された、これ起業されたってことですね、
2: うん、そうなんです、
1: ね、で2012年より劇団四季シルク・ドゥ・ソレイユの舞台衣装をはじめ、うん、あのポール・マッカートニー、
0: はい、
1: ブルーノ・マーズといった世界的アーティストのライブ衣装の選択も任されていると、で2017年からは洗濯ブラザーズとしてクリーニング業のほか全国の百貨店セレクトショップなどで洗濯の楽しさを伝えるイベントセミナーも行ってらっしゃいます、
0: はい、
1: でベストセラーも出してらっしゃって、日本一の洗濯屋が教える間違いだらけの洗濯術、
0: いや
1: 水野さんのお手元にあります、
0: いや間違いだらけでしたね私拝読したんですけども、
1: はい、
0: これそうなんだ、あ、これもそうだったんだって、もう目から鱗が何枚落ちるやら、
1: ね、
0: はい、
1: でもほら私たちは、まあ、家で汚れたものをこう洗うっていう普段の洗濯ですけど、はい、
0: そうですね、
1: 衣装ですよ、
0: ね、
1: はい、
0: しかもライブ衣装舞台衣装ってなると、
2: はい、
0: ま、装飾だったりとか、うん、使っている素材もかなり特殊なんじゃないですか、
2: めちゃくちゃ大変な仕事なんですよね、
0: そうですよね、
2: もう替えがないものなので、
1: 一点物ですもんね、
2: もう失敗が許されない仕事っていう
0: これってその、はい、いわゆるなんて言うんでしょう、その公演というか一公演終わってからのことなのか、はい、それとも

0: 演中の日々のことなのか、
1: 公演中の日々のことでも多いですね。で、やっぱりその公演が終わるってことはまずないんで、
0: はい、
1: その合間を縫ってクリーニングさせていただくっていうのが、はい、まあ、僕らがやってる仕事が、まあ、ライブ衣装なんかはだからライブ終わった後に僕らその公演に向かって預かって夜中中に洗って仕上げして、午前中、次の日の午前中に納品すると。
0: そうですよね、
2: ビジネスホテルでね、ワイシャツそんな形で出したことありますけど、その感覚でステージ衣装。
1: そうです。
0: だってね、公演によってはもう次の日にすぐ公演があるとか、間にそんなに時間ない時もありますよね、はい、
1: あります。もう本当に5時間6時間で仕上げないといけないっていう作業があります。
2: 私もステージの司会よくやってたんで経験あるんですけど、動乱、
1: はい、
0: ファンデーションね、
2: そうそう、はい、もう白いジャケットに動乱つけちゃって、なんか日が余りしたことあるんですけど、動乱と落とすの大変ですよね、きっとね。
1: もう本当に大変なんですよ。
2: 顔から取るのも大変なんですよ、動乱
0: って。それじゃだってね、衣類に繊維についちゃうわけですから。
1: そう、白いジャケットはなかなか結構厄介ですね。
2: あ、じゃあもう本当に今迷惑をかけちゃったんだなと思っちゃいます。
1: でも落とせます。
2: 落とせる。
1: はい、大丈夫です。
0: でもね、はい、で汚れを落とすって考えたら、まあそれは一生懸命こう、はい、あれやこれやするんでしょうけども、
2: はい、
0: でも衣装ってなったらスパンコールだったり、うん、ビーズだったり、うん、ビジューだったり、それこそエナメルみたいな素材使ってたりとか、
1: ね、うん、なんか革製品も使ってることもありますから、す、ね、あの一番僕らが劇団四季さんだとかシルク・ドゥ・ソレイユさんとか、はい、そういう舞台系の衣装をやるときっていうのは、こういう演目でやるから衣装をとりあえず見てっていう形で、
0: はい、
1: 先に洗う前に見させていただいて、
0: はいはい、
1: 例えば生地のサンプルをいただいたりとかして、はい、洗いテストっていうのをやるんですよ。でそれで洗いテストをやった時に、あ、この生地はこうやって向き合ってこういう洗い方をして、うん、やれば問題ないなとかいう、その一部預かれるっていうのはチャンスなんで、そこでいろいろとこの洗い方はこうした方がいいとかっていうのを決めて、ルールをつけて短時間で作業して終わらせると。
2: ああ、情報収集。
1: そうですね、
2: なんですね。
1: だからもう衣装預かってきたら、僕はまず1時間ぐらいちょっとこう考えますね。
0: ああ、この素材だからとか、そうそうそうそう、これが組み合わせてあるからとか。そう
1: です
0: 、そう
1: です
0: 。
1: まずはいきなりバーって洗い出さないですね。
2: ああ、
1: うん、そうすると失敗することが多くあるので。
0: 恐ろしい。
1: なのでとりあえず一回その生地をよく検品して、
0: はい、
1: どういうものがついてるかとか、どういう素材なのかとか、色と色が合わさってるものだったら、黒と白が衣装であったとしたら、もしかしたら黒の染料が白に映るとかいうことも経験済みです。
0: じゃあもうそのためのスケジューリング、
1: はい、
0: 最大化して効率化していくための研究をすると。
1: なのでその培ったノウハウを、まあ、その家庭に落とし込んだ選択の本を出しているので。
0: なるほど。
1: 多分皆さんがこの本を読んでいただくと、劇的に選択が楽しくなるというか、
2: もともとアパレルで働いてらっしゃったので、
1: はい、
2: 素材を見る目っていうのもそこで培われたんですかね、
1: はい、
2: は
1: い、
0: アパレルからクリーニングっていうのは、
1: はい、
0: これは
2: メーカーですからね、もともと
1: ね、なんかね、川上からみたいなあれなんですけど、う
0: ん、理由は何だったんですか。
1: まあ、僕はもともと服は好きなんですね、はい、で素材が結構好きなんですよ、うん、多分でいろんなマテリアルとかに、まあ、いろいろとこう勉強していくと、やっぱりその新品のものってそんな別に汚れたりするわけじゃないし、まあ、ミシンオイルぐらいしかつかないぐらいです。でそれで、まあ、染み抜きってすごい技術だなっていうのは前々から思っていて、でクリーニングってその洗って服が再生するというか、復活するクリーニング屋さんを、まあ、目の当たりにした時に、あ、僕ちょっとクリーニング働いてみたいなっていう意欲にどんどん変わっていって、
0: 面白いなと、
1: 面白いなと、
0: はい、
1: で、まあ、あるきっかけで東京のクリーニングの機械メーカーさんで転職する機会があったので、そこでちょっと意を決して東京に出てきたって形です ね、
2: ね、その後まあね、お店まで立ち上げるという人生でいらっしゃいますが、
1: はい、
2: 今日はクリーニングではなくて、
1: はい、
2: まあ、家庭でできるとっておきの洗濯術、うん、こちらに、ね、はい、フォーカスしたいと思うんですが、はい、再三言ってますけど、まあ、プロのようにできる自信っていうのも誰もがないと

0: 多分プロレベルですどれが正解か多分判断って難しいと思うんですよね。難しいです。うん、でもなんとなく洗ってるからもう洗い終わったらこれで正解かなみたいなのが毎日の積み重ねっていうことがあって、はい、なんかその正解を誰に聞いたらいいのっていうのも誰が答えを出してくれるのって分かんないと思うんですよね、はい、で僕が思うのはやっぱり小さいストレスって、うん、洗濯した時になんか匂いが残ってるとか、はい、汚れが落ちないとかいうことって小さいストレスが溜まっていくと意外と大きなストレスだったんだなってことに気づくんですよ、
1: はあ、
0: でそこで洗濯を見直す場があると思うんですけど、はい、まあ、例えばお子さんが生まれたりとかあとは洗濯機買い替えてみたりとか、
2: はい、
0: なんかその機会に洗濯を見直すっていう問題、なんか例えば匂いが臭くなっちゃったとか、うん、なんかそういう時に触れた時に初めて洗濯を意識し始めるのかなと思うんですよ ね。
2: なんか目に見えないじゃないですか、うん、香りとかもそうですし、はい、その分かりやすい何かをこぼしたシミとかなら分かりますけど、うん、その日々のね、うん、ちょっと皮脂の汚れがとか、はい、それこそワイシャツの襟元って知らない間に黄ばんでたりするじゃないですか、うん、それをじゃあどうするかっていうのって何が正解で、うん、はっきりした原因も何なのか分からなかったり特に香りなんて、ね、そうですけど、
1: ね、プロに任せた方がいいんじゃない

0: もできる。
1: そう、クリーニング店を経営してるので、はい、しっかり出していただきたいわ。
0: そりゃそうでしょうね。
2: マイナスプロモーションになってませんか。大丈夫ですか。
1: あの、ただ洗えるよってことは事実洗えるんですよ。なので、あの、やっぱりプロにお願いするものと家で洗えるもの違っていて、仕上げとかっていうレベルになってくると、これはやっぱりご家庭だと仕上げってなかなかね、アイロンがけお得意な方もいらっしゃると思うんですけど、
0: パリッとなかなかしない、
2: まあね、のり付けとか必要だったりね。
1: そうそうそう、アイロンの技術はやっぱりプロじゃないといけないと、その見極め、洗える洗えないものの見極め方っていうのを知っている方と知らない方では、洋服を買うときに選択肢が広がるんですよ。
2: あ、確かに選択だけに、そうかも、
1: うん、そうそうなんです。買った後、この洋服って家で洗えるかな、はい、でもその術を知ってれば洗えないから買わないっていう方結構多いと思うんですよ。
0: ありますよ、素材見て、
1: うん、でも無理、洗い方を知ってれば、はい、ああこういう生地なのね、あ、じゃあこれでもちょっと値段高いけど家で洗えるから、あ、買ってみようみたいな、その選択肢が広がるとファッションのいろんなバリエーションが楽しめる。
2: そうかも、はい、日々のやっぱりメンテナンスのしやすさって手に取る時の理由になってますもん、
0: はい、ね、
2: うん、
0: で晴れた日が洗濯日和じゃないってどういうことなんでしょうか。
1: はい、基本的には、はい、晴れだと外干しをしたくなりますよね、は
2: い、うん、そうです、もちろん、はい、だって乾きやすいですもん、
1: はい、もう間違いなく答えとしては外干しの方が早く乾くっていう理由なんですけど、はい、じゃあ部屋干しをした時と外干しをした時っていうのが、あの、例えばタオルを干しましたってなった時に、はい、外で干してる時は臭くないんだよね、
2: うん、
1: でも部屋干しした瞬間に臭くなるんだよね、
2: はい、
0: ってなる。それありますよ。
1: ありますよね。
0: あります。
2: だから部屋干しは仕方なくするもの、
0: う
2: ん、その外干しと比べた時にデメリットがあるものっていうイメージなんですよ。
0: 本来は外で干したいって思っちゃいます。
2: はい、だからそのデメリットがなければ当然部屋干しでいいと思うんですけど、うん、外干しのデメリットが逆にあるってことですか。
1: そうなんです。
2: や
1: っぱり外干しっていうのは外でやっぱり紫外線が、あの、まあ、太陽の紫外線の影響があるのと、はい、あとはまあ花粉がついたりとか、
2: はい、
1: 排気ガスがついたりとか、
2: 確かに
1: PM2.5 かな、はい、すごいやっぱりいろんな環境が外にはあるので、
2: はい、
1: で部屋干しをして臭いっていうものはそもそも洗濯機の状況が良くない、
0: あ、
1: 洗い方が正しくないから、部屋干しをしても臭くないっていう洗い方があるんで、
0: 匂いの元となるものがどこかでついちゃってると。
2: 部屋干しすること自体がそもそもの原因ではない。
1: ないです。はい、ちゃんと綺麗なお洗濯をしていれば、コンディションチェックとして僕はいつも部屋干しをしてるんですよね、うん、外干しするとそのコンディションがわからないので、
2: 帳消しにしてくれる。
1: それぐらいその紫外線が菌を死滅してくれるんですね。それは外干しは、まあ、匂い軽減にはいいんですけれども、生地自体の、例えばお洋服が大切なお洋服を買って外干しを続けていくと、どんどん紫外線で色が落ちちゃったりとか。
2: 確かに、うん、あの黒系の T シャツが日が当たる側の肩だけ色が褪せやすい、
1: 赤っぽくなったりとかしますよね、
2: はい、なって思ってました。
0: 真っ赤な T シャツ持ってますけど、はい、外干しずっとしてると全体がうっすら白っぽい感じになっちゃう、うんうん、あれもじゃあ日焼け。
1: そうです。
0: ダメージ、
1: ダメージです。
0: わ、確かにそれ考えると部屋干しもいいのかなと思いますが、うん、では再び、
1: はい、
0: 梅雨でもすっきりまんまる洗濯クイズ。先ほど、まあ、洗濯物は部屋干しの方が、まあ、服のダメージ少ないよというお話でしたが、部屋干しに関する問題、じゃじゃん、
2: じゃじゃん、
0: はい、部屋干しするときは狭い部屋よりも広い部屋の方がいい、丸か×か。
2: 広い部屋の方がいい、
0: はい、狭い部屋よりも広い部屋の方がいいと思う、
2: 丸
0: か×か。丸、
2: 丸、
0: はい、じゃあお答えお願いします。
1: はい、答えは×です。
2: だってこもるじゃん。狭かったらこもるじゃないですか。
0: 匂いとかね、
2: 私一応ちゃんとあの理科の授業ちゃんと受けてたから、
0: 湿気も
2: そうですよ、
0: そこにとどまっちゃうんじゃないかな。
2: 飽和度みたいなのとかちゃんとな
0: 聞きましょう、
2: 覚えましたよ。
1: まずお部屋がやっぱり乾かないと洗濯物の乾きにつながらないんですね、

0: はい、でやっぱり同じ湿度が高い 70% 同士の部屋が狭い部屋と広い部屋があった時に、うん、どっちの方が早く湿度を取れますかっていうことを考えていただくと、うんうん、はい、やっぱり狭い部屋の方がコントロールしやすいんですね。
1: はー、うん、例えば逃がしてやれれば、はい、その中の空気を、
0: そうです、サーキュレーターだとか、ね、そういうのを使っていただくと、はい、風が流れが出るんでね。で広い部屋はやっぱり湿度取るの大変なので、はい、やっぱりその部屋干しには向いてないんですね。
2: そうなんですか、うん、
1: ついつい広いところって乾かしちゃいますけど、
2: はい、なんか広いところの方が湿度がなんかこう拡散して下がりやすい、相対的に下がりやすいのかなって思っちゃいましたけど、違うんですね。
1: 空気のコントローラーでも狭い方が確かにしやすい。
0: そうなんです。なるほど、まずお部屋が乾かないと、はい、洗濯物の乾きにつながっていかないので、はい、僕たちが理想にしてるのは5時間以内に乾かすっていう、
1: 割と短い、う
2: ん、どうコントロールしたらいいんですか。じゃあ、
0: まあ、洗濯物ってやっぱ干した時にやっぱ重なっちゃう部分あると思うんですよね、はい、
1: そうですね。
0: でその重なりは絶対乾かないんですよ、うん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: あ、じゃあ間隔を空けた方がいい。
0: そうです、
2: はい、でどのぐらい空けたらいいんですか。
0: 拳1個分ぐらい。
1: あ、そうなんですか。
0: はい、大丈夫です。
2: へ
0: で、プラス T シャツだとかっていうのはやっぱり脇がこうね、くっついてしまうんで、そこは脇と脇がくっついてるところはやっぱりその匂いの原因になったりとかもするので、はい、そこはこう大きめのハンガーを広げてあげれば、
1: 袖までかかる、
2: 袖がだらんと下がらなくてこう、うん、はい、上がった状態になるように。
0: パーカーだったらフードをちょっとこう、はい、間隔空けて干してあげる、
2: 今専用のねフードをかけるようなハンガーもね出てますよ ね、
1: は
0: い、
1: ありますね。
0: そういう道具を使っていただくのと、あと高い位置に干していただく、
1: 低いんじゃなくて天井に近い方に、
0: はい、そうです、はい、高い位置に干していただいて、サーキュレーターを、裾側に当てていただくと。
1: あ、ズボンだと、
2: はい、全体に当てなくていいんですか、
0: はい、全体じゃなくていいです。裾が一番水の重みで上側から乾いていくんですね、
2: はい、
0: で裾の方に水が溜まるんで、
2: はい、
0: そこが一番乾きづらいんですよ。
1: そこをじゃあ中心に風を当てる。
0: そうです。そうするとデニムなんかはもう早くて3時間ぐらいで乾く、
2: 乾きにくい代表じゃないですか。
0: そうなんですよ。その代わり、裏返しにしていただくことが大事、
1: ポイントですね。この次ぜひ皆さんもやっていただきたい、はい、後半もたっぷりと伺っていきます。ではここで音楽です。ジークレフの演奏で Don't worry be happy、 ところによって交通情報です。

0: 1時30分です。 NHK ラジオまんまるアナウンサー高山哲也です。今日のパートナーは、
1: はい、タレントの水野優子です。
0: インタビューひとのは本日のお客様、改めて自己紹介お願いいたします。
2: 洗濯のプロ、洗濯ブラザーズの茂木康之と申します。よろしくお願いします。
1: 洗濯
0: ブラザーズの次男でいらっしゃいます、
2: ね、次男です
0: 、はい、なんか今、ね、音楽の間に水野さんが、はい、浴室での感想どうなのって話を、はい、ね、してましたが、
1: 乾燥機能のついている浴室も最近はありますけれども、うん、乾燥機能を使わなくてもいいけど、はい、浴室は
2: 浴室はいいですね。狭い部屋っていうところで言うと、はいはい、やっぱ乾かしやすい。
0: あ、うん、まあ、ポイントは、ね、なかなか狭い部屋ってね、ご自宅ないかもしれませんが、まあ、狭い空間を、はい、ぜひまあ活用してほしいということでございます、うん、じゃあリスナーの皆さんからいろいろと質問メッセージも届いております、はい、じゃあファックスこちら行きましょうかね、はい、長野県の清子さん、茂木さんの洗濯のお話楽しみにしてました、うん、私は風呂の残り湯を洗濯のみに使っています、うん、はい、人によっては残り湯は、使わないという方もいらっしゃいます、うん、洗濯にお風呂の残り湯を使うのはありですかなしですか、教えてください、
2: うん、はい、残り湯を使うことはとても節約になると思うので、はい、いいことだと思うんですが、まあ、洗濯という、まあ、プロの意見からするとやっぱり菌の問題があるので、やはり残り湯は使わない方がいいですね。で、使うならば、はい、汚れた衣類、例えば泥汚れがついちゃったとか、はい、そもそもこの汚れているものを、はい、残り湯ってやっぱあったかい方がいいので、あったかい時に洗ってもらったり、あと洗濯槽のお掃除をする時はあったかいお湯がいいので、はい、そういう時に残り湯を使ってもらったりするといいですね、
0: まあ、補助的にというか、はい、まあ、洗濯のまあ時には使わない方がいいかなというのがプロの見解でございます、はいはい、それから埼玉県にお住まいのおさいの国のスーさんからいただきました。クリーニングのふとした疑問です。綺麗になった洋服はいつもビニールにかけて返していただいてます。確かになんかビニールに入ってますよね、はい、ね、でそれをつけた状態でタンスにしまうというのは良くないと聞いたので、うん、ビニールを取ってからタンスにしまうようにしています、うん、ただ何着もあると取るのが面倒ですし、ゴミも出てしまうので私は必要ないのかなと思うんですが、あのビニールは洋服

0: に誇りをつけない以外に何か理由があるんでしょうか。
1: そうですね、基本的にはそのお客様へまあお渡しする際にまあ雨が降っていたりとか、はい、その汚れ予防としてもガーメントとして出してるんですね、はい、ただお家の中でクローゼットやっぱり湿度が高いとですね、それがこう中でその空気が溜まっちゃう、水が湿気が溜まっちゃうのでやっぱりそこでカビの原因になっちゃうんですね。
0: なるほど、
1: うん、なのであのお家に戻って、まあ、収納される際は、はい、あの不織布だったり、はい、布製のものの、まあ、洋服カバーであったりとかっていうのを、はい、あの利用していただく方が、はい、あのやっぱり気密性が高いんで、はい、こうカビが湿気が溜まってカビが多分一番あのやりがちなのはあの冷服ってあんまり着る機会ないじゃないですか、
2: はい、
1: で冷服にそのビニールのカバーかかってるお家がすごく多いんです、はい、そうすると着ようかなって思った時に取り出した時にカビだらけっていう、
2: なんかふわっと白いぞみたいな、
1: それが危険なので、まあ今から湿度高くなりますのでまずはクローゼットのビニールを外していただくっていうのがおすすめです。
0: あくまでも、ね、包みとしてお店が提供しているだけで、
1: そうです、
0: クリーニングの効果を持続させるものではないと、
1: はい、
2: そのままこうしまう方ってカバー的な感覚で使ってらっしゃる方多いんじゃないかなと思うんですよ、うん、
0: 私も実際そうですけど、ならないしね、
2: うん、でもカバーすること自体は間違いではないけども、うん、ビニールじゃないカバーを、
1: はい、
2: だったら何もかけてない方がまだマシ、
1: はい、そうなんです。なる
0: ほど、じゃあ違った形のカバーを通気性のいいものとか、はい、そういったものを
1: 今便利なのはあの半分不織布で半分ビニールとか、はい、そういうのはあるんで、はいはいはい、そういうのだったらいいかもしれない。
2: なかなかね感覚的にね、はい、いいじゃんこれでって思っちゃいそうですけど、なんかじゃあスーパーでお買い物した袋をそのまま冷蔵庫に入れないよねっていうぐらいの感じでいた方がきっといいんだろうなって今思いました、はい、ね、
0: この時期特にご注意いただきたいということでございます、はい、メッセージありがとうございました。さあここからはご家庭でどうすればできるだけ汚れを残さずに洗濯をすることができるのかを伺っていきたいと思いますが、
2: はい、
0: 時に水野さんは日頃どんな洗濯を、
2: はい、いやーズボラがバレる聞かないでほしい
0: もうそこはもうつまびらかに
2: えどうでしょう、
0: はい、
2: まあ、その日のお洋服は、
0: はい、
2: あの脱いで、
0: はい、
2: 私は一応一旦ランドリーバスケットに入れるんですよ、
0: ね、カゴですね、
2: は
0: い、いわゆる、
2: はい、でそれはあの洗う時に全部一緒に洗えなかったりするので、うん、いわゆるその靴下だったりとか、はい、そのハンカチだったり、まあ、汚れ物とされるものは別にして、あとは色物、逆に言うと色物っていうか白物だけ別にするっていうのは気にはしてるので、うんうん、
0: はい、
2: 洗う前にそれを
0: はい、
2: バスケットからより分けて、
0: はい、
2: でまあ、大体2回ぐらいに分けて洗うんですけど、
0: はいはい、
2: っていう感じですかね。あとはでも普通じゃないですかね、入れてもう洗剤と柔軟剤をセットしてスイッチを入れて、
0: はいはい、入れる量とかどうですか、その洗剤柔軟剤入れる量、
2: あ、もうでもあの
0: 規定量に、
2: 規定量で、はい、うん、多くもなく少なくもなくやってはいますね、うん
0: うん、なるほど、
2: はい、
0: さあこの洗濯の毎日ね、はい、あの水野さんこんな洗濯やってらっしゃいますが、
1: うん
0: うん、注意点というか気になるところありました？
2: ダメなところありますか？そう
1: です
2: ね、
1: いやでも素晴らしいと思います。
2: やった、
1: あのなんだろう、先ほど色分けされたりとか、
2: はい、
1: 分別っていうか、まあ、しっかりと分けられているので、はい、まあ、結構そこを一緒くたにやっちゃったりとかすると、汚れてるものと綺麗な、まあ、綺麗というかそこまで、
2: はい、
1: あのデイリーなものを一緒に洗っちゃうと汚れたものの汚れが綺麗な方に移っちゃうので、やっぱり汚れてるものはあの分けてあげるっていうのはすごく重要なポイントだったりします。
0: じゃあ何点ぐらいですか、あの100点満点でいうと。
1: まあそうですね、まあでも80点台後半は出たと思います。
0: じゃあ
2: 残り20点の部分を上げていきましょう。するとしたら、
1: はい、あのやっぱりその普段多分あの意識されていることがないかなと思うんですけど、
2: はい、
1: あの洗濯物の量に対して水の量ってあるんですよ、はい、水の量、はい、でこの水の量はあまり皆さん意識されることが少なくて、
2: だって今洗濯機がやってくれますもん。
1: そうなんですよ、
2: はい、
1: ただあの洗濯機自体の設定はあるんですけど、
2: はい、
1: まあ洗濯ってやっぱり汚れてるものを水に移す作業なので、
2: はい、
1: 水は水量は多い設定の方がよく落ちるんですよ。
2: 茂木さん、私使ってるお洗濯機、うん、少ない水で洗えるみたいなやつなんですけど、
0: はい、水型、
2: はい、
1: まあ節水としては素晴らしいんですが、はい、
2: おや、
1: とてもエコなんですけど、僕らはやっぱり洗濯をもっときれいにしたいっていう思いがあるんで、
2: はい、
1: やっぱり水

0: 水の量は最大値で洗いたいんですよ。
1: 多い方が汚れを落とすってことを考えたら、はい、お水の量はやっぱり多い方がいい。多い方がいい。
0: 圧倒的に違います。部屋干しした時にやっぱり匂いの原因、タオルとか干した時に臭いっていう理由があったとしたら、やっぱり水の量が少なかったりとかする洗いをやってる方が多いですね。
1: はあ、
2: うん、分けて洗うっていうのも、はい、まあ、水野さんね、分けられてますけど、うん、回数少ない方が、
1: うん、まあ、ね、まあ、ね、いいかなと思っちゃうんですけど、
2: 割といっぺんに洗っちゃいますよね。
0: そうですね、一回でっていう方がやっぱり多いので、はい、そうするとやっぱりしっかりと回転しないというか、こすり洗いにならないっていうところと、あとはやっぱりその水の量と洗濯物の量っていうのを、割合を水の量に対して洗濯物の量6割ぐらいをイメージしていただくといいですね。
1: そんなにですか。
2: 水たっぷりですね。
0: 水たっぷり、はい、だから、水の量が少ない場合は洗濯物の量も少ない方がいいっていうことですね。
2: あ、なるほど、
1: うん、最近のその洗濯機って、うん、多分こう自動で検知して重さだったりとかで水の量決めて入れてくれるじゃないですか。時間もね、
2: 仕上がりここって出ますよ、
0: うん、あの洗濯機がその水の量を設定するのって、そのパルセーターって要はプロペラみたいなのついてますね、はい、あれが回転をして負荷がかかってる、
2: あ、回ってる、
0: はい、
2: ぐんぐんぐんって、
1: うんうんうん、ってなってから、はい、これですってパッて出ます、
0: ね、軽いと速く回る、はいはい、でいっぱい入ってるとこうゆっくり回るっていう、はい、そういう回転で判断してるんですよ、はいはい、なのであの水の量の設定っていうのは、洗濯物が多ければ水の量を多くするっていうことなんですけど、はいはい、もうそれ以上に僕はもっと多くしたいっていう。
1: じゃあ手動でもう水量は増やしちゃって、でも
0: 水量ボタンで最大マックスのところに設定して、はい、まずは洗濯物を先に入れないんですよ。
2: は
0: あ、まずは水の量をマックスにして水を入れて、
1: 先に
0: 洗剤を入れます。洗濯物じゃなくて、
1: 洗濯機の中に洗濯物を入れてスイッチをして水が出る、
0: はい、
1: じゃないですか普通は、
2: は
1: い、
2: 普通
1: はね、じゃなくて
2: 先に水を張って
1: 、はい、で洗剤を入れて水の中に洗濯物を入れる。
0: そうなんですよ、混ざりきった時に洗濯物を入れると。
2: 縦型だとそれできますけど、はい、ドラムだと
0: ドラム式の場合は、なかなかそれができないので、はい、水と洗剤を、まあ、洗剤を 20cc だとしたら、はい、水 20cc こう入れてペットボトルかなんかでこう混ぜて、
2: はい、
0: でそれを洗剤ポケットの中に入れてあげると、はい、あの混ざりが良くなるので、
1: はあ、はい、規定量の洗剤を増やしてあげる、
0: はい、そうです、
2: 1対1で1回。
0: 洗剤って粘度が高いので、ゆっくり混ざってしまうとやっぱり洗浄力落ちちゃうので、早く混ざる方がいいっていう、
2: その方が、まあ、より
0: 汚れ落ちがいい、
1: は
0: い、
2: あとこれからの季節汗をねたくさんかいてしまうと思いますが、うん、汗たっぷりかいた子供のシャツと、うん、そうでもないお父さんのシャツ、
0: うんうん、
2: これ分けた方がいいんですか、それとも一緒でも大丈夫なんですか。
0: まあ分けますね、
2: 分けた方がいい、
0: うん、で汗かいたものって濡れてるじゃないですか、
1: はい、
0: でこの濡れてるものを放置するとやっぱり落ちないんで、まず僕の自宅では、子供がまあ汗かいて帰ってきた時に、あのお風呂場にたらいを置いてあるんですね、
1: はいはい、
0: でそこに洗剤と水をあの息子が自分で混ぜて、はい、でその中につけときなさいっていう指導というか、
2: 帝王学ですか。将来
1: 洗濯機直行じゃなくて、
0: うん、じゃなくて
2: 一回たらいで、
0: うん、たらいでつけ置き洗いっていう形をさせてます。それやるともう匂いはほとんど落ちてくれるんで、
1: はいはい、
0: あの濡れたまんま放置したりとか、まあ、タオルもそうなんですけど、はい、タオル使い終わったら、まあ、洗濯かご バケットに入れてる方も多いと思うんですけど、はい、うちではタオルはまず使った後は干します。一旦
1: 乾かす、
0: 乾かします。
2: 汚れていても乾かす、
0: 一旦干します。で、まあ、それ衣装で培ったことなんですけど、
2: はい、
0: ライブ衣装ってやっぱ汗っていっぱい
2: 出てきます、はい、ですよね、動いてるし。
0: でそれをまずは一旦乾かしてから洗濯すると匂いが取れるんですよ。
1: その、まあ、濡れてるというか湿ってるみたいな状態で放置するのが一番良くない。
0: 良くない
1: ですね。
0: はい、
1: は
2: あ、銭湯に行ってぐしょぐしょに濡れたタオルとかは一回も干してから洗濯物にした方がいいってことです。
0: そうです、
2: そう
1: です。これじゃあ例えばですよ、その、ね、その銭湯のタオルとかを、持って帰ってきて洗濯機にドンって入れます、
2: はい、
1: その時洗濯機の中にもうすでに例えばご家族の服なんかが入ってたとしたら、うんうん、そのタオルに引きずられてその部屋干し臭、生乾き臭の原因が移るみたいな考え方でよろしいですか。
0: うん、そうな

0: 言えました。じゃ
1: 僕だけ悪いみたいな感じ。まあでもちょっと気をつけるだけで、でも
0: そうですよ
1: ね、
0: はい、まあ、でも匂いがついたとしても簡単に、はい、まあ、汚れとか匂いとかいろんな悩みあると思うんですけど、はい、簡単に取る方法があるんで、はい、まあ、そのプレウォッシュっていうやり方なんですけど、はいはい、あのお手持ちの洗剤をお水1対1にしていただいて、はいはい、スプレーボトルを、
1: スプレーボトル、
0: はい、用意していただいて、はい、そこに入れるだけなんですね。洗剤1、水1、
2: はい、
0: まあ、50cc、50cc 同士で水、は
2: い、それその後洗濯機で使う洗剤と同じものでいいんですか？
0: いいです、いいです、はいはい、でそれを、汚れの箇所、襟元、はい、あとはこう皮脂がつく部分ですね、黒ずみやすいところ、先ほどの動乱もそうです、
1: はい、
0: でそれを最初にシュッとスプレーしてあげると、はい、10分間の間でそれがこの油を分解し始めるんですけど、その時にまあ歯ブラシとか洗濯ブラシで擦るんではなくて叩くんですよ、
1: はい、叩く、
0: はい、結構皆さんやりがちな、擦りがちなんです
1: よ。やっちゃってますね、
0: はい、
2: ゴシゴシした方がなんかより汚れが落ちやすい気になりますね。
0: 匂いは叩いたらちゃんと落ちるんですけど、やっぱり汚れとか目に見えて綺麗にしたいから擦りがちなんですけど、はい、擦るとそこが繊維が毛羽立ってしまうんで
1: 痛みます。しまった。
2: なんかつけ置きとかいわゆるそのプレウォッシュ的な専用の洗剤じゃなくてもいいんですね。
0: はい、もうお手持ちの洗剤使っていただければ大丈夫です。洗う前の10分がとても重要なんですよ。
1: あ、
2: う
1: ん、
2: なるほど。それで
1: プレウォッシュ、
2: こう先に水と洗剤を入れた洗濯機の中に、うん、はい、そのプレウォッシュをした洗濯物を入れれば、
0: はい、
2: OK。
0: もう嫌な匂いとはおさらば、
1: おさらば、
2: これだからさっきおっしゃってた部屋干しでも匂いが発生しにくくなるってことですか、
0: うん、
2: それで、
0: はい、そうなんですよ。
2: へ、
0: ちゃんと洗剤が混ざりきった中に洗濯物があの規定量、洗いで言うと10分とか15分、まあ、しっかりそのあの混ざりきるまで 2,3 分かかったりとかするんで、それをロスするっていうのは結構大きいんですよね。なので最大量水の設定を洗ってあげた後、はい、まあ、しっかりすすぎ、水の設定が多ければすすぎの水の設定も多くなるので、やっぱりその水の設定とてもこの時期は重要ですね。
1: 水がじゃあしっかりと、まあ、洗剤にどうしても思いが行きがちじゃないですか、
0: はいはい、
1: いっぱいなんか汚れ物があると、うん、規定量よりもちょっと2割増し洗剤入れちゃおうとかなっちゃうんですけど、
2: 多めに入れたらよく落ちるみたいなね。
1: そう、
0: あれはね、もうあの洗剤を入れれば入れるほど汚れって落ちづらくなります。
1: そうなんですか。
0: あの洗剤は本当に適量っていう形で、あの適量より多く入れても洗浄力変わんないんですよ。なので、まあ、自宅でシャンプーするときに手のひらいっぱいにシャンプーの液を乗せてて、さあ洗ってくださいって言われたらどうですか。嫌ですよね。
1: いや、もったいないことしちゃったなって
2: 。そんなにいらないでしょって思いますよね。
0: 泡がすごいことになって、はい、ずっとこう泡切れが悪くなって、
1: そうですね、残った感じしますよね、はい、
0: で終わった後もパサパサになりますよね、はいはい、まあ、それを洗濯でやってるのと同じになるんで、はい、適量で水の力で汚れを落とすんで、
1: 水にはパワーがあるってことですね。
0: そうです、そうです。
1: じゃあ水をもうちょっと信じる、
0: はい、
1: で水をしっかりと使う、
0: はい、
1: で洗剤は使いすぎない、
0: そうです、
1: ここがポイントなんです。
0: そう、環境にもいいです、その方が。
1: まあ、あとどうでしょう、アイロンがけがちょっと面倒だなっていう方多いと思うんですけど、
0: はい、
1: シワにこうなりにくい洗濯方法ってありますか。
0: はい、ありますね。
2: あるんですか。
0: はい、やっぱりシワって皆さんどうしてもアイロンがけしたくないので、はい、最終的なやっぱりその干し方もありますし、
2: はいはい、
0: 設定で洗濯の設定で、まあ、例えばシャツであったら、あの最後まで脱水をかけない、
2: かけない、
0: はい、7分とか脱水すると思うんですけど、はい、その脱水をもうバーッとくる回転したタイミングぐらい、1分ぐらいなんですけど、
1: はい、
0: 1分ぐらいでストップしてシャツだけ取り出す。
1: あらかたじゃあ水気が飛んだらもう出しちゃう、
0: はい、はい、で少しその水分が残ってるものを利用して、
1: はい、
0: 水の自重でシワを伸ばさせるっていうやり方
2: が、は
0: い、
2: なるほど、
0: はい、
2: へー、目から鱗。
1: 開けちゃダメだと思ってましたけど、まあ、開けていいんですもんね。
0: 開けて大丈夫です。
1: 開けて取り出して、
0: まあ、ストップボタンを押してもらって一時停止 で、ね、うん、で残りはまたずっと脱水してあげればいいので。
1: もう一個、あの私も年齢的に加齢臭、
0: はい、
1: これとどう向き合う、洗濯で果たして解決できるのか、
0: はい、
1: 割と残りますよね。
0: 残りますね。まあ結構やっぱり加齢臭の問題、枕カバー、
2: はい、
0: これはもうずっと永遠の課題だと思うんです
1: が、これ誰だよと思ったら俺かみたいな感じありますよね
2: 自分でも感じちゃうぐらいにっていう、そうそう
0: そ
2: う、
0: 朝起きた時の臭さとか出ると思うんで、まあ加齢臭も先ほどの匂いの取り方と一緒で、やっぱり温度をかけるってこともすごく重要なんですね。洗いの水温を高めてあげて、洗剤 の活性させてあげるっていうことはとてもいいので、効果としては高いです、はい、
2: 自宅でできる何か効果的な方法とかってありますか？
0: はい、自宅だと、まあ、温水洗いが自宅の洗濯機できない場合があると思うので、はい、まあ、先ほどお話ししたようなたらいに、はい、まあ、40度とか50度で、そこに洗剤を適量入れていただいて、ちょっとつけ置き、はい、1時間ほどつけ置きしてから、うん、それを普通に洗濯機にすぐに洗ってあげると、うん、匂いの問題ほぼ解決すると思います。
2: へ
1: ー、こうやってちょっと手間をかけて、うん、日々の小さなストレスをなくせば、
0: はい、
1: 洗濯は楽しく、
0: めちゃくちゃ楽しくないもう畳む時のこの良さ、生地の香りとか、やっぱその、うん、長持ちするってなんか白い T シャツを気に入ったものを、
2: はい、
0: もう1年でもうダメになっちゃったって言って捨てるっていうパターン多いと思うんですけど、はい、まあやっぱり僕はそれをやっぱりいいもの買ったら長く着たいなと思うので、はい、
1: そうですよね、
0: 3、4年は持って、はい、あ、得したみたいな形にするのがなんか自分の中でもプライベートな部分で言うとそうですね、うん、
2: 結果的にエコですしね。
1: そうですよね、まあ、清潔なのはね、人と会う時にも大事なことでもありますからね、洗濯を見つめ直してもいいかもしれません。全国の洗濯はちょっと苦手だな、まあ、むしろはっきり言うと嫌いだなっていう思ってらっしゃる方にメッセージあれば
0: 最後に、
1: はい、
0: やっぱりその洗濯ってこう毎日の家事なんでやっぱり大変だと思うんですけど、まあ、その中でなんか発見があったりとか、なんかこううまくできたみたいな、はい、そういうなんかこう成功体験をしていただくと、うん、洗濯とっても楽しくなるんで、
2: はい、
0: うん、匂いが取れたってこともすごく大事だし、ね、ちょっとプレウォッシュっていうことと、
1: うん、
0: 水と洗剤最初に混ぜるんだよっていうところを意識して普段洗濯してもらうと、はい、劇的に変わると思います。
1: まずそこから、ね、始めていただきたいと思います、
0: はい、
1: 本日のインタビュー人のお客様、クリーニング店店主、洗濯ブラザーズ次男、茂木康之さんでした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 私たち夫婦は影響されてお互いの取説を作って交換し合いました。何年も連れ添ってお互い知っていると思っていたら案外知らないことが多くてびっくり。結婚記念日には毎年この取説を更新して交換しています。
1: なるほど、まあ、変わりますからね人は。
0: そうですね、はい、バージョンアップしてね、お互いの取説を明文化するって案外大切と。なります
1: なかなかね、
0: 神奈川県にお住まいカラスウリさん、リクエストありがとうございました。西野かな取説でした。 NHK ラジオまんまる、続いてはこちら、虹またぎアウトロークイズ。曲のラスト数秒間アウトロを聞いて歌のタイトル見事当てましょう。分かったあなたは X やってますってあなたはハッシュタグ NHK まんまる、ハッシュタグの後に NHK ひらがなまんまるをつけてポストしてください。そして番組のホームページ、まんまるのホームページからはお知らせの欄にある投稿フォーム、こちらから進んでお答えください。ファックスは 03-3465-2360 03-3465-2360 です。月カート一生いっぱいです、はい、さっきはどうなるか
1: 勝ち越していきましょう、
0: はい。結婚にちなんだ曲からの出題です。では参ります。5秒からです。アウトロゴー。悶絶しておりますね。
1: 私単音終わり多くないですか。
0: 多いですね。誰かがそうしてるんでしょうか。
1: もうちょっとヒントをください。
0: じゃあ可能性を信じて、はい、倍の10秒いきましょう。
1: お願いします。
0: 多音がただ長いだけっていうことないように祈りましょうね。じゃあいきます、はい、10秒です。アウトロゴー。長いだけでしたね、はい、
1: わー過去最大難度です。
0: ヒントでいきましょうか、
1: はい、お願いします。
0: 男性シンガーソングライター、今年で70歳、1980年のアルバムに収録されていた曲として発表されました、はい、で1988年にニューレコーディングバージョンとしてシングルリリース、それが大ヒットしたと。80年代の曲ということでございます。なるほど。今年70歳、男性シンガーソングライター。
2: 1時55分になりました。関東甲信のニュース交通情報をお伝えします。大型の台風6号はこの時間関東に最も近づいています。今朝は神奈川県東部で線状降水帯が発生するなど、関東南部と静岡県では大雨になりました。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫などに厳重に警戒するよう呼びかけています。関東甲信越の氾濫に関する警報です。レベル4の氾濫危険警報は目黒川、神田川、善福寺川、野川と千川、これらの川では水位が上昇していて氾濫の危険性が非常に高くなっています。川の様子を見に行くなどは絶対にしないでください。自治体からの避難の情報を確認し、危険な場所にいる人は速やかに安全な場所に避難してください。次にレベル4の大雨危険警報、東京地方23区西部に出ています。低い土地の浸水や川の氾濫の危険性が非常に高くなっていて厳重な警戒が必要です。自治体からの避難の情報を確認し、危険な場所にいる人は速やかに安全な場所に避難してください。次にレベル4の土砂災害危険警報、東京地方23区西部に出ています。土砂災害の危険度が非常に高くなっているため厳重な警戒が必要です。自治体からの避難の情報を確認し、崖の近くなど危険な場所にいる人は速やかに安全な場所に避難してください。レベル3の大雨警報をお伝えします。東京地方23区東部、多摩北部、多摩南部、埼玉県は南部と北西部、茨城県北部六甲地域、県南地域です。暴風警報は伊豆諸島の北部、千葉県北東部といすみ阿波、茨城県北部と六甲地域、静岡県伊豆に出ています。波浪警報、伊豆諸島北部、南部、神奈川県の湘南、三浦半島、西湘、千葉県北東部、南部、茨城県の沿岸の全域と静岡県の伊豆に出ています。各新幹線はおおむね平常通り運行していますが、首都圏

0: 便が午後4時ごろまで、新宿駅と小田原逗子駅の間、中央線が午後3時ごろまで、高尾駅と富士見駅の間、青梅線が午後8時ごろまで、青梅駅と奥多摩駅の間、運休します。東海道線は小田原駅と熱海駅の間で運休となっていましたが、運転を再開しました。また台風に伴う大雨の影響などで、JR 横須賀線は逗子駅と久里浜駅の間の上下線で、午前8時過ぎから運転を見合わせていましたが、横須賀と逗子の間で運転を再開しました。このほか東京メトロや首都圏の私鉄各線も遅れが出て、ダイヤが乱れています。では続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからでどうぞ。
1: はい、関東甲信の高速道路に台風に伴って通行止めになっているところはありません。雨のため中央道や上信越道、常磐道、東関東道など関東甲信地方の高速道路の広い範囲で最高速度が50キロまたは80キロに制限されています。京葉道、
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、安全対策を取るよう求めています。
3: 2時の NHK ニュースです。大型の台風6号はこの時間関東に最も近づいていて、午後1時半時点でレベル4土砂災害危険警報が東京23区で発表されているところがあります。またレベル4大雨危険警報は東京23区で発表されているところがあります。そしてレベル4氾濫危険警報が東京都を流れる目黒川、神田川、善福寺川、野川と千川に発表されています。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫などに厳重に警戒するよう呼びかけています。去年1年間に生まれた日本人の子どもの数は67万1000人余りと、前の年より1万4000人余り減少し、統計を取り始めてから最も少なくなったことが厚生労働省のまとめで分かりました。厚生労働省によりますと、去年1年間に国内で生まれた日本人の子どもの数は67万1236人となり、前の年より1万4937人減少しました。出生数が減少するのは10年連続で、1899年に統計を取り始めてから最も少なくなりました。国立社会保障人口問題研究所が3年前に公表した将来予測では、日本人の出生数が67万人台になるのは2040年と推計していて、想定より15年ほど早く少子化が進行しています。また一人の女性が一生のうちに産む子どもの数の指標となる合計特殊出生率は去年 1.14 となり、前の年から 0.01 ポイント低下し、統計を取り始めて以降最も低くなりました。最も低かったのは東京都で 0.96 と1を下回ったほか、北海道と宮城県で 1.00、 京都府が 1.03 などとなっています。最も高かったのは沖縄県で 1.52、 次いで宮崎県が 1.46、 福井県が 1.45 などとなっています。一方、去年1年間に

この結果、亡くなった人の数が生まれた子どもの数を上回る自然減は91万8253人でした。厚生労働省は、出生数の減少幅は近年と比べて緩やかになっているものの、依然として少子化に歯止めがかかっていない状況を重く受け止めている。今後も若い世代の所得の向上や子育て世帯の仕事と子育ての両立を進めるため対策に取り組んでいきたいとしています。アメリカのルビオ国務長官は、今月開幕するサッカーワールドカップに出場するイラン代表団について、軍事精鋭部隊の革命防衛隊に関わる人物が紛れ込んで入国するのを防ぐためだとして、継続して監視に当たる考えを示しました。ルビオ国務長官は2日、議会下院の公聴会に出席し、アメリカも開催地の一つとなるサッカーワールドカップの各国代表の受け入れ状況について、どのチームからもアメリカを訪れるにあたって苦労しているという報告は受けていないと説明しました。ただ、イラン代表をめぐっては、代表団に競技とは関係がなく、イランの革命防衛隊などとつながりがある人物が紛れ込むことは許さないと述べ、イランの軍関係者らが入国するのを防ぐためだとして、継続して監視に当たる考えを示しました。一方、選手やスタッフの入国は問題ないとしています。イラン代表は1次リーグで、ロサンゼルスとシアトルで行われる3試合に臨むことになっていますが、アメリカとの対立が続く中、当初予定していたキャンプ地を西部アリゾナ州からメキシコ北部の国境の町ティファナに変更するなどの対応を取っています。2時の NHK ニュース、原田がお伝えしました。時刻は2時5分です。

0: 2時5分です。 NHK ラジオまんまるアナウンサー高山哲也です。水曜日、今日のパートナーは、
1: はい、タレントの水野優子です。
0: 外見てください。
1: なんかね、急に景色が変わってしまいました ね。
0: もう代々木公園の向こうに新宿のビル群が、はい、相当多くないんですけど、ね、くっきりはっきりよく見えるというロケーションなんですけど、はい、雨で建物全く見えない、
1: 見えなくなってしまいました。
0: 割と横殴りなんですかね、ガラスに ね、
1: ガラスに今
0: 雨粒がどんどん叩きつけるように降ってます、はい。もうね、台風はスピードがどんどん、ね、増してるからでしょうかね、雨雲どんどん東へと移っては来てるんですけど、はい、まだ強く雨をね、もたらしているという状況のようです。ところによっては視界不良というところもあるようなので、はい、この後も、ね、引き続き注意警戒もしていただきたいと思います。はい、さあ、まんまるです。2時台です。アウトロクイズの答え合わせ、スースーさんが今日のヒントおじさんはヒントくれたのかなというふうにメッセージをくれてますが、はい、今日はヒントおじさん登場なくても大丈夫だった、は
1: い、お断りしました。私が結構です、
0: ピシャリとね、はい、なんか勧誘受けてる人みたいな感じでしたね結構ですっていうね、
1: はい、もう結構です、お帰りください、
0: お帰りくださいしばらくいましたけどね、ヒントさんね、
1: はい、別な、ね、雑談をちょっとしましたけれども、は
0: い、一応ヒントのおさらい、はい、男性シンガーソングライター、今年で70歳、はい、でこの曲は1980年に発表されたアルバムの収録曲として、はい、まあ、まずは世の中に出ました。でその8年後1988年にニューレコーディングバージョンとしてシングルがリリースされて、それがもう大ヒット、うん、ねえ、
1: そこから結婚式の定番曲として、はい、
0: このヒントで分かったんでしょ。
1: 分かりました。もうアウトロだけ聞いたらなんて難易度が高いんだろうと思いましたよ、正直、ね、でもヒントを聞いたらもうこれしかないじゃないって、
0: もはやアウトロクイズなのかみたいな形になっちゃってます
1: ね、
0: はい、
1: もうなんだろう、この、はい、まんまるの歴史に残るツンデレ問題、
0: じゃあなんかもう一回おさらいするの心苦しいんですけど、はい、5秒から聞きますかね。じゃあ今日のアウトロです。アウトロゴー。まあ、うん、正解が、ね、分かって聞くと、はい、あーって感じですかね。じゃあ10秒いきますよ。アウトロゴー。

0: からない人はこれガーンって聞こえるかもしれないですけどね。はい、じゃあ最後のアンサーの時間でございます。
1: はい、そうだった、まだ言ってませんでした、
0: ね、言ってないんですよ。
1: そうでした、
0: 言った気でいますけど、はい、はい、じゃあまず誰。
1: はい、長渕剛さん。
0: じゃあ曲名は
1: 乾杯で。
0: 最後のアンサーですか、はい、じゃあ正解はこちら。
2: 乾杯。
0: 大正解でございます。長渕剛さんの乾杯でございますね。今年70歳
1: ね。
0: 割とこれで分かりましたという方何人かいらっしゃいました。
1: そうですね、ほぼヒントで分かりました
0: 、ね、本当ですね、はい、アウトロクイズ。じゃあイントロからアウトロまで全部聞きましょう。フルコーラスでゴー。

0: 今日のにじまたぎアウトロークイズ、正解は長渕剛乾杯でございました、はい、
1: 歌ったよ、歌ってもらったよっていう方多いんじゃないですか。
0: 多かったと思います、うん、X のゆうさよさんは、完全に負ける方の乾杯と書いてあって、この方は正解できなかったということのようでございますが、じゃあ正解した、ね、皆さん発表していきたいと思います。日がな一日さん、旅するスワローズ男さん、三河みどりさん、紅の流れ星さん、崩れそう管理人さん、ひじきじひさん、きっかの吉川さん、カルサンタさん、リン天使村さん、一致に散歩さん、コバさん、メテオさん、ヤギ座のビーチャーさん、ワオンさん、チャーリーさんに源氏星さん、ヒートビートさん、キュアカモネギさん、福井さん、里芋坊主さん、浅木和也さん、サッコさん、オサ三吉さん、ニャンニャンさん、平優さん、ヒロさん、マチルダさん、ハレハレ Z さん、笹塚さん、ユユさん、バラちゃんさん、シノさん、天井院里姫さん、風上西さん、クロウシロウさん、石田としみつさん、滝沢千幸さん、文房具009さん、ケメさん、ターキーさん、福山のエリックアイドルさん、ヤスシさん、江戸のエゾシマリンさん、鉄道ファンさん、カイソさん、フリードアニマリさん、森谷さんに犬山猫助さん、
1: うん、
0: 以上の皆さん割と多かったですね。
1: 多いですね。
0: プラス投稿フォーム、今日はぎっしり、
1: あ、ぎっしり、
0: これよくか、2枚目もまだ書いている。あ、今2枚目がスタジオに入ってきました。
1: ご紹介しましょう。1
0: 枚目からいきますよ。勝利さん、ケアレスミスさん、いいですね、ケアレスミスさん、
1: ケアレスミスじゃないんです ね、
0: ね、源泉かけ流しさん、庭のキジバトさん、愛媛の大量さん、つぶあんこさん、ペコペコさん、パンの耳さん、カッパのピーくんさん、猫またぎさん、ラジオマンさん、西宮の時計生活者、おぼてくんさん、コリンさん、愛しのエリーさん、カレンさん、テルコさん、のぼころさん、北斗とあずきとハヤトのパパさん、熊本のあっちゃんさん、猫田にゃーごさん、タツノコさん、菜の花咲いたさんと咲いたよさん、小野市のたけちゃんさん、ラッテさん、富士山の仙人さん、ベンチャーライダーさん、松坂のチコタンさん、松坂のチコタンさん、マサポンさん、峠の小寺さん、マリモスポーツさん、若紫さん、ナッキーさん、ピーチさん、気まぐれカーマさん、ペンギンのお兄さんさん、竹間のカラスさん、チーノさん、ハルサーさん、2枚目、はい、元木パパさん、宇野ヘッドコーチさん、鈴木ピンさん、それから姫さゆさん、姫さゆりさん、それからアイルトンタカさん、おそっくりさんかな、サデボロケさん、猫アザラシさん、なんか8日9日10日さん、テッチ今日も美女いいじゃんさん、嬉しいな、会ってないのに今日、はい、3年寝たいさん、大丈夫ですか、ない猫さん、他にも大勢ということで、ちょっと間に合いません、はい、ファックスはいつもありがとうございます。岩手県の若年レビスさん、
1: はい、
0: 皆さんまとめて、水野さんも大正解、
1: ありがとうございます、おめでとうございました。
0: 西又木アウトロクイズ、次回もどうぞお楽しみに。
1: はい、
0: はい、今日多かったですね。
1: いや、多かったですね。もうだって大定番じゃないですか。
0: ね。
1: ね。
0: まさかのイントロとほぼ印象が一緒というアウトロでしたね。はい。
1: でしたね。
0: ね。水野ゆこさんとお送りしてます、水曜日のまんまるですが、今日のメッセージテーマ、香り、
1: はい、
0: 匂いです。
1: たくさんメッセージいただいております。はい、福島県のラジオネームのりちゃんさん、
0: はい、
1: おにぎりの海苔の匂いが好きです。
0: ああ。
1: お弁当におにぎりだともう待ちきれません、
0: うん、
1: 小学生の頃贅沢はできない我が家、片手におにぎり、片手に魚肉ソーセージのお昼でした。
0: ああ、そうですか。
1: コンビニのおにぎりあるじゃないですか、はい、最近いろんな種類が出てて、
0: はい、
1: いわゆるこう自分でこうパリッと剥がして海苔を合体させるタイプと、
0: はい、1、2、3ね、
1: はい、最初からもう巻いてあるタイプと両方あるじゃないですか、はい、どっちが好きです？
0: 私はやっぱりパリ

0: とした方が好きです。
1: 私ね巻いてある方が好きなんですよ。
0: ちょっとしっとりしてるでしょ。
1: そうしっとりしてる方がなんか好きなんですよ、うん、結構人によって好み分かれるみたいですね。
0: 手巻き寿司を家庭でするときに、はいはい、ちょっと炙ったりしませんでした？
1: あ、しました。私はお母さんがやってくれてました。それ
0: あの香りが僕も好きでしたね。ふわっと味噌の香りが広がる感じが、
1: 海苔って美味しいですよね。
0: 美味しい。あれ考えた人偉い。熊本県にお住まい、さきもりコロウくん、さきもりコロウくんさん、
1: はい、
0: 皆さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 香り匂いといえば、今日はお友達がお昼から訪ねてくるので、うん、今シュークリームを焼いてます。
1: 素敵。
0: いやー羨ましい。オーブンからバターの濃厚なコク、小麦粉の焼ける香り、部屋いっぱいに広がっています、うん、バニラビーンズを贅沢に使ったカスタードクリームの甘い匂いもたまりません。お友達はシュークリームが大好きなのできっと喜ぶと思います。
1: あの街中にもね、はい、シュークリーム屋さんとか、クッキー屋さんとかあるじゃないですか。駅前とかに
0: 誘ってくる
1: 香りね、
0: ずるい、
1: つい買っちゃう、
0: ずるいね、
1: 本当に
0: あの甘い香り ね、
1: ね、
0: あと夕方になるとあの焼き鳥屋さんの燃えてんのかいってくらいのあの煙、
1: 黙々のね、
0: あれもいいですよね。
1: わかります。
0: 誘うね。
1: 焼き鳥の香りとカレーの香りって、はいはい、嗅いだ瞬間にもうそれ以外考えられなくなりません？
0: はい
1: なんかね、うん、予定してたその日の献立がおじゃんになること結構多いんですよ私。それで
0: わかります。持ってかれるんですね。
1: そう、はい、お家で自炊するつもりだったのにフラッと行っちゃったから食材は後回しみたいな ね、 ね、
0: 縁日の焼きそば、
1: あーわかる、なんでしょうねあのソースの香り。
0: あれはもう本当に人をもう本当に止めますよ、動きを
1: ですね、うん、あ、フラフラフラーっと行っちゃいます ね、
0: 財布と相談みたいな、ね、流れに行きますが、うん、いいですねシュークリームね、きっとお友達も喜んでもらえると思いますよ、うん、
1: 完成してる頃ですかね。

0: 新宿でもどれぐらいなんですかね、1ヶ月2ヶ月ぐらい、ね、割と早く新築の香りってね、うん、抜ける印象はありますよね。
1: 私あの子供の頃実家の裏が、うん、あの建築屋さんの資材置き場だったんですよ。で親戚もあの大工さんとかいっぱいいたんで、はい、割とこの木の香り日常にあったんですけど、はい、分かります、すごく大好き。
0: お風呂もヒノキだったりするとね、
1: あ最高ですね、いいですよね。
0: そう新築には住めないですけどねじゃあリクエストいきましょうか。はい、
1: はい、おはがきでいただきました。いつもありがとうございます、はい、新潟県のラジオネーム MH さん、
0: はい、
1: テーマ曲がテーマが結婚ということでこの曲をリクエストいたしますとメッセージいただきました、はい、この曲には MH さんの他にも若年寄り恵比寿さんからもリクエストいただいております。ではお聞きいただきましょう、うん、モーニング娘。でハッピーサマーウェディング。

勤めている杉本さん、背はまあ低い方だけど優しい人、お父さんと一緒で釣りが趣味なの。だってお父さんが釣り好きの人

0: モーニング娘。でハッピーサマーウェディングお聞きいただきました。
1: リクエストありがとうございました。さあ本日のメッセージテーマは香り、匂いでございます、はい。
0: 埼玉県のアクアホワイトさん。我が家の周りは田んぼが多く、この時期になるといよいよ稲作が始まります、うん、そうすると妻はカエルの匂いがすると言います。
1: ちょっと待って、カエルの匂い
0: これはおそらくカエルそのものではなく、はい、田んぼの土と水が混じって発生している匂いだと思うのですが、夜になってゲコゲコと大合唱している中で涼しい風とともに漂ってくるのを感じると、そう思ってしまうのも仕方がないかと納得しています。これ私なんとなく分かる気がしますよ。田舎育ちなんで周り田んぼばっかりだったんですけど、なんかねこう水の匂いというか土の匂いというか、ちょっと生臭みを感じるような
1: カエルの匂いって感じ。
0: そう、なんか田んぼの感じっていうよりも、私は雨が降った日の朝の登校中の匂いがカエルの匂いだなって。
1: 完全に出来事ベースですけどね。
0: 本当にすっごいたくさんカエルがねいるので、まあ、車にちょっと引かれてたりとか、
1: ね、まあ、鳴き声もいっぱい聞こえるから、なおのこと、これカエルの匂いだっていうふうに思うのかな。
0: でも確かにこのぐらいの田んぼに水が入って、梅雨になってっていう季節の匂いだなっていうのは思います、
1: 気温が上がるとね、いろんな匂いもしてきますよね、
0: 濃くなってきますよ ね、どんどん。
1: さあ本日のメッセージテーマは香り、匂いで、この後2時台後半3時台たっぷりとご紹介してまいります。ではここで音楽をお届けしましょう。美濃春樹ピアノトリオでラブ、ところによって交通情報です。

0: NHK ラジオまんまる2時30分列島リレーニュースの時間です。今日も全国の NHK を結んで各地の旬の話題と最新のニュースをお伝えしていきます。はじめは北海道札幌から奥野正代キャスターです。奥野さん、こんにちは。
1: はい、こんにちは。札幌は今日も青空が広がっていて眩しいくらいの日差しが届いています。ここ数日は一気に札幌でも半袖を着ている人たちを多く見かけるように

0: になりました。この時間の気温、札幌 28.6 度です。ただ今日はですね、はい、北海道の中でも寒暖差がかなりありまして、30度を超えている地域もあれば10度を下回っているところもあり、それぞれの場所で体調管理には注意が必要となっています。ではお伝えします。
1: お願いします。
0: 釧路市音別町では人の背丈を超える高さまで成長する特産のフキの収穫が盛んに行われています。釧路市音別町では成長すると高さが2メートルにもなる秋田吹きが特産で、生産や加工を手掛ける団体の畑では先月下旬に収穫が始まりました。昨日は従業員が青々とした吹きを根元から鎌で刈り取り、長さを揃えて袋に詰めていました。団体によりますと、今年は春先の低温で生育への影響が心配されましたが、先月下旬から気温の高い日が続き、例年と変わらない大きさに成長しているということです。生産や加工を手掛ける音別ふきふき団の伊藤真理代表は、音別のふきはシャキシャキとした歯触りの良い食感が特徴です。天ぷらにしても美味しいですし、酢と合うので寿司の具材としてもおすすめですと話していました。収穫されたふきは地元の直売所で販売されるほか、道内や九州などに出荷されるということです。札幌からお伝えしました。
1: 奥野キャスターでした。次は東北仙台です。吉岡大輔アナウンサーです。吉岡さん、こんにちは。
2: はい、こんにちは、はい。仙台は札幌とは打って変わって、うん、どんよりと雲に覆われていて、はい、細かい雨でしょうか、円形は煙っている状態になっています。東北地方北部では晴れて気温が上がっているんですが、南東北では全般に気温の上がり方が鈍くなっています。うん、現在福島県の一部でレベル3の大雨警報、また福島県の海沿いでは暴風警報、波浪警報が出ているところもあります。東北地方の皆さんも今後の気象情報に十分ご注意ください。ウミネコの繁殖地として知られる青森県八戸市の株島では、可愛らしいヒナが卵から次々に孵化するベビーラッシュの時期を迎えています。八戸市の株島は冬を南の越冬地で過ごしたウミネコたちが飛来する繁殖地として国の天然記念物に指定されていて、毎年およそ3万羽から4万羽が子育てを行います。今年は4月中旬に最初の産卵が、5月中旬には最初の卵の孵化が確認され、今は株島のあちこちで可愛らしいヒナが卵から次々に孵化するベビーラッシュの時期を迎えています。生まれて間もないヒナは体長10センチほどで、薄い茶色がかったふわふわの毛に覆われていて、ヒナ同士で身を寄せ合ったり、親鳥に餌をねだったりする愛くるしい姿が見られます。また生まれて日が経ったヒナが一回り大きくなって力強く育っている様子も見られました。滋賀県から観光で訪れたという70代の夫婦は、テレビで繁殖地と知ってきた、可愛いヒナがたくさんいて子育ての様子を見ることができてよかったと話していました。ウミネコのヒナは生まれて2ヶ月ほどで親鳥と同じくらいの大きさに成長し、7月下旬から8月上旬頃にかけて北へと旅立っていきます。仙台からお伝えしました。
1: 吉岡アナウンサーでした。次は関東甲信越、東京のスタジオには原田博一アナウンサーです。こんにちは。
3: こんにちは。
1: 先ほどまでは渋谷結構雨がしっかり降ってたんですが、
3: そうですね、
1: 少し落ち着いてきました
3: かですね。はい、このラジオセンターの窓ガラスもね、バランバランちょっと大粒の雨が当たっていたんですが、今は少し落ち着いてきてますね。はい、ただ台風はこの時間関東に最も接近していまして、はい、この後夕方まで南部を中心に雨が降って、局地的に雷を伴い非常に激しく降るという予報です。引き続き土砂災害、低い土地の浸水、川の増水や氾濫に警戒が必要です。ではお伝えします。
1: お願いします。
3: さまざまな業界で人手不足が課題となる中、宇都宮市に本店を置く栃木銀行は、効率的な人材教育につなげようと、AI 人工知能を搭載して顧客に見立てたアバターを活用し、それとのやり取りを通じて新人行員にスキルアップしてもらう取り組みを進めています。栃木銀行では AI に金融知識を学習させることで、これまでは行員同士がペアになって行っていた営業活動や商品説明の練習を、顧客に見立てたアバターと対話しながら行うことができます。取材に訪れた日は、今年4月に入行したばかりの行員2人が、銀行の窓口へ相談に来た想定の男性アバターを相手に、口座を

0: 解説する手順を紹介しました。行員は初めのうちは手元にある資料を見ながら講座を作るメリットなどを順調に伝えていましたが、アバターから想定外の金融商品について尋ねられると答えに詰まる場面もあり、実際の窓口でのやり取りに近い状況で対応方法を学んでいました。参加した新人行員の女性は、 AI は私生活でも慣れていて馴染みがある、このシステムによって自分に足りていないことがすぐに把握できるので大変ありがたいと話していました。関東甲信越のニュースでした。
1: 原田アナウンサーでした。列島リレーニュースをお送りしています。今度は東海北陸です。名古屋のスタジオからは金子さやキャスターです。金子さん、こんにちは。
2: はい、こんにちは。この時間名古屋市内、気持ちのいい青空が広がっています。路面ところどころ濡れているんですが、みるみる乾いていっているんですね。この時間、三重県尾鷲市で 30.9 度など、東海地方を中心に蒸し暑くなっています。熱中症対策心がけてください。一方、その三重県なんですが、昨夜から今朝にかけては記録的な大雨となったところもありました。峠は越えましたが、土砂災害や川の増水など引き続き注意してください。その土砂災害対策についてのニュースをお伝えします。土砂災害対策として立山カルデラで続けられている砂防工事が国の直轄事業になって100年となることを記念して、工事の歴史を紹介する企画展が富山市で開かれています。富山県防災危機管理センターなどで開かれているこの企画展は、立山砂防の歴史や特徴をパネルなどで紹介しています。このうち国の直轄事業となる前に県単独で行った工事を紹介するパネルでは、コンクリートなどで石と石の隙間を埋める当時の最新技法を用いて堰堤を築いたものの、豪雨によって破壊されたことが紹介されています。また国の直轄事業になった後、後に砂防の父と呼ばれた内務省の赤木正夫の計画のもと築かれた白岩砂防堰堤を紹介するパネルでは、本体の高さが63メートルと日本一の高さがあり、今も土砂災害の防止に役立てられていることが紹介されています。県砂防課の川上武史課長補佐は、富山平野の安全安心を守るために立山砂防が果たしてきた役割やその歴史を知ってもらい、土砂災害の恐ろしさや備えを再認識してほしいと話していました。この企画展は今月30日まで開かれています。名古屋からお伝えしました。
1: 金子キャスターでした。次は近畿大阪です。高橋優子キャスターです。高橋さん、こんにちは。
3: はい、こんにちは。近畿地方、台風の影響で南部を中心に記録的な大雨になりました。和歌山県には一時レベル5氾濫特別警報が発表されましたが、現在は解除されています。近畿各地お天気は回復していて、この時間目立った雨雲はかかっていません。大阪市内も日が差しています。ただ今夜にかけて強風に注意が必要です。ではお伝えします。
1: はい、お願いします。
3: 認知症の人も利用しやすいよう、京都市の図書館が支援グループとともに本の陳列の仕方などに工夫を凝らし、利用の増加につながることが期待されています。認知症の人にとって図書館は似たような書架が並んでいることから、どこに何があるか分かりづらく利用しにくいといった課題が指摘されています。このため京都市左京区の京都市岩倉図書館は、認知症の人の支援をしている専門職や大学の研究者などのグループとともに改善を進め、このほど公開しました。館内では新たにそれぞれの書架にイラスト入りの見出しをつけて本のジャンルを分かりやすくしたほか、書架の見出しと同じ色のシールを本の背表紙に貼り、手に取った本を元の場所に戻しやすくするなどの工夫がなされました。公開に合わせて図書館を訪れた認知症の人と家族の会京都府支部の柴山由美子さんは、当事者の声を一つ一つ拾って取り組んでくれたことはありがたいと話していました。また今回の改善に携わった京都工科大学の永井邦明講師は、認知症の人にとって図書館は単に本を読む場所というより、地域の中で安心して過ごし人とつながる場所として意味がある。特に写真や昔の資料を見ることは記憶や会話を引き出すきっかけになるとした上で、 こうした取り組みが広がり、みんなにとって使いやすい図書館が増えていってほしいと話しています。以上、大阪でした。
1: 高橋キャスターでした。次は中国地方、広島から出雲彩乃キャスターです。出雲さん、こんにちは。
4: こんにちは。広島市、雲が多めの空ですが、雲の切れ間からは青空も見えています。時折強い風が吹いています。現在の広島市の気温は 28.7 度です。今日は山陽を中心に気温が高くなっています。真夏日となっているところもあり、熱中症に注意が必要です。では岡山県の話題をお伝えします。
1: はい、お願いします。
4: 岡山県真庭市の蒜山高原で、特産の蒜山大根の本格的な出荷が始まりました。蒜山大根は寒暖の差が大きい蒜山高原の気候と、黒ぼこと呼ばれる火山灰を含んだ土で育てられたシャキシャキとした食感が特徴です。現在は7戸の農家が合わせて 9.3 ヘクタールの畑で生産しています。今日から本格的な出荷が始まり、 JA の選果場には大きいもので長さ40センチほどに育った大根およそ2トンが運び込まれ、機械で土を洗い流した後、形や大きさを選別して箱詰めされていました。蒜山大根の出荷は今月下旬にかけてピークを迎え、岡山市の市場に出荷されます。地元の JA では11月中旬までの今シーズン合わせて500トンの出荷を目指しているということです。 JA 晴れの国岡山蒜山大根部会協議会の池田進副部会長は、今年は先月天気に恵まれ、身太りも良くて甘い大根ができています。今の時期はサラダや大根おろしなど生で食べるのがおすすめですと話していました。広島からお伝えしました。
1: 出雲キャスターでした。今度は四国松山、北野由美キャスターです。北野さん、こんにちは。
5: はい、こんにちは。松山、今の気温は 24.1 度、上空は一部青空が見えています。この後四国は瀬戸内側では湿った空気の影響で概ね曇りとなるでしょう。太平洋側では高気圧に覆われて概ね晴れる見込みです。ではお伝えします。本格的な夏の暑さに備え、熱中症対策について学び予防につなげてもらおうと、高齢者向けのセミナーが今日松山市の保健所で開かれました。セミナーは熱中症で搬送される人のうち高齢者が全体のおよそ6割を占めることから、松山市と製薬会社が開き、高齢者およそ100人が参加しました。はじめに製薬会社の社員が朝起きた時や外出する前の活動を始めるタイミングでコップ一杯の水を取ってほしいと伝えた上で、冷たい飲み物やエアコンなどで体の外側と内側の温度をあらかじめ下げておくことが重要だと話していました。続いて松山市の職員が暑さに体を慣らす暑熱順化のため、早歩きなどの汗をかく運動を今から始めておくことや、熱中症警戒アラートが出た際にはエアコンなどで室内を涼しく保ち、暑い環境で運動をしないことが大切だと話していました。参加した松山市の70代の男性は、事前に暑さに体を慣らすことが大切だということがとても参考になりました。外での仕事も結構多いので意識し仲間にも共有したいですと話していました。松山市保健所の職員で理学療法士の資格を持つ武田志郎さんは、高齢者は若い人と比べると体の中の水分量が少ないので、こまめに水分や塩分補給をするほか、本格的に暑くなる前から自分ができる範囲で汗をかく運動をすることを心がけてほしいと話していました。松山からお伝えしました。
1: 北野キャスターでした。最後は九州沖縄です。福岡から谷崎鈴奈キャスターです。谷崎さん、こんにちは。
6: こんにちは、はい、福岡市は午前中から雨が降ったり止んだりしていて、遠くは霞んで見えます。この時間の気温は 21.5 度と、今日は空気がひんやりしているように感じます、
1: はい、
6: ではお伝えします。
1: お願いします。
6: 43人が犠牲となった長崎県の雲仙普賢岳の大火砕流から今日で35年です。地元の島原市では朝から各地で献花などが行われ、遺族などが犠牲になった人たちを追悼しています。1991年6月3日に発生した雲仙普賢岳の大火砕流では、 取材中の

0: 報道関係者やその警戒に当たっていた地元の消防団員や警察官、同行していたタクシー運転手など合わせて43人が犠牲となり、火山の防災対策や災害報道の在り方を見直す教訓になりました。地元の島原市では朝から各地で追悼行事が行われています。噴火災害で自宅を失った人たちが移り住んだ島原市の仁田団地の公園では、追悼碑の前に献花台が設けられ、島原市の古川隆三郎市長や市の関係者などおよそ50人が花を手向けました。また、島原市平成町にある消防団員の慰霊碑では、当時を知る唯一の現役団員となった消防団長や遺族が、亡くなった12人の消防団員を悼みました。大火砕流で消防団員だった父を亡くした41歳の男性は、小学生の娘2人を連れて献花に訪れ、私たちは当日の朝まで元気に話していた父を突然亡くしました。子どもたちには当たり前のことが当たり前ではないということを心に刻んでほしいと話していました。福岡からお伝えしました。
1: 谷崎キャスターでした。列島リレーニュース、全国の NHK を結んでお伝えしました。暮らしとご一緒に NHK AM。 水野ゆう子さんとお送りしてます、はい、水曜日のまんまるです。リクエスト、はい、金曜まで結婚、
2: 結婚、
1: ね、でございますが、同じ曲に山ほど、うん、来ているリクエストにちょっとお答えしたいんですが、
2: 定番曲ということですね。
1: ですね、いくつか、メッセージもご紹介しましょうか。福島県にお住

片隅でさん、私にも似たようなことがありました。結婚式の当日思い切って髪を切りました。さらに新潟のラジオネーム晴れの日さん、悲しい歌い出しなのにサビは明るめ、ルルルなどハミングをするところもあって、最後はあなたが好きだから幸せに乗りますって歌っています。昭和の名曲なのではないでしょうか。私の頭に一番最初に浮かんだ曲です、ということで、他にもね大勢の皆さんからいただきましたが、ではお答えしましょう。ダカーポ、結婚するって本当ですか。

0: まゆさん、青春の片隅でさん、晴れの日さん、ほか多くの皆さんから頂戴したリクエストありがとうございました。ダカーポ、結婚するって本当ですか、お届けいたしました、はい。さあ本日のメッセージテーマは香り匂いでございます、はい。
1: 新潟県のジャジーの親父さん、はい、私は朝新聞を開いた時のインクの匂いに癒されます。
0: ああなんかわかるな。
1: 新しい朝の感覚と今日のワクワク感でいっぱいになります。
0: わ、はい、かります。
1: なんか印刷物の匂いお好きな方結構多くて、
0: 本屋さんも好きですよ、
1: はい。広島県の山の羊さんは新刊本を開いた時の香り、
0: ね、
1: はい、新刊本を買ってきて、はい、開いたらまず本に顔を埋めて香りを満喫します。電子書籍では決して感じられない至福です。
0: できない。
1: 古書の匂いも好きですが、単に本好きなだけ笑い。
0: ちょっとページめくる時の紙がまだね、
1: はいはい、
0: あの初めてめくられるからちょっと硬いんですよね。硬
1: い感じのね、パリッとした感じの
0: めくるとふわっとなんかインクの香りがするっていいですね。
1: なんだっけな、なんかそういう本の香りにすごくこうなんてこだわりのある方が、出版社によって匂いが違うんですよねみたいな話を昔されていたことがあって、
0: でもそれはそうかもですね、印刷する工場が違うから、うん、使ってるインクも違うでしょうし、うん、
1: でしょうし、なるほどね、香りでその方はどこの出版社か分かるっておっしゃって
0: そうでしょう。
1: そんなことあります
0: なんとか社とかつってS 社とか K 社とか、
1: ね、すごいこだわりのある方はやっぱり、ね、
0: 分かるのかもしれません、ね。確かに

0: 本、単行本あるじゃないですか、まあ、コミック本、はい、あれやっぱ香り違う感じしますよね。子供の頃なんかそれを感じた経験があります。
1: 確かにその文庫本とハードカバーの本と、はい、漫画雑誌ととかで、うん、はい、違うなっていうのはなんとなくやっぱり、うん、思いはします。
0: 今度目隠ししてやります。
1: 神当て、
0: 神当て、そうね。千葉県お住まい、朝日さんは19歳の方です、は
1: い、ありがとうございます。
0: 今日台風で大学がお休み、うん、あ、今日ね休校ってところ多かった、
1: ね、リモートだったりとか、ね、
0: 朝電車空いてましたもん。
1: あ、そうですか、やっぱり
0: 多分それが理由かも、はい、思い切って部屋の大掃除をしながら聞いてますと。
1: ありがとうございます。
0: 本棚を整理していたら匂いに関する発見、高校の旧校舎の放送室にずっと置き去りにしていた朗読の本、卒業して家に持ち帰って本棚にあったんですが、久しぶりに開いてみたらかつての放送室の匂いがしました。
1: 閉じ込められてたのか、その中に。
0: 3時台も皆さんからの香り匂いにまつわるエピソードをどんどんとご紹介します。
1: お待ちしております。
0: さあ3時5分はせーのいただきます。おやつの幕開けですけども、今日ねちょっとユニークなクッキーです。
1: はい、
0: 久米島って書いてある。
2: ラジオ
3: リスナーアンケートのお知らせです。 NHK ラジオでは6月1日から30日まで番組についてのアンケートを実施しています。 NHK AM FM で放送している番組について、どの番組を聞いているか、おすすめ度、ラジオを聞き始めたきっかけなどをお聞きしています。皆様のご回答は今後のより良い番組やサービス向上のために役立てていきます。アンケートは NHK1 ラジルラジルのホームページやアプリに表示されているリスナーアンケート実施中からお答えください。皆様のご協力どうぞよろしくお願いいたします。
4: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県には、それぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは日本語による

ニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 3時の NHK ニュースです。
1: 大型の台風6号はこの時間関東に最も近づいています。今朝は神奈川県東部で線状降水帯が発生するなど、関東南部と静岡県で大雨になって、各地にレベル4の危険警報が発表されましたが、大雨や土砂災害の危険警報はすべて解除されました。発達した雨雲は次第に海上へ移動していますが、風が強い状態は続いていて、午後2時までの3時間に観測された最大瞬間風速は、東京八丈島空港で 29.3 メートル、水戸市で 28.9 メートルなどとなっています。今後の見通しです。関東などでは非常に強い風が吹く恐れがあります。今日予想されている最大風速は、東海と関東、伊豆諸島で25メートル、東北で23メートル、最大瞬間風速は35メートルと予想されています。明日は関東と東北で最大風速は20メートル、最大瞬間風速は30メートルが見込まれています。また、東日本の太平洋側を中心に非常に激しい雨が降る恐れがあり、千葉県と茨城県ではこのあと数時間、線状降水帯が発生して災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫、高波、暴風に警戒するよう呼びかけています。43人が犠牲となった長崎県の雲仙普賢岳の大火砕流から今日で35年です。1991年6月3日に発生したこの大火砕流では、取材中の報道関係者やその警戒に当たっていた地元の消防団員や警察官など合わせて43人が犠牲となり、火山の防災対策や災害報道の在り方を見直す教訓となりました。地元の島原市では各地で追悼行事が行われています。このうち噴火災害で自宅を失った人たちが移り住んだ仁田団地の公園では、追悼碑の前に献花台が設けられ、古川隆三郎市長や市の関係者ら50人ほどが花を手向けました。また平成町にある消防団員の慰霊塔では

慰霊碑では遺族や当時を知る唯一の団員となった消防団長が亡くなった12人の団員を悼みました。この災害をめぐっては継承活動を先頭に立って行ってきた当時の島原市長の金貝寛一さんと火山学者の太田和也さんが去年亡くなりました。取材に応じた古川市長は噴火災害と戦った2人が山のことを非常に心配してくれたことをしっかり未来へつないでいく必要があると話していました。高度な AI モデルがサイバー攻撃などに悪用されるのを防ごうとアメリカのトランプ大統領は2日 AI 企業に対して新たなモデルを公開する前に政府によるリスクの検証を受けるよう自主的な協力を求める大統領令に署名しました。アメリカでは新興 AI 企業アンソロピックが開発した新しい AI モデルクロードミュトスをめぐって極めて性能が高くサイバー攻撃に悪用された場合に深刻なリスクがあると指摘されるなど高度な AI モデルへの懸念が広がっています。こうした中トランプ大統領は2日高度な AI モデルの安全対策に関する大統領令に署名しました。それによりますと AI 企業は新たなモデルを公開する前に最大30日間政府によるアクセスを自主的に可能にしてリスクの検証を受けるとしています。この大統領令をめぐっては先月署名される予定だったものの AI 開発への規制につながり中国との競争で優位性が損なわれるとの懸念から修正が行われたと伝えられています。アメリカメディアはこれまで AI モデルに対し不介入の姿勢を取ってきたトランプ政権にとっての方針転換だなどと伝えています。この時間のニュース石井がお伝えしました。時刻は間もなく3時5分になるところです。

0: NHK ラジオまんまるアナウンサー高山哲也です。水曜日、今日のパートナーは
1: タレントの水野優子です。
0: さあ水野さん、はい、35分回りましたんで、
1: ましたね、
0: みんなでせーのでおやつの時間でございます、はい、まずはお手元の写真、
1: はい、おやつね、皆さんのおやつは何でしょうか。
0: いただいております。きなこまみれさん、台風の強風で畑が荒れていないかを見に行き、うん、カーペットを買い替えに行った帰りに買ったケーキです。これワニさんのエクレアですかね。
1: かわいいワニの形になってますね、
0: はい、でちょっとあの口を開いてるような格好で、うん、そこにイチゴをワニが食べてるようにデザインされてます、う
1: ん、クリームとフルーツ。
0: そうですね、うん、フルーツは何だろう、
1: 盛りだくさんな結構
0: ねえ、ねえとね、きなこまみれさんリクエストを書いてくださってるんですけど、ごめんなさい、リクエストはメッセージフォーム、はい、ホームページからお願いしてますので、改めてお願いいたします。
1: なるほど。
0: こちらは下野人さんからいただきましたね、はい、我が家の夏時間導入に伴い毎朝からまんまるにシフトしてまいりました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: じゃあ冬は聞いていただけてないということかもしれませんがさて3時のおやつ、台風で気温が下がったので炙り乾燥椎茸、炙ってあるんですね、と手作りほうじ茶。これ椎茸がおやつ、
1: これいわゆるそのお出汁取ったりするのに使う干し椎茸とはまた別物なんですか ね
0: 乾燥椎茸を炙ってあるのか、生の状態で一回炙ったものを乾燥させてあるのか、どっちなんだろう。でもおやつなんですね、
1: いいですね、
0: キノコいいですよね、ね、ちょっとほうじ茶にも合いそう。
1: お茶もご自分でほうじて煎じて、
0: うんね、煎じて香りを立てていますと、ご一緒にということで今スタンバイをしていただいてます。
1: 温かくしてください、ね、
0: もうちょっとお待ちください。それから旅するコアラさんは某コンビニ、カウンタースイーツのパフェですと、
1: うんうん、
0: 徳島市内朝から日が差し暑いですということで、もう多分溶けないうちに召し上がったと思うんですけどね、
1: ね
0: 大和ラ

0: に変えてみました。ね、スカマンジュですもんね。
1: 粒あんですね。
0: ね、
1: なるほど。
0: ラバートさん、トーストしたパンにハムエッグとスライスチーズを乗せ、もう一度オーブントースターで焼きました。
1: あら、いい焼き色。
0: ね、ちょっとピザトーストっぽくね、見えます。
1: 軽食、ありがとうございます。
0: ひひのひさん、ひひのひさん、引っ越しでバタバタしていますが、気晴らしに作りました。なんちゃってビクトリアケーキ。
1: ビクトリアケーキですね。
0: ね、ピンク色は春にこしらえた桜の花びらジャムですと。
1: ラズベリーとかフルーツかと思ったら、ね、素敵。
0: 桜の花びらを使ったジャム、ね、いろんなことをされていらっしゃいますね。ひひさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ、スタジオにご用意したのは沖縄のアンテナショップで、はい、面白そうだなと思って買ってきました、
1: はい、
0: 久米島の、
1: うん、
0: 味噌を使ったクッキーだそうです。
1: ほう、お味噌、
0: はい、香りがほんのりやっぱり味噌の香りがします。
1: しますね、
0: はい、じゃあ一つ手に取っていただいて、じゃあ皆さんもご準備いただいて、せーのいただきます、はい、ご紹介ください。いきますよ、せーの、
1: いただきま す。
0: お
1: あ、
0: サクサク、
1: んほんのりお味噌、甘くないですね、うん、そんなに。あ、
0: 味噌もそうですね、なんか 甘い味噌あるじゃないですか。
1: ありますね。
0: じゃなくて、まあ、ほのかにこう味噌が生地の中に練り込まれてるっていう感じ、うん、
1: あの沖縄の味噌って、うん、あの油味噌、豚肉と炒めた、はい、あのお味噌あるじゃないですか、はい、あのタイプ あの色があんまり濃くない、
0: あ、そういうこと
1: ですね、タイプのあのお味噌ですよね、きっと
0: ね。なんかこうその名残がクッキーの、うん、なんか模様のようにもなってます ね。
1: ちょっとマーブル状に
0: ですね、
1: うん、
0: もう一個
1: 素朴、
0: うん
1: うん、
0: あ、おいしい。
1: 甘すぎなくて、
0: うん、
1: ほんのちょっと塩気があって。
0: そうですね、
1: これあとに行きますね。
0: これなんか2つ3ついきたくなりますが、
1: おいしい。
0: 牛乳卵は使ってませんって書いてある。そうなんだ、面白いですね。
1: なるほど、
0: はい、クッキー生地に味噌が練り込まれているとね、なんだか懐かしいと書いてありますが昔から久米島ではね召し上がってるのかもしれませんね。今日は沖縄久米島の味噌を使ったクッキーをご紹介いたしました。皆さんもね、夕方までもうちょっとなんで、おやつなどで一息ついて共にもう一踏ん張りいたしましょうか、はい、じゃあおやつを楽しみながら水野さんが選んだ一曲、はい、いきますか。
1: はい、ついこの間私のお友達の結婚式がありまして、はい、お色直しの後に新郎と新婦がこの曲を歌いながら、はい、ハモりながら、
0: 新郎新婦が歌いながら、
1: そうなんです、あのね、歌のうまいご夫婦なんですよ、はい、新郎も新婦も
0: ディナーショーみたいですよね。
1: そうなんですよすごいこう歌いながら最初のイントロのワンフレーズがあって、はい、扉がバンと開いて、
0: あ、
1: 階段も降りてくるみたいなね。
0: 何の曲だろう
1: この曲でした、
0: はい
1: はい、じゃあ今日の私のリクエストこちらです、うん、彩香小袋ワインディングロード。

0: 彩香小袋ワインディングロードをお聞きいただきました。
1: あそこで扉がドーンと開いた。
0: そうなんですよ。どう素晴らしいハモリを。
1: 本人登場じゃない、
0: 本人登場じゃないんですけど、でも知らなかったら、うん、俺ご本人のこう音源がねこの BGM として流されてるのかなって思うぐらい本当にあのお二人ともすごい歌が、
1: ね、を人前で歌えるってことは相当歌うまいってことだと思いますけどね。
0: 結婚式の準備の中に歌の練習が入ってたっていうことのようです。
1: プロですね、
0: ほぼね
1: さあ皆さんからのメッセージテーマ、今日は香り匂いでございます。じゃあ水野さん。
0: はい、食べ物の香り、はい、やっぱり皆さん好きな香りありますよね、はい、千葉県のオーレさん、カップ焼きそばの匂いにそそられます。職場で誰かが作って持ってくると見てなくても、あーカップ焼きそばだと分かるあの美味しそうな匂い、普通の焼きそばとは違う無性に食べたくなる魔力があると思っています。
1: 分かりますでもちょっとね職場で食べられちゃうと
0: 分かりますよね、はい、あ誰か食べてるなっていう、
1: そう音までしてきますからその後にズルーつってね、
0: お水をねこう、はい、水お湯をねこう切って、はい、混ぜ始めると途端に香るあの香り、
1: 今日香りはあれですねいろんなこと思い出しちゃって大変ですが、
0: ですね、
1: こちら行きましょう。神奈川県にお住まい藤沢めだかさん、昨日畳の表替えをしました。15年ぶり何とも言えない畳の匂い、感動し昨夜は香りに包まれて眠りました。
0: イグサの香り、
1: ね、いい夢をきっとねご覧になったでしょうね。
0: 最近ねこう和室のないお家もやっぱり増えてますけど、うん、なんかあの畳の香りってあージャパンって感じがしますよね
1: そのリビングの板間に一角だけその畳の、はいうんうん、あれなんていうんですかね、シートとは言わないな、うんね、敷くだけでもいいですよね、うんうんうん、ちょっとペタってこう座った時に落ち着くの
0: ちょっとひんやりした感じ
1: いいですよね、うん、じゃあさらに行きましょう、
0: はい埼玉県のトッシーさん、はい、私はお弁当屋さんなので仕込む時の香りたまらないです、うん、特に醤油の香りは最強です。チャーハンを作るときに香り付けで醤油を少し垂らして焦がすときの香りも最高、醤油の香りはうまそうという心理的な感覚になりますねと。
1: 確かに、
0: まあ、なんでしょうね、こうこれを嗅ぐとお腹がすく香りってやっぱりあるじゃないですか、
1: はい、でも中国料理店、はいまあ、町中華でもいいんですけど、うん、チャーハンはあの香りと、はい、あとあの

0: 煽った時のね、
1: 煽った時のさってね、あのカッカッカッカッカッカッカッカッとね、あれでもうね早く早くって早く早くってなっちゃいますよね。
0: まあまあチャーハン割とあの出てくるの早いですからね。
1: 早いですからね。じゃこちら行きましょうかね。長野県にお住まいの林道さん、
0: はい、
1: 私が最近好きになった香り匂い、それはマリーゴールドの花の匂いです、うん、子供の頃から学校の花壇でよく見かけたオレンジの夏の花ですが、うんうん、匂いが刺激的すぎてちょっと苦手でした。ところが最近はその匂いがハーブのようでとても心地よく感じられるようになったんです。年齢のせいでしょうかね、不思議なんです。玄関脇にたくさん植えました、
0: うん、
1: もう気に入っちゃってご自身のお庭に今植えていらっしゃる、
0: うん、ちょっとなんかこう苦味を感じる香りというか、
1: そうですね、
0: 菊の葉っぱ春菊とかの香りにちょっと似たような、
1: ああそうです、
0: ね、なんとなく青み苦味のある香りですよね、うん、マリーゴールドの香り
1: はちょっとね、うん、って思うかもしれませんけど、確かに大人になると、うん、なんか食べ物と一緒でなんかこう香りの好みも変わってくるっていうのがあるかもね、
0: 知れますね。
1: いいですね、マリーゴールド、はい、
0: はい、
1: じゃあもうちょっといきましょう。
0: 宮城県のアビラのレインさん、
1: はい、
0: 私の好きな匂い森の匂いです。うん、山歩きをしていて森に入りその匂いに気づくとだんだんリラックスしてきます、
1: はい、
0: 花の香りも好きですが強い香りの百合はちょっと苦手です。
1: あ、森の中もなんか日陰に入った時の方がなんか香りが強い気がする。
0: グリーンの香り、そうですね、
1: 気のせい、まあ、こもってる感じがあるんでしょうかね、うん、
0: 日向って何でしょうね、やっぱりお日様の光の力でちょっと香り飛ぶんですかね、
1: プラス開けているので、うん、風が通っちゃって
0: 確かに
1: 香りがとどまらないのかもしれません、
0: ね、日が入るってことは開けてるってことですね、
1: そうですね、
0: 確かに確かに、
1: まあ、森の香り、
0: でも緑の森の香りってね今が一番濃い時期じゃないですか。
1: そう、まあ、今日ちょっとね残念ながら関東は雨ですけど、うん、まあ、台風が過ぎ去ったら森に行くのもいいかもしれませんね、
0: 雨上がりの香りね、
1: あ
0: ちょっとね、
1: そうですね、
0: 確実ですから。
1: さあ福岡県にお住まいの七々さんからいただいた結婚がテーマのリクエストでございます。
0: はい、ありがとうございます。
1: 今月6月12日結婚記念日です。
0: おめでとうございます。
1: 3歳の息子とパパ旦那様と仲良く暮らしています。この曲よろしくお願いしますということです。
0: 結婚の思い出の曲ですかね、
1: ですかね、七々さんからいただいたリクエスト曲チューブプロポーズ。

0: ナナナさん、
1: リクエストありがとうございました。そして12日結婚記念日ということで改めて重ねておめでとうございます。ナナナさんからのリクエストでした。チューブプロポーズお聞きいただきました。NHK ラジオまんまるメッセージテーマ香り匂いでございます、
2: は
1: い、
2: 長野県の猫の風さん、
1: おい、
2: 世間ではなかなか目にすることはないブドウの花が咲き始めました。あ、長野だから
1: ね、
2: はい、1ミリから2ミリちっちゃいですね。のお花が無数に咲いて優しい香りです、はい、ただ、うん、種なしブドウにするには満開までにする作業に追われていて花と格闘しています。夕方にはすっかり体にブドウの残り香が、秋には美味しいブドウをお届けできるように頑張っていますと。ブドウの花の香りってどんな香りなんですかね。
1: いや、嗅いだことないですね、ちっちゃいんですね。
2: ね、まだ確かに、だってあれ房にあれだけ実がなってて一つ一つがお花なわけじゃないですか、
1: うん、そうだそうだ
2: そうだ、ね、
1: それと向き合う日々、
2: そうい
1: や大変ですよ、
2: ね、そう種なしにするのはね、一房ずつ作業しなきゃいけないって、あ、いいですね。ブドウの残りが一回身にまとってみたいな。どんな香りなんだろう。
1: 作業付きで、
2: 作業付きでやりますよもちろん。やってみたい、
1: ね、ちょっと気にはなりますよね、うん、東京都にお住まい晴れ五郎さん、私は仕事柄筆で文字を書きます、はい、墨汁を使うこともありますが、すずりで墨をすることもありますで、ね、
2: はいはい
1: はい、でその香りが何とも言えず落ち着きます。残念ながら最近は日常に墨をすることは減っていましたが、墨汁でもいいので筆で字を書いてみてほしいです。懐かしくて楽しいと思いますよ、まあ、確かにね、日常的に墨をするっていう機会は
2: なかなか、ね、
1: 世間的には減ってしまった。

0: ますよね。
1: 墨汁、
2: 墨の香り、
1: はい、羽子板でね、墨にこばつとか、あの方にね、はいはいはい、書かれて、この距離だからすごく匂ったっていう経験ありますよね。
2: やりました。
1: ありました、ありました。
2: 私あれやったことがなくって、羽子板はやったことあるんですけど、
1: 学校の習字で、
2: はいはい、
1: あの持ってた墨汁でもう本当見よう見まねで書いてみようって書いて、はいはい、墨ってすっごい匂うんだなっていうか香るんだなっていうのをね、
2: なんか独特の香りですよね。
1: 香りしますよね。ハレゴロさん、ありがとうございます。
2: ありがとうございます、はい、長野県の、
1: ごめんなさい、時間でした。じゃあこの後、はい、3時台後半にもご紹介したいと思います。ではここで音楽です。かずみ立石トリオの演奏で初めてのチュー、ところによって交通情報です。

0: 小宮山由比さんとマンマーラーの皆さんのこの歌声が聞こえたら午後3時30分の合図です。じゃあ水野さん、メッセージ香り匂いです。
1: はい、東京都闇夜の黒猫さん、はい、ありきたりですが猫の匂いです。日向ぼっこの匂いは絶品ですが、それ以外いつでも猫を抱いてふわふわのお腹に顔を埋めるあの幸福感、猫水っていうらしいです ね、
0: 猫
1: その筋の方々の皆様の専門用語で、
0: はい、
1: でも一昨年の冬に最後の猫とお別れをしてから自分の年齢と戸建てからマンションに引っ越したため猫との暮らしを諦めました。病気の時に嫌がる猫をお医者さんに連れて行くのはもう無理です。いつかもう一度無防備に抱かせてくれる猫を思いっきり抱きたいです。黒猫さん、猫カフェがありますよ。
0: あとは、まあ、本当にご友人で猫を飼ってらっしゃったら、ね、うん、そこに遊びに行くとか ね、
1: ちょっと吸わせていただいて
0: 猫を好きな方って、ね、よく言いますもん ね、
1: なんかあの香りがやっぱりたまらないっていう ね、場所によって違うらしいですね。お腹だったり額だったり、ね、肉球だったり、
0: あ、肉球ね、和歌山県にお住まいベルガモットさん、香りといえば紅茶のアールグレイの香りが大好き。
1: なるほど、
0: いいですよねアールグレイね。私は小学校の頃から紅茶を飲んでいました。ある時、なんて素敵な香りの紅茶なんやろうと感じたのですが、長いことそれが謎でした。大人になってそれがアールグレイだと知った時、それは嬉しかったことを覚えています。和歌山県の産直市場でアールグレイに使われている柑橘のベルガモットを発見。季節限定の楽しみ、ああ確かに旬があるんですね。輪切りにして紅茶に浮かべます。柑橘ぴったりですもんね。
1: 確かに、だからラジオネームもベルガモット、
0: ベルガモさん、ベルガモットさん
1: 本当にお好きなんですね。
0: ですね、
1: なかなかねその生のベルガモットって、ね、うん、はい、日本国内だと触れる機会ないですけど、いいですね、はい、素敵、
0: さすが和歌山って感じがね、します。またメッセージください、はい、じゃあさらに行きましょう。
1: 群馬県の鳥さん、はい、私の好きな匂いスズランの花の匂いです、うん、先日花屋さんで切り花で売っているのを初めて見つけて嬉しくて購入しました、はい、爽やかな初夏の高原を思い出させるような匂いに癒されました、うん、切り花は

0: あまり日持ちがしなくて残念ですが、庭の鉢には数株育ってきているので、もう少しでそちらも楽しめそうです。
1: いいですね。
0: スズランの香り、本当になんかこう、うん、ちょっとお上品で爽やかな香りで。
1: ね、そうですね。うん、じゃあこちら行きますかね。10歳。女の子ですね。
0: ありがとうございます。
1: 東京都にお住まい。東京都の隣にまんまる国って書いてありますね。お日様さんからいただきました。
0: ありがとうございます。
1: 香り匂いといえば、今うちの母がパン作りにはまっています。
0: あら、
1: かっこ前はスイーツ作りにはまっていました、かっこ閉じ。なのでお家がパンの作る匂いであふれています。それはいいのですが、学校で給食を食べお腹いっぱいで帰ってきたらパンの匂い、お腹が苦しいのにパンの匂いを嗅ぐともっと苦しくなります。
0: 食べちゃうのかしら結局。
1: まあ、嬉しい悲鳴を上げながら美味しくいただいてるのかもしれません ね。
0: パンのね、焼ける香りは人を幸せにするんだっていう結果も出てるみたいですよ。なんか本当に情緒を安定させるみたいな、
1: そういう研究もあるんですね、
0: なんですって。
1: へ、じゃあ幸せいっぱいなんですね、きっとね。
0: いいですね。
1: どんなパンなんだろう。
0: 心ゆくまで吸い込んでください、その香りを、
1: ね、お母さんどんなパンを作ってとかお願いしてるんですか ね。
0: いいな。
1: またじゃあお母さんの次のブームも教えてください。
0: はい、次は何だろうか。
1: ね、じゃあもう一ついきましょう。
0: はい、長野県の藤沢さん、
1: はい、
0: 水野さん、高山さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 私うなぎ屋をやっています。
1: お、
0: 仕事が終わって孫のところへ行くと自分ではわからないのですが、はい、あ、じいちゃんが来たと言われます。うなぎの香りが
1: もう全身多分ね。
0: うなぎ屋の宿命なんですかね。うなぎの匂いを嗅いだら、あ、おじいちゃんだって思うってことですよね。
1: その匂いで一杯いけるとか、そんなことあるんですね。
0: もしかしたら将来そうかもしれないです。
1: あ、ね、
0: ね、香りって記憶とすごい直結してるなって思うんですよ。なんか理屈として記憶がこう蘇るより先に香りを嗅いだ瞬間にその結びついている時のなんか情景とかよりも先に感情を思い出したりとか、
1: あ、出来事、
0: うん、何かを全てショートカットして何かが蘇るみたいな瞬間が結構あって、
1: なんかじゃあ記憶のスイッチみたいな役割があるん
0: ですね、うん、だなって私は思ってます。
1: 不思議です ね。じゃあもう一ついきますよ、
0: はい、
1: 神奈川県にお住まいのおじやすさん、
0: はい、
1: 私の不思議な話を聞いてください。
0: 何でしょう。
1: 若い時に勤めていたデザイン事務所は雑居ビルの8階、はい、終電ギリギリまで働くこともしばしば、うん、夜はお腹が空くのですが職場の慣習で仕事中夕飯は取れません、うん、ご飯が食べられないですね、うんうん、すると匂ってくるんです。カレーや餃子の匂いが。飲食店はないビル、窓も閉め切り、匂いはどこからも入らないはず。その日夜遅く帰ると母の用意していた食事は職場での匂いを感じたメニューが用意されていました。
0: すごい。
1: 密閉されてるところで匂いは入ってこないけどカレー餃子、
0: まあ、だし離れてるでしょうしね。
1: 不思議だなと思ってただいまって帰ったらお母さんが、うん、またカレーと餃子だよって言って、
0: それをこう予知して嗅覚が先に、
1: はい、香りってそんなパワーは水野さん、これは、
0: これは私にはそんなパワーはないですね。
1: 初めて。わあ、でもいいですね。予言が匂いでやってくる。
0: すごい予言師、
1: ね、なんかちょっと臭そうですね、予言師はね。じゃあ今日最後の曲になりますね、
0: はいはい、今週のリクエストテーマ結婚です、
1: はい、
0: 岡山県のタイガさんから、
1: はい、
0: 2011年の6月2日に妹が結婚式を挙げました、はい、11月に男の子が生まれ今中学2年生になりました、うん、15回目の結婚記念日なので結婚式で流れた2人の思い出の曲をリクエストしますといただきました、はい、ではタイガさんからのリクエストです。 EXILE アツシでプレシャスラブ。

高に幸せな日を迎えることができた。これから二人で手を取り合って、嬉しいことも辛いこともずっと一緒に感じていこう。うまく言葉にできないけれど、出会ってくれて本当にありがとう。愛してる。

0: お聞きの NHK AM 4時台と5時台は日本列島夕方ラジオ。まずは4時10分から関西ラジオワイドです、はい、こんにちはワイド、
1: こんにちはワイド、
0: 宮崎アナウンサーです。
2: 水尾さん、高山さん、こんにちは、は
0: い、大丈夫ですか、
2: ね、今大丈夫ですよ。あの香り匂いということでね、はい、あのいい香りもあれば嫌な匂いもあって
0: あります、まあ、
2: 最近あのスメルハラスメントなんてね言われて ね,
0: ますね、
2: ね、自分では大丈夫だと思っていても不快にさせているかもしれない、はい、あの今の職場なんかでもこう座る席って固定ではなくてフリーアドレス、ね、あの自由に選べますので、はい、私の周りにこう人がいなくなったらちょっと注意しないといけないなと思って、ね、まあ、単に嫌われてるだけかもしれませんけど、
0: 心配しなくていいと思います。みんなワンサと寄ってきますから、はい、
1: 大丈夫です、
0: はい、です、
2: ありがとうございます。今日 の, あの関西ラジオワイド、はい、夏の風物詩の一つ、ホタルの話題です。
1: ちょうど今時期ですよ ね、
2: そうなんですよ。あの滋賀県の前原市にですね、全国でここだけという特別天然記念物に指定されている源氏ホタルを見られる地域があるんですね。
0: あ、知ってる？
1: 私実はちっちゃい時から毎年行ってます。
0: あ、本当ですか？
1: 割と、ね、はい、
0: 愛知県からだと近い。
2: そうですね、はい、新幹線も、ね、ありますね、うん、今週末に開かれますホタル祭りについてご紹介しますので、うん、どうぞ4時10分からお聞きください。
0: はい、じゃあ宮崎さん、今日もよろしくお願いします。日本列島夕方ラジオ、今日の5時台は広島から広島恋ラジオをお届けいたします。この後も NHK のラジオとともにお過ごしください。

0: さ、まずじゃ明日の告知からいきますかね、はい、明日木曜日です。
1: 木曜日です。
0: 松尾アナウンサーと安田圭さんのコンビでお届けします、はい、インタビュー人の輪お客様は川柳家の尾藤川柳さんをお迎えします、
1: はいはい、
0: そして明日中継が予定されておりまして、茨城県常陸大宮市の道の駅常陸大宮川プラザ、はい、常陸大宮川プラザ、うん、こちらに正午前から番組終了までお待ちしておりますので、はい、大体4時前ぐらいまでおりますんでね、うん、ぜひお越しいただきたいと思います。さあ今日のメッセージテーマ香り匂いでございました、はい、まずはこれ1時台の感想からご紹介しましょうか、はい、茂木さんの洗濯のお話聞き、室内に干していたジーンズを表から裏にひっくり返しましたとおっしゃるのは、熊谷埼玉県ですね、お住まいのチューリップさん、
1: はい
0: はい、本も読んでみたくなりましたということでね、
1: ありがとうございます。
0: 洗濯ブラザーズ
1: 茂木さんからね、一つアドバイスいただいたのは、はい、ジーンズとかはハンガー2つ使って、はい、こう筒状に、うん、あの前後広げて干すとより乾きやすいらしいですよ。
0: 空間を作るというのはね、はい、ポイントだともおっしゃってましたね、うん、それからメッセージテーマの香り匂いですが、千葉県のエビちゃん2号さんは、お庭だそうです。香りの庭、うんうん、バラ園の一角に6種類のバラの香りをガーって楽しんできました、
1: はい、素敵。
0: 埼玉県の写真はいいねさんは、梅の花、うん、水仙、
1: こちらも花、
0: はい、群馬県の丸沢和子さんはみかんの花、うんうんうん、千葉県の花豆さん石鹸の匂い、うん、そして猫、はい、そして静岡県の三重市の青い馬さんは玄関から漂う香るね、うん、晩ご飯の匂い、
1: あ、開けた瞬間に ね、いいですね。
0: ただいまの時にどんな匂いがするのか、ね、うん、楽しみですよ ね。もう一つ、
1: はい、埼玉県の大沢鶴子さん、コーヒーの香りポトポト落ちる時の香り、なんとも言えません、
0: 幸せなね、うん、ひととき匂い香り、たくさんのメッセージ、はい、
1: ありがとうございました。
0: 次回水野さんも来月と、
1: はい、来月7月にお会いしましょう。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 水曜日のまんまる、ここまでのお相手は
1: タレントの水野優子と
0: アナウンサー高山哲也でお送りしました。どうぞ皆さん、この後も心まんまるにお過ごしください。今日も最後まで
1: ありがとうございました。
2: この時間は気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えします。
3: はじめに各地の天気です。
4: 石垣島では南南西の風、風力3、天気晴れ、気圧1007ヘクトパスカル、気温31度。那覇では南南西の風、風力4、曇り08ヘクトパスカル、28度。南大東島では南西の風、風力4、曇り09ヘクトパスカル、27度。名瀬では北北西の風、風力2、晴れ07ヘクトパスカル、30度。鹿児島では西の風、風力4、晴れ05ヘクトパスカル、28度。福江では南南東の風、風力3、曇り06ヘクトパスカル、25度。伊豆原では東の風、風力1、曇り06ヘクトパスカル、24度。足摺岬では西の風、風力2、晴れ01ヘクトパスカル、28度。室戸岬では西北西の風、風力4、天気不明998ヘクトパスカル、27度。松山では南西の風、風力2、晴れ02ヘクトパスカル、26度。浜田では北東の風、風力2、曇り04ヘクトパスカル、22度。西郷では北北東の風、風力3、晴れ03ヘクトパスカル、24度。大阪では北西の風、風力2、曇り998ヘクトパスカル、27度。潮岬では西の風、風力4、晴れ997ヘクトパスカル、26度。八丈島では西南西の風、風力6、雨991ヘクトパスカル、

22度。大島では、北北東の風、風力5、雨、989ヘクトパスカル、18度。御前崎では、北の風、風力3、雨、990ヘクトパスカル、19度。銚子では、南の風、風力4、雨、991ヘクトパスカル、23度。前橋では、西南西の風、風力1、雨、995ヘクトパスカル、18度。小名浜では、東北東の風、風力3、雨強し、01ヘクトパスカル、17度。輪島では、北北東の風、風力5、曇り、998ヘクトパスカル、21度。相川では、東の風、風力4、曇り、998ヘクトパスカル、22度。仙台では、東南東の風、風力4、雨、05ヘクトパスカル、17度。宮古では、南南東の風、風力3、曇り、07ヘクトパスカル、19度。秋田では、東南東の風、風力4、曇り、02ヘクトパスカル、24度。函館では、東の風、風力4、晴れ、05ヘクトパスカル、28度。浦河では、南東の風、風力2、晴れ、08ヘクトパスカル、15度。根室では、北東の風、風力4、晴れ、12ヘクトパスカル、11度。稚内では、東北東の風、風力3、晴れ、07ヘクトパスカル、20度。ポロナイスクでは、東の風、風力2、にわか雨、13ヘクトパスカル、6度。セベロクリリスクでは、西の風、風力2、曇り、25ヘクトパスカル、6度。ハバロフスクでは、西の風、風力3、曇り、07ヘクトパスカル、18度。ルドナヤプリスタニでは、東南東の風、風力3、霧、07ヘクトパスカル、12度。ウラジオストクでは、北の風、風力5、晴れ、07ヘクトパスカル、20度。ソウルでは、西の風、風力2、晴れ、03ヘクトパスカル、30度。ウルルン島では、東北東の風、風力2、晴れ、05ヘクトパスカル、26度。釜山では、南南東の風、風力3、晴れ、05ヘクトパスカル、26度。モッポでは、西北西の風、風力2、晴れ、05ヘクトパスカル、25度。チェジュ島では、北北西の風、風力3、晴れ、05ヘクトパスカル、26度。台北では、北北西の風、風力1、天気不明、05ヘクトパスカル、34度。甲春では、西の風、風力1、天気不明、07ヘクトパスカル、32度。長春では、東北東の風、風力2、天気不明、06ヘクトパスカル、20度。北京では、東北東の風、風力2、天気不明、02ヘクトパスカル、27度。大連では、南南東の風、風力2、天気不明、04ヘクトパスカル、21度。青島では、南東の風、
風力3。

0: 安、天気不明、0.4ヘクトパスカル、20度。上海では南南西の風、風力1、天気不明、0.3ヘクトパスカル、31度。武漢では南の風、風力1、天気不明、0.2ヘクトパスカル、27度。アモイでは南南東の風、風力2、天気不明、0.5ヘクトパスカル、31度。香港では南西の風、風力3、晴れ、0.6ヘクトパスカル、32度。バスコでは風向風力不明、晴れ、0.7ヘクトパスカル、30度。マニラでは西北西の風、風力2、曇り、0.9ヘクトパスカル、31度。父島では南の風、風力3、晴れ、11ヘクトパスカル、28度。南鳥島では東北東の風、風力2、天気不明、11ヘクトパスカル、29度。富士山は気温のみです。3度。各地の天気でした。次に船舶の報告をお知らせします。この時間は7箇所からです。東シナ海の北緯29度、東経126度では、南の風、風力2、天気不明、気圧1.06ヘクトパスカル。東シナ海の北緯31度、東経128度では、南の風、風力1、曇り、0.6ヘクトパスカル。本州南方の北緯28度、東経131度では、西南西の風、風力4、霧、気圧不明。本州南方の北緯25度、東経138度では、南西の風、風力3、晴れ、12ヘクトパスカル。フィリピン東方の北緯19度、東経139度では、南の風、風力3、晴れ、11ヘクトパスカル。鳥島近海の北緯31度、東経141度では、南西の風、風力7、晴れ、0.4ヘクトパスカル。小笠原東方の北緯28度、東経147度では、南東の風、風力4、曇り、気圧不明。船舶の報告でした。続いて漁業気象です。日本の南の北緯34度10分、東経139度10分には985ヘクトパスカルの大型の台風第6号があって、東へ毎時45キロで進んでいます。最大風速は25メートル、中心の南東側560キロ以内と北西側440キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。なお、台風第6号の中心は 70% の確率で、12時間後の4日午前0時には日本の
1: イラン情勢を受けて、在外邦人向けの日本語によるラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送は3月1日から24時間の臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために、通常の放送枠を拡大し24時間切れ目なく放送するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を日本時間の時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。 日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz、 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz、 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz、 17.8MHz、日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz、 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、13.750MHz、 日本時間の午後2時から5時までは 17.570MHz、 17.570MHz、 日本時間の午後5時から6時までは 17.895MHz、 17.895MHz、 日本時間の午後6時から9時までは 13.645MHz、 13.645MHz、 日本時間の午後9時から10時までは13.860MHz、 13.860MHz、 日本時間の午後10時から11時までは 11.915MHz、 11.915MHz、 日本時間の午後11時から翌日午前0時までは 11.830MHz、 11.830MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数をお伝えしました。日本と中東地域の間は時差があり、お住まいの地域の時間帯をご確認ください。正確な情報を入手し、安全確保のためお役立てください。
0: 31度、東経138度の各点で囲まれた海域では、ところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。河北の北緯37度、東経112度には998ヘクトパスカルの低気圧があって、東南東へ20キロで進んでいます。河北の北緯38度東経116度には998ヘクトパスカルの低気圧があって、東南東へ20キロで進んでいます。アムール川中流の北緯51度、東経123度には、1006ヘクトパスカルの低気圧があって、東北東へ20キロで進んでいます。沿海州の北緯49度、東経138度には、1004ヘクトパスカルの低気圧があって、東北東へ30キロで進んでいます。中心から閉塞前線が北緯49度、東経139度を通って、北緯48度、東経140度に達し、ここから温暖前線が北緯47度、東経142度を通って、北緯46度、東経144度に伸び、寒冷前線が北緯45度、東経136度、北緯42度、東経131度を通って、北緯41度、東経124度に達しています。ウエーク島近海の北緯28度、東経167度には、1010ヘクトパスカルの低気圧があって、東北東へ30キロで進んでいます。南シナ海の北緯15度、東経114度付近には1006ヘクトパスカルの低圧部があって、北東へゆっくり進んでいます。日本のはるか東の北緯33度、東経156度には1016ヘクトパスカルの高気圧があって、東南東へ35キロで移動しています。北緯36度、東経140度から 停滞前線が北緯34度、東経143度を通って北緯29度、東経145度に伸びています。北緯23度、東経156度から停滞前線が北緯24度、東経160度、北緯27度、東経165度、北緯28度、東経167度、北緯29度、東経171度、北緯31度、東経175度を通って、北緯33度、東経177度に伸びています。日本付近を通る1008ヘクトパスカルの等圧線は、北緯11度、東経118度、18度、123度、27度、129度、31度、143度、35度、145度、44度、143度、51度、139度、53度、122度、46度、117度、41度、102度、44度、94度の各点を通っています。なお、台風第6号は、午後1時現在、勝浦市の南南西、約120キロの北緯34度、10分、東経139度、40分にあって、中心気圧985ヘクトパスカル、東北東へ45キロで進んでいます。気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えしました。
2: 4時5分になりました。ニュースをお伝えします。大型の台風6号はこの時間関東に最も近づいています。今朝は神奈川県東部で線状降水帯が発生するなど、関東南部と静岡県で大雨になり、各地にレベル4の危険警報が発表されましたが、発表されていた危険警報はすべて解除されました。発達した雨雲は次第に海上へ移動していますが、風が強い状態は続いていて、午後3時までの3時間に観測された最大瞬間風速は、水戸市で 30.1 メートル、東京八丈島空港で 29.3 メートルなどとなっています。今後の見通しです。関東などでは非常に強い風が吹く恐れがあります。今日予想されている最大風速は、東海と関東、伊豆諸島で25メートル、東北で23メートル、最大瞬間風速は35メートルと予想されています。明日は関東と東北で最大風速は20メートル、最大瞬間風速は30メートルが見込まれています。また、東日本の太平洋側を中心に非常に激しい雨が降る恐れがあり、千葉県と茨城県ではこのあと数時間、線状降水帯が発生して、災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。気象庁は、暴風や高波、低い土地の浸水、土砂災害、川の氾濫に警戒するよう呼びかけています。アメリカの首都ワシントンで今年4月、トランプ大統領が出席していた夕食会が発砲事件で中止されたことを受け、主催団体は安全対策を大幅に強化した上で、来月改めて開催すると発表しました。トランプ大統領も SNS で出席すると明らかにしました。夕食会は今年4月、ホワイトハウスの記者会が主催し、トランプ大統領も出席していましたが、発砲事件があり中止されました。当時、トランプ大統領は警備担当者に付き添われて会場を後にし、無事でした。ホワイトハウスの記者会は2日、夕食会を来月24日に改めて開催すると発表しました。記者会の会長は、安全対策を大幅に強化するとした上で、自由な報道機関が 脅迫によって沈黙させられることはないというメッセージになるとコメントしています。夕食会についてトランプ大統領も2日 SNS への投稿で出席してスピーチを行うと明らかにしました。その上でこの発表は非常に良いことだ、愚か者たちに我々の日常生活を変えさせてはならないとしています。夕食会は発砲事件が起きたホテルではなく、トランプ大統領の会社がかつて開発に関わったワシントン市内の別のホテルで行われるということです。今日の東京株式市場、半導体関連を中心に買い注文が広がって、日経平均株価は一時2000円以上値上がりし、終値としても初めて6万8000円を超えて取引時間中の最高値を更新しました。東証株価指数トピックスも一時初めて4000を上回り最高値を更新しました。株価終値は昨日と比べ1667円89銭高い6万8402円13銭。東証株価指数トピックスも 71.96 上がって3996.20 と、ともに終値として最高値を更新しました。1日の出来高は25億4897万株でした。一方、東京外国為替市場の円相場は現在ドルに対しては昨日に比べて28銭円安ドル高の1ドル159円96銭から160円ちょうどとなっています。またユーロに対しては20銭円高ユーロ安の1ユーロ185円82銭から83銭となっています。この時間のニュース、石井がお伝えしました。時刻は間もなく4時10分です。

0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: 6月3日水曜日、日本列島夕方ラジオ、大阪から関西ラジオワイドです。今週の担当はアナウンサーの宮崎浩介と
1: 中倉真理子でお送りしています。
0: 台風6号は今日の明け方に和歌山県南部に上陸しました。6月に台風が上陸したのは14年ぶりだそうなんですよね。
1: はい。
0: 近畿でも南部を中心に記録的な大雨が降りまして、被害が出たところもありました。でその台風についてお便りいただいています。
1: はい。
0: 兵庫県の赤穂市大黒雅子さんからファックスです。玄関へ取り入れていた鉢物の花は無事でした。ただ大変だったのは強風で折られた公園の若木の葉っぱや枝がガレージと道路にいっぱい落ちていて、それらを掃き集めることでした、ということでね。
1: はい。
0: かなり広い範囲にね、葉っぱですとか枝がね、散らばったんじゃないかなと思いますよね。
1: そうですね。
0: それから X でもいただいていまして、宮間さなえさんから、強風だわ移動かっこ泣きっていうね、今日は臨時休校が多く、私の勤務先でも通勤時の安全確保を考慮して今日は自宅待機となりましたということで、
1: はい、
0: メールでもなんかいただいてい
1: ます
0: よね。
1: そうなんです。そういった方がいらっしゃいました。はい。神奈川県の北子さんです。はい。台風が最接近した神奈川、息子の小学校は休校、私の会社は休みの指示、主人は在宅勤務となり、全員我が家に巣ごもりとなりました。うん。しょっちゅうカーテンを開けてはすげえ雨とか気がすごいよと話していましたと。で静岡県浜松市の浜松メロンさんも、はい、メールくださってるんですけども、レベル3というのは高齢者の避難の始めと分かりやすい数字を覚えましたとくださっています。
0: 先週からね、防災気象情報新しくなったということで、いろいろまた新しい情報というのは出てきたかもしれませんけど、我々もまたどういう伝え方がね、もっとより伝わるかっていうのももう一回ちゃんと見直しながら、さらに、次に向けてはね、伝えていこうというふうに思ってますけれども、
1: はい、
0: 今静岡からの、ね、メールでしたけれども、
1: はい、
0: 同じ静岡、旅するスワローズ男さんからね、 X で写真付きでいただいて、これね、真っ青な空が映って写真なんですけど、午前中は暴風雨の静岡、今日は、大急でしたが、これは1ヶ月前にたまたま決めたもの、訪問営業マンの私は大荒れ天気では仕事にならないので、今日を休みにしておいた1ヶ月前の自分に拍手ですと、台風一過の今は晴れたのでラジオを聞きながらウォーキングに出かけますというふうに、ね、いただきました。
1: もう旅するスワローズ男さん、本当いつも、ね、頑張ってらっしゃって、
0: ね、
1: お昼ご飯も夕方とかに食べたりとかしてるから、ね、今日はのんびりだったんです ね。
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: では今日の内容をご紹介していきます。まず4時台ですね。
1: はい。
0: 関西のニュースに続いて市町村だより、今日は滋賀県の米原市からホタルの話題です。米原市には全国でここだけという特別天然記念物に指定されている源氏ホタルを見られる地域があるということで、今週末に開かれるホタル祭りについて祭りの実行委員会の方にご紹介いただきます。
1: そして交通情報お便り紹介の後は古今東西四段芸談です。落語作家長田貞夫さん、第107回芸能祭時期その71、今日は明日ですね、6月4日虫の日ということで、
0: 虫、はい、
1: はい、虫にまつわる芸能あれこれです。はい。アジアワールドリポートはタイの話題で松岡仁太さん、メコン川流域の環境保全を訴えて僧侶たちが歩く活動を始めたという気になる話題についてです。はい。気象情報交通情報がありまして5時台です。
0: 5時台は関西の皆さんにお届けします。関西以外の方はラジルラジルの地域選択を大阪にするか聞き逃しでお楽しみください。5時台前半は和歌山と奈良からのリポートです。和歌山県白浜町のテーマパークで飼育されていたパンダが中国に返還されてから今月で1年です。温泉旅館やホテルからは、宿泊客の減少を心配する声が聞かれる中、夏の観光シーズンの前に出てきた新たな課題についてお伝えします。それから、奈良県大和郡山市の中心市街地にある空き家を活用して町を活性化しようと活動する地元出身の建築士の方の取り組みを紹介してもらいます。
1: そして交通情報お便り紹介の後は中継です。大阪府枚方市と市民の森で花勝負が今見頃だという話題、三木近江リポーターです。 季節の健康は大阪府内科医会理事藤田委員理事長の藤田聖子さんに知って防ごう熱中症と題してお話しいただきます。気象情報交通情報がありまして番組は6時までお届けします。
0: では関西のニュースをお伝えします。大阪市を廃止して特別区に再編する大阪都構想の3回目の住民投票に向けて具体的な制度案を作る法定協議会が設置されました。大阪府の吉村知事は来年春の統一地方選挙と同日に住民投票を実施したい考えで今後制度設計の議論が本格化することになります。大阪都構想は過去に行われた2回の住民投票でいずれも否決されていますが吉村知事は今年2月大阪市の横山市長とともに都構想への再挑戦を掲げて出直しのダブル選挙で当選し来年春の統一地方選挙と同日に3回目の住民投票を実施することを目指しています。今日開かれた大阪府議会の本会議では都構想の区割りなどの具体的な制度案を作る法定協議会を設置する議案の採決が行われ大阪維新の会などの賛成多数で可決されました。同様の議案は先月大阪市議会でも可決されていて今月中旬にも協議会の初会合が開かれ制度設計の議論が本格化することになります。法定協議会は知事、市長、それに府議会と市議会の各会派の代表で構成されますが自民党、公明党、共産党などの会派は2回の住民投票で民意は示されているなどとして設置に反対していて維新以外の会派が参加するかどうかが焦点となります。一方で協議会の委員は維新が過半数を占める見通しで3回目の住民投票は実施される公算が大きくなっています。台風6号の影響で近畿地方は南部を中心に記録的な大雨となり和歌山県を流れる古座川には氾濫が発生したとして今朝レベル5氾濫特別警報が一時発表されました。台風は近畿地方から次第に遠ざかっていますが気象台はうねりを伴った高波に警戒するよう呼びかけています。近畿地方は台風6号の接近に伴い南部を中心に雨や風が強まり和歌山県南部では今日午前2時ごろ線状降水帯が発生しました。その後台風は午前4時半に和歌山県に上陸し気象庁と和歌山県は午前6時10分和歌山県を流れる古座川で氾濫が発生したとしてレベル5氾濫特別警報を発表しました。古座川では古座川町月の瀬の左岸付近で氾濫の発生が確認されたということですがその後注意が必要な水位を下回り解除されました。台風は近畿地方から次第に遠ざかり雨もピークを過ぎましたが和歌山県の那智勝浦町の色川では今日午前6時までの24時間に降った雨の量が370ミリと統計を取り始めた1978年以降6月の1日あたりの降水量としては最も多くなるなど各地で記録的な大雨になりました。気象台は今日昼過ぎにかけて近畿南部の海上では大しけとなるためうねりを伴った高波に警戒するよう呼びかけています。また今夜遅くにかけて近畿地方全域で強風に注意が必要です。関西のニュースをお伝えしました。

0: では市町村だよりです。今日は滋賀県の米原市からです。第40回天の川ホタル祭りについてのご紹介です。米原市天の川ホタル祭り実行委員会の細野正幸さんと電話がつながっています。細野さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 米原は、台風が過ぎた後天気は回復してきたかなと思うんですけれども、風はどうですか？
1: ちょっとね、曇り空でちょっと肌寒いかなという感じですかね。
0: 今日はその天の川ホタル祭りについてのご紹介ということで、夏の風物詩ホタルの季節ですね。
1: そうですね、米原市では長岡地域を中心に長岡の源氏ホタルおよびその発生地として1952年昭和27年に特別天然記念物に指定されました。
0: はい。
1: 全国的に天然記念物のホタルの発生地はいくつもあるんですが、特別天然記念物として指定されているのは全国でも唯一長岡だけですね。
0: はい。
1: で、米原市ではまだ長岡地区の、沖縄源氏ホタル発生地も国の天然記念物に指定されています。またこの恵まれた自然環境を保全していくために、米原市では2007年にホタル保護条例を制定し、ホタルの保護に取り組んでいます。
2: はい。その保護活動というのはどういうものなんですか？
1: すごく一般的で、河川の掃除や、地域の学校と連携した、観光教育、そしてホタルの保護条例に基づく保護活動に取り組んでいます。
0: はあ。その米原で見られるそのホタルの種類ですとか特徴というのを教えていただけますか？
1: ありがとうございます。はい。天の川ではほぼ大体源氏ホタルが見られると思います。
0: はい。
1: サイズは大体1センチから2センチぐらいで、日本最大のホタルの放つ光が本当に綺麗

0: 米原市内では伊吹山山頂に生息していますね。
1: あ、山の方に、
2: そんな山の上の方に、でこのホタルの見られる期間っていうのはどれくらいまでですか？
0: だいたい毎年ですね、ホタルの幼虫が川から上がるのが4月の上旬で、それでだいたい50日ぐらい土の中でさなぎとしています。
1: はい、
0: でそれがこの時期雨が降り出すと、さなぎから浮かして、地上に出てくるんですが、だいたい5月の末ぐらいから6月の中旬ぐらいまで、で今回ホタル祭りでは、6月の5日から14日までをホタルの鑑賞期間としてて、雨の降った後ジメッとした感じが一番鑑賞のおすすめですね。
1: まあ、我々はちょっとジメッとしたのは、ね、不快に思うかもしれませんけれども、ホタルを見るには一番いい時期ということなんですね。
0: で、
1: そのホタル祭りっていうのはいつなんですか？
0: ありがとうございます。6月6日の土曜日ですね。
1: 今度の土曜日ですね。はい。
0: だいたい5時ぐらいから9時ぐらいまで長岡地区で開催させていただきます。
2: はい。このね、ホタルたちと一緒に楽しめるイベントの内容というのはどうですか？
0: ステージイベントとして、キッズダンスや、歌謡ショー、お楽しみ抽選会やキッチンカーなどを、用意をさせていただいております。またホタル館の運営もさせていただいてて、ホタルの生態や発光の仕組みの実験など、地域で続けてきた保護活動の紹介などもさせていただいております。また早い時間に来られた、明るい時間に来られた方だと、すぐ近くに西福寺っていうところがあるんですが、同じようにホタルイベントをしておりますので、そちらも見どころ書くと思います。ああ、
1: これやはりおすすめの回り方っていうのはあるんですか？
0: ありがとうございます。長岡駅からですね、だいたい歩いて10分ほどでホタル館に着きます。でそこから歩いてだいたい5分ぐらいで天の川水系の、散策路に行きますので、そこもだいたい10分ぐらいで歩くことが、10分から15分ぐらいで歩くことができますので、それで長岡駅に帰っていただくという一つのルートがあります。
2: 楽しめる何か工夫もされてるんですよね？
0: そうですね、天の川の水系には足元行灯を設置しておりますので、気軽に回っていただけると思いますが、足元が非常に暗いのでね、ただホタルには暗いのが一番いいことで、懐中電灯とか携帯の明かりをつけていただくのはご遠慮していただきたいなと思います。
1: その足元の行灯のちょっとした明かりとホタルの光ということですよね。でそのホタルを見ることができる時間帯っていうのは何時頃がいいんですかね？
0: そうですね、だいたい8時ぐらいから飛び立ちますね。で周期があって、2時間ぐらいのペースでランプするっていうか、ホタルが飛び立ってまた休憩して、また2時間経ったら飛び立って、そういう感じですけど、自然の発生のためですね、天気等にも影響されますし、風が吹いてると飛ばないし、月明かりでもあんまり飛びませんね。
2: 現在のこの飛んでる状況とかっていうのはどうですか？
0: 一応随時米原市のホームページで更新していますので、そこで確認していただければいいかなとは思っております。
1: だいたい一番飛んでる時でどれぐらいの数飛んでるんですか？
0: 去年でだいたい300匹ぐらい飛んでましたけどね。
2: たくさんですね。
1: ですね。見るときになんかこう気をつけないといけないことっていうのはどんなことですか？
0: ありがとうございます。やはり先ほどもちょっとお話したように、確かに暗いので、ライトをつけたがると思うんです。携帯のライトとかフラッシュとか、できたらちょっと控えていただいて、ホタルの光を楽しんでいただけたらなというふうには思ってます。
2: はい。アクセス方法はどうでしょうか？
0: アクセス方法はやはり駐車場はちょっと用意していないので、交通公共機関をご利用いただけたらいいと思いますが、先ほどもちょっとお話したように、JR 大見長岡駅から歩いて10分のところですので、ぜひお越しいただければ幸いです。
2: はい。では、お問い合わせ先をお伝えします。はい、米原市役所シティセールス課、電話が 0749-53-5140、 07

0: 4953-5140 までお願いします。
1: 今度の土曜日に行われます蛍祭りについて、実行委員会の細野正幸さんに伺いました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。よろしくお願いします。
1: 市町村代理でした。ではここで東京からニュースを伝えてもらいます。お願いします。
0: はい、お伝えします。今日午前、兵庫県辰野市の川で男性の遺体が見つかりました。警察によりますと、白いラインが入った黒のズボンを履いていて、死後日数が経っているとみられるということです。辰野市では先月、74歳の母親と52歳の娘が殺害された事件で、大山健二容疑者42歳が指名手配されていて、容疑者は遺体の着衣とよく似たズボンを履いていたということです。警察は見つかったのは容疑者の可能性もあるとみて確認を進めています。ニュースをお伝えしました。
3: では、ここで音楽、平井圭さんで It's Billy。 ところによっては交通情報です。

0: メールいただきまして、はい、ま大阪府のポンポコさんです、はい、5月11日に放送されたEテレ心の時代金峰山寺館長五条良智さんの回、はい、見ましたと。開始5秒でナレーションの声から宮崎さんやと思いました。
1: ちょっと今そのメールいただいて背筋が伸びました。ちょっとありがとうございます。ご覧いただいて
0: あっという間に1時間が経ってもう本当に良い番組でしたと。でふと後になって、はい、五条館長はずっと典型的な関西弁で話しておられたのに宮崎さんはアクセントもイントネーションも全くつられず標準語でインタビューし続けたというので、実はすごいんちゃうかと職人魂を感じましたと。いただきます。
1: 心の時代っていう番組のタイトルからしてなんかこう、はい、
0: ちょっと
1: 背筋がねしません
0: 伸びますよね。
1: ちょっとここはね
0: こちらも心してみないとみたいな
1: 関西弁で喋った方がね相手の懐にこう入り込めるかなっていう気持ちもありながら、はい、でもやっぱりこう心の時代という番組

0: まあ、やこのしっかりと聞き手を務めるんじゃないかと、思いまして、はい、ということですけど、はい、ファックスでもねいただいてまして、今日はまん丸のお便りのテーマが、香り匂いやったんですけど、はい、埼玉県深谷市の大沢鶴子さんから、宮崎さん中倉さん、関西ラジオワイドから心地よい響きの香りが届いてますよ。改めましてこんにちは、香りの、ごめんなさい、語りの香り待ってます。
1: 語りの香り、いいこと語れるでしょうか。
0: ちょっといい意味にちょっとプレッシャーに感じながらね、この後も進めていきたいなと思ってます、はい。

0: 貞子さんの古今東西四段芸談です。第107回芸能歳時記その71です。
1: ご機嫌よろしゅうございます。落語作家の貞子です。先ほど言ってありましたけど、明日6月4日は虫の日、6と4、6つと4ということで、虫というね、非常に安直ですけども、本当に覚えやすい日じゃないかと思います。ただ一般に虫と言いますと、なんか秋のイメージがあるんですよね。うん、虫の秋なんて言葉もありまして、まあ秋になってマスムシとか、コオロギ、スズムシなんて音を聞きながら、鳴き声を聞きながら、ああ、風流やなというのが秋なんですけども、実際虫はまあ一年中関係なしに生きてますしね。特に最近この頃は、先ほどもご紹介あったホタルであるとか、まあ、それ以外でももっと言うと身近にいてるハエとかカーなんて今まで自分から飛び出すんですけども、この頃あんまりハエとかカー見まへんな。昔私の子供の頃ということはもう60年以上前になりますけども、カバシラというのがあったのを覚えてありますかな。カバシラ、つまりね、蚊が柱のように無理になってるんですよ。昔はね、水たまりがあったんですよ。道が地道でしたから、舗装してなかったから水たまりができて、そこにボウフラーが生まれてくる。そこから蚊が育って、それが柱のようにうわーっと立ってる。そのところに突っ込んでいくとね、口の中に蚊が入ってきたりして、いらいことになるんですけど、まあ今もなくなってしまいましたけどな。大体この特に高層建築、ここ今喋ってるのは11階ですけど、この辺の高さになったらもう蚊も弱がってきまへんな。もう飛ぶ根性がないしね。でまたあいつら何よりもね、エレベーターを押すことできないんですよ。それから弱がってけ、それは残念なことに上がってけへんのですよ。うん、ただまあ蚊がれになったら、また刺されになったら刺されないのが寂しいっていうかね。そう、蚊に食われるって大阪では言いますよね。
2: 噛まれるっていう、
1: 食われる、噛まれる、東京なんかで刺されるって言うんですね。これ違うもんや、なんかこれは最近知ったんですよね。うん、で刺されなくなったらなんか寂しいような気もしましてね。だから旅なんか行って、旅館なんか泊まってて蚊に刺されたりしたら、ちょっと嬉しかったりするんですよ。でなんか知らなかったら、晴れたところにね、爪でねペケつけたりしてね、あれなんか効果あったんかな。何もなかったような気がするんですよな。蚊が出てくる家の王と申しますと、まあ、前回も昔もお話したことありますけども、蚊相撲という狂言があるんですよ。これ決定の狂言でね、相撲好きの大名が相撲の好きなやつを雇ってこいって太郎冠者に言いつけると、太郎冠者が連れてきたのが不思議な男で、これがどうやら蚊が人間に化けた蚊のせいであるってことが分かるんですよ。で相撲取ってる時に血吸うたりしろからね、これやっつけてしまうんで、二人でうちわで仰いで、風に弱いから弱ってるところをくちばし、つまり針をブン抜いてもらって蚊を退治するという、もう奇想天外なバカバカしいやつなんですけども、まあまあその他にもね、狂言にはいろんな虫出てきまして、梅雨時に虫と言いますと、でんでん虫って言いますよね、カタツムリ。これも虫というのは貝の仲間らしいんですけども、狂言にカギウというのがあるんですよ。カギウ、これカギウというのはでんでん虫のことなんですわ。これはね、主人公の王子というか、おじいちゃんが長生きしてほしいから、カタツムリを壊すと長生きするという言い伝えが昔あったらしいんですわ。まあこれエスカルゴ食ったら長生きしまうのかな、これ分からんけどね。で主人は太郎冠者に、お前ちょっとすまんけどカタツムリ取っていってくれるかと頼むんですけども、この太郎冠者という男はね、私もカタツムリ見たことないんです、生まれてから。知らんのかいな、教えたるわちゅうてレクチャーしてくれるんですけども、まず第一に頭が黒い、まあ、まあ今はそうかもしれない、そうかも、それで終わってると思う。それから腰に貝をつけていると。そしてお料理は角を出す、まあここまではまあ正しい手法ですね。その次に言うのはすごいのはね、大きいのは人ほどもあるって言うんです。どんなんやろう、だから室町時代には言ってたかも分からへんけど、もう今はまあ分からへんけど、そんなことを教えるんですね。で藪の中に住んでるもんやから、藪の中に探しに行ってこいと言うて太郎冠者を使わす。太郎冠者がやってきますと、山の中でね、山伏が昼寝してたんですよ。それ見つけてな、だ山伏というのは額にトキンと言いまして、黒い綺麗でこしらえた小さい帽子みたいなのつけてるんですよ。それ見て、あれこいつ頭は黒いで、これちょっと片隅にいちゃうから、いっぺん声かけたら言ってんで、寝てる山伏を起こして、こなたは片隅にどのではござらんのかって聞くんです。山伏びっくりしてね、何言ったのこいつはと思って、どうも大真面目に言うてるんで、あこいつおもろいやっちゃうな、これちょっとなぼったろうって言うんで、そうやわしがカタツムリやって言うても、いや

くれしん。ずいとうち来たくなあれ。もうわしも忙しいからな、行きにくいんやけど、もしおかしく生やしてくれたら行ってもいいで、わしおかしてくれたら行くよって。どんな方に生やしたらよろしいんや言うたら、歌みたいなのがあるんですね。雨も風も吹かぬに、で仲間うちわろって言うと、でんでんむしむし、でんでんむしむしって、これで踊りながら行くんですよ。これどういう意味かと言いますと、雨も風も吹かないのに、でな鎌打ち割ろ、頭とか出さへんか、角出せんかったら鎌というような貝殻ですな、これ割ってまうぞという誠に脅迫みたいな歌なんですよ。まあまあ同様で、でんでんむしむしカタツムリっていうのがありますな、角出せやり出せが、もう昔からカタツムリというのはもう頭出せと命令され続けたらしいんです。これがあって、これ戻りながら二人が家へ帰っていくという、それに巻き込まれて大名も主人も一緒になって泳ぐと踊り出すというのは不思議な狂言がありまして、誠に分かりやすいしナンセンスですし、ですから、まあ、初心者向けというか学校狂言なんかでも言われてるんで、皆さんもようご存知の狂言だと思います。まあ、で昔ね、日本では昆虫以外蛇とかカエルなんかも虫って言われてたんですよ。いわゆる、爬虫類とか両生類やね、虫って言われてるんですよ。で昔の定義で言いますと、人、獣、魚、それと鳥以外の小さい生物は全部虫って言ったんです。か虫も蛇なんても虫なんですよ。蛇もカエルも。で蛇っていう字あるでしょ。あれ虫変でしょ。で虫変の虫っていう字が、これが言ったら蛇が鎌首が立ち上げてるところをかたどった象形文字だという説もあるんですよ。でもう一つ虹ってあるでしょ。虫変に甲とかこうです。工業の方が。なんで虫ついてんやろなと思ったら、つまり虹がかかってるのを見たんが、それは竜が飛んでる様を表すんよということ。だから空にかかる虹を竜に見立てて、竜もやっぱりこれ蛇の仲間、蛇の仲間ということは虫やということで虫へになったというふうに聞いたことあります。まあまあそういうも言われを聞けばありがたい話なんですけどね。それとじゃんけんのね、仲間というかじゃんけんの元祖に虫剣ってあるんですよ。虫の剣、つまりじゃんけんやったら石と紙とハサミですよね。その代わりに虫を使うと、これ平安時代から日本で一番古い剣なんですって。この虫何を使うかというと、ヘビ、カエル、ナメクジっていう、これよく三すくみって言葉あるんですよね。で、まあ、形で言いますと、人差し指を立てて前へ出すとこれがヘビなんですね。で親指を立てて前へ出したらこれがカエル、そして小指を出すとナメクジっていう、これちゃんと関係がありましてね、ヘビはカエルに勝つんです。つまりカエル、ヘビに睨まれたカエルって言葉ありますから、もうカエルはヘビに勝たれへん。で蛇を勝つけども、カエルは今度はナメクジに勝つんです。ナメクジを食ってまうんです。ナメクジは今度蛇に勝つんですって。ナメクジが蛇を溶かしてしまうという説があるんですよ。でこういう形 でこの剣で遊んだという。この後にできたのがそのじゃんけんであるとか、あと狐剣とか相場剣とか剣があるんですけども、剣の元々はこの虫剣やったという話がございます。でね、もう一つさっきも 歌いましたけど、くしゃみ講釈という落語があるんですよ。上方落語にこれに決定の歌が出てきまんねん。どんな歌かと言いますと、おけらけむしけじかにほうふりせみかわずやんまちょうちょうにきりきりそうにはたはたぶんののさながピカピカというね、わけわかりまへんやおけらけむしげじ、げじっていうのはげじげじのことです。で、棒振り、これは棒振りのことです。セミ飼わず、ヤンマチョウチョにキリギリスにハタハタ、ハタハタはバッタのこと。で、このブンブンの背中で、ブンブンってカナブンですわ。この背中がビカビカ光ってるという、そういう歌の歌なんです。で、これでね、これ どこでこんな歌あったんやろと、こういう時分かれんかったら、僕はこの桂米朝師です。米朝師にこの歌なんて歌ですかって言ったら、米朝師が明快に答えてくれました。知らんと分からんと。で、まあ、強いて言うのやったらなって考えてはって、虫尽くしかなってやったんです。かっこいいしは虫尽くしで、地歌虫尽くしの歌はね、なんか山本は友五郎さんが参りそうなやつだけど、そう、やっぱりどんなないんかなと調べてた、ありました、探し当てました。幕末から明治にかけて流行った歌でね、猫三匹の歌ってあるんですよ。これを調べると、まあ不死は分かりませんけど、オケラケムシゲジアリボウフラセミ、カニ、カワゾ、クツワ、ナメクジ、カマキリ、キリギリスにトンボ、ホタルにチョウチョという、こんだけ出てくるんですよ。もうこれで、これから後に猫3匹出てきて、どうのこんなことになるんですよ。私これほんまにあったんやと思って、この方がね、多分流行ったんやけども、あんまりアホらしいんで廃れたんを落語家が残したという、落語家はちょっと文化財の保護の役だというお話を申し上げましたところで、また次回でございます。

0: 虫尽くし
1: 面白いかも、
0: ね、いやね、あんな背びなめくじ変える、
2: はいはい、
0: あの虫犬、
2: はい、これサンクスクミって言うんですよ、
0: ね、うん、ですよね、
1: うん、覚えられないですね、うん、パッとそう
2: そう どっちか頭が悪
0: い、本当にね、本漢字も確かに虹って虫編でしたって、
2: はい、
0: そうなんですよ、言われればね、
2: はい、
0: 思いましたね、はい、はい、落語作家おさらさらさんの古今東西四段芸談でした、ありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました。では音楽です。牧田由紀さんでいたずら好きな森の住人たち。

0: アジアワールドリポートです。今回はタイの話題、スタジオには松尾兼太さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今回がメコン川流域の環境保全を訴えて僧侶たちが歩き出すという、これずっと気になってるんですけど、ね、はい、どういう話でしょう、はい、
1: メコン川というと、チベット高原を源流として中国、ミャンマー、ラオス、カンボジア、ベトナムの6カ国、まあ、タイも含めて、はい、流れる国際河川なんですけども、ここ数年水質悪化が懸念されていて、関係各国によるその改善協力が、まあ、欠かせないと言われます。そんな中、先月31日から世界環境保全デーの今月5日に向けて、メコン川そして流域合わせて6つの河川に沿って僧侶ら、まあ、一般市民も含めて約600人が歩く活動を始めています。
2: このメコン川の水質というのが悪化している状況なんですか？
1: 厳密に言うと、メコン川の本流自体は当局が、タイ北部のチェンマイとチェンライが結節した時点で、最後に測定した4月下旬では鉛、水銀、カドミウム、ヒ素などの、重金属の値は基準は超えていないそうです、
0: はい、
1: けれども支流の国川そして西川の2つの川は全ての測定値でヒ素の値、場所によってはマンガンの値が基準値を超えている状況が続いています。
0: 続いているってことは どれぐらい前からですか？
1: 2年前から国川は取れた多くの魚の川になんかブツブツのような皮膚病が目立つようになって、で川の水も年から年中土砂が混じって、濁っています。国川というのはミャンマーのシャン州を源流として、タイのチェンマイ、チェンライを通って、シェンセン郡でメコン川と合流します、
0: はい、
1: で西川も同じくミャンマーのシャン州を源流としてタイのチェンライ北部そしてルオク川を経て最終的にはメコン川と合流しています、ただいまその健康被害を懸念して漁師らも魚を取らず、農家らも作物作り作りを敬遠しています。と言いますのは、とっても植えても売れない
0: ですね。作ってもね、もう売れない
2: よ。だから国交川とこの山陰川が汚染すると、それが周辺流域の川とか、あの本流のメコン川も汚染してしまう可能性が考えられるということですよね。
1: そうなんです。

0: そう懸念して環境専門家は国に対して徹底した調査、汚染の原因、汚染を引き起こす関係者を一堂に集めて対策を講じるようもう2年前から訴えを続けています、はい、今回の総領らが集まってメコン川流域合わせて6つの川沿いを合わせて69キロを、6月6日5泊かけて歩いて国関係各国に改めて対策を要求するためです。あ
1: でもそれ肝心なのはなんで汚染されてるかと原因は何なんですか。
0: 鉱山公害ですね。戦闘が続くミャンマー国内でここ数年中国企業によるレアアース金、マンガンなどの鉱山採掘が増えていて、国境を挟んでどうしても下流にある台北部で、その汚染が引き起こされています、ミャンマーは、まあ、ご存知のようにレアアースの埋蔵量が豊富で、当初はカチン州というところ、まあ、中国国境に近い地域なんですが、そこを中心に無秩序な採掘をして、環境汚染を引き起こしてきました。その後ミャンマー国軍と戦っているカチン独立軍というのがあって、彼らがこの地域を支配してからは、さらにさらに採掘がシャン州に移ってきました。レアアースそのものは中国に輸出され、その資金は独立軍の収入源になるっていう仕組みですね、また最近では金の採掘事業になんとオーストラリア、ロシア、そしてイタリアも参入しようとしているという報道もあります。
2: これはこう川沿いの住民だけではなかなか解決はできなさそうな、本当に大きな問題ですけれども、政府とか関係各国に対してどういうことをこう歩いて要求しようとしているんですか。
0: まず総領らを先頭に今回、歩く、まあ、抗議運動といいますか、するのはまずは平和に、抗議活動を展開するという意味合いを、関係者に、示すということと、
2: はい、
0: 6つの川に沿って歩くというのはその周辺地域の住民らから直接その問題を聞き改めて当局に、訴える届けるということが一つの目的で、政府らに対する具体的な要求なんですが、まずは専門家、NPO、市民、関係各国からなる事務局を早く設置してほしい。その上、定期的に汚染を測定していくということで、またミャンマー政府もそうですし、そして独立軍の協力を得て源流の汚染測定、場所の特定を急ぐことで、測定した結果を定期的にみんなに公表すること、で何しろまずはタイ、ミャンマー独立軍、そして中国4社による早急な対策会議を開催してほしい、その上で、対策そして予算を具体的に、決定してほしいということですね、でこれらの実現に向けて、今まずは今月5日、世界環境保全デーにタイのアヌティン首相、それから在タイ中国大使に、総領らの歩く終点であるチェンライ県庁に、来てほしいということを要求しています。
1: いやそれだけの項目要求してこれ実現するといいですよね。
0: 今のところ内閣はこの問題をあんまり重要な課題として扱ってくれない、協議もしていない、で中国大使館の方もいろいろと抗議を関係者がしているんですが、答えとしては関心を持って見守る、まあ、どちらかというと建前論、を続けていて、と同時にメコン本流だけの測定結果を強調していて、なかなか拉致が開かないですね。
1: ですか、
0: まあ、マイナス場面だけではない、
1: はい、
0: 確かに今回の抗議活動の参加者には、中国を含めて外国籍の一般の人も参加したり、至る所で市民らが集まって、総領にたくさんの食べ物を献上してで、お気を聞くなど、まあ、いい広がりを見せているのですが、果たして、どこまで広がりを持っていくか、

0: いうこと、まあ、少なくとも今、日本、イギリス、そして世界各国は、このことを報道していて、まあ、当局はいつまでも知らん顔することはできないだろうと思いたいですね。
1: そうですよね。こうやってこう報道することで、一人でも多くの人に知ってもらうことで、何かしなきゃいけないなというような動きになってほしいですよね。
0: はい、そう狙って、その暑い中、600人の僧侶と市民らは日傘を差して歩いている姿を思い描いて、なんとか、そのタイ政府ももちろんですが、中国当局、ミャンマー軍、それからその反対、軍の、人たちに、このメッセージを届けてほしいなと思います。ですよね。
1: 先月31日から、あさって6月5日が世界環境保全デーということで、まさに今歩いてるっていうことですよね。だから
0: そうです。
1: はい、いうことですよね。
0: 69キロを、
1: そう、
2: 6日を5泊かけて、
1: ね、そうですよね。
2: でも本当に覚悟が見えますよね。
0: まだ12歳、うん、13歳の子孫も参加していて、うん、休みながら、途中で食事を取りながら続けている姿を思い描いて、なんとか実ってほしいなと思って、今日この話を持ってまいりました。
1: はいはい、X でも行之助さんから、他の国を通ってくるから、そのメコン川ね、規制も簡単じゃないよねとかね、あの熊さんからは排水処理して流そうよというようなメッセージもいただいてるんですけれどもね、もういろんな国が関わってくることでもありますし、でも綺麗になってほしいという気持ちもありますし、ということですよね。アジアワールドリポート、今日はタイの話題、松尾兼太さんにお話しいただきました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: 4時55分になりました。関東のニュース交通情報をお伝えします。大型の台風6号についてお伝えします。今朝は神奈川県東部で線状降水帯が発生するなど、関東南部で大雨になりました。発達した雨雲は次第に海上へ移動しています。気象庁は暴風や高波に引き続き警戒するよう呼びかけています。関東甲信越の警報です。レベル3の大雨警報が茨城県北部に出ています。他に暴風警報が伊豆諸島北部、茨城県北部と六甲地域、波浪警報が伊豆諸島北部南部、神奈川県湘南、三浦半島、西湘、千葉県の北東部、いすみ阿波、茨城県の沿岸の全域です。東京都は台風による大雨で、青梅市にある木須給水所のポンプ施設が水没し、停止したと発表しました。今後最大で青梅市内のおよそ1800戸で断水が発生する見通しだということです。都によりますと、青梅市にある根株給水所で、工事のために開いていた穴から地下のポンプ施設に雨水が流れ込んで水没し、停止したということです。このため今後最大でこの施設から水を供給する市内およそ1800戸で断水が発生する見通しだということです。設備の復旧には数日かかる見込みで、都は給水車2台を派遣して対応する方針です。今日午後1時ごろ、水戸市欅台3丁目の市道で、道路脇の木が倒れている、道路を塞いでいると通行人から市に連絡があり、消防によりますと、倒木によるけが人は確認されていないということです。午後3時過ぎ、現場では片側1車線の道路がいずれも通行止めになっていて、根元から倒れた木を業者が撤去する作業を進めていました。千葉県などによりますと、匝瑳市で30代の女性が強風にあおられて、住宅の2階のベランダから転落し、腰などに怪我をして病院に搬送されたということです。また神奈川県によりますと、平塚市で80代の男性がタクシーに乗る際、強風にあおられて転倒し、頭を打つ軽い怪我をしたということです。警察によりますと、茨城県内では水戸市や常陸那珂市のほか、各地から木が倒れたという110番通報が50件以上寄せられたということです。いずれもけが人は確認されていないということです。繰り返します。

0: レベル3の大雨警報が茨城県北部、暴風警報、伊豆諸島の北部、茨城県北部と六甲地域、波浪警報が伊豆諸島北部、南部、神奈川県湘南、三浦半島、西湘、千葉県の北東部といすみ、安房、茨城県の沿岸の全域に出ています。それでは道路交通情報です。交通情報センターからどうぞ。
1: はい、台風6号による大雨で関東地方の高速道路は広い範囲で最高速度が50キロまたは80キロに制限されています。50キロに制限されているのは中央道は調布インターと相模湖インターの間です。東京外環道は大泉ジャンクションと高野ジャンクションの間です。東関東道は高野ジャンクションと板子インターの間がいずれも最高速度が50キロに制限されています。関東地方の
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが頻度は低下しながらもその後も周辺諸国への攻撃が確認され今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに現地の在外公館と緊密に連絡を取り安全対策を取るよう求めています。
3: 5時の NHK ニュースです。台風6号の影響で昨夜から今朝にかけて西日本と東日本の太平洋側を中心に大雨になりました。今朝までの24時間雨量は三重県尾鷲市で 535.5 ミリ、徳島県上勝町福原朝日で 436.5 ミリといずれも統計を取り始めてから6月としては最も多くなりました。線状降水帯が静岡県伊豆地方と神奈川県東部で相次いで発生して関東南部や静岡県でも大雨となり各地にレベル4の危険警報が発表されましたがすべて解除されました。発達した雨雲は海上へ抜けつつありますが風が強い状態は続いていて午後4時までの3時間に観測された最大瞬間風速は水戸市で 30.1 メートル、東京八丈島空港で 28.8 メートルなどとなっています。台風は次第に遠ざかる見通しですが東北や関東などでは非常に強い風が吹く恐れがあります。今日予想されている最大風速は関東と伊豆諸島で25メートル東北で23メートル最大瞬間風速は35メートルと予想されています。気象庁は暴風や高波に警戒し低い土地の浸水や土砂災害、川の増水に十分注意するよう呼びかけています。今日午前、兵庫県辰野市の川の中で男性の遺体が見つかりました。辰野市では先月、母親と娘が殺害された事件があり指名手配された42歳の男の容疑者と服装が似ているということで警察は容疑者の可能性もあるとみて確認を進めています。今日午前10時半ごろ辰野市三津町の中川で男性の遺体が浮いているのを通りかかった人が見つけ警察に通報しました。警察によりますと遺体は灰色っぽい T シャツに白いラインが入った黒のズボンを履き靴は履いておらず大きな外傷はないものの死後日数が経っているとみられるということです。辰野市では先月、74歳の母親と52歳の娘が殺害された事件で、大山健二容疑者42歳が指名手配されていて、捜査関係者によりますと、容疑者は遺体の着衣とよく似たズボンを履いていたということです。

容疑者は事件のあと行方が分からなくなり、警察は顔写真などを公開して捜査していましたが、先月20日以降の足取りは分かっていませんでした。警察は見つかったのは容疑者の可能性もあるとみて、遺体を詳しく調べるなどして確認を進めています。中東情勢の悪化でホルムズ海峡が事実上封鎖されて以降、日本企業が管理する原油タンカーとして海峡を通過した2隻目の船が今日日本に到着しました。到着したのはエネオスホールディングスの子会社が所有する原油タンカーエネオスエンデバーで、今日午後0時半、鹿児島市にある備蓄基地に到着しました。会社によりますと、タンカーに乗船している日本人の乗組員4人は全員健康状態に問題はないということです。この船は UAE アラブ首長国連邦とクウェートで生産された原油合わせておよそ215万バレルを積んでいて、今後横浜市の製油所などで石油製品に精製するということです。中東情勢の悪化でホルムズ海峡が事実上封鎖されて以降、日本企業が管理する原油タンカーが海峡を通過して日本に到着したのは2隻目です。国土交通省によりますと、ペルシャ湾内にとどまっている日本関係の船舶は今日時点で38隻あり、このうち1隻に日本人乗組員が3人乗っていますが、健康状態に問題はないということです。この時間のニュース、石井がお伝えしました。時刻はまもなく5時5分です。

0: こんばんは。時刻は5時5分になりました。日本列島夕方ラジオ、水曜日は隔週で広島恋ラジオを放送しています。こんばんは、森光七瀬です。普段は火曜日のパーソナリティをしてますので、昨日広島県内向けに放送してたんですけれども、水曜日のパーソナリティのヒッピーさんがですね、急遽出演が難しくなりまして、代打で出演させていただきます。今日はよろしくお願いします。この恋ラジは広島県では月曜日から木曜日まで放送しています。ぜひラジルラジルでお聞きいただいたら嬉しいです。さあ、今日の日帰りアナウンサーはこの人です。
1: はい、よろしくお願いします。アナウンサーの市木修香です。
0: ちゃん、
1: あの森光さん、昨日に引き続いて急遽代打、本当に助かります。ありがとうございます。
0: 午後1時半くらい連絡来ましたからね。
1: あ、おー、結構ギリギリ
0: みたいな。そうでしたけど、まあ、でもね、ヒッピーさんの一大事ということなのでね、
1: はい、ちょっとね、ヒッピーさんからはですねメッセージ届いていまして、
0: あ、はい、
1: 台風の影響でですね、広島への到着が間に合わなかった、ね、やっぱりちょっと台風雨風強まっていてちょっと大変な状況ですから、交通への影響も出ていますね。急遽代打の森美ちゃん、恋ラジスタッフの皆様、恋ラジリスナーの皆さん、素敵な時間になりますよと言っていただいています。
0: ありがとうございます。
1: はい、本当だ、今
0: つぶやきもなんか、ね、載せてくださってますけど、本当空港にヒッピーさんいるのかな、飛行機とともになんかブーって顔してますけど、もう全部台風のため欠航欠航と、ね、いろんな便が欠航しているという、東京からの広島の移動がということなの で、ね、他のお聞きの皆さんも台風の影響、ね、しっかり注意してください。さあ、そしてお待たせしました、もう一人 STU48 からこの人です。
2: はい、行きます。岡山県からどんぶらこ、瀬戸内で一番元気を届けるのは
3: リネタン。
2: みんなで一緒にきびだんご、はい、
3: ハムハム。
2: STU48 のリネタンこと内海リネです。よろしくお願いします。
0: お願いします。よかった、成功した。
2: 私は来てますよ、ヒッピーさん。
0: そうそう、リネタンもね、書いてありましたよね、リネタンも会いたかったみたいなことがね。
1: ありがとうございます。ありがとうございます。ヒッピーさんからメッセージ来てます。
2: はい、ありがとうございます。今日はよろしくお願いします。
0: 一木ちゃんが押されてますけど、二人初めましてですか。
2: 初めましてですよね。お初めまして。
1: お初めましてです。あの、元気いっぱいのリネタンにちょっとってなって、
0: 私も年齢的には近いんじゃないですか。
1: いやいやいや、そんな近いというにはもうそんな、
0: かなり激かなり近い距離も近くね、
2: 距離も近く
0: 女子会なんで、このメンバーでお送りしていきます。
2: はい、お願いします。
0: さあ、この恋ラジはラジオをお聞きの皆さんにも参加してもらいます。
1: テーマを決めて皆さんからのメールやお手紙を募集しています。今週のテーマは

0: ちら。
1: テーマはお気に入りのマイカレー。
0: うん、昨日6月2日は1859年の横浜開港に伴って、うん、カレーライスも日本に入ってきた日とされていることから、うん、カレー記念日だったんです、はい、皆さんのおすすめのカレーのトッピングや隠し味、食べ方のこだわりなどなど、うん、皆さんのマイカレーを教えてください。
2: 気になります、
1: はい、気になる、教えてください。
0: ちなみにですが、ヒッピーさんからマイカレーについて、
2: あ、本当なんかすごい長文が送られてきてる。
0: あの、遠征先の札幌のスープカレーに目移りしそうですが、うん、はい、やはり野菜ゴロゴロ、お肉ゴロゴロな、具のエキスたっぷり染み込んだ母の作るカレーが生涯のマイカレーです。
1: 素敵。
0: トッピングでゆで卵、たまにマヨネーズをかけますが、うん、僕だけですかね。カレーとマヨ相性最高です。恋ラジで喋りたかったって書いてある。あ、
1: ぜひ話してほしかった。
0: ちょっと代わりに伝えさせていただきました。
2: マヨネーズって
1: かけないかもしれないです、私は。
0: ですね、ね、でもかけても絶対美味しそう、
2: ね、合いそうですよね、うん、
1: 絶対合いますよね。
2: 聞いて、だから多分その上にトッピングで例えば卵とかを置いて、うん、そこにマヨネーズをかけて、
0: うん、そうですね、
2: カレーと一緒に食べたら、うん、一緒っていうことになります。
0: なります。
1: 確かになりますね。
2: すごい強制的に言わせてしまいましたけど、ぜひこういったこだわりも皆さんぜひ教えてください。
0: は
2: い、
0: 投稿は恋ラジのホームページ、またはハッシュタグ恋ラジで投稿していただいたメッセージも番組でご紹介します。皆さんからのお便り
1: お待ちしています。
2: それでは今日の内容です。
1: 今日は学び屋プレゼンテーションです。広島駅の近くにある広島大学の施設、広大キテミンサイラボで行われる性に関する図書展示について学生ボランティアの牧野東子さんに伺います。
2: はい、楽しみです。恋ラジは今日も5時55分までの生放送でお送りします。
3: せだい
2: つなぐ
4: こいらじ。
0: さあ、今週のお便りテーマがお気に入りのマイカレーです。皆さんはどうですか？リネタどうですか？
1: 私が好きなマイカレーは喫茶店のカレーです。
2: 喫茶店のカレー？
0: カレーライス。
1: カレーライスです。なんかこうカレー専門店で食べるより喫茶店のカレーライスって懐かしい味がしませんか？ちょっとお子様カリーに近いような。
2: そうかそうか、うん、スパイスとかそういうんじゃなくって、うん、もう昔ながらの王道なみたいな、
1: は
2: い、
1: そうです、うん、なんか具とかも入ってなくてご飯とルーだけっていう、
2: あるあるある、
1: あのシンプルなカレーが大好きなんですよ。す、
2: ああいうタイプね、うん、
1: はい、
2: 結構なんか昨日からねずっとこの、まあ、投票じゃないですけどずっといろんなカレーあったらみんなゴロゴロ野菜ゴロゴロが多かったんですけど、うん、はい、具はなくてもいい、
1: 具は、まあ、シーっていうなら野菜はあってほしいんですけど、うん、でもやっぱシンプルが一番ですね。
2: そうなんだ。そこじゃそ、
0: 辛さは？
1: 辛さは中辛で。
0: 中辛で、は
2: い、中辛で。選ぶ感じではない。
1: 選ぶ感じじゃない。シンプルカレーが好きですね、
0: うん、どうですか森光さんは？
2: 昨日あの浴衣の方がゲストだったので、はい、浴衣を着て放送してたんですけど、うん、その時にもうカレーのことを考えることができなかったんですよ。浴衣ってなるともう屋台に置いてあるものがこう連想されるじゃないですか。ちょっとねカレーカレーって思ってもなかなかこういけなかった。今ねこのお便りのコーナーのカレーっぽいね音楽にしてもらってるのようやくちょっとカレー感が。それがやっぱりゴロゴロのでお肉がホロホロにこう柔らかいタイプがいいなって、あれ家でこうやろうと思ってもなかなか自分ではこう作れないので、お店に行った時にしか食べられないなみたいなので。
1: 確かに時間かかりますよね。
2: そうそうそう、もう何時間煮込めばできるんですかっていうようなね感じなので、ちょっとそれがいいなと思ったんですが、市木さんどうですか？
0: 私あのカレー大好きで。
2: おー、そうなんです。
0: そうカレーライスもインドカレーもスープカレーも好き、
1: いろんなジャンル好きなんですね。
0: でもマイカレーと言われるとやっぱりお母さんのカレーになるかもしれない、
2: は
0: い、
2: あ
0: いろんなカレーが好きだけど、特に2日目のカレーが好き。
1: うわわかる。
2: 煮込まれたやつね、
1: めっちゃわかる。
2: 全然違うのよ、
1: 味がちょっと落ち着いたやつですよね。
2: 落ち着いたコクもあってね、またちょっと違うんです。
1: わかる。
2: 鳥取はあのピンク色のカレーが、
0: そうそうそう、ありますあります。ピンクカレーで押してて、でも私食べたことない
1: ん
0: です
1: 、うん、ないんだ。
2: やっぱりじゃあ地元の人はまだそこ最近定着し始めたって。

0: っと前からあるはあるんですけど、うんうん、まあ、多分見た目のインパクト的に、
1: そうか、まあ、じゃあ観光とかで行くと、うんうん、ね、みんな気になって食べるっていう感じなのかな。
0: あとはですね、鳥取市は、はい、これはですねちょっと調べてきましたよ。総務省が発表した家計調査で、去年1年間の1世帯あたりのカレールーの購入金額が1、はい、日本一。
2: 鳥取市日本一。
0: だからやっぱ鳥取の人は割とカレーが好きだって、うん、
1: それでまあピンクとカレーとかいろんなものに発想が、ね、うん、いくのかもしれない。
0: あと福神漬けの代わりにラッキョウを食べるとかいうものがあって、いろんな地域性がある。
1: そうか、そうなんですね。
0: カレーがあります。
1: 広島市はどうなんですかね。
0: 広島市はどうなんあんまりでもカレーのイメージって、
2: カレーのイメージないですよね。
1: やっぱお好み焼きとかはね、お店になるとやっぱ多いから。
2: 確かに
1: 違うのかな、
0: うん、どうなんでしょうね。
1: そう、ぜひ皆さん考えてみてくださいね、はい、あ、里山笑ったさん、つぶやきで、私に2日連続お疲れ様です、楽しみますよありがとうございます。ヒッピーさんファンの皆さん、ぜひ今日も聞いてくださいメールもいただいていますか。
0: メールもたくさんいただいていますよ、はい、広島県のおきょんさんからです。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: おきょんさんはですね、ヒッピーさんが広島に帰ってこられないってことを少し寂しがってくださっています。ただ森光さんが代打してくださって、
2: う
0: ん、いつも通りの声ラジが楽しめることに感謝です、うん、ということもいただいてますが、はい、もちろんお気に入りのマイカレーについても、
2: はい、
0: カレーにクリームチーズを入れるのがお気に入りです。
1: あ、いいかも。
0: 美味しそう。作る段階で入れることもあるし、うん、後乗せで散らすのも大好きです。あと、うちのカレーはジャガイモが入りません。かぼちゃや里芋、長芋を入れることが多いです、
1: うん、
0: 実家で食べていたカレーにじゃがいもが入っていなかったので、うん、自分が作るカレーにはじゃがいもは入れないんです。
2: 珍しい。
0: 家庭それぞれの ね、やっぱりありますよね、
1: うん、里芋、長芋、
2: なんかトロトロしそうです ね、
1: クリーミーな感じ、うん、あ、かぼちゃも合うしね。
0: かぼちゃにクリームチーズも美味しそう。
2: 美味しい、間違いないよ。
1: ちょっとどれも気になります。また皆さんのお便り後ほどご紹介してきますので、うん、ぜひ考えてみてください、はい。では今日の1曲目、リナタン紹介お願いします。
2: 私が選んだ曲はもうこれ、もうカレーといったらこれっていう曲を選びました。それでは聞いてください。お母さんと一緒からカレーライスの歌。

0: 学びやプレゼンテーション。
1: 広島こいらじ、広島から生放送でお届けしています。今日は学びやプレゼンテーションのコーナーです。このコーナーでは県内の学生に学校の魅力や取り組みを自慢してもらいます。今日は広島大学からです。
2: 広島大学はですね、東広島市に東広島キャンパス、うん、広島市南区に霞キャンパス、うん、広島市中区に東千田キャンパスがある国立大学です。
1: はい、それではお話を伺っていきましょう。スタジオにお越しいただきました。自己紹介お願いします。
3: こんばんは。図書企画学生ボランティアをしています。広島大学大学院博士課程1年の牧野東子です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。牧野さん、もうお声がいい、
3: ね、そんなことは。
1: マイクのりのいい
3: ね。稲田さんに習って、皆さんの声優腹から出しました。
1: ありがとうございます。今博士課程、
3: はい、1年になりました。今年入学して博士課程のいわゆるドクターってやつですね、うんうん、それを、ま、研究をするための学生生活をしています。
1: もうなんかいろいろ就職とか考えることもあったと思うんですけど、
3: は
1: い、
3: おっしゃる通り、
1: ね、研究の道っていうのは何かこうあったんですか？
3: はい、高校生の時から実は研究はしていまして、うんうん、昔放送部に所属してたんですけど、うん、そこに放送部の大会 N コンですね、うん、NHK 杯、うん、はい、あれに研究発表の部門が実はあるんです、あそこで自らのアナウンスをこう、まあ、みんなで鍛錬していく中でもっと効率よく練習できないのかって言ってやった研究で、うん、アナウンサーの話し方、まあ、自分たちの発声練習のビフォーアフターを録音して調べたんですね、うん、それやるとちょっと音の波形が歌声とかにちょっと似たとこが強化されるんですよ、アナウンスの発声練習する後だと、うん、で、あ、なんかこうやって面白いと思って突き進んで今はイントネーション、もうちょっと言葉の意味を伝えることをやってますね、
1: はい、なんかちょっといろいろ教えてもらいたい。
3: どうしよう、教えていただきたいです。
1: あ、じゃあ専門の方に来ていただきました、うんうんうん、でもそんな牧野さん今日紹介してくれることは何ですか？
3: はい、はい、今日紹介させていただくのは、6月22日から7月31日に広島駅から徒歩3分のところにあります広島大学来て民祭ラボで行われる多様な性に関する図書展示についてです。
1: ちょっとですよ、すごい情報がね、いろいろ、うん、はい、だから今性についてってことですよね、
3: はいはい、いわゆる、LGBT とか、うん、多様な性についてです、うん、でこの、企画自体は LGBT だけではなくて、うん、まあ、一般的に普通だと言われている性も巻き込んだ企画をやりたいと、まあ、私が本を読みたいっていうことをちょっと言ったのが、まあ、最初はきっかけなんですけども、うん、やってるのは、まあ、素地というものを概念を参考にしています、う
1: ん、はい、素地、
3: はい、
1: 聞いたことあった？聞き
4: 初めて聞きました。
3: LGBT は聞いたことありますね、うん、はい、で分かりました。素地について説明したいと思います、
4: うん、お願いします。
3: 素地はセクシュアルオリエンテーションとジェンダーアイデンティティのそれぞれ頭文字を取ったものです、うん、で最初のセクシュアルオリエンテーションというのは性的指向と訳されて、うん、誰に恋愛感情を抱くかまたは抱かないか、うん、で次がジェンダーアイデンティティでいわゆる性自認っていうふうに日本語で訳されます。これは自分の性別をどういうふうに認識するかまたはしないかということを、それぞれ頭文字を取って考えています、うん、ここに載せるといわゆる普通とされる、性も、まあ、自分を例えば男性だと思っていて女性が好きだったらば、うん、これも素地の中には含まれますよね。誰に恋愛を持って自分をどう思ってるのか、うんうん、で LGBT はもうちょっとその社会運動とかで使われる言葉で、まあ、レズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダー、まあ、性の、性的マイノリティのなんていうか、まあ、性的マイノリティの中でも多数派といったらいいのでしょうか、うん、そこを総称した言葉で、まあ、マジョリティ対マイノリティの形で、うん、マジョリティの、まあ、なんていうかこう、まあ、マジョリティの、人たちが、デフォルトでできている社会に対して、まあ、自分たちの、存在権利をどうにかしてくれと言ってきたことが始まりの言葉です。なのでちょっと文脈が違いますね、
1: はい、
3: はい、
1: もうこういった企画っていうのはもうずっとその調べたりとか何かこう興味を持ってたりっていうことだったんですか、牧野さんは？
3: あ、はい、そうです。私自身が、まあまあ、言葉にもずっと興味がありましたけど、それと本当並行してした形で、まあ、例えば 学校とか塾とかで君は女の子だからまあ文系でもいいよねみたいなことがやっぱりやんわり言われてしまう、まだそういう世代に私はいて、まあ逆にその 何でもなりなさいっていうあの両親だったんで、そこはありがたいんですけども、あのそこでちょっとこう なんかおかしいなって思って

0: 組織なんですかね。
1: はい、組織の立ち位置としましてはダイバーシティ研究センターの1個上にダイバーシティインクルージョン推進機構っていうのがあるんですけども、それの一つの組織です、うん、でダイバーシティ研究センターは民族、障害、老い、そして女性や多様な性などに関して啓発活動を行っている部署です。はい、
2: ということで、でもこれまでだからずっといろいろ企画をされてきてたっていうことですよね。
1: はい、もちろんです、はい、
2: その時のその周囲の皆さんっていうのは、まあ、だいぶこうジェンダーの問題が社会的に浸透してきて、うん、こう身近に皆さん感じてると思うんですけど、うん、だんだんとこう変わってきてるんですかね、思いというか。
1: あ、どうなんでしょうね。そればっかりは大学広いので、うん、こうだとは言えないんですけど、今日実はこの企画をやってるちょうど今広島大学の西図書館という大学の図書館で企画展示をやっておりまして、そこの感想ノートを持ってきています、
2: うん、はい、気になります、
0: ね、どんな反応があるのか。
1: はい、まず日本語の反応だと、うん、一つ著作が読みたかったので嬉しかったですと、うん、で柔らかい絵と柔らかい雰囲気がとても好きでした。これは漫画ですね、漫画の感想です、うんうん、で英語の感想も実はいただいていて、そうですね、アメリカにいた時にその展示していた漫画を読んでいて、これが日本語でも置いてあって嬉しいというようなコメントをいただいています、うん、I was surprised and happy to see here って書いてありますね、うん、はい、見れて嬉しいですというふうに留学生の方からも、どうもコメントいただいているようです、うん、はい、
2: そこじゃあいろんな人たちが、まあ、触れるきっかけになる場所になったらいいですよね、
1: うん、そうですね、読んだ、まあ、終わりっていうのはもちろんですけど、読んでまあ、友達だったり、うん、あとはまあ来てミンサイラボにも置くので、社会でそういったことあの話ができるようになったら、すごく私としては、はい、学生ボランティアの一人としてとっても嬉しいです、う
0: ん、この感想が見れるのが嬉しいですよね、
1: はい、うん、
0: そしてこの企画を通して伝えたいこととかありますか。
1: はい、この伝えたいことっていうのは2つあります、まず LGBTQ プラスの人権についてです。この企画は6月のプライド月間に本を置くことで、彼らの人権や社会でのまあ困難ですね、それについて知る機会になってほしいなと、強く思います、うん、次に普通と言われる性のあり方も多様な性の一つ、まあ、素地の中にある一つとして考えられるようになってほしいなと思っています。
2: うん、ね、本当にいろいろ、ね、皆さんにまあ考えるきっかけになってほしいなと思いますし、牧野さん自体はそうやってあの性についてあれって思ったこともあるって言われてましたけど、はい、他にも何かこうきっかけがあったんですか。
1: はい、個人的なことになりますけど、私はトリプル A のアタイシンジロさんが、うん、まあ、最近ゲイっていう風にカミングアウトされましたけど、うん、カミングアウトされる前から、まあ、小学生ぐらいの頃から、家族と一緒にライブに行って、
2: あ、ね、
1: 私は箱推しなんですけど、スタッフの方含めて、うん、マネージャーさんも好きで大好きなんですけども、その中の一人に、まあ、私はまあちょっと興味もあって本を読んでいて、自分は知識があると思っていたにもかかわらず、うん、目の前にゲイの方がいるっていう風に想像したこともなかったことに、うん、なんかすごい頭を本当後ろからガツンとやられた気持ちになって、うん、多分どこかでやらかしてるなと思ったのがきっかけで、要はそのいないと思って話すっていうと、やっぱり不可視にしてることによってからかいがあってもちょっとこうスルーしてしまったりとかあると思うんですよね、うん、でそういうことについてちょっとこう興味を持ってあの本を読み始めたっていうのもあります、う
2: ん、ファンの皆さんはそのあの発表の時に私も知って、はい、まあ、驚いたんですけど、どういう受け止めだったんですかね。
1: さまざま、それもちろんあるとは思うんですけども、いわゆるそのあたえさんのことを、まあ、あの理想の彼氏みたいな感じで思ってる方はもしかするとショックかもしれませんけど、我が家は、まあ、しんちゃんならしんちゃん、あたえ慎二郎さんのことしんちゃんって我が家で呼んでるんですけど、うん、しんちゃんはしんちゃんじゃんっつってなってますね、うん、あの変わらずあのこの前のファンミーティングもあったんですけども、はい、行きました。
2: あ、
1: 家族で行きました。
2: でもそれを発表して慎二郎さんも今すごく自由になんか表情も明るくなって、うん、なんかいろいろ発信したいことを発信されてて、まあ、その姿がなんか、うん、よかったっていう言い方あれですけども、うん、公表されてよかったんじゃないかと個人的に思ったんですけど、
1: はい、
0: なんかねそういう全然カテゴリーで勝手に分けるとかじゃなくて、うん、その人一人としてみんなでこう認め合えるような、ね、環境っていうのができていけばいいなと思いますよね、うん、
1: はい、
0: あのここまでいろいろたくさん聞いてきましたが、ちょっとここで休憩挟みましょうかね。久石譲さんでサマーです。ところによって交通情報です。

0: 学びやプレゼンテーション。時刻は5時30分になりました。広島こいらじ生放送でお送りしています。今日は学びやプレゼンテーション、広島大学の牧野東子さんをゲストにお迎えしています。引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: お願いします。お願いします。
0: 今日 のメッセージテーマが、はい、お気に入りのカレーについてなんですけど、はい、マイカレー、牧野さん何でしょう。
1: 私のマイカレーは徹夜明けで食べる私の手作りカレーです。
0: はー、徹夜明けで
2: 徹夜明けにカレーを食べるんですか、うん、
1: まあ、やっぱり大学院生ともなると学会発表のためのあのなんですかね、あの用紙というか、まあ、ちょっと 2,3 ページのちっちゃい論文みたいなの書くんです。そういうのとか、あとは授業 の準備とかで重なった時に、まあ、やっぱり夜遅くまでやって次の日また朝一とか出るってなると寝てすぐ栄養補給してゴーっていう風な、
2: はい、計画的なカレーですね。
1: はい、計画的なカレーです。3日分ぐらい作って冷凍します。
0: あ、それいいですね。ですぐもうチンってして食べられますからね。
1: はい、チンってして食べてます
0: そうか、いや、いいお話を聞きましたけれども今そうカレーの話じゃないんですね本題はね、
2: はい、今日はですね、広島大学のそんな牧野東子さんに、6月はプライド月間ということで、6月22日から広島駅の近くの広島大学キテミンサイラボにて行われている性のあり方についてをテーマにした図書展示について伺っています、はい。まあ、前半ではね、この企画についていろいろと伺ってきたんですけれども、今回実際に展示する本の中からおすすめの本を今このスタジオに持ってきていただいたんです。
0: 広島からはるばるいっぱい持っていただいて、ね、
1: 西条から遠藤はるばる本当雨降らなくてよかったです
2: よかったです。
1: 1日ずれてたらもう私をこう全部雨受けて
0: 大変でした
2: ということで、ちょっと牧野さん、はい、ご紹介お願いしていいですか。
1: はい、今日はたくさん持ってきました、全部で9冊あります、はい。まず一つがジェンダー辞典というものです。はい、学者の方々が用語についてまとめられた本です。非常に重たいです。
0: 結構分厚いですよね。
1: しかも 26,400 円します、買えません自分では来て読んでください。
0: 極上
1: 高い。続いて、LGBTQ プラスの歴史、マイケル・ブロンスキーさんが書いた本です、うん。英語の本を翻訳しているので、どうしてもあの海外の歴史が多いです、うん。

0: それこそローマ時代から現代までどういう性のあり方があったのか、考古学とかで見つかってるものから今の例えば医学の話とかもちょっと入ってきますね。もう本当にカラー全編フルカラーで、こちらも結構お値段がしますね。
1: ちょっと図鑑みたいに大きな本ですね。
0: はい、ちょうど図鑑ですね。
2: 図鑑サイズ。これも歴史の話、
0: はいはい、
1: でも写真とかもあって分かりやすそう。
0: はい、続いては、はい、続いては、基礎ゼミジェンダースタディーズという本です、はい、こちらはジェンダーに関する話題が、まあ、日本の社会、まあ、日本語で書かれていて、まあ、いろいろな章があるんですけども、私は面白いなって思ったのは、うん、災害の被害は平等かというところです。女性や LGBTQ などが受ける被害についてまとめられている章があります。
2: 災害となるとやっぱそういう現場で今まで見えてこなかった部分で問題が起きたりしますか？
0: そうですね、書かれてたものによると、まず女性でいうと、まあ、例えば性被害に受ける可能性が格段に男性よりも高いっていうものであったり、生理用品が受け取りづらい、まあ、その災害時のボランティアリーダーが男性があてがわれる、まあ、生理がない人があてがわれる、ゆえに生理がある人に、まあ、適切な量の生理用品がなかった、渡せなかったっていうようなことが書いてあります。
2: うん、はい、言い出せなかったりもするんですかね。
0: どうなんでしょうね、そこは災害に遭われた方に直接お話を聞くしかないですけど、でも想像はできるというか、みんな大変だから仕方がないって我慢しちゃう人もいると思いますし、あとは、まあ、自分で持ってきてどうにかしてた人もいるかもしれないですね。でも本来はもらうべきものだと私は思いますね。はい、あとは LGBT についても少し書かれていて、まあ、私が想像してたのは LGBT の人で、まあ、例えばトランスジェンダーの人はトイレとかその辺で問題とか困難を抱えるのかなとか、あとは同性パートナーと、まあ、暮らしている人でもちょっとこう扱い違うのかなって思うと、まあ、本曰く、まあ、その調べられた研究者の方曰く、そもそも避難所に行かないという回答した方がいると書いてありました。
1: 行かない、
0: はい、それだから結局それ来ないってことは取材でもお話伺えないと思いますし、よりこう、まあ、なんですかね、マイナーになってしまうのかなというふうに思いました。
2: 避難所にこう行かなければこう、ね、自分の身が危ないっていう時にそういう判断をしてしまうのは非常に、ね、危険かなと思うので、はい、
0: ちょうど台風も来てたのでこれを読んでて、もしかしたらその息渋った方も中にはいるんじゃないかなと想像しながら読みました。
2: はい、そういう方もこう、ね、自分の思いが通る、そういうふうにこう、ね、周りの配慮もあるといいですよね。
0: はい、この本ではそのいわゆるそのボランティアリーダーの方に多様な人を入れるようにしたらどうかっていう具体的な案はありました。はい、
1: 確かにな
0: るほどと思いながら読みました。はい、はい、で次に差別に関して2冊です。
2: はい、
0: まずが10代から知っておきたい女性を閉じ込めるずるい言葉という本です。うん、こちらは、シスジェンダー、つまり自分のことを男性だと思ってる方が男性だと思ってる男性が書いた本なんですけども、うん、最初に自分も女性に言っちゃってるやっていう反省から始まる本なんです。これ最初の始めにのところでで、その後にその女性が、まあ、言われがちな言葉がうんぬん書かれていて、うん、カラー付きでイラスト付きで、うんうん、すごくわかりやすく書いてあります。
2: 読みやすそうですね。
0: はい、読みやすいです。
1: なんか例えばどんなのがあるとか今ありますか？
0: はい、私が最近言われておーって思ったやつなんですけども、はい、女性ならではの視点でよろしくみたいな。
1: なんか悪気なく言ってそうだけど それってどういうことってよく考えたらなりますね。
0: はい、ちょうど私が日本語を教えるボランティア、まあ、それちょっとパートタイムですね、日本語を教える活動もしてるんですけども、その時に、まあ、同じ女性だからいろいろわかるでしょうって言われて、いやイスラムの女性と日本の女性とちゃうやろうって、まあ、そこまず宗教的なとこが一つ、それと同じ女性って言われても感じること考えることは違うんちゃうんかなっていう、
1: そん
0: な思ったのがきっかけです。
2: 何気に、ね、言ってそうですし、
0: あと私も言っちゃうと思います。もう25歳になったんですけど、最近塾で子供たちに勉強してて言ってないかなと思いながらこれ読みました。はい、
3: ちょっと共感できる部分も入ってそうですよね。
0: はい、人によってはそうですね、言っちゃってるやとか言われたわとか、うん、言われての見たわとかいろいろあると思いますけど、
1: なるほど、
0: はい、っていうものと、うん、もう一つ差別問題で、こちらもタイトルから分かりやすいんですが、差別は思いやりでは解決しない、ジェンダーや LGBTQ から考えるという本です。
1: うん、
0: でこちらはこの、本を書かれた神谷雄一さんという方がどうも LGBTQ に関する団体に所属されていて、講演とかをされると。で

0: 想をたくさんもらうと、その中に思い、その差別をしないようにしようと思いましたとか、そういう思いだけで終わってる感想が多くて、うん、本当はもっと具体的な行動をしなきゃいけないんじゃない、法律とか制度とかそういう問題なんじゃないっていうことを、新書で何ページでしょう、200ページ弱ぐらいで お話しされてる本です。これも1日ぐらいで読めます。うん、はい。
1: そしてあ、この絵本ですか。
0: はい、2冊持ってきました。まず1冊目が僕のポーポが恋をしたという本です。こちらは、コンビニ人間っていう結構著名な小説を書かれた村田沙耶香さんが、文を書かれています。でこれは僕っていうのが主人公の男の子で、その男の子の、ぬいぐるみポーポが僕のおばあちゃんと結婚式を挙げるというお話です。結構イラストも
1: すごい
0: 可愛らしいですね。
2: 可愛いです。
0: はい、今日ちょっと見ていただきましたけど、ひねたんさんに
2: 放送が始まる前にちらっと見たんですけど、すごいファンタジーっぽい絵だけど内容は結構ちゃんとしてますよね。
0: 結構ちゃんとしてます。おばあちゃんの意思がめちゃくちゃ固いです。うん、僕がいや僕のぬいぐるみなんだけどってもう、そうなのみたいな感じでお茶してたりとか、
2: ギャップありますよね。
0: はい、デートっぽい感じのこともしてたりとかで、みたいなとかで、それも読んでいて、まあ、何をどう思うかは読み手に全て委ねられてるところもすごく、いいかなと思います。全く積極策もないですし、
1: 本だとね、小さい子たちも読むことできますし、
0: ね、はい、あとすぐに読めるのもいいと思います。
2: 読みやすいです。
0: はい、で最後に、はい、ジュリアンはマーメイド、こちらは英語で書かれたやつの翻訳バージョンになっています。はい、でこの最初にジュリアンは男の子ですというふうに書かれているとこから物語が始まるんですけども、そこでジュリアンがこういったマーメイド、綺麗な服装を着ている人たちを見かけるんですね。そして自分もそういう服装をしたいというふうにカーテンかなんかをこう引っ張ってきて腰に巻いたりとかするんです。家にあるもんからこうマーメイドの格好をするんですけど、それがおばあちゃんにふっと見つかってしまうと、でおばあちゃんどうするのかなってちょっと内心ドキドキして見てると、おばあちゃんは自分の首飾りをそっとジュリアンに渡すんです。で外に出て散歩をするっていうような話です。はい、
3: なんかさりげない優しさなんですかね。
0: 何も言わずに渡してる感じが、はい、してすごく私は、はあなるほどっていうような気持ちになりました。はい、
1: そっと認めてあげるっていう感じなんですかね。
0: はい、はい、
3: どうですかお二人、この中で気になる本、ね、いろんなジャンルがありましたけれども、
2: たくさんあったんですけど、私が気になる本はこの女性を閉じ込めるずるい言葉ですかね。これなんか説明にもあった通り、なんか自分がもしかしたら言ってる言葉もあるかもしれないし、言われて共感する部分もあるかもしれないので、なんか改めてこう学ぶっていう視点で読みたいなって思いました。
1: あ、そうね、たくさん持ってきていただいたんで、こういうのって選ぶのはどういう風にされてるんですか。
0: はい、選ぶのは過去の図書企画を元にやってるのも結構多いです。漫画とかは特に。であとはそうですね、新しく出た本であったりとか、あとバランスよくLGBT に関しても、まあ、素地全体の性に関してもできるだけバランスよく置きたいっていうことを念頭に置いています。
1: でも全部を読むのはなかなか難しいですもんね。皆さんで分担してとか。
0: はい、もちろんです。それぞれが、まあ、興味あるものを、先生これどうですか、先生皆さんどうですかっていうふうにやって集めたのが大半ですね。はい、
1: 気になるこの企画ですけれども、私たちもこう誰でも行くことができるんですか。
0: はい、誰でもウェルカムです。で少し注意点があるんですけども、はいはい、広島大学キテミンサイラボ自体は入場無料です。はい、誰でも入れます。はい、ですがコーワーキングスペースっていう座って読めるような場所があるんですけども、そちらは、申し訳ないんですけども、1時間500円プラスフリードリンク、飲み放題付きで、読むようにしてください。
1: はい、じゃゆっくりいろんな本を眺めながら、
0: はいはい、そして学生教職員名誉教授交友会の会員、まあ、学内構成員は無料で座って読むことはできます。はい、
3: 貸し出しとかはしてない。
0: 貸し出しは現在しておりません。
3: わかりました。
0: はい、
1: そうか、この場所自体がもともとどういう風な思いを込められて作られたところなんですかね。
0: はい、こちら自体は広島大学が地域とつながるために、作った場所です。どうしても西条に主な研究拠点、先生学生がいるので、それでやっぱりその、まあ、人が多いのは広島市内ですので、はい、そういったのもありまして、数年前に広島大学が立ち上げた場所になります。
1: 今日はいろいろ話伺ってきましたけど、リネタンどうでした。
2: いや、なんか本当にいろんな考え方があるし、いろんな視点があるなって思いました。 私がその知ってる LGBTQ とかなんかすごい深い部分がいろいろありそうで、もっと知りたいなっていう、こう前向きな気持ちになりました。
3: まず知ることからですよね、うん、何でもその、はい、もしかしたらそうやって私たちがそのLGBTQ の方たちが気にしてるほど本人たちは気にしていないのかもしれないし、うん、それに対してね、うん、良かれと思って言った言葉はまた傷つけてしまうかもしれないということで、うん、いろんな角度から知ることが大事ですよね、
0: う
3: ん、
0: はい、そうですね、うん、あとは、まあ、自分自身の性別とかジェンダーに対しても、うん、こう自分で自分を見るような、う
3: ん、確かによく考えたことって意外とないかも、
0: ね、ないんじゃないかなと思います、うん、はい、
1: 改めて自分も見つめるきっかけになりそうです、うん、はい、牧野さんの活動これからも応援しています。学びやプレゼンテーション、今日は学生ボランティアの牧野東子さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: お別れに一曲です。牧野さんに選んでもらいました。もしかして曲紹介をお願いします。
0: やった聞いてください。トリプル A でライフ。

0: 時刻は5時46分になりました。広島こいらじ、広島から生放送でお送りしています。先ほどのゲスト牧野さんが選んでくださったのが AAA のライフだったんですけれども、これね、どういう思いで選曲されたのか聞いてもいいですか？
1: はい、今回の図書企画、図書漫画展示のタイトルが私や誰かの性、性別の性と人生の性についてというタイトルで、性別について考えることで、まあ、人生についても考えるというところから選曲させていただきました。
2: それでライフ、
0: あ、そういうことだったんですね。ぜひカレーのメッセージもお付き合いいただいていいですか？
1: はい、もちろんです。聞きたいです。
2: たくさん来ておりますので、皆さんのカレーについてお伝えします。ですね、広島県のドラゴンシャークさんからです。ありがとうございます。僕のカレーの話ですが、試しにパイナップルを入れてさっぱり味にしたら美味しいと分かって、うん、パイナップルがあるときは必ず入れて食べます、うん、酢豚的な話ですか？
0: あ、そうかもね。
2: あるんですね、意外と。
3: なんか煮込んで入れるとかは
2: なんですかね、乗せるんですかね。
0: あ、乗せるの見る、ね、見かけるけど、うん、トッピングとかで、
2: はい、
0: ね、やったことないから。
2: パラッと入れてるらしい。さっぱりだからそのまま乗せてるのかしら。はい、高知県の丸福さんです。
0: ありがとうございます。
2: カレー大好きっ子で、小学生の時から自分でよくカレーを作って食べていました。すごいですね。
3: 自立してる。
2: 炒めた玉ねぎが大好きで、鍋で焦げつかせないようにじっくり飴色に炒めると甘

0: なってとても美味しくなります、うん、仕上げでルーを溶かすときに名古屋の赤味噌や生クリームを少し加えてコクを増やしています。少し甘めに仕上げて辛さは一味唐辛子でその日の気分で調整します。
1: へー、こだわり感じますね。そうそうそう、
2: すごい、
0: うん、すごいいろんな
1: 名古屋の味噌とか
0: ね
1: すご
0: い。でですよ、リネタンさんは確か料理がすごく上手だったと思いますが、はい、カレーではどんな工夫をしていますか、教えてください。
2: 料理上手なの、リネタン、
0: ね、リネタンカレーを愛してるの、
2: 意外な
0: の
2: かな。
1: そんなことないです。まだ料理は得意な方で、うん、カレーはでもなんかあれあれだと思うんですけど、ルーは2個使いします。ルーミックスします、うん、1つのルーじゃなくて。
2: そう、もけおさんもめっちゃ頷いてる。
3: うちの母も、
1: あ、本当ですか。
3: 甘口と中辛を混ぜて、ですよね、
1: そうです、ですよね、甘口と中辛を、ね、あのメーカーは言えないんですけど混ぜて使ってます。
3: 同じくです。
0: まあ、いろんなスパイスが合わさるといい、うん、ということなのかな。
1: 深みが出ますより、
0: うん、へ、料理上手っぽい、
2: 喜、ね、んでて素晴らしい。
0: やってみよう。ありがとうございます、はい、
1: ぜひ。
0: 続きまして、広島県のあやさんです。
3: ありがとうございます。
0: 我が家のカレーは玉ねぎを大量に炒めて、ニンニク、生姜、トマト缶とヨーグルトを入れて、あ、カレールーを2種類入れ、最後にクミンを入れます。
2: あ、クミン、
0: まさに、うん、一気に本格的な味になりますよ。お肉は手羽元を入れるんですが、ほろほろになるまで煮て、お肉と骨を分けて入れます。その煮た時の出汁も使います。野菜は傷みやすいから一緒に入れずに、その時の気分でお皿に盛る時にトッピングします。野菜は別にするんですね。
1: なんかあやさんのカレー美味しそうですね。
0: あやさんのカレー美味しそう。いろいろなんか皆さんのカレーが、
2: もうこだわりがすごいね。いや、なんか昨日よりもよりこだわってこだわってという内容になってきたような気がします。ぜひまだこの後エンディングでもご紹介していきます。ではここで一曲です。今日、ね、来る予定のヒッピーさんのリクエスト曲でございます。 T&Hippie で Dear Dreamer。

0: どんぶらこどんぶらこイラジ生放送中。
1: 今のリネタの
0: 私です。これめっちゃ鼻声の時に撮ったから声が違うんですよ。撮り直したい。恥ずかしい。
1: 今のこの通る感じとちょっとね違う、うん、
2: 全然違うね。
3: ピークの時に撮ったんで鼻声ピーク。
1: それでねいい思い出かもしれません。恋ラジお別れの時間が近づいてきました。先ほどねヒッピーさんのお声だけでもお届けできました。今日代打で入らせてもらいました。今日の恋ラジはラジルラジルで1週間聞き逃し配信する予定です。ぜひもう一度お楽しみください、はい、では明日の内容です。
2: 木曜日のパーソナリティはお笑いコンビメンバーのお二人とスプラッシュの八嶋由紀奈ちゃんです。日替わりアナウンサーは松江放送局の森下啓太アナウンサーです。ー、
0: はい、明日は小池に観葉植物専門店を営む高橋光一郎さんにこの時期におすすめの観葉植物や正しい育て方、観葉植物の魅力などを伺います。
2: ぜひ明日もお聞きください。
0: お願いします。
2: 時間の限りをねちょっと紹介していきます。広島県のジャスト水戸さんからです。
1: ありがとうございます。
2: 僕はカレーを2日間に分けてそれぞれ別の食べ方で楽しんでいます、うんうん、まず初日は煮込んだカレーをご飯にかけて食べるごく一般的なスタンダードスタイルで、うんうん、そして2日目はカレーにチーズを乗せてそれをオーブンで焼いて食べる焼きカレースタイルで食べています。カレーの時にはいつもこのようにしてカレーなる 2days を楽しんでおります。
1: カレーだけに
2: カレーでしたね。ありがとうございました。長野県の小林清子さんです。
0: ありがとうございます。
2: 私の自慢のカレーは信州特産のリンゴのすりおろしがたっぷり入っています。玉ねぎとニンニクをみじん切りにして色が変わるまで炒めます、うん、そこに豚のひき肉と細切れを入れて炒め、さらにじゃがいも、人参、玉ねぎを入れて炒め煮込みます。中盤にリンゴのすりおろしを入れてさらに煮込みます。リンゴを入れるとお肉が柔らかくなり全体的にフルーティーな甘みとコクが出ます。美味しくて家族に好評ですということです。
0: 食べたい。
2: 長野県からいただいていますからきっと美味しいリンゴを使っているんでしょうね。
0: ありがとうございます。
1: こちらつぶやきの旅するスワローズ男さんという方がつぶやいていただいてて、うん、カレーは駅の立ち食いそば屋のスタンドで食べるカレーもいいですよと。特に品川駅、うん、駅のホームに漂うスパイシーな香りが食欲をそそりますということで写真付きで送ってくださってますね。
0: あら本当だ。
1: そば屋さんのカレーっていうのはね、うん、それもいいですね。
2: なかなか。そして広島県の清兄さんです。
1: ありがとうございます。
2: 子どもの頃に町の洋食店でカレーライスを注文した時にカレーが銀色の容器に入れられて、うんうんうん、ライスとは別々に出てきたことに衝撃を受け、うんうん、どうやって食べたらいいんだろうと戸惑った記憶があります、うんうん、ね、カレーをライスに少しずつかける人と全部かけて食べる人と分かれる、
1: また食べ方もねいろいろ
2: ありますよね。
1: このメール明日までですので、ぜひ明日もまた皆さんのこだわり教えてください、
2: はい、
1: 最後ちょっとリネタンに今日カレーの話ありましたけど、はい、ちょっと一言でまとめていただきたいんですね。バシッとこの今日の恋ラジオ、はい、3,2,1 でお願いします。
0: カレーなる放送でした。ちょっとめっかい不気味でむちゃめっちゃいいんか。救済を受けください。広島
4: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県には、それぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらも その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など、危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに、日本の外務省は、海外に渡航する際は、万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や、緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。NHK は、現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 6時の NHK ニュースです。
1: 日銀の植田総裁は今日都内の講演で中東情勢を念頭に、仮に不透明な状況が続くとしても物価の上振れリスクが高まると判断される場合には利上げの是非についてしっかりと議論する必要があるとして、今月中旬に開く金融政策決定会合で中東情勢が不安定なままであった場合でも利上げに踏み切る可能性があるという考えを示しました。日銀内では複数の審議委員から利上げに前向きな発言が相次いでいて、次の会合で利上げに踏み切るかが焦点となります。台風6号の影響で昨夜から今朝にかけて西日本と東日本の太平洋側を中心に大雨になりました。台風は次第に本州から遠ざかり、発達した雨雲は海上へ抜けつつありますが、気象庁は暴風や高波に引き続き警戒するよう呼びかけています。大型の台風6号は今日午後6時には千葉県銚子市の東180キロの海上を1時間に50キロの速さで東北東へ進んでいるとみられます。中心の気圧は985ヘクトパスカル、最大風速は25メートル、最大瞬間風速は35メートルで、暴風域はありませんが、広い範囲で風速15メートル以上の強い風が吹いています。沖縄・奄美に近づいた台風は、今朝、和歌山県南部に上陸し、本州の南岸を東へ進みました。6月に台風が上陸したのは2012年以来です。今朝までの24時間の雨の量は、三重県尾鷲市で 535.5 ミリ、徳島県上勝町福原朝日で 436.5 ミリと、いずれも統計を取り始めてから6月としては最も多くなりました。和歌山県の古座川水系の古座川では氾濫が発生したとして、一時レベル5氾濫特別警報が発表されたほか、線状降水帯が静岡県伊豆地方と神奈川県東部で相次いで発生しました。関東南部や静岡県でも大雨となり、各地にレベル4の危険警報

が発表されましたが、すべて解除されました。台風は東の海上へ抜けつつありますが、東北や関東などでは非常に強い風が吹く恐れがあり、きょう予想される最大風速は、関東と伊豆諸島で25メートル、東北で23メートル、最大瞬間風速は35メートルと予想されています。明日東北では最大風速は20メートル、最大瞬間風速は30メートルと見込まれています。海上もうねりを伴って大しけが続く見込みで、明日も東北などでは大しけとなる見込みです。暴風や高波に警戒し、低い土地の浸水や土砂災害、川の増水に十分注意してください。では株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、日経平均株価は一時2000円以上値上がりし、終値としても初めて6万8000円を超えて最高値を更新しました。また、東証株価指数トピックスも一時初めて4000を上回り最高値を更新しました。日経平均株価の終値は、昨日と比べて1667円89銭高い6万8402円13銭。東証株価指数トピックスは 71.96 上がって3996.20 と、ともに終値としても最高値を更新しました。一日の出来高は25億4897万株でした。一方、東京外国為替市場、アメリカとイランの協議をめぐって先行きの不透明感から円を売って有事に強いとされるドルを買う動きが進んで、円相場は一時1ドル160円まで値下がりしました。午後5時時点の円相場は昨日と比べて2銭円安ドル高の1ドル159円70銭から71銭。ユーロに対しては52銭円高ユーロ安の1ユーロ185円50銭から54銭でした。6時の NHK ニュース、原田がお伝えしました。時刻はまもなく6時5分になります。続いて、Nラジです。

0: こんばんは。6月3日水曜日、ニュース情報番組 N ラジ、金木あさみです。
1: 西川隆一です。お伝えしていますように、台風6号は日本の東の海上に抜けつつありますが、静岡県や神奈川県で線状降水帯が発生したほか、和歌山県で一時レベル5氾濫特別警報が発表されるなど、各地で大雨となりました。今回はですね、新しい防災気象情報が初めて本格的に運用されたわけですよね。
0: はい。
1: 慣れない情報の名前に戸惑った方もいたかもしれません。今回線状降水帯の直前予測がシステムの不具合で一部予定通り発表できなかったという事態も起きました。検証が必要です。
0: はい。このスタジオから窓を見ると青空が出てきました。ね、日も差し込んでいますね。はい。気象情報は吉明子さんです。
2: はい。大型の台風6号は次第に本州から遠ざかりつつありますが、関東や東北太平洋側南部では暴風や高波に引き続き警戒が必要です。また明日以降も雨に油断できない天気の日が続きそうです。詳しくは6時23分ごろからお伝えします。
0: はい。では今日のメニューです。ニュース深掘りは、増えるパーソナルトレーニングの事故について考えます。
1: 特集は、博物館や美術館を健康増進という側面から見直そうという試みについてお伝えします。
0: 番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。 N ラジのウェブサイトから投稿フォームで送ってください。 SNS の X はハッシュタグ N ラジをつけて投稿してください。聞き逃しやポッドキャストでは放送後1週間番組の内容を聞くことができます。こちらもぜひご利用ください。

0: ニュース深掘りです。マンツーマンで筋トレなどの指導を受けるパーソナルトレーニングで利用者が怪我をする事故が増えています。消費者庁の安全調査委員会、いわゆる消費者事故庁は先月27日、事故原因を分析した報告書を公表しました。パーソナルトレーニング、トレーナーがつきっきりで指導をするのに、なぜ事故が起きるんでしょうか。
1: はい、今日は NHK みんなで筋肉体操などで筋トレブームを牽引してこられた、現在は順天堂大学教授の谷本道也さんと一緒にこの問題を考えます。谷本さん、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。筋肉は裏切らないかどうかはやり方次第ですよと、はい、いうことで、はい、今日のお話とも関係してくるのかなというふうに思います。
0: はい、よろしくお願いします。はい、今日はそのね、いつもの筋肉の追い込み方ではなくて筋トレに伴う事故がテーマなんですけれども、この件については谷本さん、どのような問題意識をお持ちですか。
2: はい、まず運動そのものというのは、どんな運動でも怪我のリスクはありますので、はい、ゼロにするのはやっぱり難しいんですよね。だから指導を受けて怪我したから、いや大変だってすぐ言うことかどうかというのは場合によるというのがあると思います。
0: はい、
2: ただ筋トレはやり方に気をつけてね、適切に行えばそのリスクをうーんと下げられるわけですから、はい、やっぱりこれをゼロに持っていきたいというのが、求めているところ、目指したいところというふうになりますよね。
0: はい、
2: なので最初も言いましたけど、筋肉は裏切らないかどうかはやり方次第ですから、うん、怪我は一つの分かりやすい例ですけども、
0: はい、
2: 指導全体としてきちんとしたものであるべきだと、はい、プロの指導ですからね。うん、なのでしっかりした指導にはいいものもあれば、中には残念ながらそうでない場合もありますというのが今回の課題なのかなと。もちろん基本的にはいいものだと思っていただきたいんですよ。
0: はい、
2: はい、でも時々そうでないものも混ざってきてしまうので、消費者の方は注意が必要なのかもね、ということになるかなというふうに思います。
0: はい、
1: ではここで今回公表された消費者事故庁の報告書についてご説明します。まずパーソナルトレーニング、筋トレの個別指導ですよね。この利用者が骨折や筋肉の損傷などの怪我をした事故は2019年から去年までの7年間で196件起きていて増加傾向にあります。でこのうち 41% は怪我の治療に1ヶ月以上かかり、中には手術や入院をした人もいました。で怪我をした箇所は腰や股関節が 30% で最も多く、膝や足が 22%、肩や腕が 10% などとなっています。
0: 谷本さんはこのテレビや動画で太くて多数の人に筋トレの方法を教えてらっしゃるということが多い立場ですよね。
2: はい、
0: 1対1のパーソナルトレーニングで事故が増えているという実感というのはどうでしょう。
2: はい、割合として増えているかどうかはちょっとわからないですよね。利用者が増えているので、それに伴って件数が増えてきているというところがありますから、
0: はい、
2: こういう問題が出てくるぐらいパーソナルトレーニングがかなり一般的なサービスになってきているということの表れなのかなというふうに感じます。
0: はい、
2: でこの問題っていうのは、僕はパーソナルトレーニングの指導はしてないですけど、テレビとかラジオでこう放送の中で指導するわけですよね。
0: はい、
2: なのでこれは自分にとっても自分ごとですよね。戒めなきゃいけないことだし、
0: はい、
2: 見直さなきゃいけないことかなというふうに感じます。
0: で
2: そのあたりやっぱりすごく気をつけていて、
0: はい、
2: ラジオの場合は口頭で痛む場合はやめてくださいと、
0: うん、
2: でテレビの場合はちょっと尺の問題もあってなので、必ずテロップで痛みのある場合は中断してくださいということを入れていて、
0: は
2: い、でもそればっかり言うとちゃんとできなくなるので、痛みのない範囲ではやりきる、出し切る、
0: うん、
2: 全部出す、痛いことはしない、でも痛くない範囲ではしっかりやってよねというようなことを言うようにしてます。
0: はい、
2: はい、
0: パーソナルトレーニングというのはですね、その数万円から数十万円と、安くはないお金を払って個別指導を受けるわけですよね。で、当然利用者が怪我をしないことを前提にした最適のプログラムを作って、トレーニングの間も安全優先で見守ってくれてるだろうというふうに利用者側は思ってると思います。はい、それなのにその骨折ですとか筋肉の損傷などの事故、7年間で200件近く報告されていると、はい、 これはどう受け止めれば
2: いいでしょう。そうですね、だからいいものもあれば、うん、そうでない場合もありますよというお話をしましたけど、はい、まあ、怪我というのは分かりやすい一つの例であって、はい、怪我をしてしまうような骨折なんかすごく大きな事故ですよね、そういうようなことが起きてしまうような指導されているということはやっぱり一時が万事ですから、それ以外のところね、より効果がしっかり得られているのかとか、すごく楽しくできる雰囲気が作れているのだとか、そういうとこも含めて全体的に指導の質そのものがあまり高くないような場合があるんじゃないかなということになってくるんだなと思います。だから今回は怪我を、切り口にしてね、テーマでお話ししてますけど、全体的な指導の質というところに目を向けていただきたいかなと。だからそこに問題があるかもしれないと、やっぱプロの仕事なのでね、すごく効果の高い方法でやってほしいですし、怪我なんかもちろん極力ゼロに近づけてほしいですし、でパーソナルに行くのが楽しみだなっていうふうに思えるような楽しい雰囲気を作っていくとか、そういうことをものすごくやっていただきたいなと。でもちろん多くの人がそれできていると思うんですけど、中にそうじゃない場合もあるのかなと。で僕はパーソナルの指導はしないんですけど、僕がパーソナル的な指導をしたという経験でいくと、大学で学生と一緒にトレーニングをするっていうのをしてて、そこでできるだけ安全で効果が高くて楽しくできるようにっていうのはやっぱり考えてて、効率よくやるためにお昼休みに一緒にやってたんで15分で僕の体は15分の筋トレでできてるんです。15分以上やらないですよ。
1: 毎日
2: 毎日もやらないですね。週4か5ぐらいなんで、1週間通して1時間ぐらいの筋トレでも効率よくやれば筋肉がつくし、で怪我のリスクに関して言うと、以前は重いのを上げるのが気持ちいいもんだから、ベンチプレスは140キロでこうセット組んでたんですけど、そんなことやってるともうあちこち言いたいわけですよ、で今はねもう半分以下でやってます。でも同じぐらい筋肉つくんですよね。
0: 同じ効果が
2: 得られる、同じような効果は上手にやれば得られます、で学生とキャッキャ笑いながら楽しくやる、そうしないと次来てくれないですし、なんかのハラスメントになっちゃいますから、そういう形で、僕自身のパーソナル指導の経験としては、お金もらってないのでパーソナルトレーニングとはちょっと違いますけど、それと似たようなことで言うと、そういう形でできるだけいいサービスをしようという形でやってきてますので、プロの方もプロの仕事ですから同じような思いでやってくださってるでしょうし、何回も言いますけど多くの方はきちんとできてるんだけど、そうじゃないことがあるので今ここのニュースになったような問題になってしまっているケースもあるのかなと。
1: もうお話始まって早々にリスナーから投稿がありました、昔パーソナルトレーニングを受けたことがありましたが、骨から神経まで痛みが1ヶ月以上続いてしまいました。パーソナルトレーナーさんが無理やり指導していたのか影響なのかは分かりませんが、あんまり合わなかったですという経験をした方がいらっしゃいました、残念ながらそういう場合もあるんですね。
2: そうですね、その場を見てないので、どこに問題があったかは分からないですけど、やっぱり何かしら問題があった可能性があって、それは怪我の分だけじゃなかったんじゃないかなと、そこで言いたくても言えなかったっていうところもあったかもしれないですよね、そういう問題を声に出せないような空気ができてたんだったら、それも指導の中の質の一部なんじゃないかな
0: と。痛いということを訴えることもできないような、
2: 訴えやすいような空気感がやっぱり欲しい、だそういうのがやっぱり、もう何回も言いますけど一時が万事なので、怪我の問題があるっていうことは他も全部問題がある場合が多いんじゃないかなというふうには思います、何回も言いますけどそうじゃない場合がほとんどなんですよ、でもそういう場合も中にはやっぱりあるから、今こうやってニュースになってしまってるんだなと、でそれは僕自身もちょっとドキドキしながら話すことなんです。僕もやってるんじゃないだろうかと、ということをちょっと今しめながらお話ししてますけど、
1: で報告書の内容を続けますと、事故の原因についてトレーナーの知識や技術不足などで不適切な運動が行われたためだとしています。で NHK が取材したおととしパーソナルトレーニングのジムで2度怪我をしたという50代女性のケースをここで見ていきます。でその女性は最初の怪我は入会して間もない時、準備運動なくトレーニングを始め、マシンを使ってバーベルを 担ぎながらスクワットを行っていたところ腰に違和感を覚えました。で、女性はその違和感をトレーナーに伝えましたが負荷を軽くしてトレーニングを続行。その後お尻から太ももにかけてしびれが出て病院を受診したところ座骨神経痛と診断されました。で、2回目の怪我はその1ヶ月後、器具に乗って足を固定した状態で背筋を鍛える初めてのトレーニングをした時です。

0: トレーナーの説明に従って運動を行った後、右のふくらはぎに痛みが生じ、翌日肉離れと診断されました。この女性の声をお聞きいただきます。音声は変えています。
1: 自分の限界を超えても頑張らなきゃいけない。トレーナーさんは知識があった上での指導なので、それが全てだと思っていた。
2: この女性のね、そのトレーナーの指導が、まあ、トレーナーは知識があった上での指導なので、それが全てだと思ってたと、
3: はい、
2: で報告書の中にはそのトレーナーの知識や技術不足が事故の原因だという指摘がありましたけども、はい、これギャップがね、
3: そうですね、これは、その状況は見てないのでね、ちょっと欠席裁判みたいにするのはよくないですけれども、はい、これは知識不足に該当するように見えますね。でこれ入会して間もないって書かれてますよね、
2: はい、
3: で、女性の声として限界を超えてというふうに言われてるんですけど、はい、筋トレはセオリーとして、筋トレに限らずどんな運動でもですけど、最初は無理しちゃいけないんですよ。
2: 負荷をかけない、
3: 徐々に体を慣らしていくと、目いっぱい追い込みきれるような体に変わっていくんですよね。すごく分かりやすいのは筋肉痛で、
2: はい、
3: どんな運動でも最初に目いっぱいやるとすっごい筋肉痛になるんです。
1: はい、
3: でも徐々に慣らしていくと筋肉痛大して出ないんですよ。だから僕ら実験で筋肉痛の反応どうだっていうので、血液中の炎症マーカー見たりとかそういうことをするんですけど、一回失敗すると二度とできないんですよ。
2: は、
3: 2回目はあんまり反応しなくなるんですね。
2: だ
3: 最初の時っていうのはあまり強い負荷かけるっていうのは問題なんですよね。なので入会して間もなくなのに限界を超えていくようなっていうような指導をしているように見えますから、ちょっと段階を追って行っていかなきゃいけないなっていうところがなくて、多分これトレーナーの方が限界を超えるトレーニングを目いっぱい自身がされている方で、その感覚で見てしまったのかもしれない。だからムキムキのすごい人だから、その人だったらその体になれる方法を知ってるっていうふうに見えるかもしれないんですけど、その人がその感覚のままクライアントさんにも同じことを求めてしまったんじゃないかなと。で徐々に慣らしていけばできるようになりますよっていうのをもうずっとやってる自分の中で忘れてしまってるんじゃないかなっていうのを少し感じます、
1: はい、
2: これね50代の女性ですからね、いきなりそういう負荷の強いトレーニングって結構危険なような気もしますよね、はい、
3: なのでまあ、パーソナルトレーニングに限らずだと思いますけど、何でも専門の方が言うことは絶対正しいって鵜呑みにしない方が、
2: はい、
3: お医者さんにかかる場合でもそうだと思います。意見が合わずにちょっと違うんじゃないかなと思ったら、セカンドオピニオンに行ったりしますよね、
2: はい、
3: だからまあやたら批判的にクリティカルシンキングするのがいいわけではないですけど、言われたらまんま正しいって思うのはどんな相手に対しても持っとかなきゃいけないところなのかなというのは感じます、
2: はい
3: はい、
2: でこれ報告書にはですね、そのフィットネス分野において国家資格はなく、国内の民間資格だけでも100以上も関連資格があって、中には1日の講習で取得できるものもあるということも書かれてるんですが、
3: はい、1日なんですよね、はい、
2: これ資格があるとねなら大丈夫とは言えないっていうことですか。
3: そうですね、資格はもう5万とあります、
2: はい、
3: で国家資格はまあ完全になくはなくて、理学療法士なんかはまあ国家資格ですけど、理学療法士はトレーニングそのものとはちょっと違いますから、
2: はい、
3: トレーナーで理学療法士の資格持ってる方たまにいますけど、トレーナーの資格とはちょっと違うんですよね、で基本的には民間資格なので、その資格がどんなものかっていうのは今ネットで調べればすぐに分かりますの で、これが信頼のおけるものなのか、この人はトレーナーするために1日とか1週間で資格取ってきた人なのか、そういうのを今調べることができますから、そこはちょっと見てみた方が労力それほどかかりませんので、した方がいいんじゃないかなというふうには思います、
2: はい、ちょっと時間が来てしま
3: い、ごめんなさい、
2: 最後にですね、これどのように事故なく前向きに筋トレに取り組めばいいのかっていうことをちょっと、リスナーの方にメッセージお願いできますか。
3: はい、まず トレーナーさんがどうかっていうのを見極めることは大事だと思います、でそのためにはまず結果が出せてるかどうかですよね、
2: はい、
3: まあコミットするとか言いますけど、体重とか体脂肪率とかね、それから血圧だとか血液の数字、まあ、何を気にされてるかだと思いますし、あとパフォーマンスがどれだけ伸びたかとか、重さがどれだけ上がったとか、いろいろと

0: 全然変えるの悪いことじゃないですからね。
1: あ、トレーナーをね、
0: そうそう、はい、お願いして、なんなら感じ悪かったで1日で変えていただいてもいいですし、数字として変わってこなかったら1ヶ月2ヶ月で変えていただいてもいいですし、あの、そんなこと全然気にせずにね、しっかり見極めるということも必要なのかなと。あとは何よりやっぱり楽しんでやっていただきたいなというのがありますね。はい、
2: こんなリスナーの声も届いてます。私の筋トレはハッシュタグ毎朝の谷本さんの体操ぐらいです。でも現状維持できているので結果往来の古希です、という声も届きました。
0: はい、
2: はい、今日はパーソナルトレーニングで利用者が怪我をする事故が増えているという消費者事故調の報告書について、順天堂大学教授の谷本道也さんにお話を聞きました。どうもありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 最後嬉しい投稿ありがとうございます。はい、はい、
2: では気象情報です。気象予報士の吉井明子さんとお伝えします。
3: こんばんは。
2: こんばんは。台風で各地大荒れの天気でしたね。
3: はい、6月としては記録的な雨になって、都内の河川でも水位が急上昇した時間がありました。太平洋の沿岸を進んだ台風6号、午前4時半ごろに和歌山県南部に上陸しました。1951年からの統計で過去4番目に早い上陸です。四国や東海、関東を中心に6時間に降った雨の量が62のアメダスの地点で6月としては最も多くなり、レベル4の危険警報の発表された地域もありました。大型の台風6号、午後6時の時点では千葉県銚子市の東の海上を東寄りに進んでいるとみられます。東北の太平洋側では雨の降っているところがありますが、まとまった雨雲はほとんど海上へ抜けています。
1: 今ねスタジオにも日差しが、ね、はい、感じられますけれども、はい、大雨のピークは過ぎたようですけれども、まだ注意が必要なことってありますか？
3: はい、これまでの大雨によって地盤が緩んでいるところがあるほか、大きな川の水位は時間が経ってから上昇することもあります。はい、危険な場所には引き続き近づかないようにしてください。また強風にもしばらく注意が必要です。大型の台風というのは風速15メートル以上の強風域が広いことを指すので、中心から遠い地域でも広く風の強い状態が続いています。台風は明日朝までに関東の東の海上で温帯低気圧に変わる見込みですが、動きが遅くなりそうです。海への影響さらに長引きますので、雨が止んだ後も強風や高波には十分注意をして、東北や関東では暴風や高波に警戒を続けてください。
2: はい、今回は6月に入って早々の台風でしたけれども、明日以降お天気どうですか？
3: はい、明日からも雨に油断できない天気が続きそうなんです。うん、明日台風は次第に温帯低気圧となって離れていく見込みですが、西からは前線上に新たに低気圧が発生して、夜には九州に近づく見通しです。台湾の南西には熱帯低気圧の発生が予想されているため、前線の活動、九州付近で活発になって激しい雨の降るところがありそうです。また週末は本州の南岸に前線が停滞して、月曜日にかけては早くも次の低気圧が近づく見込みです。この低気圧、暖かく湿った空気日本付近に運び込んできそうです。週明け月曜日は広く雨で降り方が強まるかもしれません。この先は梅雨入りする地域が次々と出てきそうです。本格的な雨の季節、どの情報が出たらどう行動するかなど改めて確認をしてお過ごしください。
2: はい、では各地の明日の天気と気温をお願いします。
3: 南西諸島は晴れたり曇ったりで、にわか雨や雷雨のところがあるでしょう。九州は南部から雨や雷雨の範囲が広がって激しく降るところがありそうです。四国は曇りで夕方から次第に雨、中国地方と近畿は晴れ間がありますが、夜は雨の降るところがあるでしょう。東海、北陸、関東甲信は雲は多めながら日の差す時間はありそうです。東海で

0: ですが、日中は晴れ間がありそうです。北海道も雲は多めながら日の差す時間があるでしょう。明日朝の予想最低気温、那覇26度、福岡21度、広島20度、高知、大阪、名古屋21度、金沢19度、新潟18度、東京19度、仙台16度、秋田14度、札幌15度でしょう。明日の予想最高気温は那覇30度、福岡23度、広島、高知27度、大阪29度、名古屋28度、金沢27度、新潟28度、東京仙台24度、秋田27度、札幌25度でしょう。気象情報でした。
1: 気象情報は吉井明子さんでした。ここで音楽です。ウィントン・ケリーの演奏でジューンナイト、ところによって交通情報です。

0: 特集です。今日は博物館や美術館にまつわる話題です。日本博物館協会が今年3月に発表した調査によると、日本の博物館や美術館の年間の入館者数は1万人未満の館が全体のおよそ 47% で、前回5年前の調査に比べ全体的に年間入館者数が減少しているといいます。こうした中、博物館や美術館を健康増進という側面から見直そうという試みが始まっています。博物館浴というものなんですが、西川さん、聞いたことはありますか？
1: 博物館浴びるですか？
0: はい。
1: いや、これは初めてですよね。いや、
0: 私も初めてだったんですけれど、この博物館浴とはどんなものなのか、
1: はい、
0: 九州国立博物館の設立にも携わり、博物館浴の提唱をした九州産業大学特任教授の緒方泉さんに伺います。よろしくお願いします。緒方さん、
2: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
2: ありがとうございます。
1: 森林浴とかね、そういう浴ですけれども、博物館浴というのは聞き慣れない言葉ですが、これどのようなものなんでしょうか？
2: はい、私たちは現在、情報があふれ、それからスピードが求められる社会の中で、知らず知らずのうちに心と体に疲れをため込んでいるというふうに思います。まさに今、少し立ち止まってもいい場所、デジタルデトックスの場所が必要というふうに考えます。
1: はい、
2: 博物館浴は森林浴や海水浴のように、博物館の静かな環境で作品鑑賞したり、その空間に身を置いたりすることで、心身のバランス

0: スを整える新たな健康アプローチ法だというふうに考えます、
1: はい、
0: 博物館浴で得られた癒し効果を私たちは皆さんの健康増進や疾病予防に活用したいというふうに考えています。博物館は頑張らなくてもいい場所です。今ここに意識を向けることでマインドフルネスの効果が発揮され気持ちが少しずつほぐれていきます、
1: はい、
0: 博物館浴っていうのは現代を生き抜くための脳のコンディショニングになるというふうに考えています。
2: 具体的に教えていただきたいんですけれども、博物館浴は美術館でもいいんでしょうか。
0: はい、ここで私が言う博物館とは日本の博物館法で定める歴史、美術、考古、民族、科学、まあ、自然史などを扱う総称として使っています、
1: はい、
0: そして、動物園や水族館、そして植物園も博物館なんですね、英語で言うとミュージアムに該当するものと考えていただければいいと思います、
1: はい、
2: 浴びるという字がつきますけれど森林浴とか海水浴と違って何か浴びてるわけではないですよね。
0: はい、私は博物館そのものの空気感も含めて癒しを感じてもらいたいというふうに考えます。例えば博物館の玄関を入った後の、まあ、天井の高さだとか、まあ、静かで、まあ、照明が落とされた、まあ、ゆったりとした空間、まあ、そういう物理的な側面と同時に、
1: はい、
0: まあ、それに、まあ、作品を見ることによる、感情の表出は綺麗だなとか、それから、まあ、そういう感情に表出をするっていうことは感覚や視覚の刺激になると思いますし、やっぱりゆったりとじっくりとっていう没入感という精神的な面があるというふうに考えます。そうしたことを合わせて博物館浴と考えていただければいいと思います。
2: なるほど。先ほどデジタルデトックス、スマホも手放してスマホ使えませんもんね、博物館では。で、何もそうしたものの邪魔のない中でぼーっとすればいいっていうことでしょうか。
0: そうですね、そのぼーっとするその没入感を味わうためには長い時間たくさんの作品を見る必要はないというふうに思います、
1: はい、
0: どうしてもせっかく、まあ、来たのだから全部見ようかなとか解説文も丁寧に全部読もうかなというふうに思いますけれども、どうしても疲れてしまいますよね、で博物館というと学びの場、勉強しなくちゃいけないと考え、がちですけれども、まあ、それをまず置いていただきたいというふうに思います、まあ、というのは人間の集中できる時間って30秒ほどぐらいしかないというふうに言われています。まずはゆっくり歩いて気に入った作品を1点か2点見つけてじっくりとその作品を見る、没入して気持ちが良くなるまでゆっくりしていただきたいというふうに思います。スローウォーキング、スロールッキングをお勧めしたいというふうに思っています、
1: はい、
0: まあ、10分から20分ぐらいで疲れたなとか集中力が切れたなと思ったら今日は終了しても大丈夫ですというふうに皆さんにお伝えしたいというふうに思います。
1: せっかく来たんだからっていうことをねあまり考えちゃダメだということですけどね。
2: どうしても欲張りなので、解説も全部読んでこれがどういう作品なのかっていうことを理解したいって思ってしまうんですよね
1: そうなりがちな気もしますけれども、はい、まあ、一方でですね、その興味が持てないっていうこともありえますよね。
0: そうですね、全てに興味を持とうとしなくても大丈夫 だというふうに考えます、
1: はい、
0: 博物館は先ほどお話したように歴史から自然史までいろんな分野があります、ご自身のお好きな分野を探していただくといいかなというふうに思いますし、展示室の作品や資料だけでは博物館というものはありませんよね、
1: はい、
0: まあ、有名な建築家の建物の外観も楽しめます、さらにはミュージアムショップの、お買い物も楽しめるというものです。ブラッと博物館に行って自分の感覚に引っかかるものとの出会いを楽しんでいただければいいかなというふうに思います。で、特にその展示室では先ほどお話しあったように展示解説文を読むことから始めるのではなくて、何かこの色好きだなとかこの形なんだろうなっていうようなことでそういう作品との出会い方をしていただきたいというふうに思います。
1: 今リスナーからの投稿にですね、博物館や美術館で時を経て同じ展示物を見ることは新しい発見にワクワクしたり若い頃を思い出してなんだか元気になったりと不思議にパワーがもらえますねというふうな投稿も来ていますけれども、まあ、こういうような、ね、感覚で見るということもね、
0: そうですね、やっぱり回想するっていうこともすごく重要ですよね、
1: うん、
0: そのお若い

0: 時に見た作品はまた今、年を召したところで見てもやっぱりその同じ思いが湧き立ってくる、そういうこう過去と今がつながるっていうのも博物館ではすごく大切な体験になるというふうに思います。
1: 小川さん、こうした取り組みを始めたのはどういったきっかけがあったんですか？
0: 私は長年その博物館の設立や運営に携わっています。まあ、現在は大学で、学芸員の養成課程の教員を務めていますけれども、以前は九州国立博物館の設立準備室でも仕事をしました。で、その時に日本各地の博物館を調査する中で気づいたことは、日本にはその施設の多さに比べて来館者が少ない。先ほど冒頭で金清さんがお話しあったように、日本の博物館って全国に5,700もあるんですよね。だけれども国民1人当たりの年間の来館回数っていうのは平均して2回ぐらいなんですね。まあ、行く人は行くんだけども行かない人はほとんど行かないと。で、また昨年ですけれども国立アートリサーチセンターが行った若者における美術館やアート全般に関する意識調査では、美術館に全く行かない無関心な若者たちが51.7%に上るという結果も出ています。まあ、とても残念な結果なんですよね。で、博物館っていうのはもちろん学びの場なんですけれども、学びだけでは人とつながることができないということが、まあ、こうした数値からも読み取ることができます。まあ、したがって新たな価値の創造がどうしても必要なのかなというふうに思っています。で、なんとか多くの皆さんに博物館の関心を寄せてほしいという考えのもとに、私はこの10年以上、まあ、イギリスの博物館の調査を続けています。何かヒントがないかなということですよね。で、まあ、イギリスの博物館の入り口にはミュージアム・チェンジ・ライブズという看板を見かけます。まあ、どんな意味かと言いますと、博物館は皆さんの生活を変える場ですよ。ミュージアム・チェンジ・ライブズ、変える場所ですよ。QOL を上げる場所ですよというふうに呼びかけているんですね。なんでかなというふうに、イギリスの関係者に聞いてみますと、まあ、例えばロンドンでは6人に1人の子ども若者がメンタル不全を抱えているそうです。まあ、ロンドン大学を中心に文化芸術がメンタルヘルス支援に役立つという研究も進んでいます。で、さらにはそのカナダに目を転じますと、2018年からですけれども、患者の健康回復を推進する治療の一環として、これ10年以上の研究成果をもとにしているんですけれども、モントリオールの国立美術館への訪問、これ年間50回なんですけれども、50回の無料のチケットが出せるような制度がありまして、処方箋に、まあ、言えば美術館と書く、博物館と書くという、まあ、実験的な取り組みも始められているそうです。で、こうした取り組みっていうのは現在ベルギー、スイス、台湾にも広がっています。まあ、なんとなく気持ちがいいから来てくださいっていうのではなくて、科学的なデータに基づきながら皆さんに来館を呼びかけたいというふうに考えて、私はその博物館欲研究というものを始めたものです。
1: これ、効果を確かめる実証実験というのを行ってるということなんですが、
0: はい、
1: これは
0: そうで
1: どう
0: す
1: いう
0: ね。
1: ことですか？ええ。
0: これはその2020年の9月からにな
1: は
0: りますけれども、博物館欲研究が始まっています。まあ、
1: い。
0: 全国、北は北海道から南は沖縄、宮古島までの博物館、これまでに111館の皆さんの協力を得て、で、延べ1,850人の中学生から高齢者まで、とても幅広い方々の協力も得ながら、作品鑑賞前後の生理的心理的データを収集してきています。まあ、具体的に言いますと、生理測定では鑑賞前に腕時計式の血圧脈拍計で血圧と脈拍を測定します。まあ、その後、まあ、10分から30分程度、まあ、これ実験ですので、まあ、展示を鑑賞してもらい、同じ測定をして比較をするようにします。で、同時に生理測定では、まあ、世界的に用いられている心理用紙があるんですけれども、POMS という心理用紙で心理検査をして、鑑賞前後で測定をデータを測ります。まあ、これは今の気持ちっていうものを、まあ、ネガティブな項目、怒り、混乱、抑うつ、疲労、緊張っていうネガティブな項目と、活気というポジティブな項目

0: どのようなものが出ているんですか？
1: 結果ですけれども、生理測定の結果では、高血圧の人は、血圧が下がり、低血圧の人は、血圧が上がるという正常値に戻ろうとする傾向、まあ、恒常性が働くという言い方をしますけれども、そういう確認ができています。また、交感神経、まあ、自律神経っていうのは交感神経と副交感神経のバランスというふうに言われますけれども、そのバランスが良くなるということも分かってきているところです。で、それはまあ、言えば回復する力、まあ、レジリエンス効果に影響があるというふうにも考えられます。で、また、その心理測定では怒り、混乱、抑うつ、疲労、緊張というネガティブな気分が減少していますし、まあ、特に若者の疲労や緊張の数値が大幅に下がるという傾向が見られています。まあ、一方、その活気などのポジティブな気分については、これは作品の種類にもよるんですけれども、まあ、全般的に上昇する傾向が見られています。また、実験の時間10分とか20分なんですけれども、ちょこっと博物館浴していただいても効果が認められますし、で、さらには歴史系、美術系から自然史系までいろんな博物館で実験をさせていただいていますけれども、どこでも博物館浴の効果が認められているところでもあります。
2: こうした結果について、医療情報を人工知能などで統計的に予測分析する研究を行い、緒方さんの研究にも協力している東海大学医学部客員准教授で医師の高山哲郎さんにお話を聞きました。
3: 今までいただいている、拝見させていただいたデータを見る限りですと、精神面であったり、あと血圧に関しても解消される効果がありそうだというのは、データからもその通りだろうと思います。ただ、これからより実際の臨床で使えるようになるというふうにするためには、人数的な、まだ数が少なかったりとか、あとは医学的な条件付けっていうところが、ちょっと弱い部分もあるのかなというふうには思いますので、その辺が改善されていって、より明確なデータが出てくると非常に良いかなというふうには思います。それをかなりこれから期待してるっていったところですね。
0: 現職の、医師からもこういう、期待の声があるということだと思うんですけれども、一方でその数が少ないということでしたよね。
1: そうですね。高山先生は1万人ぐらいのデータが必要というふうなことも言われているところでもあります。で、そこで私たちは8月、この8月ですね、9月、10月と毎月1回ですけれども、国立西洋美術館のご協力を得て、夜間の開館時にですね、まあ、実験をする予定にしています。まあ、その実験には、その高山先生をはじめ、まあ、医学関係者の方々のご協力も得るように、したいというふうに思っています。で、その実験では、その企業で社員の日常的な健康管理にも使われている測定機器を取り入れるようにしたいというふうに考えています。まあ、その測定機器ですけれども、スマートフォンで簡単な文章を読み上げると、これまでの20万件以上のデータをもとにして、その声の強さとか、まあ、揺らぎですね、そこからその人の脳の覚醒度と、まあ、自律神経のバランスを AI が推定して点数化してくれる、そういう測定器を活用しようと思っています。で、今回の国立西洋美術館の実証実験では、これまで多くの企業で実績を収めているこの測定機器を使うことによって、これまでどうしても1回の実証実験では30人ぐらいのデータの収集だったんですけれども、この測定機器を使うことによって、一挙に100人単位でデータを取れるということもにもつながりますので、より大量に、まあ、詳細なデータを獲得する中で分析を進めていきたい、それも医学的な見地でご協力いただける先生方と一緒に研究を進めていきたいというふうに思っています。
0: 実験の、結果も気になるところですけれども、これ緒方さん、今後どのような活動を進めていこうというふうにお考えですか？
1: 福岡市のある市で、まあ、実証実験をしたときに、学校にはなかなか行けないんだけれども、美術館には行けるというお子さんが参加してくれました。で、最初はなかなか交流ができなかったお子さんでしたけれども、まあ、鑑賞が進んで、好きな絵を探す活動を通して、少しずつですけれども変化をして、ノートに自分の思いを書いてくれるようになっていきました。で、測定をするんですけれども、お子さんやはりその低血圧の数値が低かったんで、低血圧だったんですけれども、まあ、その数値が上がる、そういう変化を、まあ、自分で見ることで、まあ、少し緊張が取れて、 またノートを取り出して、

0: ただきたいというふうに書いてくれました。
1: うん、
0: でその後ですけれども、校長先生の方から1週間後ですけれども、学校に行き始めましたよというお話を聞きました。
1: はい、
0: で博物館というのは子どもの回復への土台を整える場所、変化を実感できるの、できる場所になるのではないかなというふうに期待しているところです。
1: はい、
0: でまたその AI 博物館のモデル開発も計画しています。あなたの今の自律神経の状態や脳の覚醒度によってこの作品を見るといいですよという最適解の作品を紹介することができるものを開発研究していきたいというふうに考えています。
1: はい、
0: で日本では博物館は学びの場というふうに考えられがちで、まあ、どうしても敷居が高いと考えられますが、もっと自由に気軽に使える場所だというふうに思っています。博物館へ行くきっかけに皆さんの健康セッションの場になるよう、今後も丁寧に研究を続けていきたいというふうに考えています。
2: はい、ありがとうございます。今日は博物館浴について、九州産業大学の緒方泉さんに伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 今日はここで失礼いたします。はい、作曲家、アレンジャー、そしてジャズピアニストとして活躍した大野雄二さん。ルパン三世のテーマ、犬神家の一族、人間の証明、野生の証明、小さな旅、キャプテンフューチャーなど、数多くの映画やアニメ作品、テレビ番組、歌謡曲、ポップスなど幅広いジャンルで人々の心に残る名曲たちを世に送り出しました。日本を代表する音楽家、大野雄二さんの作品を集めた特別番組を放送します。大野雄二の世界、 Isn't it Onotic、 NHK FM で6月7日日曜日朝8時10分からです。
3: NHK ラジオ、
4: 6時50分になりました。関東のニュース、気象情報、交通情報をお伝えします。大型の台風6号の影響で、今日は神奈川県東部で線状降水帯が発生するなど、関東南部を中心に大雨となりました。6時間雨量の最大値は、千葉県大多喜町で 172.5 ミリ、東京伊豆大島で168ミリ、東京の都心で 153.5 ミリ、横浜市で143ミリと、いずれも6月としては統計を取り始めてから最も多くなりました。風は強い状態が続いていて、今日午後5時までの3時間の最大瞬間風速は、水戸市で 30.1 メートル、横浜市で 26.4 メートルとなっています。今後の見通しです。伊豆諸島や関東の陸上では、このあと数時間、関東の海上では今夜遅くにかけて非常に強い風が吹く恐れがあり、最大風速は伊豆諸島と関東の海上で25メートル、関東の陸上で20メートル、最大瞬間風速は35メートルと予想されています。明日関東の海上では最大風速は18メートル、最大瞬間風速は30メートルが見込まれています。波も大しけが続く見込みで、今日は伊豆諸島で8メートル、関東で7メートルと予想され、明日は関東で6メートル、伊豆諸島で5メートルと予想されています。気象庁は暴風や高波に警戒するよう呼びかけています。台風による大雨の影響で、埼玉県川口市では住宅が浸水する被害が相次ぎました。川口市によりますと、市内の上青木で、今日午後1時までに、床上浸水が12棟、床下浸水が45棟確認されたということです。住民によりますと、午前10時頃には、大人の腰の高さぐらいまで水位が上がったということです。台風6号の影響で、JR では今日、湘南新宿ラインや中央線、東海道線などが、始発から一部区間で運休しましたが、一部の路線を除いて夕方までに運転を再開しました。また東京メトロや首都圏の私鉄各線も台風の影響で一時ダイヤが乱れましたが、平常に戻りつつあります。 JR の常磐線や水戸線、八高線などの一部区間では今日は終日運転を取りやめますが、明日は平常通り運行する予定です。今年1月、東京台東区の路上で4億円余りが奪われた事件で、警視庁は新たに指示役とみられる暴力団員3人を逮捕し、暴力団員ら3人を逮捕しました。この事件では指示役とみられる指定暴力団6代目山口組系の暴力団員加納仁龍被告21歳や実行役とみられる3人など合わせて5人が窃盗の罪に問われていますが、警視庁は新たに指定暴力団住吉会系の暴力団員山口圭一容疑者29歳ら指示役とみられる3人を窃盗の疑いで逮捕しました。これまでの調べで集合場所の公園の名前などが書かれたメモの画像が実行役とみられる被告のスマートフォンから見つかったことが捜査関係者への取材で分かりました。画像は秘匿性の高い通信アプリで送られたもので、山口容疑者が使っていたとみられるナポレオンというアカウント名で送られていたということです。この事件では異なる複数の暴力団の関係者が関わっていて、警視庁は多額の現金が運搬される情報が漏れたいきさつなどを詳しく調べています。では気象情報です。レベル3の大雨警報が茨城県の県央地域に出ています。暴風警報が茨城県の北部と六甲地域に、波浪警報が伊豆諸島、神奈川県の三浦半島、千葉県の北東部といすみ阿波、茨城県の沿岸全域に出ています。注意報です。大雨注意報が茨城県の県北地域に、土砂災害注意報が栃木県を除く関東各県の広い範囲、静岡県の伊豆と富士山南東に、強風や波浪の注意報が埼玉県と群馬県を除く関東の広い範囲と静岡県の東部伊豆に、濃霧注意報が栃木県と群馬県の広い範囲に出ています。各地の空模様です。東京地方は明日は曇りで昼過ぎから時々晴れ、伊豆諸島は北部南部とも明日は曇りでしょう。小笠原諸島は明日は曇りで所により朝から夕方は雨で雷を伴うでしょう。神奈川県は東部西部とも明日は曇りで夜は晴れでしょう。千葉県全域で明日は曇りで昼過ぎから時々晴れでしょう。埼玉県全域で明日は曇りで昼過ぎから時々晴れでしょう。茨城県は北部南部とも明日は曇りの見込みです。栃木県は南部北部とも明日は曇りで昼過ぎから時々晴れでしょう。群馬県全域で明日は曇りで夕方から晴れ、ところにより昼前まで霧でしょう。静岡県東部、明日は曇りでところにより昼前から夕方雨でしょう。静岡県の伊豆、明日は曇りの見込みです。それでは明日午前0時から午前6時までの1ミリ以上の雨の確率です。 20% の予報区は小笠原諸島、千葉県の北部、茨城県、栃木県、 10% の予報区は東京地方、伊豆諸島、神奈川県、千葉県南部、埼玉県、群馬県、静岡県の東部、伊豆、その他は 0% です。そして明日午前6時から正午までの1ミリ以上の雨の確率は 40% の予報区が小笠原諸島、 20% の予報区が茨城県、栃木県、静岡県東部、 10% の予報区が東京地方、伊豆諸島、神奈川県西部、千葉県、埼玉県、群馬県、静岡県の伊豆、その他は 0% です。そして明日正午から午後6時までの1ミリ以上の雨の確率は 40% の予報区が小笠原諸島、 20% の予報区が伊豆諸島南部、群馬県北部、静岡県東部、 10% の予報区は東京地方、伊豆諸島北部、神奈川県西部、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県南部、静岡県の伊豆、その他は 0% となっています。 それでは明日の予想気温です。東京明日の最低気温19度、明日の最高気温は24度。以下最低最高の順にお伝えします。横浜は20度、25度、銚子18度、21度、熊谷17度、25度、水戸18度、23度、宇都宮19度、24度、前橋は18度、25度となっています。では交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、首都高速道路は4号線が事故のため渋滞しています。4号線の上りは赤坂トンネルで事故のため1キロ半の渋滞です。下りの高井戸で事故のため幡ヶ谷まで4キロ渋滞しています。東名高速道路や中央道をはじめとした関東地方の高速道路に渋滞しているところはありません。東京湾アクアラインは風が強いため橋の部分の最高速度は40キロに制限されています。
5: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらもその後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り安全対策を取るよう求めています。

0: こんばんは。7時になりました。原田博一です。
1: 細谷みどりです。
0: NHK 今日のニュースです。太平洋沿岸に沿うように進んだ台風6号、上陸した和歌山県では川が氾濫したとして、新しい防災気象情報がスタートしてから初めてとなるレベル5氾濫特別警報が発表されました。
1: 台風は次第に本州から遠ざかり、発達した雨雲は海上へ抜けつつありますが、気象庁は暴風や高波に引き続き警戒するよう呼びかけています。
0: 沖縄奄美に近づいた台風は今朝、和歌山県南部に上陸し、本州の南岸を東へ進みました。6月に台風が上陸したのは2012年以来です。台風本体の雨雲と前線の影響で、昨夜から西日本と東日本の太平洋側を中心に大雨となり、今朝までの24時間雨量は三重県尾鷲市で 535.5 ミリ、徳島県上勝町福原朝日で 436.5 ミリと、いずれも統計を取り始めてから6月としては最も多くなりました。和歌山県の古座川水系の古座川では氾濫が発生したとして、一時レベル5氾濫特別警報が発表されたほか、線状降水帯が静岡県伊豆地方と神奈川県東部で相次いで発生しました。関東南部や静岡県でも大雨となり、各地にレベル4の危険警報が発表されましたが、すべて解除されました。
1: 台風は東の海上へ抜けつつありますが、風の強い状態は続いています。東北や関東などでは非常に強い風が吹く恐れがあり、今日予想される最大風速は関東と伊豆諸島で25メートル、東北で23メートル、最大瞬間風速は35メートルと予想されています。明日東北では最大風速は20メートル、最大瞬間風速は30メートルと見込まれています。海上もうねりを伴って大しけが続く見込みで、今日の波の高さは伊豆諸島で8メートル、関東で7メートル、東北で6メートルと予想されています。明日も東北などでは大しけが続く見込みです。

0: 災害、川の増水に十分注意するよう呼びかけています。
1: 台風6号による被害です。総務省消防庁によりますと、今日午後2時時点で沖縄、鹿児島、宮崎、徳島、奈良、愛知の6つの県で合わせて23人がけがをしたということです。このうち沖縄では大けが1人を含む17人が重軽傷を負いました。
0: 被害を受けた住宅は半壊や床上浸水、一部破損を含めてこれまでに沖縄、鹿児島、徳島、奈良の4つの県から合わせて57棟の被害の報告があったとしています。徳島県阿南市では今日未明に市内を流れる桑野川に氾濫発生情報が出されました。今朝の時点で川沿いの田畑や農業用ハウスなどが浸水している様子が確認できました。田んぼが水に浸かった男性は、
2: おとろしんぐらい降ったわ。23年の自分にな、俺はまたよく使ったんよ。この自分とあんまり変わらんな、一生ぐらいやな。お米一個も取れなんだ、使ったとこはもう一個もなかったわな。
1: この他の被害です。静岡県河津町では今日午前、伊豆急行線のトンネル脇の乗り面が崩れて、線路や周辺の住宅など3棟に土砂が流れ込みました。警察や消防によりますと、けが人はいないということです。伊豆急行によりますと、今日は台風の影響で終日運転を取りやめていますが、復旧には時間を要するということです。東京・青梅市では、給水所のポンプ設備が水没して停止し、東京都によりますと、今後最大で青梅市内のおよそ1800戸で断水が発生する見通しだということです。設備の復旧には数日かかる見込みで、東京都は給水車2台を派遣して対応する方針です。
0: 交通への影響です。国内の主な航空会社によりますと、今日は羽田空港を発着する便を中心に、国内線でおよそ760便、国際線で90便余りが欠航しました。全日空と日本航空によりますと、欠航によって、今日は合わせて6万3000人余りに影響が出たということです。羽田空港では正午過ぎから一部の便で運航を再開し、カウンターには便の振り替えのため長い列ができていました。子供を連れて沖縄から東京に帰省していた40代の女性は、
3: 沖縄なので一昨日の時点でも欠航になって、明日の便がようやく取れました。まさかそんなに早い時期に台風が来たこと今までなかったので、完全に油断してました。
0: 航空各社は明日はおおむね平常通りの運航を予定していますが、機材繰りに伴う遅れが発生する可能性があるということで、ホームページなどで最新の情報を確認するよう呼びかけています。
1: 台風6号は警報や注意報などを災害の種類や警戒レベルごとに再編した新たな防災気象情報が先月28日にスタートしてから初めて日本列島に接近、上陸した台風となりました。新たな防災気象情報の5段階の警戒レベルのうち最も高いレベル5の情報も初めて出されました。この情報はレベル5氾濫特別警報で、和歌山県古座川町の月の瀬付近で氾濫が発生したとして、古座川水系の古座川に一時出されました。古座川周辺はどのような状況だったのでしょうか。取材した和歌山放送局の中野みどり記者です。
4: 古座川に沿って走る国道です。道路が長さおよそ10メートルにわたって谷底に崩落しています。
1: 周辺では浸水の被害もありました。古座川町高瀬地区に住む50代の男性は、自宅が床下が浸水したほか、敷地内に止めていた車が座席の足元付近まで浸水したということです。
5: 朝5時に起きてみたら、ここ玄関開けたらもうここは水浸し。
6: 全然違う世界やったかなっていうとこですかね。
0: 今回の台風では、この他にも、レベル4の危険警報、線状降水帯直前予測など、先月運用が始まった新たな情報が全国各地に次々と発表されました。

0: 災害情報に詳しい東京大学大学院の片田敏孝特任教授は、新たな防災気象情報について一定の評価をしました。
1: 警戒レベルと災害の名称がこう整理されましたね。これで何について警戒を呼びかけているのかということは非常に伝えやすくなったというふうに思います。
0: その一方で次のように指摘します。
1: 受け手が戸惑うのではないのかと、非常に多くの情報が出るということになったわけですね。この情報を受けた地域の方々にこれがどのように伝わったのかということについてはですね、検証が必要だなというふうに思います。
2: 発覚して2週間余り、兵庫県辰野市で母親と娘が殺害された事件に動きです。
0: 今日市内を流れる川で遺体が見つかり、警察は指名手配された容疑者の可能性もあるとみて確認を進めています。
2: 今日午前10時半ごろ、辰野市三津町の中川で男性の遺体が浮いているのを通りかかった人が見つけ、警察に通報しました。通報があったのは台風が過ぎ去った直後でした。近くの住民は
3: ごっつ騒がしかったからね、警察とか消防車両とか来られてね、捜査されてました。
2: 警察によりますと、遺体は灰色っぽい T シャツに白いラインが入った黒のズボンを履き、靴は履いておらず、大きな外傷はないものの死後日数が経っているとみられるということです。
0: 辰野市では先月、74歳の母親と52歳の娘が殺害される事件が起きました。警察は過去隣の家に住んでいた大山健二容疑者42歳を娘に対する殺人の疑いで指名手配し、行方を捜査してきました。事件の現場と遺体が見つかった現場は10キロほど離れています。容疑者が最後に目撃されたのは発覚翌日の先月20日で、遺体が見つかった現場の上流にあたる橋の近くでした。捜査関係者によりますと、容疑者は遺体の着衣とよく似たズボンを履いていたということで、警察は見つかったのは容疑者の可能性もあるとみて、遺体を詳しく調べるなどして確認を進めています。
2: 次です。食料品の消費税減税をめぐり、政府は税率を 1% に引き下げた場合、レジシステムの改修は最大で半年程度になるという見通しを示しました。
0: 政府与党内では、早期に減税を実現するため、改修期間を考慮して来年4月から 1% に引き下げる案も検討されています。
2: 今日開かれた超党派の国民会議の実務者会議では、経済産業省が食料品の消費税減税の詳細が確定してからのレジシステムの改修期間の見通しを示しました。税率をゼロにする場合は最大で10ヶ月から1年程度かかるとしています。 1% に引き下げる場合はゼロにする場合よりも期間は短く、最大で5ヶ月から6ヶ月程度と見込んでいます。事業者へのヒアリングでは、数字のゼロは割り算ができないなどシステム上特殊な数字であり、一部のシステムには設定として 0% が入力できないプログラムもあるほか、 0% の場合はレジと連動する発注や会計などのシステムへの影響を慎重に確認する必要があるため、回収に時間がかかるということです。一方、1% への引き下げであれば準備期間が短縮できるということです。実務者会議の議長を務める自民党の小野寺税制調査会長は、
4: 一定の方向性が示されると、制度を早める大きな役割になると思いますので、ぜひ国民会議での各党の意見がすり合わせるように努力をしていきたい。
0: こうした中、政府与党内では早期に減税を実現するためシステムの改修期間を考慮して来年4月から 1% に引き下げる案も検討されています。野党からは中道改革連合の

0: 全く話には出てきてない。
1: 国民民主党の古川税制調査会長です。
2: 政府として決まってんだったら、この実務者会議やってる意味がない。
1: 高市総理大臣は次のように述べました。
3: 現段階で方向性が何ら決まっているものではなく、引き続き社会保障国民会議において各党の皆様にもお知恵をいただき、諸課題の克服に向けた検討を進め、結論を得ていきたい。
4: 次はイラン情勢です。アメリカ軍はホルムズ海峡の島にある施設を自衛のため攻撃したと発表し、これに対してイラン側は中東地域にあるアメリカ空軍基地などを攻撃したと主張しました。
1: 戦闘終結に向けた協議に進展が見られない中、不安定な情勢となっています。
4: ホルムズ海峡が事実上封鎖されて以降、日本企業が管理する原油タンカーとして海峡を通過した2隻目の船が今日、鹿児島市にある備蓄基地に到着しました。会社によりますと、タンカーに乗船している日本人の乗組員4人の健康状態に問題はないということです。原油およそ215万バレルを積んでいて、今後石油製品に精製されます。
1: そのホルムズ海峡をめぐっては、アメリカ中央軍は2日イランがクウェートとバーレーンに向けて弾道ミサイルや無人機で攻撃を行ったものの、目標には到達せず失敗したと発表しました。その上で、ホルムズ海峡のゲシュム島にあるイラン軍の管制施設を自衛のために攻撃したと明らかにしました。これに対してイランの革命防衛隊は3日地元メディアを通じた声明で、バーレーンにあるアメリカ海軍第5艦隊の司令部や中東地域にあるアメリカ空軍基地をミサイルや無人機で攻撃したと主張しました。イランの国営放送は3日、イランの一連の攻撃について、クウェートとバーレーンの米軍基地に対する新たな攻撃の波が始まったと報じました。
4: こうした中、クウェートの国防省の報道官は3日、イランによる侵略の結果、クウェート国際空港の旅客ターミナルが無人機による攻撃を受け、複数のけが人が出たほか、建物にも大きな被害が出たと発表しました。またバーレーン軍も3日、イランが民間インフラを標的とした侵略を続けていると発表し、ミサイル3発と複数の無人機を迎撃したと明らかにしました。
1: 戦闘終結に向けたアメリカとイランの協議をめぐっては、イランの体制寄りのメディアファルス通信が2日情報筋の話として、イランとアメリカによるメッセージのやり取りは少なくとも数日前から停止していると伝える一方、トランプ大統領は2日 SNS に、数日前にやり取りを停止したという報道は誤りだなどと投稿しています。協議に進展が見られない中、双方による攻撃の応酬が続き、不安定な情勢となっています。
4: 中東情勢を受けた今年度の補正予算案が今日衆参両院で審議入りしました。
1: 高市総理大臣は、国民の暮らしに支障が生じないよう万全の備えを取るものだとして、早期成立に理解を求めました。
4: 一般会計の総額が3兆1135億円の今年度の補正予算案は、LP ガスの利用者の支援などに活用することが想定される自治体向けの重点支援地方交付金や、中東情勢対応の予備費などが計上されていて、財源は全額を赤字国債で賄います。今日の質疑で中道改革連合の岡本政務調査会長は、補正予算案はもっと早く提出すべきだったと指摘した上で、次のように正しました。高市総理大臣の答弁と合わせてお聞きいただきます。
5: 重点支援地方交付金1000億円を除けば、残る3兆円はすべて予備費です。何に支出するか不明確な予備費として積むのではなく、個別の項目として補正予算に位置づけるべきであります。
6: 中東情勢が不透明である中で、暮らしや経済活動に支障が生じないよう適切に判断し、必要に応じてタイムリーに対応するため、リスクの

0: 対象化の観点から万全の備えを取るものです。引き続き臨機応変に対応してまいります。
1: 政府は今年3月から石油元売り会社への補助金の支給によってレギュラーガソリンの小売価格を1リットル当たり170円程度に抑えるなどの激変緩和措置を取っていますが、経済産業省はこれまでと同じ補助金の支出が続いた場合、7月中旬には補助に充てる基金の残高が底をつく見込みだとしています。高市総理大臣はこれに関連して出口戦略をどのように描いているのかと問われたのに対し、持続可能性を勘案し柔軟な対応が必要だという与野党の指摘も踏まえ、今後必要に応じて単価を含め支援のあり方を柔軟に検討すると述べました。
2: 自民党の塩崎彰久氏は石油製品などの目詰まり対策をめぐって質問しました。高市総理大臣との質疑です。
3: 情報が届かない、在庫が偏る、発注が膨らむ、価格転嫁が進まない、その一つ一つの目詰まりの連鎖が現場の不安を一気に広げます。
0: 900団体に対する通常通りの供給発注の要請を行い、目詰まりを解消し、合わせて工務店など取引先との交渉力が十分でない方が多いと考えられる川下の事業者に対してプッシュ型支援で目詰まり解消を進めております。
2: さらに財源を赤字国債で賄うことについて高市総理大臣は、
0: 前年度分の特例公債のうち3兆円分について発行せずに済む見込みが立っております。市中への発行総額は増やさずに対応できるため、国債マーケットに影響を与えることなく実行可能と考えております。
1: 補正予算案は明日衆議院を通過し、あさってには参議院予算委員会で質疑が行われる見通しです。仮に参議院で否決されても、憲法の規定により衆議院の議決が優先されるため、あさって衆議院本会議で採決が行われれば成立する、参議院本会議で採決が行われれば成立する公算が大きくなっています。では、今日ラジオセンターに入っているニュースをまとめてお伝えします。
2: 厚生労働省によりますと、去年1年間に国内で生まれた日本人の子どもの数は67万1236人となり、前の年より1万4937人減少しました。出生数が減少するのは10年連続で、1899年に統計を取り始めてから最も少なくなりました。国立社会保障人口問題研究所が3年前に公表した将来予測では、日本人の出生数が67万人台になるのは2040年と推計していて、想定より15年ほど早く少子化が進行しています。また、一人の女性が産む子どもの数の指標となる合計特殊出生率は去年 1.14 となり、前の年から 0.01 ポイント低下して、これまでで最も低くなりました。
1: 日銀内で複数の審議委員から利上げに前向きな発言が相次ぐ中、今日植田総裁が都内で講演を行いました。この中で植田総裁は、
4: 仮に中東情勢をめぐって不透明な状況が続くとしても、物価の上振れリスクが高まる判断される場合には、利上げの是非についてしっかりと議論する必要がある。
1: 今月中旬に開く金融政策決定会合で、中東情勢が不安定なままであった場合でも利上げに踏み切る可能性があるという考えを示しました。
2: 先月29日に公表された国勢調査の速報値をもとに、総務省が選挙区ごとの人口を試算した結果、いわゆる一票の格差は衆議院では最大で 2.274 倍でした。これを受けて衆議院の小選挙区の区割りについて検討する政府の審議会が開かれました。今回は定数に変更がない場合

0: レートともに終わり値としても最高値を更新しました。1日の出来高は25億4897万株でした。市場関係者は、世界的に見ても日本の株価の上昇幅は大きく、過熱感も指摘されていると話しています。一方、東京外国為替市場、アメリカとイランの協議をめぐって、先行きの不透明感から円を売って有事に強いとされるドルを買う動きが進んで、円相場は一時1ドル160円まで値下がりしました。1ドル160円台をつけるのは、政府日銀が市場介入に踏み切った4月30日以来です。午後5時時点の円相場は、昨日と比べて2銭円安ドル高の1ドル159円70銭から71銭。ユーロに対しては52銭円高ユーロ安の1ユーロ185円50銭から54銭でした。海外市場では現在1ドルが159円82銭から159円83銭、1ユーロは185円61銭から62銭となっています。株と為替の値動きでした。
1: 全国の気象情報、気象予報士の吉井明子さんです。
2: こんばんは。
1: 今日は台風6号によって各地で大荒れの天気になりましたね。
2: はい、四国や近畿、東海、関東を中心に6月としては記録的な大雨になって、強い風も吹き荒れました。
1: はい、
2: 大型の台風6号は午後6時の時点で千葉県沖を東寄りに進んでいて、本州からは離れつつあります。まとまった雨雲はほとんど抜けていますが、これまでの大雨によって地盤が緩んでいるところがあるほか、大きな川の水位は時間が経ってから上昇することもあります。危険な場所には引き続き近づかないようにしてください。
1: はい、
2: また台風が遠ざかった地域でも広く風の強い状態が続いています。雨が止んだ後も強風や高波には十分な注意が必要です。関東や東北南部太平洋側では、まだしばらくは暴風や高波に警戒を続けてください。
0: 今回6月に入ってすぐの台風ということだったんですけれども、はい、まあ6月始まったばかりです。明日以降の天気どうなりそうでしょうか。
2: はい、明日日本海側では晴れるところもありますが、太平洋側は多少晴れ間があっても雲が多く、九州では再び雨が降り出しそうです。
1: はい、
2: この先も雨に油断ができない天気が続きそうなんです。明日台風6号は温帯低気圧となって次第に東へ離れていく見込みですが、西からは前線上に新たに低気圧が発生して、夜には九州に近づく見通しです。台湾の南西に予想されている熱帯低気圧の周辺から暖かく湿った空気が流れ込んで、九州では局地的に雨雲が発達しそうです。また週末には本州の南岸に前線が停滞して、月曜日にかけては早くも次の低気圧が近づく見込みです。
0: はい、
2: この低気圧、暖かく湿った空気を持って日本に運び込む恐れもあります。週明け月曜日は再び広く雨で、降り方が強まるかもしれません。そしてこの先は梅雨入りする地域が次々と出てきそうです。
1: はい、
2: 今回の台風6号によって新しい防災気象情報が始まってから初めて、レベル5の氾濫特別警報やレベル4の危険警報が発表されたところがありました。
0: はい、そうですね。
2: はい、本格的な雨の季節、どの情報が出たらどう行動するかなど改めて確認をしてお過ごしください。
1: はい、では各地の明日の天気です。
2: 西日本と南西諸島です。南西諸島はおおむね晴れたり曇ったりで、にわか雨や雷雨のところがあるでしょう。九州南部は朝から断続的に雨、北部は昼前から雨の範囲が広がって雷を伴うところや激しく降るところがありそうです。四国は曇りで夕方から次第に雨、中国地方と近畿は晴れ間がありますが、だんだんと雲が厚くなって夜は雨の降るところがあるでしょう。予想最低気温、那覇26度、鹿児島、福岡、高知、大阪21度、広島20度でしょう。予想最高気温、那覇30度、大阪29度、鹿児島、広島、高知27度、福岡23度でしょう。東日本です。東海と北陸は雲の多い天気ですが、日の差す時間はありそうです。ただ新潟県は明け方まで、 東海は午後を中心ににわか雨のところがあるでしょう。

0: 関東甲信は曇り、昼前後からは時折晴れ間がありそうです。予想最低気温、名古屋21度、東京金沢19度、新潟18度でしょう。予想最高気温、名古屋新潟28度、新潟は今日より6度高く7月中旬並み、金沢27度、東京は24度で過ごしやすいでしょう。北日本です。東北、朝までは雨の降るところがありますが、日中は日本海側から晴れてくるでしょう。ただ午後も北部太平洋側では所々で雨が降りそうです。北海道は雲の多い天気ながら日中は晴れ間があるでしょう。予想最低気温、仙台16度、札幌15度、秋田14度、釧路10度でしょう。予想最高気温、秋田27度、札幌25度、仙台24度、釧路15度でしょう。明日は九州で再び雨が降り出し、激しく降るところがありそうです。四国や中国地方、近畿も夜は遅い時間ほど傘があると安心です。
1: 全国の気象情報でした。
2: NHK 今日のニュース、原田博一と
1: 細谷みどり。
0: 気象情報は吉井明子でした。
2: 時刻は7時半です。
3: NHK 優しい言葉ニュースの時間です。こんばんは、キャスターの石井香織です。この時間は日本に住んでいる外国人の皆さんや子どもから大人まで誰にでも分かりやすいよう、難しい言葉を優しい言葉にしてニュースを届けます。台風6号は日本のすぐ南の太平洋を東に進みました。いろいろなところで風が強くなって雨がたくさん降りました。和歌山県の古座川では今朝、川の水があふれたところがありました。このため一番危険が高いことを伝えるレベル5の特別警報が出ました。九州から関東地方では2番目に危険なレベル4の危険警報が出たところがありました。川があふれそうになったり、山や崖が崩れそうになったりしたためです。レベル5や4の警報は夕方までになくなりました。台風6号は今は関東地方の東の海を進んでいます。気象庁は関東地方や東北地方ではまだ雨と風に気をつけるように言っています。台風6号の強い風で怪我をした人がいます。関東地方では神奈川県で80歳ぐらいの男性が転んで軽い怪我をしました。千葉県で30歳ぐらいの女性が2階のベランダから落ちて怪我をしました。神奈川県では線状降水帯ができて、同じところでたくさんの雨が降りました。川崎市で店などに水が入りました。羽田空港などでは800便以上の飛行機が飛ぶことができませんでした。電車も運転を止めたところがありました。生まれてくる子どもがまた少なくなりました。厚生労働省によると、去年生まれた日本人の子どもは67万1000人ぐらいでした。前の年より1万5000人ぐらい少なくなりました。100年以上前から調べていて、今までで一番少なくなりました。国の研究所は、これぐらい少なくなるのは14年後の2040年だろうと考えていました。厚生労働省は、若い人の給料を多くしたり、仕事をしながら子どもを育てやすくしたりして、子どもが少なくなるのを止めたいですと話しています。サッカーのワールドカップが今月から始まり

います。アメリカとカナダ、メキシコの3つの国で試合があります。日本の選手たちは2日練習をするメキシコに着きました。バスで空港からホテルに行きました。ホテルで働く人たちはバスが着く前から日本、日本とみんなで声を出しました。日本人のファンもたくさん集まって、選手や監督が着くともっと大きい声を出しました。18歳の女性は、選手たちはテレビで見るよりも輝いていましたと話しました。選手たちはメキシコで準備した後アメリカに行きます。日本の時間の今月15日、オランダと最初の試合をします。優しい言葉ニュース。今日お伝えしたニュースは NHK のインターネットラジオ、 NHK1 ラジルラジルで1週間聞くことができます。優しい言葉ニュース、石井でした。

0: 毎日朗読、ラジオも秀吉、新書対抗期、連続255回。原作吉川英治、朗読梅原雄一郎、テーマ音楽マシュー・ロウ。スノマタの城を得た藤吉郎は、次の一手として敵の斎藤家を支えている美濃の三人衆を引き抜くことを計画します。そのためにまず猛将と呼ばれた大沢次郎左衛門が信長に内通しているという噂を流し、次郎左衛門を寝返らせることに成功しました。
1: 第48回。藤吉郎は言った。美濃の猛虎と言われる斎藤方の大沢次郎左衛門を召し連れてまいりました。彼はすでに私が説き伏せ、心変わりを抱いております。斎藤家を見限って、当家に属したい気持ちに十分なっておりますゆえ、殿から直接何かお言葉を賜れば、得難き猛将一名と鵜沼一条は手濡らさずに織田の勢力に加わることと相なりましょう。どうか会ってやっていただきとう存じまする。信長は驚き顔のうちにも彼の話を詳細に検討している様子だった。なぜ主君は喜んでくれないのだろうか。藤吉郎としては少し不足である。自分の手柄を誇るのではないが、美濃の猛虎といわれる次郎左衛門を敵から抜き取って主君の剣山にまで引いてきたのは大きな土産のつもりであった。当然信長も喜んでくれるものと思っていた。が考えてみると、これは信長と計ってした仕事ではなかった。藤吉郎の着想であり、彼の独り決めで運んだ仕事であった。その点かな。どうもそうらしく、信長の顔色が見られた。出過ぎる釘は打たれるという言葉があるが、それを自分の心情に直して、出過ぎる釘は打っておけと心得ている人はこの主君である。藤吉郎もそこはよくわきまえている。だから彼は信長の目に自分の頭が釘の頭のように目につくことは常々警戒していたところである。とはいえ、味方のためと知れていることを腕組みしてなさずにいるということもできなかった。ともあれ、会ってくれよ。呼べ。ようやく信長の不肖らしい許容であった。はっ、ではこれ。その場を離れず、藤吉郎は次郎左衛門を連れてきた。
2: ご成人なされましたな。殿には初めてとおぼしめされましょうが、次郎左衛門がお姿を拝すことは今日が二度目でござる。初のご拝使は今より10年前、富田の聖徳寺においてかつての主斎藤道三山城の神様と婿衆とのお出会いをなされました。その折お供のうちに加わって、あれが尾張の信長殿かと遠くからお目にかかったことでござった。
1: 次郎左衛門の言葉に、そうか、そうであったかと信長は口少ない。その間に次郎左衛門の人物を見ている風であった。次郎左衛門はあえてへつらわなかった。また卑しく媚びもせず、
2: 敵ながら近年のお働きぶりは次郎左衛門もよそながら感じってござるとか、初めて富田の聖徳寺でお姿を見た折は16ぐらいなわんぱくの殿と見申したが、今日小牧のお城へ来て一目見るだけで以前の世評とは打って変わったご加勢ぶり、近年の隆々たる勢いもゆえあるかなと思い当たってござる
1: とか、雑談ぶりも対等の人と話すような態度であった。嫌味がない。勇猛一方のみでなく人柄もなかなかいい。藤吉郎はそう思って次郎左衛門を眺めていたが、
2: 追って日を改めてまたゆるゆるお目にかかろう。今日は他事なればと信長はあっさり会見を終わって
1: 立ってしまった。そして後から藤吉郎だけを奥へ召し入れて、何か密かに言い渡した。何を言われてきたか、藤吉郎の顔色はひどく困惑していた。だが次郎左衛門には何も告げず、小牧山に一夜を明かし、いずれ詳しいことは立ち返ってから、と再び彼を伴って自分の居城、須の又へ指していった。須の又の城へ帰ると、次郎左衛門殿、あなたに対して藤吉郎、誠に申し訳のない立場になった。と、二人きりとなって、人なき一室で藤吉郎はこう彼に話した。自分は、主君信長様に置かれても、必ず自分同様の気持ちで、喜んで貴公をお味方に迎えてくれるものと信じ、かくのごとくお誘い申したが、主君のお考えは、まるで違っていた。ため息とともに彼は吐き出していった。そしてその後をややしばし考え事してうつむいているのだった。次郎左衛門も信長と会ってあまり信長の感じが良くなかったことは自分でも悟っていたので、
2: ひどくご当枠らしいが、一体どうしたわけでござるか、お気軽く打ち明けてもらいたい。実は、
1: 藤吉郎は口渋っていたが、急に腹を決めたように膝を改めて、
2: それがしが立ち返る折、主君信長様には密かに自分を一室へ召されて、藤吉郎、そちは兵法の反感苦肉という策略を知らぬなとお叱りがあったのだ。
1: 美濃に聞こえの高い大沢次郎左衛門ほどな人物が、なんでその方ごときの者の言葉に安心して信長に下ってくるわけがあろうぞ、とこう意外な仰せではないか。
2: なるほど。
1: さらにまた仰せられるには、うるま城の大沢こそは他年の間国境の大将として美濃を守り通し、尾張を苦しめ通してきた敵国の虎だ。おそらくはそちこそ大沢の言葉にたばかられて不敵なキャツに操られておるに違いない、とお疑い遊ばしてな。彼を小牧山へ長く滞留させておくことも、帝の内情を存分に探らせておくようなもの。すぐ須の又の方へ連れ戻れ。連れ戻った上は、
0: ごくと喉の疲れたように藤吉郎はそこで一息切って次郎左衛門の顔を見つめた。次郎左衛門もさすがにやや動じた顔色を示しながら、
2: そして
0: と後の言葉を促すように相手の目を見守った。
2: 申しにくいが、訓命でござればさようお聞き願いたい。実は須の又へ貴公を連れ戻ったら、城中に閉じ込めて次郎左衛門を切ってしまえ、絶好な機会である、抜かるなと火曜人主君より言われてきたのでござる。
0: 猛虎と言われる次郎左衛門も身を顧みれば一兵も持ってはいないし、ここは敵の城内であった。鳥肌のようになった襟の毛筋がそそけ立って見えた。藤吉郎は言葉を続けて、
2: が自分としてはです、その使命に報じればあなたに誓った約束を破ることになる。武士道の真偽を自ら踏みにじることになる。これはできぬ。と申して武士の真偽をかくまいとすれば、主命に背くことは相なる。藤吉郎、身体ここに極まった心地でござる。それゆえ小牧山から戻る途中も心も楽しまず、定めしご不審にも思われたでござろうが、どうか疑念を晴らしてください。今は心も爽やかに、自身解決を持っておりますから。
3: どう胸を据えたと言われるのか。
2: 藤吉郎の腹一つ切って、あなたへもまたご主君へも双方へお詫びする所存、それしかありません。次郎左衛門殿、今宵はお別れの酒を汲もう。その後で
1: 藤吉郎は自決する。きっと貴公へうってのかからぬよう引き受ける。貴公は暗闇に紛れてここを逃げ落ちてください。それがしの身に構わず、どうぞ安心して。始終黙念を聞いていた次郎左衛門の目は涙でいっぱいになった。虎とあだ名のある豪骨な反面には人並み以上な涙もろさと義に感じる気質が強かった。
2: かたじけない。
1: 拳を目に当てると彼は鼻をすすった。これが猛将だろうかと怪しまれるくらいだった。
2: だが藤吉郎殿、御身が腹を切るなどとはもってのほかだ。切ると言っても次郎左衛門は切らすわけに参らぬ。
1: あなたを解いて誘うたのもこの藤吉郎、主君のおぼしめしのほどを考え誤ったのもこの藤吉郎でござる。さすれば右へも左へもそれがしが罪を赦して切腹するのは当然です。お止めくださるな。
2: 何の過ちといえば、この次郎左衛門の浅はかにもあったことだ。孫公が腹を切るには及ばん。孫公の正義を信じ、次郎左衛門の首は孫公へ信上する。いざ後とも言わず、拙者を小牧山へお持ちあるがよい。
1: 次郎左衛門は脇差しに手をかけて自決しようとした。藤吉郎は慌ててその手を固く捉え、
4: 何を召されか。
2: 話しなさい。
4: 話しません。あなたに切腹させるくらいなら何を苦しみましょうか。
2: 分かっている。もし御身が卑劣な手を構えてこの首を望むならば、大沢次郎左衛門とて逃げてみせるが、御身の正義に感じ入ったゆえ。
4: まあしばらく考えさせてください。お互いに死ぬのを争ってみてもぜひないこと。それほどまでこの藤吉郎をお信じくださるなら、ここにあなたも私も生きてなお武門の面目も立つ一策があるが、なんともう一歩織田家へ加担を見せてくださるお心はありませんか。
2: もう一歩とは？
4: つまり信長様のお疑いはあなたの人物を重く見ておられるためです。ですからここであなたが一働き、織田家のためにお味方たるの事実をお示しくださるものなら、お疑いも解け、従ってあなたも私も。
1: 急に彼は声を潜めた。そして自分の思案を次郎左衛門の耳へ囁いた。その夜、大沢次郎左衛門は須の又城を出てどこへともなく立ち去った。彼が藤吉郎から授けられた策とは何であったろうか。それは誰も知る由もなかったが、後になって自然に分かった。斎藤方の柱、西美濃の三人衆、稲葉伊予の神、安藤伊賀の神、氏家常陸之助の三名が相伴って織田家へ随陣を申し入れてきたことで、その人々を解き回って手引きの役目をした者はすなわち大沢次郎左衛門だったからである。当然藤吉郎も腹を切らず、次郎左衛門の守備もよく、信長はいながらにして美濃の四名将を味方に加えた。信長の知恵か、藤吉郎の才か、こう二人の君臣の間は微妙な心持ちにあるらしく、旗からは目に見えていてもぼんやりとしていて、どっちの腹芸なのかわからなかった。
0: 今日のリフレイン。
4: 藤吉郎の腹一つ切って、あなたへもまたご主君へも双方へお詫びする所存。それしかありません。

0: 安心ラジオです。暮らしを守る情報や災害に備える基礎知識をお届けしています。各地で25度を超える夏日が続いています。まだ暑さに体が慣れていない中、熱中症のサインにどう気づいたらよいのかお伝えします。千葉県の梨農家、秋元隆之さんは去年8月、気温が30度を超える日に朝から8時間ほど梨を収穫していました。
1: 水も飲まないでやっちゃったりするんで、なかなか休む暇もなくって感じで、ぶっ続けでやっちゃってましたね。目の前がもう本当こうチカチカチカチカこう星が飛んでるような。
0: 体が熱っぽいなどの症状はありましたが、その日はただの疲れとしか思いませんでした。ところが翌日、選果場で作業をしていると汗が止まらなくなりました。
1: 着てる服がもう雨浴びたみたいにこう色変わっちゃってるような。筋肉のこわばりがどんどんどんどん肩から背中から腰から足から来て、立ってらんない状況になりまして、
0: 意識が朦朧となって立てなくなった秋元さん。農家の先輩たちに促されてエアコンのある部屋に運ばれました。
1: 頑張らなくちゃいけないっていう気持ちでいたんで、ちょっと無理しちゃってたとこはあったんですよ。そしたらでも周りの先輩らが気づいてくれて、本当命拾いしましたね、はい。
0: 熱中症に詳しい三宅康文医師によると、この時の秋元さんの症状は熱中症の症状と考えられ、意識障害があるため中等症と判断できるとのことでした。三宅医師は、体調が優れないと感じる前にこまめに休憩することが必要だったと指摘します。その後、秋元さんはファンがついたジャケットを着て農作業を行うことにしたほか、水分や塩分をしっかり補給するようにしているということです。
1: 自分だけは大丈夫だって思っている人もいると思うんですけども、次の日にこう症状が出たりしたりもするんで、本当に気をつけた方がいいと思いますね。
0: 町の人に、これって熱中症かなと思ったことがあるか話を聞きました。
2: 部活動でラクロスをしてまして、はい、暑さでかなりなんですかね、ちょっとフラフラしてきたり危ないなと思って休みはしたんですけど、
3: ちょっと歩いててですね、頭が痛くなってきて、でぼーっとしてきて汗かいてきたんで、あ、熱中症だなと思って、すぐお水を飲んで、
4: 水分とかも全然取らなくて、でおしめ交換しようと思ったら全部入っちゃって、怖くなって救急車で病院行ったんですけど。
0: さまざまな熱中症のサイン、どこに気をつけるべきでしょうか。熱中症の主な初期症状は、頭がぼーっとするなどのふらつきやめまい、筋肉の痛みや痙攣、大量の発汗などです。こうした症状が出たらすぐに休む必要があります。熱中症は脱水で起きますが、二日酔いのような全身の疲れや風邪や寝不足のような症状に近いため、熱中症と気づかず放置してしまう人もいます。熱中症は早期に発見し治療すれば良くなる病気です。熱中症と認識せずそのまま放置しておくと、後遺症に悩む人もいるし、亡くなるケースもあります。油断大敵です。熱中症の予備軍とも言われる隠れ脱水症にも気をつけてください。朝起きた時と仕事や学校から帰ってきた時、そして寝る前に体重を測って、ダイエットをしていないのに明らかに減っていたら注意が必要です。安心ラジオ、原田博和でした。

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。

テレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。番組をお聞きの皆様にお知らせです。中東情勢の悪化を受けて、在外法人向けの国際放送 NHK ワールドラジオ日本では、3月から中東地域に向けて短波による24時間の臨時送信を続けています。この短波放送について、中東地域でお聞きの皆様のご意見やご感想を募集しています。放送をお聞きになって役に立った点、改善してほしい点など、どのようなことでも結構です。インターネットが利用できる場合は、 NHK ワールドジャパンのウェブサイトのお問い合わせ欄から。閲覧できない場合は郵送でお寄せください。郵送の宛先は、東京都渋谷区神南 2-2-1 国際放送局臨時送信担当です。多くのご意見、ご感想をお待ちしています。

0: 8時の NHK ニュースです。
1: 経済産業省によりますと、ガソリンなどの価格を抑えるための政府の補助金について、今年4月は3100億円が支出されました。中東情勢の悪化による原油価格の高騰を受けて、政府は今年3月19日の出荷分から、全国のレギュラーガソリンの平均小売価格を1リットル当たり170円程度に抑えるための激変緩和措置を行っています。石油元売り各社に補助金を出す形で、軽油や重油、灯油にもガソリンと同じ金額を補助しているほか、航空機の燃料にもガソリンへの補助額の4割程度を支給しています。この補助金について経済産業省は今日の会見で、今年4月は合わせて3100億円を支出したと明らかにしました。補助に充てる基金の残高は当初およそ1兆1600億円ありましたが、4月までの支出によって先月末時点でおよそ6700億円となりました。経済産業省は仮に4月と同じ支出額が続いた場合には、来月中旬には基金が底をつく見込みだとして、今年度の補正予算に盛り込まれている中東情勢対応の予備費も必要に応じて活用していきたいとしています。国立がん研究センターなどのグループは、2014年から日本人のがんのリスクを減らす科学的根拠に基づくがん予防法を公表していて、今日3年ぶりに改定した最新版を発表しました。この中ではがんのリスクとなる要因として、タバコ、お酒、食生活、身体活動、体重の5つの生活習慣に感染を加えた6つを挙げています。このうちお酒については、これまで摂取を推奨としていましたが、最新の研究から少量の飲酒でもリスクが上昇することが示されたとして、飲酒を控えるに変更しました。また体重についても、これまで肥満度を示す指標の BMI で男性は21から27の範囲を推奨していましたが、最新の研究結果を踏まえ男女ともに21から25の範囲に変更しました。国立

0: がん研究センターがん対策研究所の和田恵子予防評価研究室長は、付き合いの場などでの飲酒の必要性は否定しないものの、がん予防の観点ではお酒を飲まないことが最適だ。対策を取らないとがんになるわけではないが、リスクを減らすためにできることを一つずつ見つけてほしいと話していました。アメリカのトランプ政権が幅広い国や地域に課している10%の関税措置の期限が来月に迫る中、 USTR アメリカ通商代表部は通商法301条に基づいて日本などに 12.5% の追加関税を課す方針を明らかにしました。 USTR は2日、主要な貿易相手の60の国や地域のうち50余りについて通商法301条に基づき 12.5% の追加関税を課す方針を示しました。法律に基づく調査の結果、強制労働によって生産された製品に対して輸入禁止措置など適切な対応を取っていないと判断したとしていて、日本や中国、韓国も含まれます。これ以外の EU、ヨーロッパ連合やカナダ、メキシコなどについては10%の追加関税を課すとしていて、来月この方針についての公聴会を開くとしています。トランプ政権による関税措置をめぐっては、連邦最高裁判所が今年2月 IEPA 国際緊急経済権限法を根拠にした相互関税などについては無効だと判断しました。政権は現在別の法律に基づいて日本を含む幅広い国や地域に 10% の関税を課していますが、この措置が来月下旬に期限を迎えることになっていて、これに代わる関税の導入に向けて検討を進めていました。8時の NHK ニュース、三橋大輝がお伝えしました。時刻まもなく8時5分になります。
1: 野村萬斎のラジオで福袋。福袋皆様いかがお過ごしでしょうか。狂言師の野村萬斎です。天気のすっきりしない季節、少し気持ちも塞ぎがちになりますよね。でも心持ち一つで鬱陶しい雨も楽しいものになるということもあるのではないでしょうか。もちろんね、気圧の影響などで体調を崩され後ろ向きになっていらっしゃる方もあるかと思いますが、少しでもこのラジオを聞いて気持ちが晴れた、前向きになったと思っていただければ嬉しく思います。さて今月のゲストは俳優の佐藤浩市さんです。その演技は人々の心を捉えて離さない、日本を代表する俳優です。今日は佐藤浩市さんの魅力に迫っていきたいと思います。どうぞお楽しみに。それではラジオで福袋、このコーナーからスタートです。
2: 萬斎のつれづれ草。
1: 日頃の生活の中で思ったあれやこれやをつれづれなるままにお話しするコーナーです。今日は私が芸術監督を務める石川県立音楽堂で7月に行われる2つの舞台の紹介をしたいと思います。まず7月7日に上演するのがですね、萬斎からのメッセージ三月期名人伝というタイトルでございますけれども、とにかく私とは何かという普遍的なテーマを問い続けた中島敦志、三月期、そして名人伝という短編を軸にですね、古典芸能たるのや狂言のですね語りの技法や発想を生かし、そこに歌や囃子といった能狂言の音楽劇の構造も取り入れて、再構築したものが今回の三月期名人伝になります。で、三月期というね、人間の中のいろんな欲求満たされないこと、承認欲求も含めた中で、それが発散できないためにどんどんとらかしていくというですね、ことをこう、まあ、描いているので、青年時代に何かこうね、自分のエネルギーのやり場というものに困ってとらかしてしまう、そういう、まあ、自分で自分を食い殺していくような、まあ、ちょっとそういうようなお話ですよね。それとつい

0: になるのが名人伝という曲でしてね、弓の名人になろうとした男がですね、不捨の捨、つまり依ずしているという、つまり物事を意図的になんかしようというのを見せずして、結果がもうそのままあるというような、まあ、そういう境地をね、山にこもって修行するんですけど、最終的に都に降りてきたら、どうもこう不捨の捨をしているうちにですね、本当の弓矢を忘れてしまうというですね、まあなんとも皮肉な、非常に楽しくて大笑いをした挙句、最後に全てを失ってしまうというですね、これも中島敦が抱え続けてきた、まあ不信感というか才能がないのではないかというような、こう猜疑心がですね、そういう結末を導いてしまうというですね、ことで、まあ本当に対になる三月期と名人伝をこうお見せする、しかも本当に簡素な能舞台を模したような舞台で、シンプルな中に人間のいろんなドラマを見せられるということでございますのでね、ぜひご覧いただきたいと思います。同じく石川県立音楽堂で7月25日にさせていただくのがですね、萬斎の伝芸ラボというシリーズで、源氏物語の六条の御息所を特集した作品をお見せするわけです。六条の御息所という、まあ光源氏の、かつての恋人になる御息所という方は、まあ実は皇太子妃だったのに、その皇太子が亡くなられたために未亡人になり、その未亡人になった最中に光源氏と恋仲になるわけですけれども、正妻に葵の上がいたりとか、光源氏はいろんな女性と浮き名を流しますので、それに対するこうメラメラとした嫉妬の心を持ったりする、その六条の御息所にスポットを当てたお能やらいろんな芸能があるので、それをですね、一つ、まあ、絵巻物のように、かついろんなジャンルでお見せできるような、まあ、そんなような構想を今練っております。六条の御息所を、関西義政さんにお願いして、夕顔や葵の上での下りを、井上靖子さん、京舞ですね、そしてその井上靖子さんの実の弟である関西敦夫さんに葵の上の、の知事ではしていただこうなということになっておりまして、そういう能と京舞の、まあ、ドッキングにもなっているというわけです。私と野村勇気でその他の部分をね、大いに盛り上げて、勇気に光る現状をさせ、私はまあいろいろ語ったり、いろんなことをさせていただこうと思っております。そんなことでいろんな構想中ではございますが、ぜひ金沢に遊びにいらしてください。ということで、萬斎のつれづれ草でした。萬斎のああ言えばこういう録、私が今気になるゲストをお招きしてお話を伺うコーナー、萬斎のああ言えばこういう録。冒頭にも申しましたが、今回はこの方にお越しいただきました。俳優の佐藤浩市さんです。
1: どうも。
0: お一人盛り上がります。
1: はい、
0: すいません、
1: お久しぶり、
0: よろしくお願いいたします。本当にお久しぶりになりますけれども、まず最初にね、浩市さんとのお仕事というと、のぼうの城という映画がありました。
1: はい、
0: まあとにかく私の中で一番スケールの大きかった、映画ですし、小石さんがとにかくかっこよくてね。いやこの間ね、あの私還暦祝いの映画のイベントっていうのをさせていただいて、私が出た数少ない映画を並べて、目黒シネマさんっていうところで上映させていただいたんですけどね、久しぶりにのぼうの城全部見ました。いやいい映画でしたし、やっぱ浩市さんがかっこいいというね。あれの思い出みたいなことはございますか。
1: やっぱりもうほとんどが馬上だったんでね、あのお芝居以外、その昔あのトンコという映画で、半年間僕は中国にいて、そこでずっと馬乗りっぱなしだったんですけど、でもそれ以来ぐらいにかなりしっかり馬に乗るっていう映画だったんで、オープンセットでね、北海道の
0: 苫小牧
1: にオープンセットを作っていただいて、はい、あの城の外のところ、城外のところをずっとやってたんだけど、城門に続く道が狭くてね、多分3メーター、4メーターはなかったと思うな、そこで馬同士がすれ違っていうシーンとか、
0: 木内のシーンですよ ね、
1: そういうカットがあるんで、これはもうちょっと考えてくれよっていうふうにね、かなり怖かったですけどね、あれね。
0: でもね、全部ね、小石さんと一緒に言うと

0: これはできるできないとかって僕はもうそういうのなんかよくわからないんですけど会社がいると、まあ危ないことがちゃんとこういう俳優部としてちゃんと分かってらっしゃる方がいるというのはとてもこうありがたいですしね。あ、まあそういう意味でもこれ、まあまあ僕らのような後輩たちはこう小一さんの文句が勉強になるっていうちょっと変な言い方ですけれど、
1: いやそれはね本当ね、うん、僕らの時代だとね、撮影中の事故、うん、怪我、うん、そういうふうに非常に危ないことが撮ってる方は分かんなくてやってる方じゃないと分からないということがあるんですよ。
0: なるほど。
1: 浅瀬を刑事と犯人が手錠をしたまま歩くっていう、うん、それだけでも実はすごく危険なことで、うん、要するに手錠をしたまま浅瀬の川とはいえそこで流されたら一人が、うん、実は大変危険なんです。
0: なるほど。
1: だそういうことが分かってるか分かってないかっていうか、うん、それは言わないと分からないことだから、うん、できるだけ早めにこう言っといた方がいいなっていうのは、まあ、またみんな言えなくてやらなきゃいけない人もいっぱいいるでしょ。
0: そうですよ ね
1: 俳優さんでも、うん、だそういうのは僕なんかまあ多少は言ってもいいかなと思って言わさせてもらうんだけど、これダメだとか、まあ、そういうのは言わさせてもらいますけどね。
0: なんといってもねやっぱり映画人やなと思うのはこう場の空気がね緩んでるとね締めるんですよね。
1: あ
0: のね、ちょっとみんなが少し疲れてきたとかちょっとたるんでるなっていうとね、まあ光一さんの雷が落ちるというかね
1: いやいやいや
0: 光一さんはそういういろんなことがやっぱ分かってらっしゃるっていうね、プロだっていう気が僕の中であるんですよね。いやいやいや、
1: もう楽しい時はね楽しんでみんなで笑い合ってていいんだけど、うん、楽しんでるのと緩んでるのとちょっと意味が違うじゃん。
0: そうですね。
1: なんかそこら辺やっぱりなんとなくこう自分の経験上少しあれかなと思う時には、うん、締めた方が、うん、このズルズルいっちゃうなっていう時はあるんでね。
0: やっぱり
1: ね
0: そういうことで私ども気が引き締まりますしね。そういう意味じゃ僕はなんかねやっぱり花戦ってまあ野望の城は割合、うん、あの合戦シーンも多かったですし、はいはい、まあ割合やることがこうなんていうの分かりやすいんですかね。
1: うん、
0: 花戦という映画では、私が華道家の池の坊先行、まあ、お花の池の坊の、うんまあ、中高の僧を演じて、小市さんは千利休をね、はい、されたという、まあ、そういう意味でお花だのお茶だのっていうのが出てきて四畳半の最後の利休が線香さんにお茶を立ててくださる、うん、茶室のシーンは、まあ、もう利休が、まあ、秀吉からの切腹を命じられてそこで詫びを入れたらいいんじゃないかって僕が言うシーンとか、はいはい、でも2人だけの、まあ、緊迫したシーンですけど、
1: その利休はうちの親父三国もやってたんですけど、うん、その見てたけどなんか本当にこうできるだけそのバチモン感が出ないようにね、うんうん、そうするのにちょっとやっぱり神経使いましたね。やっぱ結構お茶の立て方が何かもうやっぱこう手が震えるっていう感覚がね、うん、利休って結構大きい人だったのね、
0: うん、
1: 実際はああ、はい、なんかだからそれもほんあれだとみんな千の利休っていうとか小柄なおじいさんみたいなね、
0: うん、
1: そんな風なイメージで語られることも多いんだけど実際すごくでかい人だったっていう話、うんうん、聞いてて、だからこう逆にこうふっとこう三國もそうだけど僕もそうだけど猫背というかふっとこう丸くなった姿勢の中で、うん、なんか雰囲気がうまく出ないかななんてことを考えながらやったなっていうのを今思い出しましたけどね。
0: あの頃、まあ、高橋克実さんも、うんうん、いらして、なんかね終わった後試写会を見た後3人で飲んだ覚えがあるんですけども、その時にまあなんかその今お父様の利休とのね、うんうん、まあ、ちょっと私は比較できませんけれども何かそういうこともあって、
1: あ
0: お父様も演じられた利休をご自身がやったその姿を見て何かお感じになったのかななんていう、うん、
1: そのある人物を演じる場合にはこう親子2代でやる場合があるじゃないですか、
0: うん、
1: 大河ドラマの芹沢鴨なんかも僕はやらせていただいたけど、実は三國が三船敏夫さんの映画の中で芹沢鴨をやってて、そのイメージがすごく僕の中で強くて、で三谷幸喜氏もそれを見てて、そんな話を二人でしながらあのニュアンスの中での芹沢鴨っていうのをイメージしながらやれるっていう、その伝承芸能ではないんだけど親子でその同じ役をやれるっていうのが映像の世界にもあるということのね、うんうん、その魅力は、分かってほしいなというか、うん、次の世代たちにもあれしたいなという気持ちがありましたけどね。
0: なるほど、
1: うん、
0: そうですか、ということ

0: いやいや、本当にこの花戦、私はかなりすっとんきょうな、人の名前を覚えられなくて、千利休さんの名前も覚え出せないっていう役だったのを思い出す。まあ、ライトな部分と、なんかでもピュアなところでものすごく、池坊専好と千利休が、まあ、花と茶でつながりつつ、時のね、権力者である秀吉と対峙すると、まあ、そういう意味では秀吉と対峙するっていうのがね、信雄の城も、
1: 考えてみたね。
0: まあ、タッグをね2人で組んでるみたいな、そんなちょっと共通点も、まあ、こじつければございました。さて、今そんなことでお話にも何度も上がってまいりましたけれども、佐藤浩市さんは1960年生まれでございますが、お父様は三國連太郎さんという大俳優でございます。そして息子さんも寛一郎さん、俳優業を勤しんでおられますけれども、

0: 違うとか言ったら、そういう言い方をおっしゃったわけですよ、うん、でそれで彼がもうクラブ投げ出してゴルフなんかやりたくないっていう、それが最初にあったんで、うん、お芝居のことでそれは逆に言わなくなってよかったと思う。なるほど、話は違うとかね言っちゃうとまたね彼が投げ出しちゃうと思って反面になりましたね。
1: そうですか、まあ特に映像だとね、もう撮っちまったのと後で言われても困るなっていうところは、
0: まあ確かにね、
1: もうありますよね。そうですか、うちらはね、もう古典芸能はそういうところ、
0: いやもう古典芸能はね、また違うから
1: どうする、もうね、違うばかりですよ、うん、まあそういう意味ではもう我慢大会で投げ出しても納得させるまでこちらも我慢みたいなことがね、うんありましたけど、それはでも逆に言うと三國連太郎さんからはそういうとの関係ではそういうことはどうだったんですか。
0: 三國もそう、そのやったものに関する話はよくしてはくれたんだけど、そのお芝居はこうしなきゃいけないとかああしなきゃいけないというようなことのニュアンスはダイレクトにやっぱり彼も言わなかったですね。やっぱりそうやって嫌がられるというかね、やっぱそういうふうになるのをやっぱり彼なりに感じてたのかな。
1: でも逆に、まあ、あのお父様の作品はよくご覧にはなってたんですか。
0: 見てましたね、意外に。本当でやっぱり当時はやっぱりどうしてもあの当然 DVD もなければ、うん、まあ、ビデオもまだない時代のやつだと、うんうんうん、ただ僕らの時代だとね、リバイバルという映画の上映が あ, る、はい、あったんですよ、
1: は
0: い
1: は
0: い
1: は
0: い、古い、うん、古い映画がこうリバイバル上映されます、うんうん、でそういう中で飢餓海峡なんかも僕はスクリーンで見たし、うん、小林正樹さんの切腹、うん、結構何本か三國の映画をスクリーンで見ることはできましたね。
1: しかも歴史上は残っている大作ですね、はいはいはい、やっぱりそれはなんか残るもんなんですか、体の中にとか。やっぱりなんかそれはどうなんでしょう、僕らも伝統芸能で例えば僕らは手取り足取りをしてますけれども、うんうんうん、やっぱりねあの DNA が半分一緒ですから、はいはい、何かその伝わりやすいところ、声の質が例えば僕と息子だとそっくりであるとかっていうことを言うと、発声とかセリフの練習してるとまあ感音どころが良くなるわけですよね。で僕はどっちかというとね、親父とね声の質が全然違うんですよ。親父甲高くて僕低くて、で僕低くて息子も低いんですよ、だけどね動きは僕はね親父さんのすぐコピーできたけど、なんかうちの息子はちょっと動きに関しては違うものがあるような気がするとかね、やっぱりその生物学的 DNA が近いところもあるとやっぱり浸透しやすいっていうことがあったりするので、まあ、教わらなかったにしてもこう見てるとなんかその似てるなとか。
0: ああそれはあるんじゃないかな。それは結局そのスクリーンとかそういう中じゃなくて、あと撮影現場に彼の現場よく行ったんで、彼自身のこう動き方とかそれを見てるっていうのはあって、でそれを 見ながらこれがじゃあ映像だとどうなのかなって改めて

0: そんなことを感じながらリアル体感できたっていうのは、うんうん、他の人とはちょっと違ったのかなという気がしますけどね。
1: なるほど、うん、間の取り方はあんまり似てないですかね。
0: それはちょっと逆にあえて外したかな、うん、であとえっていう時のリアクションとかもね、あの彼のあれはちょっとあんまりやらないようにはしたりとかして。
1: いやそうですよね、うん、なんかね三国連打するとそのえっていうなんかねその結構間を大きく使って顔のリアクションとかこう顔を上げるとかっていう印象がちょっとあった時に、うん、小渕さんあんまりそういうところこう割りシャープにしちゃうというか、ねうん、そんなにこう作らないですよね。
0: あんまり、うん、彼は結構いろいろやってましたけどね、うん、
1: まあそれはやっぱりその映画業界のなんかレースの演技体系がやっぱりちょっと違ったってこともあるんですかね。
0: まず時代も違ったし、まあ僕らの始めた頃もそうだったけど、やっぱりこうワンシーンを撮るのの時間のかかり方、
1: うん、
0: 当然モニターなんかもないわけだし、うん、あと現像所がどういう焼き方するかっていうことを想定しながら、
1: うん
0: うん、明かりを決めたりとかしてるっていうのね、うん、それのまだ名残がまだ僕の時代はあったから、まあ、それを見れてよかったけど、
1: うんうん、
0: 三國たちの時代はだって結局ワンカットが30分下手したら1時間かかるような、
1: うん、
0: そんな時代の作りですからね、
1: うん
0: うん、でその分だからゆっくり芝居を作れるっていう時代あれもあったんだけど、
1: そうです、うん、なるほど。まああのそういう役者人生としては1980年の NHK ドラマが最初だったってことなんですね。
0: そうです、
1: うん、続々事件
0: はい、
1: でもこれはちょっとご縁はお父様も多少あったということなんですか。これ
0: あのね、三國のマネージャーをされてる方が僕のところに連絡が来て、
1: うん、
0: あの実は NHK でそういう年頃の男の子のあれを探しているんだけど、うん、やってみるかいっていうことで、
1: うん、
0: まあどっか僕は裏方の方の学校映画学科には行ってたんだけど、結局内側キャメラの外側じゃなくて内側にっていうそういう意識は多少あったけど、それを自分で認めたくなくて外のその技術の方の映画作りの方のあれにやってたんだけど、
1: うん、俳優経験はそれまでなかった。
0: なかったです。で隣あの演劇家もあったんだけど、うん、連中がみんなこうレオタード着ながらダンスやってんの見て、うん、絶対やりたくねえと思って
1: そうですか。まあでもちょっとそういうこう裏腹なんか秘めながらのね、うん、青年時代だったんでしょうけど、その時のまあドラマで和歌山富三郎さんから厳しく指導を受けたっていうふうにちょっと情報を得ていますが、
0: 厳しかったですね。まあ厳しいというのと、やっぱり富さん和歌山さんから見ればやっぱり知ってる同じ役者の、
1: うん
0: うん、息子ということもあるんで、うん、逆にあえてより厳しくしたのかなとは思うけど。
1: なるほど。
0: まあ、あの僕の役というのが、まあ、デビュー作の役が少女を川で絞め殺してしまうっていう役で、
1: うん、
0: 和歌山さんはその僕の弁護士役で なぜ殺したのか、
1: うん、
0: でもそのなぜ殺した理由を僕はずっとだからそれは言えないわけですよ、
1: うん、
0: でそれを言えないっていうことでこう接見室なんかのシーンがずっと延々あるんだけど、うん、まあ、ともかく和歌山さんはお前気持ちはできたかえ、いや気持ちはちょっと、ま、できてはないかも。バカ野郎、トイレの個室に気持ちができるまで入ってろって言われて、なぜなんだろうと思いながらトイレの個室にずっとバッと閉めて入ってて、そこで30分でこう助監督 AD の方が来て、佐藤君気持ちできた気持ちできた聞いて、いやあのちょっとまだ、あそう、はあ、って言いながら、もう撮影はそれみんな僕待ちなわけですよ。
1: お
0: 当然
1: お、
0: その本番の前にトイレ入ってこいって言われたんで、
1: うん、
0: 気持ちはできたって、個室に入ったからできるもんでもないし、それでその中でもこうしてもうしょうがないなと、もう本当1時間近く入ってて
1: すごい、
0: それでもう AD がねえ佐藤君どうって、いやできましたって嘘ついてそれでもうじゃあつってスタジオ行って、その設計室のシーンでもう多分その気持ちなんかできてないけど、その1時間個室に入っていたというギュッと圧したなんか気持ちがなんとなくそういう風にも見えたんでしょうね、
1: うん、
0: なんとか本番そこで OK 出て、和歌山さんもおいおいおいよかったって

0: ですか。いや、和歌山富三郎さん伝説にも関わりつつも、いや、壮絶な現場ですね。
1: 厳しかったですね。
0: また青春の、まあ、次の年ですね。
1: はいはい。
0: になり、
1: はい、
0: 自身の顔がスクリーンに大写しになったのを見て、俳優としてやっていこうと心を決めたと。
1: あ、まあ、そのまあまあ、当然その続々受験 NHK のやつはドラマは、うん、テレビで見るのと、やっぱりその後に映画役をいただいて、うん、大きなスクリーンでやっぱり見るのとはやっぱちょっと意味合い感動が自分の中で違って、うん、見終わった時に、ああ、やっぱり映画で生きていきたいっていうふうには思いましたね、
0: うん、それはまあお父さんが映っている印象ももちろんあるでしょうし、うん、他の役者さんが映っててそれをした、まあ、外側から支えようと思ったっていうこともあったりした上で自分がそこにいるっていうことですか。
1: あそこにいるんだ俺っていう、うんうん、その実感がもうすごく、うん、自分なんか今までない実感だったんで、うんうん、
0: 役者としてその演じている人間としてそこに映っている自分を見たときに、うんうん、あ、なんか自分も映画人なんだって思えるとかってそういう感覚ですか。
1: まあまあそう、あで映画の中に自分が入れたっていう、うんうん、それを今までそのスクリーンの自分が見て外が見るだけだったものの中、うん、そこの世界に自分がいるんだ、入れるんだって思えたことですよね、うん、
0: なるほどね。そしてその映画への道もどんどんどんどん進まれる中で、なんか20代の頃結構現場で衝突とかなんかこうなんかあったんですか、うん、いろいろ。
1: で、まあ、それもね、これも三国のあんまり良くない影響なのかもしれないけど、うん、やっぱりこう自分が考えてきた、それが三次元にする場合お芝居を解釈が違ったりするじゃないですか、うん、で監督はやっぱり全体の中のロールとして役としてその役を見るけど、まあ、まだ若い頃の僕のあれだとそのロールからその映画を見るんですよね、その役から、うん、そうするとやっぱりどうしても食い違い出てくるわけで、そのいわゆる整合性が取れてない、うんうん、この人ここでこんな風な感じになるかな、うん、っていうのが、それをやらなきゃいけないのも役者なのかもしれないけど、当時はやっぱり僕の感覚で言うとこの役のこの気持ちはこうはならないんじゃないか、うん、三國が、まあ、監督なんかと話してるのを見て役者は言ってもいいんだって勝手に解釈しちゃったのがあって、うん、まあよく現場で話はしましたね、うん、若い頃は。まあでもそれは本当に、今考えりゃ事前に済ませられることでもあるし、わざわざ現場でやることでもない、うん、でもあえて逆にやってるっていうところは若さかなっていう気はしましたけど、うん、
0: それはなんか歯向かってるっていう感じ、なんかでもやっぱりご自身のやっぱり役作りとの整合性を求めるという意味では当然だろうし、
1: うんうん、
0: 僕の一緒になった信夫の城とかでもそうされてたような気がしましたけど、いやいやいや多少なりともね、
1: まあまあまあちょっとアウトローを気取ってたところもあるんでしょうけどね、まあ、でも本当にその映画全体で考えればここはそれはこうしなきゃいけないっていう場合もあるわけじゃないですか、うん、 ね、うん、それはちょっと多少はあれだけどこうしなきゃいけない、でもそれのうまくまだそれがあまりにちょっとあれな場合は事前にもっと話をすればいいわけで、まあなんか若い頃やっぱり現場でよくやっちゃいましたね。で現場でやった方がなんかかっこよく思えたっていうバカな考え方がしてて、そこら辺ちょっとスタッフにたしなめられたこともあったけど、うん、
0: それがなんかあれですか、あの、まあ、なんか坂本淳二監督となんかまたいろいろなエピソードもあるんですか。
1: まあまあ、まあ、坂本さんとはね本当にね、あの何でもこう話ができるって逆にある種普通のその俳優監督の関係でもう一歩あれしたところで、ちょっとこういろいろと言えたっていうこともあるし、うん、でもそうするとなんかあその時、記録の方から、うん、こういちね、あんたはそれで気持ちがいいかもしれないけどね、あんたがもし監督を言いまかしたとしてもそれを見てるスタッフの気持ちを考えてごらんって言われて、あ、なるほどそういうことかっていうふうには思わされたっていうかね、思いやっと思えたっていうか。
0: でもね、やっぱりそれは私もそういう現場に立たせるとやっぱり台本で思っていることと実際のセットを見たりとか、やっぱりシチュエーションがちょっと自分と違ったりすると、うん、それに対するすり合わせっていうのはね、はいはい、
1: 確かに
0: 当然
1: 字面とやっぱり実際に肉体をあれして起こした三次元の世界でやるとやっぱりちょっとまた多少それは違う部分がありますからね。
0: そうですよね、うん、そしてやっぱりその役を生きている

0: ちゃったように全体の中で見た時の監督の意図としてそこまで細かくやらないであえて飛ばしていることもあるでしょうしね。さて、まあそのもう本当に映画もう何本出てらっしゃるんですか数えられる。
1: いや、あ、本当に、まあ、100本以上はやってますからね、うんうん、で、あの本当にカメオみたいなちょこっと知り合いのが撮るんでワンシーン来てくれみたいのもあるし、もうちょっとちゃんと役でやってるものも含めてやっぱり150本ぐらいはやってるんじゃないかなと思うんですけど、うん、
0: いや本当に何だろう、こうやってずっと映像の世界で浩市さんがこう言ってくださることというかな、もう本当に、まあ、年齢を重ねてってね、人間年取るといなくなる人っているわけじゃないですか。まあ、そういう中でも浩市さんはもうずっともうそういうこうもう今やもちろん重鎮でもいらっしゃいますし、まあ、そういうとにかくドラマや映画のなんか選考基準というか
1: 役を
0: 選ぶ基準というか、
1: まあ、役を選ぶと言っては非常に、ね、おこがましいんだけど、うん、まあでもなんかこうその時その時の自分にとってああこういうことやりたかったなっていうのはもうしたらそれが待つればそれ何の問題もないし、あとそれとは逆に全く自分がそう思っていると真逆なものが来ると、うん、逆にだからあ今はこれトライしなきゃいけないんだなっていう、うん、だから、本当に180度なんですよね、
0: うん
1: うん、なんかそれの中で自分がどっちもありっていう、うんうん、なんかそうなった場合に自分がそのマッチすれば一番あれだけど、でもまあそうじゃない場合にこれをどうやる作ろうかなっていうでやる場合もあるし、まあその時ですよね、やっぱり自分自身が置かれてる、
0: うん、そういう意味ではね、あの僕がご一緒した信夫の白尾の時には、正木丹波の神、
1: はいはい、
0: 俊秀という、まあ、芭蕉の槍の名人で超武闘派だったし花戦では茶人の千の利休と、これも一種180度違う役でしょうし、今まあ、御年66歳ですか、
1: 今年6ですね、まだ5ですけど、
0: そうですか、うん、でまたなんかそういう新たな役の心境とかっていうことは何かございますか。
1: いやもう本当にね、こういうもう年齢なんでそういう役ばかりになっちゃうし、うん、たまには死なない役やりたいなと。
0: 先死ぬんですか。
1: 大体死ぬんでね、ええ、
0: はい、ということで、まあ、あの本当にでも今やもう皆さん映画や映像に出ると浩市さんが出てくると皆さんね、存在感といろんなものを学ぶという気もしますし、
1: はい、
0: 後輩が増えてるとか今の現場で思うこととかはありますか。
1: うん、まあ、だから今は本当にこう、まあ、時代が時代なんでね、さっき言ったようにこれは違うよ、こうした方がいいよみたいなことは言えないじゃないです か、 だから自分の方から何かっていうことはないけど、でもそうは言っても今の時代でもすごく聞きたがってくる若い役者もいるわけですよ、うん、そういう人たちと話するのは面白いし、
0: うん
1: うん、そういう人たちとはうまく接していくし、まあ妻夫木聡が飯食おうって言って、聡君はまあ 若手ではないけど、
0: うんうん、
1: まあ、それでも結局彼なんかもすごくなんか不思議なもんで年の離れた兄弟というか、
0: うん
1: うん、なんか年が離れてるけど友人だなっていうくくりで僕は彼のことは言ってるけど、
0: うん、
1: そうやってこう話したりとか、飯食いに行きましょうよと、いっぱい行きましょうよって言ってくれる子もいますからね。
0: そうですか、
1: うん、
0: なんか僕も時々ドラマに出て、うん、まあ多少業種違いも意識しながらも、うん、球を投げてやっぱり演技ってキャッチボールじゃないですか、はいはいはいはい、でどんな球を投げてくるかなとかってこっちも試して投げたり、
1: はいはいはい、
0: 受け取ろうとかっていう風にこうパスをしながらも作っていくもんじゃないですか、
1: うん、
0: ある意味、
1: そうですね、うん、
0: それがまた面白みだと思うんですけど、どんな球を投げても変わらないっていう人がいたりするっていうのがね
1: それちょっと、まあ、もう困っちゃうけどね、本通りの球じゃない場合もあるじゃないですか、
0: うん、
1: 若干それ球速だけじゃなく、
0: うんうん、
1: あのちょっと変化の仕方もね、
0: うんうん、
1: それがこうあんまり狙いすぎてもなんだけど、でも多少そういうことを投げてみると、うん、それを面白がる、
0: うん、
1: ね、言ったことを、うんうん、小石さん本通りやってくんないんですよって言ってるそういう若手

0: 温室してあるような気がしませんか、うん、
1: だってこのやっぱり映像の仕事外でやってて風が強い日だったらやっぱり芝居が変わる、
0: うん
1: うん、
0: そうですよね。
1: そうやって帽子が飛ぶような風の中でやれば芝居も変わってくるっていうことがね、その本とは違ってくるんだよということを分かってくれる人がいればね、うん、
0: そうですね。まあでも映画のいろんな現場にもいらした、もう百戦錬磨でいらっしゃるのでね、本当にいろんなことをお聞きしたいし、これからも皆さん後輩たちをね、まああまりこう育てるっていうことを多分小一さんに言うとちょっとそれはねいやーっておっしゃるような気がしますけども、まあね、ぜひお導きいただきたいなとは思いますけれども、まあこんなちょっとよもやま話でございましたが、とりあえずまず1回目いかがでしたでしょうか。
1: ああ、いやいや本当ね、会うの久しぶりだけど、ね、不思議なもんでこうその時間をふわっとこう超えて話ができるっていう、うんうん、なんかそれがまた演者同士と言っちゃ大変申し訳ないけど、それは良さなのかなとは思いましたね、うんうん、
0: いやそれは本当にですか、今日ねお目にかかれるの本当に、楽しみにしておりましたし、いや非常に話が面白くてですね盛り上がっておりますが、まあ今日はここまでといたしまして、次回は小一さんの別の一面も深掘りしていきたいと思いますので、ね、次回もよろしくお願い申し上げます。

初めての狂言満載の世界へようこそ。リスナーの方々に狂言に親しんでもらおうというコーナーです。傘が手放せない日が続く季節ですが、お気に入りの傘がある方もいらっしゃるのではないでしょうか。狂言の世界によく出てくるのは空傘。そうですね、今で言うならビニール傘とほとんど同じなんじゃないかなという気がいたしますけれども、そういう空傘を扱う狂言、今日は秋句空傘というものを紹介したいと思います。秋句というのはね、まあ、今簡単に言えばシャレ、ジョークですね。秋句、ジョーク、似てるな。そうでもないかまあ寄り合い、パーティーとかみんなの集まりの場でですね、秋句こういうのが流行っているんですけども、誰かがその秋句を一言でみんながドーッと笑ったりするのについていけない秋句を知らない大名はですね、とにかく不審に思って、太郎冠者にあれなんでみんな笑ってんだって言うと、いやあれは秋句だからですよと教えられるわけです。でとにかくね、一人だけ笑えないのはちょっと楽しくないなっていうことで、大名はその秋句の上手い人に習おうということで新たな人物を召し抱えるように思うわけです。で太郎冠者にね、そういう人をちょっと連れてこいと頼むと、なぜだか太郎冠者が元傘張り職人という人を連れてくるわけです。まあ、この人は単純に都で仕事がしたいだけだったんですけども、まあ、傘張り職人だから傘についての秋句なら一応言えるよっていうことで、まあ、連れてきてですね、実際今大名の前でその空傘についての秋句を言うんですけど、またこれまたそのセンスのない大名は全くわからないでね、恥をかきそうになるんですけど、まあ、それを太郎冠者がね、いやこういう意味ですよって言うと、あそうか、でもよくわかんないけどあいつが言うことは全部秋句なんだな、なんていうふうに決めつけちゃうもんですから、最後はですね思わぬ展開になるというところでございます。まあ、実際どんな秋句が出てくるかというと、大名が遠いところが来たねっていうようなことを言うとね、はるばると参ったっていうふうに答えるわけです。つまり傘の紙を貼るにかけて、はるばると参ったって言ったりするって、骨を折って参ったとも返事するわけね。骨を折るっていうのは、まあ、空傘には骨がある、ビニール傘にも骨あります。

0: が失敗したという浅はかだったという思いを、乗せて、歌い出すわけですけども、シュークって寒いんだなって、まあ、まさしく裸の王様というかな、まあ、そういうような風情が、あるものでございます。まあね、これも一つね、年齢習いといって60ぐらいを超えたぐらいからやるべき狂言だということでございますので、あまりちょくちょく私はやったことはございませんが、これから還暦を超えましたのでね、挑んでいきたいと思います。ということで今日はシュークガラカさんをご紹介いたしました。
1: 野村萬斎のラジオで福袋。
0: ここからは放送をお聞きいただいたリスナーの方からのお便りを紹介したいと思います。こちらは埼玉県の日高のモテヤンさんから。ラジオいいですよね。萬斎さんがラジオ番組を持つとは嬉しい限りです。高校の時にコピーしていたボヘミアンラプソディやユーリアリガットミーなど熱いロックのトークを期待します。五反田のスタジオの思い出話も聞かせてください。詳しいですね。もしや一緒にバンドを組んでた誰かからかしらとかってちょっと思いますけれどもね、私もね、あの高校時代はまあモテたくていろんなバンドを組んでて、2つのバンドを掛け持ちしていたなんてこともあったんですよ。まあ、1つは高中正義さんの、まあ、一種、インストゥルメンタルバンド、つまり歌がなくて、楽器だけでやるバンドを組んでいて、もう1つはヘビーメタル系の、バンドであったということでございます。でまあですね、高校2年の時かな、先輩がバンドをやろうということで誘ってくれたんですね。ボーカルをやれっていうんで誘われて、その先輩がね、確かに五反田になんとスタジオをお持ちで、そこでも、まあ練習したりもしたんですけどもね、なんと無謀にもボヘミアン・ラプソディをやろうって、で昼休みになるとこうみんなで集まって、まあ、いわゆるオペラティックなシーンをですね、歌ったりして、でその時にその、リーダーだった先輩はリードギターだったんで、ね、その時はピアノを弾くっていうんでね、間奏の、ギターリフは私が弾いたとかね、まあ、そんなこともありましたね。ユーリアリガトミは高3の時かな、まあ、自分の同級生とやりましたね。がユーリアリガットミーはバンヘレンバージョンでしたけども、オジー・オズボーンの、バークアッツ・ザ・ムーンとかですね、それからマイケル・シンカーグループのアム&レディとかもやったかな、まあね、調子に乗ってバク転しちょっと失敗しちゃって頭打ったとかね、そんなこともありましたけどね、まあとにかくまあ高校時代は弾けていました。そんな、まあ、エネルギーをね、持て余してた、まさしく、中島敦志なら虎と見なしているような少年だったわけでございますけれどもね、まあでもそうやって発散するはけ口というかね、時に、音楽とかやっぱりスポーツはいいものなんじゃないかなと、思います。ありがとうございます。そんなことで今後も皆様からのお便りお待ち申し上げております。

あっという間にお別れの時間が来てしまいました。今かかっているのは群馬県のかすみそうさんからのリクエストで、ホイットニー・ヒューストンのグレイテスト・ラブ・オブ・オールです。苦しい時は自分を見失いそうな時に、この曲を聴いて自らを鼓舞してきた

さて今日は佐藤浩市さんにお話を伺いましたね。いや久しぶりに会ってもなんか撮影の時の楽しさ親しみがそのまま継続しているような感じがしましてね、楽しい時間でした。いやでもね、なんともやっぱり男気のある魅力的なね、やっぱり先輩だなと

気がしました。さて番組では皆様からのお便りお待ち申し上げております。宛先はこちら。インターネットの方は野村萬斎のラジオで福袋のホームページから、おはがきの方は郵便番号 150-8001 NHK 野村萬斎のラジオで福袋の係まで、じゃんじゃんお声をお寄せください。さて次回の放送は6月10日水曜日、ゲストは引き続き佐藤浩市さんです。魅力をさらに深く掘り下げていきたいと思います。それでは本日はこれまで。さらばさらば。

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など、真にやむを得ない事情がある場合には、渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ・イランの両政府は、4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など、危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 9時の NHK ニュースです。
1: 昨日福島市の工場や住宅街で4人に怪我をさせたクマは今日も近くの事業所の敷地内にとどまり続けているということで、警察と市が警戒を続けています。昨日午前6時半ごろ、福島市笹木野の鋳造会社の工場や近くの事業所、それに住宅で20代から80代の男女4人が次々に熊に襲われ怪我をしました。熊は4人を襲った後、近くの事業所にとどまり、福島市は昨日午後1時半前、麻酔銃による緊急重量を許可し、昨夜から今日にかけて体制を取り続けました。市によりますと、工場内に物が多く銃を撃つスペースが確保しづらい上、熊の警戒心が高く背中を見せないことなどから麻酔銃を使用する許可を出せない状況だということです。今日午後には熊を捕獲するための箱罠を追加するなどしましたが、熊はとどまり続けているということで、狩猟免許を持った市の職員や猟友会の会員などが現場で対応に当たっています。市は熊が事業所にとどまる限りは緊急重量の体制を維持するということで、警察と警戒を続けるとともに現場に近づかないよう呼びかけています。今年1月、東京台東区の路上で4億円余りが奪われた事件で、警視庁は新たに指示役とみられる暴力団員ら3人を逮捕しました。今年1月29日の夜、東京台東区の路上で中国籍や日本人のグループが運んでいた現金4億2000万円余りの入ったスーツケース3個を盗んだとして、指示役とみられる指定暴力団6代目山口組系の暴力団員加納仁龍被告21歳や実行役とみられる3人など合わせて5人が窃盗の罪に問われています。この事件で警視庁は新たに指定暴力団住吉会系の暴力団員山口健一容疑者29歳と、職業不詳の北原誠容疑者42歳ら指示役とみられる3人を窃盗の疑いで逮捕しました。これまでの調べで、実行役らは事件のおよそ1時間半前に10キロほど離れた東京板橋区にある公園近くに集まり、現場に向かったとみられることが分かっていますが、実行役とみられる被告のスマートフォンから集合場所の公園の名前などが書かれたメモの画像が見つかったことが捜査関係者への取材で分かりました。画像は秘匿性の高い通信アプリで送られたもので、山口容疑者が使っていたとみられるナポレオンというアカウント名で送られていたということです。この事件では異なる複数の暴力団の関係者が関わっていて、警視庁は多額の現金が運搬される情報が漏れたいきさつなどを調べています。3人の認否は明らかにしていません。台風6号の影響で西日本と東日本の太平洋側を中心に大雨になりました。和歌山県の古座川水系の古座川では氾濫が発生したとして、一時レベル5氾濫特別警報が発表されたほか、線状降水帯が静岡県伊豆地方と神奈川県東部で相次いで発生しました。台風は次第に本州から遠ざかり、発達した雨雲は海上へ抜けつつありますが、風の強い状態は続いています。今日予想される最大風速は関東と伊豆諸島で25メートル、東北で23メートル、最大瞬間風速は35メートルと予想されています。明日東北では最大風速は20メートル、最大瞬間風速は30メートルと見込まれています。海上もうねりを伴って大しけが続く見込みで、明日も東北などでは大しけとなる見込みです。暴風や高波に警戒し、低い土地の浸水や土砂災害、川の増水に十分注意してください。9時の NHK ニュース、三橋大輝がお伝えしました。9時5分になります。
2: 大竹しのぶのスピーカーズコーナー。

週の真ん中水曜日の夜いかがお過ごしですか。こんばんは、大竹しのぶです。6月に入り雨が多くなるこれからの時期、日々の生活に欠かせないのが傘です。つい先日発表された去年2025年の国勢調査の速報値によれば、日本の人口はおよそ1億2300万人だったんですけど、洋傘製造業者の団体によると、その日本における傘の年間消費量はなんと毎年1億2000万本から1億3000万本だそうです。え、じゃあ一人が1本傘を買ってるっていうこと？本当？その100円とかビニール傘、今あの傘って100円じゃ買えないよね、高いよね。昔は100円ぐらいで買えてなかったっけ。今500円、え、もっとするか。で、結構しっかりしてるから使い捨てとか言っていたけれども、使い捨てじゃないですよね。使い捨てがいっぱいうちにありますいわゆる使い捨て傘と言われていたビニール傘が。そうですよね。あ、降ってきちゃった、あ、じゃああそこで買っちゃおうって言って、そういうことか。ということは私も買ってるってことだ。ということは1億2000万本の1になってるということか。実は世界的に見るとここまで傘を使う国というのはかなり珍しいそうで、欧米では雨が降っても傘をささないというのがスタンダードの国が多いんだそうです。傘をささない理由として、アメリカはそもそも車社会。なるほど。さらに欧米は日本の雨と違って霧雨のような雨が降ったりやんだりするケースが多い上、乾燥気候の地域が多く、湿度が低くカラッとしているので、多少雨に濡れてもすぐ乾くから、そのため雨が降ってもフード付きのジャケットで雨をしのぐ人が多いんだそうです。ああ、確かにそうですよね。イギリスとか霧の都ロンドンとか言いますけども、雨が降ってもみんな傘ささないで歩いてすぐやんじゃうからっていうのを聞いたことがあります。また欧米では荷物をいろいろと持ち歩くのはダサいと思っている若者が多いようで、日本人のように折りたたみ傘を持ち歩く習慣もあまりないんだとか。折りたたみ傘ね、私もちっちゃいの持ってるんですけど全然入れないですね、バッグに。で、これせっかく友達にもらったのもあったし、可愛い折りたたみ傘、あ、これ軽くて便利と思って、こんな3本ぐらい折りたたみ傘持ってるのに使わないんだったら本当もったいないなとは思うんですけども、今はその日傘も男性が差したりしてるっていうのをさっき聞いてびっくりしたんですけど、あと子供でさえも日傘を差して歩いてるっていうのを聞いて、うわーって。まあ、確かに帽子よりも日傘の方が暑くないからかもしれないんですけども、そうか、日傘を小学生や男性が差すような気候になってしまったんだなって思います。雨が降ってきたらイギリスだったらパブに入ろう、フランスだったらカフェで雨宿りすればいいと考えている人も多くて、イタリアに至っては社交的な国民性のため傘を差すと傘が邪魔で一緒にいる友達と話しにくいから傘を差さないっていう人もいるんだそうです。すごい理由だなこれ。雨が降って傘差してると顔が見えないじゃない、君の顔がっていうことなんですかね。はあ、なるほどな。そんな私、大竹しのぶがロンドンをはじめ世界中の公演などにあるスピーカーズコーナーという、あらゆるテーマについて自分の主張や思いを伝えられる場所のように、日々の生活の中で私が感じた思いをあなたに伝えています。この番組たくさんメッセージいただいてます。読みますね。じゅんじゅんさん、60代札幌市の方、ありがとう。うちの庭には札幌市の花ライラックの木があり、この前その花を切り花にして会社のトイレに飾ったんですが、その花びらをじっと見ると、なんと通常は花びらが4枚のところ5枚あるラッキーライラックを2つも見つけました。四つ葉のクローバーみたいに、なんかいいことありそうです。素敵、すごいいい。ジュンジュンさん、花びらがライラックの花っていうのを今私が思い出そうとしているんですけども、あ、こういうやつか。今写真を見せてもらって、あ、綺麗ですね。なんかヒヤシンスのような形だったりして、あ、そうだ、ライラックね。
アジサイのような小花がいっぱいこう集まって、紫色のかわいいお花が咲いてるんですけれども、その一つ一つの花が5つあったってことですね。2つもあるなんて。でもそれをちゃんと会社のトイレに飾ったじゅんじゅんさんが私は素敵だと思います。あなたがラッキーガールなのではないでしょうか。これは夜猫さん、65歳の東京都の方、ありがとうございます。最近街を歩いてると、あちこちで目を引くのがアジサイの花の鮮やかな色。昔は薄水色のアジサイが好きでしたが、今は濃い紫色や赤がとても綺麗だと思うようになりました。これから東京も本格的な梅雨に入ってきますが、アジサイが雨もいいもんだなと思わせてくれます。確かにそうですね。6月っていうと、アジサイっていうのはもう本当にちっちゃい子供の頃から6月の花はアジサイっていうのはみんな言えたんじゃないかなって思います。うちの庭にもアジサイの花が咲き始めまして、やっぱり雨上がりのアジサイも綺麗ですけども、雨に濡れているアジサイもなかなかいいもんだなっていうの、本当夜猫さんの言う通りだなって思います。こういったメッセージ24時間365日番組ホームページからお待ちしています。番組を聞いてて私に言いたいことや聞きたいこと、あるいはこの時間はこんなことしながらラジオ聞いてるよなど、ぜひ番組宛てのメッセージでお寄せください。メッセージにご住所、本名を書いていただくと、ご紹介した場合に番組ステッカーをプレゼントします。ペンネームしか書いてないとステッカーを送れないので、メッセージにはぜひ住所とお名前をお忘れなく。番組ホームページは NHK のトップページの上の方にある検索をクリック、大竹しのぶで検索してラジオをクリックすると出てきます。あなたからのメッセージお待ちしています。それでは今週もまずはこのコーナーから行ってみましょう。大竹しのぶ今週の喜怒哀楽。嬉しい、楽しい、悲しい、腹が立った、人はそんな感情が揺さぶられるような経験をすると、その話を誰かに伝えたくなるものです。今回は4つの中からこのお話。私はですね、ミュージカルジプシーの公演が東京で無事に千秋楽を迎えまして、この後愛知、福岡、大阪公演があるんですけども、その間少しだけお休みをすることができたんですね。で、その

そうですね、嵐のコンサートの最終日に行くことができて行ってきました。本当に素晴らしいコンサートでした。テレビでもラジオとかでもいろいろその時の様子がこう少しこう報道されたりして見てらっしゃる方ももちろんいると思うんですけども、26年間彼らが頑張ってきて、そして特に20年に少しお休みをするという宣言をされて、ちょうどその時にコロナという辛い時期がありましたよね。3年間4年近く私たちのこの業界でもお客さんを入れなかったり公演が中止になったりして、で嵐のちょっとお休みする最後のコンサートっていうのが2020年だったのかな。でそれは無観客で行われました。で私はそれは配信で見たんですけれども、でその時にたくさんのファンの人たちがまたいつかいつかまたいつかまたいつか帰ってきて、またいつか直接にあなたのたちのコンサートに行きたいですって、たくさんのファンの人たちのお顔がこういっぱい映ってる絵が私は本当忘れられなくて、本当に素敵なコンサートをやったなって、無観客でこれだけのものを作った、だけどやっぱりお客様のいないステージに上がるってどんな気持ちなんだろうって思って、いつも聞こえる声援やいつもに一緒に歌う歌声が聞こえない、それでも必死になって歌う彼ら5人の姿に感動したものでした。でそれから6年経って約束を果たしてくれた彼らでした。本当に5人が自分たちが今ここに立っていることに感謝する、そして待っていてくれたファンの人に感謝する、そして26年以上ですね、27年近くにわたって応援してきてくださったこと、その時間に感謝する、でそういう思いが本当に一曲一曲に詰まってて、一言一言に詰まってて、あの一仕草一仕草に詰まっていて、それが分かるコンサートでした。で私はもちろん何人か桜井翔くんだったり松潤だったり二宮くんだったり一緒にお仕事をして友人になったりもしましたけども、そのあの5人の嵐という5人の26年間アイドルとして生きた26年間と、そしてその中には多分いろんなこともあったと思うんですよね。だけど彼らは走り続けた、とにかく26年間嵐として走り続け、そして最後にこんなに感動的なフィナーレゴールを私たちに見せてくれたっていうのはやっぱり素晴らしい時間だったなって思いました。で、なんだろうな、そのファンの人たちの姿勢というか心というか気持ちも本当に伝わってきて、感動しましたね。だからすごいなって思った、その応援し続ける人の気持ち、それに応えようとするエンターテインメントなアイドルという姿、アイドルなのかな、アイドルとして全うした、アイドルとしての人生を全うした彼らに心から拍手を送りました。だから私にとっても忘れられない夜になりました。素敵な歌がいっぱいあるんだなっていうのを改めて思いましたし、嵐としての5人はもう見られないかもしれないけども、これからの5人それぞれを応援していきたいなって思います。そんな思いを込めて最後の曲になってしまいますね、嵐としてはかけたいなと思います。嵐で5

お送りした曲は嵐で5でした。さて、先ほどは私の喜怒哀楽をお話しましたけれども、ここからはメッセージで寄せられた番組お聞きの皆さんのここ最近の喜怒哀楽をご紹介したいと思います。これはブルーローズさん、56歳、大分市の方、ありがとう。最近の私の喜です。先日18回目の結婚記念日を迎えました。パチパチパチパチパチ。周りから反対され、とりあえず一度結婚させて、嫌なら別れるからと言って結婚してから、もう18回目の結婚記念日かと感慨深かったです。お祝いに豪華なディナーを用意したかったんですが、物価高であまりお金もかけられないので、今いろいろと話題の AI さんに聞いてみたところ、家にある食材で立派なディナーができました。そんな使い方もあるんだ。確かにメニューはパエリアとミラノカツ風のお肉、豆腐で作ったチョコティラミスなどなど大満足でした。なんだかんだで上手に使うと、やっぱり AI さんはすごいです。それも、すごい。確かに

これとこれとこれがあるんだけど、ちょっと高級レストラン風なメニュー考えてとかって言えば、いろんなことを教えてくれるんだ。ステーキブルーローズさん。でも18回目の結婚記念日にそうやってご主人のためにごちそう作ろうっていうのがすごい、そっちももっと素敵。なんで周りから反対されちゃったのかは書いてないんだけど、なんでだろう。でもきっとすごい2人の結びつきは強かったんでしょうね。羨ましいです。本当に羨ましいです。頑張ります。のりださん、山口県の60代の方です。ありがとうございます。最近の私の喜怒哀楽の喜です。それは夫に味噌汁が美味しいと褒められたことです。この日の具は玉ねぎ、じゃがいも、油揚げというごくありふれたものだったんですが、じゃがいもの煮崩れ加減が夫にはドンピシャだったようです。結婚29年にして初めて夫の味噌汁の好みを知りました。わら。これからも料理を頑張ります。なんでみんな、なんで素敵なの、羨ましいです、羨ましいです。すごい。でも褒めてくれる旦那様も優しいねっていうか、褒めないとね。でもきっと今までもきっとすごい美味しかったんだと思うよ。でもじゃがいもの煮崩れ加減ってなんか分かるような気

私もう30年働いたから退職すると妻の私に事後報告してきて、現在無職です。夫は母親の遺産を使って毎日のんびりし、年に何回も一人で旅行に行ってます。ちょっとあゆかい、夫婦とはいえそれぞれの人生だから勝手でいいんですが、頭にくるのはその旅行の写真をメッセージアプリの家族のグループに載せることなんです。私はフルタイムで仕事してるのにどういう感覚なのか全く理解ができません。もちろん私はその写真をすぐに全部削除してます。嘘でしょ。嘘は愉快。私は自分の給料をしっかり貯金し老後に備えてます。こんな夫のことなど気にせず早く一人でゆっくり生活する日が来てほしいです。あゆかん、あゆかん。嘘でしょ。なんでさ、その旦那さんはさ、あゆかを連れてってくれないの。どういうこと、遺産を使って老後のためにちょっと一生懸命働いてるあゆかの気持ちにもなってよ旦那さん。おかしい。でも削除するあゆかいもすごいなと思います。でも本当は2人で仲良くいけたらいいんじゃないかなと思うけども、もちろん1人の時間も大事だけど2人でいけたらいいなとは思うけど、それは余計なお世話なのかな。あゆかい頑張ってね、お仕事。旦那さんにも怒りを言ったらどうかな。これはアラピーさん、大分県50代の方、ありがとう。最近の私の愛です。この前夕食に中華丼作りました。息子は仕事から帰るのがだいたい21時半なので一人分取っておき、息子が帰ってきてから具のあんだけレンジで温めてました。するとしばらくしてバーンという破裂音が。レンジの中を見るとあんが爆発してレンジの中に飛び散っていました。イカにエビ、豚肉たっぷり息子に食べさせようと残しておいたのにもう食べられませんでした。温める時穴の開いた蓋を知ってたんですが、蓋のサイズが小さすぎたかもしれません。本当に泣きそうでうるうるしてたら息子が僕の方が泣きそうだよと言いながら冷蔵庫の中を見てこれでいいよとメカブを食べてくれました。これからレンジで温めるときは気をつけます。あれあれあれあれ、そうですね、気をつけないと飛び散っちゃったのね。しかも激しく飛び散っちゃったのね。悲しいですね。一人分取っておいたのにね、何もなくなっちゃったのね。アラピーさん残念でした。こんな風にこの番組ではあなたが日々の生活の中で小さなハッピー感じたことやカチンときたこと、悲しいこと、そして楽しくて笑ったことの喜怒哀楽を番組ホームページから送れるメッセージでお待ちしています。メッセージには喜怒哀楽の係と書いてください。番組ホームページは NHK のトップページの上の方にある検索をクリック、大竹しのぶで検索してラジオをクリックすると出てきます。あなたからの喜怒哀楽お待ちしております。それでは次の曲ですね、マイケル・ジャクソンでスムーズ・クリミナル。

もうすぐマイケル・ジャクソンの生涯を描いた映画が公開されると思うんですけど、ちょっと興味があって見たいなって思っております。お送りした曲はマイケル・ジャクソンでスムーズ・クリミナルでした。お送りしています、大竹しのぶのスピーカーズコーナー。本当にありがたいことにですね、毎週ねたくさんたくさんメッセージをいただいたり、お手紙をいただいたり、おはがきもいただいたりして、本当に本当にありがとうございます。今週はそれをまとめてご紹介したいなと思います。いつも私がベラベラベラベラベラベラベラベラベラベラ喋っちゃうから、いっぱいメッセージいただいてるのに全然読めなくて本当にごめんなちゃい。これはじゅんじゅんさん、あれさっきじゅんじゅんさん、あれ札幌のじゅんじゅんさんじゃなくて、あ、これは東京のじゅんじゅんさん、同じ名前だった。東京の54歳のじゅんじゅんさんです。ありがとうございます。この前久々に履いたパンプスが経年劣化でボロボロになった方のメッセージが紹介されてましたが、私も似た経験があります。フリマアプリで未使用の値札付きのブーツをお手頃価格でゲットしたところ、届いたブーツは写真通りでとってもかっこいい、ウキウキで翌日早速履いて通勤したところ、自転車漕いでたら足首のあたりから細い線が入り始め、駅について歩き始めたらボロボロと合皮が剥がれ落ち始めたんです。かわいそう、ってなったけど、もう家に戻って靴を履き替える時間ないし、そのままボロボロ合皮を落としながら通勤する羽目になりました。きっと古いブーツだったんですね。ブーツとはその日にさよならとなり、ウキウキした気分から一気にドヨーンとしちゃいました。悲しすぎる。でも売った方もまさかそんな合皮が剥がれるとは思ってなかったのかもしれないですね。あの合皮って本当難しいですよね。ボロボロ落ちるんですよね。なんか娘がその結婚式でこれを着ようと思うってどう思うって言われて、え、かわいいじゃんそのスカートって、だいぶ前に買ったんだけどって言って、いいじゃんいいじゃんって言って、娘が歩く廊下にどんどんどんどん黒いなんか汚いものが落っこってて、これ何、あれ私掃除機かけなかったかなと思ったら、どうもその娘が歩くところに落ちてるんで、その試しに入っていたスカートから落ちてるものだと分かって、今ちゃんこれ皮が剥がれてるって言って、スカート嘘って言ってすごいショックを受けて、もう着られないって言ってました。悲しいね。

しかも買ったばかりでね、札もついてるブーツから、まさかそんなことが起こるなんて思えないもんね、ジュンジュンさん。もうやだ。これは応援小隊長さん、50代石川県の方、ありがとう。能登町の人だ。やーい、能登町元気かな、みんな。私は能登町で訪問看護師をしており、この春しのぶさんがこの番組の公開収録で能登町に来てくださった時からのリスナーです。この前移動中に聞き逃し配信でこの番組を聞いてたら、カラオケコーナーの待ち伏せが気持ちよくて事務所に戻っても余韻が残り、私的には小声で歌ってるつもりだったんですが、みんなに筒抜けだったようで、事務所に入った瞬間みんなから何歌ってんのとご指摘が。さらに待ち伏せを歌ってたというと、30代のスタッフから待ち伏せって何ですかと聞かれ、さらにショック、時代を感じました。そして別の日にはいつも聴いている高橋優君の曲を歌いながら公共トイレに入ったら使用中の方がいて青ざめました。顔を合わせなかったのがせめてもの救いです。しのぶさん、ぜひまた能登町にいらしてくださいね。そうなんだ。でも歌いたくなる時ありますよね。私も昨日かな、スーパーに行って信号待ちの時に、やっぱりこう来週名古屋公演があるので、あ、なんとなく歌をまた思い出しながら歌ってて、いつの間にかでっかい声が乗ってきちゃって、グッバイブルーベリーパイとか歌ってしまいました。きっとあの人よっぽど嬉しいことがあったんだねって思われてると思います。これは寺の孫さん、60歳の千葉県の方、ありがとう。この前番組の中で映画店舗水庫での話題が出ましたが、あの映画はうちの田舎がロケ地でした。本当ですか、寺の孫さん。あれは多分50年ぐらい前のことですから、あの時しのぶさんはまだ10代だったのかな。やだ、これこうやってさ、50年ぐらい前のことですからって書かれると、本当に私長く生きてるんだなって思う。はい、まだ10代でした。ロケ地では平見吉郎さん、浅岡瑠璃子さん、しのぶさんの3人が会議室の長机みたいなのに座って横一列でサイン会を行ってくれ、自分もサンバイザーにサインをいただきました。そうなの、本当。映画にはキストラとして今は亡きおばもおあぐらをして田植えの場面に出演しました。懐かしい思い出です。そうなんですね、寺の孫さん、その説は本当にお世話になりました。そうですね、あの映画、山本幸男監督の映画、半年ぐらいかけて作りましたね。千葉県にいつも毎日毎日毎日通っていました。そこで田植えというのも初めて経験しました。じゃあそうか、おばさまはもういらっしゃらないんですね。本当にお世話になりました。私も懐かしい思い出です。たくさんの人に、やっぱり地方とか行くと本当にたくさんの人にお世話になって一つの作品が出来上がるんですよね。ありがとう、直接言えないまま50年も経ってしまいました。ありがとう。これはキキさん、28歳の長野県の方、ありがとう。私は中学1年生の時、大河ドラマ5姫たちの戦国にすごくハマり、その時ねね役をしてらした忍さんの存在を知り、それ以来忍さんが大好きでこのラジオも聞いています。キキちゃん、ありがとう。中学3年生の修学旅行で京都に行った時には、私が判別の見学の班長だったので、班長の権限で勝手に見学の校庭に秀吉とねねのお墓のある高台寺を入れ、お墓に手を合わせられたことに感激したのを今でもよく覚えてます。そうなんだ、キキさん。高台寺、私も好きなお寺です。いいですよ、なんかこじんまりしてるんですけど、なんか落ち着くお寺ですよね。そんな大河ドラマ GO の放送から16年が経ち、先日浅井家ゆかりの滋賀県小谷城市を訪れ、浅井長政やお市の方など浅井三兄弟が住んでた場所に立ったら感慨深い気持ちになりました。いやー、キキさん素晴らしい。本当にやっぱりさ、歴史を学ぶってさ、すごいことですよね。そうやって歴史を学んでいろんなものを見ると見方も絶対に変わってきますよね。お寺が、このお寺が一体誰が何のために建てたのかって聞くと、なんかその佇まいからいろんなものが見えてきたりするので、キキさんがそんなことをがきっかけで興味を持ってくださったことをとっても嬉しいです。そしてそれをきっかけでこのラジオを聞いてくださるなんて本当にありがとう、キキさん。これは埼玉県のさっちゃん、

30代の方。私は一人暮らしを始めて半年なんですが、その間に何を使っても外れなしの絶品炊き込みご飯のレシピを開発しました。さっちゃん何？その名もお漬物炊き込みご飯。作り方はお米2合にお漬物の袋をドバッと入れて炊くだけ。どういうこと？私は千枚漬けや奈良漬けなどの高級お漬物は勝手に料亭の味と思っており、手軽なところでは福神漬けや紅生姜もおかわりが進む味。ちなみに奈良漬けは味噌を全部洗い流して茄子を軽く切って炊きました。こんな楽ちんに、こんな絶品ご飯にトライできるなんて、一人暮らしってなんて楽しいんだろうと、毎日楽しくご飯を作っています。さっちゃん本当、なんか想像するとなんか美味しいかなってちょっと思うのは私だけ？ただ入れちゃうの？例えば福神漬け、福神漬けを入れて炊き上がったご飯に入れるんじゃなくて、お米の水をちゃんとやってそれにお漬物の袋を入れるってことだよね。やってみようかな。でもたくさんはで試すちょっと度胸はないから、とりあえず2号か1号ぐらいからでやってみたいと思います。やってみる、さっちゃん。私はさっちゃんを信用します。ちょっと皆さんもやってみてください。この番組ではあなたからのメッセージやお便りお待ちしています。メッセージは番組ホームページから送れます。 NHK のトップページの上の方にある検索をクリック、大竹しのぶで検索してラジオをクリックすると出てきます。そしておはがき、お手紙の方は宛先言いますね。郵便番号 150-8001、NHK ラジオ大竹しのぶのスピーカーズコーナーまで、あなたからのお便りお待ちしています。それでは次の曲、今ジプシーというミュージカルで私の娘役をやっています田村めいみちゃんです。すごく彼女はもう本当芝居が好きで、明るくてお芝居も上手で本当に可愛らしいお嬢さんです。そんなめいみちゃんの曲をかけたいと思います。田村めいみちゃんで舞台

かっこいいめいみちゃんの歌、田村めいみさんで舞台でした。それでは今週も最後にこのコーナーをお送りしましょう。ことのはぐさ。ことのはぐさの草は種という字が当てられています。古今和歌集の序文には、歌が心から生まれるものであることを、植物の葉が種から生まれることになぞらえ、大和歌は人の心を種として、よろずのことの葉とぞなれりけると書かれています。この時間は古今和歌集の時代から1000年以上の時を経て、現代のアーティストたちが紡ぎ出す今私があなたの心に届けたい歌詞をご紹介していきます。今週あなたに届けたい歌詞はアンジェラ・アキさんの一人じゃない Never Alone です。大地は都合よく利用する土ではない。あなたが立ち上がれない時に支えてくれる。心は感情を閉じ込める箱ではない。あなたの意識をそっとほどき開いてくれる。

光が照らすのは美しい未来ではない。あなたの中に潜む闇を包んでくれる。一人じゃない。あなたは一人じゃない。私の悲しみは治らない傷ではない。すべてに感謝できるときに癒えていくもの。一人じゃない。 I'm never alone。 一人じゃない。 You are never alone。 一人じゃない。 We are never alone。

なんか一人じゃないよ、一人じゃないよ、僕がいるよとか私がついてるよとか、そういう風に歌ってるんじゃなくて、一人じゃないよ、あなたは支えてくれる大地があるでしょと、暗闇を照らす光があるでしょって言ってるけれど、結局は人間はやっぱり一人であるっていうのもちょっと同時にあるんじゃないかなって思うんですよね。だけど何か誰かが必要な時にこう心を開いてその光を与えてほしいと思うし、誰かの言葉を借りてきちんともう一回大地の上に立ち直れるように、立てるようにするとか、なんか自分自身をきちんと見

詰めて強く生きていこうよって、ふっと周りを見れば、あなたを愛する誰かがいるでしょうって、あなたが愛す誰かがいるでしょうって、そういうことをなんか教えてくれるような、そんな歌だなって思います。今日ご紹介した曲はアンジェラ・アキさんで、一人じゃない、ネバーアロンでした。

0: 私大竹しのぶが毎週水曜日のこの時間にお送りしていますスピーカーズコーナー、今週ももうエンディングなんですけども、この番組は放送後も NHK ラジオのインターネットを使った聞き逃しサービスラジルラジルで放送終了後から1週間何度でも聞き返せます。スマホやパソコンで番組ホームページにアクセスして聞き逃し配信はこちらをクリックするか、ラジルラジルのスマホアプリからぜひお聞きください。ではメッセージ読みます。ほっちゃん29歳、東京都の方、ありがとう。ほっちゃん、この前しのぶさんの舞台ジプシーを見に行きました。ほっちゃんありがとう。失礼ながら私はしのぶさんという役者さんは映像作品に出てる方という印象が強く、ミュージカルでしのぶさんを見るのは初めてだったんですが、とても力強い歌声と早口の長台詞が圧巻で圧倒されてしまいました。見終わった後とても感動して幸せな気分になり、思い切り芸術チャージできた一日になりました。ほっちゃんありがとうございます。頑張るぞ。名古屋福岡大阪方面の方、まだまだ続くジプシーミュージカル、体調を万全として皆様のお待ちに伺いたいなって思っております。待っててください。本当にたくさんのメッセージ、今日もありがとうございました。それでは今週はこの辺で、この時間の相手は大竹しのぶでした。またね。
1: 9時55分になりました。関東甲信越のニュース、海上気象情報、交通情報をお伝えします。先月、栃木県上三川町の住宅で親子3人が死傷した強盗殺人事件で、警察はこれまでに強盗殺人の疑いで逮捕した6人について強盗殺人未遂の疑いで近く順次再逮捕する方針であることが捜査関係者への取材で分かりました。この事件では実行役とみられる男子高校生4人と現場の指示役とみられる28歳と25歳の夫婦が強盗殺人の疑いで逮捕されています。警察がそれぞれの事件における役割などについて捜査を進めた結果、この6人が殺害された母親の長男と次男を殴るなどして重傷を負わせたとして強盗殺人未遂の疑いで近く順次再逮捕する方針であることが捜査関係者への取材で分かりました。すでに逮捕状を取っていて3日間に分けて執行することにしています。警察は事件を主導し海外に逃亡したとされる住所職業ともに不詳の増田和彦容疑者48歳を公開手配して行方を捜査しています。大手回転寿司チェーンはま寿司の埼玉県内にある店舗で寿司に洗剤のような液体をかける動画を撮影し SNS に投稿したとして40代の容疑者が業務妨害の疑いで警察に逮捕されました。逮捕されたのは埼玉県毛呂山町に住む無職新西雄太容疑者43歳です。警察によりますと動画は個別に注文して手元に届いたマグロの握り寿司に食器用洗剤のような液体をかける内容だったということで、店の仕組み上寿司が他の客に渡るようなことはありませんでした。調べに対し動画の再生回数を増やしたかったなどと供述しているということです。それでは海上気象です。関東海域です。明日にかけて風は北部は西の風25メートル、明日午後9時までに北の風23メートルに変わるでしょう。南部は西の風25メートル、明日午前9時までに15メートルに変わるでしょう。天気は北部は暴風、ところにより雷を伴い、ところにより霧でしょう。南部は曇り。

0: ところにより雷を伴い、ところにより霧でしょう。見通しは北部は10キロ、明日午後9時までにところにより500メートル以下となるでしょう。南部は8キロ、明日午後9時までにところにより500メートル以下となるでしょう。波は北部は8メートル、明日午後3時までに6メートルとなるでしょう。南部は8メートル、明日午後3時までに5メートルとなるでしょう。佐渡沖です。明日にかけて風は北東の風18メートル、午後3時までに13メートルに変わるでしょう。天気は晴れ、ところにより霧、見通しは8キロ、ところにより500メートル以下、波は2メートルでしょう。では続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、高速道路などの状況です。中部横断道は作業のため6号インターと双葉ジャンクションの間が上下線とも通行止めになっています。中央道は工事のため下りの恵那インターの出口が利用できなくなっています。強い風のため常磐道は日立南太田インターといわき勿来インターの間の最高速度が50キロに制限されています。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが頻度は低下しながらもその後も周辺諸国への攻撃が確認され今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに現地の在外公館と緊密に連絡を取り安全対策を取るよう求めています。

0: 6月3日水曜日夜10時になりました。
1: こんばんは。
0: NHK ジャーナル野村正夫です。太平洋沿岸を沿うように進んだ台風6号、各地で線状降水帯の発生が相次ぎ、関東南部などでは朝の通勤時間帯を直撃する大雨となりました。トップニュースで詳しくお伝えします。
2: ゆいの秋です。食料品の消費税減税をめぐり、政府は税率を 1% に引き下げた場合、レジシステムの改修は最大で半年程度になるという見通しを示しました。2項目目でお伝えします。
3: ニュースデスクの村岡隆彦です。子どもの SNS 利用をめぐる規制のあり方について、総務省の有識者会議が昨日まとめた報告書案では、年齢による一律の使用制限については望ましくないと結論付けました。
2: 10時13分頃からお伝えします。
4: 気象予報士の佐藤かな子です。台風6号は午後9時に温帯低気圧に変わりました。明日日本から離れるものの、早くも次の低気圧が近づき、九州で雨が激しく降るでしょう。気象コーナーで詳しく。
3: 特集はジャーナル医療健康、睡眠の大切さや質の良い睡眠のためのストレッチ体操を精神科医に伺います。
2: 10時17分頃からです。
0: 今夜も皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。それでは NHK ジャーナルスタートです。太平洋沿岸を沿うように進んだ台風6号、上陸した和歌山県では川が氾濫したとして、新しい防災気象情報がスタートしてから初めてとなるレベル5氾濫特別警報が発表されました。
2: 各地で線状降水帯の発生が相次ぎ、関東南部などでは朝の通勤時間帯を直撃する大雨となりました。
0: 昨夜から今朝にかけて西日本と東日本の太平洋側を中心に大雨をもたらした台風6号、警報や注意報などを災害の種類や警戒レベルごとに再編した新たな防災気象情報が先月28日にスタートしてから初めて日本列島に接近上陸

0: 市で 535.5 ミリ、徳島県上勝町福原朝日で 436.5 ミリと、いずれも統計を取り始めてから6月としては最も多くなりました。和歌山県を流れる古座川には氾濫が発生したとして、一時レベル5氾濫特別警報が出されていました。川沿いにある古座川町の高瀬地区に住む50代の男性の自宅は床下が浸水したほか、敷地内に停めていた車が座席の足元付近まで浸水したということです。
1: 予想以上に雨が降ったっていうのと、起きた時にはその状態やったんで、もう身動きが取れない。
0: 関東南部などでは朝の通勤通学時間帯に雨と風が一気に強まり、首都圏の在来線は運休や遅れが相次ぎました。利用者は、
2: 無事に着ければいいですね、会社まで、
3: はい、飛ばされるか怖いです。
4: テレワークできればいいんですけど、できないって言われたんでしょうがないから行くしかないですよね。
0: 総務省消防庁によりますと、台風6号の影響で午後2時時点で半壊や床上浸水、一部損壊を含めてこれまでに合わせて57棟の住宅が被害を受けたということです。また沖縄から東海の6県で合わせて23人が怪我をしたということです。
5: 都内で相次いで発表されたのがレベル4氾濫危険警報です。千福寺川のほか、野川や千川、神田川、目黒川に出されました。気象庁はこのレベル4までに避難することが重要だとしています。この防災気象情報について街の人からは、
6: 避難とか警戒レベルとかがなんか直接的な表現になったんで、それは分かりやすいかな。
7: 4になれば避難しなきゃいけないよっていうのがはっきり分かるので、行動が取りやすいと思います。
5: その一方で十分浸透していない現状も。
8: 情報が新しくなったことってご存知ですか？
9: 全然知らないです。
10: 変わったのは知ってるんですけど、そのどういうふうに変わったのかっていうのはちょっと詳しくは知らない。
5: 今回の大雨ではさまざまな情報が出る中で、どう行動するか問われる状況になったところも。品川区では区内を流れる目黒川にレベル4氾濫危険警報が出されたのは今日午前8時20分ごろでした。この他にも1時間半余りの間にレベル4の大雨危険警報、土砂災害危険警報、昨日からは線状降水帯の半日前予測も発表されるなど、さまざまな情報が出されました。災害情報に詳しい東京大学大学院の片田俊孝特任教授は、
11: 何について警戒を呼びかけているのかということは非常に伝えやすくなったというふうに思います。しかしですね、この情報を受けた地域の方々にこれがどのように伝わったのかということについてはですね、検証が必要だなというふうに思います。情報量が全体に非常に多くなっておりますので、この情報全体の設計という面ではですね、まだまだ不十分なところもあって、今後改良していかなきゃいけないところはあると思います。
5: その上で、
11: どう行動すべきなのか、自分の安全にどうつなげていくのかということについては、日頃から考えていただくことが必要だなというのが、今回見えました。
0: 食料品の消費税減税をめぐり、政府は税率を 1% に引き下げた場合、レジシステムの改修は最大で半年程度になるという見通しを示しました。
5: 政府与党内では早期に減税を実現するため、改修期間を考慮して来年4月から 1% に引き下げる案も検討されています。
0: 今日午前開かれた超党派の国民会議の実務者会議では、食料品の消費税減税について議論が行われ、経済産業省が減税の詳細が確定してからのレジシステムの改修期間の見通しを示しました。それによりますと、税率をゼロにする場合は最大で10ヶ月から1年程度、 1% に引き下げる場合は最大で5ヶ月から6ヶ月程度と見込んでいて、一部のシステムでは 0% が入力できない設定があることから、事業者の見解と

0: ね、ぜひ国民会議での各党の意見が、すり合わせるように努力をしていきたい。
1: こうした中、政府・与党内では早期に減税を実現するためシステムの改修期間を考慮して来年4月から 1% に引き下げる案も検討されています。中道改革連合の実務者を務める赤羽税制調査会長は、
2: 1% なんて今まで実務者会議の中で全く話には出てきてない。
1: 国民民主党の実務者を務める古川税制調査会長は、
3: 政府として決まってんだったらこんな実務者会議やってる意味がない。
1: 高市総理大臣は衆議院本会議で次のように述べました。
4: 現段階で方向性が何ら決まっているものではなく、引き続き社会保障国民会議において各党の皆様にもお知恵をいただき、諸課題の克服に向けた検討を進め、結論を得ていきたい。
5: ニュースデスクの村岡さん、はい、食料品の消費税の税率をゼロにする場合と 1% にする場合で回収の期間にずれが生じるということなんですけども、より細かい見通しが出されたということですね。
6: そうですね、会議では回収作業の具体的な内訳も示されたんです。でまず最大10ヶ月から1年程度が必要とされた税率ゼロの場合ですが、回収内容の検討や顧客との方針のすり合わせなど影響調査に3ヶ月程度、システム改修に3ヶ月から4ヶ月程度、発注や会計などのシステムや取引先のシステムとの連携の確認を含めたテストに3ヶ月から4ヶ月程度、店舗への導入に1ヶ月程度がかかるとしています。システム上ゼロは特殊な数字であるため、一部には設定として 0% が入力できないプログラムもあるほか、システムへの影響を慎重に確認する必要があるということです。一方 1% への引き下げの場合、準備期間は最大で5ヶ月から6ヶ月程度に短縮できるとされています。税率ゼロの場合と比較すると、店舗導入以外の影響調査、システム改修、それからテスト、いずれの作業も短期間で済むと見込まれています。
1: 税率ゼロと 1% 家計の負担はそれぞれどのくらい減ることになるんでしょうか。
6: はい、野村総合研究所の木内隆秀エグゼクティブエコノミストは、4人家族のケースについて次のように試算しています。
7: 0% に下げる場合にはですね、年間で7万1460円の負担の減少、1% に下げる場合には6万2528円の年間の減少額というふうになります。その差はですね、9000円弱。
6: また政府は減税を2年間に借りるとしていますので、2年後に税率を戻す場合も再びレジの回収が必要になってしまいます。これについては、
7: それもまた企業の負担になると思います。手間がかかる、レジの回収だけじゃなくて値札を変えるとかっていう、別の作業もありますけども、いずれにしても事業者にですね、かなりの負担を強いることになりますし、消費者の方も少し混乱、すると。
5: 食料品の消費税が 0% か 1%、 これどちらになっても課題となっているのが財源ですね。
6: そうですね、それぞれの場合のシステム改修にかかる期間や必要となる財源の規模などをまとめました。専門家の試算によると、財源はゼロの場合で年間およそ5兆円 1% の場合でも年間およそ 4.4 兆円必要になります。しかし財源の議論が素通りされているのが問題だとして、5兆円規模の財源を赤字国債に頼らずに確保するのは至難の業で、金融市場が不安に感じていると指摘します。また食料品にかかる税率が引き下げられた場合、 10% の税率が適用されている外食産業への影響をどうするのかなども課題です。
1: 実際に減税が実施される時期はいつになりそうなんでしょうか。
6: はい、そのスケジュールなんですけれども、国民会議の中間取りまとめが夏前に行われると見込まれていて、高市総理大臣は秋の臨時国会に法案を提出したいとしています。でまだ不確定な部分もありますが、先ほどの見通しを当てはめてみると、税率 0% の場合、1年後の来年夏から秋ごろ、 税率 1% の場合、来年春頃から減税される可能性

0: 性があるという見方があります。消費税の減税をめぐってさまざまな課題も見えてきている中、理解と納得感のある国民のためになる議論を期待したいと思います。
1: 子どもの SNS 利用をめぐる規制のあり方を検討している総務省の有識者会議は、昨日取りまとめた報告書案の中で、 SNS の普及に伴って対応すべきリスクが多様化しているとして、事業者に対し年齢確認の厳格化や子どもを守るための対策を求めました。
2: 一方で、一部の国で実施されている年齢による一律の使用制限については望ましくないと結論付けました。
1: SNS を悪用したいじめや犯罪行為への勧誘などが相次ぐ中、総務省の有識者会議は子どもの SNS 利用をめぐって対策を検討していて、昨日議論の取りまとめとなる報告書案を示しました。この中では、SNS の普及に伴って情報の発信や拡散、依存のほか、メンタルヘルスへの影響など対応すべきリスクが多様化し、通信会社による閲覧の制限だけでは限界が生じていると指摘しました。その上で、 SNS を運営する事業者に対し子どもを保護するサービスの設計が必要だとして、利用者の年齢確認をより厳格に行うことや、安全に利用できるようにする保護措置を初期設定として組み込むことなどを求めました。
2: 一方で、オーストラリアなど一部の国で実施されている年齢による一律の使用制限については、それぞれの SNS でリスクも異なることなどから望ましくないと結論付けました。この報告書案はパブリックコメントを経てこの夏に正式に取りまとめられ、総務省は子ども家庭庁などとともに年内に具体的な対応を決める方針です。
0: 総務省の有識者会議でのこれまでの議論と昨日取りまとめた報告書案について、精神科医で依存に詳しい神戸大学大学院の空一郎特命教授は次のように話しています。
3: 有害なコンテンツの対処が議論の中心になって、フィルタリングとか年齢による規制の議論になってましたよね。それと一方で、一見有害と考えられない一般的なコンテンツであっても、快感を生じる楽しいコンテンツであれば、長期間を与えて使っていると依存を含んだ、やはりこう悪影響というのは起こりうるんですね。ですから、海外でも有害なコンテンツの対処が中心となっておりますので、有害と考えられないその一般的なコンテンツでもどういう影響があるかということをしっかり検証して、施策に反映されているのが次の議論になるのかなというふうには感じました。今回の報告書で、諸外国と同様に有害なコンテンツの対象が主な議論になってたんですけど、用語としてその依存というのはわずか1回しか用いられてないんですね。医学的見地から依存症になりうるんだっていう、そういうこう議論はなされてなかったのは残念だなというふうに思います。ですので、今後は必ずしも有害じゃないものをも長期間繰り返し使っているとメンタルヘルスに影響するということをしっかり検証していって、施策に反映される取り組みが必要なんではないかというふうに考えております。
0: その上で、今後の議論については、
3: SNS も含むインターネット使用が依存かどうかっていう議論が前提になるんじゃないかと思うんですね。ゲームの使用っていうのは薬物と同じように依存症になるってことは、これははっきりしてきたんです。ですけど、インターネットの使用っていうのはゲームほど強い依存を引き起こさない、ただ依存があることは我々専門家では間違いないっていうふうなことではコンセンサスは得られてるんです。ただ疾患としてしっかり対処するっていうのがまだ議論があるところです。疾患としてが前提となるなら、今後有害なコンテンツではなくって、インターネットの過剰な使用も依存になりうるんだということがはっきりしてくれば、当然年齢制限っていう議論が薬物と同じように起こってくるんじゃないかというふうに考えております。
0: ジャーナル医療健康、今日はストレッチでぐっすり睡眠というテーマでお伝えします。梅雨入りした地域もあり、湿度も高くなって

0: きましたし、暑い日もあってなかなか眠れないという方もいらっしゃると思います。
1: 今回はストレッチ体操などを中心に質の良い睡眠をとるための方法について精神科医の樺沢紫苑さんに伺います。樺沢さん、こんばんは。
2: はい、こんばんは。
1: どうぞよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: 樺沢さん、早速ですけれども、最近天気の変化が大きくてですね、この今の時期は不調を訴える人が多いと思うんですが、いかがですか？
2: そうですね、前は5月病っていうことがよく言われてたと思うんですけども、はい、その4月に入社しても、その1ヶ月ぐらいこう研修期間とかがあって、実際に5月ぐらいから仕事を始めるっていうね、この方とかが多くて、適応反応ってやっぱり数ヶ月、1、2ヶ月ぐらいこう時差っていうのを持ってこう不調っていうのが出てくる可能性があるんですね。だから5月病と言われてますけど、最近では6月ぐらいから調子は悪くなるっていう方も結構多いようです。あるいはそういう梅雨時期に入ってきて、こう日照時間も減ってきて体調がうまく優れないといったような、そういう気候というか天気の影響なども含めて、6月っていうのは意外とこうメンタル不調が起きやすいっていうことがあるんで、注意が必要じゃないかなというふうに思いますね。
0: そういう中で睡眠が必要ってことなんですかね？
2: そうですね、やっぱりメンタルって言っても心と体っていうのはもうほとんど一心同体なので、体が整ってないとやっぱメンタルも整わないですね。そのためにやっぱ睡眠とか運動っていったような、そういう基本的なそういう体調を整えていくってことがやはり非常に重要になってくる。その上でやっぱ睡眠というのは非常に大切な意味を持っていると思います。
1: 樺沢さん、改めてになるんですけども、その睡眠の大切さについて教えていただけますか？
2: はい、睡眠というのは皆さんただ寝てるだけというふうに思うかもしれませんが、脳の休養を取るということで非常に大切な意味があります。
1: はい、
2: 寝てる間にこの脊髄液っていう、脊髄に流れてるこう液があるんですけども、それが脳の中にこう流れ込んで、洗濯機のようにですね、いろんな老廃物をこう流してくれる、掃除してるっていうのが最近の研究で分かってるんですね。
1: はい、
2: 洗濯が終わるのにこう6時間から6時間半ぐらいかかるって言われてまして、最低でもやっぱり6時間半以上こうしっかり眠らないと、そういう脳のゴミ掃除機能っていうのがうまく回らないと、6時間以下だと逆に言うとそういう脳のそのゴミが溜まってしまうので、認知症のリスクが上がってしまうということが分かっていますね。
0: 6時間睡眠では老廃物がどんどん溜まっていくということでしたが、実際じゃあ睡眠時間はどのくらい確保すればいいんでしょうか？
2: 睡眠と寿命の関連を調査した研究がありますけども、成人では7時間から7時間半ぐらいの睡眠時間の人が最も長生きするというのが、多くのデータで示されています。
0: はい、でお年寄りの方などはですね、7時間も寝られない、早起きしてしまうという人もいると思うんですが、こういう方はどうなんでしょうか？
2: 高齢者の方は若い人と比べますとやっぱり運動量も少ないので、そこまで寝られなくてもそんなに心配することはないですね。睡眠というのは睡眠時間というのと睡眠の質というのと両方で、見なくてはいけません。ですから、ぐっすりと眠れている睡眠の質が良ければですね、多少睡眠時間が少なくてもそんなに心配はいりません。睡眠の質がいいっていうのは、朝起きた時にすっきりと目が覚める、ああ気持ちがいいな、疲れが取れてるなっていうふうに思える方は、睡眠の質が良い、いい睡眠が取れてるということになりますね。
1: 今日はストレッチでぐっすり睡眠というテーマですけども、やはりストレッチは睡眠の質を高めることになりますか？
2: そうですね、心と体、メンタルと体というのは非常に、密接に関連しておりまして、体が緊張した状態だと、メンタル的にも深い睡眠というのはなかなか入りづらいんですね。
1: はい、
2: ここ数年で寝る前、10分程度のストレッチをすることによって睡眠の質が改善する、あるいは寝つきまでの時間が短縮するという研究がたくさん出ています。
0: そしてちょうど今の時間帯、そろそろ寝る準備に入る方も多いかなと思います。
2: そうですね、
0: 皆さんが一緒にできるストレッチというのを教えてもらえますか？
2: そうですね、はい、それでは全身を伸ばすために上半身と下半身のストレッチをそれぞれ紹介したいと思いますね。
1: はい、お願いします。
2: はい、ゆったりとした呼吸を意識してほしいと思います。ゆっくり大きく息を吸って大きく息を吐きながらですね、 っていただきます、ね、でまず、まあ、立っていただきまして、右手と左手をの指を組んでですね、
1: はい、
2: 手のひらを天井に向けるようにぐーっと伸ばして、
1: はい、
2: 1,2,3 ってぐーっと伸ばして、ふーっとこう力を抜いてダラーンとしてほしいんですね。
1: 手をほどいて脱力するということですね、
2: はい
1: はい、
2: でぐーっと上に伸びて、ふーっとこう息を抜くようなイメージですね。でこれを3回ぐらいやるとかなり、脱力できます。で筋肉を緩めなさいとか筋肉をリラックスしなさいって言われてもなかなか難しいんです。なので一旦力をぐーっと入れてふっと抜くとですね、誰でもその筋肉を緩めることができます。
1: これが上半身のストレッチですね。
2: そうですね、
1: はい。
2: 下半身のストレッチはですね、床に座りまして、開脚の前屈ですね、
1: はい、
2: 左右の足をこう120度ぐらいでしょうかね、まあ、180度開れれば一番いいんですけども、
1: はい、
2: まあ、大体120度ぐらい開けまして、足を伸ばして座って、まず左の足のつま先方向に手を伸ばして、1,2,3 ってぐーっと伸ばして、ふっとこうつま先の方に上半身を倒すようなストレッチをしていく。
1: 足を開いて、まずは左の足のつま先方向に、これは両手を伸ばすんでしょうか。
2: そうですね、両手を、難しい方は片手でやってもいいんですけど、まあ、両手を伸ばして左足の方にぐっとこう寄せていくっていうイメージですね。
1: これはどこが伸びていると感じられたらいいんですか。
2: 体の足も伸びていると思いますけども、
1: はい、
2: 手をぐっと伸ばすことによって背中の部分とかもぐっと伸びていると思いますね、う
1: ん、はい。
2: で今度は逆ですね、今左側をやりました、この右側の方にぐーっと伸びて、
1: はい、
2: 1,2,3 とのぐーっと伸びていただいて、ふっと力を抜いていただくと。
1: 右も同じように 1,2,3 とやって力を抜くと、はい、
2: 今度最後に真ん中にぐーっと

0: 開脚などは苦手だなとか、ちょっと痛いなと感じる方もいらっしゃると思うんですが、痛みを感じる方は無理をしないということも大事でしょうか。
1: そうですね、柔軟性で人によって個人差がありますので、気持ちがいいっていうのが一番重要なポイントだと思います。いたたたというところで無理してやる必要はございませんので、毎日やっていくと少しずつできるようになってますから、あ、伸びたなとか、あ、気持ちがいいなとか、あ、リラックスできたなっていう、その自分の実感値を大切にしてほしいなと思いますね。
0: はい。その他に、このストレッチを行うときに意識した方がいいことなど、ポイントは何かありますか？
1: 寝る前ってやっぱり少し暗いところで過ごすといいんですね。
0: はい。
1: なので間接照明とか、ちょっと電気を少し薄暗い感じにしてストレッチをするとより効果的かと思います。
0: はい。
1: あと、どうしてもやっぱりね、寝る前にスマホをご覧になる方が多いんですね、最近ね。スマホを見たら直後に寝ても脳っていうのは興奮してますから、なかなか寝れません。寝る前にスマホを見ないでくださいって言っても皆さん難しいんですよ。
0: はい。
1: だから私は寝る30分前にスマホを見て、それで終わりにしてくださいと。
0: はい。
1: その後にストレッチをしたり、あとは読書とかもいいんですけども、そういうリラックスした活動を入れることで、そのまま寝ていただけると、寝る前30分スマホを見ないってことが結構簡単にできますので、それだけで睡眠薬いらなくなったって方とかも結構いらっしゃいますね。
0: ありがとうございます。ここまでジャーナル医療健康精神科医の樺沢紫苑さんにお話を伺いました。樺沢さん、どうもありがとうございました。
1: はい、どうもありがとうございます。
2: スポーツ、まずは開幕が来週に迫ったサッカーワールドカップ北中米大会です。日本代表は2日、事前合宿を行うメキシコのモンテレーに到着し、現地の日本人などの歓迎を受けました。日本代表は2日夕方、チャーター機でモンテレーの空港に到着。滞在先のホテル前には地元の日本人のファンが大勢集まっていました。
3: テレビで見るのと違うなっていう風に感じたし、輝いてましたね。
2: 最年長の長友佑都選手は、出国時の鉢巻き姿から一転、今度はカウボーイハットをかぶって登場し、テレビカメラの前でモンテレー最高と言って建物に入っていきました。日本代表は翌日からおよそ1週間にわたってモンテレーで事前合宿を行い、その後アメリカ南部ナッシュビルのキャンプ地で最終調整をして、日本時間の今月15日にオランダとの初戦に臨みます。
0: 次は明日開幕する競泳の日本選手権。選手たちが本番と同じ都内のプールでの公式練習に参加し、最終調整しました。このうち2年後のロサンゼルスオリンピックでメダル獲得を目指して、今年1月からアメリカのテネシー大学に留学している19歳の平井瑞希選手は、バタフライや自由形など合わせて5種目に出場予定です。今日はアメリカから同行しているコーチの指導のもと、およそ1時間腕の使い方やキックの感覚などを確かめていました。平井選手です。
4: 一緒に話し合いながら最後までできるのがいいコンディションに持っていける鍵かなと思うので、明日に向けて頑張りたいです。
0: また3月の日本選手権の男子平泳ぎで3冠を達成した17歳の大橋新選手は、平泳ぎの3種目に出場予定で、日本記録更新に向けて順調な仕上がりを見せていました。大橋選手です。
5: うまくいけば記録は更新できるかなと思います。
2: プロ野球は交流戦の6試合が行われました。ヤクルト対ロッテはヤクルトが1対0で勝ちました。ヤクルトは0対0の6回に増田選手のソロホームランで均衡を破り、この1点を3人の投手で守り抜きました。阪神対西武は西武が3対2で勝ちました。阪神は9回に佐藤選手のツーランホームランで追い上げましたが、届きませんでした。巨人対オリックスは巨人が5対4で勝ちました。巨人は8回に代打の丸選手が逆転満塁ホームランを打ち、劣勢をひっくり返しました。 DeNA 対楽天は楽天が2対0で勝ちました。 DeNA は交流

0: 優先3カード連続の負け越しです。広島対日本ハムは広島が3対1で勝ちました。広島は交流戦初勝利です。中日対ソフトバンクは現在11回の表まで進んで8対5ソフトバンクがリードしています。
1: ところで巨人で選手や監督として国民的人気を博したミスタープロ野球長嶋茂雄さんが亡くなってから1年の今日、巨人戦のあった東京ドームでは長嶋さんを偲ぶ企画が催されました。長嶋さんは去年6月3日に89歳で亡くなりました。球場のコンコースに設置されている電子看板デジタルサイネージに長嶋さんの現役時代に撮られた10種類の写真がおよそ13秒ごとに切り替わりながら映し出されていました。このうち1959年に当時の後楽園球場で昭和天皇と妃の香淳皇后が観戦した試合でサヨナラホームランを打った時の写真や、キャンプでの守備練習で懸命にボールに飛びついている様子のほか、笑顔でホームベースに向かって走っている写真などが展示されていました。また試合開始前には大型ビジョンに長嶋さんが共に一時代を築いた王貞治さんと一緒に笑顔で座っている姿や、ヘルメットが脱げるほどの豪快なスイングをする姿、それに現役引退のセレモニーで我が巨人軍は永遠に不滅ですと挨拶した場面などが映し出され、ファンからは温かい拍手が送られました。60代の男性は、神様のような方でした。長嶋さんの最後まで諦めない姿を今の選手たちも分かっていると思うので、我々もそれを楽しみながら観戦したいですと話していました。選手たちは左袖に長嶋さんを称える背番号3をモチーフにした特別なロゴワッペンがついたユニフォームを着て試合に臨みました。ここまでスポーツでした。
0: アメリカ軍はホルムズ海峡の島にある施設を自衛のため攻撃したと発表し、これに対してイラン側は中東地域にあるアメリカ空軍基地などを攻撃したと主張しました。
1: またクウェートも空港が攻撃を受けたことを明らかにするなど、アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議に進展が見られない中、不安定な情勢となっています。
0: アメリカ中央軍は2日、イランがクウェートとバーレーンに向けて弾道ミサイルや無人機で攻撃を行ったものの、目標には到達せず失敗したと発表しました。その上で、ホルムズ海峡のゲシュム島にあるイラン軍の管制施設を自衛のために攻撃したと明らかにしました。これに対してイランの革命防衛隊は3日、地元メディアを通じた声明で、バーレーンにあるアメリカ海軍第5艦隊の司令部や中東地域にあるアメリカ空軍基地をミサイルや無人機で攻撃したと主張しました。イランの国営放送は3日、イランの一連の攻撃について、クウェートとバーレーンの米軍基地に対する新たな攻撃の波が始まったと報じました。
1: こうした中、クウェートの国防省の報道官は3日、イランによる侵略の結果、クウェート国際空港の旅客ターミナルが無人機による攻撃を受け、複数の怪我人が出たほか、建物にも大きな被害が出たと発表しました。また、バーレーン軍も3日、イランが民間インフラを標的とした侵略を続けていると発表し、ミサイル3機と複数の無人機を、ミサイル3発と複数の無人機を迎撃したと明らかにしました。戦闘終結に向けたアメリカとイランの協議をめぐっては、イランの体制寄りのメディアファルス通信が2日、情報筋の話として、イランとアメリカによるメッセージのやり取りは少なくとも数日前から停止していると伝える一方、トランプ大統領は2日 SNS に、数日前にやり取りを停止したという報道は誤りだなどと投稿しています。協議に進展が見られない中、双方による攻撃の応酬が続き、不安定な情勢となっています。

0: 発覚して2週間余り、兵庫県辰野市で母親と娘が殺害された事件に動きです。
1: 今日市内を流れる川で遺体が見つかり、警察は指名手配された容疑者の可能性もあるとみて確認を進めています。
0: 今日午前10時半ごろ、辰野市三津町の中川で男性の遺体が浮いているのを通りかかった人が見つけ、警察に通報しました。通報があったのは台風が過ぎ去った直後でした。近くの住民は、
2: ごっつ騒がしかったからね、警察とか消防車両とか来られてね、捜査されてました。
0: 警察によりますと、遺体は灰色っぽい T シャツに白いラインが入った黒のズボンを履き、靴は履いておらず、大きな外傷はないものの、死後日数が経っているとみられるということです。
1: 辰野市では先月、74歳の母親と52歳の娘が殺害される事件が起きました。警察は過去、隣の家に住んでいた大山健二容疑者42歳を娘に対する殺人の疑いで指名手配し、行方を捜査してきました。事件の現場と遺体が見つかった現場は10キロほど離れています。容疑者が最後に目撃されたのは先月20日で、遺体が見つかった現場の上流にあたる橋の近くでした。捜査関係者によりますと、容疑者は遺体の着衣とよく似たズボンを履いていたということで、警察は見つかったのは容疑者の可能性もあるとみて、遺体を詳しく調べるなどして確認を進めています。
0: 中東情勢を受けた今年度の補正予算案が今日、衆参両院で審議入りしました。
1: 高市総理大臣は、国民の暮らしに支障が生じないよう万全の備えを取るものだとして、早期成立に理解を求めました。
0: 一般会計の総額が3兆1135億円の今年度の補正予算案は、LP ガスの利用者の支援などに活用することが想定される自治体向けの重点支援地方交付金や中東情勢対応の予備費などが計上されていて、財源は全額を赤字国債で賄います。今日の質疑で中道改革連合の岡本政務調査会長は、補正予算案はもっと早く提出すべきだったと指摘した上で、次のように正しました。高市総理大臣の答弁と合わせてお聞きいただきます。
3: 重点支援地方交付金1000億円を除けば、残る3兆円はすべて予備費です。何に支出するか不明確な予備費として積むのではなく、個別の項目として補正予算に位置づけるべきであります。
4: 中東情勢が不透明である中で、暮らしや経済活動に支障が生じないよう適切に判断し、必要に応じてタイムリーに対応するため、リスクの最小化の観点から万全の備えを取るものです。引き続き臨機応変に対応してまいります。
0: 政府は今年3月から石油元売り会社への補助金の支給によって、レギュラーガソリンの小売価格を1リットル当たり170円程度に抑えるなどの激変緩和措置を取っていますが、経済産業省はこれまでと同じ補助金の支出が続いた場合、7月中旬には補助に充てる基金の残高が底をつく見込みだとしています。高市総理大臣はこれに関連し、出口戦略をどのように描いているのかと問われたのに対し、持続可能性を勘案し柔軟な対応が必要だという与野党の指摘も踏まえ、今後必要に応じて単価を含め支援のあり方を柔軟に検討すると述べました。
1: 自民党の塩崎彰久氏は、石油製品などの目詰まり対策をめぐって質問しました。高市総理大臣との質疑です。
5: 情報が届かない、在庫が偏る、発注が膨らむ、価格転嫁が進まない、その一つ一つの目詰まりの連鎖が現場の不安を一気に広げます。
4: 900団体に対する通常通りの供給発注の要請を行い、目詰まりを解消し、合わせて工務店など取引先との交渉力が十分でない方が多いと考えられる川下の事業者に対して、プッシュ型支援で目詰まり解消を進めております。
1: さらに財源を赤字国債で賄うことについて高市総理大臣は、
4: 前年度分の特例公債のうち3兆円分について発行せずに済む見込みが立っております。市中への発行総額は増やさずに対応できるため、国債マーケットに影響を与えることなく実行可能と考えております。
0: 補正予算案は明日衆議院を通過し、あさってには参議院予算委員会で質疑が行われる見通しです。仮に参議院で否決されても、憲法の規定により衆議院の議決が優先されるため、あさって参議院本会議で採決が行われれば成立する公算が大きくなっています。この他のニュースを AI の音声でお伝えします。
6: WMO 世界気象機関は2日6月から8月にかけて 80% の確率でエルニーニョ現象が発生するという予測を発表しました。これによって世界のほとんどの地域で気温が平年より上昇し、熱波や豪雨などのリスクが高まる恐れがあると警戒を呼びかけています。国連のグテーレス事務総長も声明を発表し、エルニーニョ現象は温暖化という火に油を注ぐようなものだとした上で、再生可能エネルギーへの移行など気候変動対策を進める必要性を訴えています。
7: 厚生労働省によりますと、今年3月に申請された生活保護の件数は全国で 23,636 件で、前の年の同じ月と比べて1201件、率にして 5.4% 増加しました。直近10年の同じ月では2番目に多くなっています。厚生労働省は申請件数は増減を繰り返しており、増加傾向にあるとは言えない、今後も必要な人に速やかに保護の決定がなされるよう取り組んでいきたいとコメントしています。
6: 今年1月、東京台東区の路上で4億円余りが奪われ、暴力団員らが逮捕・起訴された事件、警視庁は新たに実行役らを勧誘するなどした指示役とみられる指定暴力団住吉会系の暴力団員山口圭一容疑者と、職業不詳の北原誠容疑者ら3人を窃盗の疑いで逮捕しました。盗まれた金の大半が見つかっていないということで、警視庁は多額の現金が運搬される情報が漏れていたいきさつなどをさらに詳しく調べることにしています。厚生労働省によりますと、去年1年間に国内で生まれた日本人の子どもの数は67万1236人となり、前の年より1万4937人減少しました。出生数が減少するのは10年連続で、1899年に統計を取り始めてから最も少なくなりました。また一人の女性が産む子どもの数の指標となる合計特殊出生率は去年 1.14 となり、前の年から 0.01 ポイント低下し、統計を取り始めた1947年以降最も低くなりました。アメリカのルビオ国務長官は2日議会下院の公聴会に出席し、6月開幕のサッカーワールドカップに出場するイラン代表団について、イランの革命防衛隊などとつながりがある人物が紛れ込むことは許さないと述べ、イランの軍関係者らが入国するのを防ぐためだとして継続して監視に当たる考えを示しました。一方、選手やスタッフの入国は問題ないとしています。イラン代表は1次リーグでロサンゼルスとシアトルで行われる3試合に臨むことになっています。
0: では株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、半導体関連を中心に買い注文が広がって、日経平均株価は一時2000円以上値上がりし、終値としても初めて6万8000円を超えて最高値を更新しました。また東証株価指数トピックスも一時初めて4000を上回り最高値を更新。

0: しました。日経平均株価、今日の終値は昨日と比べて1667円89銭高い68,402円13銭。東証株価指数トピックスは 71.96 上がって 3996.20。 1日の出来高は25億4897万株でした。ニューヨークのダウ平均株価は現在前日と比べて225ドル51セント安い51,082ドル28セント。ナスダックの株価指数は 149.129 下がって 26,944.772 となっています。一方、東京外国為替市場、アメリカとイランの協議をめぐって先行きの不透明感から円を売って有事に強いとされるドルを買う動きが進んで、円相場は一時1ドル160円まで値下がりしました。午後5時時点の円相場は昨日と比べて2銭円安ドル高の1ドル159円70銭から71銭、ユーロに対しては52銭円高ユーロ安の1ユーロ185円50銭から54銭でした。海外の外国為替市場は現在1ドルが159円95銭から96銭、1ユーロは185円61銭から62銭となっています。株と為替でした。全国の気象情報です。気象予報士の佐藤かな子さんです。
1: こんばんは。
0: 台風6号によって各地で大荒れの天気になりましたね、はい、
1: 太平洋側の海岸沿いを進み、一時大型の台風となったため、広い範囲で6月としては記録的な大雨や暴風を観測しました。その台風6号は午後9時関東の東で温帯低気圧に変わりました。まだ宮城県中心に雨が降っているところもありますが、雨雲はほとんど陸地から抜けています。
0: 明日は台風一過で青空が戻るんでしょうか。
1: それがですね、そうでもありません。というのも、元台風6号の低気圧が日本の東で動きが遅くなりそうなんです。このため風も雲もしぶとく残りそうなんですね。晴れをもたらす高気圧に覆われにくい見込みです。関東から東北では明け方にかけて暴風や高波にも警戒が必要です。さらに明日はもう次の低気圧が東シナ海に進んできます。九州でまた激しい雨が降りそうです。その低気圧と元台風6号の低気圧をつなぐ前線が本州の南に伸びています。来週にかけてこの前線が停滞する見込み、つまり明日以降もすっきりしない天気が続きます。どうやらそろそろ梅雨の季節が始まるかもしれません。
0: では全国の明日の天気です。はじめに沖縄奄美です。
1: 前線すぐ南側にあたる奄美は曇り、ところどころにわか雨や雷雨があるでしょう。沖縄本島は晴れ間がありますが、昼過ぎから夕方は通り雨の可能性があります。各地南西風がやや強いでしょう。明日の那覇の最低気温は26度、最高気温は30度で今日と同じくらいでしょう。
0: 九州、四国、中国地方です。
1: 低気圧が近づく九州は昼前から雨が降り出し、午後は雷を伴い激しく降るところがあるでしょう。四国は曇り、後夕方から雨、夜にかけて雨足が強まりそうです。中国地方は昼頃まで日が差すでしょう。夜は山陽中心に傘の出番です。最低気温、九州21、2度、四国は20度から21度、中国地方18度から20度でしょう。最高気温、鹿児島、広島、鳥取、高知27度と平年並みのところが多いでしょう。九州北部の23度は5月上旬並みの予想です。
0: 近畿、東海、北陸です。
1: 雲が優勢の空ですが、昼過ぎまで晴れ間が覗くでしょう。今日よりは風も穏やかで、湿気がこもる分日差しが少なくてもムシムシした暑さになりそうです。夜になると近畿の中部南部で雨が降り出すでしょう。最低気温、広く19度から21度、今朝より少し高い予想です。最高気温、大阪、京都、岐阜29度、名古屋28度、金沢27度、海風が吹く静岡が平年並みで25度でしょう。
0: 関東甲信越です。
1: 台風から変わった低気圧の後ろを吹く北風が明日もやや強いでしょう。明け方まで高波に警戒してください。明日も午前中は雲が取れず、午後に薄日が差す程度でしょう。最低気温、東京、宇都宮19度、甲府、新潟18度、長野16度。最高気温、まとまった晴れ間がある新潟で28度と7月中旬並み、甲府27度、長野26度でしょう。関東は23度から25度と平年並み、今日のような薄ら寒さは解消されそうです。
0: 東北、北海道です。
1: 東北、太平洋側は明け方まで暴風や高波に警戒してください。雨は朝には止んで、日中は日差しが戻ります。日本海側の方がすっきりと晴れそうです。北海道も引き続き晴れる地域が多いですが、海風が吹く道東は雲が広がるでしょう。最低気温、東北は14度から16度、札幌15度、釧路は10度の予想です。最高気温、秋田の27度や札幌は25度と、明日で5日連続の夏日になるところもあるでしょう。仙台は今日より3度高い24度、釧路は15度でしょう。雨の九州北部は梅雨入りが近そうです。
0: 気象情報でした。
2: では番組に寄せられたメッセージをご紹介します。まず台風6号についてです。
3: はい、SNS です。台風の警報、この番組でレベル4までに避難することがポイントと聞いていたので、冷静に警報を聞くことができましたといただきました。
2: そして愛知県50代の女性からです。今回の台風6号で新たな防災気象情報がどのくらい避難行動につながったか、まだまだ周知が行き届いてないなど、検証してより高度な防災気象情報になってほしいものですといただいています。そして食料品の消費税減税の議論についてです。
3: はい、東京都50代女性からです。物価上昇が収まる気配がない中で、回収期間が短縮される 1% の消費税を払うか、 0% まで待つか、さらに財源はどうするかなど、まだまだ消費税減税は夢の話のようですねといただきました。
2: はい、そして東京都60代の女性からは、これだけ物価高の終わりが見えない現状で、消費税減税は待ったなしでやってほしいですといただいています。そして子どもの SNS 利用についてです。愛知県60代の女性から、たとえ SNS の利用規制を強化しても依存症は根本的に治るのでしょうか。まずは依存症にならないような環境づくりなども必要だと思いますといただいています。そして今夜の特集ジャーナル医療健康は、ストレッチでぐっすり睡眠をテーマにお伝えしました。
3: はい、群馬県の60代女性からです。先生の説明に合わせてストレッチをしてみましたが、己の体の硬さが身に染みました。睡眠の質の向上を目指したいので、めげずに毎晩続けたいと思いますといただきました。私も体がとても硬いんで全く同じ気持ちです。
0: 放送中みんなでやってましたけどもね、みんないけてってやってましたね。こちらは埼玉県の60代の男性です。睡眠時間はあまり長くないんですが、朝はすっきりしています。ぐっすり眠れることが多いです。私はラジオを聞くのがリラックス方法ですね。脳のストレッチです。
2: そして SNS です。ストレッチは息を止めてやらないように気をつけています。楽に呼吸ができる範囲で無理なくやってますという声もいただいています。今夜もたくさんのメッセージありがとうございました。さて NHK ジャーナル明日の特集のご案内です。能登半島地震で町内唯一のスーパーが被害を受けた珠洲市大谷町に、今年1月みんなのスーパーという店がオープンしました。店長にスーパーを立ち上げた思いや、お客さんとの会話を通して見えてきた復興の課題を伺いました。
0: NHK ジャーナル今晩はこれで失礼いたします。
4: 10時55分になりました。関東甲信越のニュース気象情報をお伝えします。大型の台風6号の影響で、今日は関東南部を中心に大雨となりました。千葉県柏市によりますと、柏市大山台では台風の接近に伴う大雨で、 雨水を一時的に貯める貯水池があふれて、近くにある松ヶ崎中央公園に流

0: 流れ込みました。この影響で公園には膝くらいの高さまで水がたまり、設置されているブランコや滑り台、それにベンチなどが水に浸かりました。市は見回りを行い、状況に応じて排水作業を行うほか、公園の中に入らないよう呼びかけることにしています。台風は遠ざかりつつありますが、沿岸部などで風の強い状態は続いていて、気象庁は引き続き暴風と高波に警戒するよう呼びかけています。去年1年間に生まれた日本人の子どもの数は、関東の1都6県では東京都で前の年より増加した一方、他の県は減少したことが厚生労働省のまとめで分かりました。厚生労働省によりますと、関東の1都6県で去年1年間に生まれた日本人の子どもの数は合わせて238,361人となり、前の年より3560人減少しました。それぞれの出生数は、東京都で85,064人、神奈川県で52,009人、埼玉県で38,812人、千葉県で32,986人、茨城県で13,408人、群馬県で8,950人、栃木県で8,932人で、東京都が増加に転じた一方、他の6県は減少しました。また一人の女性が一生のうちに産む子どもの数の指標となる合計特殊出生率は、東京都が前の年と同じ 0.96 と、全国の都道府県で唯一1を下回っています。厚生労働省は、出生数の減少幅は近年と比べて緩やかになっているものの、依然として少子化に歯止めがかかっていない状況を重く受け止めている。今後も若い世代の所得の向上や子育て世帯の仕事と子育ての両立を進めるため、対策に取り組んでいきたいとしています。では気象情報です。波浪警報が伊豆諸島南部、神奈川県の三浦半島、千葉県の北東部といすみ阿波、茨城県の沿岸全域に出ています。注意報です。大雨注意報が茨城県の県北地域に、土砂災害注意報が神奈川県の横浜、川崎と三浦半島、埼玉県の南中部、南西部、北西部、茨城県の県北地域と県南地域に、強風や波浪の注意報が東京23区、伊豆諸島、小笠原諸島、神奈川、千葉、茨城の各県の広い範囲、静岡県の伊豆南に、濃霧注意報が群馬、山梨、長野の各県に出ています。各地の明日の予報です。関東地方の南部は曇りで昼過ぎから時々晴れ、関東地方の
1: 番組をお聞きの皆様にお知らせです。中東情勢の悪化を受けて、在外邦人向けの国際放送 NHK ワールドラジオ日本では、3月から中東地域に向けて短波による24時間の臨時送信を続けています。この短波放送について、中東地域でお聞きの皆様のご意見やご感想を募集しています。放送をお聞きになって役に立った点、改善してほしい点など、どのようなことでも結構です。インターネットが利用できる場合は、NHK ワールドジャパンのウェブサイトのお問い合わせ欄から。閲覧できない場合は郵送でお寄せください。郵送の宛先は、東京都渋谷区神南 2-2-1 国際放送局臨時送信担当です。多くのご意見ご感想をお待ちしています。
2: 11時の NHK ニュースです。バスやタクシーといった移動手段の確保が難しい交通空白の解消に向けて、地方公共団体の主導のもと、スクールバスや病院の送迎用車両などを住民向けの運送サービスに活用できるようにする改正地域公共交通活性化再生法が、 今日の参議院の本会議で可決成立しました。改正地域公共交通活性化再生法では、鉄道やバス路線の廃止やドライバー不足などを背景に、移動手段の確保が困難となる交通空白と呼ばれる地区で、地方公共団体が主導して車両やドライバーを確保するとしています。例えば、地方公共団体がスクールバスや病院の送迎用車両を空き時間に使用できるよう学校や病院に協力を呼びかけ、合わせてドライバーを確保します。その上で、こうした車両やドライバーを活用して高齢者の買い物など住民向けの運送サービスを行うことなどが想定されるということです。交通空白と呼ばれる地区は全国でおよそ2500あるとされていて、政府は今回の法改正でこうした地域の解消につなげたい考えです。おととし、当時17歳の女子高校生を北海道旭川市の渓谷にある橋から川に落下させて殺害した罪などに問われている23歳の被告の裁判です。旭川市の無職、内田理子被告23歳は、おととし4月、当時17歳の女子高校生を車に監禁して連れ回した上、市内の渓谷にある橋の欄干に座らせ、落ちろと言うなどして川に落下させて殺害したとして、殺人や監禁などの罪に問われています。これまでの裁判で被告は、被害者が橋の欄干の外側にいる状態で立ち去ったなどと述べ、殺人などの罪について争う姿勢を示しています。旭川地方裁判所で開かれた今日の裁判では、被告人質問が行われました。この中で被告は、被害者が川に落下する前の状況について、検察官から、あなたの話は作り話ではないかと問われると、絶対に違いますと述べました。一方、被害者を橋の欄干に座らせたことについて、当時は殺意を持って座らせたわけではないが、危険なことをしていたので、今は殺意があったと言われるのも当然だと思いますと述べました。被告人質問は明日も行われ、判決は今月22日に言い渡されます。生命保険最大手の日本生命は、世界有数の投資会社アメリカのブラックストーンと資産運用で提携すると発表しました。プライベートクレジットと呼ばれる融資を中心に運用する方針で、金利のある世界が本格化する中、生命保険会社で運用を多角化する動きの一環といえそうです。発表によりますと、日本生命は1兆3000億ドル、日本円でおよそ200兆円の運用資産残高を持つアメリカの投資会社ブラックストーンと提携するということです。日本生命の資金について、投資会社がアメリカで未上場の企業などに融資するプライベートクレジットで運用することが提携の柱となっています。日本生命は今後5年間で1兆5000億円規模を委託する方針で、資産運用戦略を大きく前進させる取り組みだ、ブラックストーンの運用力と知見を取り込んでいきたいとコメントしています。プライベートクレジットをめぐっては、一部のファンドで融資先が経営破綻したことなどから懸念の声も出ていますが、日本生命は影響は限定的だとしています。国内の生命保険会社では、住友生命も今後3年間で新たに1兆円規模をプライベートクレジットで運用する方針で、金利がある世界が本格化する中、運用を多角化する動きの一環と言えそうです。11時の NHK ニュース、三橋大輝がお伝えしました。11時5分になります。

今夜のご案内は吉野清です。各地に被害をもたらした台風6号ですが、関東地方にはお昼前後に一番接近して、私の近所を流れる川にも氾濫危険情報が出されるなどしました。午後2時くらいに強い雨が降った後、しばらく風は残りましたけれども、夕方には太陽が顔を覗かせていました。私事ですけれども、先々週の深夜便が終わった翌日あたりからちょっと喉の調子が悪くなってしまいました。病院に行ってお薬にもいただきまして、妻も献身的に看護してくれたんですが、間に合いませんでした。番組の途中咳込んだりですね、急に無口になったりするかもしれません。お聞き苦しい声だと思いますけれども、お許しいただければと思います。それでは明日の朝5時までの番組の内容をご紹介してまいりましょう。この後11時台と午前0時台はミッドナイトトークです。トークテーマは私の失敗談です。ゲストはシンガーソングライターの山崎箱さんです。午前1時台は深夜便アーカイブス、我が心の人のアンコール放送です。今夜は2023年の10月に放送しました版画家宗像志功について、お話は俳優で画家の片岡鶴太郎さんです。2時台のロマンチックコンサートはヴィンテージロックです。ビートルズのアルバムのオープニング曲とエンディング曲の特集のパート2をお送りいたします。そして3時台日本の歌心の歌は作家で綴る流行歌井上大輔さん、本名井上忠夫さんの作品を特集してお送りいたします。4時台は明日への言葉です。逆境を飛ぶ力、フィギュアスケートから都市農業への挑戦と題して、元フィギュアスケート選手で人材派遣会社社長の木比佳代さんのお話をお送りいたします。こうした内容で午前5時までお送りいたします。なおラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスすることができます。

0: 今週のこの時間は各界でご活躍されている方をお迎えしてさまざまなテーマでお話を伺います。ミッドナイトトーク、今月のテーマは私の失敗談です。4月、偶数月初めの水曜日にはシンガーソングライターの山崎箱さんにご出演いただいております。箱さん、どうぞよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 今日はすいません、ちょっとマスクをしたままになりますけれども、よろしくお願いいたします。
1: なんか謎のそういう私も咳にやられましたもん。咳が止まらなくて。
0: いや、このね、夏風邪っていうのは長引きますね。
1: 流行り咳とか流行りなんとかが本当にあるんですね。
0: あるんですかね、はい、もう自分はやっぱりこう治癒力、回復力、
1: それ治癒するはずだって、ね、が
0: なんかね、もうすぐ治るはずなのになっていう変な自信があったんですけど、治らないので、そうそう、やっぱり年齢のせいかなとか思ったんですが、
1: びっくりしますよね、こんなに私力がないのって治す力が
0: 本当ね、悲しいやらイライラするやらっていう感じですけどもね。
1: ですが、一つあのですね、はい、自分でうわ鼻声だとか思いますでしょ、
0: はい、
1: で実はみんなにも言うんですね、鼻声でしょとか、はい、うん、で実は人はあんまりわからんのです実は、ええ、で吉野さん気にしてるほど私もそのわからんので、
0: そうですか、
1: ラジオのお聞きの皆さん、ええ、ね、わからんよね、ええ、で
0: いや、同意を求められても
1: 人はあんまりわからんのよ
0: そうですか、自分だけが
1: 自分だけが自分の近い耳で聞こえるやん。
0: そうか、ということは今口回ってませんでしたけど、これはいつも通り
1: 回ってませんでした。いや違う大丈夫やった
0: そうですか。なんかあれですか、あの箱さんは、はい、自分で、まあ、なんか喉の調子が悪いとか、はい、あ、ちょっと風邪っぽいなっていう時にこれさえやれば治るぞっていう治療法を持ってますか？
1: ないあればね、
0: あればね
1: 本当でも細かいどうでもいいようなことを努力はします。
0: ああ、そうですか。
1: はい、で最近久々に吸入器をちゃんと買いに行きました。
0: あ、はいはい、
1: 大きいのがあるんですけど、もっともっと携帯のちっちゃい、

0: ちゃんと、
1: ええ、
0: でなんか下手になっちゃって咳が出るんだよ、ピョーって息吸うと。そのやり方忘れちゃってどうやったら吸入して咳せんとやったやろうかって、でまずはお風呂で、お風呂の湯気でいいか、ダメだそれ。でもやります。そうすると少しは良い。
1: やっぱり湿気ですかね。湿度をちゃんと保つってことですかね。そういえば
0: 湿気のマスクして寝る、あの、濡れ、
1: はいはいはい、
0: それはやります。
1: あ、そうですか。
0: コンサート前は
1: やります。それは風邪ひいてなくてもですか。
0: はい、やります。
1: あ、やっぱりプロの方はね、
0: なんか乾いてるかなと思うとやります。
1: あ、そうですか。
0: ちょっとあがくんですね。
1: なんか飲み物とか食べ物でこれさえあれば私はみたいなのありますか。
0: 普段からピリ辛のものは食べません、
1: うん、あ、そうですか。
0: なんか喉関係ないかもしれんけど。
1: いやいや関係ありますね。
0: あと口の中がこうピリピリして感覚がなくなるようなものは食べません、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: あ、そういうことを心がけてらっしゃるんですね。
0: 炭酸も飲みません。
1: ああ、そうですか、はい、もうみんな私の好きなものばっかり今並べられてるんですけど。
0: 好きたいね。コーラとか夏は飲みたいやん。
1: 飲みたいですよ。
0: 飲みたいけど、はい、飲まん。いやいやいや、なんか声が怖い、
1: あ、そうですか。
0: 狙うことになったら箱ちゃんの取り柄が。
1: いや、まあ本当にね、それはもう、まあ、商売道具って言い方も変なんで、私も同じなんですけれども、ついついね、不摂生しちゃうんですよね。
0: まあ影響ない。でもそれは関係ない、おそらく。
1: うん、そうですか。
0: やっぱ風邪にやられたっちゃ、ね、
1: そうですね、
0: かわ
1: い
0: そうに。
1: いやいや、すいません
0: 今日は。
1: ということで、すいません、はい、あの、私の話を先にしてしまいましたけれども、はい、この、まあ、2ヶ月間ですね、箱さんにもいろいろなことがありましたけど、はい、何と言いましても、先月16日に、バースデーライブがありました。おめでとうございます、
0: はいはい、
1: 誕生日もおめでとうございます。
0: ありがとうございました。来てくださったんですよね。
1: あ、私去年はね、風邪じゃなくて腰を痛めていけなかったんですが、いや本当に今年1年越しようやく行けました、は
0: い、
1: で、タイトルがこれが縁ですというタイトルでした、はい、まあ、これはあのご主人の安田さんのね、まあ、ご縁のある方にゲストに来ていただく、はい、そして縁のある歌も披露するということもありましたし、はい、もう一つは安田さんのギターを、
0: はい、
1: ね、皆さんにご紹介するいろんなあの面でまさにこれが縁ですというライブで、僕も本当に楽しませていただきまして、よかったです。
0: 結構安田フューチャーしてたので、
1: はい、
0: と思ったんですけども、7回忌になるのでと思って、
1: はいはい、
0: もう安田安田でも行こうと思って、喜ぶかなと思って。
1: そうですよね、
0: 私がやらんと誰も起きないので、うん、安田ムーブメントは、うん、もう私だけが一日だけ安田安田言いまくって、うん、ねって言って喜ばそうかなと、うんうん、それで実際にギターとか聴ければ結局はいいんだよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: はい、
1: いや、あの、そういうこと関係なかったとしてもすごく感激的な素晴らしいあのライブだったですし、あとゲストの方々もね、
0: はいはい、
1: あの、そうなんです、ちょっとね、あの、はい、声の調子がね、
0: 何時間前から急に出なくなったんですね。でも点滴打って咳も止めて、いや大変でした。でもなんとか高いとこ出なかったけど、なんかもう気力というよりね、結構魂な感じだった。
1: いや、まさにそうで、あのアンコールで気分を変えて、はい、ラストで、はい、まあ、歌われて、
0: はいはい、
1: で最後これバイバイっていう声が
0: す
1: ごく高い声なんですが、音程なんですけれども、はい、これが、まあ、私が言うのも失礼ですが、1回目2回目ちょっとこうかすれ気味だったんですが、
0: もう諦めてたけど、
1: 3回目ためを作って出したら出て、
0: はいはい、
1: お客さんからもわーって温かい拍手が湧いて、
0: 出さなきゃもう明日はいらんみたいな気持ち
1: いや、それがだからお客様にも伝わって、はい、とってもなんか一番あそこがなんかお客様も気持ちがこう伝わったよ、ね、箱ちゃんいいよ
0: で、お客さんがバイバイって言ってなかったみたいな、なんかね、あれ今
1: そうです、ね、多少一緒に行ってたかもしれませんが、後押しはしてくれたかもしれませんけれども、
0: はい、でも本当そう思い
1: ました。あの時に本当にね、なんか鳥肌立つような感激を受けましたし、
0: なんかね、全力で歌うんですよ私、箱って。
1: そうですよね、
0: 全力でいつも。
1: いや本当ね、あの、体だけ見るとよくね、あの歌声って、まあ、体が楽器だとすれば、まあ、我々もよく言うことですけれども、はい、声とか歌声って、まあ、楽器の形大きさに比例したりするんですが、はい、箱さんって小さなピッコロだったりバイオリンだったりするのに出てくる音は、はい、もうなんかコントラバスみたいな声が出たりとか、
0: はい、
1: サックスみたいな大きな音が出たりとか、はい、すごいこのエネルギーが体からずっと湧き上がっ

0: くるのを本当に感じながら、もうホール全体の空気を震わせるようなね、
1: 出す時はね、
0: 声を出されるのはすごいなと思ってね。
1: それがきっと出どころが、その魂っていうか気力なんでしょうね。あの自分でそのピッコロみたいな、おはやっていうこの声と、腹から出るコントラバスみたいのと、人間の気持ちが、気持ちをそうやって楽器にすると360度の中にバスもあればいっぱいあるやんね。それを表なんか全部表現する気はないけど、全部出せたらいいなと思ってるんですよね。気持ちって360度だからね、はいはい、それが天だからね、もう限りなくあるからね。でそれを全部出せたらいいと思ってるんですよね。だから逆に暗いと言われても、あ、これ体の一部分ですからって思ったら平気なんですよね。本当の暗さはもっとすごいよとか思うようになっちゃってなるほど、そしたらいいんだよ、どこまでも暗い部分があっていいんだと思う、なんかそういうふうにいっぱいあるんだと思ったらすごい楽になって、そしたらソフトで小さな声もこれも必要なんだもんね、出す時って思って、太い声も必要なんだねこれがって思うようになったら、歌って本当に楽しい、音楽は楽しいよねとか思えるように、50年も過ぎてるのに思うようになりましたね。
0: でもそれはやっぱり逆に言えば、その50年という時間が教えてくれた、分からせてくれたもの
1: ってことなんでしょうかね。そう、若い頃は分かんなかった。あと一種類っていうか、まあ暗いと言われてるとしたら、それだけじゃないんだけどなってずっと思ってたので、それがある日パンって気づいたのかもしれない。
0: どうですか。
1: なんか他の面とか、昔は他の面出したら箱らしくないって言われるとか、
0: あ、はいはい、
1: 恐れていた。
0: うんうん、
1: である時から、らしくない。

0: ていう、なんだ笑うんだとか言われるんですよ、うん、笑うんですって言わないといけない、ええ、ずっとこのまんまで終わってしまうぞ、うん、一生笑えないぞってなって、うん、すませんってこれが字なんですとか、うん、でもちゃんと重いのもしっかり歌いますとかいう風になっていったんですね。ずうずうしくなったんですね。
1: あ、まあでもそれはずうずうしいというよりも分かってもらいたくて、うん、そうですね、分かってもらいたいという気持ちが強くなったっていう風に、うん、
0: そうかも
1: しれませんね。
0: そうかもしれない。もう年取ってもう一回はできないんだもん、うんうんうん、とすると生きにくくなるね、自分でタガを作ると、うんうん、字のまんま笑ったりしてないと、うん、楽しくない、窮屈じゃん、ずっとポーズ作んなきゃいけない、
1: う
0: ん、
1: 結構若い時は窮屈なね
0: ポーズ作らなければ、
1: 作らざるを得ない状況でねやってらっしゃいましたからね、はい、そうです、メールもいただいておりましてですね、はい、ちょっとこういゃとりあえずこの時間1枚だけご紹介しますとね、はい、こちらは東京都75歳のプロトンさん、女性からいただきました、はい、先日のコンサート会場へのエレベーターの中で、あ、いらっしゃってたんですね、東京のコンサート、同年代の方ばっかりだわと笑い合いました友人同士でそうなんでしょうね、はい、幼児山本の衣装はとても似合っていましたね、
0: キャー、もうすごい、箱史上最高にかっこよかったと言われてしまいました。箱史上、
1: いや私も、ね、そんな史上をずっと見てないので分かんなかったんですけども結構ねご紹介されてましたよね、
0: はい、いや全部上は全部幼児を思う、もうかっこよかったでしょ。
1: かっこよかったですよ。
0: 幼児さんが着てほしい、一着言ってドレスを着たんですね。どうでした？で、
1: いやいや、
0: 似合ってました。
1: 自分で似合ってますよねって言ってましたからね舞台から強要してました
0: いやいや、だってモデルさんのサイズですよ、
1: はい、
0: なんかこれ着れる人あまりいませんとか言われながら、丈は短くしましたよ
1: あ、そうですか。
0: 細いもんね、
1: いつもだからパンツルックがね比較的多いわけですから、
0: 初めて、
1: そういう意味では非常に珍しかったでしょうし、はい、
0: 初めて、
1: ね、ファンの方もだからこうやって驚いてらっしゃいますけれども
0: 本当です、ありがとうございます、
1: ね、イントロの望郷や横浜に涙が止まらず、最後のヘルプミーと気分を変えてを箱さんと一緒に歌って幸せな一日でしたといただいております。
0: やっぱりバイバイ
1: バイバイはね皆さんやっぱりこれはだから多分いつもアンコールでも歌われますので、もう皆さんも待ってましたっていうことで、
0: はい、
1: 声をね一緒に出して歌われる歌だと思いますけれどもね、ありがとうございます、ありがとうございます。今衣装の話も出ましたけど、まあ、当日、はい、ゲストも大変豪華で、この番組でも一回曲をおかけしました松原健さん、
0: はい、
1: それから中村梅雀さん、
0: はい、
1: そして渡辺恵里さんという、はい、この3人の方々がゲストに来ていただきまして、
0: はい、
1: まあ、皆さんでその、安田さんとの縁の話もされましたし、
0: 写真出したりねしましたし、
1: 写真がねこれが、いや僕はもちろん初めてなんですけれども、はい、結婚パーティー、つまり、箱さんと安田さんの結婚パーティーの写真、はい、これ渡辺さんが恵里さんが MC 司会をされたんですか、
0: はい、エリさんと松尾隆さん、
1: ね、
0: 松尾さんは原田芳雄さんの一言で、きっちゅうお前がやれって言って、
1: あ、そうですか
0: で私はお芝居で知り合ったエリさんに頼んで、二人でやって
1: やっていただいたわけですよね、はい、
0: 結婚式をしてないのでもうお披露目だけ、でパーティーだけ
1: で、ね、ちょっとどこかメール来てましたけれども、はい、その安田さんのサングラスをしていない写真初めて見ました。
0: そうです。原田芳雄さんの前で、もう失礼だからって言って、サングラス外すって言って、めったに外さないんですよ、ちゃんと動画入ってるんで外さないんですけど、
1: ああなるほど、
0: その時は外してました。
1: かなるほどね、だから本当に日頃ね、はい、箱さんのコンサートには何回も行ってらっしゃるっていう人にとっても初めて見る、はい、写真とか
0: ウェディングドレスっていうかの写真初めて見せてしまいます
1: 、ね、まあ恥ずかしい
0: は恥ずかしいなんですよ。
1: いやいや、よかったですよね。
0: お父さんの代わりを原田芳雄さんがやってくれたので、うんうん、花嫁の父がいないので、芳雄さんが親父っていうことで、
1: そうですか。いや本当いろんなものをねこう見せていただいた、楽しませていただいたライブになりました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました皆さん。
1: ありがとうございました。さて、ということで、はい、今日

0: 笑えるようなことじゃない、こう失敗悲しかったことは何ですかみたいなことを聞くですかと最初は思ったんですけど、 あ、 そうですね、あとは箱ちゃんに失敗談やら聞きよったらあんた、うん、朝になってしまう場合ってい
1: やいや、できれば2時間以内でお願いしたいんですけど、はい、
0: もう失敗だらけやろうがって誰かが言い寄りました。
1: そうですか、
0: っていうふうに、
1: その中でよりすぐいいのじゃん。
0: よりすぐいいの、ほんでもう、いやいや、もうこう言葉です、やっぱり、うん、あのしばらくあの事務所に喋るなと言われてたんで、
1: はい、
0: だいたい目覚めたのがだいたいもう30ぐらいですから、
1: うん、
0: 18でデビューして10年間ぐらい黙ってたんでそんなバカな、いやいや、だからなんか失敗ばっかするんですよ、喋ると、喋りたいと思って自分で、はい、いやもうそんな事務所が、事務所40で亡くなったんですけど、はいはい、40から独り立ちして喋らないかんと思うと失敗ばっかりするんです、慣れてない、
1: あ、なるほど、そういうこと
0: で、なんか人前で、
1: はい、だそれまでは、はい、箱さんっていうのは無口でちょっと暗い影を持ったタレントさんだっていうイメージをねずっとつけられてたので喋、はいはい、んなかったわけですよね。
0: あんま喋らなかったんです。
1: でもそれは友達の前、友人の前とか家族の前では決してそんなことはなくて、
0: ないんです、家族いないんですが、と友達とかがまたまた猫かぶって喋らんって思っ、うんうん、われてるなと思いながら、
1: ええ、
0: で親戚一同デビューした時大変でした。
1: あ、
0: 箱ちゃんあんたね何があったと、明るくていい子やったと、
1: あ、なるほど、
0: どげんしてあんたそげん喋らんことになったと、ええ、みたいな、みんな心配してました。
1: あ、そうですか、
0: あんた明るかったろうが、
1: ええ、
0: どうしたとき暗いって言われよると、何があったと、都会に出てから土下したとっていう感じ。あ、
1: そうですか。
0: でも事務所の方針でとも言えないし、
1: はい、
0: ん、何もないよ、喋るよ、喋る相手がおらんけんさっていうぐらい、うん、
1: あ、なるほど。でもそうやってかなり、じゃそういう意味では事務所で厳しく
0: イメージがね、
1: 言われてたわけですよね。
0: そので

0: で言うと失敗するんですけど。
1: なんか覚えている失言って言ったらいいかな、失敗ってありますか。
0: あとなんか名前読み違えたりとか。
1: 名前を、
0: あ、いかんいかん、名前今読み違えたような気がするとか、
1: うん、それをなんか曲を紹介するときとか、そういう時でしょうかね。
0: なんとかさんって言うとなんか違うよねこれとか思ったり、もう血が引きますね。
1: そうですか、
0: 私の山崎山崎とかはどっちでもいいですよ。
1: いやいや、ね、もう山崎ですけど、はいはい、
0: もう本当にそういうこと割と最近ありました。
1: あ、そうですか。
0: で、思ってるのに間違えて喋っちゃったとか、それはダメですね。タイトルとか名前はダメですってすごく思う。
1: その若い時に、まあ、一番こう喋りたい時でもあるじゃないですか、はい、まあ、20代とか、はい、でもその時にこうとにかく、まあ、イメージ戦略ってっていうね、売り出し方ですよね、一種のね、はい、のためにこう喋るなって言われるのって結構辛いですよね、
0: うん、言いたいことがある時はね、うんうん、でもデビューの頃は、あんまり喋って人に言うようなことはない。
1: あーはーはー、
0: もうあの歌うこととか、うん、歌で言いたいこと言ってるからいいというぐらいに極端で、歌以外のことって、うん、あの普段のあの人物像、うん、裸のあの箱ちゃんがあの普段は何が好きですかとか、うん、あのそういうことは言わなくていいと思っ

0: ぐらいな気持ちで、うん、もう高校生だから、もう極端で思い込んだらそれは言わなくてもいいと思うと、そう否定もできないから黙っちゃうんですよね。どう言っていいかわからないから、それにいやそういうことは言いませんとか言うと大人の人に対して失礼だ、
1: ちょっと生意気な感じですよね。
0: 生意気じゃない、うんと自分で思ってるんですよ。申し訳ないとかすごい思うタイプなのに、あの突っ張ってもいいって周りは言うけど、いやいやそういうタイプじゃないですって思う。
1: むずが微妙なとこですね。
0: なんかそれね、九州なんでばあちゃんにそういう口の利き方したりかんとか、ほら大人に対してとかあるから、ね、自分と戦ってるわけですよね。生意気にはなりたくないが、はいはい、がなんかあのあえあれ使ってんなとか言いたくもない。
1: なるほどね。
0: 悩んでましたね。
1: いやそれはだからあれですよね、無理してあのニコニコしながらね、
0: そうです
1: 答えるのも辛いと思いますけど、はい、それもまた結構辛いですよね。あの無理はしてはいないんだけども、うん、でもこう変に思われたら嫌だとか勘違いされたり、はい、まあ、もっと言えば生意気に思われたりするのは嫌だと思うと、はい、それはそれでまた気使いますから、
0: はい、で生意気は嫌なんですけど、若い頃って無理をして、つまり自分に嘘ついてるじゃんって、うん、私の場合はもうすぐ自分につかむんですよね。あんた今嘘ついたろ。
1: あ、自分でですか、
0: はい、ニコニコなんでしよるとって、もうね急所弁なんたうるさいっていうくらいに、はいはい、もう一人が言ってくるんですよ。
1: あ、そうですか。
0: だからいや嘘はつきたくないけど、こう黙ってたらそうなっちゃうよねとか、否定しなきゃいけないんですけどとか、ね、もうね今もそうです。でも今もそうです。
1: 残ってますか。
0: あのすぐあの突っ込まれます。
1: あ、そうですか、は
0: い、それであの舞台に出なくなったっていう、また話が横にそれ、なんかあのお芝居してると、なんか今芝居したやろとか言われるともう嫌なんですよ。嫌だ嫌だ嫌だ。だから芝居だから私の歌演技で、あの男だから演技がうまいんだとか言われたりするんですよ。男歌とかありますでしょ、
1: はい、
0: 俺はとか、
1: はいはい、
0: だから結局芝居してんだもんねって言われたら、え、芝居してる気はさらさらない、だって俺って言ってんじゃんみたいな、いやそういう気はさらす、そう多分自分で思ってるだけって、芝居してないんですよ歌、うんうんうん、だからお芝居できないのかも。なんかね変なんですけど、もうねもう一人で自分が
1: 結構、うん、葛藤してるな。
0: そうなんですよ。
1: そうでもねちょっと話戻りますけど、はい、そのお話するのがちょっとその辺、まあ、苦手だったとかいろいろ考えちゃったってありましたけども、オールナイトニッポンを担当されましたよね、
0: はい、
1: あれがまだ22、3歳かなと思うんですが、そうです、ね、そういう箱さんによくオファーがありましたよね、は
0: い、本当にそう思います。ほいで日本一喋らない DJ と言われてそれでもディレクター、箱さん黙ってないで、なんか咳でもいいから、うんでもいいから言わないと僕始末書になっちゃうっていうぐらい大変だ。なんかね考え、巣に戻るとうーん考えちゃって何にも言わなくなっちゃって、曲とか聞いたりして、で、あ、いかんか今曲聞いてたとかさ言うようにして、
1: いやだからまずオファーの段階で箱さんのこういう一面があって、これって深夜放送のディスクジョッキーの喋りとして面白いからって、まあ普通なんかそういうのがありそうですが、です、はい、そうじゃなかったんですかね。
0: その前の日かなんか中島みゆきさんが、歌は似てると思うかもしれませんが、全然みゆきさんは喋ると違いますからね、歌と喋り。
1: そうですよね、はい、みゆきさんもオールナイトやってましたけどね、
0: 全く違いますか、
1: うんうん、
0: もうものすごい面白いんですよね、で 笑えるし、
1: まあ、歌の内容とも全く別人格ですもんね。
0: でもとぼけた声も出すし、はい、ほんではだから逆に行こうと黙ってるか、私こんばんはっていう風でいいかなと、そんな感じでした。はい、それでは読みます、うん、とかいうそんな感じで、
1: やってて辛くはなかったですか。
0: それが、うん、あの割とそのいや言ったら失礼に当たるけんという自分に近い方の自分でやれた、
1: この間
0: コンサート行った時に、うん、なんか面白かったですとかさ、そんな

0: そうですか。だからなんかスピードも呪いし、
1: なるほど、
0: で自転車コーナーですとか、うん、こんな呪い声で面白かったです。
1: いや、わかりました。なんか非常にこう興味深い話
0: で、
1: まあ、私もね今あの深夜放送をこういうふうにやっているので、どういうきっかけでそれでどういう気持ちでやられてたのか、まだまだ伺いたいんですが、ちょっと一回ここで曲を挟みたいと思うんですが、はい、今回その私の失敗談っていうのをイメージして、はい、まあ、リクエストを考えていただいた曲なんですが、
0: はい、
1: お年頃という曲をいただきました。これはまあ箱さんの絵にしに、はい、CD 絵にしに入ってますけれども、これはどういう理由で選ばれましたか。
0: これね、あの何でもあの私のせい、私が悪いんだよね、うん、って言って自分が失敗したりした時に思うでしょ、
1: はい、
0: でもせいでもないし、言われた方はいやいやいや、あなたが悪いって言ってるわけじゃないってこう答えが出なくてこう言い合いするとしたら、誰のせいでもない、あんたのせいでもないけど、少しあんたさんがちょびっとだけなんか足りんかったよね、だからこっちやって誤解がどんどんその伝言ゲームみたい、少しずつ誰かが足りないと最初と最後でえらい違って、
1: はい、はい、
0: みんな悪いんじゃないけど、ちびっとずつ配慮が足りないとこういうことになってくるみたいなことってあるのさっていうのをやって、悪いわけじゃないんだよって、そういうもう足りなくなるの、若い頃は気がついても、うんうん、そういうお年頃なの中年
1: っていう歌なんですねじゃあまずは聞いていただきましょう、作詞作曲は山崎箱さんで、編曲安田博美さんです、CD 絵にしからお年頃。

0: 山崎箱さん2021年発売 CD えにしのお年頃お聴きいただきました。
1: あ、11年かも。
0: 2011年ですか、はい、ごめんなさい、はい、これ今聞きながら、これきっとみんなが結構持ってる気持ちだよね。
1: そう、なんか中年になるとね、うん、いやもう答え出ないけどね、うん、でも最後もう少し行ってみようか、
0: もう少し行ってみようっていうのがありますよね。ここでやめちゃうんじゃなくて、そうそうそう、まあ、もうちょっと行ってみようかなっていう、
1: 行けるかも、行けるんですよ、行けるよってね、
0: まあしかしこれ安田さんのギターが可愛らしい感じですよ ね、
1: もうね、なんか可愛く弾いてんの、
0: 可愛く弾いてますよね、
1: ピンピンとか言ってなんか可愛いよね、
0: なんて言ったらいいんだろう、無理したアレンジしてなくて、
1: そうそうそうそう
0: 素直にこの音階がね、そうそうそうそう、それがいいなと思って聞いておりました。ありがとうございました。先ほどまあ失敗、まあその自分がね、はい、話をするときになんとなく誤解を生んじゃったかなっていうような気持ちになった時があったという話をしましたけれども、はい、そういう時どうですか、こう悔やむ気持ちっていうのは結構尾を引くタイプですか。
1: 実はものすごくもう落ち込みます。もう寝れないぐらい落ち込みます。あら、もうご飯も食べれないぐらい落ち込みます、もう本当に打たれ弱くて、なんじゃこいつっていう、で自分でまあ責めるっていうとオーバーだけど、うん、あんたがいかんたいっていう、ちょっと九州弁のあんたどっか行ってくれん、うん、って言うけど、へっへっへってまた出てくる夜にへっへっへって。
0: いやこれはなかなか妙薬はないですよね。でもそういう気持ちの部分で、
1: うん、そうですね、
0: スカッとこう忘れられれば一番いいんでしょうけれども、なかなか、
1: はい、で忘れられないので、それを、うん、そのあの罪ではないけど、そこを、うん、フォローするにはどうしたらいいかとか、はいはい、それを忘れるにはもう忘れないので、じゃあこれを一旦忘れるためにはどうしたらいいか、フォローを一回すればいいんじゃないかとか言って、なんか方法を考えるもうというふうに考えるようにします。あの私失敗はするけれども、うん、いつも自分のやってきたのは、うん、さこんな大変なことになったとか、こんなことが起きたとかいう時に、うん、あのじゃあどうするかって考える、うん、だから生きてこられたんだと思う。じゃあどうするかって言って、次を考え、あのもう明日で終わらないので、うん、夜が明けてやってくるので、はい、じゃあどうするか、うん、よし、じゃあ夜が明けたらこういうふうに動いてみるとか、うん、方法を考えるんですね。その方法を考えるのは割と好きなんです。アイデアをいっぱい出す、これはこれはこれは、あダメ、これはこれはっていうのは割と好きなんで、だからその自分の生き方じゃなくて、もうなんか別なことのように、これはこれはとか考えて、いやダメだろう、いやできんとか、そっちは面白いから、そういうのはいい。もうどっぷりあんまりこうなんかドワーってそこに行くのは嫌だ。
0: でもこれ相手もあることじゃないですか、場合によってっていうか、まあ、まあほとんどがそうですよね。
1: 失敗の相手、
0: ね、なかなか、だからその相手がどう受け止めてるかなってのも想像しつつ、じゃあこういうふうなフォローしたらどう今度は受け止めてくれるかなっていう、なかなか難しいですよね。
1: それは一回じゃあ会おうとか、うん、謝りに行こうとか思ったら、うん、行ってみてまた考えれば、
0: あなるほど、
1: え全然気にしてないんだけどっていう場合もある。えそんな、
0: そうですよね、そんなこと言ったっけってぐらいの感じの人もきっとあると思うんですけど、
1: ね、あったりしますよ、うん、だからそういう時あります。わざわざ言ってこの間ごめんねって言ったら、うん、何のことって言われます。やっぱり、ね、動くと解決するんだ。
0: そうですよね、そうそうそう、結局でその時にまあ向こうが相当根に持ってればまた考えればいいという、
1: うん、そしたらそうなの本当に悪かったとか言って言えばいい。あ
0: なるほど。でもそれってその場ですぐっていうわけにはなかなかいかないんですかね。
1: だけど早くしたいので、早く会う手を考えるとかね。
0: なるほど。
1: そう自分で動く。
0: その日はちょっと一回戻ってきちゃって持って帰ってきちゃったけれども、じゃあその後どうしようかっ

0: ことなんですね。
1: とか電話する、メールする、うん、メールする、今だったらさ、メールがいいのかも、ごめんねごめんね、あんなっていう。
0: 本当はその場ですぐ解決できちゃってればいいんでしょうけど、それはなかなか向こうの気分もあります。後で気づく、
1: 後で、あ、失敗したかも。
0: なるほど。
1: 後で気づく場合が困るんだ ね、
0: あ、そうです
1: ね、寝れませんみたいな。
0: 先ほどおっしゃってたように、あれ、もしかして間違ったこと言っちゃったかなってのは後から思うことなんですね。
1: そう、あ、傷つけちゃったらどうしようっていうのが一番悩みますね。
0: あ、なるほど、そうか、
1: 困った、傷ついたぞあれ。
0: でも箱さんのそういう性格を分かっている知人であれば、箱さんもきっとちょっと悩んでるかもなーなんて思ってくれたりするときあるかもしれませんね。
1: あ、だと思います。そう、きっとで気にしてるだろうなと思ったけどって、きっと思ってくれていいんだよって、ちょっとあれでもいいよ、全然気にしてないからとかなると思う。
0: うん、そうですか。はい、それの方がこう長続きするお友達だったりしたりする場合もありますもんね。
1: はい、あの3人でコンテストに出ようって言って、高校時代、
0: あ、はい、おっしゃってましたね。
1: それで1人病気になったので、まあね、はい、でしばらく疎遠だったんですよ。うん、なんかのきっかけで疎遠になっちゃったんですよ。だから病院に行ったんですよ。うん、もっと早く来ればよかった、ごめんごめんって言って、うん、もうやだ、こんな痩せてから来ちゃったよとか言って、あの頃はあの痩せたいって言ってたのにみたいのがあった時に、本当にもう涙です、お互いに。
0: あ、そう
1: です、もっと早く会いたかったって言うんですよ。
0: あの高校のお友達、同級生ですよね。
1: はい、だからやっぱりね、会えばよかったって、うん、あ、なんでもっと早く会わなかったかと思いましたよ。で、一人でまた後で行ったの。三人チームなのに、また一人で行って。それ、もう、最後の最後。だからやっぱり動いてよかったと思う。
0: そうですよね。そういうことなんでしょうね。
1: うん、
0: あ、そうです。
1: すいません、また。
0: ありがとうございます。まあ、あまりね、触れられたくないことかもしれませんけども、やっぱり、まあ、我々が、知っている中で、まあ、人生最大の失敗といって、っていうよりも、まあ、本当に挫折と言った方がいいと思うんですけれども、うん、事務所の倒産があって、
1: はい、
0: これは本当山崎さんにとっては、箱さんにとってはもう最大の本当に驚きだったと思うんですけれども、
1: あのね、倒産だったらね、どっか次を探すとかあったんですけど、ね、うん、解散だったんです。だからよう意味がわからんのですけど、はい、とにかく全てがなくなったんです、ね、うん、でも、家も出てくださいって言われて、あの大家さんの方に、
0: はいはい、
1: もう滞納してるんでとにかく出てくださいとか、うんうん、真冬に、
0: はい、
1: でも渡辺恵里さんのとこ行ったり原田芳雄さんのとこ行ったり、もう本当大変だったんですけど、私 は箱の歌が一番で、うん、もう、 もうあの、うん、天才だなとか言って、うん、思って、みんないい人だと思ってたんですよ、
0: はいはい、
1: 私の歌を理解してくれてて、はい、みんないい人だと思ってたんだけど、そんなこともない、私の歌を好きだからみんないい人だからとか思ってはいけないと思いました。
0: うん、なんか原田さんに結構怒られたっていうか、
1: あ、原田芳雄さんは歌のことしかお前考えてねえだろうっていう、うん、もっと社会を見ろって言われました、
0: うんうん、言われたっていうことですよね。はい、98年、はい、年齢的には40をちょっと超えたぐらいの時ですよ ね、
1: ですね。なので22年経ってたんですね、デビューしてから。
0: いや、でもやっぱりこうずっと歌のことだけをこう考えてやってらっしゃったから、なかなか、でまた性善説に立ってね、きっといい人たちだばっかりだっていうふうに思ってやってらっしゃると、なかなかそういうこと気づきにくいですよね。
1: でも、で、あの親よりも長くいるとか、親よりも親だと思っていたんで、親と思うとダメですね、自分の。まあ、今は断絶あるでしょうが、自分のことが一番大事にと思ってくれてるはずだと思うもんで、まさかって歌が、私の歌が一番大事とこの世で思ってる人たちが事務所なんだと思ってたんですね。なので、いやいや、そんなことは思わん方がいいのって自分で考えて、自分で自分を守らないといけないというふうに思います。
0: まあ、とはいえ、ショックからすぐにね、また立ち直って歌い始めるってわけにはなかなかいかなかったと思うんですけど、はい、どういうふうにしてそこからはこう立ち直っていかれますか。
1: いや、しばらくはダメでしたね。それでさっきのじゃあどうするかで、
0: あ、はいはい、

0: もう辞めるしかないと思ったんです、ええ、その時に辞めるっていうことはつまり歌いたいか歌いたくないかの方が先に考えなきゃいけないことで、うん、もう辞めるってことは歌いたくないんですかって自分に言ったら、いや歌いたいよ、うん、もう何もそのまま悪いことしてないもんって、うん、じゃあ歌えばってなるわけです、うん、であだねで歌うためにはそこからじゃあどうするかっていくわけです、うん、じゃあどうするかで自分で動きました。
1: なんかでも一時期それこそ本当に歌が少し距離を置いてアルバイトをね、はい、されてたりもして、
0: はい、ほんのちょっと、引っ越さなきゃいけないと思って家がなかったので、
1: うん、とにかくお金をなんとかしなきゃいけないっていうのがありますよね、はい、でもそこからまた歌おうと思う時にはやっぱりもう一つ階段があるじゃないですか、
0: はい、
1: そこは、
0: うん、でもね、1年辞めましたとかそういうんじゃ全然ないんです、うんうん、もう本当に、歌えないと思ったのでもう家がないからもう歌うどこじゃないから、うんうん、ずっと間借りしてたりしてたので、ほんでもやめる気はないので、
1: そうですか、
0: はい、やめる気はなかったですね。
1: でそこからはじゃあ周りの皆さんのね
0: ファンの人が最初にライブハウス僕たちで借りたので、歌ってくれませんかっていう、
1: うわすごい、
2: そうですか、
0: はい、それでって言って、だからほんのちょっとですね、暮れに、アパート出てくれと言われたんですね、はいはいはいはい、それでファンの人がバースデーライブと称してやりませんか、つまり5月ですね、だからその間は一本も歌ってないんです。
1: 98年から99年にかけてっていうことですよね。
0: 98年です。97年の終わりから98年の5月にもう復活したってことですよね、
1: そうですか。
0: でそこからはいろんなライブハウスで一人で、まあそこからは大変でしたけど、そこ、まあ、声が別に退化してもいないんですよ。半年働いても手はボロボロでしたけど、もう
1: 爪
0: も
1: なく
0: 皿洗いで、ほんでももういつまでも皿洗いしちゃいかんと思ったので、スパッとやめまして、歌わにゃいかん。
1: いやそうですか、いろんな方が多分相談にも乗ってくれたでしょうし、はい、手を差し伸べてくれたと思いますけど、なんかこう覚えてらっしゃることありますか。
0: エリスさんとあとやっぱり吉尾さんが怒ってくれて、怒ってしくったも怒ってビビ泣く、さそのさ飯食うぞ俺が作るって言うんですよ吉尾さんが。原田よしおがもう食事を箱のために作ってるって思ったら、もう憧れのよしおさんが、でエリさんは新婚なのに箱ちゃん合鍵って言ってくれるんですよ。
1: なるほどね。
0: それもこれも箱ちゃんが歌をやめないために、でよしおさんはお前歌しかねえだろって、だからやめないためにみんながやめさせまいとしてるわけですよ、なぜか歌がいいからって、好きだからって言ってくれるんですよ、だからその時はなんかわからんけど真面目に歌ってきてよかったな、みんなが好きでいてくれてるんだ、社長よりももしかしたら好きでいてくれてるんだと思ったので、今でもあの時のずっと糧になってますね。あの時助けたのにダメじゃん今、って言われないよ。
1: あーなるほど。
0: 吉尾さんお前すっかりダメなじゃない、俺が目離してこっち来てる隙に、って言われないように。
1: なるほど。
0: で、なんかの時にちょっと下界を見たらお前やってんじゃん、いいじゃんって安田さんにも並んで見てるかもしれないから、ね、だからそう俺が安田さんが俺が死んじゃったんで、ハコちゃんがダメになっちゃったって安田さんに言わせたらかわいそうすぎると。
1: でもそれは優しいプレッシャーですね。でもねすごくね、
0: はい、いいプレッシャーですよね。もうそういうふうにいや俺が死んじゃったからだねって言われるのだけはダメだと思って、であっちいつか行ったら、頑張ってたでしょって言いたいから、
1: 言い返しましょう。はい。お話の続きまたね後半に伺いたいと思います。それでは、とりあえずこの11時台お別れの曲をおかけいたします。
0: はい。
1: これはごめんなさい、ちょっと理由は後ほど伺うとして、やはり絵西からです。
0: はい。
1: 作詞作曲は山崎箱さんで、編曲安田博美さん、人間 100% です。どうぞ。

0: 山崎ハコさんの歌で人間 100% を聴きいただきました。お話の続きはこの後天気予報ニュースなどを挟んで午前0時台0時10分からまた伺ってまいります。それではここで全国の天気概況をお伝えします。明日は前線が九州付近に伸びるでしょう。沖縄はおおむね晴れる見込みです。九州は昼前から広く雨で次第に雨足が強まるでしょう。雷を伴って激しく降る恐れもあります。台風6号による大雨で南部を中心に地盤の緩んでいるところがあり、土砂災害に十分な注意が必要です。四国も雲が多く、午後3時ごろから次第に雨が降るでしょう。夜は太平洋側ほど雨足が強まりそうです。中国地方と近畿は日差しが届きます。夜になると厚い雲に覆われ、雨の降るところが増えるでしょう。東海と北陸、関東甲信も雲の間から日が差しますが、夕方以降はところどころでにわか雨がありそうです。東北は朝のうちまでは湿った空気の影響で雲が多く、太平洋側で雨が降るでしょう。日中は天気が回復に向かう見込みです。北海道は日本海側を中心に広い範囲で晴れるでしょう。最高気温は沖縄や九州から関東にかけて。
1: イラン情勢を受けて、在外邦人向けの日本語によるラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送は3月1日から24時間の臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大し24時間切れ目なく放送するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を日本時間の時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz、 13.650MHz、

0: 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz、 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz、 17.8MHz、日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz、 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、13.750MHz、 日本時間の午後2時から5時までは 17.570MHz、 17.570MHz、 日本時間の午後5時から6時までは 17.895MHz、 17.895MHz、 日本時間の午後6時から9時までは 13.645MHz、 13.645MHz、 日本時間の午後9時から10時までは13.860MHz、 13.860MHz、 日本時間の午後10時から11時までは 11.915MHz、 11.915MHz、 日本時間の午後11時から翌日午前0時までは 11.830MHz、 11.830MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数をお伝えしました。日本と中東地域の間は時差があり、お住まいの地域の時間帯をご確認ください。正確な情報を入手し、安全確保のためお役立てください。
1: 日付が変わって6月4日木曜日午前0時の NHK ニュースです。西日本と東日本の太平洋側を中心に6月としては記録的な大雨をもたらした台風6号は、昨夜9時に温帯低気圧へ変わりました。この大雨で、先月下旬から運用が始まった防災気象情報が次々に発表されましたが、災害情報に詳しい専門家は、情報が地域の防災行動に有効に使えたのか、国や自治体は検証していく必要があると指摘しています。台風6号の影響で西日本と東日本の太平洋側を中心に昨日にかけて大雨となり、線状降水帯が徳島県南部、和歌山県南部、静岡県伊豆地方、それに神奈川県東部で発生しました。24時間雨量や6時間雨量が6月としては統計を取り始めてから最も多くなったところがありました。台風は本州の東の海上へ抜け、昨夜9時に温帯低気圧へ変わりました。昨日は新しい防災気象情報が次々と発表され、和歌山県の古座川水系の古座川ではレベル5氾濫特別警報が発表されたほか、都内の川ではレベル4氾濫危険警報が相次いで発表されました。土砂災害や大雨など複数のレベル4危険警報が発表された自治体もありました。今回発表された新しい防災気象情報について、災害情報に詳しい東京大学大学院の片田敏孝特任教授は、分かりやすさを重視し、災害の名称ごとに整理をした結果、多くの情報が発表されることになったと指摘しています。その上で、何について警戒を呼びかけているのか伝えやすくはなったが、情報量が非常に多くなっていて、全体の設計という面ではまだ不十分だ。かなり大量の情報が発表されたので、情報を受けた地域の住民にどう伝わったかは検証が必要だと指摘しています。また避難情報を発表する自治体については、新情報が運用され始めた直後の台風で戸惑いもあったと思う。ただレベル4だから避難指示だという機械的な判断ではなく、地域の状況を考慮した情報の出し方を工夫していくことも必要だと話しています。 昨日、兵庫県辰野市の川の中で男性の遺体が見つかりました。辰野市では先月、母親と娘が殺害された事件があり、指名手配された42歳の男の容疑者と服装が似ているということで、警察は容疑者の可能性もあるとみて確認を進めています。昨日午前10時半ごろ、辰野市三津町の中川で男性の遺体が浮いているのを通りかかった人が見つけ、警察に通報しました。警察によりますと、遺体は灰色っぽい T シャツに白いラインが入った黒のズボンを履き、靴は履いておらず、大きな外傷はないものの、死後日数が経っているとみられるということです。辰野市では先月、74歳の母親と52歳の娘が殺害された事件で、大山健二容疑者42歳が指名手配されていて、捜査関係者によりますと、容疑者は遺体の着衣とよく似たズボンを履いていたということです。容疑者は事件の後、行方が分からなくなり、警察は顔写真などを公開して捜査していましたが、先月20日以降の足取りは分かっていませんでした。警察は見つかったのは容疑者の可能性もあるとみて、遺体を詳しく調べるなどして確認を進めています。次はイラン情勢についてです。アメリカ軍はホルムズ海峡の島にある施設を自衛のため攻撃したと発表し、これに対してイラン側は中東地域にあるアメリカ空軍基地などを攻撃したと主張しました。こうした中、クウェートの国防省は3日午前、イランによる侵略の結果、クウェート国際空港の旅客ターミナルが無人機による攻撃を受け、複数のけが人が出たほか、建物にも大きな被害が出たと発表していましたが、その後の国防省や現地のインド大使館の発表によりますと、イランによる空港への攻撃でインド人1人が死亡したということです。またクウェートの国営通信は SNS への投稿で、空港で発生した事案の後、これまでに63人のけが人が病院に搬送されたと伝えました。現地の日本大使館によりますと、これまでのところ日本人が巻き込まれたという情報はないということです。またバーレーン軍も3日、イランが民間インフラを標的とした侵略を続けていると発表し、ミサイル3発と複数の無人機を迎撃したと明らかにしました。戦闘終結に向けたアメリカとイランの協議をめぐっては、イランの体制寄りのメディアファルス通信が2日、情報筋の話として、イランとアメリカによるメッセージのやり取りは少なくとも数日前から停止していると伝える一方、トランプ大統領は2日 SNS に、数日前にやり取りを停止したという報道は誤りだなどと投稿しています。協議に進展が見られない中、双方による攻撃の応酬が続き、不安定な情勢となっています。原子力規制委員会は、電力会社が一定の期限までに設置しないと原子力発電所を運転できなくなるテロ対策施設について、事実上設置期限を延長する規則の改正案を了承しました。施設の完成が期限に間に合わず運転を停止する予定だった東北電力の女川原発2号機が運転を続けられるようになるなど、影響が出る見通しです。原子力規制委員会の規制基準では、テロ対策施設の設置が原子炉ごとに義務付けられ、その設置期限は再稼働に必要となる工事計画の認可から5年以内とされていて、それよりも遅れた場合、電力会社は施設が完成するまで原発を運転することができなくなります。ただ期限までに施設を完成できない原発が相次いだことから、規制委員会は昨日の定例会で、テロ対策施設の設置期限を原発を再稼働させ営業運転を始めた日から5年以内に変更する規則の改正案を了承しました。

ことになります。今回の変更は規則の改正までに設置期限を迎えていない原発が対象で、現在の設置期限が今年12月で、施設の完成が期限に間に合わず運転を停止する予定だった宮城県にある東北電力の女川原発2号機が運転を続けられるようになるなど影響が出る見通しです。続いてスポーツです。プロ野球は交流戦の6試合が行われました。ヤクルト対ロッテはヤクルトが1対0で勝ちました。阪神対西武は西武が3対2で勝ちました。巨人対オリックスは巨人が5対4で勝ちました。 DeNA 対楽天は楽天が2対0で勝ちました。広島対日本ハムは広島が3対1で勝ちました。中日対ソフトバンクはソフトバンクが延長11回8対5で勝ちました。ソフトバンクは6連勝です。プロ野球の結果でした。続いて為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが159円97銭から160円2銭となっています。また1ユーロは185円66銭から67銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より398ドル28セント安い5万909ドル51セントとなっています。またナスダックの株価指数は前日より 152.154 下がって26,941.746 となっています。この時間のニュース、三橋大輝がお伝えしました。時刻はまもなく0時10分になります。

6月4日木曜日、時刻は午前0時11分を回ったところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は吉野清です。それではこの後の番組の内容をご紹介していきましょう。この後0時台はミッドナイトトークの後半です。トークテーマは私の失敗談。ゲストはシンガーソングライターの山崎箱さんです。1時台は深夜便アーカイブス、我が心の人のアンコール放送です。今夜は2023年に放送しました版画家棟方志功さんについて。お話は俳優で画家の片岡鶴太郎さんです。日大のロマンチックコンサートはヴィンテージロック。ビートルズのアルバムのオープニング曲とエンディング曲の特集をお送りいたします。3時台日本の歌心の歌は作家で綴る流行歌井上大輔さん、本名井上忠夫さんの作品を特集してお送りいたします。そして4時台は明日への言葉です。逆境を飛ぶ力、フィギュアスケートから都市農業への挑戦と題して、元フィギュアスケート選手で人材派遣会社社長の木比佳代さんの話をお送りいたします。こうした内容で午前5時までお送りします。なお、ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスすることができますので、ぜひお聞きください。

0: ミッドナイトトークの後半です。ゲストはシンガーソングライターの山崎箱さんです。引き続きよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 先ほどあの後半最後の曲人間 100% もう曲紹介だけで言ってしまったんですけれども、はい、もう僕この曲大好きで聴いてて楽しくなる曲なんですよね。はい、これを今日選んでいただいた理由は何かあったんでしょうか。
1: これはあの私は人間 100% 人間ですという意味でも何でもなく、うん、人間死亡率 100% 考えたら絶対なんだよねって1番で言って、うん、2番人間死亡率 100% その日が来るまで生きてみようかって言って終わってるんですけどだから私死ぬまで生きるぞ
0: そうですよね、
1: 死ぬまで生きるぞっていう言葉が好きで、うんうんうん、だから失敗してもだってね 100%
0: あそうかそこに失敗が、
1: うん、そう失敗しても死ぬまで生きるぞだもんって、うんうんうん、そしたら面白いじゃんな失敗しても生きるんだから、
0: う
1: ん、
0: そうですよね
1: と思えたらね、
0: いいんですけどでもねでもそうやって聞いていくとあ本当に人生のエールなんだなっていうのがよくわかりますよね。
1: 生まれた以上はね、うん、ずっとあのもうずっと地球が終わるまで生きてる人はいないので、うんうん、
0: いないのでね、はいはい、
1: もう今、うん、もう必死に右往左往しながら生きてる方が、うんうん、生まれた意味あるし
0: そうですね
1: とか思う。
0: 本当そうですよね。
1: いやもがこう
0: せっかくいただいた命なんですねからですかそう思いますよね。
1: はい、
0: はい、ありがとうございました。はい、お便りご紹介しましょう。
1: はい、
0: こんばんは。4月のミッドナイトトーク楽しく拝聴いたしましたといただきましたのは、はい、これはですね、いなべ市の園田明子さん、翔子さんからいただいております。はこ、さんも大分県日田出身、私もです。はこ、さんよりも5歳年上かな。はこさんが日田のこと話すときは日田弁ですね、はい、懐かしくてたまりません、はい、前回吉野アンカーが最初塩らしく喋ってるけど皆さんは面白いですよと、私もうんうんその通りとこれね私難しいんですけど、あんたこなばい違うな、あんたこなばいどこへ行っちょるとかい、知らんとよ来ていいよとうとうイントネーションそのままですねって書いてありますちょっとすいませんネイティブにお願いします。
1: あんたこなばい
0: こなばい、
1: うん、あん、あ次何でした、
0: どこへ行っちょるとかい、
1: あどこ、うん、どこ行っちゃうとかい、
0: あどこ行っちゃう、はい、知らんとよ、
1: 知らんとよ、
0: あ知らん、首振らなきゃいけないんだ、知らんとよ、
1: とよ、は
0: い、来ていいよ、これはまあ普通か、
1: あうん、来たっちゃいいよ、来ていいよ、
0: うん、
1: ですね、
0: っていうことなん
1: ですね。日田弁はね、うん、大分弁でもないんですよ、福岡弁でもない、
0: う
1: ん、
0: ちょうどねその中間、
1: 中間で、
0: いやだけどこの1週間日田暑かったです、毎日ニュースで。トップですよ日田は。
1: そう
0: 毎日
1: もう本当にトップやけん、それ胸張っていいかよ分からん、いやいやなんかね、それでおかしいんですよ、うん、あ埼玉の熊谷に負けたとか言う負けたって何それ、
0: いやいやその気持ちよく分かりますよく分かります、
1: 他にないとい
0: やここ連戦連勝ですから日田
1: そうあで、ね、九州で一番寒くなる時もあるのよ、うん、マイナスのことが言われて、いやもう
0: だから盆地で大変な気候なところでお育ちになって、
1: 京都が認めて、うん、認めた小京都なんです何が認めたって気候が似てるっていう京都がに似てるそっくりみたいな、
0: あの認めてくれたんだったらね、胸を張って
1: 日本で何箇所かに入っとると
0: それでね北の駅前で、はい、あのローマ字で引いたって書いてあって、はい、そこで記念写真撮ってる方が結構いて汗拭きながら、
1: はい、それを
0: インタビューする映像が NHK でも結構流れたりすると、
1: はいそうですね、
0: ここで育ったんだなと思いながら、
1: カッパがおろカッパが確かおるんじゃねした
0: い、いやいや
1: いや本当に暑いですだよ
0: いやぜひあの進撃の巨人も皆さんねありますので見に行っていただければと思っております。あ続きです、はい、15歳までしか日田に住んでいなかったのに上手だわ、はい、こんなに明るい面白い人とはミッドナイトトークで初めて知りました。日田は盆地だから、ぐるりぐっとぐるりぐっと山に囲まれているので、うん、私も北海道旅行した時空がこんなに広いんだとびっくり、ハコさんと一緒やと、アーティストだから当たり前かもしれないけどもレパートリーの多さ歌声にはグッときます。それでは6月のトーク待ってます、楽しみにしています。

0: 気をつけてくださいっていただきました。
1: 5つ上でうちの兄と一緒かもしれない。
0: あ、そうですか、
1: はい、
0: ピンクフロイドお兄さんと。
1: そうです、同じ年かもしれない。で、北海道という、昨日ですか、松山千春さんのコンサートの後にここに来たんですけど、
0: あ、そうですか。
1: もう第一にやっぱ北海道やね、と千代の富士の話とかね、いろいろ北海道のね話をもう九州人は、はぁと思いながら。
0: え、千春さんとはどういうことでお知り合いになって、
1: 安田さんですね。千春さんの歌をアレンジしたりしてて、安田さんの CD 入れるときに、やっぱり北海道どうしたか、安田さんは小樽ですけど、はいはい、で千春さんの入れていいですかって言って、どうぞどうぞ、安田さんの何曲もレコーディングで弾いてもらって、その時結構ラジオとかで安田さんはねって喋ってくれて、
0: あ、そうですか、
1: はい、やっぱりね、なんかあるんですよね、北海道同士の。
0: いや、それは結構ね、広くても結びつきは広いですからね。
1: で、今日もなんか千代の富士さんがね、友達なんだ、北海道同士だからとか言って、したら後ろに地図が出て、千代の富士さんここでしょ、俺はアショロって、えらい遠いね、
0: もう全然ね、
1: ものすごい遠いや
0: ん、遠いですよ、
1: 北海道同士だからってえらい遠い。
0: いや、まあ同士なんでしょうけどね。
1: もうね、北海道って東京から名古屋ぐらいまであるんで、
0: ありますからね、
1: ものすごい遠いよね。
0: 小樽からも遠いですしね。
1: いや、面白かったです。いや、もう本当に九州の盆地の、どこに行っても山にぶつかるので、北海道だってちょっと丸いもん、大地が、地平線みたいな。
0: それは感じますよね。
1: あれ、ね、
0: いや、僕もね、それは噂に聞いてたって言うんですけど、
1: そうそう、
0: 噂には聞いてたんで、ね、いや、行ってみて本当にね感じました。えりも岬行ったら水平線がちょっとこう円形でね、行ってるとか、あ、本当だと思って。
1: いや、いいね、また行きたい。で、昨日千春さん言ってましたよ、30度あったって。
0: そうなんですよ、北海道で。自分がね、北海道勤務したことあるんですが、その頃は本当にエアコンなんかなくても過ごせたんですよ。まあ、30年ちょっと前ですけどもね、はい、このわずか30年の間にもうエアコンなしじゃ、多分北海道でも辛いんじゃないでしょうか。
1: いや、そうだと思う。
0: 大変だけども、ね、温暖化大変ですよね。もう温暖化の話まで言っちゃいましたけれども、
1: はい、ありがとうございました、
0: お便りありがとうございます、はい、その他にも本当たくさんメールとかお便りいただいて、また時間があったらちょっとご紹介したいと思いますが、はい、今日のテーマ、私の失敗談ということで、まあ、前半ね、またいろいろ失敗談を伺ったんですけれども、はい、どうですか、その箱さんが失敗した時に、先ほどはまあ本当その事務所の解散ということで、原田さんのご飯の話とか、エリさんの合鍵の話とか、まさにこれは心の支えになったものなんですけども、なんか言葉があれば教えていただきたいなと思うんですが、
1: 何でも、うちばあちゃんが、本当は祖母がとかおばあさんがって言わないといけないけど、ばあちゃんが、
0: もうずっとばあちゃんで来てますからこの1年半で、
1: ばあちゃんがじゃないですか、ばあちゃんがですね、ばあちゃんが、はい、あ、もう、よかよか、もう死にゃせんってすぐ言う。
0: あ、そうか、
1: 死にゃせんって言うんで、まあ、死にゃせんばってんが草、みたいな、福岡で言うと、
0: い
1: や、草って九州博多だとね、そればってん草って言うんですよ、だけどみたいなの、あれ、下は言わないんだけど、死にゃせんって言われるとまあね、でだからこう、それが常にこれ悲しいけど死にゃせんもんっていう、とどのつまりは、
0: そうか、
1: 軽く、これで死ぬわけじゃないって、
0: そうだね、軽く
1: 失敗したからって
0: 聞こえるけれども、すごく重くてあったかい言葉なんですね、これもね、
1: そうです、もう究極ですよね、そりゃそう。それでね、いつもね、誰かがうさぎって言ったかな、寂しいと死ぬんだよとか、映画かなんか、寂しいと死ぬんだよ、
0: あ、聞いたことありますね、
1: だから人間も寂しいと死ぬんだよとかいう、なんか見た時に、私の心の中で、いや、それはその言葉に浸りたいとですけど、さっきの九州弁の俺、死にゃせんっていう
0: 詐欺に向かって、
1: もう本当にもう寂しいと死ぬんだよってこうね、彼にこう、彼とか話してるっていい雰囲気なのに、だから一人にしないでみたいなのがあるのに死にゃせんって、寂しかろうが何しようが死にゃせんっていう、強いでしょ、
0: 強いですけどね、その言葉がフランダースの犬とか見てる時に思い出したと、あんまりこう感動的じゃなくなっちゃうのでね、
1: あ、それは違う、本当にパトラッシュだね、
0: そうですよね、
1: でもそれがあって、あとよ

0: 明けない夜はさっきも出てきましたけど、うん、明けない夜はないとか、止まない雨はないとか、
1: そうですよね、う
0: ん、絶対朝は来るけんね、
1: うん、あの何回も何回もあの日本は大きな災害に見舞われてね、うん、まあ、その度に本当に明けない夜はありませんからっていう ね、 ね NHK のアナウンサーも呼びかけたりとかしますけれども、うん、でもやっぱり明けた夜、まあ、朝が来たとしてもね、うん、やっぱり風景は変わってますから、
0: う
1: ん、やっぱりなかなかそのね悲しみの気持ちっていうのは払拭できるわけではもちろんありませんしね、
0: う
1: ん、
0: いやそう思いますね、うん、なんかあのその時に実際の話で、うん、ふるさとを歌でね、うさぎを一人でみんな、うん、はい、その時に本当に地元の人がだってふるさとがこんなになっちゃってるって言われた時にもうはぁーって本当に歌ってる場合じゃないけど歌おうとしてるけど、もうこのふるさとがこんなになってるっていう辛さがもう本当にそうだよねと思って、私被災地とか本当に渡辺恵里さんと回ったり安田さんも回って、うん、あの夢の中へとか歌って、はい、でまあ陽水さんの弾いてたギターの人この人ですとか言って、エリさんが本物ですとか言って、はい、じゃんじゃじゃんじゃんとか言ってやってたんですけど、はい、でみんなで本当に手拍子して夢の中へとかやるんですけど、その後で私のこう一番のデビュー曲みたいな望郷ってあるんですけど、はいはい、もう
1: コンサートでも冒頭でね1曲目でね歌われる、
0: 最後にあのうちはもうないのにっていう一言が歌えないからずっと封印してましたね、歌っちゃいけないと思ってました。
1: あ、そうですか、
0: はい、関西でも東北でも歌ってはいけないと、だって本当にないんだからと思ってました。で東北の人がいいっていうまでは歌わないって思ってました。
1: あ、そうですか。じゃあ今も、
0: ね、今歌いますが、もう歌ってくださいとか、あとごめんっていう歌もうん、うん、もうあの空からこう見てる歌なんですよね、うんうんうん、だから私生きてるのに空からの立場で歌ってもいいんですかって東北に言ったんです。したら歌ってくれないと忘れるからって。
1: 忘れるから、
0: はい、だからいつも歌ってって東北の人に言われて、そんなに優しい言葉かけられていいんだろうかと思ったけど、生きてないと歌えないので、あのなんか死んだって立場になって歌っちゃってるけど、生きてなきゃ歌えないのでやっぱ歌おうと思って、空からどうやって私たちを見てるんだろうと思って、あの急に空行っちゃったからね、あの震災でね、はいはい、なんかきっと生きてるのと同じように見てるかもしれんねとか思って、上に行っちゃってごめんねっていう歌なんですけどね、なんか見えなくなっちゃってごめんねっていう歌なんだ。今は下から見て、うん、ごめんね行かせちゃってってなんか思うようになります。でもないや お互いにあんたのせいじゃないよ、あんたのせいじゃないよって上と下で言い合って、そんな、なんかそういう風に旦那さんがいなくな死んで、うん、お互いに例えば病気で、うん、ごめんね上行っちゃってって旦那さんが言いますよね、うん、そうすると私は下からいやいやごめんね病気させちゃって、いやいや

0: いやなかなかでもそれはね自分もまあだいぶ、ね、年齢がいってきて、はい、そういう気持ちが少しこう分かるようになってはきましたけれども、これまた震災で突然亡くなった人も、はいね、まあ、その病気でも何でもなくて、はい、まあまだ若い人ですよね。
1: そうなんですよ、引き裂くんですよね。
0: 引き裂くでその日の朝行ってきますっていう普通に元気に出かけていった親だったり夫だったり妻だったり子供だったり、
1: ね、帰ってこないからね
0: っていうのはね、もう二度と帰ってこないわけじゃないですか。その人たちがこの歌をどういうふうにこう感じてくれるのかって、やっぱりそれはシンガーとしては、
1: うん、分かりゃせんあんたにはって言われたらもう何も言え、うん、
0: 作った時にはそんなつもりがなかったとしてもそれ当てはめてみるとあっと思ってしまうとやっぱり歌えなくなってしまいますよね。
1: あのこの亡くなった立場で歌うことは必要とは思わないけど、うんうん、あの死んでしまったら歌えないので、うん、そのつもりで歌うっていう、うん、空から見たつもりで歌うのは、うん、それは生きてなきゃ歌えないとは思うんですけど、うんうん、生きてる私の歌としてあのうちはもうないのにとか言うとこれは本当に亡くなったイメージで、うん、あのうちにはもう帰れないとかいう話ではないので、うんうんうん、私の歌はそっちに近いんですね、うんうんうん、どっちかっていうと。でも実際に家がもうないんだ、うんうん、もう土地もないとかいうのはもうきつすぎると思って歌えないと思いました。実際に関西では何年か歌いませんでした、
0: ね、
1: あ、
0: そうですか。
1: あの当時。
0: あ、なるほどね。
1: でもみんなあの一歩進むからね、うんうんうん、でこの歌を聴いて涙して思い出してもいいかっていう思いもあって辛いけど、うんうんうん、でも進んだ証拠だからね、聴けるってことは、うんうん、とも思ったり、自分も辛いけど歌ってるし、うんうん、と思ったり、いやみんなで頑張ろうって気になるの。
0: いやなんか ね、 本当ね、そうですよね。
1: ありがとうございました。
0: シニア
1: 戦です。シ
0: ニア戦、はい、本当に、ね、そうなんですけれどもね、はい、ちょっとそうやって、まあ、前向きに自分がなれる言葉ですよね。励ましの言葉で、ね、シニア戦はっていうのは自分にも言い聞かせられる言葉ですからね。 はい、それではここでまた、今日3曲目になりますけれども、はい、山崎箱さんに今日の、失敗、私の失敗談にちなんで選んでいただいた歌がですね、
1: はい、
0: 越地吹雪さんの歌の誰もいない海なんですね。
1: そうなんです。
0: これはどうして
1: ですか。あんまり聞かないんですけど、トワイモはみんな知ってるんですけど、
0: はい、
1: この曲はあの越地さんの旦那さん、プロデューサーだったと思うんですけど、が作った歌 で最初にやっぱり、はい、うわこれすごい詩だなと思ったんですけど、普通だとマイナーで作りそうなんですけど、蝶々で綺麗な曲でしょ、
0: はい、
1: だから分からんのですけど、詩だけ見ると本当に辛いけど辛いけど死んだらダメよ、うん、私は死なないっていう歌なんですよね。すごいこれ越地さんいいですよ。
0: で今言われたようにそのトワエモアではなくて
1: 越地さんある時聞いてびっくりしたんですよ。
0: あ、たまたま聞かれて。
1: そうです。
0: あ、そうですか。
1: それで後でえって言って、あそうか内藤さんって旦那さんなんだと思ったり、これ辛い時にこの歌を思い出すと、うんうん、辛くても死にはしないって決心してるんですよね、うんうんうん、海に言ってんですよ、海に約束したんですよ、ね、海と私約束してんですよ、自分と。
0: そういう意味では、うん、なんか少しこう箱さんが落ち込んだりした時に
1: そう
0: 励ましてくれる、助けてくれる曲ですか。
1: です、です、うん、私安田さんと約束してん死にはしないと。
0: あ、なるほど。
1: そうなんです。
0: その約束の歌なんですね、
1: はい、
0: これもね。 はい、それでは聴いていただきましょう。作曲は今おっしゃったようにその内藤恒美さんという越地吹雪さんのご主人だった方なんですね、はい、で作詞は山口洋子さんですが、これはあの例 の、 あの横浜黄昏の山口洋子さんではない、ね、とは別の方みたいな。
1: あ、そうなんですか、
0: ね、だそうです。それではこれは、
1: あ、そうですよね、作詞です。
0: はい、トワエモアとの、まあ、共作という形で越地吹雪さんが歌ってらっしゃいます。誰もいない海、どうぞ。

0: ね、越路吹雪さん1970年の発表曲になります、誰もいない海を聴きいただきました。初めて聴きました。
1: 越路さん、いいですね。いいですね。なんかね、いいですね。
0: 全然トワエモアさんとは違う歌に聞こえます ね、
1: そうですね。流れていかないんですね。なんか言葉止まるんですね。あ、気持ちが一つずつ聞いてしまうんですよね。
0: あ、なるほどね。
1: なんかあ、はいとか思っちゃいいとか思って、
0: トワエモアさんがまたすごく綺麗な、ね、
1: 綺麗だから ね、 ね、でアレンジも ね、 ね、これ結構なかなかでした、ちょっといいなって皆さんに聞いてほしい気がして、
0: ありがとうございました。いい曲リクエストいただきました。はい、さて今日はトークテーマが私の失敗談ということで伺ってますけれども、はい、どうでしょう、あの、まあ、失敗を、まあ、恐れない人もいれば、
1: はい、
0: まあ、過度に恐れる人もいて、はい、まあ、どちらかといって、まあ、風潮的にはやっぱりこう失敗あまりしたくないなっていう、
1: あ、
0: 傾向の方が大きいかなと思いますけど、箱さんはどちらの方なんでしょうかね。
1: 割とあのバーって行くので、うん、ほら行動しないとわからないとかいう、さっきのあれみたいに当たって砕けろだったんですけど、
0: はい、
1: いや砕けろ、いや砕けたくない、砕けちゃいけないんだと思って、はいはい、当たって砕けないように、
0: うん、
1: なんか当たることが大事だから、当たって砕けないように、うん、砕けないつもりで当たるって、それやってみてもいいんじゃないかと思いますよ。チャレンジしてみようよっていうのは、うん、チャレンジせんとわからんもん ね、
0: そうですよね、
1: とは思う。
0: まあサラリーマンの私が言うのもなんですけれども、あんまりやっぱりだからそういう意味でチャレンジはしてなかったかもしれないですね。
1: あ、できんか、できない、
0: まあ、できないわけじゃなかったんで、あの、まあ、組織とは言ってもね、うん、その中でチャレンジしてる人ももちろんたくさんいるんですけれども、
1: さあや勇気、
0: うん、私はどちらかというと流れに差をさせ、さして、さしたはいいけど差のままにずっと
1: 動いて、流れのままに
0: ずるずるずるっていくというタイプ。

0: タイプだったのかなと思いますね。
1: あ、でもそうですよね。
0: うん。
1: 当たったりあっちゃこっちゃあっちゃこっちゃしたらもういないかもね。
0: まあ、自分の中ではね、これもやってみた、あれもやっ
1: そう
0: て
1: で
0: みた、です も
1: よ
0: ダメ
1: ね。
0: だったとか、まあ、失敗談はそれはたくさんあるわけですけど、まあそれは結局でも、まあ、本当にこう狭い仕事の範疇っていうんですか、まあ、NHK のしかもアナウンサーのってすごい狭い範囲でのこう中でちょこちょこやってたなっていう感じで、まあ、皆さんにこう言えるような当たるとか当たって砕けるとかチャレンジとかそういうのはあんまりなかったなっていう気がしますけれどね。
1: で
0: うん、
1: も、今からでもできるぜ。
0: いや、もう今からね、人生失敗したくないのでね、
1: チャンス。
0: もうね、もうこれを貯金をなるべくとりあえず取り崩さないようにし
1: そうか、
0: ながら、
1: そうで
0: 地
1: す
0: 道
1: ね。
0: に生きていく と思ってますけども。
1: あこちゃんは挑戦してるかも。
0: 何ですか？
1: いや、なので、また50年前に戻った、
0: あ、そうですよ
1: コン
0: ね。
1: サートする
0: コン
1: と
0: サー
1: か、
0: トやってましたものね。
1: 50年前の聞いて反省しちゃっ
0: 反省
1: て、
0: しました？
1: デビューアルバムの
0: はい。
1: なんか音聞い
0: は
1: て、なんかこうししなんていうかね、先のこと考えてない、いやこれから一生懸命やりますとか言ってるんですけど、18の子が。
0: い。言い
1: だ
0: ま
1: け
0: す
1: ど
0: よね。
1: 歌い出すと、
0: うん。
1: あんたただ好きで歌いよるだけやろ、
0: う
1: んでプロだからこうしなきゃいけないとか何も考えてない、ただ好きで楽しくてやってるっていうふうに聞こえてしょうがないんですよね。これが理想だから、理想っていうか自分きちんとやろうとか思ってない、あの子は思ってない、自分で心当たりがある、50年前の自分思わんかった、もう好きで歌いよった、でそのまんま行こうと思いよったけど、いやプロだからね、こういう間違いはダメよ、もっと腹からきちっと出してとかね、プロだからとか言うようになってきた。世間それはねつまらん。
0: つまらないですよね。
1: それはプロともうそげんせんでも50年歩いとるけん、もう考えんでもあんたはプロになっとるけん、もう一回好きなだけ歌ってみってハコちゃんが言いよった だけそうしてみる、ちょっといいでしょ。
0: いや、いいですし、実際にその50年の本当に今記念のね、まあ、後ほどちょっとご紹介しますけれども、アルバムも次々にこう出されてますし、あと50年のこの区切りで節目でのコンサートもやられて、でも実際に去年、ね、50年の区切り
1: 50
0: のア
1: 年
0: ルバム出されましたから、なんかあの時のそのハコちゃん、50年前のハコちゃんに対してなんか逆にすごくなんかリスペクトしてるっていうか、
1: そうですね。
0: 半分羨ましがってるところもあるかなぐらいに思ってたんですけれども。
1: 50年前の自分
0: 何
1: を、
0: もその考えないで好きだから歌ってたハコちゃんっていうのをちょっとこう羨ましがってるところもあるかなぐらいに思ってたんですけども。
1: 羨ましい、自分、いつの間にかこうなっちゃったなと大人に、いやそれであの頃に戻ってやりますっていう気はさらさらないんです、戻れないし、なのであの頃の自分を自分引っ張ってきますっていうことです、
0: 引っ張って
1: 今
0: くる。
1: の私に乗り移ってっていうことです。たら歌い出すとパッと50年前の自分になるので、歌い出すともうすぐなるけん、声は出らんかもしれんけど、あの感覚がパッてくるのでできると思うと思ってやろうと決めた。あの子が生きてるかどうかを確かめたいの。
0: 生きてるかどうかを。
1: 存在か、なんていうの、あのかなんていう、そ存在証明、そのあの子が今私の中で息できる、歌えるかどうかを確かめたい、自分で50年前のあの子を持ってこれるかどうか。
0: で、実際でもそれ去年からまあ今年にかけてずっと続けてらっしゃること。
1: いや、それは今でもできるのと今度やるんですけど違うんですね。本当にアコースティックでデビューした頃の曲ばっかりやるギターで、
0: そうですか。
1: あれをなぞるようなことをやる、なぞるんじゃなくてあんたがこっちに来なさいって言ってやる、50年後に、後にタイムスリップして来るんだよ、ワープしてっていうことですね。
0: じゃあちょっとね、そ
1: 面
0: の
1: 白いで
0: 話
1: す
0: 出
1: よ
0: たのでね、ちょっとその話をじゃあ先
1: あ、
0: にちょ
1: ご
0: っと
1: めん
0: し
1: ご
0: たい。
1: めん、
0: いえ、全然いいんですよ。
1: もう
0: どち
1: ね、
0: らにしても
1: 8
0: いろいろ
1: 月
0: ス
1: に
0: ケ
1: なっ
0: ジ
1: た
0: ュ
1: ら
0: ール。
1: ね、またね

0: の放送でも言うけど、
1: はい、今出たのがまずちょっとね、お知らせっていうとなんか、ね、宣伝っぽくて嫌なんですけれども、ね、まず先ほど今お話出ましたそのアコースティックライブっていうのが、はい、まあ、8月30日に東京渋谷で行われるんですけども、はい、今言われてたのはこの話ですよね。
0: デビューの、コンサートの、テープが見つかったんですね。
1: それは横浜で行われたライブですよね。
0: 正式にはまだデビューしてないんですね。CD が発売される4日前なんです、
1: これが1975年の9月26日に横浜教育文化ホールで行われたライブ、はい、
0: で全国発売が10月1日なんですね。
1: あ、そうなんですか。
0: 神奈川県だけちょっと数日早く出たんです。そんな時代だったんですね。
1: で今度
0: そのテープが出てきたんですよ。
1: あ、そうですか、はい、レコード会社にあったかなんかなんですか、
0: ね、エレックっていうところがなくなって、はい、次のところにこうどんどん流れてテープが保管してあった、で手つかずのまあ、タイトルもつけずに、これ何のテープだろうって言って、
1: エレック懐かしい、拓郎さんとかね、
0: そうです、泉谷さんとかいたところです。
1: あ、そうですか、はい、フォーライフの前のところですもんね。
0: でレコードになる前のテープがあった。それでもう一回マスタリングして、このもう一応してはあるんだけど、
1: はい、
0: このデビュー版のもう一回再現ではないけど、今の私がやってみる、今も多分できるはずだと思いながら、ワープしてくるかどうか、あの子
1: 、
0: ちょっとね、シワは取れんけど顔のシワはみたいな、
1: そうですねとしか言いようがないんですけれども、
0: ほいでもいいのさ、
1: そうですか、
0: いいのさ。
1: だから結局これは、アコースティックライブもやりますけれども、
0: はい、
1: で同時に CD も出るということなんですよね、
0: はい、
1: で CD の方はと言いますと、これが7月8日に発売ということになります、
0: はい、で今までのもね、
1: はい、
0: もうまたこうやってマスタリングし直したのまた出てきたのもちゃんとやってる、やっぱ音がねレコードっぽくていいしね、
1: うん、だから結局去年から続々と、で、まあ、これ、はい、名前としては50周年デラックスエディションということになりまして、はい、第3弾になるわけですよね。で、本当に今回も2枚組ですよね、
0: はい、ライブ全部全曲、
1: これはあれですか、はい、今まで1枚目と2枚目だったらすると、1枚目が例えば第1弾の場合には、1枚目がリマスターで2枚目は未発表ライブプラスデモ音源だったりしまして、はいはい、今回は1枚目2枚目どうやって分けるんですか。
0: コンサートのずっと頭からいきます、アンコールも、
1: はい、
0: でそれが1枚目収まりきれないので2枚になってるって、
1: そういうことなんです
0: か。ずっと喋りもこう入ってます。
1: お、ハコさんと絞り入ってんですか、
0: はい、
1: 喋りが、
0: うん、そうで、あんまりうまく喋れないんですけどとかそのもう、あ、ダメだ、今ワープしてきた、もう喋れんこと
1: な
0: る。
1: いやいや、そうでもないですよ、そんなにワープしてます、
0: ないんですけど、ないんですけどって言って喋って、月はとか、もうはぁはぁ言いながら言ってるんです。
1: 18歳ですよね、
0: はい、高校生です。もう先生からクラスメイト全部来てます。
1: あ、先生もいらしてるんですか。
0: 来てたんですよ、本当に。
1: で、すごいな、
0: 来てるよ先生とか言って、花束持った同級生が、先生来てるよって言われたらもう急に上がっちゃう。
1: いや、そりゃ上がりますよ ね、 ね、
0: みんなで来てくれたんですよ、すごいでしょ。
1: しかもレコードデビュー前、
0: そうでしょう。
1: あ、これ貴重ですよ、ね、
0: しかも写真も見つかったんです。
1: あ、そうですか。
0: スカート履いてね、
1: いや、そう
0: 見て見て
1: それはこのCD に封印されます？
0: はい、CD に乗ります。
1: あ、乗りますか。それを見るだけっていうのを皆さんつまらない、ぜひ音源も聞いていただきたい。あ、そうなんですか。
0: パンパカパン。
1: ああ、そうですか。この時ね、まだこうなんて言いますか、まあ、
0: 高校生だもん ね、
1: ね、高校生の一番ね、こうパンパンしてる時ですからね。そうですか。
0: 可愛いよ。ほいで歌があんまり今と変わってない。
1: あ、そうですか。
0: もう変わってないですね。
1: これが、一部の1曲目が望郷ですね、
0: はい、
1: から始まって
0: ずっといきます。でギターチャーとか弾いてます、竹中、はい、
1: あ、竹中さん、
0: 久藤って書いて
1: ます、はいはい、チャーですか、
0: はい、
1: はあ、なるほど。
0: もうチャー時々ね、なんか会った時しょ ここハクちゃんだよって紹介人にね、うん、してくれる、うん、俺ねあの昔ねハクちゃんのバックバンドやってたのってチャーが言うから、いやそんなことはないですないですって言うくらい、いやいや冗談でなるくらい、バックしてたんだよね、結構回ったよねとか言ってくれる、でもそうなんです、実際そうだったんです、デビューの頃は。
1: でこの時のメンバーの一人がこのアコースティックライブの時にも、
0: そうです、安田さんがライブに来れなかった、陽水さんで忙しくて、
1: あーなるほど、
0: はい、レコーディングしか来れない人だったので、
1: この方ですよね、
0: はい、薄井さん、
1: 薄井さんですね、薄井敏明さんがアコギで、
0: はい、で今あのキーボード一人また声かけました、
1: あそうですか、
0: はい、来てくれます、
1: はい、
0: はい、エルトン、日本のエルトンジョンが来てくれます、あ
1: 佐藤純さん、
0: エルトンさんって、いやいや、エルトンさんって言うんですね、そうなんですよ、面白いでしょ、
1: 繰り返しますが、まずは CD が7月8日に、出まして、はい、ライブそのものは8月30日ということで、はい、結構売れちゃってるので、はい、皆さん早めにお願いしますねということになります。で合わせてちょっと先になりますが10月に、はい、ライブ2026が地方で、はい、はい、10月に福岡と大阪、
0: はいはい、
1: 11月に横浜ということで、はい、また木村さんが、
0: またそうですゆうかの木村さん、もう止まらないです、
1: 木村さんはね、
0: はい、
1: で驚くのは横浜にはこれ今のところ池畑慎之介さん
0: もう決定です、
1: ピーターさんがいらっしゃるということ、はい、これはピーターさんとも親交は、
0: はい、なんかラジオに出た時に、うん、泣きたい時は箱をかけるって店に行ってもう今日もう箱かけてっつって泣くという、ピーターさんが言うと、もう本当ピーターさんもうマイナーな歌じゃなくてもなんか、泣くんだねっていう、でも私もずっとかけて、
1: う
0: ん、見てます、あ
1: そうですか、
0: 好きなんですよ、B さん声が、
1: あ
0: そうですか、子供の時からっていうとあれですが、もうデビューの時からあの声が、声が好き
1: な、夜と朝の間にずっと生きてらっしゃるわけですね、夜と
0: です、もうあの声が
1: ぜひでも歌、ハコさんに歌ってほしいなと思いますすいません時間がないのでもう一つだけ、はい、これは7月なんですけれども、はい、操り人形の
0: 結
1: 城座というところ で、
0: はい、
1: これは音楽、音楽じゃなくて
0: あの寺山修司さんの原作の操り子人形劇です、
1: はい、
0: で寺山さんと私こう、一緒にあの仕事してたので声がかかったのか、まあ、結城座よく見に行くんですけど、うん、トークをしてくださいってなったので、
1: はい
0: はい、トークで出ます、
1: 7月の8日から12日ということですね、
0: 音楽斎藤猫さんという有名な、
1: はい
0: はい、人がやってくれます、はい、トーク
1: 珍しいですね、うん、トークでっていうことですね、はい、
0: で芝居はずっと今まであの毎日毎日芝居 の、うん、あの劇場にいたんですけど下北沢で、はい、で深夜便でここで言いましたよね、芝居毎日私いますからって言って、はい、そしたらそれを聞いて本当かなって言って来たら本当に立ってたって言ってくれて
1: そうです
0: か、なんか嬉しかったです、深夜便聞いてきました、
1: いや嬉しいですね、深夜便聞いていただいてるのね、はい、嬉しいです、
0: ずっと芝居も良かったです、でもういろいろ本当ありがとうございました、
1: いいということで、この人形劇の方は結城座のホームページを、ね、ご覧いただければと思っておりますの で、
0: です、
1: ね、
0: 7月です、
1: はい、ということで今日もそろそろお別れの時間ですが、次回が、8月5日のご出演となりますが、またぜひよろしくお願いいたします、
0: はい、8月また芝居も、
1: はい、
0: 曲作ります、
1: で最後の曲になりますけども、あのうを、
0: はい、あのうって、はい、あのうっていうのを横文字にして、
1: 横文字に ANOU という、ね、はい、横文字になっております、これを選ばれた理由は、
0: ここにどん詰まりの若者たちがいて、うん、それのために作ったんですけど、
1: はい、
0: 記者会見じゃないけどちょっと会見した時に、うん、あのファミレスって出てくるんですけど、はい、どういう意味ですかって言われて、コンビニはあのコンビニってで縮めてるけど、うん、まさかハコさんはファミリーレストランを縮めてないですよね、言葉を大事にするハコさんが縮めてないですよねって言ったら、いや縮めましたって言ったら、あって言って記者の、じゃあもしかしたら流行るかもしれませんね、ファミレスね、この先ねって言われて、だからこの世で最初に言ったのは私です
1: そうですか、はい
0: っていうね、面白い、どん詰まりと思ってたらそんななんか言葉生まれちゃって、面白いじゃんと思います
1: 。
0: で宇崎さんも、
1: はい、
0: 箱に CD もらったんで、宇崎龍道さんが、うん、なんかロック、あれこれ箱の CD じゃねえやと思ったっていう歌です、
1: そうですか、
0: 間違えた俺って、あれって思ったという、
1: じゃあこの曲を聴いていただきながら今日お別れになります。また次回8月暑くなりますのでよろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。今日どうもありがとうございました。
1: それではアルバムさすがから山崎箱さんです。作詞作曲も山崎箱さんで、あのう。

山崎箱さんであのお聴きいただきました。今夜のミッドナイトトーク、ゲストは山崎箱さんでした。明日のこの時間、11時台と午前0時台もミッドナイトトークです。ゲストは小説家の牧目学さんです。どうぞお楽しみに。それでは続いて天気予報をお伝えします。まず全国の天気概況です。今日は前線が九州付近に伸びるでしょう。沖縄は概ね晴れる見込みです。九州は昼前から広く雨で、次第に雨足が強まるでしょう。雷を伴って激しく降る恐れもあります。台風6号による大雨で南部を中心に地盤の緩んでいるところがあり、土砂災害に十分な注意が必要です。四国も雲が多く、午後3時頃から次第に雨が降るでしょう。夜は太平洋側ほど雨足が強まりそうです。中国地方と近畿は日差しが届きます。夜になると厚い雲に覆われ、雨のところが増えてくるでしょう。東海と北陸、関東甲信も雲の間から日が差しますが、夕方以降は所々でにわか雨がありそうです。東北は朝のうちまでは湿った空気の影響で雲が多く、太平洋側で雨が降るでしょう。日中は天気が回復に向かう見込みです。北海道は日本海側を中心に広い範囲で晴れるでしょう。最高気温は沖縄や九州から関東にかけて平年並みかやや高く、那覇30度、鹿児島27度、福岡23度、高知と松山27度、広島も27度、松江25度、大阪29度、名古屋28度、金沢27度、新潟28度、東京24度の予想です。東北と北海道は平年を上回り、日本海側では少し動くと汗ばむくらいのところが多いでしょう。仙台は24度、秋田27度、札幌25度、釧路は15度の予想です。全国の天気概況をお伝えしました。それでは続いて世界の主な都市の今日の天気と予想気温です。

0: 世界の天気です。都市の名前に続いて天気予報、そして予想最低気温、予想最高気温の順番でお伝えしていきます。韓国ソウルは曇り時々雨、20度、25度。中国北京は晴れ一時雨、18度、27度。中国香港は晴れ一時雨、28度、33度。オーストラリアシドニーは晴れ時々曇り、11度、15度。シンガポールは曇り時々雨、27度、31度。インドニューデリーは曇り時々雨、29度、36度。イタリアローマは晴れ、16度、27度。フランスパリは晴れ一時雨、15度、19度。ロシアモスクワは晴れ一時雨、13度、22度。ドイツベルリンは曇り時々雨、15度、20度。イギリスロンドンは曇り時々雨、14度、17度。アメリカニューヨーク。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらもその後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、安全対策を取るよう求めています。
2: 1時の NHK ニュースです。民主化を求める中国の学生などの運動が武力で鎮圧された天安門事件から今日で37年となるのを前に、昨夜都内で追悼集会が開かれ、日本に住む中国の人たちが犠牲者に祈りを捧げました。この追悼集会は1989年6月4日に中国の北京で起きた天安門事件の犠牲者を追悼しようと昨夜都内で行われ、日本に住む中国や香港出身の人たちなどおよそ200人が集まりました。集会には当時学生のリーダーの一人で現在は台湾に暮らすウアル・カイシ氏も参加し、遺族たちは中国政府が謝罪することを待ち続けている、希望のために命を捧げた仲間たちの勇気を記憶に留めてほしいと訴えました。また会場には事件が起きた日にちなんでキャンドルライトが8964という数字の形に並べられ、参加した人たちが黙祷を捧げ犠牲者を偲んでいました。集会を主催した団体の一つ、アムネスティ・インターナショナル日本の井出慶太郎さんは、事件を知らない日本人の若者や来日している中国人留学生も多い、今回のイベントが事件について知ってもらうきっかけになってほしいと話していました。ウクライナでは2日にかけてロシアによる大規模な攻撃で23人が死亡しましたが、ウクライナ空軍によりますと3日にかけてもロシアの無人機およそ200機による攻撃がありました。南部ヘルソン州の当局者は3日 SNS の投稿で、無人機などによる攻撃があり80代の女性が死亡したほか6人がけがをしたと明らかにしました。一方でウクライナのゼレンスキー大統領は3日 SNS の投稿で、ロシア第二の都市サンクトペテルブルクの石油ターミナルを攻撃したと発表しました。サンクトペテルブルクでは3日から大規模な国際経済会議が開かれています。このほかロシアが一方的に併合を宣言している ウクライナ東部ドネツク州でもバスがウクライナの無人機による攻撃を受けて7人が死亡、11人がけがをしたとロシア側の指導者が SNS で主張しています。ロシアとウクライナの和平案をめぐってアメリカを交えた3カ国の高官協議がイラン情勢の影響で中断する中、双方による攻撃の応酬が激しくなっています。世界の中央銀行が保有する外貨準備に占める金の割合がアメリカ国債の割合を上回ったことが分かりました。ヨーロッパ中央銀行が2日に公表した報告書によりますと、世界の中央銀行が保有する外貨建ての資産、外貨準備に占める金の割合は去年末の時点で 27% と前の年の 20% から7ポイント拡大しました。一方、アメリカ国債の割合は去年末の時点で 22% と前の年から3ポイント縮小し、金の割合がアメリカ国債を上回りました。これについてヨーロッパ中央銀行は金の価格の上昇に加えて地政学的なリスクの高まりで一部の中央銀行が金を購入してきたことが背景にあると分析していて、2022年にロシアによるウクライナ侵攻が始まって以降、中国やポーランド、トルコなどが金を購入したことを指摘しています。イギリスの有力紙フィナンシャルタイムズはロシアによるウクライナ侵攻の後、アメリカがロシアのドル建ての資産を凍結する制裁を行って以降、こうした動きが加速しているとして、多くの国が世界の事実上の基軸通貨であるドルに代わるものを模索していることを反映しているなどと伝えています。1時の NHK ニュース、三橋大輝がお伝えしました。1時5分になります。

0: 6月4日木曜日、時刻は午前1時6分を回ったところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は吉野清です。それではこの後の番組の内容をご紹介していきましょう。この後1時台は深夜便アーカイブス、我が心の人のアンコール放送です。版画家棟方志功について、俳優で画家の片岡鶴太郎さんにお話しいただきます。2時台のロマンチックコンサートはヴィンテージロック、ビートルズのアルバムのオープニング曲とエンディング曲の特集のパート2をお送りいたします。そして3時台、日本の歌心の歌は作家で綴る流行歌、井上大輔さん、本名は井上忠夫さんの作曲した作品を特集してお送りいたします。そして4時台は明日への言葉、逆境を飛ぶ力、フィギュアスケートから都市農業への挑戦と題して、元フィギュアスケート選手で人材派遣会社社長の吉備佳代さんの話をお送りいたします。こうした内容で午前5時までお送りしていきます。なお、ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスすることができますので、ぜひお試しください。それでは1時台は深夜便アーカイブスです。今週は我が心の人のアンコール放送をお聞きいただいています。今日は版画家の棟方志功についてです。棟方志功は1903年、明治36年、青森市に生まれ、版画に新風を吹き込み、独自の表現を深め、世界の棟方と呼ばれました。1975年、昭和50年の9月に72歳で亡くなりました。3年前に生誕120年を迎え、東京国立近代美術館では大規模な企画展が開かれました。棟方志功に関するお話は、棟方志功を敬愛する俳優で画家の片岡鶴太郎さんです。聞き手は向井康子さんです。2023年10月に放送したインタビューです。
1: 片岡鶴太郎さんにお越しいただきました。ようこそお越しくださいました。
2: どうぞお願いいたします。
1: スマートですね。
2: そうですか。
1: 多分私よりはだいぶ体重が。
2: いやそんな。
1: 体重ってお聞きしてもよろしいですか。
2: いいですよ。43、4キロぐらいです。
1: やっぱりちょっとものすごい差がありました。
2: そうですか。
1: 恥ずかしくて自分の体重ちょっと言えなくなりました。
2: とんでもございません。まあ毎日ね、ヨガをやってますからね。
1: だからその毎日が半端じゃない時間。
2: 5時間ぐらいかけてやりますね。
1: で、深夜便とともにどうも。
2: そうですね。
1: 活動が始まるらしい。
2: ああ、もうやっても私自身が深夜便ですから。
1: はい。だから夜11時。
2: はい。
1: 起床時間。
2: で、そうですね。
1: はい。
2: 基本的にもう夜11時に起きて、ヨガが始まって、で、朝5時ぐらいまでやって、
1: はい。
2: で、そこからゆっくり朝食をというのがもう毎日、もう12年。
1: 深夜便そのもの。
2: あ、もう深夜便です。
1: で、食事一食。
2: 一食ですね。いただくものは果物、野菜が中心ですから、
1: はい、
2: 太るものあんまりないですね、食べて。ですから、このキープ、ずっとですね、この体はね、体重もずっと変わってないですね。
1: 大変だなと思ってしまうんですが、それは私たちが思うことであって。
2: そうですね、私にとっては、もう毎朝のもう日課になってますので、やらないと、まあ、やらない日はないんですけれども、多分気持ちが悪いと思いますし、何よりもやっぱり気持ちがいいんですよね。とっても。ですから、12年毎朝、深夜から朝まで5時間かけて、あいつは何をやってんだ、そんなストイックにと思われてると思うんですけど、ところがね、ストイックでも何でもなくね、気持ちがいいんですね。心地が良い。で、終わった後がもうすっきりするもんですから、やっぱり毎朝、欠かさずできるっていうことなんだと思います、
1: はい、で髪を伸ばして、
2: あ、そうですね、ちょっと今長いですね、
1: おひげはちょっと白っぽく、
2: そう、もうひげはもう白いですね、もう頭髪もかなり白髪が出てきて、死体もかなり上がってきましたから、よろしい感じになってきましたね。
1: いや、でも精悍な感じですよね。
2: あ、そうですかね、
1: 目に力があるし、
2: あ、そうですか、
1: はい、
2: 目はいつでも生きていきたい、痛いですよ、ね、
1: ちょっとそのあたりのお話も、はい、今日伺えればと思いますが、
2: 楽しみに参りました、
1: はい、鶴太郎さんってお呼びしてよろしいですか。
2: もちろんでございます。
1: 最近映画では、はい、春に散る、
2: はい、
1: まさにボクサーボクシングがテーマの、
2: そうでしたね、まあ、私は現役をリタイアして、でリタイアした後何かこうボクシングに変わる情熱をたぎらすそういうものがなくて、ちょっと世捨て人になってたところに、昔の馴染み の一緒に世界を目指した仲間、佐藤浩市さん演じる仁一という彼がひょっこり来て、仲良く、うん、過ごそうじゃないかなんて言ってて、でそこで若いボクサーが、判定が怪しい判定でちょっと腐ってた青年と出会って、でその青年の中にちょっとキラッと光る才能があったもんで、佐藤浩市さんと私とでこれを世界チャンピオンにするかという、もう一回またあの若き頃のボクサーとしてたぎってた魂をもう一度蘇らせて世界を目指すという、そういうまあ話ですけどね、
1: だからその若きボクサーは横浜流星さん、流星さんがね、演じる、もう迫力ありましたね、
2: もう流星君は本当にトレーニングに打ち込んで、もう最後の世界戦の体はもう本当に、間違いなくボクサーの世界チャンプの体になってましたね、
1: はい、
2: で現実にプロテストを受けましたからね、プロライセンスを取りましたから、
1: まさに鶴太郎さんと同じ、
2: ああもうだから私の後輩になるわけですよね、
1: もうそれこそその若いボクサーとローボクサーって言いますか ね懐かしい、ね、はい
2: はい、
1: そのそれぞれがそのボクシングを通して、
2: はい、
1: 自分の人生は何だったのかと、
2: そうです、ね、
1: これからどう生きるか、うん、っていうふうなことを考えていくという、
2: そうですね、
1: はい、原作は沢木耕太郎さんの、
2: そうなんです、
1: 同じ題名の春に散るという、いろいろ考えさせられる映画でしたね、
2: そうですね、ですからわりかしご年配のご婦人の方もご覧いただいて、何かやっぱ感ずるっていうお話を何件もいただいたことがとても嬉しかったですね。やっぱり流星くんが主演ですから若い女性が多く来るかなと思ってたらば、意外や意外中高年の男性ご婦人も多くご覧いただいて反響いただいていることがとても嬉しかったですね。
1: 鶴太郎さんにとっても、はい、ボクシングをテーマにした映画、
2: はい、
1: なんかいいなっていう感じ終わりだったんじゃないですか。
2: そうですね、久々にボクシングをテーマにした映画だったもんで、過去に私はですね、ファイティング原田さんの役、タコ八郎さんの役、はい、そしてあと笹崎会長という、要するにファイティング原田さんを育てた笹崎会長で、今回ですから4回ボクサーボクシングに関わる役をやってましたので、やっぱりなんか嬉しいですね、ボクシングをテーマに、なかなかボクシングをテーマにするドラマそしてまた映画って難しいんですけども、今回はやっぱりなかなかね、監督も試合のシーンは妥協なく撮っていただいたんで良かったと思います、
1: はい、映画の終わりの方でこうちょっと、
2: はいはいはい、
1: 鶴太郎さんがあれ、シャドーボクシングって言うんですか。シャドーボクシング
2: は
1: ね、
2: はい、もうそれはまあ、私も当然トレーニングしてシャドーとかミッドとか打ってて、それをまあ監督がちょっとこう見てて、どっかでシャドーを使おうと思ってくださったんでしょうね、
1: はい、
2: あれアドリブなんですよ。
1: あら、
2: 最後に鶴太郎さんちょっとそこでシャドーやってくれませんって言って、ああ分かりましたって、でも軽い気持ちでこうシャドーをやったんでね、まあ、それがとっても印象に残ってくださったみたいで、とっても嬉しかったです。
1: やっぱり体の動きが違いますよね。
2: あ、やっぱりそれは毎日やってるものとね、
1: はい、
2: たまにやるものとでやっぱちょっと違いますもんね、
1: はい、さて今日は鶴太郎さんに版画家の世界の宗像という方、はいはい、宗像志功について、
2: はい、
1: いろいろと思い出をお話しいただきたいと思いますが、
2: はい、
1: ドラマで鶴太郎さんは宗像志功を演じたことが終わりと、は
2: い、そうなんですよ、33歳ぐらいでしょうかね、
1: 1989年のテレビのドラマのようです。
2: はい、
1: なんかシリーズで何回かあって、
2: 何回かね演じてるんですよね、
1: はい、
2: 嬉しかったですね。私にとりましてはね、実言いますと後に僕は絵を描くんですけど、後絵を描くのが38からですから、その当時は絵を描いてないもんで、宗像志功という人の、要するに芸術家としての志功さんということはあまり僕の中では認識はしてなくて、何で志功さんを知ったかというと、渥美清さんが 宗像志功さんを演じたんですね、
1: はい、
2: それを見て私は渥美さんのように要するにペーソスと喜劇とそしてシリアスができるそういう役者さんになりたいと思ってこの仕事を決めたものでですから強烈な印象だったんです。
1: 渥美清さんと宗像志功が重なって
2: ましたね。
1: でそれをご覧になったのはま
2: だ小学4年生の頃です
1: 。小学生、
2: はい、強烈でした。志功さんってそういう人なんだと思って、要するに宗像志功という人のサクセスストーリーをあの民放のドラマで何話でしょうね当時ね、どれくらいだったんでしょうか、それを毎週やってて、要するに志功さんがどんどんどんどんいろんな失敗を重ねながらそして世界で認められるというそういうところで終わってると思うんですけども、まあその志功さんがその成功に向かっていく姿でそれをまた演じる

0: さんのシリアスをやりながらでもやっぱりね、あの強烈な志功さんのキャラクターをね、渥美さんがね、ペーソスとね、コミカルな芝居でね、見せてくれたんですよ。もうこれがもう本当に感動しましてね、ああこんな仕事をやりたいと思いました。
1: 子供心にでもすごい感受性ですね。
0: そうですかね。
1: その同じ役のオファーが、
0: はい、
1: 鶴太郎さんのところに30代の半ばぐらいになってきたと。
0: だからもう本当に嬉しかったですね。沢田隆二さんがプロデューサーだったんですよ、はい、テナモン屋の、
1: ええ、
0: 子供の時テナモン屋見てましたから、そのプロデューサーの沢田隆二さんが私を指名してくれたってんで、私はもうすぐに沢田隆二さんに手紙書きましたね、
1: はい、
0: ありがとうございます。子供の頃から渥美さんの志功さんを見てたんで、この役をやれることに僕は本当にただただ感激と感謝しかありませんという思いを綴ったと思います。
1: でもどう演じるかと、もちろん面識は宗像志功とあるわけでもないし、
0: そうですね、まあ渥美さんが演じた、
1: はい、
0: でもまあ子供の時ですからおぼろげな記憶で、でいただいた台本があります。でその志功さんをどう演じるかということは、志功さんの、まあ、ありがたいことにドキュメンタリーが残ってたんですね、 NHK でね、
1: はい、
0: でそのドキュメンタリーを見て志功さんの人となりキャラクターを見て、まあなんてキャラクターとしては面白い人なんだろうと思って、
1: もう独特ですよね。
0: 独特ですよね。もうまずやっぱり青森弁だし、風貌も、もうこれはね、当時私はモノマネ芸人でしたから、これはモノマネするにはもう最高のキャラクターだと思って、
1: もう板に顔くっつけるようにして、
0: そうで、わーね、わたばグフになる、わたばグフになるっていうね。でモノマネとしてはできるんですけど、こうモノマネじゃないですからね、今度はこれを役者としてどう演じるかって、はい、でやっぱり実在の人物ですから、柄とか風貌って似てる方がそれはいいですよね。ですからそこはあのモノマネ芸人としての似させるっていうところも少し入れながら、そしてあと、芝居ではその志功さんの、青年期でしたから、志功さんのまあいろんな失敗重ねながらも、成功に向かっていくというその姿を人間として描こうということで、ですからモノマネというのはかなりデフォルメしてしますけども、役者としてはある種のデフォルメの仕方を少し和らいで志功さんの心情を描いていくという、そういうことに徹底しましたね。
1: でも丸い眼鏡かけて、
0: はい、
1: でちょっとバンダナのような細いのを巻いて、
0: そうです、
1: はい、その映像がもう、
0: はい、
1: あら鶴太郎さんとまさに宗像志功、はい、重なって見えました。
0: 本当にありがたいことにね、あの後にその志功さんのお孫さんとお会いして対談するんですけども、志功さんと僕の柄が身長とか同じぐらいだって言われて、だからちょうど柄が合ってたんですね。
1: あの青森の言葉もいろいろ勉強なさって、
0: そうです、もうあの青森の津軽弁の方言指導の方がずっと横についてくださって指導してくださって、
1: 繰り返し繰り返し、
0: そうですね、
1: その時はだから志功になりきると言いますか、
0: そうですね、ですからもう志功さんのその、ドキュメンタリー見ると本当にもうその丸出しなあの津軽弁でしたから、もうそれはかなりすぐコピーできましたね。独特なあのダミ声とね、でまた言葉のチョイスがまたやっぱ面白かったですからね。わたば5分になる、わたば5分になる、全然違うでね、私はね、やってるぐらいのね、これやのね、言ってるねっていう、なんかもう何とも言えないこう波があるんですよね、言葉のね、
1: リズムみたい
0: な、リズムがね、
1: はい、
0: それはもう私としては心地よかったですから、それは何の苦でもなくスーッと入ってきましたね。
1: でそのドラマを渥美清さんご覧になってたということが後で分かる、
0: 後で分かるんですよね。それをおっしゃっていただいてね、渥美さんと本当に二人っきりで会った時に、渥美さんの志功さんのあのドラマを見てこの仕事やりたいと思って、渥美さんに弟子入りしたいと思いました、ああそう、ね、私も見てましたよって言ってね、志功さんね、あの私の場合はね、志功さんとね現実にお会いしてね、お会いしてるんですよ、でいろんな話を聞かせてくれてねって、
1: はい、
0: 言ってくださってね、ああそうだったんですか。で高速が混んでて約束の時間より4、50分遅れたらしいんですね。で渥美さんが来るってんでものすごく楽しみで、玄関から出て、あもうすぐもうすぐもうすぐって言ってて、それが10分たち、20分たち、30分たち、これがなかなか来ないもんだから、へそ曲げたんですね、
1: 志功さんが。
0: 志功さんがパーッともう部屋の中入って閉じこもったらしいんですよ。で、ほら、お父さん、あの、渥美さん来たよって、って、もうへそ曲げて、そこからね、あの、渥美さんがね、先生どうもお世話になりまして、って言って、ちょっと怒って、

0: ってたところ、お顔見てから、あ、ダメダメダメ、いや、お待ちしてましたって、それからもうね、志功さんの話をね、志功さんが、ああ、だもな、こうでもないって話を、僕の一人ですよ、僕を前にしてですね、この紙芝を切りながらね、話してくれたんですよ。もうそれがね、もう本当に嬉しくてね。で、聞いてるうちに面白い話なんですけど、なんだか感動して涙ぐみましたね、私ね。それぐらい、その渥美さんの話に、あの渥美さんが私のために話してくれてる、もうあの独特の寅さんの時でも出てきますよね。一人で仕方話する。あの感じなもんでね、もうたまらなかったですね。
1: でもきっとそれは、鶴太郎さんの思考が良かったなっていうのがあったからなんじゃないかしら。
0: そうですかね。
1: それを話したかったんだと思う。

0: お元気だったらぜひ鶴太郎さんの宗像志功も見ていただきたかったですね。
1: あ、本当ですね。
0: きっとお喜びになったと思いますよ。
1: ねえ、そうですね、
0: うん、ただその段階では宗像志功の作品そのものはこうどういう感じで鶴太郎さんはご覧になってたんですか？
1: 実は全然僕の中では紹介しきれてないというか、志功さんの絵が何が良くてどうしてこれが世界で認められてるのかということまでは自分の中ではまだわからない、理解できてなかったんですよね。
0: もちろん作品はいろいろご覧にな
1: ったんでしょうけど、はい、見ましたしね。で当然僕も役として、志功さんの役として、あの襖にね、弁天様を描いたりとかやってるんですよね。でそれは志功さんになりきってますから、結構ねそのやっぱりモノマネから来てますからね、なりきってわーってやって、あの墨で描いてるんですよ、はい、でもその時にはまだ絵を描いてないんですよね。ですからある種こう志功さんに憑依して描いてるというそういうものでしてね。で後に絵を描くようになってから志功さんの作品を改めて見ることになるんですけどもね、
0: はい、絵を描き始めたっていうのは38歳の時、はい、その宗像志功のドラマも何年か後、
1: 5年ぐらい後ですね、
0: どういうきっかけだったんですか？
1: これはですね、全く本当に私はあの絵を描くっていう世界からもう無縁のところにいましたから、それがその38の時にですね、寒い朝2月の朝5時にドラマのロケで玄関を出て、いつもだったらスーッとこう車に乗るんですけども、なんか後ろの方で気配したんでパッと見たら赤い花が咲いてたんですね。いや、こんなに寒くて誰も見てないのにこう花ってこんな風にして凛と咲いてるんだな。その当時はもうやがて40を迎えるっていうところで、なんとなく私の気持ちもですね、さてこれからの後半生どうしたら生きていったらいいかなという、ちょっとね迷いというか、何かうつうつとした心のありようだったもので、ですからそういう心のあり方だったから、ふっと見たその赤い花に見せられたんでしょうね。これがイケイケの時だったら花におそらく心は行ってなかったと思うんですね。でこれからその後半生40過ぎからどう生きていったらいいのかということを、なんとなく迷い悩みうつうつとした状況でしたから、この花がですね凛と咲いてる姿に、あ、こんな風にして俺も咲いていたいな、誰が見ていようが見ていまいが凛と咲いている、そういう風にありたいなと思ったもんで、その花に ひどくこう感動したんですね。その花が後にわかる椿なんですけど、椿という名前さえも知らないぐらい花に疎い私で、この椿をですね表現できる人になりたいな、これ音楽家だったらば音楽で表現するだろうし、詩人だったらこれポエムをね読むことができるけど、今の私にはそういうことができないし、この感動を何かに伝えたいんだけどどうしたらいいんだろうと思ったら、絵だなって私の魂がつぶやいたんですね。
0: 突然、
1: はい、いや絵なんて描いたことないよ、絵だな。
0: すぐもう画材屋さんに行く、
1: 文房具屋さん、画材屋さん行って絵描きたいんですけど、どんなものがありますか？それ油ですか、水です、あの水彩ですか？いや油は分からないし、水彩、あの墨もあります。あ、墨いいな、墨でもって絵描いて書を書いて、それをお礼状に書いたら、なんか後半ね40から墨をね、たしなめて墨で遊べるなんてかっこいいなと思って、じゃあちょっと墨をちょっと使いながら、墨の場合どんな絵の具があるんですか？あ、こういう顔彩がありますよなんて言って、それを買って、で墨と硯とそれを買って密かに絵を描き始めるんです。
0: すぐ始めるところができっとすごい集中力なんでしょうね。
1: そうですね、やったら楽しかったんですよね。油絵じゃなくて墨、顔彩

0: 重なるわけですね。
1: でもそのひたむきに書いていく、その集中してる間っていうのは楽しい時間、
0: 楽しかったですね。
1: 難しいなっていうことも感じつつ、
0: もちろんあの椿に憧れて椿を描きたいと思ってあの描き始めるんですけど、全然描けないんですよね。僕はデッサンもやったことないし、まあ要するにアカデミックな教育受けてませんから全然描けないんですよね。だけれども花の次に好きだったのが魚だと思うんで、魚でしたらね、わりかしこうベタじゃないですか、ベタっとね、はい、花の場合立体的じゃないですか、立体はなかなかこうデッサンするの難しいんですけど、魚はねペタッと置くともう平らな状態で描けるもんですから、魚からね鍛えました、魚を描こうと。
1: まずその実物、魚なら魚を観察して、
0: そうです、そうです、もう目の前に置いて、
1: はい、描くときはどの辺から、例えば魚だったら描くとかあるんですか？
0: あのやっぱりね、僕は顔から、口から描いてて目いって、そしてひれいって、でそしてあの背びれから尾びれ行ってということで書いていきましたね。椿の場合はしべから書いていきましたね、真ん中からね。絵はどっからでも書いていいわけですからね、書き順ってないんで、ですから、まあ、あの自分の書きたいところからこう書いていって形を取るっていうことを、要するに、まあ、デッサン、スケッチですよね、ものこうその形をつかむっていうことをもう独学でやるしかなかったですから、それをひたすら書きましたね毎日。
1: でもあれよあれよという間に個展をなさったり、
0: ね、そうですね、
1: 大変な評価を絵の世界でもお受けになって、
0: いや本当にありがたいと思いましたね。まあその1年間黙って描いてて、で39の時にあのちょうど 春よ来いっていう朝ドラを撮ってて、でその時にあの百貨店の美術部の方が鶴田さん絵見たいって言って、そんで絵を見てもらったら展覧会やりましょうと、で今39歳ですから1年後やりましょうと、1年間描き溜めてくださいと。で展覧会って何点描くんですかって、うちのギャラリーは100点飾りますって。100点ですか？100点何描くんですか？いやもうご自分の好きなもので。1年で100点ってことは3日に1枚ですよね。わかりました、じゃあ3日に1枚ちょっと描いてみますって、ね、仕事をしながらロケ先に画材も持ってってで描くんです。で1年経ってみたら125点ぐらい描けたんです。でそれで展覧会やるんですね。
1: しかもその展覧会が大評判ということで、
0: はい、
1: 連続していろんなところでも、
0: そうですね、それから20年、60歳までノンストップで毎年やりました、
1: はい、あの色の感じが何て言うんでしょうか、あら面白いような、
0: ええ、
1: あ現実の魚とちょっと違うのも混じっていたり、はい、このグラデーションというかこうぼかしていく感じとか、はいはい、でも優しい色合いの絵です ね。
0: やっぱりその色、僕は今までね当然絵描いてないですから、色というものに関してのその認識も全くなくて、要するに目に見えた色を絵として描くんだと思って、でずっとこう描いてたんですけど、ある時サンマ描いてた時にですね、要するに肉眼で見る色とそうではない感じる色が出てきましてね。
1: 感じる色、
0: はい、サンマってちょっとメタリックな感じで色はあんまりないじゃないですか、
1: はい、
0: そこにねグリーンとか赤とかブルーとか黄色とかそういう色がね見えてきたんですね、感じたっていうか。でこれどうしたらいいんだろうと思いましてね、そういう目に見えない色をつけることは絵を描く上で反則なのかなと思って、タブーなのかなと思って、でもそれがずっとあるもんで、で思い切ってこれをちょっと描いてみようと思って、それで描いたんです。であの美術部の方に見せたんですね。でこれでいやこういうことやったら NG ですって言われたらやめようと思ったんですけど、でそしたらそれを見て鶴田さん、こういうふうに色が見えたんですかって、から、はい、見えたっていうか感じました、これダメなんですかって、いやそれが鶴太郎さんの個性ですと、これは鶴太郎さんしか見えない、要するに感じない色ですから、その色というものに鶴太郎さんのオリジナリティがあるから、そこをちょっともっともっと感じた色を表現してってくださいって言われて、あいいんですかってなって、そこからですねパーンとこう自由になったというか、そこから自分の色が出てきたんですね。
1: でもそれはだから最初からこうしようって決めたんではなくって、
0: はい、
1: 感じるっていうことが大事ですね。
0: そうですね、これはもうなんつうんでしょうかね、色に関しては自分にとってはこう譲れないものがありましたね。こうやって感じてしまったから、ですからあの段ボールの箱

0: を見てもこうやってじっと見てる色が出てくるんですね、ですからそれが要するに僕のなんて言うんでしょうね、絵を描きたいって魂が言ってきた何か自分の中の表現だったのかもわからないですね、
1: はい、
0: それ絵描かなければ

0: また棟方志功の絵の話に戻りますと、はい、ご自身が絵を描くようになって、
1: はい、
0: その棟方志功の作品の見え方といいますか見方といいますか、
1: はい、
0: 変わりました。
1: 変わりました。もう自分が絵を描いてから初めて志功さんの作品見て絵を解読するっていうか、自分なりにですよね、自分なりに解読することができて、あ、それはやっぱすごいな、あ、これはやっぱり世界の棟方って言われる方の作品だなってやっぱ思いましたね。要するにまずオリジナリティですよね。あの要するに世界で撮ったあの志功さんの版画の作品ですよね。オリジナリティ、今まであんなものはなかった。でそこにはやっぱりちょっとこうあの、まあ、青森、やっぱり青森という土着のなんつうんでしょうかね、民族的なものもあったと思うし、と同時に志功さんの親戚であったり家系の中にはねぶた師もいたし、ですからああいう本当の意味での大和絵っていうんでしょうかね、うん、それがやっぱり根底にあって、そこからの色合いですよね。色合いも独特な志功さんの色合いで、それはやっぱりあの日本の国内ではあまり気づかなかったけど、海外だったらばこれは相当なインパクトがあっただろうなと思いますね、
0: はい、その棟方志功っていう方は、はい、こう今から考えてこうどんな方だったんだろうというふうに鶴太郎さんは。
1: 本当にあの志功さんのお作品を見る限りですね、やっぱりそのアニミズム、まあ、その霊的なものと、あとプリミティブな原始的なっていうんでしょうかね、
0: ええ、
1: 非常にこうあの時代を遡っていくと縄文の時代の感じでしょうかね。
0: 東北いろんな、そういえば
1: ね、あの、はい、青森あの
0: 土偶があったり、
1: そうですそうです、
0: 土器があったり、
1: 三代丸山遺跡とかね、
0: はいはい、
1: ありますよね。ですから何かやっぱり志功さんの中にある自然崇拝の中にある霊的なもの、精霊的なもの、うん、そして古代の土着的なもの、そういうものがやっぱり基本的に作品の中にあって、ですから志功さんご自身の中にある種のどう言ったらいいんでしょうかね、あの本当にむき出しの人間性というんでしょうかね、喜怒哀楽、飾りのない、まあ人は野人とも言う方もいますけども、魂がそのまんまむき出しの方、むき出しの魂がそのまんま服着て歩いてるみたいなね、そんな人間性を感じますよね。と同時にああいうこう野人風な、なんかこう物にこだわりのないような人に見えて、と同時にものすごい繊細な心の中の網を持ってる人だなと思いますね。繊細な、だからその細かい網ですから、心の琴線にこう触れる、あのいろんな物事の繊細なあの波動みたいなものをしっかり受け止めて、それを消化できる、そういうアーティストだったんだろうなということを感じますね。
0: とにかく青森をこよなく愛していらしたみたいですね。ですよね。
1: そうですよね。
0: それこそ鶴太郎さんもたびたび青森もいらして、
1: はい、行ってますね。志功さんの美術館も当然そうですけど、で僕はそこであの青森の、まあ、弘前ですけども、ねぶたの絵を描かせていただいたり、だからやっぱりそういうのって志功さんから通じるものがあると思いますよね。
0: この秋から冬にかけて、
1: はい、
0: 生誕120年ということで、はい、その富山から始まって青森で展示が夏にあって、
1: はい、
0: 今、はい、東京で開催中ということで、すごいですよね。
1: すごいですね。ちょっと図録も拝見しましたけど、本当に分厚い120年を迎えた志功さんの本当に、記念祭なんだなということをちょっとその図録の重みから感じましたね、
0: はい、鶴太郎さんも今、あっちこっち東北の方から九州まで美術館があって、
1: ありがたいですよね、本当にね。
0: いろんな声が届きますか、絵をご覧になった方から。
1: そうですね、ありがたいことにね、やっぱりあの、まあ、僕の絵はあの分かりやすい絵ですから、何かお子さんもそれでご家族で見ていただいても非常にあの分かりやすい

0: で、そこには自然の花があったり、野菜があったり、果物があったり、昆虫があったり、何か身近なものがモチーフになってますので、なんか美術館っていうとね、難しいもんだって思われる方もおられるかと思いますけど、私の場合はものすごい身近なものですから、お子さんなんかにも何かこう見ていただいて、分かっていただける、そういう作品なもので、そういう小さなお子さんから、ご婦人からいろんなお便りとか、あと感想文なんか書いていただいて、それは本当にありがたいなと思いますね。
1: 何かこう静かな時間が持てるって言いますか、
0: はい。
1: 鶴太郎さんの絵を拝見してると。
0: ああ、そうですかね。本当に身近なところにあるものを描いてますから、それをまた作品として見た時に、あ、身近なものでもこんなふうに絵になるんだ。で、その絵を見ていただいて、何かこうご自分の日常と照らし合わせて、何かこうその作品のモチーフを通じて日常というものをもう一回思い返していただいているという、そういう時間になってるのかなというふうに思いますね。
1: そして絵に添えられてるっていうんでしょうか、まあ一体になっているような言
0: はあ、
1: 葉、
0: そうです
1: 文
0: ね。
1: 字がまた、
0: そうですね、そうですね。
1: 素敵ですね。
0: これまたね、くしくもね、志功さんもそうなんですけども、作品の中にポエムを読んでたりね、書も書いてあって、だからそこはやっぱり非常に結果としてね、志功さんのドラマをやって、私もやっぱり志功さんの作品を見て少なからず影響を受けてきたんだなということを思いますね。絵と書が同時に進行してるんですよね。
1: 別物ではないんで
0: 別
1: す
0: 物じゃ
1: ね。
0: ないですね。一緒なんですよね。書が一体というか、そういう作品が多いですもんね、私の場合ね。
1: まあ、今日は棟方志功へのいろんな思いを
0: はい。
1: 鶴太郎さんに伺いましたけれど、鶴太郎さんご自身は今お書きになるテーマですとか、
0: はい。
1: どんな感じでお選びになったり。
0: やっぱり自然のものが多くてですね、今非常に多く描いてるのが金魚、
1: 金魚。
0: 小鳥、これが多いですね。やっぱり好きなんですね。金魚はもう相当描いてますね。
1: 実際金魚も飼って
0: 飼ってた。
1: 家に、
0: 今はもうちょっといませんけどもね、ずっと飼ってました。
1: そう
0: そ
1: で
0: の
1: す
0: 飼ってた
1: か。
0: 金魚をデッサンして、ですからさかなクンがね、ゲゲゲーなさかなクンが、私が金魚好きだって言ったら、金魚をかきやすいような水槽をプレゼントしてくださいましてね、上からも横からも見れる、その水槽のおかげで金魚のデッサンを相当しましてね、だから今金魚の絵を描くのはそのデッサンのおかげなんですよね。
1: ですか。
0: で、あと小鳥がね、可愛くてね、好きなんですよね。で、小鳥はね、もちろん野鳥ですが、飼うことできないんでね。小鳥の、写真集を買ったり、で、そこではこんな可愛い色してるんだと思って、そんで、その可愛い小鳥を自分なりにですね、アレンジして描いてんですよね。
1: あくまでもやはりその実際の自然の生き物を見るけれど、そのものっていうことではなくって、鶴太郎さんが見て感じた
0: そういうことで
1: 鳥
0: す
1: だっ
0: ね。
1: たり金魚だったり。
0: そうですね。だから金魚もわりかし琉金のお腹のポタッとした大きい子が多いんですけども、フォルムはそれなんですけど、私独特の金魚の形になってますしね。小鳥も色合いは本物の小鳥の、あ、ここの色好きだなっていうものが一つあったらば、そこから自分で好きな小鳥を想像してるって感じでしょうかね。
1: もう始めるともう時間はどんどん経ってしまう。絵を描き始める。
0: 一日早いです。
1: で、最近、5本も新しく出版なさって。
0: ああ、そうでした
1: 題
0: ね。
1: 名は、老いては好きに従い。好きなことしていいんですね。
0: そうなんですよね。人間は自由ですもんね。基本的に。自由であると思ってますので。ですから、自分の好きなことを、私自身が本当に好きなことしかやってきてませんので、好きなことをやるっていうことが一番大事なんじゃないか。好きなことをせずに資することはちょっと残念じゃないかというふうに思いますので、とにかく好きなことをやって、老いという、皆さん老いという

0: しいことだと思うんですよね。うん、まあ大変なことも当然ありますしね、ヨガやってても若い時はね、ストレッチしたら1日2日ぐらいもうそのストレッチでだいぶ体動けたりするんですけど、やっぱり老いると1日ストレッチして、あの夜寝て起きるとまた筋肉が縮まるんですよね。硬くなるじゃないですか、
1: はい、
0: ですからあのまたもう一回朝もう一回やり直さなきゃいけない。ですから若い時よりもそのストレッチ準備体操、準備をものを準備するっていうことに、5倍ぐらい時間かかりますけども、まあそれも一つの楽しみだと思ってじっくり体をストレッチで伸ばして、準備体操をして、それでまた体の血行を良くして、それで、日常のスタートにしていくっていう、まあ若い時よりも時間かかる。ですからたっぷり時間かけていきましょうと、
1: はい、
0: そういうふうに思っております。
1: でその好きなことを自由にする時間、
0: ええ、
1: 仕事以外なかなかそれが見つけられなくって、
0: あ好きなこと
1: 何をしたらいいんだろうって思ってしまって。
0: そうなんですよね。やっぱりね、あのリタイア、お仕事リタイアするまでご自分のお仕事で精一杯になってますからね。その後から趣味見つけるってこれなかなか難しいと思うんですよね。ですから若いうちから何かこう好きなものをちゃんと持っといて、絶対好きなものとあると思うんですよね、
1: はい、
0: だけれどもいや、仕事で忙しいからとか、いや、あの家族がいるからそんなことできない、子供がいるから、いや神さんに怒られるからとか、いろんな理由をつけてね、あの言い訳してるんだと思うんですよね。そこは本当に自分の素の自分の中にある好きなものやりたいものが絶対あるはずで、それを死の子言わず言い訳つけずにやってみる。そこにまた新たな、年を重ねた時の楽しみが多分出てくると思いますので、ぜひとも好きなことをやることをお勧めします。
1: 小さい頃何が好きだったのかと、
0: そうですね、
1: まずそこから、
0: そうですよね、
1: 探していくと、
0: は
1: い、そして年齢のことをお伺いしてしまうと、
0: はい、
1: 今、お誕生日が来ると12月で
0: 69、
1: 来年は70歳。
0: 70ですよ、楽しみですね。
1: なんか嬉しそうです。
0: 嬉しいですね。
1: 怖くないんですね。
0: あ、全然怖くないですね。これから70はまだまだなんかね、まだまだ気持ち悪い時代ですね。やっぱこれ80、90、100歳になった時にどんな演技をしてどんな絵を描いてるのか、それ楽しみなんですよね。だそのための今毎日ヨガで5時間かけて自分自身にまあしつけをしながら世話してるってとこでしょうかね。自分自身の世話ですね。
1: 自分の世話
0: ですね。それはやっぱり80、90になる時にどれだけいい作品を描けるか、そのための自分自身の世話でありしつけですね。
1: もうイメージはなんとなくできてるんですね。90とか100とか。
0: いや、どうなってんでしょうね。まああのできる限りやっぱりあのヨガもやりながら、
1: はい、
0: そしてセリフもクリアにできるように、そして絵も描いていたいですしね。90になった時にどんな絵を描いてるのか、どんな書を描くのか、それはね、私自身とっても楽しみなんですよね。
1: もうおしゃれも素晴らしく素敵ですし、
0: いや本当そうですね。その時に90になってね、しゃれたね格好してね、いたいですね。
1: 今日も黄色い柄の細身のこうパンツスタイルで、
0: ああそうです、今日はちょっとあれですね、あのアニマルの柄のものとかね、ちょっと着て遊んでます、
1: うん、やっぱり遊び心ですね。
0: そうですね、洋服はやっぱりね、自分で遊んでないとあれですもんね、好きなものを着てます、その日の。
1: 分かりました。好きを大事に、
0: はい、
1: はい、であんまり周りも気にしなくていいんですね。
0: そうですよ、で見てるように見てないですから気にしたってしょうがないじゃないですか、
1: はい、こんなことをすると笑われるんじゃないかとか、
0: 笑えるもんなら笑ってみろってなもんですよね笑ってくれってなもんですね。
1: 分かりました、
0: はい、
1: ちょっと元気をいただいたような。
0: そうですか、
1: はい、
0: 勝手なこと申しまして、
1: いえ、好きなものちょっと今探してみます、
0: はい、
1: はい、ありがとうございました。
0: 今日はありがとうございました。

に伺いました。聞き手は向井康子さんでした。明日のこの時間は我が心の人アンコール放送、作家の森村誠一さんについて作曲家の池部慎一郎さんに伺います。深夜便アーカイブスでした。時刻は1時48分を回っています。それではここで深夜便の歌をお送りいたしましょう。6月と7月の深夜便の歌は矢井田ひとみさんで I'm OK です。作詞矢井田ひとみ、作曲矢井田ひとみ、矢井田ひとみさんの歌で I'm OK。

深夜便の歌、八重田ひとみさんで I'm OK お聴きいただきました。それではここで番組からのご案内、お知らせです。北海道で行われるラジオ深夜便の集いのご案内です。北海道北部宗谷地方の浜頓別町で6月28日

0: 日曜日にラジオ深夜便の集いを開催します。明日への言葉は講演会のゲスト、明日への言葉講演会のゲストは北海道大空町出身の講談師神田陽子さん。アンカーを囲む集いは後藤真義アンカーと森田美幸アンカーのトークをお楽しみいただきます。日時6月28日日曜日、会場は午後0時半、開演は午後1時です。会場は浜頓別町の多目的アリーナです。ラジオ深夜便での放送は NHK AM で7月31日金曜日を予定しています。入場は無料ですが事前のお申し込みが必要です。 NHK 旭川放送局のホームページにある専用フォームに必要事項を入力してお申し込みください。1件で2人までご入場いただけますが、ご応募はお一人様1件に限らせていただきます。締め切りは6月9日火曜日、応募多数の場合は抽選となります。詳しい内容は NHK 旭川放送局のホームページに掲載しておりますのでご覧ください。番組からのご案内をもう一つ、6月30日火曜日の午後11時台、そして翌日午前0時台にかけては深夜便特集思い出の山、心の山を放送します。今皆様からのお便りを募集しています。今回のテーマは山で聞いたあの言葉、一緒に登った人がふとつぶやいた一言、誰かの何気ない一言で励まされたこと、山小屋の親父さんに叱られた思い出、山でのピンチを救ってくれたあの一言などなど、山で聞いた誰かの言葉で心に残ったエピソードをお寄せください。番組のゲストは山の編集長こと萩原博史さんと俳優の小林綾子さんです。山の思い出につながるリクエスト曲もありましたらお寄せください。本格的な夏山のシーズン、皆様の心に残る山のエピソードをお寄せください。お便りは便箋か原稿用紙2枚以内、あるいはハガキでも受け付けます。宛先は郵便番号 150-8001、郵便番号は 150-8001、 NHK ラジオ深夜便思い出の山心の山の係です。締め切りは6月26日金曜日です。そしてメールでも受け付けています。ラジオ深夜便のホームページからアンカーや番組企画へのお便りはこちらからをクリックして、番組企画やゲストへのお便りはこちらから進んでメールフォームでその他を選んでお送りください。皆様からのお便りをお待ちしています。深夜便特集思い出の山心の山、山で聞いたあの言葉は6月30日火曜日の放送となります。続いて番組のご案内です。
1: クラシックの庭へようこそ。ここは色とりどりの音楽の花が咲く心の庭。懐かしい曲、珍しい曲、さまざまな音楽の花を探してゆったりと歩くひととき。クラシックの庭、放送は NHK FM 月曜から木曜の午後2時から3時50分、再放送は翌週の月曜から木曜朝7時25分から9時15分。バラエティ豊かな CD によるクラシック音楽の庭園散策をお届けします。
0: それでは続いて全国の天気概況です。今日は前線が九州付近に伸びるでしょう。沖縄は概ね晴れる見込みです。九州は昼前から広く雨で

0: 次第に雨足が強まるでしょう。雷を伴って激しく降る恐れもあります。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらもその後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り安全対策を取るよう求めています。番組をお聞きの皆様にお知らせです。中東情勢の悪化を受けて在外邦人向けの国際放送 NHK ワールドラジオ日本では、3月から中東地域に向けて短波による24時間の臨時送信を続けています。この短波放送について中東地域でお聞きの皆様のご意見やご感想を募集しています。放送をお聞きになって役に立った点、改善してほしい点など、どのようなことでも結構です。インターネットが利用できる場合はNHK ワールドジャパンのウェブサイトのお問い合わせ欄から。閲覧できない場合は郵送でお寄せください。郵送の宛先は東京都渋谷区神南 2-2-1 国際放送局臨時送信担当です。多くのご意見ご感想をお待ちしています。
2: 2時の NHK ニュースです。43人が犠牲となった長崎県の雲仙普賢岳の大火砕流から35年となり、地元の島原市では各地で追悼行事が行われました。1991年6月3日に発生した雲仙普賢岳の大火砕流では、取材中の報道関係者やその警戒に当たっていた地元の消防団員や警察官、同行していたタクシー運転手など合わせて43人が犠牲となりました。発生時刻の午後4時8分には市内全域にサイレンが鳴らされ、遺族などが黙祷し静かに手を合わせていました。当時消防団員の詰め所となっていた北上小場農業研修所跡では、発生時刻に合わせて慰霊の鐘が鳴らされました。亡くなった消防団員の息子で鐘を鳴らした山下丈司さんは、自分たちのふるさとを守りたいと思っていた、父たちの姿を思い浮かべながら鐘を鳴らしました。私たちの子どもたちもこの地域が災害とともに過ごしてきたことを知ってほしいと思いますと話していました。高市総理大臣はフランスで開催される G7 サミット、主要7カ国首脳会議などに出席するため、来週後半からヨーロッパを訪問する方向で調整しています。今年の G7 サミットはフランス東部のエビアンで今月中旬に開催され、去年10月に就任した高市総理大臣は初めて出席する予定です。またサミットへの出席に先立ち、イギリスとイタリアの2カ国も訪問する方向で調整していて、政府が与党側に一連の日程案を伝えました。具体的には来週13日に羽田空港を出発して、現地時間の14日にイギリスでスターマー首相との首脳会談、15日にイタリアでメローニ首相との首脳会談に臨む見通しです。その後15日から3日間はサミットに出席し、3カ国との個別の首脳会談も行いたいとしています。高市総理大臣としては今回の訪問を通じて各国の首脳と中東やインド太平洋をはじめとする国際情勢について議論するほか、経済や安全保障など幅広い分野で

の連携強化を確認したい考えです。国勢調査の速報値が公表されたことを受けて、衆議院の小選挙区の区割りについて検討する政府の審議会が開かれ、全国の小選挙区でいわゆる一票の格差が2倍未満となるよう、区割りの改定案を来年5月までに取りまとめることを確認しました。先月29日に公表された国勢調査の速報値をもとに、総務省が選挙区ごとの人口を試算した結果、いわゆる一票の格差は衆議院では最大で 2.274 倍でした。これを受けて政府の衆議院議員選挙区確定審議会が昨日開かれ、今後の議論の進め方について意見を交わしました。今回は定数に変更がない場合、都道府県ごとに定められた小選挙区の数の割り振りは変わらず、一票の格差が2倍未満となるよう区割りが見直されることになっていて、会合では来年5月までに改定案を取りまとめることを確認しました。では為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが159円97銭から98銭となっています。1ユーロは185円57銭から58銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より421ドル15セント安い5万886ドル64セントとなっています。ナスダックの株価指数は2日より 258.757 下がって 26,835.144 となっています。以上、徳田でした。2時5分になります。

6月4日木曜日、時刻は午前2時5分を40秒ほど過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は吉野清です。それではこの後5時までの番組の内容をご紹介いたしましょう。この後2時台はロマンチックコンサート、今夜はヴィンテージロック、ビートルズのアルバムの特集をお送りします。そして3時台日本の歌心の歌は、作家で綴る流行歌、作曲家井上大輔さん、井上忠夫さんの作品を特集してお送りします。そして4時台は明日への言葉です。逆境を飛ぶ力、フィギュアスケートから都市農業への挑戦と題して、元フィギュアスケート選手で人材派遣会社社長の木比佳代さんのお話をお送りいたします。こうした内容で午前5時まであと3時間弱になりましたが、お送りしてまいります。それでは2時台ロマンチックコンサート始めましょう。今夜はビートルズのアルバム、オープニング曲とエンディング曲、いわゆるクロージングナンバーの作品集のパート2をお送りしていきます。4月2日にパート1として、デビューアルバムの Please Please Me から66年のベストアルバムオールディーズまで8枚のアルバムの特集をお送りいたしました。今回は67年から解散までのアルバムを特集してお送りしていきたいと思っております。まずはサージェント・ペパーズ・ロンリーハーツ・クラブバンドです。1967年、昭和42年の5月に発売された8枚目のオリジナルアルバムです。13曲収録されていまして、そのうち12曲がレノン・マッカートニー名義になっています。世界初のコンセプトアルバムと言われていまして、その後登場するプログレッシブロックにも大きな影響を与えました。で、架空のバンドというのがテーマになっていまして、ビートルズのメンバーをこのロンリーハーツクラブバンドのメンバーという別の人格に置き換えてコンサートを行うというコンセプトになっています。で、1曲目のサージェント・ペパーズ・ロンリーハーツクラブバンドは、バンドのテーマ曲という位置づけで、最後にもう一度テーマ曲が演奏された後にアンコール曲で幕を閉じるという構成になっています。それではまず1曲目と2曲目メドレーでお聴きいただきましょう。1曲目のリードボーカルはポールです。そして曲の最後に次の曲に登場するビリー・シアーズという、架空のシンガーを紹介しているんですが、これがリンゴスターのことになります。それではオープニングナンバーのサージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブバンド、そして2曲目の With a Little Help from My Friends、 2曲続けてどうぞ。

アルバムサージェントペパーズロンリーハーツクラブバンドから、オープニングトラック、タイトルナンバーの曲、そして2曲目の With a Little Help from My Friends、 2曲続けてお送りいたしました。さあ今度はクロージングナンバーになりますけれども、12曲目と13曲目を今度はメドレーでお聴きいただきましょう。12曲目は先ほども言いましたように、このサージェント・ペパーズのリプライズ、まあリプリーズとも言いますが、が入っておりまして、ラスト13曲目に A Day in the Life ということになります。まあ、リプリーズ、リプライズというのは前に演奏された曲もう一度演奏するということですけれども、このサージェント・ペパーズの場合には若干こうアップテンポなアレンジになっています。こちらはリードボーカルはポール、ジョン、ジョージの3人がとっています。で、曲の最後に拍手喝采の効果音が入ってアンコールということで A Day in the Life です。ショーが幕を閉じるという構成になっています。それではサージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンドのリプライズ、そして A Day in the Life、 2曲続けてどうぞ。

67年のアルバムサージェントペパーズロンリーハーツクラブバンドから、ラスト一つ前の、リプライズ、そして、ラストナンバーのアデイインザライフ、2曲メドレーでお聴きいただきました。さあ続いては今度はマジカルミステリーツアーです。テレビ映画のマジカルミステリーツアーのサウンドトラックとして同じく1967年に制作された作品です。でこのアルバムのコンセプト、さまざまな人がバスに乗り込んで旅行をして、予測できないマジカルな冒険をするというものでした。で、今アルバムと申し上げましたけれども、このサウンドトラックの曲6曲しかなくてですね、イギリスでは2枚組 EP というちょっと特殊なフォーマットで発売されましたけれども、アメリカでは A 面にサウンドトラックを6曲入れて、 B 面にはすでに発売されていたシングルを5曲収録して、まさに LP として発売されました。後々これがいわゆる9枚目のアルバムということで認められることになります。それではイギリス、アメリカ共通のオープニング曲になります、マジカルミステリーツアー、そしてアメリカ版 LP のエンディング曲でした。 All You Need Is Love、 愛こそはすべて、これを2曲続けてどうぞ。

アルバム、マジカルミステリーツアーからオープニングトラックのマジカルミステリーツアー、そしてクロージングトラックの All You Need Is Love、 愛こそはすべて、2曲メドレーでお聴きいただきました。いい曲ですよね。本当にイギリス発ではにもかかわらずですね、冒頭がフランス国歌から始まって最後はシーラブズユーで茶化していくという、この辺のおしゃれ心がいいなというふうに思って聞いておりました。さあ続きましてはアルバムザ・ビートルズです。通称ホワイトアルバムです。1968年に発表された10作目のアルバムということになります。これはビートルズが設立したアップルレコードから発売された初のアルバムでもあります。でジャケットは白一色、そのジャケットの外観から、通称ホワイトアルバムと呼ばれています。ビートルズの公式のオリジナルアルバムとしては唯一の2枚組です。で収録されている30曲の総収録時間は90分を超えていまして、本当に様々な音楽ジャンルの要素が全て詰まっていると評されるほど多彩な作品が集められたアルバムになっています。そのオープニングを飾っているのがバックインザ USSR です。タイトルと歌詞はチャックベリーのバックインザ USA のパロディーになっていまして、コーラスはビーチボーイズのカリフォルニアガールズのパロディーになっているという曲がオープニングを飾っています。レコーディング中にちょっとしたいざこざがありまして、一時的にリンゴスターが脱退したですね、本当に1週間から10日足らずだったと思いますが、残った3人でレコーディングが行われた曲でもあります。ビートルズでバックインザ USSR。

では、クロージングナンバーです。グッドナイトです。これはジョン・レノンが息子のジュリアン・レノンのために書いた作品なんですけれども、なぜか自分では歌わず、ボーカルはリンゴ・スターが務めています。他の3人は参加していない曲です。ビートルズでグッドナイト。

0: 68年のアルバムザ・ビートルズ、通称ホワイトアルバムからオープニング曲のバック・イン・ザ・ USSR、 そしてエンディング曲のグッドナイトをお聴きいただきました。今夜のロマンチックコンサートは、ビートルズのアルバムのオープニング曲とエンディング曲を特集してお送りしています。続いてご紹介するアルバムはレッド・イット・ビーです。これどちらを先にしようかというところで迷ったところなんですけれども、レッド・イット・ビーを先にしました。1970年に発表された13作目のイギリス版公式オリジナルアルバムという位置づけになります。でも、同名のドキュメンタリー映画のサウンドトラックとなっておりまして、ビートルズが事実上解散してからおよそ1ヶ月後の1970年5月8日に発売されました。レコーディングは1年以上前に行われていまして、ゲットバックというアルバム名でリリースする予定だったんですが、完成に至らず先にアビーロードが発売されてしまいました。その後フィル・スペクターによって編集が行われて、レッド・イット・ビーというアルバムタイトルに代わってリリースされています。それではこのレッド・イット・ビーのオープニングタイトル Do of Us からお聴きいただきましょう。これはポールが結婚前のリンダとドライブ中に作った曲だそうです。ザ・ビートルズで Do of Us。
1: I dig a pygmy by Charles Hawtrey and the Deaf Aids. Phase one in which Doris gets her oats.

0: ホワイトアルバムのオープニングトラック To of Us お聴きいただきました。続いてはエンディング曲は Get Back です。アルバム発売よりも1年以上前の69年4月にはシングル版が発売されていました。いわゆる元々のアルバムのタイトルナンバーということになります。で、アルバムとシングルで使われたテイク同じなんですけれども、アルバム版これからお聴きいただきますのは、曲の冒頭にジョン・レノンのセリフが入っていて、曲終わりにはポールとジョンのセリフが加えられています。 Get Back。
1: Rosetta. Sweet Rosetta Fat. She thought she was a cleaner, but she was a frying pan. The picker. Picture the fingers, great. Okay.

0: and smoke.
1: I'd like to say thank you on behalf of the group and ourselves, and I hope we pass the audition.
2: ゲットバックを聞いただきました。先ほど私なぜかホワイトアルバムと口走ってしまったようでごめんなさい。レッドイットビーからトゥーオブアスとゲットバックを聞いただきました。いよいよビートルズのアルバムオープニング&エンディング特集最後のアルバムはアビーロードでございます。スタジオ前の横断歩道を歩く4人の写真というのは本当に最も有名なレコードジャケットの一つですよね。そして表紙にバンド名とかタイトルがないことも特徴の一つです。69年の9月に発売されたビートルズ12作目のイギリス版の公式オリジナルアルバムです。ビートルズ解散が危惧される状況の中制作されました、事実上最後のアルバムです。でこの事実上というのは、先ほどもちらっと言いましたけれども、レッド・イット・ビーの多くの部分がアビーロード録音前に録音されていました。でそのためかつてはアビーロードがビートルズのラストアルバムと言われていました。しかしながら1990年にレコーディングセッションの詳細が公にされたことで、現在ではレッド・イット・ビーがラストアルバムとされております。それではそのアビーロードのオープニングをお聴きいただきましょう。 Come Together。

アルバムアビーロードからオープニングトラックのカムトゥゲザーを聴きいただきました。お別れの曲、エンディング曲ということで The End ということで1曲だけになるわけですが、これじゃ寂しいだろうということで今日選曲の柴田さんが大盤振る舞いです。その前2曲と、そして隠しトラックも全部続けていきます。ゴールデンスランバーズ、キャリーザットウェイト、そして The End、その後いわゆる隠しトラックの Her Majesty、 4曲続けてどうぞ。

0: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など、真にやむを得ない事情がある場合には、渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ・イランの両政府は、4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など、危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに、日本の外務省は、海外に渡航する際は、万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や、緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため在外法人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
1: 3時の NHK ニュースです。3時間以内に線状降水帯が発生する可能性が高まっていることを知らせる線状降水帯直前予測と線状降水帯が発生したことを知らせる情報について気象庁のシステムでおとといから不具合が発生し正常に情報が発表できなくなっていましたが気象庁は昨日不具合を回収し復旧したと発表しました。気象庁によりますと線状降水帯直前予測は今回警報を補足するための気象防災速報の一つとして新たに運用を開始しましたが台風6号が接近する中高知県西部で2度にわたって基準を満たしたものの情報が発表されませんでした。また線状降水帯が発生したことを伝える気象防災速報も発表できず別の情報の枠組みで発表していました。気象庁によりますと自動で情報を作成するためのソフトウェアの一部に不具合があったものの事前の試験などでは見つからなかったということです。気象庁業務課の五十嵐陽子課長補佐は普段から警戒を呼びかけている線状降水帯についての重要な情報が通常の形で発表されず申し訳ありませんでした。このようなことが二度と起こらないように重く受け止めていてシステムの再確認を行うなどして確実な運用管理に努めますと話していました。指定暴力団住吉会系の公平一家の参加組織の暴力団員らが都内の80代の女性から現金1000万円を騙し取ったとして警視庁に逮捕されました。 この詐欺グループによる被害はおよそ2億円に上るとみられ、警視庁が実態解明を進めています。逮捕されたのは森隆二容疑者30歳ら2人です。警視庁によりますと、去年1月、東京練馬区に住む一人暮らしの80代の女性の自宅に親族になりすまして、電車でカバンを取り違えた、仕事でお金が必要だと嘘の電話をかけるなどして現金1000万円を騙し取ったとして詐欺の疑いが持たれています。女性の自宅を訪れて現金を受け取った受け子や、受け子が現金を渡した回収役がすでに逮捕・起訴されていて、その後の捜査で暴力団員がこの回収役から現金を受け取っていた疑いがあることが分かったということです。特殊詐欺グループの指示役とみられていて、グループによる特殊詐欺の被害は去年12月までの1年余りの間に東京や埼玉などで28件、被害額はおよそ2億円に上るとみられ、警視庁が実態解明を進めています。警視庁は2人の認否を明らかにしていません。警視庁が去年特殊詐欺事件で検挙した暴力団員のうち4割以上が公平一家とその参加組織の構成員だったことなどから、警視庁は今年特別対策本部を設置し取り締まりを強化しています。スポーツです。プロ野球 DeNA で右太もも裏の肉離れで登録を外れていた牧秀悟選手が今日から一軍に合流することになりました。牧選手は4月24日に横浜スタジアムで行われた巨人との試合で右太ももの裏を痛めて途中交代し、その後右太もも裏の肉離れと診断され、出場選手登録から外れていました。牧選手はリハビリを続け、おとといの2軍の試合でツーランホームランを打つなど順調に調整を行ってきました。昨夜の1軍の試合の後、相川監督は牧選手について4日から合流すると明らかにした上で、一番打撃に期待できる選手、牧選手の明るさもチームに必要なので目いっぱい牧秀悟を出してほしいと復帰に期待を寄せていました。 DeNA は交流戦に入ってから3カード連続で負け越していて、主力の復帰で打線に勢いが出るのか注目です。以上、徳田がお伝えしました。3時5分になります。

6月4日木曜日、時刻は午前3時5分を40秒ほど過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は吉野清です。それではこの後5時までの番組内容をご紹介いたしましょう。この後3時台、日本の歌心の歌は作家で綴る流行歌、井上大輔さん、井上忠夫さんの作品を特集してお送りいたします。そして4時台は明日への言葉です。逆境を飛ぶ力、フィギュアスケートから都市農業への挑戦と題して、元フィギュアスケート選手で人材派遣会社社長の木比佳代さんのお話をお送りいたします。こうした内容で午前5時まであと2時間弱になりましたけれども、お送りしてまいります。それでは午前3時台は日本の歌心の歌、今夜は作家で綴る流行歌、作曲家の井上大輔さんの作品を特集してお送りいたします。井上大輔さん、本名は井上忠夫さんです。昭和16年9月13日東京の生まれです。日本大学芸術学部在学中の昭和38年にスカウトされて、ジャッキー吉川とブルーコメッツに参加します。リードボーカルとフルート、サックスを担当するとともに作曲も行いまして、ヒット曲青い瞳、ブルーシャトーなどをヒットさせました。昭和48年にブルーコメッツ解散後は、作曲家、音楽プロデューサーとして数々のヒット作品を生み出しました。井上忠夫さんというのは本名ですので、昭和56年に井上大輔というペンネームに変えました。ということで今日は作品によって昭和56年までは井上忠夫さん、56年以降は井上大輔さんとご紹介していきます。2000年平成12年の5月30日、58歳で亡くなられました。

ズからグループ名をラッツ&スターに改名して初めて発表したシングルです。化粧品メーカーの夏のキャンペーンソングに起用されたこともありまして、ヒットチャートで1位を獲得する大ヒットとなりました。まあ、井上大輔さんはシャネルズのデビュー曲でヒットチャートの1位を獲得したランナウェイから5枚目のシングルまでを手掛けて、彼らの人気を確立する上で大きな貢献を果たしています。作詞は瓜野正雄、昭和58年の発表曲です。ラッツ&スターで恵みの人。

ラッツ&スターで恵みの人をお送りいたしました。こういう曲がオープニングいますと目が覚めますよね。じゃあ今まで寝てたのかって話なんですけれども、ラッツ&スターで恵みの人を聴きいただきました。2曲目は鹿内隆さんで本木メルヘンです。ジャッキー吉川さんの前のブルーコメッツのリーダーですよね。その後ソロとなってロカビリー歌手として活躍されました。作詞阿久悠、昭和47年の作品ですからまだ井上忠夫さん時代になります。鹿内隆で本木メルヘン。

鹿内隆さんで本木メルヘンお聴きいただきました。今夜の日本の歌心の歌は作曲家井上忠雄さん、井上大輔さんの作品を特集してお送りしています。続いてお送りする曲はアグネスちゃんで美しい朝が来ますです。昭和49年に発表されたアグネスちゃんの7枚目のシングルになります。この年に放送された民放の青春ドラマおじさま愛ですの主題歌でした。チャートでは最高位8位のヒットとなっています。作詞安井和美、昭和49年の曲です。アグネスちゃんで美しい朝が来ます。

アグネスちゃんで美しい朝が来ます、お送りいたしました。井上忠雄さんは作曲家としてだけではなくて、自らももちろんシンガーとして20枚以上のシングル、そして10枚以上のオリジナルアルバムを発表しています。ここからは井上忠雄さん自身の歌声をセルフカバーアルバムからお送りしたいと思います。まずは昭和52年に発表した10 Years After、さらに GS を見つめてというアルバムです。井上さんがブルーコメッツ時代の自作のヒット曲が収録されています。2曲続けてお送りしましょう。まずは、ブルーコメッツというよりも GS 時代を象徴する名曲ですね、ブルーシャトーです。昭和42年に発表されて、この年のレコード大賞の大賞を受賞しています。そしてもう1曲が草原の輝きです。アグネスちゃんではありません。ブルーコメッツが昭和43年に発表したシングルで、グループ全盛期の人気の1曲です。いずれも作詞はですね、先月亡くなられた橋本淳さんが担っています。作曲は井上忠雄さんです。井上忠雄さんの歌でブルーシャトー、草原の輝き、2曲続けてどうぞ。

ブルーコメッツのセルフカバーで井上忠夫さんのブルーシャトーと草原の輝き2曲お送りいたしました。さらに井上忠夫さんのセルフカバー2曲続けてお送りいたしましょう。こちらはもう昭和59年ですから井上大輔さんになっていますね。上田雅樹さんに提供したタカコという曲です。アルバムサファイアブルーに収録されています。作詞がカン・チンファ、作曲

井上大輔さんでタカコ、そしてサマーラブ、2曲続けてお送りいたしました。私の個人的なことですけども、ブルーコメッツ、特に先ほどおかけしたブルーシャトーなどは、私がまだ小学校ぐらいのヒット曲なんですけれども、やはり歌番組が多かったせいか、替え歌も含めてすごく流行っていましたね、小学生の間でも。やっぱりブルーコメッツというのは他の、グループサウンズに比べると、やっぱ大人のバンドのイメージ、ビシッとスーツを着ているっていうのがすごく印象に残っています。で、井上忠夫さん、よく覚えてるのはやっぱりビシッとですね、スーツを着ている上にこうポマードで髪型をビシッとこう決めているっていう印象がすごく強くて、しかもフルートを持って、バンドの真ん中あたりで軽快にこうステップを踏んでいるっていう印象がすごく強いんですよね。そのフルートがとてもキラキラ輝いてて、いつか大人になったら欲しい楽器だなと思いながら見ていたなという記憶があります。その井上大輔さんの大ヒット曲お送りします。愛戦士です。映画機動戦士ガンダム2愛戦士編の主題歌です。人気アニメシリーズ機動戦士ガンダムの映画版の第2作ですね。ガンダムシリーズの総監督が井上大輔さんの大学時代の友人だった縁で依頼されて制作したそうです。ヒットチャートで9位というアニメソングとしては異例のヒット曲となりました。作詞伊予木林、作曲井上大輔、昭和62年の発表曲です。井上大輔さんで愛戦士。

井上大輔さんで愛戦士をお送りいたしました。ここからまた井上大輔さんの提供曲にのご紹介に参りましょう。まずは葛城ゆきさんでボヘミアンです。昭和58年に発表された葛城ゆきさんの大ヒット曲ですね。作詞飛鳥涼、作曲井上大輔、葛城ゆきさんでボヘミアン。

桂木由紀さんでボヘミアンをお送りいたしました。続いてはその翌年昭和59年に発表された郷ひろみさんの曲です。2億4000万の瞳エキゾチックジャパンです。郷ひろみさんにとっては通算50枚目のシングルなんですね。日本国有鉄道最後のキャンペーンエキゾチックジャパンのキャンペーンソングでした。作詞瓜野正雄、作曲井上大輔、郷ひろみさんで2億4000万の瞳エキゾチックジャパン。

郷ひろみさんで2億4000万の瞳エキゾチックジャパンお送りしました。日本の歌心の歌井上大輔作品集、お別れの曲は沢田研二さんで決めてやる今夜です。昭和58年に発表された沢田研二さんソロ40枚目のシングルになります。もともとは沢田研二さん自身の作詞作曲で親交の深かった内田裕也さんに提供された作品だったんですが、沢田さんがセルフカバーするということで井上大輔さんが全く別のメロディーを書き下ろしました。まあ、GS 時代からロック&ポップスを知り尽くしている2人ならではの作品と言えると思います。作詞沢田研二、作曲井上大輔、沢田研二さんで決めてやる今夜。

0: 沢田研二さんで決めてやる今夜お送りいたしました。明日の3時台日本の歌心の歌は昭和歌謡往年の名歌手ディック・ミネ作品集をお送りいたします。そして次回私が担当いたします6月18日木曜日の日本の歌心の歌は作曲家の吉田忠さんの作品を特集してお送りいたします。それでは続いて気象情報です。まず概況です。今日は前線が九州付近に伸びるでしょう。沖縄はおおむね晴れる見込みです。九州は昼前から広く雨で次第に雨足が強まるでしょう。雷を伴って激しく降る恐れもあります。台風6。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また、イランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州などヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに現地の在外公館と緊密に連絡を取り必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は海外に渡航する際は万一に備え家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで、海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
2: 4時の NHK ニュースです。片山財務大臣は国会で財政演説を行い、中東情勢を受けた今年度の補正予算案について、中東情勢が不透明である中で必要に応じてタイムリーに対応するため、資金面で万全の備えを取ると述べ、速やかな成立に協力を求めました。政府は一般会計の総額が3兆1135億円の今年度の補正予算案を昨日国会に提出しました。これに伴って片山大臣は国会で財政演説を行い引き続き中東情勢が不透明である中で今後の物価動向や経済に与える影響を注視しつつ必要に応じてタイムリーに対応するためリスクの最小化の観点から資金面で万全の備えを取るべく補正予算を編成したと述べ速やかな成立に協力を求めました。 また財源は全額赤字国債で賄うものの、昨年度の国債の発行額が想定より3兆円減る見通しが立っているとした上で、国債発行予定額全体の中で調整を行うことで、市中への発行総額は増やさずに対応できるため、国債マーケットに影響を与えることなく実行可能だと述べ、財政規律に配慮する姿勢も強調しました。参議院憲法審査会が開かれ、緊急事態対応と緊急集会をテーマに意見が交わされました。自民党は選挙の実施が困難な場合に国会議員の任期を延長する憲法改正が必要だと主張したのに対し、立憲民主党は参議院の緊急集会で対応すべきだとして反対しました。この中で自民党の古賀友一郎氏は、憲法に緊急事態条項を設けておくのはどのような状況に陥っても国家の機能を維持するためだ。緊急事態が発生した際に国会議員の任期を延長し、二院制の国会を維持するための憲法改正は必要だと述べました。一方、立憲民主党の辻元清美氏は、歴史の教訓からも緊急時は参議院の緊急集会で対応すべきだ。時の政府による恣意的な裁量が入りかねない議員任期の延長のための改憲には反対だと述べました。このほか国民民主党と公明党、日本維新の会は、選挙の実施が困難な場合に国会議員の任期を延長する憲法改正に賛成または理解を示しました。賛成党は感染症の蔓延は緊急事態として認められないと主張しました。共産党と令和新選組は緊急事態には参議院の緊急集会で対応できるとして改憲に反対しました。安定的な皇位継承をめぐり、衆参両院は議長副議長と各党各会派による次回の協議を来週8日に開催するとした仮置きの日程を通知しました。今後の議長と副議長の調整で取りまとめ案が合意できれば、この日に示される見通しです。安定的な皇位継承をめぐり、衆参両院の議長副議長は各党各会派の見解が出そろったことを受けて取りまとめ案の作成を進めています。こうした中、衆参両院は昨日、議長副議長と各党各会派による次回の協議を来週8日に開催するとした仮置きの日程を関係者に通知しました。今後の議長と副議長の調整で取りまとめ案が合意できれば、この日に示した上で各党各会派の意見を聞くことにしています。これまでの調整で取りまとめ案には、女性皇族が結婚後も皇室に残る案と、旧皇族の男系男子を養子に迎える案を盛り込む方針で、できるだけ幅広い賛同を得られる案を目指すことにしています。以上、徳田がお伝えしました。時刻まもなく4時5分になります。

0: 6月4日木曜日、時刻は午前4時5分を今40秒ほど過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜は吉野清がお送りしています。4時台は明日への言葉をお送りいたします。今日は逆境を飛ぶ力、フィギュアスケートから都市農業への挑戦と題して、元フィギュアスケート選手で人材派遣会社社長の木比佳代さんにお話を伺います。木比さんは横浜市出身で60歳、1990年代にフィギュアスケート選手として国内外で活躍しました。引退後は母が作った人材派遣会社を引き継ぎ、ビジネスの世界に入りましたが、2020年からの新型コロナウイルスの爆発的な感染拡大が経営を直撃し、会社は危機的な状況に陥ります。そんな大ピンチの中、木比さんは従業員の雇用を守るために全くの異業種に挑む決断をしました。母から受け継いだ会社が入るビルの中で野菜などを育て、それを材料にスイーツやお弁当などを作って販売し、さらにケータリングも展開しようという食を提供する事業へのチャレンジです。この事業は今、都市の新たな農業の形として注目されています。フィギュアスケート時代の経験がチャレンジに生かされたと話す木比さん。コロナ禍にどんな思いでどう立ち向かったのか、都市での農業のこれからの可能性、そして今も関わっているフィギュアスケートについても伺います。聞き手はラジオ深夜便の金子拓ディレクターです。
1: 木比さんは元フィギュアスケート選手、
2: はい、
1: 90年代に全日本選手権、
2: アイスダンスで1993年に優勝いたしました。
1: 優勝、
2: はい、
1: で世界選手権にも出場した経験のあるアスリートですよね、
2: はい
1: はい、今年はミラノコルティナオリンピックの年でした。なんといってもですね、フィギュアスケートのりくりゅう、
2: そうですよね、
1: 三浦璃来さんと木原龍一さんのペアが大逆転、感動の金メダル、ご覧になってましたよね。
2: もちろんです。
1: どうでしたか。
2: 本当にもう初日ショートプログラムのまさかの失敗から、スケートを分かってるものとして、これまでのスコア等も鑑みますと、逆転がありえないわけではないことは計算はできましたけども、それでもあれだけの演技をしたということは、本当に素晴らしいことだと思いましたね。
1: 木比さんは、はい、引退された後もスケートのその世界とはパイプがあって、
2: はい、
1: 10代前半の三浦璃

0: さんと実は出会い、そうなんです、接点があったんだそうですね。
1: そうなんです、ちょうどですね、12年前、愛知県の豊田市にあります中京大学にスケートリンクがあるんですけども、そこでですね、日本スケート連盟が開催いたしました、未来のペアの選手発掘合宿というのがございまして、まあ、全国から希望する、若い男女が、まあ、十数名集まったわけなんです。そこに、まあ、海外からペアの専門家指導者ということで、まあ、現在も、りくりゅうペアを指導しておりました、カナダのブルーノ先生が招聘されまして、で、まあ、その先生のもとで、十数名の男女がですね、いろいろと、技を出しながら、まあ、見極められていくと、可能性を図られていくというような、うん、そういう場に居合わせていただきました。
0: リク、うんうんうん、さん、三浦リクさんいくつぐらい、
1: 12、3歳ぐらいだったと思います。まあ、あの小柄ですので、あの、まあ、身長は今とさほど変わらなかったかもしれませんけども、まあ、もっとあどけない。ただですね、あのやはりこれまでもその日本の女子のフィギュアスケートの選手を見てきた中では全く異質の存在といいますか、あ、こういう女子スケーターが日本に存在したのかという、あの本当にイレギュラリティを初めて出会わせていただいたような、そういう感動を覚えた記憶がありますね。まあ、優秀なフィギュアの選手といいますと、例えば荒川静香さん、浅田真央さん、安藤美希さんですとか、まあ、そこそこ身長も高く、スタイルも良く、花があり、優美で、というような、まあ、そしてまあもちろん皆さん、ジャンプがよく飛べるという共通項があったかと思うんですが、どちらかというと、おてんば、砂場で、何かこう、鉄棒でもやっているような、外でかけっこをやっている方が似合うような、なんと言うんでしょうね、あのまた人に群れることなく一人で淡々と言われもしないのにどんどんいろいろと動いていく、結構あのフィギュアスケートって言われてから動くというようなことが多いんです。先生がこれをしなさいって言ってから分かりましたと言ってやってみるっていうんではなくて、なんか気がついてもう一人で氷の上を、もうあたかもそこが公園のごとく動いている。こういう子がいるんだっていうのは、非常にびっくりしたわけなんですね。で、さらにあの、男性と実際に組んでみて、いろいろなそのペアの技術をやっていくわけなんですけども、特にこれまで習ってきたわけではない。ちょっとこういうことをまずやってごらん。と言って、やる中でやっぱり怖いんです。ペアの技術というのは高く持ち上げられたりほっぽり投げられたりっていうことで、スケートの選手であってもやはり怖い。でも全く臆すことがない。むしろ笑って楽しんで、あのお父さんに高い高いをしてもらってるぐらいのような雰囲気でこなしていくんですね。もうこれほっ本当に天性、もうペアをやるべきして生まれてきた子なんだなっていう、そんな印象でしたね。まあ、そのまさかオリンピックで金メダルを取るところまで行くということはもう想定外ではありましたね。これからどういう男性とカップルを組めるのかっていうこともまだ未知数。しかも日本のペアの男子経験者っていうのは本当に5本の指に収まるかどうかぐらいの、そうしかないわけなんですね。で、まあこれまでも外国の選手と組んで日本代表として出場するというパターンもありましたので、どちらかというとそういうパターンで日の丸を背負う子にはなるだろうとは思いました。ただ、まさか日本人と組んで金メダルを取るなんていうことは全く想像してなかったですね。
0: そしてその組んだ相手がまあ、木原龍一さんですよね、
1: はいはい、
0: どうなんでしょう、すごくやっぱりこう相性が良かったというか、
1: いや良かったと思います、まあ、これまでの木原くんの演技も見ておりましたので、うんうん、まあ、人柄ですとか、うん、包容力であるとか、うん、そういうものはもちろん評価をしておりましたけども、うん、ところが陸ちゃんと組んでからの2人の 1+1 は3どころか5にも10にもなる素晴らしい化学反応、うんうんで、はい。

0: り金メダルにたどり着けたんじゃないかなと思いますね。
1: そんなエピソードがあったっていうのはね、ちょっとびっくりしましたけれども、
0: はい、
1: あのきびさんご自身は7歳からですかスケートを始めたそうですけれども、はい、そもそもですけどそのスケート選手を目指したのは、はい、目指そうと思ったのは何でなんですか。
0: はい、あの特に横浜市民でございまして、私が生まれ育ったところの近くに東神奈川にスケートリンクが昔からございましたので、まあ、あの近くにリンクがあったということで、またあの父の郷里でも親戚がスケートをやっていたということももちろんございました。で、まあ、自然の流れの中でスケート行ってみたらということで、うん、やり始めたわけなんですが、最初はアイスホッケーをやりたかったんですね。ただ当時はですね、はい、女子がアイスホッケーのちびっこチームには入れてもらえなかったんです。で仕方なくフィギュアスケートをやり始めたんですけども、やはり一番大きな転機は、高校1年生の時に、ちょうどですね、イギリス出身のアイスダンスでトービル・ディーン組という、まあ、今でもフィギュアスケート界のカリスマと呼ばれているアイスダンスの素晴らしい選手がいたんですね。サラエボオリンピックで金メダルを取りまして、しかも、ボレロ、ラベルのボレロという一曲で4分間を滑り切り、さらに全ての審判員から満点の 6.0 を叩き出したという伝説のアイスダンサーなんです。でその彼らを見た時に、まあ、これまでアイスダンスの世界、まあ、ペアもそうですけどカップル競技というのは表彰台は全て、当時ソビエト連邦の選手が独占をするという状況だったんですけども、まあ、それを英国の選手が、ソビエト連邦の選手とは全く違う雰囲気で全く違う、フィギュアスケートのアイスダンスの、世界を作り上げて、優勝したわけなんですね。それを見た時に、あ、こういう人たちがやっているアイスダンスという競技を目指したいというようなことがございまして、高校2年生からアイスダンスの世界に、まあ、種目変更をしたという経緯がございました。
1: ドービル D 組イギリスの選手で、サラエボオリンピックは1984年
0: ですね。
1: あのスピードスケートの黒岩選手が出場していた、はい、なあのオリンピックですよね、
0: はい、
1: あのそこで今はビジネスのね、
0: はい、
1: 世界で活躍されているわけですけれども、何かそのフィギュアスケートの選手だった、はい、アスリートだったことというのは何か生きているものってありますか。
0: そうですね、あの、まあ、特に今現在、まあ、コロナで始めました新規事業に関しましては、食のブランドをプロデュースをするということで、まあ、美味しくて当たり前の食ではありますけども、それ以上に、まあ、どういうストーリーを持って、それを、社会にお示しするか見せるかというようなところは、フィギュアスケートの見せるということを常に考える、うん、ということと共通項があるかなというふうに思いますね。
1: うんうん、
0: まあ、例えばあのフィギュアスケートの場合、演技は4分で、フリー演技というものは構成されます。で例えば1年1年開催地がどこで、開催するかによって、例えば曲一つ選ぶのもできるだけその現地の方が、

0: 例えば、ロシアで開催されるのにどちらかといえばジャズよりかはクラシックを選ぶでしょうし、というようなですね、やはりどう、観客に響かせることができるのかっていうようなこと、それからやはりその食ブランド、一つのブランドを見せるっていうようなところは非常に似てるところがあるかなと思いますね。
1: さっきね、コロナでの新事業の話、これからちょっと伺っていきたいんですけれども、はい、27歳で、フィギュアスケートはまあ引退して、お辞めになって、
0: はい、
1: その後お母様の人材派遣会社を引き継いだ、
0: はい、
1: でその会社に大きな危機をもたらしたのが、
0: はい、
1: 2020年からの新型コロナウイルスの感染拡大、
0: はい、
1: あの時緊急事態宣言、行動制限、暮らし、経済にね、極めて大きな影響が出ましたよね、うん、
0: はい、
1: キリさんの人材派遣業への影響どうでしたか？
0: いや、大きなものがございましたね。それまでの年のですね、売り上げの8割ぐらいが、少しずつストップしていくというような状況に、6ヶ月間ぐらいで、なってしまいましたので、企業のその経営状況が悪化するということもそうですけども、やはり我々、特にスポットで働く方々、いわゆる、登録型で、お仕事がある時に働かれるというような、方々、非常に多く就労予定だった方々が、コロナというもので予定されていた就業がもう全て失われていくというような、要は見込まれていた収入が途絶えてしまうというような方々を多く輩出してしまったということに対して、打ち手がなかったというような状況と接するっていうことは本当に悲しくですね、無念でもあり、その中で何ができるのかというようなことを、日々考えるような状況でございましたね。ですので、もいても立ってもいられない、何か始めることはできないのかっていうようなことをこう考えたっていうようなことは背景にございましたね。百貨店の中でこう幕が降りていたり、人がいない売り場があったり、食料品売り場のみが営業していて、上の方のアパレルですとか、雑貨のフロアはもうクローズしてるなんていうところは結構ありましたから、結局そこで就業場所を失うというような人たちも相当数いたと思いますね。
1: キビさんの、会社が入っている、個人所有のビル、
0: はい、
1: ということ、ここでも大きな影響があったそうですね。
0: はい、個人所有している横浜の、地区フルビルでございますけども、
1: どれぐらい経つビルですか？
0: 約40年ですね。経った時からいらしたテナントさんが1階2階3階にいらっしゃいまして、やはりコロナという事情で、それぞれ事業を、もうここで中断されると、もしくは、より広い場所でないと、感染対策上好ましくないので、より広い空間をお探しになられるために、退去されるとかというようなことで、フロアをお貸ししていた方々がことごとく、立ち去られていったというようなこともございまして、そのフロアをなんとか蘇らせたいというような思いになりましたね。そうですね、やはり会社は母が残してくれた、母が創業者でございますので、残してくれた事業がこういうことで、歴史の、パンデミックっていうのは起こりうることとはいえ、こういうことでこの事業がこういう状況になっていくっていうようなことと、やはりビルそのものも、母が残したビルでございましたので、母が残したビルで、テナントさんがいなくなり、なんて言うんでしょう、もう未来のないさまよえる不動産になっていくというような、その2つの事実っていうのは、やはり娘として非常に、辛い思いがあり、でもなんとかこの、2つの事業ですね、人材事業と、不動産事業と、この2つをなんとか

0: リバイバルさせることはできないだろうかっていうようなことは、まあ、考え始めたということは根底にありましたね。
1: まあ、そこからそのコロナの、まあ、本当にこう苦境というか逆境をね、まあ、その跳ね返すというか超えるための取り組みが新しい事業、
0: はい、
1: ということですけど、でそこで始めたのが都市型農業、
0: はい、
1: ちょっと私の方から説明をさせていただくと、まあ、その6次産業、1次産業、2次産業、3次産業足して6次産業、これどういうことか、そのビルのフロアの3階ですか、農業野菜の、まあ、栽培 LED を使った水耕栽培ですね、葉野菜とかハーブなど私も拝見しましたけれども作っていらっしゃる。で2階で、まあ、それをこう、まあ、利用した使ったケーキとかスイーツ、あるいはお弁当などのこれ調理加工、まあ、ここが二次産業になるわけですよね。そして1階のレストランショップで販売までこれは3次産業手掛ける、全くの新しい事業じゃないですか。どうしてこの事業を考えたんですか。
0: もともと人材事業というのが分野的に、販売職、それから、まあ、いわゆる三次産業のサービス産業ですねに、多く携わっていたということもありまして、もともと登録している方々を活かせるような何か一つの引き出しを企業として持てたらいいなっていうことはございました。それはコロナ禍で新しく考えたというよりも、これまでもやはり、特に販売職の場合、自社で商品を持っていれば、まあ、メーカーとして商品を持っていれば、それを生かして人材育成ですとか、さまざまなトレーニングを積み上げることができるだろうということは以前から思っていたんですけども、うん、ですので今回も、メーカーとして何か商品を、保有し、それを生かして、人を生かしていく、育てていくということにつなげられたらというふうに思ったっていうことはあります。ただ何のメーカーになるか、まあアパレルやるのか雑貨やるのか食品やるのか、でもやはり手掛けられやすいのは食品だろうと。そして食品のメーカーをやるといっても、じゃあ何を作るのということで、特にそこにはアイディアはなかったんです。ただもしプリン屋をやるって言ってプリンで失敗したらどうするの、戻るとこないな、それだったら原材料から持ってれば、もし卵から持ってればプリンで失敗しても卵焼きやったり、別の卵にしていく、卵料理にしていく、卵菓子にしていくっていうことはできるかもしれない。つまり出口と入り口がこうぐるぐる回ってられるような、そういう体制は何かということを考えたときに、原材料から持つということで、甘いものにもしょっぱいものにも展示させられることができる、そういうようなビジネススキームっていうと、あ、これって、まあ、いわゆる六次産業と呼ばれているようなことなのかなっていうところに至ったわけなんですね。
1: しかそれにしてもそのビルの中で、それをこう、まあ、展開するっていうのは、このアイデアはすごいなと思うんですよね。
0: 空いてしまったビルの空間をなんとか生かしたいというようなところの思い、やはりそしてその空間というのが母が残してくれたものであるということ、そして、まあ、うちで登録している人たちの中でも、そういう空間の中で生かされる人が多くはないかもしれないけども、少しでも何か役に立つ可能性っていうのもあるかもしれないっていうような思いで、やってしまったわけなんですよね。
1: 雇用の場を作ることにもつながるっていうことですか。
0: そうですね、はい、はい。
1: 食への関心っていうのは、そう、君さんご自身は農業とか、
0: はい、
1: 持ってらっしゃった、
0: はい、
1: これまでも。
0: そうですね、まあ、父親がですね、私の父親って1902年生まれのかなり、63歳の時の私子供なんですけども、まあ、その父もともと漁師だったっていうこともあります、まあ、ですので、まあ、子供の頃は、父が、定置網で取ってきた魚を父がさばいて、まあ、それを食べさせてもらうとかっていうような、そういう機会もありましたし、あとはまあ晩年は菊作りが好きだったものですから、 菊を咲かしてその菊を食べてそれをまた人を呼んでもてなすというような歓喜会のようなそういったような機会をこう旗で見ていたっていうようなことも一つの影響としてあるかもしれませんし、もともとその食に対する興味っていうようなものはあったということはございますね。
1: 食べることお好きですか？
0: 大好きです大好きです。やはりその食を通じたコミュニケーションといいますか、この食を通じたコミュニケーションで、どうそれを整えていくかというようなその景色というんでしょうか、これは実は

0: もらったというようなことがございます。まあ、本当に見せ方がいろいろなんですね。各国それぞれいろいろな工夫をされていて、で、まあ、それで一方日本で自分が経営者になってからさまざまな、まあ、職が絡む場というところに、まあ、いろいろな業界団体ですとか経済界の集まりですとかいろいろな職を絡めた場というのはあるかと思うんですが、ちょっと違う印象を持っていたんです。つまりその海外における職を通じたコミュニケーションというのと日本における職を通じたコミュニケーションというのはちょっと違うぞというのはすごく感じておりました。ですので、まあ、ケータリング事業ということをやるときにですね、やはり海外の自分が、まあ、経験した職のシーンっていったようなものがやはりどんどんこう思い出されてくるんですね。まあ、ですので、まあ、そういう場面を見ていたか見ていなかったかっていうようなことはすごく大きな違いがあっただろうなっていうふうに思いますし、あれを経験してなかったら多分今想像するっていうことができなかったんじゃないかなっていうふうにも思ったりもするんですね。
1: 事業を想像するっていうことですね。
0: はいはい、ですのでそこはスケート時代に海外でのそういう職のシーンを見させてもらったっていうところは非常に大きなことだったなというふうに思いますね。
1: 最初からどうですかこの新しい事業ですね。
0: はい、
1: まあ、あえて、まあ、都市型農業で6次産業への挑戦としてうまくいくと最初から思ってたんですか。
0: いや 思うも思わないもうまずはもう走ってやってみようというような、それはもちろん、まあ、助成金をいただいたりですとか、まあ、もちろん申請する段階でいろいろと計算もしなければいけませんから、全く数字を考えてなかったわけではないですけども、ただかなり難しいだろうなというのも一方では思っておりましたが、ただまあやってみなければ分かんない、まあ、やりながらいろいろとこう軌道修正しながら、もうあとはどっかで何かなんて言うんでしょうね、空振りばっかりしていてもどっかで球が当たって一塁に出ることもできるかもしれないし、振り続けていけばどっかでヒットになるかもしれないし、ヒットが出ればどっかでホームランになるかもしれないしっていうような、まあそういう非常に楽観的な思い込みでやったっていうところはあるかもしれませんね。必死でしたよね、何かやらなきゃいけないっていう思いが。もちろん無理でしょうというか、まあ、無理でしょうとは言いませんけども、まあ、非常に、まあ、否定もしないですよね。否定もしないけども、どうなのっていう思いでいる人、何か社長新しいことを始めちゃったねっていうふうにむしろ面白く楽しんで見ててくれる人っていう人は実は私は多かったと極めて楽観的には見ています。ほとんどこの企業生まれてからスキームが変わってないんですね。いわゆる、昭和20年の終わりに日本で職業安定法というのが生まれて、1980年代に、労働者派遣法が生まれて、すなわち我々人材事業っていうのはその2つの法律の中で、その法に基づいて事業を営まなければならないわけですよ。そうすると突拍子もない事業展開っていうのはもちろんできないわけなんですね。ですのでそういう意味では、まあ、多少ですねその IT とかの発展によりその事業のフローが変わったことはあったかもしれないけど、ほぼ事業内容は変わらず、そこまで大きな変化もなく進んできた社内物価でしたから、そういう意味では全く違うものが会社の中に出てくる登場するということはある意味へーっていうような思いで見ててくれた社員は多かったんじゃないかなとは思っております。
1: まあ、厳しい中でもその新しい事業がに対してのこう、はい、なんて言うんですか、こうワクワク感ってのがあったんですかね。はい、まあ、非常に閉塞的な状況だったように記憶してるんですね。
0: はい、
1: 何とかしなくちゃいけないってみんなが思っていた時だったので、
0: はい、
1: ビルを活用した都市農業、その可能性ってのはどんなふうに考えてます？
0: はい、うちのビルそのものは

0: 古いですし、決して大きなビルではないんですけども、まあ、今でも少しずつですね、まあ、世の中で、大きな空間で、それこそロボットを活用したような植物工場というのはどんどん増えてきていると思うんですね。ですので、まあ、今、農業人口がどんどん衰退をしていくという中で、一方で、日本国内を見ましてももうすでにできている建物、例えばこれが民間のものだろうと公的なものだろうと、多くの建物の中が非常に空いてきているということはもう実態であるかと思います。そこをいかに生かして、いわゆる一般的な農業に対する補填補完をしていくかというのは、室内でできうることの役割というものはもちろんあると思うんですね。それは、民間が担う部分と、もちろん、公的に、実施をされる部分とで、いろいろ、誰がやるかどうやるかということはあるかと思いますし、またその中で、うちのような小さなビルでうちのような小さな会社がアナログにできることというのもあるかと思います、まあ、ですのでやりようは様々ではありますけども、やはりこの日本の、これだけ自給自食料自給率というようなものが、低い低いと言われている中で、やはりそれに向かって、どんどん挑戦をしていくというようなことは、うちだけではなく、いろいろなところが今登場してきているのではないかなと思いますね。
1: まあ、ビルっていうところの切り口で言うと、まあ、ビルというかね、建物といいますか、まあ、それはその都市の中 の、 その、まあ、ある意味使われない不動産の活用みたいなところの可能性も感じるんですけどね。
0: はい、おっしゃる通りですね。今例えば学校もどんどん廃校ということになっている。廃校をどのように活用するのか、そういうようなことももちろんあると思います、そしてまたその廃校する場所の近くに住んでらっしゃるような地域の方々をいかに生かすか、高齢者をいかに生かすか、さまざまな障害を持ってらっしゃる方をいかに生かすか、そのような人材の、可能性、人材活用の可能性といったようなことももちろんセットでですね、考えていくということはまだまだ伸びしろがあるんではないかなと思いますね。ありがたいことに本当に多くの方々が見学にいらしていただいたり、また、一番どのジャンルが多いかといいますと、不動産活用をいかにするか、不動産活用の可能性が何かというようなところで、まあ、ビルを所有の方々ですとか、あとはディベロッパーさん等々ですね、見学に来られるということはこれまでもございます。また教育的な観点から言いますと、本当に幼稚園の方々ですとか、あとは、小学校中学校、あとはですね、結構遠方からですね、農業を主に学ばれている高校生ですとか、専門学校生ですとか、そういったような方々も、なんて言うんですか、修学旅行の、一環でですね、一訪問先として、いらっしゃるというようなこともございました。また海外からもですね、やはり経済界の方々が、まあ、台湾ですとか、ベトナムですとかシンガポールですとかといったようなところからも、訪問団組まれていらしたということもございました。
1: どうなんですか、その皆さんどんな、まあ特に子どもたちとか農業を志すようなまあ、これからのね、になっていくような人たちの、若い人たちの反応はどうでした、どうですか。
0: まあ、シンプルに面白がってくれますよね。それからやはり質問もかなり深いです。大人よりもよほどいろいろな、なんて言うんでしょう、角度から質問をしてくださるのはやはり子どもたち、中学生高校生だったかなというふうには思います。どうしても大人は大人の事情でいろいろとということがあるかとは思うんですけども、ただやはりなんていうんですかね、やはり建物がこう空いてくるっていう、その空いている空間の中でどういうことが、できるのかっていったようなところは、特にそのちっちゃい子たちっていうのは基地とかですね、自分たちでこう空間をこう楽しく物を運び込んで

0: いろいろなことをやったりとかってありますよね、うんまあ、何かそういったような延長線上の中に、こんな感じで植物を育てることができるのかっていうようなところですとか、うんうん、あとは意外と LED の可能性っていうことに対して興味を持たれる中学生高校生の方も多いんだなっていうことは感じたりもいたしましたね、はい、
1: やはりそれはこう環境への意識だとか
0: そうだと思います。昨今の、はい、教育のある意味成果といえば成果だと思いますし、あとやはりおっしゃる通りその環境に対する SDGs の問題しかりですね、まあ、そういうような観点からまたフードロスであったり都市型農業であったり、まあ、そういったようなところからの一つのアイディアとしてまあ捉えていただく中でのまあいろいろな感想もお寄せいただいたということはございました。
1: これからのねその都市農業、はい、広げていきたいですよね。
0: 室内における LED の可能性というものがうちのような小さな民間企業でどこまでできるのか、でそれをどういうふうにスケールしていくことができるのかっていうことに対する、挑戦心っていうものはまだありますね。できてないですけども、
1: 広がっていくといいなと思うんですけどね。
0: そうですね。
1: そこはどうですか、
0: そうですね、
1: 仲間を増やすというかね、
0: そうですね、ぜひ、はい、まあ、そのためにはやはり成功事例をもうこれもさっき申し上げたように、まあ、少し空振りをしながら何が、一塁に、出ていくために、打てるものになっていかれるのかといったようなこともあるので、これもやはり思い続けていく中で何かきっと出会いや気づきっていうものがあるんだろうなっていう、今はまだそんなような段階ですね。
1: そうですね、思い続けること、そしてお話を伺ってて、やっぱりとにかくやってみるというね。
0: そうですね、
1: チャレンジする、空振りでもいいから、
0: そうですね、
1: バット振るっていうことをおっしゃってましたけれども、来年ですけど横浜では花博、
0: はい、
1: 国際園芸博覧会ですか、
0: はい、
1: グリーンエキスポとも言われてますけれども、はい、キビさんたちもこの、まあ、花博に関わるということですけれども、
0: はい、
1: まあ、横浜もね、はい、野菜の生産すごい盛んじゃないですか。
0: そうですよね。
1: ですから、まあ、都市型農業もね、まあ、横浜といえば、まあ、本当都市ですので、はい、大都市ですので、
0: はい、
1: そういうこうものをねアピールする場にも、ね、なればいいなと、まあ、私なんか思いますけど、いかがですか。
0: そうですね、まあ、循環型社会という中でのグリーンエクスポをどういうふうに位置づけるかということは、決してこれまで の、 皆さん方が、まあ、花をめでて可愛い楽しいっていうような、もうそれだけで終わるグリーンエクスポではないというふうに思いますし、まあ、どういったような未来に向かって、やり方、関わり方があるのかっていったようなことをこう発する、場であってもらいたいなというふうには願っておりますが、まあ、その中で、我々がやっている、まあ、ビルの中における6次産業で、まあ、栽培されたものを、試みをですね、実際には発させていただいて、一人でも多くの方に
1: っていうテーマで、お話を伺ってまいりましたけれども、最後にキビさん、
0: はい、
1: リスナーの皆さんにメッセージをお願いします。
0: はい、コロナ禍を経てですね、新規事業を、やらせていただいて、まあ、逆境を飛んだはいいですけども、もしかすると川に落ちてしまうみたいなことも、これからあるのかもしれませんし、まあ、でもまずは飛んでみる、逆境があってもまずは飛んでみるっていうような気持ちがやはり大切なんではないかなと改めて思っております、はい、そうですね、超えるというか、日々の生活の中にもちょっと新しいこと、ちょっと新しいことって、いろいろなことでちょっと新しいっていうことっていろいろできると思うんですね。なので毎日ルーティンをきちんとこなしていくことももちろん大切なことではあるかと思うんですけども、何かちょっと違う工夫というものの積み重ねの中に、大きな自分がこれまで見てこれなかった景色に出会える可能性っていうのは秘めてるんじゃないかなと思いますね。
1: キビさん、今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 逆境を飛ぶ力、フィギュアスケートから

都市農業へ。元フィギュアスケート選手で人材派遣会社社長の木比佳代さんでした。聞き手は金子拓ディレクターでした。明日のこの時間も明日への言葉です。明日に向かってスーパーレディーゴーと題して、シンガーソングライター中村あゆみさんのお話をお送りいたします。それではここで一曲音楽をお送りしましょう。樺沢美乃さんのピアノ演奏で夢の扉。

樺沢美乃さんのピアノ演奏で夢の扉をお送りいたしました。時刻は今4時49分を回ったところです。それではここで誕生日の花と花言葉をお送りいたしましょう。今日6月4日の誕生日の花は睡蓮です。花言葉は清純な心、そして信仰です。神仏などを信じて崇めること、信仰です。睡蓮、湖ですとか池などに葉を浮かせて、水面に美しい花を咲かせる睡蓮の正式名称は羊草です。この羊草の名前の由来は羊の刻、現在の午後2時ごろに花を咲かせるからと言われています。睡蓮は葉っぱが水面に浮いています。このような植物を浮揚植物と言います。浮揚植物はぷかぷかと葉が浮いているだけでなく、水底には根を伸ばして根付いています。睡蓮の葉っぱには浮揚性のものと沈水性のものがあります。浮揚性の葉っぱは冬には枯れてしまいますが、沈水性の葉は残っています。睡蓮の花の大きさは20センチくらい、6月頃から咲き始めて秋まで楽しむことができます。今日6月4日の誕生日の花は睡蓮、花言葉は清純な心、そして信仰です。今日がお誕生日の方、おめでとうございます。それではここで、番組からお知らせです。北海道で行われますラジオ深夜便の集いのご案内です。北海道北部宗谷地方の浜頓別町で6月28日今月28日日曜日にラジオ深夜便の集いを開催します。明日への言葉講演ゲストは北海道大空町出身の講談師神田山陽さん。アンカーを囲む集いでは後藤茂義アンカーと森田美幸アンカーのトークをお楽しみいただきます。日時は6月28日日曜日、会場は午後0時半、開演は午後1時となっています。会場は浜頓別町多目的アリーナです。ラジオ深夜便での放送は NHKAM で7月31日金曜日を予定しています。入場は無料ですが、事前のお申し込みが必要です。 NHK 旭川放送局のホームページにある専用フォームに必要事項を入力してお申し込みください。1件で2人までご入場いただけますが、ご応募は1人様1件に限らせていただきます。締め切りは6月9日、来週の火曜日です。応募多数の場合には抽選となります。詳しい内容は NHK 旭川放送局のホームページに掲載していますので、そちらをご覧ください。NHK から番組のご案内でした。それでは今日お別れの曲になります。榊原大さんのピアノ演奏でいつの

今日お別れの曲は榊原大さんのピアノ演奏でいつの日かお聴きいただきました。ラジオ深夜便、そろそろお別れの時間が近づいてきました。今夜のラジオ深夜便のご案内をいたしましょう。放送は夜11時5分スタートの予定となっています。11時台と日付変わって午前0時台はミッドナイトトークです。トークテーマは私の失敗談。今夜のゲストは小説家の牧目学さんです。1時台は深夜便アーカイブス、我が心の人のアンコール放送です。今夜は2024年7月に放送しました作家森村誠一について。お話は作曲家の池部慎一郎さんです。日大のロマンチックコンサート

0: レディーゴーと題して、シンガーソングライター中村あゆみさんのお話をお送りいたします。ラジオ深夜便、今夜の担当は畠山聡アンカーです。昨夜から今朝ここまでのご案内は吉野清でした。ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスすることができますので、ぜひお試しください。次回私が担当いたしますのは2週間後6月17日水曜日になります。ぜひまたお付き合いください。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、安全対策を取るよう求めています。

0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: 5時になりました。6月4日木曜日の毎朝、上野隼人と
1: 福島ゆりです。
0: 毎朝5時台、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。
1: 17分頃からは毎朝だより、熊本から今月16日の和菓子の日にまつわる話やイベントについてお伝えします。
0: 33分頃からは健康ライフ、今週は紫外線汗トラブルを防ぐというテーマでお送りしています。昨日放送できなかったので今朝が3回目、日焼けした肌のケアについてです。
1: 40分頃からの毎朝だより後半は石川からです。子どもたちを夢中にさせるアート工房についてお伝えします。
0: 台風6号についてお便りいただいています。
1: はい、愛媛県の宮内昭継さん、80代の方からです。台風が通り過ぎ、朝外へ出てびっくり、屋根瓦が数十枚飛び道路上で割れていました。車が渋滞していたので急いで掃除しました。大変な被害に遭いましたといただいています。そして鹿児島県の田本義雄さん、80代の方からもいただいています。奄美地方は台風一過、大きな被害もなく最高気温が夏日となって夜も熱帯夜で一気に夏に向かっております。台風6号で被害に遭われた地域の皆さんにお見舞い申し上げますといただいています。
0: はい、お見舞い申し上げます。今回の台風6号、6月としては記録的な大雨になったところもありました。これから本格的な雨のシーズンを迎えます。被害を少しでも少なくできるように備えを進めておきましょう。
1: 今朝も皆さんからのお便りをお待ちしています。メールの方は毎朝のホームページにある番組への声はこちらを選んでお送りください。あなたからのお便りをお待ちしています。
0: お待ちしています。ではこの時間のニュース、原口正臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: 西日本と東日本の太平洋側を中心に6月としては記録的な大雨をもたらした台風6号は昨夜温帯低気圧へ変わりました。この大雨で先月下旬から運用が始まった防災気象情報が次々に発表されましたが、災害情報に詳しい専門家は、情報が地域の防災行動に有効に使えたのか、国や自治体は検証していく必要があると指摘しています。台風6号の影響で

0: 西日本と東日本の太平洋側を中心に昨日にかけて大雨となり、線状降水帯が徳島県南部、和歌山県南部、静岡県伊豆地方、それに神奈川県東部で発生しました。24時間の雨量や6時間の雨量は6月としては統計を取り始めてから最も多くなったところもありました。台風は本州の東の海上へ抜け、昨夜温帯低気圧へ変わりました。昨日は新しい防災気象情報が次々と発表され、和歌山県の古座川水系の古座川ではレベル5氾濫特別警報が発表されたほか、都内の川ではレベル4氾濫危険警報が相次いで発表されました。土砂災害や大雨など複数のレベル4危険警報が発表された自治体もありました。今回発表された新しい防災気象情報について、災害情報に詳しい東京大学大学院の片田敏孝特任教授は、分かりやすさを重視し災害の名称ごとに整理をした結果、多くの情報が発表されることになったと指摘しています。その上で、何について警戒を呼びかけているのか伝えやすくはなったが、情報量が非常に多くなっていて、全体の設計という面ではまだ不十分だ。かなり大量の情報が発表されたので、情報を受けた地域の住民にどう伝わったかは検証が必要だと指摘しています。
1: 中東情勢を受けた今年度の補正予算案は、今日衆議院予算委員会で高市総理大臣も出席して質疑が行われた後、委員会や本会議で採決が行われ、自民・維新両党などの賛成多数で可決されて参議院に送られる見通しです。一般会計の総額が3兆1000億円余りの今年度の補正予算案は、昨日衆参両院の本会議で審議入りしました。高市総理大臣は、中東情勢が不透明な中、国民の暮らしや経済活動に支障が生じないよう必要に応じてタイムリーに対応するため、リスクの最小化の観点から万全の備えを取るものだと意義を強調しました。補正予算案は今日衆議院予算委員会で高市総理大臣とすべての閣僚が出席して質疑が行われ、石油製品の目詰まり解消のほか、食料品の消費税減税などをめぐっても論戦が交わされる見通しです。一方、中道改革連合は低所得者世帯への現金給付などが必要だとして、予算案の組み替えを求める動議を提出する構えです。補正予算案は委員会での採決を経て衆議院本会議に緊急上程され、過半数を占める自民・維新両党などの賛成多数で可決されて、今日中に参議院に送られる見通しです。
2: 高市総理大臣は来月上旬にもインドの地方都市を訪問し、モディ首相と首脳会談を行う方向で調整に入りました。首脳による相互往来を定着させ、二国間関係のさらなる強化を図りたい考えです。政府関係者によりますと、高市総理大臣は来月上旬にもインド北東部のアッサム州を訪問し、モディ首相と対面では2回目となる首脳会談を行う方向で調整に入りました。アッサム州では2019年に当時の安倍総理大臣が中心都市のグアハティなどを訪れて、モディ首相と首脳会談を行うことが調整されましたが、治安情勢の悪化により直前で訪問が延期された経緯があります。今回の会談では、去年モディ首相が日本を訪れた際に打ち出した今後10年の協力の方向性を示す共同ビジョンなどに基づき、安全保障や経済など幅広い分野における協力の具体策をめぐり協議が行われる見通しです。またイラン情勢などを踏まえ、エネルギーの安定供給や重要鉱物のサプライチェーンの強靭化といった課題

首脳による相互往来を定着させ、二国間関係のさらなる強化を図りたい考えです。埼玉県川口市で利用者の住宅を訪問したケアマネージャーの女性が刃物で殺害された事件を受け、厚生労働省はケアマネージャーの安全確保のため、複数人で訪問した際に追加でかかった費用を公費で助成すると全国の自治体に周知しました。今月1日、埼玉県川口市でケアマネージャーの女性が訪問先の住宅で刃物で切りつけられるなどして殺害されました。この事件を受けて、厚生労働省はケアマネージャーの安全を確保するため、利用者の自宅を複数人で訪問した場合にかかる費用を公費で助成できるよう、既存事業の運用を見直し、全国の自治体に昨日周知しました。この中では、介護現場でのハラスメント対応について、個々の職員での対応ではなく、事業者が組織としてリスクの要因を把握することや、対応が困難な場合に備えて他職種や警察に相談や連絡するなど、地域全体で対応できる体制を構築することなどが重要だとしています。厚生労働省は、事件の詳細は明らかになっていないが、このような事件を未然に防ぐため、ケアマネージャーなどの介護従事者の安全確保を図ることが重要だとしています。続いてはスポーツです。この時間はプロ野球です。昨日は交流戦の6試合が行われました。ヤクルト対ロッテはヤクルトが1対0で勝ちました。ヤクルトは0対0の6回に増田選手のソロホームランで均衡を破り、この1点を3人の投手で守り抜きました。先発の高橋投手は球にキレがあり、7回を2安打に抑える好投で今シーズン初勝利を挙げました。阪神対西武は西武が3対2で勝ちました。西武は2回にネビン選手のソロホームランで先制し、7回に長谷川選手のショートゴロが相手のエラーに下がり2点を加えました。阪神は9回に佐藤選手のツーランホームランで追い上げましたが届きませんでした。巨人対オリックスは巨人が5対4で勝ちました。巨人は1対4と3点を追う8回にワンアウトから3連打で満塁とし、代打の丸選手がライトに逆転満塁ホームランを打ちました。先発の戸郷投手が2回に危険球で退場しましたが、継投でつなぎ、4人目で2イニングを1失点に抑えた堀田投手が2年ぶりの白星を挙げました。 DeNA 対楽天は楽天が2対0で勝ちました。楽天は0対0の9回に中島選手のタイムリーツーベースで均衡を破り、さらにワイルドピッチでこの回2点を奪いました。広島対日本ハムは広島が3対1で勝ちました。広島は1回に坂倉選手のタイムリーヒットと持丸選手の2点タイムリーツーベースで3点を先制しました。広島は連敗を6で止め、交流戦初勝利です。中日対ソフトバンクは、ソフトバンクが延長11回、8対5で勝ちました。ソフトバンクは今シーズン初の6連勝でパ・リーグ2位に浮上。中日は4連敗です。巨人対オリックスは巨人が5対4で勝ちましたと先ほどお伝えしましたが、この試合は東京ドームで行われました。昨日6月3日は、巨人で選手や監督として国民的人気を博したミスタープロ野球長嶋茂雄さんが亡くなって1年になることから、東京ドームでは長嶋さんを偲ぶ企画が催されました。長嶋さんが89歳で亡くなってから1年、巨人は東京ドームで試合開始前に大型ビジョンに長嶋さんが共に一時代を築いた王貞治さんと一緒に笑顔で座っている姿や、ヘルメットが脱げるほどの豪快なスイングをする姿、それに現役引退のセレモニーで我が巨人軍は永久に不滅ですと挨拶した場面などが映し出され、ファンからは温かい拍手が送られました。そして選手たちは左空に長嶋さんを称える背番号3をモチーフにした特別なロゴワッペンがついたユニフォームを着て試合に

0: 臨みました。
1: 原口アナウンサーでした。では為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが160円5銭から9銭となっています。1ユーロは185円66銭から67銭となっています。またニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より620ドル72セント安い5万687ドル7セント。ナスダックの株価指数は前日より239.925下がって26,853.976となっています。為替と株の値動きでした。時刻は5時13分を過ぎています。気象情報です。気象予報士の淵岡由美さんです。
2: はい、おはようございます。今朝は北海道と沖縄を中心に晴れていますが、その他は雲の多い天気になっています。昨日は台風6号の影響で各地で大荒れの天気になりました。台風は昨夜関東の東の海上で温帯低気圧に変わり、東へと離れつつあります。ただその低気圧から北寄りの湿った風が吹きつけて、東北の太平洋側ではこの時間本降りの雨になっているところがあります。暴風や波浪の警報はすべて解除されていますが、東日本や東北、太平洋側ではうねりを伴う高波には引き続き注意してください。また記録的な大雨になった地域では地盤の緩んでいる場所、また増水している川も多くなっています。危険な崖や斜面、川には近づかないようにしてください。今日雨は止んで天気は回復傾向ですが、台風一過とはなりません。西からは次の前線や低気圧が近づいて、西日本は天気が下り坂です。台湾の南西には熱帯低気圧もあって、そこから暖かく湿った空気が流れ込むため、九州では雨雲が発達しそうです。西日本は次第に雨が降り、午後九州では各地で激しい雨に注意が必要です。東日本や北日本は雲が多めながら、日中日の差す時間もあるでしょう。日中の気温は西日本や北陸では27度くらい、雨が降り出す西日本はムシムシ感じられそうです。一方関東や東北の太平洋側では北寄りの風が吹き、25度に届かないところが多いでしょう。日中は長袖でも過ごしやすく感じられそうです。一方晴天の続く北海道は気温が高いです。旭川は今日も28度予想、季節外れの暑さが続きそうです。では今日の全国の予報です。沖縄や奄美は変わりやすい天気です。晴れ間もありますが、突然の雷雨にご注意ください。九州は次第に雨で、午後は雷雨や激しい雨、鹿児島県では非常に激しい雨の降る恐れがあります。四国、中国、近畿地方は雲が多く、お昼以降、西から雨の範囲が広がるでしょう。東海は日中晴れ間もありますが、静岡県ではにわか雨にご注意ください。北陸や関東甲信、朝は雨が降りますが、日中は晴れてくるでしょう。東北地方、朝まで雨が降りますが、日中は止む見通しです。ただ太平洋側、強風や高波にご注意ください。北海道は午前中霧の出るところも、日中は晴れて日差しが強いでしょう。各地の予想最高気温です。那覇30度、鹿児島、松江、広島26度、高知、名古屋27度、福岡は23度、松山25度、大阪29度、東京昨日よりやや高い23度、金沢、新潟28度、長野25度、仙台23度、秋田28度、札幌24度、釧路は15度の予想です。ここまで全国の気象情報でした。
1: はい。台風一過な大空とはいかないようです。雨が多かった地域の皆さん、少しの雨でも土砂災害になる恐れもありますのでお気をつけください。時刻は5時17分を過ぎました。毎朝だよりです。この時間は熊本県熊本市にお住まいの片岡圭介さんと電話がつながっています。片岡さん、
2: おはようございます。
3: はい、おはようございます。
1: 今朝の熊本はどんな朝でしょうか？
3: そうですね、今あの天気予報であったように、はい、台風一過とはいかず、うん、まあ、外を見ると今まだ曇り、この後雨が降るみたいですね。
1: はい、
3: 気温がだいたい22度、今過ごしやすいんですけど、
1: はい、
3: 外を見るとですね、ちょうどあの熊本が、5時9分が日の出となってますので、ちょっとこうしらっとして

0: 感じですね。
1: 日中はだいぶこのところ気温上がったりしてましたか？
0: なんて？
1: 日中は結構気温の上がる日もありましたか？
0: あ、そうですね、もう店もあのちょっとクーラーをつけんといかんかなというような感じの日もありますね。
1: はい、では今朝の話題をお願いします。
0: はい、今日の話題はですね、上野さん、福島さん、はい、そしてラジオを聞きの皆さん、はい、今月の6月16日は何の日かご存知でしょうか？なかなかこう知っている人というのは少ないかもしれませんけど、はい、私たちあの全国和菓子協会がですね1979年に制定した和菓子の日なんです。
1: はい、加藤さん、まさに熊本市内で和菓子職人としてご活躍です。和菓子の日というのがあるんですね。
0: そうなんですね、これ制定されたのが今から47年前、なんと私はまだ19歳でですね、かなりこう細い感じの、年でして、まだあの大阪で修行していた頃でしたですね、はい、この和菓子の日がなぜこの日かというとですね、遡ること平安時代の故事に由来してるんですね。848年と言いますので、もう1200年近く前のこと、うん、街中にはこうあの疫病が蔓延していたと。で、当時の仁明天皇がですねご神託を受けて、6月の16日に16の数にちなんだお菓子を神前に備え、疫病退散と民の健康を祈願したとされているんですね。この儀式をですね、過剰の儀といって、お供えされたお菓子は過剰菓子と呼ばれるんです。で、この過剰という字の、これ説明が非常に難しいんですけど、うん、歴史上の人物でいうとですね、これあの北前船の貿易で財を成した高田屋嘉平という人がいるんですけど、うん、その人のこの嘉平の嘉と、なかなかこうラジオで説明するのは難しいんですけど
1: あれですね、あの喜ぶっていう字の上の部分に下に加えるって書く難しいかですよね。
0: それにですね、過剰の上っていうのはこれあの東京の吉祥寺に使われている、示す辺に羊ですね、これで過剰と呼ぶんですね。で、その年の年号も過剰と改元されたという話が書物に残されてるんです。
1: お菓子がお供え物として重要な役割を担ってきたんですね。
0: そうですね、うん、この過剰の儀というのはですね、はい、風習や時代が変わっても続いていったみたいで、はい、時代が変わってこの鎌倉時代とか室町時代の文書にも当時の朝廷の過剰の儀の様子が記載されているそうです、うん、ちょうど今あの NHK の大河ドラマで描かれている豊臣兄弟ですね、はい、この時代にも受け継がれていったそうですね。そしてあの時代がまた移って江戸時代になると、江戸城ではですね大広間に並べられた約2万個ものお菓子、これをですね家臣たちに配られるという大々的な幕府の行事にまで発達しました。そしてこの一般の人たちにもですね、この風習というのが広がっていったんですけど、6月の16日に16文の銭で、16個はちょっと多すぎますので、うん、1と6を足した7個のお菓子を買って食べる過剰食いというのが広まっていきました。
2: 7個もちょっと多いような気もしますけど
0: そうですね、もう16個はただ完全に多いんですけど、
1: そうですね、
0: 7個をいっぺんに食べるというのはかなり多いと思いますけど、そういうのが流行ったんですね。そしてこの旧暦の6月というのは、まあ、現在の7月頃にあたりますけど、まあ、梅雨明けをして気温や湿度も高くて、体調をやはりこう崩しやすい時期ですので、当時はこう、まあ、お菓子というのは大変こう甘味は貴重だったと思いますので、それを食べて暑さを乗り切ろうという暑気払いという意味が込められていたのかもしれんですね。
2: お菓子を食べて元気を出そうということですね、
0: うん、そうですね。
2: 現在はこの日に合わせて催しなどはあるんでしょうか？
0: そうですね、現在はあの先ほど言いました全国和菓子協会っていうのが主導のもとにですね、全国の和菓子屋さんで和菓子の日にちなんださまざまなイベントに取り組んでます。私が所属するこの熊本

0: 券の貸工業組合というところでも20年ほど前から地元の百貨店でですね、和菓子の普及のためのイベントを開催しています、今年はですね、6月の10日水曜日から15日まで開催予定です。毎年恒例になっているのが、組合のこう加盟店約30社によってですね、どら焼きの食べ比べというのを毎年やってます。各店が生地やあんこ、いろんなこう趣向を凝らしてですね、抹茶を使ったり黒糖を使ったり和三盆を入れたり、まあ、通常 の, あのあんこは粒あんなんですけど、それにまた栗を入れたりとか牛ひもちを入れたりとか、大きさもこう様々にですね、どら焼きが一斉に並びます。でそれをこうお客様にですね、買っていただいて味自慢を競うという形ですね。でさらに今年はですね、熊本からあの熊本らしい企画として、文豪の夏目漱石先生にちなんだ羊羹の販売を計画してます。
1: 熊本とその夏目漱石のゆかりっていうのは何でしょうか。
0: 漱石先生はですね、英語の教師として熊本に4年ほどこう赴任をして過ごされました。漱石先生が甘党だったというのはこれはもうよく知られることで、熊本が舞台の小説草枕の中にはですね、主人公が特に羊羹が好きであるというところが登場するんですね。今年は漱石先生が熊本に来て130年となる記念の年ということで、熊本県の文化協会の方から漱石先生が甘党だったということにちなんでお菓子を作ってもらえないかということを組合の方に依頼があったんです。そこであの組合の加盟店10店ほどにちょっと制作をお願いしてですね、で130年前に漱石先生がどのようなお菓子を食べていたかを想像しながら、作ってもらうことになったんです。そしてあの、まあ、皆さんご存知のように、普通のこう小豆の羊羹から、小豆の塩羊羹、それから黒糖を使った黒糖羊羹、他にあの小倉羊羹とかゆず羊羹、抹茶羊羹、こういうのはあの定番として、普段もあるんですけど、それに加えてですね、いちご羊羹、それからチョコレート羊羹などもあの試作をしてですね、並ぶ予定ですね。皆さんもこの全国各地のお菓子屋さんのイベントでですね、平安時代に思いを馳せてみてはいかがでしょうか。
2: はい、片岡さん
1: ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
2: 毎朝だより熊本市の片岡圭介さんでした。
1: 甘い話題の後はこの曲をお送りします。吉田のりひとさんで虫歯の子供の誕生日。

0: 吉田典人さんで虫歯の子供の誕生日お送りしました。甘いお便りも届いています、はい、帯広市の沢田康弘さんからです。私の住む十勝は小豆の産地です。
1: はい、
0: その小豆を原料に使ったあんこがあります、うん、高齢の両親の介護、日々苦しくなる物価高の生活などストレスがたまりますが、美味しいあんこを使ったおやきやあんパンなどを食べて心のリセットリカバリーをしています。もちろんラジオもその一つですといただいています。
1: うん、美味しそうですね。福島さんもさっき毎朝だよりのどら焼きの話興味津々に聞いてました。
0: 後でどら焼き買おうって思ってました。
1: 時刻はもうすぐ5時29分です。6月4日今日は何の日です。昭和18年1943年6月4日食料増産応急対策要項が閣議決定されました。食料増産の応急対策は戦争による食料不足を解消するためでした。

0: 同じ平成元年1989年6月4日、社会主義体制下のポーランドで初めて自由な議会選挙が行われ、自主管理労働組合連帯が勝利して冷戦終結につながる旧東欧諸国の民主化の先駆けとなりました。ポーランドで自主管理労働組合連帯が勝利、平成元年1989年です。6月4日、今日は何の日でした？
1: 時刻は5時31分になるところです。再び気象情報、淵岡由美さんです。
2: はい、お願いします。福島さんはどら焼きが好きとのことですが、私は栗羊羹が大好きで、
1: 大きい栗羊羹の話もありました。
2: そうなんですよ、うん、上野さんは何か好きな和菓子ありますか？
1: 私は和菓子もやっぱあんこ美味しいですよね。
2: あんこ派ですか、
1: うん、洋菓子も好きですし、お菓子全般に好きですね。
2: 虫歯にならないように気をつけてくださいね、はい、X の投稿ですと、台風一過と期待して空を見上げましたが、雲の厚い日ので期待通りにはいきませんという声ですとか、うん、練馬区、東京都練馬区の方、ひんやりして台風が過ぎて晴天になると思ったのに、このまま梅雨に突入かといった声があります。今日台風は離れますけれども、すっきり晴れとはいかないんですね。天気図上には列島の南に梅雨前線が停滞しています。で、明日以降来週にかけても全国的に雲の多い天気が続きまして、すっきりと晴れる日は少ない見通しです。今週九州南部と四国で梅雨入りしましたけれども、まあ、その他の地域も来週にかけて、雨の季節が近いと言えそうです。今朝は北海道と沖縄を中心に晴れていますが、曇り空、東北の太平洋側では雨の降っているところもあります。昨日は各地で大荒れの天気になりましたが、台風は関東の東の海上で温帯低気圧に変わっています。ただまだ東日本、東北の太平洋側では風が強く、海上では波も高いですのでお気をつけください。また昨日大雨になっている地域では地盤の緩んでいるところもあります。危険な崖や斜面、また増水した川には近づかないようにしてください。そして西からは次の前線や低気圧が近づいています。西日本は天気が下り坂で、次第に雨の降るところが多くなりそうです。特に九州には暖かく湿った空気が流れ込んで雨雲が発達しそうです。午後は各地で激しい雨が降り、再び大雨に注意が必要です。では今日の全国の予報です。沖縄や奄美は変わりやすい天気です。晴れ間もありますが雷雨にお気をつけください。九州は次第に雨が降るでしょう。午後は雷雨や激しい雨、鹿児島県では非常に激しい雨の恐れがあります。四国、中国、近畿地方、雲が多く、お昼以降は西から雨が降るでしょう。東海、日中晴れ間もありますが、静岡県ではにわか雨にご注意ください。北陸と関東甲信、朝は雨の降るところも日中は晴れてくるでしょう。東北、朝まで雨が降りますが日中は止む見通しです。北海道は午前中霧の出るところも日中は晴れるでしょう。予想最高気温です。那覇30度、鹿児島、松江、広島26度、高知、名古屋27度、福岡23度、松山25度、大阪29度、東京は昨日よりやや高く23度、金沢、新潟28度、長野は25度、仙台23度、秋田28度、札幌は昨日より5度低い24度、旭川28度、釧路は15度の予想です。ここまで全国の気象情報でした。
1: 時刻は5時34分です。続いては健康ライフ、聞き手は星川幸キャスターです。
3: 健康ライフ、テーマは紫外線汗トラブルを防ぐ。皮膚科専門医の関東博美さんに伺います。関東さん、よろしくお願いいたします。
4: よろしくお願いいたします。
3: 今日のテーマは日焼けした肌のケア。夏よりも5月ぐらいの時期に運動会などで一日中外にいて、気がついたら肌が真っ赤にといった経験がある方も多いのではないでしょうか。
4: はい、実は日光が急に強くなる春は肌がまだ日差しに慣れておらず要注意です。特に食

0: 下は寒暖差が激しく空気が乾燥していて、その分肌がダメージを受けやすいのです。うっかり日焼けしてしまった場合はその後のケアも重要です。日焼け対策には老若男女で格差があるように感じています。今まで日焼け対策に無頓着であった皆様もぜひ紫外線対策に心がけていただきたいと思います。
1: 日焼けは健康的などと言われていたこともありましたし、世代によって意識の違いがありそうです。では日焼けの後のケア、ぜひ教えてください。
0: はい、ケアをするにあたって日焼けの火傷でどんな状態になってしまったかがポイントです。日焼けの重症度は3段階に分けることができるのでチェックしてみましょう。
1: ではまず1段階目は、
0: 肌に赤みが出て暑さを持ちヒリヒリする。
1: 肌に赤みが出て暑さを持ちヒリヒリする。私も外に長い時間いるとこうなることがあります。この場合はどう対処すればいいですか？
0: これは軽度の日焼け、熱傷1度に準じます。まず水で流す。氷や保冷剤を使って冷やすことが一番大事です。日焼けをきれいに治そうと思ったら、自身だけで対処せずに専門医に相談することをお勧めします。初期のみ副腎皮ホルモンを塗ると炎症が早く取れてきれいになります。
1: 肌に赤みが出たらまず冷やす、これが大事なんですね、
0: はい、
1: 続いて2段階目は、
0: 水ぶくれができ皮膚がめくれてくる、痛みも強い。
1: 水ぶくれができ皮膚がめくれてくる、痛みが強い。水ぶくれまでできてしまうとかなり痛そうですが、この場合はどう対処すればいいでしょうか？
0: はい、これは中度の日焼け、熱傷2度に準じます。冷やしても痛みが引かない場合はぜひ皮膚科を受診しましょう。傷の状況に応じて塗り薬の抗菌外用剤や副腎皮質ステロイドホルモンなどを使い分けます。必要に応じて内服の抗菌剤や痛み止めなどの全身療法も行います。日焼けくらいと思って放置する人も多いと思いますが、できれば早めに適切な対処をしてください。
1: 水ぶくれができたら皮膚科に行く、これは忘れないようにしましょう、
0: はい、
1: では3段階目は、
0: 水ぶくれが広範囲にできたり全身に赤みが出てしまう。
1: 水ぶくれが広範囲にできたり全身に赤みが出てしまう、この場合はどうしたらいいでしょうか？
0: はい、広範囲の皮膚が火傷の状態になっていると体温の調節ができずに全身状態に及ぶこともあります。特に小さいお子さん、高齢者は脱水症の状態になったら注意が必要です。入院管理、点滴が必要になることもあります。
1: 日焼けで入院が必要になる場合もあるんですね。
0: そうですね。
1: 少し時間が経ってからのケアについてはどうでしょうか？
0: はい、日焼けの程度によってその後のケアも変わります。1段階目の浅い日焼けならば治療薬をつけながら、その上に刺激の少ないノンケミカルタイプの日焼け止めをつけて過ごす、積極的な戸外活動は避けるなど注意をいたします。2段階目の水ぶくれができて皮膚がめくれてしまったような場合は、外用薬も軟膏などを重ね塗りして紫外線の影響を受けないように工夫します。その外用薬を落とすことも大事ですから、刺激の少ない滅菌オリーブ油をクリニックでは処方ができますので、洗浄剤を使う前にオリーブ油で外用薬と汚れを落として肌の保護をしながら洗浄剤を使うように指導しています。長期間無防備に紫外線にさらされ続けると、シミやそばかす、シワだけにとどまらず眼化してしまう場合もあるので注意をしていただきたいですね。
1: 最近はレーザーでシミを取るという話も聞きます。お肌にとってはどうなんでしょうか？
0: レーザーでシミを取る美容医療は人工的に軽い火傷を起こすような仕組みです。メラニン色素を一度で消せない場合もあるし、消えたとしてもその肌はまた日焼けの影響は受けます。シミができないようになるわけではありません。日々保湿と遮光、自分に適切なスキンケアを続けることが重要です。
1: 永久

0: 取りではないということですね。
1: そうなんです。そしてそのシミが病変ではないかどうかにも注意が必要です。心配があればまず皮膚科専門医に相談していただきたいと思います。
0: シミやほくろから病気がわかることもあるということですね。では最後に今日のポイントをお願いします。
1: 日焼けしてしまったら速やかに適切なケアを。
0: 今日は日焼けした肌のケアというテーマで皮膚科専門医の関東博美さんに伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 次回は日焼けだけではない紫外線の影響です。
2: はい、これから本格的な夏に向けて覚えておきたい内容でした。健康ライフは NHK ポッドキャストでも聞くことができます。スマホで聞くにはポッドキャストを聞けるアプリを入手して聞きたいコンテンツを選んで再生してください。健康ライフでした。時刻は5時41分を過ぎています。毎朝だより後半です。
3: この時間は石川県野々市市にお住まいの坂本義明さんと電話がつながっています。坂本さん、おはようございます。
2: 今ですね電話が切れてしまったようです。しばらくお待ちください。今朝の毎朝だより石川県野々市市から子どもの発想を引き出すアート工房の話題です。今電話がつながったようです。
3: 坂本さん、おはようございます。
4: おはようございます。
3: おはようございます。
2: よかったです。
3: 野々市市、今朝のお天気どうですか？
4: はい、今朝は曇り空ですが、この頃は朝夕の風が肌に心地よいですね。金沢では明日5日から恒例の金沢百万石祭りなんです。とりわけ明後日6日の大名行列は見物なんですよ。加賀藩祖前田利家の入場にちなみ、馬上姿の利家や手を振るお松の方の阿出姿に沿道の市民が熱い声援を送り、長い長い大名行列が金沢城へと向かいます。私も子供の頃から何十回と見続けてきた懐かしい一コマが蘇りますね。
3: 6日が楽しみですね。では今朝の話題をお願いします。
4: はい、今朝は3歳から6歳の子供たちが豊かな感性を存分に発揮して作品作りを楽しんでいる金沢市子どもアート工房三谷の話題です。
3: はい、どんな場所なんでしょうか？
4: 金沢市アート工房三谷があるのは市内中心部から北東に車で30分ほどの宮の町。そこで以前は保育所だった施設を活用して、令和5年7月から金沢市による子どもアート工房モデル事業が開始されました。そして施設の改修を経た今年、5月1日、未就学児の上層教育拠点、金沢市子どもアート工房三谷として開館されました。私も青空輝く土曜日の午後、心をウキウキさせながら訪ねました。
2: どうでしたか？
4: はい、胸をときめかせて工房の玄関フロアに入りますと、優しく手をついてひざまずく大きな動物の彫刻作品による出迎えにびっくりです。ギャラリーコーナーにはアーティストが自分の使い古したソファーで制作した象の顔をはじめ、さまざまなアート作品が展示されているんです。実はこの施設でスタッフとして働くのは金沢にゆかりのある現役アーティストたちなんです。案内されて廊下を進むと4、50人は作業ができそうな広いアトリエ空間。子どもの高さに合わせた大小のテーブルや道具机が置かれ、道具棚ですね、ハサミやテープ、油性ペンや接着剤、カラフルな紙テープ、ビニール紐、針金入の紙紐などが壁に並び揃っています。当然、お掃除道具もしっかりとあります。さらに倉庫へと案内されると、真ん中の棚、周囲の棚に魅力的で不思議な部品の入るボックスがずらりと並んでいます。
2: 不思議な作品、不思議な

0: 部品って何ですか？
1: はい、例えばスポンジ、口紅の空ケース、空ケースですね、
0: はい、
1: ジッパー、フィルムケース、紙筒、カラフルな化粧用品箱、紙箱、革布、プラスチック瓶、針金、糸などなど、それに大小さまざまな紙の束、段ボール、ロール巻きの布ですね、子どもたちの目がハートになりそうな素敵な素材、創作素材がいっぱいです、
0: うん、
1: 実はこの材料はすべて県内外のさまざまな企業から不要になって提供されたものだっていうふうに説明されて、ちょっと感激しました。
0: 不要なものといっても子どもたちにとってはまあ宝の山みたいなもんですから、この材料はいいですね。
1: はい、子どもたちは倉庫に入るやいなや歓声を上げながら棚に駆け寄っていきました。直感でパッパッパッパッと材料を選ぶ姿、迷いながら箱に出し入れする姿など、頭の中ではもう創作の種がぐるぐる回転しているようなんですよ。選んだ材料をアトリエに持ち帰るとテーブルの上に無心に作品を作り始めます。お店屋さんを作っているのと、ピンクや黄色の紙を折った商品や小箱を切った椅子など段ボールに描いた図面の上に貼る女の子や、大小の紙筒をテープでつなぎ合わせて自動車やキリンを作る男の子など、思いの創作アイディアをスパークさせている様子でございました。
2: うーん、他にはどんなお部屋があるんですか？
1: はい、次は自由自在に絵の具が使えるもう一つのアトリエを覗きました、
2: はい、
1: 男の子とお父さんが車のタイヤを前にして何やら話しています。男の子はアクリル絵の具をチューブごと次々に使い、お父さんが支えるタイヤに何色も塗り始め、髪の長い髪の上をタイヤをゆっくりと転がしていきます。タイヤに塗られた絵の具が見事なラインを描き、色彩豊かなアート作品が生まれました。自分の身長もあるようなタイヤを男の子は両手で抱えて大満足の笑顔でした。いろんな子どもたちのいろんな感性によるアートとの出会い、その瞬間をスタッフとしてサポートするアーティストたちも毎回子どもたちから新鮮な感動をもらっていますと大きくうなずいていました。
0: その施設は誰でも利用できるんですか？
1: 私が訪ねたのはあらかじめ許可をもらっての訪問で、本来この施設を利用できるのは子どもとお母さん、お父さんなど保護者に限られています、
0: うん、
1: 子どもだけの仲間や大人だけでは入れません。また土曜、日曜以外の平日は子ども園や保育所、幼稚園など団体の利用が主になっています、まあ、詳しい情報は金沢市子どもアート工房三谷のウェブサイトで見ることができますよ。
0: はい、坂本さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 毎朝だより、石川県野々市市の坂本義明さんでした。
2: 音楽をお送りします。愛子でカブトムシ。

0: アイコでカブトムシお送りしました。石川県のうさこの保護者さん、70代女性の方からお便りをいただいています。はい、3年前の今日、私の母は92歳の生涯を終えました。明け方に会話していた母は、私が朝食の用意をしている間に黙って旅立ち、8年3ヶ月の介護生活はあっけなく終わりました。最近母の家計簿の中に、1に掃除、2に笑顔、3死に元気、5におかげさまと書かれたメモを見つけました。なるほどと思い、私も紙に書いて冷蔵庫にマグネットで留めました。これから自分のモットーとして大切にしようと思っています。今日はいつも見守ってくれてありがとうと、写真の母に手を合わせますといただいています。
1: あ、お母様の素敵な教えですね。もう一度いいですか。
0: 1に掃除、2に笑顔、3死に元気、5におかげさま。
1: いいですね。
0: ね、私も覚えておきます。続いてのお便りは、大分県ののんままさん、60代の方からです。我が家のメダカの鉢に先日、小さな淡いピンク色のスイレンが咲いていました。夫が、見てごらん、今年初めてのスイレンが咲いたよと教えてくれました。赤やオレンジ、ピンクなど、これから次々にスイレンの花が咲くことでしょう。今からとても楽しみですといただいています。続いて群馬県のひろみごういちさん、60代女性の方からです。今日は曇り空です。庭を見るとフェンス近くの去年の朝顔のこぼれた種から出て、まだ10センチ程度のつるに3センチぐらいの青紫色の花が咲いていました。曇り空の中、けなげな姿に晴れやかな気持ちになりましたといただいています。
1: 朝顔いいですよね。
0: そして鳥取県の若葉さん、60代女性の方からです。昨夜、牛舎から帰るときに少し回り道をして山際の道を車で帰りました。田植えの終わった田んぼからカエルのにぎやかな合唱が聞こえ、車に向かってホタルが飛んできました。降りてみると星が降ってくるような空が広がっている中を、ホタルが小川や田んぼの上を飛び交っていましたといただいています。
1: 素敵な風景、
0: 素敵な情景浮かんできました。そして最後、岩手県のメガネ美人さん、50代女性の方からです。今の私、井上陽水さんの歌、傘がないという歌のようです。いくら探しても老眼鏡が見つからないのです。家の中なのに、もう1週間も経つのにまだ出てきません。スマホだったら呼んでもらえるのに。仕方なく以前のものを使っていますが、度数が合わずぼんやりと見えるのですっきりしません。途方法の毎日ですといただいています。これ昨日いただいたメールなんですけど、見つかりましたか ね。
1: メガネないと不便ですもんね。
0: そうですよね。ないないと思ったら頭の上についてたということもありますよね。
1: それで1日経ってると
0: 見つかりますように。
1: 時刻もうすぐ5時55分になるところです。この後も毎朝まだまだ続きます。引き続き一緒の時間を過ごしましょう。
2: この時間は、中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリ

イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など、真にやむを得ない事情がある場合には、渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ・イランの両政府は、4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など、危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに、日本の外務省は、海外に渡航する際は、万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や、緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。NHK は、現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで、海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 6時になりました。おはようございます。6月4日木曜日の毎朝、上野隼人です。
1: 福島ゆりです。
0: 6時台の毎朝、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。14分頃からはワールドリポート。災害が発生した時、物流網を維持するために韓国の港を活用しようという動きについてお伝えします。
1: 44分頃からはマイビズ。各地で運行されている豪華列車から学ぶ地域の魅力の売り出し方について、雑誌ディスカバージャパンの統括編集長高橋俊博さんに伺います。
0: まずはこの時間のニュース、原口雅臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: 西日本と東日本の太平洋側を中心に6月としては記録的な大雨をもたらした台風6号は、昨夜温帯低気圧へ変わりました。この大雨で先月下旬から運用が始まった防災気象情報が次々に発表されましたが、災害情報に詳しい専門家は、情報が地域の防災行動に有効に使えたのか、国や自治体は検証していく必要があると指摘しています。台風6号の影響で西日本と東日本の太平洋側を中心に昨日にかけて大雨となり、線状降水帯が徳島県南部、和歌山県南部、静岡県伊豆地方、それに神奈川県東部で発生しました。24時間の雨量や6時間の雨量は6月としては統計を取り始めてから最も多くなったところもありました。台風は本州の東の海上へ抜け、昨夜温帯低気圧へ変わりました。昨日は新しい防災気象情報が次々と発表され、和歌山県の古座川水系の古座川ではレベル5氾濫特別警報が発表されたほか、都内の川ではレベル4氾濫危険警報が相次いで発表されました。土砂災害や大雨など複数のレベル4危険警報が発表された自治体もありました。今回発表された新しい防災気象情報について、

0: 多くの情報が発表されることになったと指摘しています。その上で、何について警戒を呼びかけているのか伝えやすくはなったが、情報量が非常に多くなっていて、全体の設計という面ではまだ不十分だ。かなり大量の情報が発表されたので、情報を受けた地域の住民にどう伝わったかは検証が必要だと指摘しています。ではここからは今朝にかけてのニュース、分野ごとにまとめてお伝えします。
1: まずは政治です。中東情勢を受けた今年度の補正予算案は、今日衆議院予算委員会で高市総理大臣も出席して質疑が行われた後、委員会や本会議で採決が行われ、自民・維新両党などの賛成多数で可決されて参議院に送られる見通しです。
2: 食料品の消費税減税をめぐり、政府与党内ではレジシステムの改修期間を考慮して来年4月から 1% に引き下げる案も検討されています。超党派の国民会議による夏前の中間取りまとめに向けて、税率や実施時期などの調整が本格化する見通しです。
1: 高市総理大臣は来月上旬にもインドの地方都市を訪問し、モディ首相と首脳会談を行う方向で調整に入りました。首脳による相互往来を定着させ、二国間関係のさらなる強化を図りたい考えです。
2: 安定的な皇位継承をめぐり、衆参両院の議長副議長は取りまとめ案の作成に向けて近く改めて会談する方向で調整を進めています。合意できれば来週8日に議長副議長と各党各会派による協議を開催し、案を示したい考えです。
1: 続いては経済です。日銀の植田総裁は昨日都内で行った講演で、物価の上振れリスクが高まると判断される場合には利上げの是非についてしっかりと議論する必要があると述べ、中東情勢が不安定なままであった場合でも今月中旬に開く金融政策決定会合で利上げに踏み切る可能性があるという考えを示しました。
2: ガソリンなどの価格を抑えるための政府の補助金について、今年4月は3100億円が支出されました。経済産業省によりますと、補助に充てる基金の残高は先月末の時点でおよそ6700億円だとしています。
1: 次は国債です。アメリカのトランプ大統領は3日に配信されたアメリカメディアの番組で、イランとの協議に取り組んでいると改めて強調しましたが、アメリカ軍とイラン側との間では双方が自衛のための攻撃を行ったとしているほか、イスラエル軍とレバノンのイスラム教シーア組織ヒズボラとの間でも攻撃の応酬が続いていて、不安定な情勢となっています。
2: 中国の北京で民主化を求めた学生などの運動が軍によって武力で鎮圧され、大勢の死傷者が出た天安門事件から今日で37年です。事件の真相究明を求める訴えは中国政府によって抑え込まれ、若い世代では事件を知らない人も多くなっています。
1: NATO 北大西洋条約機構のルッテ事務総長とすべての加盟国の大使らが3日、ロシアによるウクライナへの侵攻後初めて揃ってウクライナの首都キーウを訪問し、連帯を強調しました。
2: OECD 経済協力開発機構は今年の世界経済の見通しについて、イラン情勢による混乱が長期化した場合、成長率は去年の 3.4% から 2.1% に大幅に落ち込むという予測を明らかにしました。混乱が短期に収束した場合でも成長率は 2.8% になると見込んでいます。
1: 次は社会と各地のニュースです。昨日兵庫県辰野市の川で見つかった男性の遺体について、警察は服装から母親と娘が殺害された事件で指名手配されている容疑者の可能性もあるとみて身元の特定を進めています。死因や死亡した

0: 埼玉県川口市で利用者の住宅を訪問したケアマネージャーの女性が刃物で殺害された事件を受け、厚生労働省はケアマネージャーの安全確保のため複数人で訪問した際に追加でかかった費用を公費で助成すると全国の自治体に周知しました。
1: 去年1年間に生まれた日本人の子どもの数は67万1000人余りと、前の年より1万4937人減少し、統計を取り始めてから最も少なくなったことが厚生労働省のまとめで分かりました。
0: おととい、福島市の工場や住宅街で4人に怪我をさせ、近くの事業所の敷地内にとどまり続けていたクマが昨夜になって敷地の外に逃げ出しました。その後、クマの行方は分からなくなっていて、市と警察が警戒を呼びかけています。
1: 最後にスポーツです。プロ野球は昨日、交流戦の6試合が行われました。ヤクルト対ロッテはヤクルトが1対0で勝ちました。阪神対西武は西武が3対2で勝ちました。巨人対オリックスは巨人が5対4で勝ちました。 DeNA 対楽天は楽天が2対0で勝ちました。広島対日本ハムは広島が3対1で勝ちました。中日対ソフトバンクはソフトバンクが延長11回8対5で勝ちました。ソフトバンクは6連勝です。
0: プロ野球、巨人で選手や監督として国民的人気を博したミスタープロ野球長嶋茂雄さんが亡くなってから1年の昨日、東京ドームでは長嶋さんを偲ぶ企画が催されました。
1: 以上、ここまでラジオセンターに今朝入っているニュースを短くまとめてお伝えしました。主なニュースについてはこの後7時台のニュースでも詳しくお伝えします。
2: では続いて為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが160円5銭から7銭、1ユーロは185円61銭から74銭となっています。またニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より620ドル72セント安い5万687ドル7セント。ナスダックの株価指数は前日より 239.925 下がって 26,853.976 となっています。為替と株の値動きでした。時刻は6時10分30秒ほど過ぎたところです。続いては気象情報です。気象予報士の淵岡由美さんです。
3: はい、おはようございます。昨日は台風6号が列島の南岸を沿うように進み、太平洋側を中心に各地で大荒れの天気になりました。 X の投稿ですと、福ちゃんさん、昨日の台風外にも出られず一日中家で寝ていましたということですが、うん、私も昨日帰り道、駅や電車の中、人が少ない、とても空いているなというのを感じました、
2: でしたね。
3: うん、皆さんこう家の中で、ね、ちょっと静かにこうしていらっしゃるのかなというのをそこでも感じたんですけれども、今朝は、雲が多くなっていますが、雨は止んでいるところが多くなっています。台風は昨夜関東の東の海上で温帯低気圧に変わっています。ただその低気圧から北寄りの湿った風が吹きつけて、東北太平洋側ではまだ雨の降っているところがあります。うねりを伴う高波には引き続き注意が必要となりそうです。また記録的な大雨になった地域では地盤の緩んでいる場所、増水している川も多くなっていますので、危険なところには今日も近づかないようにしてください。雨は止んでいるところが多いんですが、今日はすっきり晴れとはいきません。西から次の前線や低気圧が近づいて、西日本は天気が下り坂、次第に雨の降るところが多くなりそうです。特に九州では暖かく湿った空気が流れ込んで雨雲が発達しそうです。午後は各地で激しい雨、また非常に激しい雨の降るところもありそうです。再び大雨に注意が必要です。東日本や北日本は雲が多めながら緩やかに高気圧の圏内ですので、今日は日の差す時間もありそうです。日中の気温は西日本や北陸では27度くらい、西日本は少しムシムシしそうです。一方、関東や東北の太平洋側では北寄りの風が吹くので25度に届かず、日中長袖でも過ごしやすく感じられると思います。一方、北海道は晴天が続き日差しが強いので、今日も季節外れの暑さの続くところがありそうです。では全国

0: 関東甲信、朝は雨が降りますが日中は晴れてくるでしょう。ただ関東沿岸、強風や海上は、しける恐れがあります。高波にお気をつけください。東北地方も朝までは雨、日中は雨は止むでしょう。北海道、午前中は濃い霧にご注意ください。予想最高気温です。那覇30度、鹿児島、松江、広島26度、高知、名古屋27度、福岡23度、松山25度、大阪29度、東京23度、金沢、新潟28度、長野25度、仙台23度、札幌は昨日より5度低い24度、旭川は28度、釧路は15度です。この先も各地曇りや雨の日が多く、すっきりしない天気が続きそうです。全国の気象情報でした。
1: ニュースや気象情報はラジルラジルやポッドキャストでも聞くことができます。時刻は6時14分を過ぎました。続いてはワールドリポート、今朝はお隣韓国についてです。日韓の間では様々な分野で協力が進められていますが、日本で災害が発生したときに物流網を維持するため、韓国南部にある釜山港を活用しようという動きが出てきています。国際部の佐藤裕太記者に聞きます。佐藤さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: まず釜山港がどういう港なのか教えてください。
2: はい、韓国第二の都市釜山にあり、アジアのハブとして知られています。はい、コンテナの取扱量は世界7位となっていて、例えば日本から輸出するコンテナを集めてアメリカやヨーロッパに向かう船に積み替える、いわゆる積み替え港として戦略的に発展してきました。はい、積み替え世界一の港を目指していて、新たに港を拡張する工事を進めているほか、デジタル技術の導入による作業の効率化を進めています。
1: はい、その釜山港を災害時に日本の物流網を維持するために活用しようということですが、具体的にはどういう動きなんでしょう。
2: はい、実は日本の主要な港は太平洋側に集中しています。うん、東京や大阪、名古屋などの港で日本全体のコンテナの取扱量およそ 70% を占めているとされています。はい、このため、南海トラフ巨大地震などでこれらの港が使うことができなくなると物流が大混乱に陥る恐れが指摘されています。そこで注目されたのが日本各地の港とのネットワークを持っている釜山港です。去年日本の大手物流会社が始めたのが、災害時に日本海側の港などから釜山港を結ぶルートに切り替えることで物流網を維持しようというサービスです。はい、このサービスでは釜山港にある倉庫で在庫として荷物を保管することもできるので、災害時の日本国内の物資不足への対応にも期待がかかっています。すでに災害時などに事業を継続するための計画 BCP に活用しようと、多くの企業から問い合わせが寄せられているということです。
1: そうなんですね。これ民間企業以外ではどうですか。
2: はい、地方の港とですね、釜山港を結ぶルートの利用が増えれば、地域の活性化にもつながるということで、自治体でも積極的な活用を呼びかけています。はい、例えばですね、新潟県は今年釜山港湾公社と一緒にセミナーを開催して、地元の企業関係者などに、新潟港と釜山港を結ぶルートを利用することのメリットを紹介してですね、災害に備える重要性ということについても説明していました。また自治体の中には、新たにこの地元の港と釜山港と結ぶルートを使う場合には、一定期間、船の運賃などの一部を補助する制度を導入しているところもあります。例えば福井県の家具メーカーではですね、こうした制度を活用してインドネシアから輸入している部品をですね、釜山港を経由して、地元の敦賀港から仕入れるということを始めました。これまでは主に大阪や名古屋の港を使っていましたけれども、複数の物流ルートを確保することで安定した経営につなげたいと話していました。さらにですね、これ災害への備えに加えて地元の港を使うということがですね、トラックの輸送距離や時間が大幅に減らすことができるということにもつながるんですけれども、それに今大きな意味があるんです。
1: どんな意味でしょうか。
2: はい、それはいわゆるこの物流の2024年問題への対応

0: 決定されました。食料増産の応急対策は戦争による食料不足を解消するためでした。食料増産応急対策要綱閣議決定、昭和18年1943年です。
1: 昭和28年1953年6月4日、台風の呼び名が女性の名前から発生番号に変わりました。当時気象庁はアメリカに倣ってジェーンやキティといった女性の名前を使用していました。台風の呼び名が変わる昭和28年1953年です。
0: 平成元年1989年6月4日、中国で天安門事件が発生しました。民主化を求める学生や市民に対して軍が発砲するなどして鎮圧し、大勢の死傷者が出ました。天安門事件、平成元年1989年です。
1: 同じ日、平成元年1989年6月4日、社会主義体制下のポーランドで初めて自由な議会選挙が行われ、自主管理労働組合連帯が勝利して冷戦終結につながる旧東欧諸国の民主化の先駆けとなりました。ポーランドで自主管理労働組合連帯が勝利、平成元年1989年です。6月4日、今日は何の日でした。音楽です。アイアンバタフライでリアルフライト。

0: アイアンバタフライでリアルフライトをお送りしました。
1: 今日は6月4日で虫絡みが多いんですね。
0: そうです、虫推しだそうですではお便りをご紹介します。神奈川県の吉さん、90代以上男性の方からです。卒寿になったばかりですが初めてメールを送ります。毎日深夜便の花と花言葉を聞いてから毎朝のご挨拶、ニューススポーツ天気予報を聞きながら背伸び、足伸ばし、屈伸などストレッチをして起き上がり、一日の生活の始まりとなります。6時にはポケットにラジオを入れて早朝散歩に出かけます。あっちこっち目配りしながらゴミ拾いをして歩くので脳トレにもなっているんですよ。6時30分からは公園でラジオ体操をして体を動かし体力維持に努めています。梅雨に入る前にと思いまして、晴れて夏日となった日に庭の樹齢55年になる梅の老木から 8.5 キロの青い実を収穫しました。毎年今年は切ろうかとこの数年考えていたんですが、切らずにいた老木があたかも切らないでというかのように去年の倍以上の実をつけたことに感慨深い思いでおりますといただいています。
1: いや、大豊作でしたね。さてここで速報が入ってきましたニュースです。警察によりますと、昨日兵庫県辰野市の川で見つかった遺体は、先月市内で起きた74歳の母親と52歳の娘が殺害された事件で指名手配されていた大山健二容疑者42歳と確認されました。遺体のズボンが容疑者が履いていたものとよく似ていたことから警察が身元の特定を進めていました。警察は容疑者が死亡したいきさつなどを詳しく調べることにしています。

0: 警察によりますと、昨日兵庫県辰野市の川で見つかった遺体は、先月市内で起きた74歳の母親と52歳の娘が殺害された事件で指名手配されていた大山健二容疑者42歳と確認されました。遺体のズボンが容疑者が履いていたものとよく似ていたことから、警察が身元の特定を進めていました。警察は容疑者が死亡したいきさつなどを詳しく調べることにしています。速報でお伝えしました。時刻はもうすぐ6時25分になるところです。このあと44分ごろからはマイビズ、各地で運行されている豪華観光列車から学ぶ地域の魅力の売り出し方について、雑誌ディスカバージャパンの統括編集長高橋俊弘さんに伺います。皆さんに今日も何かいいことがありますように。
1: おはようございます。6時25分になりました。関東甲信越のニュース、気象情報、交通情報です。石油由来の原材料価格の高騰で、自治体指定のゴミ袋が値上がりしていますが、長野県では小諸市と佐久市が価格の上昇分を市が負担し、店頭での値上がりを抑える方向で調整を進めていることが分かりました。イラン情勢の影響で、長野県内でもスーパーやドラッグストアで今月から自治体指定のゴミ袋が相次いで値上がりしています。この問題に自治体がどのように対応しているか、 NHK が県内19の市に取材したところ、小諸市と佐久市がゴミ袋の卸売価格の上昇分を市で負担し、店頭での値上がりを抑える方向で調整を進めていることが分かりました。小諸市では指定のゴミ袋の卸売価格が来月以降 50% 近く上昇する見込みで、市は上昇分を負担する経費としておよそ1100万円を6月の補正予算案に盛り込む方針です。小諸市の小泉俊弘市長は、ゴミ袋の製造コストが増加しているが、市民の暮らしを守ることを優先して対処していくとコメントしています。気象情報です。土砂災害注意報が神奈川県の横浜、川崎と三浦半島、埼玉県南部の広い範囲、強風注意報が千葉県の北東部といすみ、阿波、茨城県の波浪注意報が伊豆諸島、神奈川県の三浦半島、千葉県と茨城県の太平洋沿岸に、雷注意報が小笠原諸島に、濃霧注意報が群馬県、山梨県、長野県に出ています。予報です。関東地方南部は今日は曇りで夕方から晴れ、ところにより朝まで雨でしょう。関東地方北部は曇りで昼過ぎから時々晴れ、ところにより昼前まで霧、伊豆諸島北部は曇りでところにより朝まで雨、波は3メートルのうち2メートル50センチでうねりを伴うでしょう。新島では3メートルでうねりを伴うでしょう。伊豆諸島南部は曇りでところにより朝まで雨、波は4メートルのうち3メートルでうねりを伴うでしょう。小笠原諸島は雨で昼前から曇り、ところにより朝まで雷を伴って激しく降るでしょう。波は2メートル50センチでうねりを伴うでしょう。静岡県東部と伊豆は曇りでところにより夕方まで雨、山梨県と長野県南部中部は曇り時々晴れ、ところにより夕方まで雨でしょう。長野県北部は曇り時々晴れ、新潟県では曇りで昼前から晴れと予想されています。波の高さは50センチです。今日は全般に曇りがちの天気となりそうです。気象情報でした。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。おはようございます。
2: おはようございます。お伝えします。首都高速道路の状況です。情報板の障害のため、上下線の馬場入り口と上下線の新横浜入り口は利用できなくなっています。5号線の上りは熊野町ジャンクションを先頭に戸田南まで10キロ渋滞しています。

0: 美女木ジャンクションから熊野町ジャンクションまでの所要時間は40分です。川口線の上りは江北ジャンクションを先頭に新井宿まで11キロ渋滞しています。三郷線の上りは加平を先頭に三郷ジャンクションまで7キロ渋滞しています。高速道路の状況です。中央道の上りは稲城インターで1キロと三鷹付近で3キロ半の渋滞です。東京外環道は高野ジャンクション方面に向かう外回りが川口東インターで2キロと松戸インターで3キロ渋滞しています。一般道路の状況です。埼玉県の県道前橋長瀞線は本庄市小玉町大田で木が倒れたため上下線とも通行止めになっています。日本道路交通情報センターの前田でした。
1: ありがとうございました。6時半です。

体操の準備はよろしいでしょうか。足を肩幅ぐらいに開いて、両手をももに軽く当てましょう。ゆっくりと屈伸の運動です。はい。ゆっくりと足を曲げて、伸ばして。ゆっくりと曲げて、伸ばします。繰り返しましょう。膝を痛めている方は無理をしないように。もう一度。足を戻しましょう。背筋を伸ばした良い姿勢に。ラジオ体操第一。腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい。1、2、3、4。気持ちよく伸びをして腕と足の運動です。1、2、3、4。力を抜いて腕は軽く横に振ります。首筋から肩にかけての筋肉を気持ちよくほぐしましょう。腕を回します。体の外側から内側、内側から外側、大きい円を描くように回しましょう。くるっと回して大きく足を開いて胸の運動。横振りを軽く、斜め上に大きく、息をいっぱいに吸って吐いて、呼吸を上手に使いながら気持ちよく胸を反らせます。横曲げの運動です。左横に曲げて、もう一度、今度は右横に、息をふっと吐きながら体を曲げていきましょう。前後に曲げる運動。弾みをつけながら前下に3回曲げて、後ろ反り、息を吐いて吐いて吐いて、起こして反らせてねじりましょう。左右、腕を巻きつけて斜め後ろに大きく、よいしょ。反対、右左、大きく足を戻して腕と足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6。もう一度足を横に、左斜め下に2回曲げて、正面で胸反らし、反対側にも柔らかく曲げましょう。力を抜いて体を大きく回しましょう。くるーっと体を回して、反対回しです。腰を痛めている方は無理をしないように。足を戻して両足跳び、4回軽く跳んで、足を開いて閉じて、はいはい、1、2、3、4、5、6。腕と足の運動。1、2、3、4。力を抜いて、息をふーっと吐きながら大きく深呼吸です。大きく息を吸い込んで吐きます。もう一度吸って吐いて繰り返しましょう。その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に、はい、前に曲げて後ろに、前後に繰り返しましょう。横曲げ、左横と

右横へ。左右にねじりましょう。左横を向いて、右横。

回しましょう。ぐるっと回して。反対回しです。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第2。両足跳びで全身をゆする運動から、はい、1、2、3、4、5、6、腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして曲げ伸ばして下ろす。腕と足を元気よく曲げて伸ばしましょう。振り上げてキュッキュッと曲げて、腕を前から横に大きく開いて回します。肘をしっかりと伸ばして大きく、胸や肩の筋肉をほぐしていきましょう。足を開いて胸の運動、大きく胸反らし、前で緩めます。息をいっぱいに吸って吐いて、さあ指先までしっかりと伸ばしましょう。横曲げの運動、左から腕を振って二度曲げて、桃叩き、反対側へ、ポンポン、1、2、5、6、前後に曲げる運動です。腕を前から下に大きく反って、前曲げ前曲げ、後ろ反り、前に曲げて後ろに、体をねじる運動。左、右、正面で腕を巻きつけて、腕を水平に振って体に巻きつけます。1、2、5、6、足を戻して片足跳び、ももをポーンと高く引き上げて、はいはいはいはい、もも上げながら反らせて、斜め下に2回曲げます。反対側へ、流れるような動きで滑らかに、体を前に倒して背の運動です。腕を強くに振って小さく前振り、強く振り上げて一度体を起こしてすぐ倒します。1、2、5、6、足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じてトン、1、2、3、1、2、3、腕と足の運動です。腕は前から横、力を抜いて振ります。弾んだ呼吸を徐々に整えていきましょう。息をふーっと吐いて、さあ最後は大きく深呼吸、大きく息を吸って腕を前で交差、斜め後ろに引いて繰り返します。木曜日の体操はピアノ幅茂美、体操鈴木大輔でした。それでは今日も一日を元気で、ごきげんよう。

0: 6時40分になりました。
1: おはようございます。
0: 野村正彦です。
2: 福島ゆりです。気象予報士淵岡由美です。
0: 6月4日木曜日の毎朝です。淵岡さん、はい、台風一過、すっきり青空とはいかないところが多いようですね、
2: はい、今日も太平洋側や西日本では雲の多い天気となりそうです。台風6号は温帯低気圧に変わって東に離れつつありますが、関東や東北の太平洋側では引き続き高波にお気をつけください。また記録的な大雨になった四国や紀伊半島、東海や関東では土砂災害、川の

0: 増水にもお気をつけください。北海道から北陸では今日も晴れますが、西日本は次第に雨が降りそうです。九州ではすでに雨が降り出しているんですが、午後になると九州雷を伴って激しい雨や非常に激しい雨の降る恐れもあります。再び大雨に注意が必要となりそうです。
1: では今朝これまでに入っている主なニュースをお伝えします。警察によりますと、昨日兵庫県辰野市の川で見つかった遺体は、先月市内で起きた74歳の母親と52歳の娘が殺害された事件で指名手配されていた大山健二容疑者42歳と確認されました。警察は容疑者が死亡したいきさつなどを詳しく調べることにしています。
2: 西日本と東日本の太平洋側を中心に6月としては記録的な大雨をもたらした台風6号は昨夜温帯低気圧へ変わりました。この大雨で先月下旬から運用が始まった防災気象情報が次々に発表されましたが、災害情報に詳しい専門家は、情報が地域の防災行動に有効に使えたのか、国や自治体は検証していく必要があると指摘しています。
1: アメリカのトランプ大統領は3日に配信されたアメリカメディアの番組で、イランとの協議に取り組んでいると改めて強調しましたが、アメリカ軍とイラン側との間では双方が自衛のための攻撃を行ったとしているほか、イスラエル軍とレバノンのイスラム教シーア派組織ヒズボラとの間でも攻撃の応酬が続いていて不安定な情勢となっています。
2: 去年1年間に生まれた日本人の子どもの数は67万1000人余りと、前の年より1万4937人減少し、統計を取り始めてから最も少なくなったことが厚生労働省のまとめで分かりました。また一人の女性が産む子どもの数の指標となる合計特殊出生率は去年 1.14 となり、これまでで最も低くなっています。
1: 中東情勢を受けた今年度の補正予算案は今日衆議院予算委員会で高市総理大臣も出席して質疑が行われた後、委員会や本会議で採決が行われ、自民維新両党などの賛成多数で可決されて参議院に送られる見通しです。
2: 高市総理大臣は来月上旬にもインドの地方都市を訪問し、モディ首相と首脳会談を行う方向で調整に入りました。首脳による相互往来を定着させ、二国間関係のさらなる強化を図りたい考えです。
1: プロ野球巨人で選手や監督として国民的人気を博したミスタープロ野球長嶋茂雄さんが亡くなってから1年の昨日、東京ドームで長嶋さんを偲ぶ企画が催されました。今朝これまでに入っている主なニュースをお伝えしました。時刻は6時44分になるところです。続いてビジネス経済、
2: マイビズ上野隼人キャスターです。
3: 全国各地で走り始めている豪華観光列車、そのツアーではこれまで光が当てられなかったような地域の魅力を再発見再評価するような取り組みが行われています。その中から他の地域が学べることは何なのでしょうか。雑誌ディスカバージャパンの統括編集長高橋俊博さんに伺います。高橋さん、よろしくお願いします。
4: よろしくお願いいたします。
3: 豪華列車には地域が学べることがあるということで、高橋さんも実際豪華列車7つ星に乗ってきたんですって。
4: はい、そうなんですね、JR 九州さんのですね7つ星というものがあるんですけども、はい、まあ、そこの、新しい高千穂ルートというですね、その試験運行にですね使用させていただいてきました、
3: はい。
4: 宮崎県ですね、高千穂を通る3泊4日の旅なんですけれど、博多駅をですね出発した後に熊本県の八代を経由して鹿児島中央駅まで行きます。でそこから、宮崎県の高千穂と熊本県の阿蘇山を通ってですね九州の最北端門司港まで移動した後に、大分県の宇佐神宮をですね回って博多駅へ戻るというですね、まあ、もう九州をね南北に大きく一周するコースです。で、まあ、このコースなんですけれども、まあ、2名一室135万円というですね、価格なんですけれど、まあ、それでもですね抽選で倍率が何十倍にもなるほどの人気なんですね。
3: お値段も安

0: くはありませんけど、すごい人気なんですね。
1: そうなんですね、はい。
0: 実際七つ星に乗っていろいろ回った感想いかがですか。
1: はい、一番ですね印象的だったのは、はい、高千穂での夜神楽なんですね、うん。これがですね観光用のものじゃなくて、まあ、ある集落でですね、守られている門外不出の神楽なんです。まあ、国のね重要無形民族文化財にも指定されているんですけれども、まあ、宿に泊まってですね、まあ、夜にその準備していただいた車に同乗してですね、真っ暗な細い道をですねどんどん走っていくんですけど、でその到着した先にはですね民家がちょっと集まっている、その真ん中にですねちょっと集会場みたいなのがあって、はい、で地元の方々がですねそこで神楽を待ってくれるんです。本当にもう神秘的で、でもあの演目は少し、ユーモラスな内容が入ってたりとか、
0: はい
1: はい。まあ、これ普通の観光では絶対に体験できないものでした、はい。でまあ、さらにですねその翌日は、高千穂峡の早朝散歩をした後にですね熊本県の、阿蘇へ行くんですけれども、まあ、実はその高千穂の地形っていうものは阿蘇の噴火が作ったものだっていうことをですね、まあ、ガイドさんがまあ説明をしてくれるんですね。高千穂のその神楽でですね、まあ、いわゆる天孫降臨ですね、まあ、日本のルーツを体験して、でまあ、次に阿蘇ではですね大地のルーツというようにですねストーリーがどんどんこう重なっていくという感じなんですよ、うん。
0: やっぱり豪華列車にはその地域のビジネスのヒントになるようなことってありましたか。
1: はい、まあ、私はですね、まあ、全国各地の方々と一緒に、まあ、どうやってまあ地域のまあ魅力をまあビジネスするかっていう考えるまあ仕事をですね、まあ、しているんですけれど、まあ、どこに行ってもね同じ課題にぶつかるんです、
0: うん。
1: まあ、それが良いものはあるんですけれど、でも高く売れてないっていうことなんですね。まあ、今あのインバウンドでねたくさんの外国人の方々が日本に来ていますけれども、まあ物を売るときにですね歴史ある伝統的な工芸品でもですね例えば数千円とかで売ってたりとかするんですけど、あれこれもうちょっとゼロをね一つ増やしてもうそれでも普通に買っていくんだろうなっていうことを実は結構感じることが多くてですね、まあ富裕層でなくてもですね、まあ今日本安いというイメージで来られている外国人の方も多いと思うので、まあ、内容が見合うものであれば買っていってくれるはずなんですね。
0: あ、はい、魅力や価値があるのに、はい、それに見合った価値がつけられていないっていうのはなんでなんでしょうね。
1: はい、そうなんですね。まあ、日本には本当にあのすごいものが、たくさんあります、
0: うん。
1: で自分たちはその価値をですね、まあ、こう低く見積もってしまっている、まあ、そこが一番もったいないなというふうに思います。まあ、それはあのつまりですね日本のまあ地域が持っているコンテンツの価値っていうものをですね地元の方たちが適正に評価できてないっていうことでもありますし、そもそも価値があることに気づいていないケースも多いです、
0: うん。
1: まあ、逆に言うとですね、まあ、ちゃんとその価値を伝えて適正な価格をつけられればですね今後もっと地域経済を盛り上げる、まあ、伸びしろはですねとてもあるというふうに思っています。で、まあ、それをですね体現しているのが豪華列車だというふうに思っています。まあ、七つ星はですね、まあ、九州各地をストーリーでつないで、まあ、門外不出だった夜神楽をですね地元の若い子はですね七つ星に乗るような富裕層の方たちにちゃんとお金をいただいてコンテンツ化しようと考えてビジネスに実はしたっていうところもありまして、
0: はい。
1: まあ、つまりまあ適切なストーリーと体験をですねパッケージ化すればですね高い金額でも世界中から顧客が集まるということかなと、まあ、地域のコンテンツをですねどう解釈してどう高く売るか、この視点こそが今日本の地域において重要なんだというふうに思います。
0: うん、実際七つ星は高くても人気ですもんね。
1: そうですね、はい。う
0: ん、ただ豪華列車は全国各地にもありますから、
1: はい、
0: それぞれどんなことしてるんでしょう。
1: はい、そうですね、例えば、JR 西日本さんのですね水風というですね、豪華列車がありますが、これはあの伝統工芸の使い方がうまいなというふうにちょっと思ってます。あの萩焼のですね三輪久節さんという方がいらっしゃるんですけれども、まあ、クラシックの萩焼も作られてるんですけど、ものすごく実はこうアバンギャルドなアート作品も手掛けられてる、うん、あの非常にちょっとキャラの立った方がいらしてですね、まあ、お父様もまあ萩焼の人間国宝だったりもされるんですけども、その方の工房とかギャラリーをまあ巡れるコースがあってですね、まあ、普通には行けないような場所を案内してもらえたりとか、まあ、ものづくりの人をですね、まあ、こういった方を主役として出てもらってですね、その考え方や生き方に触れる体験っていうものを付加価値にしていますね、はい。で、まあ、他にもですね JR 東日本さんの四季島っていうものがあるんですけど、まあ、こちらはですね、フェラーリを手が

0: た唯一の日本人デザイナーの兼奥山さんという方が車両デザインを手掛けてて、まあ、すごい個性になってるんですけども、うん、まあ、加えて、まあ、こちらも新潟の芸妓さんの体験があったりと、まあ、地域文化との組み合わせっていうものをしっかり取り込んで、いらっしゃるというところですね。で、まあ、各社にまあ共通して言えるのは、まあ、地域の個性をしっかり発掘してコンテンツ化しているということです。まあ、豪華列車っていうものは、まあ、そういった地域の魅力をですね、世界に届けるショーケースという言い方もできるかなというふうに思ってますね。はい、
1: なるほど。
0: はい、
1: では最後に、こうした豪華列車の取り組みから各地が参考にすべきところを改めて教えてください。
0: はい、まあ、豪華列車のような、ね、ビジネスをしましょうと言いたいわけじゃなくてですね、自分たちの地域が持っているコンテンツになり得るもの、まあ、豪華列車がどう解釈して付加価値高く売っているのかというやり方とか手法とか、どのような見せ方をしているかとか伝え方とかがあるのかということを非常にまあ参考になるということなんですね。うん、地元ならではの価値やストーリーを再編集して高付加価値のものに持っていくということをですね、豪華列車というショーケースをですね、参考に考えてみてほしいと思います。
1: はい、はい、高橋さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今朝のマイビズは、豪華列車に学ぶ地域の魅力の売り出し方について、雑誌ディスカバージャパンの統括編集長高橋俊弘さんに伺いました。マイビズはポッドキャストでも聞くことができます。
2: お便りをご紹介します。ご時代にメガネがないというお便りご紹介しました、はい、それに関していただいています。熊本県のようこどんさん、50代の方です。つい先週、私も1週間ほど老眼鏡がなくなり、とても不自由な時間を過ごしました。結果論ですが、買えば出てきます私は不自由な時間に耐えられず、4日目に限界が来てメガネ屋さんに行って、その2日後に前の週に訪れた福祉センターの勉強会で発見されました。出てきた時は正直微妙な気持ちでしたが、メガネ屋さんの話によると、作った5年前に比べると度数も進んでいたので諦めもつきました。見つかるといいですね、といただいています。そして愛知県のしみさん、50代女性の方からも、老眼鏡、私もよく探します。井上陽水さんの傘がないという曲ではなく、夢の中へという曲の状態です埼玉県の成さんからも、夢の中へという曲でしょうか、とお便りをいただいています。
1: うん、確かに自分では家の中にずっとあるって思い込んでたんだけど、うん、実は外のところにあったっていうこともありますよね。
2: ありますよね。私もこの前ちょうどお気に入りの日傘、はい、なくしまして、ええ、買ったら出てくるんですよ
1: それあるあるですね
2: なんででしょうね。では7時台、今朝の聞きたいは、アメリカ建国250年、民主主義の行方というテーマで、慶応義塾大学教授の渡辺康さんに伺います。7時25分からお伝えします。時刻6時54分です。
3: どうも、映像ディレクターの高橋弘樹です。皆さんお疲れ様です。1週間頑張ってようやくたどり着いた金曜日、そんな夜にお届けするのが、仕事ってもっと面白くできないかをゆるーくでも割と真面目に考える脱力系ビジネストーク番組、仕事を遊ぼう高橋弘樹のラジオ。なんとこの4月から金曜日にお引越しいたします。毎月第1、第2、第3金曜 NHKAM で夜8時5分からの放送です。思ってもなかった視点や新たなビジネスのアイデアがゲットできるかもしれません。番組を聞けば皆さんの週末がちょっと変わるはず。オンエアを聞けないという方も安心、聞き逃しサービスで1週間お聞きいただけます。仕事を遊ぼう高橋弘樹のラジオ、放送は NHKAM 毎月第1、第2、第3金曜夜8時5分、聞き逃しも NHK1ラジルラジルでバッチリでございます。お楽しみに。
4: イラン情勢を受けて、在外邦人向けの日本語によるラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送は、3月1日から24時間の臨時送信を行っています。臨時送信は、海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために、通常の放送枠を拡大し、24時間切れ目なく放送するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を日本時間の時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から

2時までは 13.650MHz、13.650MHz、日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、12.060MHz、日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz、11.625MHz、日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz、17.8MHz、日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz、15.640MHz、日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、9.440MHz、日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、11.960MHz、日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、13.750MHz、日本時間の午後2時から5時までは 17.570MHz、17.570MHz、日本時間の午後5時から6時までは 17.895MHz、17.895MHz、日本時間の午後6時から9時までは 13.645MHz、13.645MHz、日本時間の午後9時から10時までは13.860MHz、13.860MHz、日本時間の午後10時から11時までは 11.915MHz、11.915MHz、日本時間の午後11時から翌日午前0時までは 11.830MHz、11.830MHz。ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数をお伝えしました。日本と中東地域の間は時差があり、お住まいの地域の時間帯をご確認ください。正確な情報を入手し、安全確保のためお役立てください。

0: 6月4日木曜日、7時になりました。おはようございます。野村雅彦です。
1: 福島ゆりです。
2: 原口正臣です。
0: 台風6号に伴って発表された新しい防災気象情報について、兵庫県辰野市の殺人事件の続報の順です。西日本と東日本の太平洋側を中心に6月としては記録的な大雨をもたらした台風6号は昨夜温帯低気圧へ変わりました。この大雨で先月下旬から運用が始まった防災

0: 象情報が次々に発表されましたが、災害情報に詳しい専門家は、情報が地域の防災行動に有効に使えたのか、国や自治体は検証していく必要があると指摘しています。台風6号の影響で西日本と東日本の太平洋側を中心に昨日にかけて大雨となり、線状降水帯が徳島県南部、和歌山県南部、静岡県伊豆地方、それに神奈川県東部で発生しました。24時間雨量や6時間雨量が6月としては統計を取り始めてから最も多くなったところがありました。昨日は新しい防災気象情報が次々と発表され、和歌山県の古座川水系の古座川ではレベル5氾濫特別警報が発表されたほか、東京都内の川ではレベル4氾濫危険警報が相次いで発表されました。土砂災害や大雨など複数のレベル4危険警報が発表された自治体もありました。今回発表された新しい防災気象情報について、災害情報に詳しい東京大学大学院の片田敏孝特任教授は、分かりやすさを重視し、災害の名称ごとに整理をした結果、多くの情報が発表されることになったと指摘しています。その上で、
1: 何について警戒を呼びかけているのかということは非常に伝えやすくなったというふうに思います。しかしですね、この情報を受けた地域の方々にこれがどのように伝わったのかということについてはですね、検証が必要だなというふうに思います。情報量が全体に非常に多くなっておりますので、この情報全体の設計という面ではですね、まだまだ不十分なところもあって、今後改良していかなきゃいけないところはあると思います。

0: まあ、イラン支持なんだというような杓子定規の情報の出し方ではなくてですね、地域の中にはですね、一つの自治体の中には山沿いのところもあれば川沿いのところもあれば中小の河川沿いもあればいろんな特性があると、地域の情報状況に合わせたですね、情報の出し方というのを各自治体はこれから、まあ、工夫していくことも必要だろう。
1: 次です。警察によりますと、昨日兵庫県辰野市の川で見つかった遺体は、先月市内で起きた74歳の母親と52歳の娘が殺害された事件で指名手配されていた大山健二容疑者42歳と確認されました。遺体のズボンが容疑者が履いていたものとよく似ていたことから、警察が身元の特定を進めていました。警察は容疑者が死亡したいきさつなどを詳しく調べることにしています。辰野市では先月、74歳の母親と52歳の娘が殺害される事件があり、大山健二容疑者が指名手配されていました。容疑者は事件発覚前の先月16日に路上で寝ていて、通報を受けた警察に事情を聞かれた際、人を殺したと話しましたが、警察は事件を把握できず、過去に住んでいたとみられる現場近くまで送っていました。容疑者はその後、付近を行き来するなどして、先月20日以降は足取りが分からなくなっていました。
2: 次はイラン情勢です。アメリカのトランプ大統領は3日に配信されたアメリカメディアの番組で、イランとの協議に取り組んでいると改めて強調しましたが、アメリカ軍とイラン側との間では双方が自衛のための攻撃を行ったとしているほか、イスラエル軍とレバノンのイスラム教シーア派組織ヒズボラとの間でも攻撃の応酬が続いていて不安定な情勢となっています。アメリカのトランプ大統領は3日に配信されたアメリカメディアのポッドキャストの番組に出演し、イランとの協議について、合意に向けて取り組んでいる、うまくいけばよいし、それが実現できなければ別の方法を取るまでだと述べました。こうした中、アメリカ中央軍が自衛のためだとして、ホルムズ海峡のゲシュム島にあるイラン軍の管制施設を攻撃したことを受けて、イラン側は革命防衛隊が中東地域にあるアメリカ軍の基地をミサイルや無人機で攻撃したと主張し、原口外相も3日 SNS への投稿で、我が軍は自衛のための攻撃を行っていると述べるなど、双方による攻撃が続いています。クウェートはクウェート国際空港がイラン側の攻撃を受けたと明らかにしていて、現地のインド大使館などの発表によりますと、イランによる空港への攻撃でインド人1人が死亡したほか、クウェートの国営通信は空港で発生した事案の後、これまでに63人のけが人が病院に搬送されたと伝えました。一方、ヒズボラも3日ロケット弾や無人機でイスラエル側を複数回攻撃したと主張しているほか、イスラエル軍はレバノンからイスラエル領内に侵入した不審な飛行物体を迎撃したとしています。トランプ大統領は自身の仲介でイスラエルとヒズボラ側が攻撃の停止に合意したと主張していますが、現地では双方による攻撃の応酬が続いていて、戦闘終結に向けた先行きは一層見通せない状況となっています。
3: 次は出生数です。厚生労働省によりますと、去年1年間に国内で生まれた日本人の子どもの数は67万1236人となり、前の年より1万4937人減少し、統計を取り始めてから最も少なくなったことが厚生労働省のまとめで分かりました。出生数が減少するのは10年連続で、1899年に統計を取り始めてから最も少なくなりました。国立社会保障人口問題研究所が3年前に公表した将来予測では、日本人の出生数が67万人台になるのは2040年と推計していて、想定より15年ほど早く少子化が進行しています。また一人の女性が一生のうちに産む子どもの数の指標となる合計特殊出生率は去年 1.14 となり、前の年から 0.01 ポイント低下し、統計を取り始めて以降最も低く

0: となりました。一方、去年1年間に死亡した人は158万9489人で、前の年より1万5889人少なくなり、5年ぶりに減少しました。この結果、亡くなった人の数が生まれた子どもの数を上回る自然減は91万8253人でした。自然減となるのは19年連続です。人口問題に詳しい日本総合研究所の藤波匠首席研究員は、去年1年間の出生数について、数字の上では過去最少だが、これまでの減少ペースを考えると緩やかに落ち着いてきたと見ることができるとした上で、
1: 出生率が極端に上がったということではなくて、結局結婚する人たちが少し増えたということが最大の要因なんですね。コロナ禍で出会いなどのタイミングを逃した方が今結婚しているという側面もあるかもしれません。
0: 今回出生数の減少がやや下げ止まりした要因は、婚姻数、結婚した人の増加です。藤波首席研究員は、希望する人が結婚しやすい環境づくりが重要だと指摘します。
1: 出会った時に一緒にこう、ね、家族を作っていけるいくというふうに考えられる環境、収入の面とか仕事の面とか、そういったものに心配がないという状況が一番大きな後押しになると思いますので、そこを国でこう支援をしていくということではないかと思います。
0: 結婚を希望する人の婚姻数をどう増やしていくか、自治体による婚活支援も広がっています。子ども家庭庁によりますと、今年3月の時点で40の道府県で結婚支援センターが開設されていて、国もこうした取り組みに交付金を支給して後押ししています。
2: 中東情勢を受けた今年度の補正予算案は、今日衆議院予算委員会で高市総理大臣も出席して質疑が行われた後、委員会や本会議で採決が行われ、自民・維新両党などの賛成多数で可決されて参議院に送られる見通しです。一般会計の総額が3兆1000億円余りの今年度の補正予算案は、昨日衆参両院の本会議で審議入りしました。高市総理大臣は、中東情勢が不透明な中、国民の暮らしや経済活動に支障が生じないよう、必要に応じてタイムリーに対応するため、リスクの最小化の観点から万全の備えを取るものだと意義を強調しました。補正予算案は今日衆議院予算委員会で高市総理大臣とすべての閣僚が出席して質疑が行われ、石油製品の目詰まり解消のほか、食料品の消費税減税などをめぐっても論戦が交わされる見通しです。一方、中道改革連合は低所得者世帯への現金給付などが必要だとして、予算案の組み替えを求める動議を提出する構えです。補正予算案は委員会での採決を経て衆議院本会議に緊急上程され、過半数を占める自民・維新両党などの賛成多数で可決されて、今日中に参議院に送られる見通しです。
3: 食料品の消費税減税をめぐり、政府与党内ではレジシステムの改修期間を考慮して来年4月から 1% に引き下げる案も検討されています。超党派の国民会議による夏前の中間取りまとめに向けて、税率や実施時期などの調整が本格化する見通しです。食料品の消費税減税をめぐり、昨日開かれた超党派の国民会議の実務者会議で、政府は減税の詳細が確定してからのレジシステムの改修期間として、税率がゼロの場合は最大で10ヶ月から1年程度、1% に引き下げる場合は最大で5ヶ月から6ヶ月程度という見通しを示しました。各党の実務者からは、早期の減税に向けて 1% に引き下げることに理解を示す意見の一方、減税よりも給付の実施の方が効果的だなどの指摘が出されました。実務者会議の議長を務める自民党の小野寺税制調査会長は、各党の意見が一定の方向性になることが制度の導入を早めることになり、すり合わせに努力していきたいと述べました。政府与党内では、早期に減税を実現するためシステムの改修期間を考慮して 来年4月から 1% に引き下げる案も検討されています。高市総理大臣は昨日の国会で、現段階で方向性が決まっているものではない、引き続き国民会議で各党にも知恵をもらい、諸課題の克服に向けた検討を進め結論を得ていきたいと述べ、国民会議の議論を見極めたいという認識を示しました。今日は自民党の税制調査会の幹部会合が予定されているほか、来週半ばにも実務者会議の次の会合が開かれる見通しで、国民会議による夏前の中間取りまとめに向けて税率や実施時期、それに財源などの調整が本格化する見通しです。続いてはスポーツです。この時間まずはプロ野球です。昨日は交流戦の6試合が行われました。ヤクルト対ロッテはヤクルトが1対0で勝ちました。ヤクルトは0対0の6回に増田選手のソロホームランで均衡を破り、この1点を3人の投手で守り抜きました。先発の高橋投手は球にキレがあり、7回を2安打に抑える好投で今シーズン初勝利を挙げました。阪神対西武は西武が3対2で勝ちました。西武は2回にネビン選手のソロホームランで先制し、7回に長谷川選手のショートゴロが相手のエラーにつながり2点を加えました。阪神は9回に佐藤選手のツーランホームランで追い上げましたが届きませんでした。巨人対オリックスは巨人が5対4で勝ちました。巨人は1対4と3点を追う8回にワンアウトから3連打で満塁とし、代打の丸選手がライトに逆転満塁ホームランを打ちました。先発の戸郷投手が2回に危険球で退場しましたが、継投でつなぎ4人目で2イニングを1失点に抑えた堀田投手が2年ぶりの白星を挙げました。 DeNA 対楽天は楽天が2対0で勝ちました。楽天は0対0の9回に中島選手のタイムリーツーベースで均衡を破り、さらにワイルドピッチでこの回2点を奪いました。広島対日本ハムは広島が3対1で勝ちました。広島は1回に坂倉選手のタイムリーヒットと持丸選手の2点タイムリーツーベースで3点を先制しました。広島は連敗を6で止め交流戦初勝利です。中日対ソフトバンクはソフトバンクが延長11回8対5で勝ちました。ソフトバンクは今シーズン初の6連勝でパリーグ2位に浮上、中日は4連敗です。変わって大リーグです。ホワイトソックスの村上宗隆選手がアメリカンリーグの5月の月間最優秀新人に選ばれました。村上選手は先月打率は2割4分4厘、リーグの新人選手で最多となるホームラン8本のほか18打点をマークしました。今シーズンはここまでホームラン20本41打点の成績を残していて、大リーグ1年目の選手が5月までにホームラン20本を打つのは1901年以降で初めてでした。日本選手の受賞は9人目です。
0: 変わって株と為替の値動きです。ニューヨークの株下げています。ニューヨーク株式市場ダウ平均株価は前日の終値よりも620ドル72セント安い5万687ドル7セントでした。そしてハイテク株の比率が高いナスダックの株価指数も前日より 239.925 下がって 26,853.976 でした。外国為替市場の円相場です。現在1ドルが160円4銭から9銭となっています。160円台です。そして1ユーロは185円58銭から63銭となっています。株と為替の値動きをお伝えしました。では全国の気象情報です。気象予報士の淵岡由美さんです。おはようございます。
4: はい、おはようございます。 今日は6月4日で虫の日ということで、はい、今日5時台ではカブトムシの曲も流れてましたけれど ね、私カブトムシ飼ってるんですよ実は、幼虫から今育てていて
5: お子さんがいらっしゃるからってことですか。
4: まだね動いてはないんですけども、夏になる頃には成虫になるかなと思うんです。
5: 楽しみですよね、
4: はい、ただその前に、はい、梅雨雨の季節が近づいています。昨日は台風が、各地、通って大荒れの天気になりました。暴風や波浪の警報すべて解除されているんですけれども、東北や関東、太平洋側沿岸ではうねりを伴う高波には引き続き注意をしてください。また記録的な大雨になった地域では地盤の緩んでいる場所もあります。増水している川もありますので、危険なところには今日も近づかないようにしてください。で今は雨の止んでいるところも、多くなっていますが、天気回復とはいきません。西から次の前線や低気圧が近づいて西日本は天気下り坂、すでに九州では雨が降り出していまして、鹿児島県や熊本県雨が強まっています。台湾付近に熱帯低気圧があって、そこから湿った空気が流れ込む九州の南側や西側で雨雲が発達しそうです。午後は九州各地で激しい雨、鹿児島県では非常に激しい雨の降る恐れがあります。落雷や突風にもご注意ください。東日本や北日本は雲が多めながら、日中は日の差す時間もあるでしょう。沖縄は不安定な天気でにわか雨や雷雨にご注意ください。日中の気温、西日本や北陸では27度くらい、湿度が高めです。関東や東北の太平洋側では北寄りの風が吹くので25度に届かず、過ごしやすく感じられると思います。北海道は晴天が続いて、旭川28度予想、こちらは暑さが続く見込みです。各地の予想最高気温です。那覇30度、鹿児島、松江、広島26度、高知、名古屋27度、福岡23度、松山25度、大阪29度、東京昨日よりやや高い23度、金沢、新潟は昨日より5度くらい高い28度、仙台23度、秋田28度、札幌は昨日より5度低い24度、釧路は15度です。この先も全般に曇りや雨の日が多い見通しです。全国の気象情報でした。
0: 時刻は7時20分になります。
6: 7時20分になりました。関東地方のニュースと気象情報をお伝えします。関東の1都6県で去年1年間に生まれた日本人の子どもの数は23万8千人余りで、東京都で前の年より増加しましたが、他の県は減少したことが厚生労働省のまとめで分かりました。厚生労働省によりますと、関東の1都6県で去年1年間に生まれた日本人の子どもの数は合わせて23万8361人で、前の年に比べて3560人減少しました。出生数を都県別で見ますと、東京都が8万5064人で、神奈川県が5万209人、埼玉県が3万8812人、千葉県が3万2986人、茨城県が1万3408人、群馬県が8950人、栃木県が8932人となっています。東京都が前の年に比べて857人増えましたが、他の6県は減少しました。また、一人の女性が一生のうちに産む子どもの数の指標となる合計特殊出生率は、東京都が前の年と同じ 0.96 で、全国の都道府県で唯一1を下回っています。他の6県では、神奈川県が 1.05、埼玉県が 1.06、千葉県が 1.07、栃木県で 1.14、茨城県で 1.15、群馬県で 1.18 で、いずれも前の年に比べて低下しました。さいたま市は介護報酬を不正に受け取っていたとして、市内の介護事業者に行った指定取り消しなどの行政処分が不当だったとして処分を取り消しました。この事業者はさいたま市桜区にある NPO 法人介助派遣システムで、重度の障害がある人に訪問介護サービスを提供しています。介助派遣システムは、資格がない職員に介護サービスを提供させ、 介護報酬合わせておよそ9000万円を不正に受給したとして、おととしさいたま市から事業者指定の取り消し処分を受けました。この処分について事業者側は取り消しを求めて市に審査を請求していましたが、第三者機関である行政不服審査会は事業者側にも責任があるものの、市が3年ごとに事業所に直接赴いて行う実地での指導を13年以上怠っていたことや、是正の機会を与えずに取り消し処分を行ったことは不当で取り消されるべきだと答申しました。これを受けてさいたま市は今月1日処分を取り消しました。一方で答申ではおよそ9000万円の不正受給については返還されるべきとしていて、市は引き続き返還を求めることにしています。気象情報です。土砂災害注意報が神奈川県の横浜、川崎と三浦半島、埼玉県の南西部に、強風注意報が千葉県の北東部といすみ、阿波、茨城県の北部と六甲地域に、波浪注意報が伊豆諸島、神奈川県の三浦半島、千葉県と茨城県の太平洋沿岸に、雷注意報が小笠原諸島に、濃霧注意報が群馬県に出ています。各地の予報です。関東地方南部は曇り、夕方から晴れますが、ところにより朝まで雨が降るところがあるでしょう。関東地方北部は曇り、昼過ぎから時々晴れますが、ところにより昼前まで霧が発生するところがある見込みです。伊豆諸島北部は曇り、ところにより朝まで雨でしょう。波は3メートルのうち2メートル50センチでうねりを伴うでしょう。新島では3メートルでうねりを伴う見込みです。伊豆諸島南部は曇り、ところにより朝まで雨となるでしょう。波の高さは4メートルのうち3メートル、うねりを伴う見込みです。小笠原諸島は雨、昼前から曇り、ところにより朝まで雷を伴い激しく降るでしょう。波の高さは2メートル50センチでうねりを伴う見込みです。静岡県東部伊豆は曇り、ところにより夕方まで雨となる見込みです。この時間のニュース、三橋大輝がお伝えしました。まもなく7時25分になります。
0: 時刻は7時25分、今朝の聞きたいです。1ヶ月後の来月4日、アメリカは建国から250年を迎えます。アメリカの政治社会に詳しい慶応義塾大学教授の渡辺康さんに伺います。渡辺さん、おはようございます。
7: おはようございます。
0: よろしくお願いいたします。7月4日、ジュライフォースで建国250年となりますが、アメリカでは今どのように受け止められているんでしょうか。
7: はい、ちょうどあと1ヶ月後ですけども、花火ですとかコンサートなど、全国各地で大小さまざまな催しが予定されているようです。ただそうした祝祭ムードとは裏腹にですね、国民の間では将来への悲観論も漂っているようで、先月行われた世論調査によると、この建国250年を前にアメリカ人の 59% がですね、もう国の最良の時代はすでに過ぎたというふうに答えていて、まだこれからだというふうに答えた人はこう 40% にとどまっている状況です。民主党と共和党がありますけども、民主党支持者の方がやや悲観的な見方が多いけども、不安そのものはかなり広く共有されているますね。つまりそのアメリカっていうのはまだ未来を信じられる国なのかどうかということが問われているのかと思います。
0: まだ250年、若い国なんですけれどもね。そしてこの祝賀行事の一環として予定されているコンサートでアーティストの出演自体が相次いでいて、トランプ大統領はアーティストを批判するとともに自身が演説を行う場とする考えを示しました。こうした動きも出てますね。
7: そうですね。当初はその党派色のない、純粋な建国記念イベントというふうに理解されていたんですけども、実際はトランプ政権との結びつきが強いというふうに受け止められて、当初発表された9組のうち、少なくとも6組が相次いで辞退した格好です。トランプ大統領はこれに反発して、そのアーティストを批判すると同時に、今度は逆に自分自身がそのイベントの目玉としてですね、支持者を集めて 演説を行うというふうに発表しました。まあ、要するにこの建国記念イベントというのが、トランプ氏 この政治集会化しそうな動きも見られるということですね。あとトランプ大統領はそのホワイトハウスの敷地内で、その総合格闘技の大会を開く準備を進めていて、なんですかね、この伝統的な式典というよりはむしろこうテレビ映えするこのショービジネスとして見せようとしている、まあ、そんなことへの批判も強まっています。
5: はい、そもそもそのアメリカですが、世界史で教わりましたけれども、250年前にですね、植民地であったそのイギリスから、宗主国であったイギリスからの独立を宣言しました。高い理想を掲げて建国されたんですよね。
7: そうですね、最大のポイントは、アメリカというのはこの王様を持たない国として出発したということなんですね。独立戦争によって、イギリスの支配から離れたわけですけども、その際その建国の、リーダーたちが何よりも警戒したのは、再びこう強い権力者にこう自分たちが支配されることだったわけですね。なので中央政府が強くなりすぎないように、地方つまりこう州にも大きな権限を与えて、
5: 連邦制ですね。
7: そうですね。そして中央政府の中も、立法、行政、司法という、3つの権力に分けて、互いにチェックし合うようにしたわけですね。いわゆるこう三権分立ですね。当時大きな国をまとめるには強い王様がこう上から支配するのが当たり前と考えられてきたので、アメリカのようにこの王様を否定して、自由な市民がこの自分たちで国を運営するというのは、極めて大胆で、人類史における実験国家などともこう称されています。
5: その実験の結果がどうなってきているのか、250年が経つアメリカの現在の政治状況、渡辺さんどうご覧になってますか？
7: 250年振り返ると決して順風満帆だったわけではなくて、奴隷解放とか公民権運動、さまざまな常にですね、大きな対立や衝突を抱えてきたわけですけれども、それでも250年、このいわゆるこう民主主義というのがこうついてきたということはあるかと思います。ただだからといって今のアメリカのこの分断状況というのをこう楽観することはできないと思うんですね。
5: はい、
7: で特に私が注目してますのはこの政治への信頼が大きく低下していることです。例えば1960年代ですね、ベトナム反戦運動が広がって、ケネディ大統領ですとかキング牧師の暗殺が相次いだ時代ですけども、そうした時代でもこの政府を信頼する人っていうのはこう 70% 以上いたわけです。ところがその後はその政治への信頼っていうのはこう長期的に低下して、もう近年ではおおむね 20% 前後、去年は 18% にまで落ち込んでいると。ここはやはり

0: なくて、はい、むしろこれまでアメリカの内政とか外交を主導してきた、言ってみればそのワシントンの政治エリート全体への不信が強まっているべきだというふうに、と見るべきだと思います。
1: 後半はさらにアメリカの分断と民主主義の行方はどうなるのか伺います。来月4日に建国から250年を迎えるアメリカについて慶応義塾大学教授の渡辺康さんに伺っています。トランプ政権の下での分断によって渡辺さん、具体的にどういうことが起きているんでしょうか。
0: 個々の政策については賛否両論あるとは思いますけども、はい、一つ特徴的なのはこの民主主義を支えてきたいわばこう暗黙のルールというものが崩れつつあることかと思います。はい、例えばですけども選挙で負けたら、はい、その敗北を認めて相手を祝福し、はい、その権力の移行をこう平和的に行うということですね。それからたとえ政治的に対立している相手でも例えば亡くなったら哀悼の意を捧げるということとか、それからやはり利益相反になりそうなことは控えるという、決して法律にこう明示的に書かれていないけども、こうした節度ないし自制といったものが民主主義を支えてきたわけですけれども、その、言ってみればこう最低限の作法がですね、どんどん崩れているような印象を受けます。それから国内ではその政治的な対立というのは昔からあるとしても、何かそれがもう感情的な敵意にこう変わってしまって、もう相手というのは危険な存在で、もはやもう言葉で説得することはできないと、なので暴力も仕方ないんだということで、様々な政治的な暴力が起きて、その言ってみればその暴力へのハードルが下がっていることが特徴的かと思います。
1: これはやはり国際関係への影響も出てきますよね。
0: そうですね、本当にアメリカの分断というのはもう国内問題にとどまらないと思います。とりわけトランプ政権はこれまで、このアメリカが重視してきたソフトパワーですとか、あるいはその国際協調よりも、むしろその軍事力など の, このハードパワーによる威圧的なアプローチを重視しています。で、トランプ大統領も国際法など関係ないと言も行いましたけども、世界的にもこの超大国であるアメリカがですね、この法による支配ではなくてこう力による支配というものを公然と実行に移せば、世界は、ジャングルのように無秩序化しかねないというふうに思います。
1: これアメリカの民主党や共和党の党内というのはどんな状況なんでしょうか。
0: はい、どちらの党もこれまで、中核的な役割を果たしてきたこういわゆる中道派の、エリートの求心力が弱まっていると言えます。民主党では、去年ニューヨーク市長に当選したバブダニ氏のように、民主社会主義を掲げる急進左派に勢いがあって、で共和党では自国第一主義ですとか、それから宗教保守というのを掲げるトランプ派といいますか急進右派が依然勢いがある状況です。
1: このようにその分断が深まる中でですね、アメリカの民主主義というのは大きな質問になりますが、これからどうなるんでしょうか。
0: そうですね、正直に言えばあまり楽観はできないかなと思っています。これから AI やロボットがさらに広がっていけば、この人間の仕事の一部が置き換えられて、その分雇用が不安定になる可能性もあります。そうすると格差がさらに広がって、自分たちは取り残されているというふうに感じる人が増えるかもしれません。またSNS の影響も大きいと思うんですね。穏やかな意見よりも怒りや敵意を煽るような過激な意見の方が広まりやすいと、そうなると社会の分断というのはますます深まりやすくなると思います。
1: これまでの250年を振り返ってみますと、我々の持つイメージとしてアメリカというのはこう危機の中でですね、世界に先駆けて新たな解決策ですとかチャンスを生み出してきたイメージがあります。強硬の中でニューディール政策を起こしたりですね、旧ソ連とのスプートニクショックの時にはアポロ計画、それから80年代から90年代経済停滞の中でインターネットなどのこうシリコンバレーからの、IT 革命が起きてきた。

0: あるいは人種差別については公民権運動ですとか、そうした希望につながるこう目のような方眼のような動きというのはないんでしょうか。
1: 全く希望がないわけではないと思うんですね。私が少し今希望を感じていますのは、その党派を超えて支持される、実務派の政治家っていうのがいて、はい、そういった人たちの存在ですね。例えばリベラルなマサチューセッツ州で、その共和党員でありながら高い支持を得て、2023年まで、8年間知事を務めた、チャーリー・ベーカー氏という政治家がいます。また逆に保守的なケンタッキー州ではですね、民主党員のアンディ・ベシア知事も高い支持を得て、再選に成功しています。でこの2人に成功共通していることというのは、決してその大きなイデオロギーをこの声高に叫んだり、この右か左かとい こう対立を煽ったりするタイプではなくて、むしろ教育とか医療福祉、インフラ、災害対応、食の安全といったようなこの市民の生活に直結するその身近な課題に現実的に取り組んできた政治家なんですね。もちろん批判や限界はあると思いますけれども、そうしたこう身近な実績をこう積み重ねていくことから、アメリカの民主主義の再生は始まるのではないかというふうに考えています。
0: 渡辺さん、どうもありがとうございました。
1: どういたしまして、ありがとうございました。
0: 今朝の聞きたいは慶応義塾大学教授の渡辺康さんに伺いました。時刻は7時38分を過ぎました。ここで音楽です。アレサ・フランクリンで Think。

0: 時刻は7時40分を回っています。毎朝ここに注目です。インド政府は明日最新の GDP 国内総生産を発表します。中東情勢の緊迫化による原油価格の高止まりは経済大国を目指すインドの成長戦略にも深刻な影響を及ぼしています。太り雄志郎解説委員とお伝えします。太りさん、
1: はい、
0: インドの高い経済成長世界的にも注目されていますね。
1: そうですね、インド政府が発表した去年10月から12月までの GDP の物価の変動を除いた実質の伸び率は前の年の同じ時期と比べてプラス 7.8% で、中国が同じ時期でプラス 4.5% ですから、それと比較しても非常に高い経済成長を続けていると言えます。IMF 国際通貨基金は

0: 去年の名目 GDP でインドが日本を抜いてアメリカ、中国、ドイツに次いで世界4位になると予測していました。インドのモディ首相も今年2月にはすでに日本の経済規模を上回ったことを前提に、できるだけ早くドイツを抜いて世界3位になると新たな目標を掲げていました。ところが IMF が今年4月に発表した最新のランキングでは、インドは世界4位になるどころか4年前に追い抜いたイギリスにも抜かれて6位に後退し、インドに衝撃が走りました。
1: どうして6位に後退したんでしょうか。
0: はい、主な原因は急速な通貨安、つまりインドルピーの下落です。アメリカとイスラエルによるイラン攻撃が始まった今年2月以降、ルピー安の傾向が一段と強まり、1年前と比較してドルに対して 12% 近く下落しました。 IMF は名目 GDP をドルに換算して発表しているので、いわば目減りしてしまったことになります。
1: イランの攻撃以降、インドルピーが大きく下落した原因は何だったんでしょうか。
0: はい、外貨の流出によるドル需要の高まりが主な原因と指摘されています。インドは国内の原油需要のおよそ9割を輸入に依存している世界有数の原油輸入大国です。原油高による輸入コストの増大などによって、ドル払いによる貿易赤字が拡大しました。そしてルピー安を抑えようと、インド政府がドル売りの為替介入を行ったことなどによって、政府が保有する外貨準備高も今年2月以降 6% 近く減少しました。
1: インド政府は外貨の流出を抑えるため何か対策を取っているんでしょうか。
0: はい、モディ首相は先月国民に向けて演説を行いました。この中で輸入している化学肥料や食用油の使用を控え、国産品を購入するよう求めました。また海外旅行や海外での結婚式は先延ばしし、金の購入も控えるよう節約を呼びかけました。インドは中国に次ぐ世界2位の金の消費国で、資産として金が好まれるほか、結婚式や宗教的な行事の際に金のアクセサリーを購入する文化があります。この金の輸入が外貨を減らす原因にもなっています。インドが高い経済成長を維持できるのか、それとも原油高や通貨安の影響によって経済の減速が見られるか、明日発表される GDP の値が注目されます。
1: 太里裕次郎解説委員でした。
2: 時刻は7時44分30秒になるところです。全国の気象情報、気象予報士の淵岡由美さんとお伝えします。
3: はい、お願いします。
1: 長野県のゆうかなさん、60代の方からお便りをいただいています。
3: はい、
1: 私の妻はベテランのペーパードライバーです。雲行きの怪しい日はスマホで雨雲レーダーを確認しながらマイカーの自転車に乗ってあちこち出かけていきます。今日は1日雨を気にせずに出かけても大丈夫かな。そして千葉県の千太郎さん、50代女性の方からは、台風一過、翌日は気温が上がる印象がありましたが、今回の台風6号の後割と涼しくないですか、といただいています。
3: はい、ありがとうございます。自転車いいですよね。うん、乗られますか、お二人は。
2: 自転車好きです。
3: あ、好きです。
2: 風を感じられるし、
3: いいですよね。はい、私も歌いながら
1: 乗っちゃった
2: りします。何を歌ってるんですか。
3: 違った、恥ずかしいんですけどね。いろんな朝ドラの歌とか歌ってますが、今日は風も次第に収まるのでね、はい、自転車の乗りやすいと思います。そして今朝涼しいということですけれども、比較的、関東から九州今20度前後というところが多くて、過ごしやすい朝というところが多くなっています。台風から変わった低気圧の動きが遅くて、まだ茨城県の東の海上、それほど遠くないところにあるんですね。はい、その低気圧から北寄りの涼しい空気が入っているので、そのため特に太平洋側ちょっとひんやりとしているところも多くなっています。ただ日中、西日本や北陸では27度くらいまで上がって、雨が降り出す西日本はムシムシとしそうです。関東や東北の太平洋側は日中も北寄りの風が吹くので、25度に届かず過ごしやすい、陽気が続きそうです。北海道は晴天が続いていますが、今日も暑さが続くのでお気をつけください。そして今日の天気、雨は止んでいるところが多いですが、台風一過とはならない見通しです。北海道と沖縄を中心に晴れますが、その他は雲の多い天気です。暴風や波浪の警報はすべて解除されています。

0: が太平洋側を中心にうねりを伴う高波には引き続き注意してください。また記録的な大雨になった地域、地盤の緩んでいるところ、増水している川も多くなっています。今日も危険な崖や斜面、川には近づかないようにしてください。そして西日本は次の前線や低気圧が近づいて天気下り坂です。すでに九州では雨が降り出していて、鹿児島県雨がやや強まっています。台湾付近には熱帯低気圧もあって、そこから湿った空気が流れ込む九州の南側や西側で雨雲が発達しそうです。午後は各地で激しい雨が降り、鹿児島県では非常に激しい雨の降る恐れがあります。落雷や突風にも注意してください。また台風による雨で地盤が緩んでいる地域も多くなっています。少しの雨でも土砂災害に注意が必要です。東日本や北日本は雲が多めながら、日中は日の差す時間もあるでしょう。沖縄は不安定な天気で雷雨にご注意ください。では今日の予想最高気温です。那覇30度、鹿児島、松江、広島26度、高知、名古屋は27度、福岡23度、松山25度、大阪29度、東京昨日よりやや高い23度、金沢、新潟28度、長野25度、仙台23度、秋田は28度、札幌24度、旭川昨日より3度低いですが、それでも28度、釧路は15度です。この先も全般に曇りや雨の日が多く、各地ですっきりしない天気が続きそうです。来週前半にかけて極端に暑い日はなさそうです。全国の気象情報でした。
1: はい。リスナーの静子町さんから X で、仙台も割と涼しいですよといただいています。
0: ありがとうございます。ではお便りをご紹介します。
1: はい、お願いします。
0: おはがきいただいています。神奈川県の薄田常治さんからです。私が2012年から観察している大鷹のつがい、先月13日午前7時過ぎにオスから餌を受け取り、メスが巣に入り餌を与える動きがありました。
1: はい、ということは
0: その後巣の周りに小さな糞が多くなっています。うん、そして月曜日午前11時過ぎ、オスが鳴くとメスが餌を受け取りに行き、20分間ヒナに餌を与えていました。でそのメスが餌を与えた後、
1: 写真を撮ってくださってるんですね。
0: はい、枝であの餌を与えた後、休憩している様子と、はい、それから2羽のヒナですね。
1: ヒナは取れてる、
0: 取れてます。ふわふわしてますね。
1: ふわふわしてますね。
0: かわいらしい。ありがとうございます。そして福島県の豊祭のランナーさん、70代男性の方からは、早朝ジョギングの際、アオサギとキジとカラスを田んぼで見かけましたとお便りいただいています。ありがとうございます。そして佐賀県の黒豚貯金箱さん、はい、60代女性の方からは、我が家には去年2階南側の軒下にスズメバチが5点を建築しておりました。でそれが教訓となって、スズメバチが巣を始める頃、家の周り、巣作りを始める頃、家の周りに巣がないか確認するようにしています。すると今度は北側の1階の隅っこに逆さにしたフラスコのような巣を発見。調べると小型のスズメバチとのこと、はい、幸いまだ10センチほどで夕方駆除してもらいました。皆様もこの時期、家の周りぐるりと見渡してみてはどうでしょうかといただいています。
1: そうですね、小さいうちなら除去しやすいですもんね。うん、
2: 時刻は7時50分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報、交通情報をお伝えします。埼玉県吉川市の60代の女性が、警察官を装った男らに金塊と現金合わせて2200万円余りを騙し取られ、警察は特殊詐欺事件として捜査しています。警察によりますと、先月吉川市に住む60代の女性の自宅に警察官を名乗る男らから、あなたは特殊詐欺の主犯格に口座を売却した疑いがあるなどと電話がありました。男らはビデオ通話の際に制服姿で現れ、警察手帳のようなものを提示したことから、女性は話を信じ、指示されるまま都内の業者から金塊2個を購入しました。その後、指示に従ってこれらの金塊合わせて1800万円相当と現金400万円を入れたカバンを自宅近くの路上の電柱の付近に置いていたところ、何者かが持ち去ったということです。警察は特殊詐欺事件として捜査するとともに、警察が電話で警察手帳を見せたり、お金を振り込むよう要求をすることはないと注意を呼びかけています。石油由来の

原材料価格の高騰で自治体指定のゴミ袋が値上がりしていますが、長野県では小諸市と佐久市が価格の上昇分を市が負担し、店頭での値上がりを抑える方向で調整を進めていることが分かりました。イラン情勢の影響で長野県内でもスーパーやドラッグストアで今月から自治体指定のゴミ袋が相次いで値上がりしています。この問題に自治体がどのように対応しているか、 NHK が県内19の市に取材したところ、小諸市と佐久市がゴミ袋の卸売価格の上昇分を市で負担し、店頭での値上がりを抑える方向で調整を進めていることが分かりました。小諸市では指定のゴミ袋の卸売価格が来月以降 50% 近く上昇する見込みで、市は上昇分を負担する経費としておよそ1100万円を6月の補正予算案に盛り込む方針です。富士山の噴火の歴史を解明するため、山梨県の河口湖で26年ぶりに湖底の掘

0: 1キロほどの沖合で泥を取る採電機と呼ばれる機械を水深11メートルほどの湖底に突き刺し、長さ 1.3 メートル、およそ1300年分の堆積物を採取しました。採取した堆積物から地層の断面を調べたところ、富士山の噴火による火山灰とみられる層が確認されました。また噴火の年代を測定する指標となる植物片も複数見つかりました。湖の底の地層は陸上の地層と比べて雨や風の影響を受けにくいことから、調査チームでは掘削調査を進め、これまで知られていない噴火活動や噴火の前後の状況など、過去およそ7000年間の富士山の詳細な活動を明らかにしたいとしています。続いて気象情報です。土砂災害注意報が神奈川県の三浦半島、埼玉県南西部、強風注意報が千葉県の北東部と伊豆に阿波、茨城県の北部と六甲地域、新潟県の下越に、波浪注意報が伊豆諸島、神奈川県の三浦半島、千葉県と茨城県の太平洋沿岸に、雷注意報が小笠原諸島に、濃霧注意報が群馬県、山梨県に出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部は曇り、夕方から晴れるでしょう。ところにより朝まで雨が降るところがある見込みです。関東地方北部は曇り、昼過ぎから時々晴れ、ところにより昼前まで霧が発生するところがあるでしょう。伊豆諸島北部は曇り、ところにより朝まで雨が降るでしょう。波は3メートルのち2メートル50センチでうねりを伴う見込みです。新島では3メートルでうねりを伴うでしょう。伊豆諸島南部は曇り、ところにより朝まで雨でしょう。波は4メートルのち3メートル、うねりを伴う見込みです。小笠原諸島は雨、昼前からは曇りで、ところにより朝まで雷を伴い激しく降るでしょう。波は2メートル50センチでうねりを伴う見込みです。静岡県東部伊豆は曇り、ところにより夕方まで雨となるでしょう。山梨県と長野県南部中部は曇り時々晴れ、ところにより夕方まで雨が降るでしょう。長野県北部は曇り時々晴れの見込みです。新潟県は曇りで昼前から晴れるでしょう。波の高さは50センチの見込みです。それでは続いて交通情報です。まず空の便です。羽田のインフォメーションセンターからお伝えします。お願いします。
1: おはようございます。羽田空港から出発する7時40分現在の運航状況をお伝えします。国内線は鹿児島行き8時40分発が視界が悪いため、着陸できない場合は他の空港へ向かう条件付きで出発します。また稚内行き、中標津行き、鹿児島行きの一部の便は視界が悪いため、出発前に天候調査を行います。国際線はドーハ行き22時50分発は欠航です。なお今後の詳しい国内線国際線の運航状況につきましては、フライトインフォメーションまたは各航空会社へお問い合わせください。以上、羽田インフォメーションセンターからフローヤがお伝えしました。
0: ありがとうございました。続いて鉄道の情報です。 JR 東日本からお伝えします。お願いします。
2: おはようございます。横浜線は異音の確認を行ったため、八王子方面行きの一部列車に遅れ、総武本線は強風のため千葉銚子間の上下線の一部列車に遅れ、外房線はポイントの点検を行ったため大原阿波鴨川間の下り線の一部列車に遅れが出ています。トンネル工事のため、あさって6日、横須賀線は東京・品川間の上下線で終日運休となります。明日5日から7日まで、特急成田エクスプレスは一部区間で運休となります。詳しくは JR 東日本ホームページをご確認ください。JR 東日本から鈴木がお伝えしました。
0: ありがとうございました。鉄道運行情報によりますと、午前7時45分現在、伊豆急行線が台風災害の影響で片瀬白田駅と伊豆急下田駅の間で運転を見合わせています。東海道新幹線やこの他の首都圏の鉄道各線では運転見合わせの情報はありません。

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらもその後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り安全対策を取るよう求めています。

0: 時刻は8時になりました。
1: NHK 毎朝ラジオセンターにこれまでに入っている主なニュース、原口雅臣アナウンサーがお伝えします。
2: おはようございます。お伝えします。昨日兵庫県辰野市の川で見つかった遺体について警察が調べた結果、 DNA 鑑定などから先月母親と娘が殺害された事件で指名手配されていた42歳の男の容疑者と確認されました。警察は容疑者が死亡したいきさつなどを詳しく調べることにしています。アメリカのトランプ大統領は3日に配信されたアメリカメディアの番組でイランとの協議に取り組んでいると改めて強調しましたが、アメリカ軍とイラン側との間では双方が自衛のための攻撃を行ったとしているほか、イスラエル軍とレバノンのイスラム教シーア組織ヒズボラとの間でも攻撃の応酬が続いていて不安定な情勢となっています。去年1年間に生まれた日本人の子どもの数は67万1000人余りと、前の年より1万4000人余り減少し、統計を取り始めてから最も少なくなったことが厚生労働省のまとめで分かりました。また一人の女性が産む子どもの数の指標となる合計特殊出生率は去年 1.14 となり、これまでで最も低くなっています。食料品の消費税減税をめぐり、政府与党内ではレジシステムの改修期間を考慮して来年4月から 1% に引き下げる案も検討されています。超党派の国民会議による夏前の中間取りまとめに向けて税率や実施時期などの調整が本格化する見通しです。高市総理大臣は来月上旬にもインドの地方都市を訪問し、モディ首相と首脳会談を行う方向で調整に入りました。首脳による相互往来を定着させ、二国間関係のさらなる強化を図りたい考えです。大リーグホワイトソックスの村上宗隆選手がアメリカンリーグの5月の月間最優秀新人に選ばれました。村上選手は先月30日に怪我人リストに入るまで26試合すべてに出場し、リーグの新人選手で最多となるホームラン8本のほか18打点をマークしました。日本選手の受賞はおととしのカブスの今永翔太投手以来9人目です。以上、ここまで今朝 NHK ラジオセンターに入っている主なニュースをお伝えしました。ニュースの担当は原口雅臣でした。

0: 9月4日木曜日の毎朝、野村正行と
1: 福島ゆりがお伝えしています。
0: これから8時15分までお伝えします。
1: メールをご紹介します。
0: はい、
1: 先日放送した日曜日のコーナー、著者からの手紙に寄せられたものです。東京都60代女性、ユタポンタの母さん。佐藤愛子さんの娘さんの杉山京子さんのお話、とても心に染みました。私もスーパーばあちゃんだった母を半年前に亡くしましたので、共感することが多くて泣けましたといただいています。
0: 先日102歳で亡くなった作家佐藤愛子さんとの日々を綴ったエッセイ集、憤怒の人、母佐藤愛子のかけらの著者、杉山京子さんのお話、改めてお聞きください。聞き手は増下隆アナウンサーです。
2: 杉山さん、よろしくお願いします。
3: はい、どうぞよろしくお願いします。
2: お母様でいらっしゃる直木賞作家の佐藤愛子さん、4月29日に亡くなりました。まず本当に心よりお悔やみ申し上げます。でまだまだね、大変な中だと思うんですが、今日スタジオにお越しいただきましてありがとうございます。
3: いやいや、
2: お気持ちの整理っていう、まあ、状況ではまだないと思うんですけれども、
3: はい、
2: どんな状況でしょう。
3: 今は割と淡々としてたんですけど、今朝もそうなんですけど、朝目が覚めて目開けて天井を見た途端、ああいないのかと思った途端に強烈な喪失感というか、スコーンと落ちる感じがあって、でも一日が始まってやらなきゃならないことができてくると、それに紛れてだんだん落ち着いてくるんですけど、まだちょっと波がある感じですね。
2: 結果的にですね、今回お母様とのことについての著書を佐藤愛子さん生きてらっしゃる間に出せたわけですよね。
3: はいはいはい、
2: そのことはどんなふうに捉えていらっしゃいますか。
3: あ、それでよかったと思ってます。今は書けないですね。やっぱり今はやっぱり楽しい思い出までが失われてしまったかと思うと悲しくなってしまうので、クソババアと思ってるうちに書けたことが本当に良かったと思ってます。
2: あ、
3: 公平でしたからね、気持ちがね、どこにも偏らずに自分に正直に書けたから良かったと思ってます。
2: まあ、杉山さん、その母である佐藤愛子さんをもう本の中ではね、本当にこう様々な表現で書いていらっしゃいますけれども、はい、改めて佐藤愛子さん、
3: はい、
2: どんな存在でしたか。
3: 一言で言うと、お嬢様育ちのジャイアンですね
2: ジャイアン
3: ジャイアンですね。ジャイアンで、まあ、だけどジャイアンってちょっと芯のところで優しいところもあるんですよ。だけどジャイアンなんですよね。でお嬢さん育ちっていうと気取ったりしてる感じがあるんだけど、気取ってないんですよ。だからお嬢様育ちのジャイアンということになるんじゃないかと思ってますけどね
2: このエッセイ中盤では、佐藤愛子さんが認知症になって、まあ、怪我をして手術を受けた後の病室でのやり取りっていうのも出てきます。
3: はい、
2: でそこで佐藤さんが、なんだか不安なんだよっておっしゃる。でそうすると、杉山さんは母の死を予感して、おばあちゃんの死は私の死なんだよと語りかけたという記述が出てきます。
3: はい、
2: ここはどんなお気持ちだったんでしょうか。
3: やっぱりずっと母一人子一人で一卵性親子みたいなもんだったと思います。だからいろんな価値観、何をおもろいかと思うかとか、何を哀れと思うかとか、そういったことも全部母と培ってきた部分があって、相方がいなくなってしまうとその感覚は失われてしまうに等しいなっていう。だから母によって与えられたものは消えてしまう、それを私の死だっていうふうに表現したんだと思いますね。ああ、こういう話したら絶対に母は一緒になって笑ったなって、これは私の夫も私の娘もわからない感覚だけど、母は一緒に笑ってくれただろうなって、だけどもう話す相手いないっていうね。二人並んで紅白歌合戦でもそうですけど、そういう時にね、丸つけてね、どっちが勝つかなんていうのをやるの好きなんですよ。なんか新聞のラテ欄で出場なさる歌手の方の横にね、丸つけて白組の勝ちとかやるのが好きなんですよそういう風な感じで、そんなことやって遊べる相手母しかいないんですよね。でももうみんな奇跡に入ってしまってますからね、分断仲間も女学校時代の友達も。だからそこに行けたのは良かったなって、それずっと私母のお葬式の時に空想してました。みんなと会ってる母の姿っていうのを、それは寂しくないだろうなっていう、だから良かったねおばあちゃんっていう気持ちもどっかにあるんですよ。死を乗り越えなければならないのは亡くなった人じゃなくて残された人だなって思うから、 本当に出棺の時も言ったんだけど、全部終わったよおばあちゃんって言ったけど、全部終わったからあとはあの世でお祭りだよって言いました。
2: うん、杉山さん、その本の中でお母様である佐藤愛子さんとの思い出本当にたくさん描いてらっしゃいますが、散歩のエピソードというのも出てきます。
3: はい、
2: 東京で散歩の途中2人でアイスを買って歩道橋に上がってというね、
3: はい、
2: あのシーンですけれども、まあ、これまさに戦い済んで日が暮れて、直木賞の、ね、受賞作、はい、この中にも出てくるシーンですよ ね、はい、出てきますね。これやっぱりそのご自身にとっても特別なものですか？
3: そうですね、ずっと日がない一日ずっと座って書き続けて散歩するっていうのは一番楽しい時間だったと思ってます。で、気持ちを切り替えるっていうか、一つ作品を仕上げたのか、よし散歩くらい行くかっていうふうに言って散歩に出るあの瞬間っていうのが、あんまり楽しいことっていうのは小学生でそうなかったかな。でもその瞬間だけはすごく楽しかった。手つないで歩いていくっていうのが何とも言えない幸せな、そこだけ飛び抜けて楽しかったですね。だからなんかそのシーン自分で書いててもそうだったんだけど、思い出すっていうよりその瞬間に立ち返ってる感じは、戻ってる感じはしましたね。
2: もう歩道橋の上に立ってる自分に、
3: そう、母と一緒に道歩いてて、カンナナぶつかってっていう、それを一緒に辿ってる感じはありました。思い出してるんじゃなかったですね。
2: まさにそのカンナナの歩道橋の上で立ち返った時には、お隣で佐藤愛子さんは一緒に車に向かってバカ野郎って言って
3: る。そうですね、うん、うるせえって、うるさいったらうるさいってまあうるさいったらうるさいとかバカ野郎っていうのは本当に車に言ってるっていうより、自分の借金抱えて若干不安に満ちた未来しか見えていない現実に対してバカ野郎って言ってたのかもしれないですね。でもそんなこと私分かんないから、小学生だから、歩道橋の上で大声出しているっていう、そういうイレギュラーなことを楽しんでるっていう感じでした ね。
2: さあ、で後書きの中では杉山さん、母のことを書くのはずっと嫌だったっていうふうに書いていらっしゃいましたけれども、
3: はいはい、
2: なんで嫌だったんですか？
3: いや、母がしっかりしてる時は母の検閲があるから、人のことはいろいろと書くくせに自分のことをいろいろと書かれちゃ嫌みたいなのがあるんですよ私なんか検閲なしで書いてほしくないことまで書かれていたから。だけど自分の時はね、見せなさいって言うんですよね。それで見せるとバーッと赤入れられるから。
2: あ、そうした中、今回その憤怒の人本になりました。今はどう思ってますか？
3: 書いてよかったと思ってます。今楽しい思い出を書くんでも、楽しかったがゆえに悲しくなっちゃう心境だけど、これ書いてた時は本当にさっきも言ったように立ち返って楽しかったので、去年母が元気なうちに書いててよかったと思う。それで私納棺したんですよ、この本。あの、母上様ってサイン入れて、京子よりって書いて、母に手紙書いて、便箋7枚分書いて、その手紙と本と一緒に納棺したんですよね。それでその手紙の中に、いろいろと気に食わないことは多分あるんだと思うけど、おばあちゃんも私のこと散々書いたから、これは愛子だよって書いて、そういう手紙を一緒に入れて、まあだから私もあんたで随分原稿稼いだから、まあいいわって言ってるんじゃないのかなと思うんですけどね
2: この本の最後のところでも、私は母自身が忘れてしまった母を覚えているのだ、それを書くっていう表現も出てきますけれども、はいはい、そのお母様の生き方っていうのは改めてどんなふうに思ってらっしゃいます
3: か？ジャイアン鉄頭鉄尾ジャイアンだったなって、私はのび太だったなって思いますけどねでもジャイアンとのび太も友情で結ばれてますからね。だからやっぱりのび太だってジャイアン亡くなったら泣きますよそれでいいんじゃないかなと思ってますね。
2: 憤怒の人、母佐藤愛子のかけら、著者の杉山京子さんでした。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
0: お嬢様育ちのジャイアン、響きました。さあ、時刻は8時13分になるところです。この後

0: 8時15分からは毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期です。そして8時半からはふんわり木曜日ですが、六角誠二さんと千葉みのりアナウンサーの担当です。今日の一曲、六角さんが今聴きたい曲を選んでいます。さらに午後0時半からは、午後0時30分からはまんまる、今日は茨城から中継があります。常陸大宮市の道の駅常陸大宮川プラザからです。正午前から午後3時45分まで高山哲也アナウンサー、哲也が皆様のお越しをお待ちしております。道の駅常陸大宮川プラザです。ではお出かけ前のお天気ワンポイントです。藤岡さん、お願いいたします。
1: はい、曇り雨梅雨入り近いジメジメと、曇り雨梅雨入り近いジメジメとということで、今週は九州南部と四国で梅雨入りの発表がありました、はい、その他の地域も6月です。順々に長雨の季節がやってきそうです。
0: 英語できましたね
1: 本州の南岸には前線が停滞しているので、来週にかけても雲の多い天気が続きそうです。厳しい暑さはそれほどなさそうなんですけれども、湿気対策は必要になりそうです。今日は次の低気圧や前線が近づく西日本では次第に雨が降りそうです。九州では各地で激しい雨が降りそうです。台風の大雨で地盤の緩んでいるところもありますので、少しの雨でも土砂災害にお気をつけください。東日本や北日本は日中晴れ間がありますが、太平洋側うねりを伴う高波には引き続き要注意です。西日本や北陸は今日暑くなりますが、関東や東北比較的涼しい風が入るので日中も過ごしやすく感じられそうです。
0: NHK 毎朝ここまでの担当は野村雅之と
2: 福島由里、気象予報士藤岡由美でした。
0: では皆さん、今日も一日
3: お元気で。

0: 毎日朗読、ラジオも秀吉、新書対抗期、連続255回。原作吉川英治、朗読梅原雄一郎、テーマ音楽マシュー・ロー。信長と藤吉郎は大沢次郎左衛門を通じて美濃の三人衆を味方に加えることに成功しました。藤吉郎はさらにもう一人の軍師を仲間に引き込もうと、八須賀小六から名を改めた八須賀彦右衛門に話を持ちかけました。
1: 第49回。彦右衛門。
2: はあ。
1: 唐突だった。何を思い出したか藤吉郎から急に尋ね出したのである。以前の小六党の野武士だった中には諸国の生まれが雑多にいたろうが、その中に身の者もあろうな。
2: おりまする。
1: 不破郡の生まれの者はいないだろうか。
2: 調べてみましょう。
1: うん、いたらこれ読んでくれまいか。藤吉郎は今にいた。すると八須賀彦右衛門はやがて野武士だった組のうちから鞘桑重という男を庭先へ連れてきた。30歳ぐらいの強そうな男に見えた。須磨田へ来てからは普請の現場で働き、馬館の役について今では実直な家中の一人だと彦右衛門が言い添えた。
2: 鞘桑重というか。
3: はい。
2: 美濃の不破郡の生まれか。
3: たるいの財でござる。
2: ではあの辺りの地理には詳しかろうな。
3: 20歳までは故郷におりましたゆえ少しは。
2: 縁者はないか。
3: 妹がおりまする。
2: 何をしておる。
3: 土地の農家に嫁いでおりまして、もう子もあろうかと存じます。
2: 帰りたくないか一度は。
3: そんな気は起こりませぬ。信氏の兄が帰ってきたと聞こえると妹が夫の縁者や世間へ辛い思いをすると思われますから。
2: がそれは以前のこと。今では須磨田町の家中一角の侍、何の引け目もなかろうではないか。
3: しかし不破郡は西美濃の用地でございますぞ。敵国へ何しに。
2: なるほど、そうであったな。
1: 藤吉郎は分かりきっていることに何度もうなずいて、そのうなずきのうちに意志を固めたらしく、
2: しからばその方にわしの友を言いつける。なるべく人目立たぬ身なりして旅支度であるぞ。酔いの口までにもう一度この庭先の木戸まで来ておれと言いつけた。
3: その後で、にわかにどこへおいでになるお考えか。
1: 八須賀彦右衛門は不審そうに尋ねた。その耳へ藤吉郎は声を潜めて、
2: 実はな、栗原山まで
1: と囁いた。彦右衛門は本気かと疑うような目をして彼の顔を見直した。先頃から藤吉郎の腹の中に何があるかはおよそ推量をつけていたが、
2: 栗原山まで
1: と出かける意思を聞いては驚かずにいられなかった。その栗原山には今近頃の孔明か楠木の再来かのように言われている斎藤家の旧臣竹中半兵衛重春が世俗を離れて静かに暮らしている。その半兵衛の人間についてだの、また斎藤家との関係などを先日からしきりに詮索していた藤吉郎であったので、
3: さてはまた鵜沼の虎や三人衆を抜いて織田の軍門へ馬をつながせた方法で
1: とはおよそ見当もついていたが、まさか藤吉郎自身が敵地深く入ってその栗原山を訪ねる気でいようなどとは考えられもしなかった。
3: 本当にお出向きになるお心ですか。
2: されば、なんで念を押されるか。
1: 藤吉郎はさしたる危険とも大事とも思っていない風であった。
2: 初めて御身にだけ意中を明かしたわけだが、内密に行ってまいろうと思う。数日の間留守を頼む。
3: お一人で？
2: いや、さっきの鞘桑十を一名連れよう。
3: あの男一人の友では、まるで素肌で行くも同じこと。そうして単身敵地へお入りあって、果たして栗原山の半兵衛を、守備をお味方へ招くことができればよいが。
2: それは難しい、と独り言のようにつぶやいて、が動かしてみせるつもりだ。こちらが真心を持ってまいれば、たとえ半兵衛重治がどれほど斎藤家に対して金鉄のごときよしみを結んでおろうとも。彦右衛門はふと自分が八塚村で説き伏せられた時の藤吉郎の熱意と弁舌を思い浮かべた。けれどその雄弁と熱意とをもってしても、竹中半兵衛を栗原山から招き下ろすことができるかどうか。現に風説では彼半兵衛は栗原山に隠れて、のどかな雲や野に遊ぶ鶴を共に世俗を離れてはいるが、ひとたび九州斎藤家の存亡の時とあれば、いつでも陣頭に立つであろうとの世評もあるし、いや事実すでに先頃からの織田軍の襲撃を退けたのも、彼が陣頭にこそ立たないが、栗原山から実習の戦況を体感して秘策を斎藤方に授けているからである、とまことしやかに伝えるものすらある。難しい、と藤吉郎自身が言った通りの気持ちを彦右衛門はより以上に同感しながら大きくうめいて、
3: 難しい、それは難しいお望みだ、と言った。
2: そして藤吉郎の考えをいさめたいような顔をした。すると、いや何、藤吉郎は急に自分から難しげな顔を解いて、そうまた案じたものでもない。すべて難しいことは存外優しく、優しいと見えることが実は非常に難しいもの。要は藤吉郎の真心が半兵衛に通じるか否かにあろう。相手が相手ゆえ、下手な策や小細

0: ップはせぬつもりだ。と、気軽を示した。そしてもう、密かな旅支度をし始めているのである。おそらくは無駄と思いながら、彦右衛門は止めることもできなかった。なぜならば、日一日と、彼は藤吉郎に対して、その知略にも、度量にも、尊敬を増して、自分以上の器と信じ、人間的に、今では自分より、一目も二目も上に見ているからであった。夕方になった。本丸の木戸口まで、約束通り、鞘や桑重は、旅支度をしてきて佇んでいた。藤吉郎も、その桑重に劣らない粗末な身支度をして、では、彦右衛門、あとは頼むぞ。と、ついそこらへでも出かけるように旅立ってしまった。角又から栗原山までは、そう遠くもない。およそ十里もあろうか。晴れた日は、養老の峰続きに、ぼんやりと見えるくらいな距離である。だが一睡の彼方は、三本木の砦、川波の砦、杭瀬の砦、大垣の城地と、往来という往来、すべて敵の要塞でないところはない。で、藤吉郎は、遠く道を迂回して、養老郡の山伝いに、府へ入った。郷土人の人情や特性を知ろうとするならば、その郷土の山や川の風土を先に見るに越したことはない。不破郡は、美濃の西部山岳の麓であり、境界道へののど首にあたっている。関ヶ原の秋草は美しい。無数の川が、静脈のように縦横に走っている。養老の峰々は、近江豪州との国境をなし、息吹の山には、絶えず雲が去来していた。竹中半兵衛重春は、この辺りに生まれた。生まれたのは稲葉山だというが、幼少からその多くは、息吹山麓の岩手で育った。岩手には、父重元以来の岩手城を持っていた。砦作りの山城であるが、小なりといえども、一城の子であった。天文四年の生まれとあるから、彼は今年、まだ29歳。色白の一軍学書生でしかない。信長より一つ下、秀吉より一つ年上であった。それなのに、もう乱世の光明を見限って、栗原山に居を構え、風月を楽しみ、個人の書を友とし、詩を作り、滝に終わって、たまたま訪れる客にも、決して会わないという。里では噂だった。よほどな変わり者か、偽者か。そう言われていいはずなのに、かえって半兵衛の名は、美濃一国に人々から尊敬の的になっているのみか、敵国の尾張まで、芳しく聞こえている。見たい。これが藤吉郎の第一の念願であった。胸に測っている成功は、むしろ第二義的であった。会って、彼という人物を親しく見たい。偽らない気持ちはそれである。同じように生まれ合わせた人間の仲間に、そういう稀有な英傑がいるのを、愛もせずに過ぎてしまうのは口惜しい。まして、それを敵に回したら、ついにそういう英傑を殺すことに熱中しなければならなくなる。そんな遺憾はあるまい。人生の大不幸だ。彼が人を避けて会おうが会うまいが、とにかく俺は行って会う。藤吉郎の信念だった。成功を祈らない。不成功も思わない。単、雲のごとし、という気持ち。関ヶ原を経て、垂井の宿場までかかると、友の鞘桑重が、
1: 道が違いますよ。栗原山はこの宿場から東へ行くので。
0: いや、西だ西だ。藤吉郎は先に立って、伊吹山の方へスタスタ急いだ。
1: どっちが道案内か。
0: と、桑重は舌打ちした。そう言っては、まるで方角が

0: 桑十は初めて藤吉郎の心が分かった。そこは不破郡のうちの岩手郷、半兵衛が追い立った郷土だったからである。藤吉郎は伊吹神社に参籠の者と称して土地の宿に2日ほど泊まっていた。そしてその一晩、国への土産話に土地のお古老から珍しい話など聞きたい。わしが酒を買うから、老人でも若者でも夜分に遊びに来てもらえんか、と旅籠の主へ頼んだ。旅のお武家衆が酒をご馳走してくれるそうなと、土地の老人や若い衆たちは炉端へ遊びに来た。藤吉郎は別にまた銭を与えて、亭主にそばなど打たせ、炉べりで酒を温めながら、まず自分から諸国の話をいろいろ持ち出し、やがて酒も程よく回った頃、時に前のご上司だった竹中半兵衛様とは一体どんなお方か、とぼつぼつそれについて郷土の者の話を耳袋へ集め始めた。
1: 今日のリフレイン。
0: すべて難しいことは存外優しく、優しいと見えることが実は非常に難しいもの。

0: おはようございます、六角誠治です。
1: おはようございます、千葉みのりです。6月4日木曜日、時刻は午前8時30分になりました。
0: はい、
1: 今日はですね、国会中継のためふんわりは8時55分までの放送となります。
0: そういうことですね。はい、短いですね。
1: そうです。
0: はい、
1: 今日はですね、はい、今日の一曲などありますし、はい、ラジオ体操、そして今週の俺もありますので、皆さん残り25分ほどお付き合いいただければなと思います。25
0: 分切りました。
1: はい、そうですね。
0: はい、
1: では今日の一曲早速いきます。
0: いきましょうかね。はい、今日の一曲はですね、エイモス・ギャレットというですね、
1: はい、
0: カナダ生まれの、ギタリストですね、ブルースロックのギタリストをですね、ちょっとご紹介したいと思うんですけども、はい、このパーシー・メイフィールドという方のですね、曲をですねカバーしたアルバムがあって、そこから紹介したいんですけど、この人のギターがすごく特徴的なんですよ。ギターのエレキギターの奏法にチョーキングっていうのがあるんですね。
1: はい、
0: あの

思議な音色になるんですね。なんか僕は最初はストリングメンダーっていうあのそういうあの機械を使ってるのかと思ったら、はい、手でやってるんですよ。その辺のなんていうかねギターの妙味というか、はい、すごい面白い人なんだよね。もともとこの人はあのギターでエーモス・ギャラットジェフ・マルダーと日本に来たりしてることもあるんで、はい、日本の方もちょっとご存知の方結構いるとは思うんですけども、ちょっと聞いてみてくださいですね、うん、エーモス・ギャラットで To Claim It's Love。

0: エイモス・ギャレットで To Cry It's Love お届けしました、ね、まったりとした、
1: まったりとした、
0: ちょっともう夜と思いましたけど、
1: すいません、雰囲気がラジオ体操の前にこんなものをかけてしまいまして、
0: まったりとしたこの、ね、こんな朝も
1: ギターの、ね、音色が聞いていただきたかったんですけど、はい、すごく揺れてたというか、してたじゃないですか、あれも全部チョーキングで、
0: はい、
1: まあ、ベンドっていうんですかね、こう手でやる、だからよっぽど手の力が強いんじゃないかと思って、
0: うん、そうですね、うん、
1: まあ、この方の、まあ、ギターがお好きな方はどうしてこういう曲の奏法があるんだろうとかっていろいろと興味を持っていただけたらなと思いながらですね、はい、たまにあの、まあ、ロックのギターについてあまり私は詳しくないので、ほらあのなんかネックの方まで指の右手持っていってペロペロペロペロペロって弾くなんじゃないですか、
0: はいはい、
1: ああいうのとか全然どうしてるのか分かんないんですよ、これ分かるんですよ、なんとなく、ね、だからこうロックじゃないものが例えば、ね、ブルースだとかジャズのギターをこれからやりたいなとかっていう人がいたら聞き逃しでね、
0: ぜひ、
1: これを何度か聞いてるとこの凄さが分かるのではないかと思いますけれどもね、
0: そうですね、
1: はい、いやこれからはね、あの体操ですね、
0: はい、元気にやりましょうね、
1: やりましょうで、
0: はい、時刻は間もなく8時40分になるところです、
1: はい、
0: ここからはラジオ体操です、皆さん朝の新しい習慣にご一緒に元気に体操しましょう、
1: 私たちもやります、
0: はい。

皆さん、おはようございます。木曜日朝の体操の時間です。呼吸を意識しながらのびのびと体を動かしていきましょう。今朝の体操はピアノ幅茂美、体操鈴木大輔でお伝えします。まずはラジオ体操の歌からです。

体操の準備はよろしいでしょうか。足を肩幅ぐらいに開いて、両手をももに軽く当てましょう。ゆっくりと屈伸の運動です。はい。ゆっくりと足を曲げて、伸ばして。ゆっくりと曲げて、伸ばします。繰り返しましょう。膝を痛めている方は無理をしないように。もう一度。足を戻しましょう。背筋を伸ばした良い姿勢に。ラジオ体操第一。腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい。1、2、3、4。気持ちよく伸びをして腕と足の運動です。1、2、3、4。力を抜いて腕は軽く横に振ります。首筋から肩にかけての筋肉を気持ちよくほぐしましょう。腕を回します。体の外側から内側、内側から外側、大きい円を描くように回しましょう。ぐるっと回して大きく足を開いて胸の運動。横振りを軽く、斜め上に大きく、息をいっぱいに吸って吐いて、呼吸を上手に使いながら気持ちよく胸を反らせます。横曲げの運動です。左横に曲げて、もう一度、今度は右横に。息をふっと吐きながら体を曲げていきましょう。前後に曲げる運動。弾みをつけながら前下に3回曲げて、後ろ反り。息を吐いて吐いて吐いて、起こして反らせてねじりましょう。左右、腕を巻きつけて斜め後ろに大きく、よいしょ。反対、右左、大きく足を戻して腕と足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6。もう一度足を横に、左斜め下に2回曲げて、正面で胸反らし、反対側にも柔らかく曲げましょう。力を抜いて体を大きく回しましょう。ぐるっと体を回して、反対回しです。腰を痛めている方は無理をしないように。足を戻して両足跳び、4回軽く跳んで、足を開いて閉じて、はいはい。1、2、3、4、5、6。腕と足の運動。1、2、3、4。力を抜いて、息をふーっと吐きながら大きく深呼吸です。大きく息を吸い込んで吐きます。もう一度吸って吐いて、繰り返しましょう。その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に。首の運動です。前後に、はい。前に曲げて後ろに、前後に、繰り返しましょう。横曲げ、左横と右横へ。左右にねじりましょう。左横を向いて右横を向きます。

しましょう。ぐるっと回して。反対回しです。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第2。両足跳びで全身をゆする運動から、はい、1、2、3、4、5、6、腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして曲げ伸ばして下ろす。腕と足を元気よく曲げて伸ばしましょう。振り上げてキュッキュッと曲げて、腕を前から横に大きく開いて回します。肘をしっかりと伸ばして大きく、胸や肩の筋肉をほぐしていきましょう。足を開いて胸の運動、大きく胸反らし、前で緩めます。息をいっぱいに吸って吐いて、さあ指先までしっかりと伸ばしましょう。横曲げの運動、左から腕を振って二度曲げて、ももたたき、反対側へ、ポンポン、1、2、3、4、5、6、

きく反って前曲げ前曲げ後ろ反り、前に曲げて後ろに、体をねじる運動。左右正面で腕を巻きつけて、腕を水平に振って体に巻きつけます。1、2、5、6、足を戻して片足跳び、ももをポーンと高く引き上げて、はいはいはいはい、もも上げ、高く上げて、もう一度足を横に、体をねじりながら反らせて、斜め下に2回曲げます。反対側へ、流れるような動きで滑らかに、体を前に倒して背の運動です。腕を強くに振って小さく前振り、強く振り上げて、一度体を起こしてすぐ倒します。1、2、5、6、足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じてトン、1、2、3、1、2、3、腕と足の運動です。腕は前から横、力を抜いて振ります。弾んだ呼吸を徐々に整えていきましょう。息をふーっと吐いて、さあ最後は大きく深呼吸、大きく息を吸って腕を前で交差、斜め後ろに引いて、繰り返します。木曜日の体操はピアノ幅茂美、体操鈴木大輔でした。それでは今日も一日を元気でごきげん。

0: 再びふんわりです。木曜日は俳優でミュージシャンの六角精児さんとお届けしています。
1: よろしくお願いします。
0: はい、息が上がってますね。
1: まあ、でもこれはね、
0: はい、
1: 2番っていうんですか、うん、
0: はい、
1: ラジオ体操第2までしっかりやったら結構な運動になりますね。でもね、これを毎日繰り返してるとね、うん、健康になるっていうのも分かる気がしますけどね。はい、結構な雨でしたね。
0: そうですね、昨日は台風6号が結構全国的にもね、うん、影響出てましたし、関東地方ですと、うん、まあ、学校が、ね、休校になるというところもあったみたいで、はい、まあ、前日のうちに判断をしたところもあれば、まあ、当日の朝にというところもあってっていうので、結構子供を持つ身としては大変な一日というか、どうなるかわからないっていうドキドキと。
1: それはやっぱり、はい、いつわかるんですか？
0: そうですね、基本的にはやっぱその自治体から出る情報をもとにと、うん、ね、いうことなので、うんうん、まあ、学校に行った後に例えば警報が出て、
1: はいはい、
0: した時にもうやっぱり早く帰ってくるということもなきにしもあらずなので、うん、昨日は私はもうどうなるかわからないというので、自宅でリモートワークをしようというので、もう本当に家にいて、で結局学校には行くことはできた。
1: できた、学校にはじゃあ、はい、
0: そうですね、下の子はちょっと保育園はちょっと登園、なるべく自宅保育お願いしますということが連絡があったので、うん、下の子は行かせずにということだったんですけども、いろいろね対応した方も多いんじゃないかなと、
1: うん、ね、会社というか僕らの仕事は休みになりましたよ、はい、
0: うん、あ、そうですか、うん、昨日は
1: お昼まで、午前中までのものもあったんですけど、それもまずなくなって、はい、その後にお芝居の稽古とかもあったんですけど、はい、それもなくなったんですけどもね、
0: はい、はい、そうですよね、うん、ではここでニュースをお伝えします。ニューススタジオからです、どうぞ。
2: はい、地震の情報をお伝えします。先ほど8時50分ごろ、甲信越地方で最大震度3の地震がありました。震度3を長野県の中部で観測しています。津波のありなし、そして各地の詳しい震度などについては情報が入り次第お伝えします。繰り返してお伝えします。先ほど8時50分ごろ、甲信越地方で最大震度3の地震がありました。長野県の中部で震度3を観測しています。各地の震度、地震の震源地、津波のありなしについては現在気象庁で調べています。情報が入り次第お伝えして、お伝えします。気象庁では全国を180余りの地域に分けて、その地域で最も大きく揺れた地点の震度を

0: わしています。お伝えしています。新しい情報が入りました。この地震による津波の心配はありません。震源地は長野県の中部、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 3.1 と推定されています。震度3を長野県の中部で観測しました。各市町村の詳しい震度など入り次第お伝えします。繰り返します。8時50分ごろ、甲信越地方で最大震度3の地震がありました。長野県の中部で震度3を観測しています。この地震による津波の心配はありません。震源の深さは10キロ、地震の示すマグニチュードは 3.1 と推定されています。各地の震度が入ってきました。長野県の茅野市で震度3、そして震度2を長野県の諏訪市、下諏訪町、辰野町、箕輪町で観測しています。地震の情報をお伝えしました。震度3は長野県の茅野市でした。この地震による津波の心配はありません。ニュースは以上です。
1: 再びふんわりです。残り1分ほどとなりました。
2: そうですね、はい、ちょっと来週のこととか言いますか。
1: そうですね、はい、来週は、ね、今日実はインタビューする予定だったんですけれども。
2: そうなんですよ、はい、俳優の池谷信枝さんとね、はい、お話をする予定だったんですけど、それを来週にしたいなというふうに思っておりますね、
1: は
2: い、
1: そして明日金曜日は人工知能研究者黒川伊保子さんです。稲垣秀人アナウンサーとお伝えします。
2: はい、我々の放送的には、はい、今日はエーモスギャラットを聞いてラジオ体操をしただけということで、
1: そうですね、
2: なりましたね、
1: はい、音楽はたくさん聴けたなっていう感じがしますけれども、
2: 今日はと明日が僕はお休みだという話をね、はい、昨日今日明日かとかって、まあ、それでいろいろなお話はしようかなと思ったんですけど、
1: はい、
2: これはまあ一生しないでおこうかなというふうに思っておりますけどね。
1: また来週にでも聞かせてください、
2: は
1: い、
2: 今日のお相手は六角誠二と
1: 千葉みのりでした。皆さんありがとうございました。
3: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県には、それぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し、聞き逃し配信

伊藤節足のポップラウンジ。伊藤節足です。伊藤節足のポップラウンジ、この番組では私が出会いそして体験したさまざまな音楽をとっておきのエピソードを交えながらラジオの前のあなたにお届けします。時に安らぎ、時に心躍る素晴らしい音楽の時間をお楽しみください。今回は007映画音楽とシング・イン・ロンドンと題してお送りします。1960年代ヨーロッパにおいて若者文化の革命の震源となった都市がロンドンでした。第二次世界大戦後のベビーブーマーたちの革命とも言えますが、そのスイング・イン・ロンドンと呼ばれたムーブメントはファッションや音楽、アートなど様々な分野で花開いていきます。そしてその重要なジャンルの一つに映画も挙げられます。現代でも愛され続けているあの映画もスイング・イン・ロンドンの真っ只中に登場しました。そうです、007です。映画007が登場したのは1962年、シリーズ第一作はドクターノー。本国イギリスは1962年に公開され、日本は翌年1963年、昭和38年邦題007は殺しの番号というタイトルで公開されています。もちろんショーン・コネリー、ジェームズ・ボンドのクールなファッション、飲むお酒のこだわり、車、秘密兵器、もうファンなら一度は憧れたことがあるんじゃないでしょうか。そしてボンドガールです。毎回美しくて怪しくて魅力的でした。このボンドブームでさまざまなマーチャンダイズングが展開されていくのもシリーズの特徴でした。イアン・フレミングの原作を立体的に描いて近未来を彷彿させるエンターテインメント映画として観客を魅了していきます。それではモンティ・ノーマン作曲の007、ジェームズ・ボンドのテーマ、そして映画としては3作目、1964年の映画007ゴールドフィンガーよりシャーリー・バッシーのゴールドフィンガー。